0: ბატონი ავთო დავითაძის გვერდით ვიბრძოდი მე და მე ვხედავდი როგორი თავგანწირვით შრომობდა ეს ადამიანი, სოფელ-სოფელ კარდაკარ დადიოდა და ყველა სარწმუნებდა იმაში, რომ ქართული ოცნება უნდა მოსულიყო ხელში. ანუ თუკი ვინმეზე ითქმის, რომ ერთგული ჯარისკაცი იყო აი ამ ქართული ოცნების მოყვანის პერიოდში, იყო ბატონი ავთო დავითაძე. მე იმ პერიოდში არ მახსოვს არც ის კირცხალია დღეს ბრწყელ განცხადებებს რო აკეთებს ავთო დავითაძის მიმართებაში, არც ის მდინარაძე, რომელმაც თურმე მტრად გამოაცხადა ავთოს ოჯახი და თქვა, რომ ესენიო ჩვენი მტრები არიანო და უნდა ვებრძოლოთ ყველანაირად, არც კალაძე, არც კობახიძე. პირიქით, მე ესენი მახსოვს, სადღაც ან სოროსის ფონდებში იყვნენ, ან ნაციონალურ მოძრაობაში იყვნენ. აი როგორ ფიქრობთ, რატომ ექცევა ქართული ოცნება ასეთ თავის მხურვალე მხარდამჭერებს? აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ კი ვინმე ერთგული იყო და თუ კი ვინმე მიბრძოლა, იბრძოლა ავთო დავითაძემ სწორედ მაშინ ქართული ოცნებისთვის.
1: ეს არ ვიცი მე ახლა, მე სიმართლე გითხრათ, ავთო დავითაძეს შეხვედრილი ცხოვრებაში ერთხელ ვარ, მე არ ვიცნობ მას, დიდი ხანია. ნუ ვიცოდი მის შესახებას პირადად, პირად ნაცნობობა არ ქონია და აი ახლა ხან აი შეიძლება ამ ერთი კვირის აი ამოვლენების გამო და ამოვლენების დროს შევხვდით ცოცხლად პირველად და ერთადერთხელ. ანუ მე მას ასე არ ვიცნობ, მაგრამ ეხლა აქ კითხვა სხვა არის. ქართული ოცნება ვერ გეტყვით, ქართული ოცნება ჩემი აზრით, მე უკვე ვთქვი ერთხელ, რომ ქართული ოცნება აღარ არის ის ოცნება, რომელიც ადრე იყო, დღეს ეს ნაციონალური ოცნება. ქართულ ოცნებაში მე არავის ვერავი ერთი ორი კაცის გარდა, ნუ შე აი თელ ქართულ ოცნებაში 2% თუ მოგროვდება იმ ადამიანების, 3% ვინც მართლა პირველივე დღიდან სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა, ჩვენთან ერთად იბრძოდა და დღეს დარჩა კიდე ქართულ ოცნებაში. 98% ადამიანების ქართულ ოცნებაში ეს არ არის ხალხი, ვინც იყო ქართულ ოცნებაში ადრე და საერთოდ არა ხალხი, ვინც ებრძოდა სააკაშვილის რეჟიმს. 98% ადამიანები ეს არის დღეს ყოფილი ნაცმოძრაობის წევრები, რომლებიც გადმოვიდნენ ნაცმოძრაობიდან ქართულ ოცნებაში, ან ეს არიან ადამიანები, რომლებიც არსად არ იყვნენ საერთოდ იმ ბრძოლის დროს, სახლში იჯდნენ და სამზარეულოდან უყურებდნენ, ყავასავდნენ და ტელევიზორში უყურებდნენ მიმდინარე მოვლენებს, დღეს ისინი არიან ქართულ ოცნებაში და დღეს ისინი ესეთი რიხიანი ხმით ლაპარაკობენ იმაზე, როგორ იქნა, როგორი ცუდი იყო სააკაშვილის რეჟიმი. სააკაშვილის რეჟიმი უდაოდ ძალიან ცუდი იყო, მაგრამ ეს ხალხი მაშინ ან ამ რეჟიმის მომხრენი იყვნენ, ან ამ რეჟიმის წევრები იყვნენ, ან როგორც მინიმუმ მაყურებლები იყვნენ, ტელევიზიიდან უყურებდნენ ამას ყველამ ყველაფერს და არაფერში არ მონაწილეობდნენ და ამათ არანაირი უფლება სინამდვილეში არ აქვთ ასე რიხიანად ილაპარაკონ, რომ აი თქვენ წამებლებო. იგივე კირცხალია თუ ვისაც მეუნებით, რომ ლაპარაკობს რაღაცას, რომ აი ეს სააკაშვილის რეჟიმი როგორ ბედავს და თვითონ ის სად იყო მაშინ?
0: მე არსად არ მახსოვს ეს ადამიანი.
1: არსებობაც კი არ გამიგია მის.
0: კი ბატონ.
1: და უმეტესობა ეს ადამიანები და თანაც ესენი ლაპარაკობენ ჩვენს ნაცვლად ფაქტიურად. ჩვენ დავამარცხეთ ის რეჟიმი და ესენ ჩვენს ნაცვლად ლაპარაკობენ ამას და თვითონ ამაში არაფრის მონაწილენი არ იყო. ნუ ეს კობახიძე სქემა იყო, თავად კობახიძე სოროსის ფონდიდანაა მოსული და მან აი ესეთი ხალხი შეკრება თავის ირგვლივ და ფაქტობრივად საბჭოთა სისტემაში დაგვაბრუნა და კვლავ ამბობ, რომ რაც ხდება ეხლა, საერთოდ კობახიძეს ეხლა ყველაფერი კამპანია გონია, იმიტომ რომ ის მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს და თავის კამზე, ამ ქვეყანაზე და ხალხზე საერთოდ არ ფიქრობს. მე არ ვიცი რანაირად გაბედამ საერთოდ მაკაცმა და მოუვიდა გონებაში, რომ აი ესეთი სიბოროტეები დაეთესა ამ ქვეყანაში და მოიხდინა და გონია, რომ ეს და არ იქნება ეს და უშველოდ. გონს მოეგოს, ამას ურჩევ მე. აი სანამ დროა მოეგოს გონს, კიდე სანამ ძალიან გვიან არ არის, კიდე გონს მოეგოს ურჩევ მე.
0: სხვათა შორის ბატონი ავთო დავითაძე ამბობს, რომ მდინარაძე ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის აი ამ სიტუაციაში. მდინარაძე არისო ის პოლიტიკოსიო მსგავსი არ ყოფილაო, ვინც სულ ერთმანეთს გადაკიდა ქართულ ოცნებაში დაბესღებებითო, ჭორებითო და რაღაცა ჩაწვეთებებითო, ყველა ერთმანეთს გადაკიდა.
1: გასაგებია, ჯერ კიდე არის რამდენიმე დღე მე ურჩევ კობახიძეს, რომ გამობრძანდეს სასწრაფოდ, გათავისუფლონ უნდა ეს ტრაპაიძე დირექტორი. ეს ბადრაგი სასწრაფოდ უნდა უფლებამოსილებები შეუწყვიტონ და დროზე განთავისუფლონ, უნდა დაიწყოს გამოძიება. კობახიძე უნდა გამოვიდეს და თქვას, რომ დანაშაული მოხდა და იქნება გამოძიებული და სასტიკად დაიჯება ყველა, ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა. უნდა სასწრაფოდ დაიწყოს განთავისუფლება ციხეებიდან ყველა იმ ახალგაზრდების, უნდა უკან გაიწვიონ ყველა

0: საბჭოთა კანონები, აი რას ურჩევ მე რა უნდა გააკეთოს ახლა გობახიძე?
1: ბატონ დავით, თქვენ ერთ-ერთ ტელევიზიის ერთ-ერთ ეთერში ბრძანეთ, რომ ივანიშვილიო დისტანცირდება უკვე ამ პროცესებიდანო და კობახიძის ხელისუფლებისგანო. მე როგორც მაყურებელს გამიჩნდა კითხვა, და რატომ დისტანცირდება?
0: იმიტომ რომ მან დაინახა, რომ შედეგები არის კატასტროფული. აი ამაშია საქმე. ივანიშვილი ხედავს, რომ სრული კატასტროფაა. ყველაფერი რაც ხდება გარშემო არის კატასტროფა. ქვეყნის შიგნით არის უბედურება, ის კი არა მხოლოდ რომ უკვე ყველას ძულს და სრული დაპირისპირებაა, ის რომ დაუბრუნდით სააკაშვილის ეპოქაში, ის რომ ციხეში მოხდა პირველი ასეთი ჯერ ესეთი როგორც ირკვევა ცემა და წამება ყოფილა ციხეში უკვე, იმიტომ რომ მინიმუმ კიდე 4 სხვადასხვა პატიმარის ჩვენება არსებობს, მაგრამ აგერ მოხდა საერთოდ ღირსების აყრა ადამიანის, აი ეს მოხდა უკვე და ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენ დავბრუნდით კატასტროფულ ვითარებაში, აი ეს არის იგივე ნულოვანი ტოლერანტობა უდრის ნულოვან თანაგზნობას. ეს ერთ და იგივეა. იმიტომ რომ მთელი სოფლიო დაჯახებულია და მთელ სოფლიოსთან გაფუჭებული გვაქვს ურთიერთობები. იმიტომ რომ ვითარება იმდენად დაიძაბა, რომ ივანიშვილი შვილიც კი წერს წერილს და ამბობს, რომ მას აბრალებენ იქ რაღაც კოლ ცენტრებს სხვა და
1: იზოლებულია,
0: ვიღაცას უჩივლოს. იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან ცუდისკენ წავიდა და იმიტომ რომ მონათფლობელურ საზოგადოებაში აღმოჩდით. აი ამიტომ.
1: ბატონ დავით, აი
0: აქ კიდე სხვა არის, მონათფლობელობა კიდე სხვა რამითაცა, სხვა რამესთანაცაა დაკავშირებული. საერთოდ ივანიშვილი ბიზნესმენია და ის ხედავს სახელმწიფოს როგორც დიდ სააქციო საზოგადოებას და ეს არ არის სწორი.
1: და მსოფლიო ასპარეზზე მას როგორც ბიზნესმენს კობახიძე მოჭრა თავი, როგორ ფიქრობთ?
0: რა თქმა უნდა, მსოფლიო ძალიან დაპირისპირებულია ახლა ივანიშვილთან, ივანიშვილი ძალიან დაზარალდა ამ ყველაფრისგან და ეს დასაწყისია, უფრო უარესი ვითარება შეიქმნება. აქ საერთოდ სახელმწიფო სხვა რამეა, ეს სააქციო საზოგადოება არ არის და სხვანაირი მიდგომები არის საჭირო და ივანიშვილი მართლობის პირველ წლებში სწორგზაზე იდგა და გარშემო მართალია უამრავი ხალხი იყო, მაგრამ დემოკრატიული პროცესები მიდიოდა, ეხლა სრულიად სხვა პროცესები მიდის და ეს პროცესები სრულად არასწორია. ყველა შევიწროვებულია შეულებრივი რიგითი ადამიანების და დიდი ბიზნესმენებიც. ყველა შევიწროვებულია და არავით არ მოწონს ეს და დიდი ხანი ეს ესე ვერ გაგრძელდება ამას. უნდა გააცნობიეროს ეს თავად ივანიშვილმაც, რომ რადიკალური ცვლილებები თუ არ მოხდა, ვერავინ ვერ გაუძლებს ამას, ვერც ივანიშვილი ვერ გაუძლებს და ვერ გადაიტანს ამ პროცესებს.
1: ბატონ დავით, მაინტერესებს ძალიან ახლა კვლავ უბრუნდები მე ღარიბაშვილის წერილს, ბოლოს წინა წერილს, იმიტომ რომ ჩემი გადმოსახედიდან ის უფრო რაღაც პოლიტიკური თვალსაზრისით, რაღაცა პოლიტიკური წერილი იყო. და იცით რას წერს, რომ კობახიძესო ჩემს მიმართ ამოძრავებსო მხოლოდ შიში და შურიო. რისი შურს კობახიძეს ღარიბაშვილის, ან რისი შიში აქვს ღარიბაშვილის?
0: არ ვიცი, ახლა მე ვერ გეტყვით, ეს უნდა ვკითხოთ თავად ღარიბაშვილს.
1: ანუ რატომ მოაშორებინა ღარიბაშვილი?
0: ერთი რამე კი არის, რაც ნათელია დღეს, რომ ციხეში მჯდომ ღარიბაშვილსაც კი ბევრად მეტი მხარდამჭერი ყავს და ბევრად უფრო დიდი რეიტინგი აქვს, ვიდრე თავად კობახიძეს. იმ დრო კობახიძეს საერთოდ არ აქვს მხარდამჭერები. არც რეიტინგი აქვს და არც მხარდამჭერები. კობახიძეს რო განთავისუფლებენ, ორ დღეში მას არ ეყოლება არც ერთი მეგობარი და მხარდამჭერი გვერდზე. არც ერთი. აი საერთოდ მხარდამჭერი არც ერთი. ღარიბაშვილსაც სხვათა შორის ჩემი აზრით არც ერთი მეგობარი არ დავინახე მე, ან ვერც ერთი ვერ დავინახე მე, რომელმაც იგი დაიცვა, მაგრამ მხარდამჭერები კი დარჩა უბრალო ხალხში. განსხვავება ეგ არის. კობახიძეს უბრალო ხალხშიც არც ერთი მხარდამჭერი არ აყავს და ღარიბაშვილს მხარდამჭერები დარჩა, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი არავის არ ატერორებდა, არავის არ იჭერდა და საერთოდ ასეთ რამეებს არ აკეთებდა. და კობახიძემ ყველაფერი ეს გააკეთა. ამიტომ აქ დიდი განსხვავებაა და რაც შეეხება მეგობრებს ახლა მე ვერ დავინახე ვერც ერთი მეგობარი, რომელმაც დაიცვა ღარიბაშვილი. ხა ჩვენს გარდა საერთოდ არავინ არ ვიცი, რომ ღარიბაშვილს იცავდეს.
1: ხო და ბატონ დავით, აი ნახეთ, მე შემთხვევით არ ვახსენე ბატონი ავთო დავითაძე და მისი განვლილი გზა, იგივე ღარიბაშვილი, იგივე დავითაძე და ასე და ასე შემდეგ. რაღაცა მექანიზმი აქვს ასეთი, რაღაცა ნიშანი აქვს ასეთი მიცემული, აი ყველა როგორც ერთი ზურგს აქცევს იმ თავის თანამებრძოლს, თავის გვერდში მდგომს და ყველა ერთად იწყებს მერე მის ლაძღვას და თავზე ლაფის დასხმას. ანუ სტილი აქვს ასეთი ქართულოცნებას, რომ ბოლომდე იმეტებს და ბოლომდე წირავს. ებრძვის მტერს იმას, ვინც გუშინ გვერდში
0: ედგა. Ну, არ ვიცი, რა გითხრათ, ეხა ქართული ოცნების ნაცვლად ლაპარაკი მე, რა გითხრათ ეხა.
1: ბატონ და
0: რაც არის, ეს არის ხედავ ჩვენ. ქართული ოცნება არის სექტა, მე ეს უკვე ვთქვი. დღეს ქართული ოცნება ისეთივე სექტაა, როგორც ნაციონალური მოძრა. ორი სექტაა დღეს ქვეყანაში, ორი ბოროტი სექტაა. და აი ამ ახალმა სექტამ, ქართული ოცნება კი არა, ნაციონალური ოცნება როგორც სექტა, გაუტოლდა იმ სექტას, რომელიც იყო მიხეილ სააკაშვილის დროს. Ну, იქ მართალია ათასობით იყო იქ გაუპატიურებების რაოდენობა და იქ ხელკეტებით ასობით მეტი იყო ბევრად. აქ ცნობიერი სქემაა შემუშავებული. აქ მოდის ვითომ ექიმი, ვითომ ხელთათმანი,
1: ვითომ რაღაცა,
0: ხო, ვითომ რაღაცა ცნობიერება, მაგრამ ვიმეორებ ექიმსაც არა აქვს უფლება არანაირი ამ манипуляციების ჩატარებისა, რომელიც ადამიანის ღირსებას ეხება. არაფერი ეს არ შეიძლება აკრძალულია კანონებით. აქ ახალი სიცფერეა გამოგონებული, რომელიც ჯერ კიდევ დასადგენია მარტო ბატონი ტრაპაიძის ციხეშია გამოგონილი თუ კიდე სხვაგან.
1: თუმცა ბატონ დავით არც სააკაშვილს არ დაუწყია პირველივე დღეს და სააკაშვილის დროსაც სააკაშვილის პროპაგანდისტული მანქანა გვეუბნება და რომ არაფერი ხდებაო, ყველაფერი გადაფარული იყო, პატიმრებიც კი ვერ საუბრობდნენ ამაზე ხმამაღლა, მანამ სანამ ისევ თქვენ არ გაასაჯაროვეთ ის კადრები, იმიტომ რომ
0: ბოლოდ ეხლა მიზანი არის მთელი საქართველო უნდა დაირაზმოს ამის წინააღმდეგ. ამ ამბავს უნდა გადაყვეს არა მხოლოდ რაპაიძე, მთლიანად კობახიძის თავრობა უნდა გადაყვეს ამ ამბავს.
1: ეხლა ბატონი ავთო დავითაძე როგორც ამბობს, მას ბევრი მშობელი უკავშირდება და სხვათა შორის რაიონებიდან უფრო მეტი და ამ ყველაფერსო თავს მოყრითო და ჩვენ ამასალებსო რა თქმა უნდა დავდეთ. ბატონ დავით, კიდევ სანამ დრო დაგჩენია, მე მინდა ერთ მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრო. მოკლედ ჩვენ ნახეთ რომ ქართულმა ოცნებამ შეიტანა საჩივარი 4 პარტიაზე, როგორც პოლიტიკური პარტიები უნდა ეკრძალა და ახლა დაამატა უკვე მეხუთეც, ეს გახლავთ ლელო. ეხლა აი როგორ ფიქრობთ ბატონ დავით, ცოტა დაგვიანებული ხო არ არის? მათ შორის არის ის ქართული ისა ნაციონალური მოძრაობა, რომელზედაც ჩვენი პარტია ჯერ კიდევ 2017 წელს, მაშინ როდესაც პარლამენტში ვიყავით, ჩვენ მოვითხოვდით ამ პარტიის აკრძალვას, ჩვენ ხელმოწერები ავაგროვეთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ უარი გვითხრა და მოკლედ დატოვა ეს ხალხი და უფრო მეტიც მოაძლიერა და ამბობდა რომ ეს იყო პირველი ოპოზიციური ძალა საქართველოს ლოში. ახლა უკვე, როდესაც ფაქტიურად ნაციონალური მოძრაობისგან აღარაფერია დარჩენილი, ქართული ოცნება ცდილობს, რომ აი ამ წესით ყველა ოპოზიციური პარტია ჩამოიშოროს. აი როგორ ფიქრობთ, რას მიაღწევს ამით ქართული ოცნება? აი ასე პოლიტიკური ოპონენტების მოშორება, გაუქმება, დემოკრატიულია ზოგადად ეს, სწორია?
0: საერთოდ არაფერს არ ფიქრობ ამ საკითხზე. აი პირდაპირ გეუბნები, რომ არაფერს არ ფიქრობ ამ ნაციონალური მოძრაობა არის სექტა, რომელიც რეალურად არავის აღარ აინტერესებს, აღარავის არ ადარდებს. ჩვენ პირველები ვიყავით, ვინც ვითხოვდით ამ ორგანიზაციის, იქ ბევრად უფრო რთული და მკაცრი ფორმულირებები იყო და ჩვენ ვითხოვდით საერთოდ დამნაშავეების დასჯას, ამ ორგანიზაციის ლიდერების დასჯას და მის გაუქმებასაც და მაშინ ქართულ მოოცნებამ ამაზე ყველაფერზე თქვა უარი და რაღაცა კოჰაბიტაციები გამოაცხადა და მთელი ამბები და დღეს ეს არავის არ ადარდებს. აბსოლუტურად ეს არის პატარა სექტა, ვიწრო, დაშლილი, დეზორგანიზებული, არავის არ აინტერესებს და საზოგადოების, მე მგონი, არც ერთი ადამიანი, ნუ იშვიათი რაღაც რაოდენობის გარდა ამით არ ინტერესდება და ამორჩეველიც არ არის. საერთოდ უნდა გავიგო ჩვენ, რომ აი ჩვენი მოსახლეობის 80%-ს არ აინტერესებს არც ნაციონალური მოძრაობა, არც მიშა სააკაშვილი, არც იქ გვარამია, არც იქ ვინ არიან კიდე, არ ვიცი, ახლა ხო ხედავ სახელები და გვარები,
1: ვაშაძე იქნება
0: თუ ვაშაძე იქნება იქ თუ კიდე ვიღა, არა, გახარია სხვა მოვლენაა კიდე, მაგრამ ვაშაძე
1: იქნება. გახარეს პარტიასაც უჩივია.
0: მესმის, მაგრამ კაცო, ჩვენ მოსახლეობას არ ადარდებს ახლა ეს ხალხი საერთოდ არავინ. მე არ ვლაპარაკობ ახლა, არ ვიცი გახარიას პარტიის ამბავი. მე ვამბობ, რომ მოსახლეობას არც მიშა სააკაშვილი აინტერესებს, არც მელი აინტერესებს, არც გვარამი აინტერესებს, არც ვაშაძე აინტერესებს და რაც შეეხება გახარიას პარტიას, არ ვიცი ეს პარტია ახლა რომელ ველზია, მაგრამ 20% ამომრჩეველის არის მხოლოდ 20% არის ლიბერალური და ეს 80%-ს ეს არ ადარდებს საერთოდ. და ამ 80%-ისთვის უკვე დიდი ხანია სულ ერთია იმათ გააუქმებენ თუ გამოაუქმებენ და არანაირად პოლიტიკურ ველზე ეს არ იმოქმედებს. აი ამაშია საქმე, რომ ეს იმოქმედებს მხოლოდ 20%-ზე. მოსახლეობის 80%-ისთვის არანაირად არ იმოქმედებს მაძე და არანაირი იმ პარტიების თქვათ გაქრობა, გაუქმება ან არ გაუქმება რეალურად არაფერს არ შეცვლის 80%-ისთვის. ბრძოლა არის 80%-ში ამ ველზე, კონსერვატიულ ველზე.
1: ამ ველზე ბრძანეთ ერთხელ, რომ ივანიშვილმა უნდა გააძლიეროს ეს კონსერვატიული ძალა.
0: Ну კონსერვატიული ძალა არა, კონსერვატიული ველია, ამ ველზე ვართ ძირითადად ჩვენ, ქართული ოცნება. ну კიდე არ რაღაც პარტიები და მხოლოდ აი ეს ველი აინტერესებს ამ მომრჩეველს. იმ 20%-ში არის ეს ნაცმოძრაობები და სხვა. იმათ გააუქმებენ თუ გავაუქმებენ, არ გააუქმებენ, ეს არანაირად აი ამ ველზე არ ისახება. ანუ პოლიტიკური თვალსაზრისით სულ ერთია ეხლა ჩვენთვის უკვე იმათ გააუქმებენ თუ არა და საზოგადოებისთვისაც ჩემი აზრით ეს აბსოლუტურად სულ ერთია და არანაირად არ მადარდებს იმათლე გითხრათ ეს თემა ეხლა.
1: ბატონო დავით, ჩვენი დრო ამოიწურა, ჩვენ უნდა დავამშვიდობოთ ტელემაყურებლებს კეთილი სურვილებით. კარგად
0: საქმე. დიდი მადლობა, ნახვამდის.

0: კვლავ რატომღაც არ იმცდელობა. თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული, თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
1: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
2: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
1: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე.
2: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდათ მოქმედებდნენ. ესე დაუშვებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება ხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
0: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო? კიდე 12 ეჭმიტანილიაო? თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულია და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ის ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე.

0: სადაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
1: Ну, амазе мети.
2: Мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კვლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს სოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
3: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი, ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
3: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, მთელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
2: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი. ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბარა შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ 4 პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ნუ იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მეორე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ ქონდეს მთელი სხეულზე. და ეს დირექტორია.

0: მოწყობა სრულად დაუჯერია, ამას გონია, აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია, რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
1: აი ახლა თქვენ ახსენეთ.
0: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
2: რაც შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯავდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რაღაც ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც ახკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ ახკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასწრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან ტკივა ეს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცა და მე 4-ვეს ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის რა სახელად, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.

საამშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. ორშაბათი დღეა, რვის ნახევარია, ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის სამყვანი დღეს მიწევს პირველ ნაწილში მარტო ყოფნა, ჩემი თანაწამყვანი რაღაც მიზეზის გამო ვერ ესრება ეთერს და მოგვიწევს ერთად ჩვენ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ურთიერთობა და თქვენი აზრი ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის, იმიტომ რომ თემა არის ძალიან აქტუალური. თემა ეხება ციხეში მომხდარ ამბავს, თქვენთვის უკვე კარგად ცნობილ ამბავს და როგორც ვხედავთ ხელისუფლების მხრიდან იმის მაგივრად, რომ გამოძიება ჩაატარონ, თვითონ გამოვიდნენ და თქვან, რომ ჩვენ გამოვიძიებთ ამ ფაქტს, დავადგენთ თუ ვინ იყო დამნაშავე და ვინ არიან დამნაშავეები და მათ დავსჯით სათანადოდ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით ვისმენთ, რომ ყველაფერი წესრიგშია, ყველაფერი ზომების ფარგლებში ჩატარდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.

ზოგიერთი ამბობს, რომ თითქოს ობიექტივის ტელევიზია, ცალკე პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები დავემსგავსეთ ლიბერალურ და ლიბერასტულ ფრთას და მათ, ასე ვთქვათ, ნარატივს ვიმეორებთ. მეგობრებო, ახლა ვინც კარგად გვიცნობთ და უკვე წლებია ხართ ჩვენთან, თქვენ კარგად იცით, რომ არასოდეს არ დავემსგავსებით ჩვენ არავის, ვიქნებით ისო ის ხალხი, ვინც ვიყავით, ჩვენ არ ვიცვლებით. უბრალოდ თქვენთვის გასაგები რომ იყოს, როგორ შეიძლება გულგრილი იყო იმ ფაქტის მიმართ და იმ დანაშაულის მიმართ, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ, როდესაც ჩვენ ვიყავით ზუსტად ის ხალხი, ვინც 2012 წელს გაახმაურა და საზოგადოებას წარუდგინა ის ცნობილი ციხის კადრები, რომელმაც გადაიყოლა სააკაშვილის ხელისუფლება. ჩვენ თუ ადრე ვიბრძოდით პატიმრის უფლებების დაცვისთვის, რა შეიცვალა ჩვენში, ან ჩვენ შევიცვალეთ და დღევანდელი აზროვნება არ გვაძლევს იმის უფლებას და მორალური უფლებამ ჩვენ არა გვაქვს, რომ დღეს ამოვიღოთ ხმა, თუ კი ციხეებში მსგავსი რამე ხდება, მე მგონი გვაქვს ამის უფლება და ამას ვაკეთებთ კიდევაც. და როგორი გაშავებაც არ უნდა მოინდომოს ხელისუფლებამ ჩვენი, ჩვენ არ შევშინდებით, ჩვენ არ გვეშინია არც გაშავების, არც დაბრალების და არაფრის. ჩვენ თუ ვთვლით, რომ ჩვენი სალაპარაკოა ეს, ჩვენ ამ თემაზე ყოველთვის ვისაუბრებთ. ეხლა მინდა გავცე პასუხი იმ ადამიანებს, ვინც თვლის, რომ არაფერი არ მომხდარა. აი მაგალითად, სახალხო დამცველმა თქვა, რომ მე ვნახე ეს კადრები და მან, ну, ისეთი არაფერი არ ხდება. მე არ ვიცი ახლა სახალხო დამცველი როგორ აფასებს ზოგადად იმ მოვლენას, რომელიც ჩვენ ყველამ ვიხილეთ. მე არ ვიცი მისი შეფასების კრიტერიუმები, მაგრამ ის რაც მოხდა, რაც მე პირადად ვნახე, ეს არის ადამიანის ღირსების შელახვა, ეს არის ადამიანის დამცირება და იმის იქით რომც არ წავიდე, რის გამო გაკეთდა ეს და რეალურად იმის შემდეგ, როგორც თვითონ გიორგი დავითაძე ამბობს, რომ სხვადასხვა საკანში გაახმაურეს ეს ამბავი, თვითონ ამბობს, რომ გამიბაზრესო, გაახმაურეს ეს ამბავი, ესე იგი შანტაჟს ჰქონდა ადგილი თავიდან და მერე კიდე მისი პიროვნული დამცირების მიზნით გაუხმაურეს ის, რაც ჩვენ ვნახეთ. ეს ცალკე თემა გამოძიებამ უნდა გამოიძიოს, ქონდა თუ არა ამ ფაქტს ადგილი, მაგრამ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, ის რაც ვნახეთ, სადაც დეესკალაციის ოთახში 10 ბადრაგი, მათ შორის ოფიცრები არიან მან, 10 ბადრაგს შეყავს ერთი პატიმარი, მერე გადააწვენენ ეგრეთ წოდებულ ნარებზე და ვითომ და ჩხრეკა მიმდინარეობს, მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არ არის ნორმალური და ჩარჩოებს შიგნით დარჩენილი პროცედურა. ციხეში მეც ნამყოფი ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანია ნამყოფი ციხეში და ჩვენ ყველამ ვიცით რა პროცედურა როგორ ტარდება. მიუხედავად იმისა, ეს არის მკაცრი რეჟიმის კოლონია თუ ეს არის არამკაცრი რეჟიმის კოლონია, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. არსებობს პროცედურის რაღაც ნორმა და იმ ნორმის იქით არ უნდა გადიოდეს არც ბადრაგი და არავინ სხვა, არც რომელიმე სხვა თანამშრომელი. ის რომ ადამიანის შეყავთ, რომელიც წინააღმდეგობას არ უწევს და იმას აწვენენ, თანაც დააკვირდით, როდესაც შეყავთ თვითონ გიორგი დავითაძე, უკვე მათ ელაპარაკება აგრესიულად. ეხლა თქვენთვის რომ გასაგები იყოს, პატიმარი, რომელიც უბრალოდ შესამოწმებლად სადმე შეყავთ, ის არც ერთი პატიმარი აგრესიულად არავის არ ელაპარაკება. ესე იგი, გზაში ან იქვე რო შეიყვანეს, იყო ისეთი საუბარი თანამშრომლების მხრიდან, რამაც გამოიწვია აგრესია პატიმრის მხრიდან. ოღონც ეს აგრესია არ იყო გამოხატული წინააღმდეგობაში, ეს აგრესია იყო სიტყვიერი. მე როგორც ხედავთ, ერთი ადამიანი ხელს უტრიალებს და ის ჩვენ

ფაქტობრივად წובה იმ ლოგინს იმ ნარებზე, ეგრეთ წოდებულ ნარებზე. წובה, ანუ იქაც არ უწევს წინაამდეგობას, რომ ვინმე თქვას 10 კაცი იმიტომ დავჭirdით ჩვენ, რომ ძალიან ისეთი ძალიან ისეთი პატიმარია, რომელმაც შეიძლება ხელიც გაგარტყას და ასე შემდეგ და ამიტომ ჩვენ მოგვიწია 10 კაცმა, 10-მა კაცმა ჩვენ შევყევით 10 კაცი შეყვა იმისათვის, რომ რამენაირად დააკავოს პატიმარი. ანუ ასე მსგავსი რამე არაფერი არ მომხდარა. თანაც ჩვენ ხედავთ, რომ ექიმიც ესწრება ამ ეგრეთ წოდებულ ჩხრეკას. ჩხრეკის დროს ექიმი რა საჭიროა? აი მარტივი კითხვა რო დაუსვათ საკუთარ თავს, რა საჭიროა ჩხრეკის დროს ექიმი? ეს ერთი. მეორედ, როგორც წესი ჩხრეკა ხდება მისივე საკანში. ანუ ადამიანი ზის თავის საკანში, თან მარტო ზის. როდესაც შენ შედიხარ, გამოყავს პატიმარი, მე პროცედურას გიყვებით ციხეში როგორც ხდება. გამოყავთ პატიმარი, ჯერ ჩხრეკენ მის საკანს, მერე მისი ჩხრეკა მიმდინარეობს და ისევ შეყავთ პატიმარი საკანში. საკნიდან გამოიყვანეს, საკანი ალბათ გაჩხრიკეს, თვითონაც გაჩხრიკილი იყო და რა საჭიროება იყო დეესკალაციის ოთახში ისევ ჩაყვანა და ისევ ჩხრეკის ჩატარება. თუ მე კი თქვათ, ვინმე თუ მკითხავს, აი თქვენი აზრით, რა საჭირო იყო, მე გეტყვით. ეს ერთ-ერთი ვერსია, რა თქმა უნდა, უნდა დაადგინოს. უნდა დაადგინოს გამოძიება, მაგრამ ჩემი ერთ-ერთი ვერსია არის ასეთი. საკანში სადაც ზის პატიმარი, კამერა არ აყენია. თუ ეს ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ გადაღებულიყო ეს კადრები და მე ეშანტაჟად თვითონ პატიმარი, ამათ ჭირდებოდოთ საკანი, სადაც კამერა აყენია და ასეთი არის ეგრეთ წოდებული დეესკალაციის ოთახი. Ну, ძველად რო ავიღოთ კარცერი. ჩაიყვანეს პატიმარი იქ, კიდევ ერთხელ ვითომ გაჩხრიკეს, სადაც მიაყენეს შეურაცხყოფა და ეს ყველაფერი აისახა ვიდეოზე, რომლითაც მე უკვე აშანტაჟებდნენ და როგორც ყובה თვითონ პატიმარი, გამიხმაურეს ეს ამბავი, გაახმაურეს ციხეში და სავარაუდოდ შეიძლება ტელეფონზეც გადაიღეს მე ვიდეო თვითონ იმ კამერებიდან და ალბათ აჩვენეს ვიღაც ვიღაცებს. ანუ ეს ყველაფერი გაკეთდა და გაკეთდა იმისათვის, რომ ადამიანი დაემცირებინათ. ფაქტიურად ეს არის ღირსების შემლახველი ქმედება, რომელიც ისჯება კანონით. როდესაც ადამიანი საპატიმროში ხდება, სახელმწიფო ხდება მასზე პასუხისმგებელი. ის უნდა დაისაჯოს იმ სიმკაცრით, რასაც და იმ განაჩენს მიიღებს, რომელსაც გამოუტან სასამართლო. მაგრამ სიმკაცრეში, აი თუნდაც მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში, გასაგებია, რომ თავზე არავინ ხელს არ გადაგისმოს, მაგრამ რას ნიშნავს მკაცრი რეჟიმის კოლონია? ეს არის კოლონია, სადაც მაგალითად 6 საათზე რო აგაყენებენ, მე არ გაძინებენ, არ გაძლევენ უფლებას თქვა დაჯდომის, დაწოლის და საღამომდე 10 საათამდე სუფეხზე უნდა იყო. ანუ რაღაც სიმკაცრეები არის შემუშავებული, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენს მიმართ ძალადობა იქნება გამოყენებული. ეს რომ თქვენ გესმოდეთ. საერთაშორისო სასამართლო, თქვა, აი თუ იგივე ავიღოთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, არ ცნობს ისეთ სხვაობებს გაუპატიურების იმიტაციასა და რეალურ გაუპატიურებას შორის. ადამიანმა თუ მიიღო ფსიქოლოგიური ტრავმა, ორივე შემთხვევაში ეს ტრავმა იქნება ერთნაირი. იმიტომ რომ შენ რო ადამიანს, ვაშკაცკაც ასეთ რამეს გაუხმაურებ, რა თქმა უნდა ეს მისთვის არამხოლოდ ტრავმა, ეს დაღუპვა ადამიანის. და ეს ყველამ კარგად იცით უმეტეს საქართველოში. და რატო აკეთებენ ამას? ჩვენ ერთხელ ვებრძოლეთ იმ რეჟიმს, რომელიც იგივე შედიოდა და დღეს იგივე თემაზე საუბარი გვიწევს. მე როდესაც გავიგეთ, რომ პატიმრებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს გიორგი დავითაძეს, ისევ გავრცელდა რაღაც იმ ტროლბოტების პროპაგანდა, რომ თითქოს არავის არანაირი სოლიდარობა არ გამოუცხადებია გიორგი დავითაძესთვის და ასე შემდეგ, ყველანი დაშჯილები იყვნენ სხვა რამის გამო და რაღაც და
დღეს უკვე გავიგეთ, რომ რაღაც ანტენის რაღაც ფრაგმენტი გადაყლაპა თვითონ გიორგი დავითაძემ და უარი თქვა საუნტყოფოში გადაყვანაზე, სანამ იმ ადამიანებს დეესკალაციის ოთახებიდან არ გაათავისუფლებენ.

0: ამოწმებს გიორგი დავითაძეს, ეს ადამიანი სასტიკად სცემეს ხელკეტებით და ჩაიყვანეს დეესკალაციის ოთახი. ეხლა ხაზია ქალბატონი ანა, მოგესალმებით ქალბატონო ანა.
1: მოგესალმებით.
0: კი, მადლობა რომ გვერდებით. იქნება გვითხრათ და ჩვენს მაყურებელს უთხრათ თუ რა მოხდა მე-6 დაწესებულებაში, ნომერ მე-6 დაწესებულებაში კონკრეტულად აი თუნდაც ლაშა ჩაჩანიძეს მიმართ.
1: დიახ, მოგახსენებთ, ლაშა ჩაჩანიძე, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ნომერ მე-6 პენტენციურ დაწესებულებაში იყო მოთავსებული. ეს გახლავთ განსაკუთრებული რისკის დაწესებულება, სადაც ყველაფერი კონტროლდება, მათ შორის კონტროლდება მსჯავრდებულის გადაადგილება, ამანათები, აბსოლუტურად ყველა ტიპის კონტროლს გადის იქ მსჯავრდებული. რაც შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯარახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა მსჯავრდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე-3 დაწესებულებაში ზუსტად 2 პატიმარი, რაც შეეხება ერთს, რომელიც ლაშასთვის ცნობილია, მე მითხრამ გვარი უბრალოდ მეჯერ თავს ვიკავებ ამ სახელების და გვარების გამჟღავნებისთვის, გამჟღავნებისგან, თუმცა აქვე იმასაც დავამატებ, რომ როდესაც ლაშასთან შევედი დღეს შეხვედრაზე, ლაშასთან ჩავინიშნე რამოდენიმე სახელი და გვარი, ასევე მომაწოდა ამ მსჯავრდებულების, მშობლების და ახლობლების ტელეფონის ნომრები. თუმცა გამოსვლის დროს, რისი უფლებაც არ ქონდა ციხის ადმინისტრაციას, მე ამიკრძალეს ამ ჩანაწერის გამოტანა. შესაბამისად დაუწერა განცხადება და ეხა ველოდები რომ მომაწოდონ ეს განცხადება, არ გამომატანეს ფიზიკურად. შესაბამისად იქ გარკვეული ტიპის ინფორმაცია მოგს, რაც ლაშა მომაწოდა და შემდგომ უკვე დაწვრილებით კიდევ შემიძლია მოგაწოდოთ გარკვეული ინფორმაცია. და ერთი მსჯავრდებული შესაბამისად აი ამ ჩანაწერის მიხედვითაც, რაც ლაშა მომაწოდა, რჩება ნომერ მე-6 პენტენციურ დაწესებულებაში. ეხა პატარა კომენტარს გავაკეთებ თქვენის ნებართვით, სწორედ ამ გადაყვანასთან დაკავშირებით, რომელიც თავისი არსით უკანონოა იმდენად რამდენადაც. ნომერ მე-6 პენტენციურ დაწესებულებაში ლაშა იმყოფება 25 აგვისტოს ბრძანებით. შესაბამისად უქმეებში არავინ არ წერს ამ ბრძანებას, იმიტომ რომ ამას ჭირდება შესაბამისი პროცედურა, რომელიც სამუშაო დღეებში ხდება როგორც წესი, და ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასწრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ასევე ამ ცემის დროს წინააღმდეგობის
0: ლაშა ამბობს, რომ უშუალოდ იყო ჩართული დაწესებულების დირექტორი?
1: დიახ, მონაწილე იყო ამ პროცესებში.
0: გასაგები. გაგრძელეთ თუ შეიძლება.
1: დიახ, და აი ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივავს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე, და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. შესაბამისად სამედიცინო ექსპერტიზაც დროულად უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ დაზიანებებს თავისთავად ახასიათებს დროსთან ერთად

0: გადადის ეს დაზიანებები და მე ისედაც 2-ში მოხდა ეს ინციდენტი და მე 5-ში მოვახერხე მხოლოდ შესვლა. იმიტომ რომ შაბათკვირას, ნუ შესაბამისად არ იყო შესაძლებლობა რომ შევსულიყავი. შესაბამისად ეს გადმოსვლა, ლაშას გადმოყვანა უბრალოდ მესამე დაწესებულებაში, ბათუმის დაწესებულებაში მოხდა თავისთავად უკანონოდ. ესეც მიუთითებს იმას, რომ ადგილი ქონდა ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან უკანონობას, სამართალდარღვევას და ამაზე აუცილებლად უნდა იქნეს განხორციელებული შესაბამისი რეაგირებები.
1: ანუ როგორც მიხვდი, ყველა ის ადამიანი, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა გიორგი დავითაძეს, თქვენ გაქვთ ეს ინფორმაცია, ყველა იყო სასტიკად ნაცემი და გადაყვანილი სხვადასხვა პენიტენციალურ დაწესებულებებში, ხო, სწორად გავიგე? ანუ დაშალეს ფაქტურად ის ჯგუფი დაშალეს, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა გიორგი დავითაძეს. ამას ამბობთ, ხო ასეა?
0: დი, ნამდვილად მაგას ვამბობ, ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვე ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის მოსახელებ. თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები. რაც შეეხება ლაშას, მისგან რა თქმა უნდა მაქვს ამის უფლება და შესაბამისად
1: ქალბატონო, გასაგებია. ქალბატონო, ანაი, თქვენ როგორც ადვოკატი მაგალითად ეხლა ამ 2-3 წლის განმავლობაში, ან 4, ან თუ ამ წლების განმავლობაში თუ ხსმენიათ, რომ პატიმრებს აი ესე სასტიკად უსწორდებოდნენ. კონდათ ადრე ამის შესახებ რამე ინფორმაცია კონდათ?
0: ხო, პირადად მე არ მქონია ამის შესახებ ინფორმაცია, რომ ქონოდა გარწმუნებთ, რომ არ
1: დავდოვა. ხსმენიათ მაინც, ხსმენიათ ზოგადად.
0: ხო, არ მსმენია იმბრალდებულებისგან, იმ ჯავდებულებისგან, ისთანაც მე მქონია კომუნიკაცია. ერთადერთი ეხა ბოლოს ეს სიტუაცია იყო, რაც მოხდა, აი დღეს მიმდინარე მოვლენებს რაც ეხმიანება, რაც შეეხება თავად გიორგი დავითაძის შემთხვევას, მე სამართლებრივად ფიქრობ, რომ ეს არის არაადამიანურ მოპყრობასთან გათანაბრებული მოპყრობა დიახ და აუცილებლად უნდა დაისაჯოს ის პირები, ვინმაც განახორციელეს ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, შემოწმება, რომელიც უტოლდება სექსუალურ ხასიათის დანაშაულს. გარდა ამისა, ზოგადად ის, რომ ადამიანი ისედაც სახელმწიფოს ეფექტურ კონტროლს არის დაქვემდებარებული და იმყოფება სპეციალურ პენტენციურ დაწესებულებაში, ეს ზრდის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას მათ მიმართ ქმედებებზე. შესაბამისად, თუნდაც მე ძალიან გამაღიზიანა იმ ვიდეომ, რომელიც დადო პენტენციურმა სამსახურმა, თითქოს ადგილი ქონდა მსჯავრდებულების მხრიდან რაღაცა ტიპის წინააღმდეგობას. მანდ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსია, რომელიც საზოგადოებამ უნდა გაითვალისწინოს. როდის არის ეს ვიდეო გადაღებული? გულისხმობ რას? უკვე რიგ მსჯავრდებულებზე განხორციელებული რომ ქონდათ ძალადობა, მას მერე ხომ არ არის შემთხვევით განხორციელებული? ხომ არ ელოდებოდნენ მსჯავრდებულები იმას, რომ რადგან მათი საკნის კარი გაიღო, ესე იგი ისინიც ძალადობას დაექვემდებარებოდნენ? ასე ხელაღები თუ ავრცელებენ ამ ვიდეოებს, რომლებსაც თითქოს თავის სამართლებლად ავრცელებენ, სწორედ ეს მნიშვნელოვანი პრინციპი არ უნდა გამორჩეთ მხედველობიდან, რომ სახელმწიფო ეფექტური კონტროლის ქვეშ მყოფ ადამიანს განსაკუთრებული მოპყრობა ჭირდება და ის რომ ადამიანი თუნდაც პროტესტს რაღაცა ფორმით გამოხატავს და ეს არის მხოლოდ საკნიდან გადაძახება, თქვენ წარმოდგენა რომ გქონდეთ, ეს არის განსაკუთრებული რისკის ისეთი ტიპის დაწესებულება, სადაც მსჯავრდებულებს არ ეძლევათ შესაძლებლობა რომ შეიკრიბონ, მაგალითად რო განვიხილოთ ის ვარიანტი, რომ აი ბუნტს ხომ არ აპირებდნენ, ან რა
1: ასე შეთქმულებას ადგილი ვერ ექნებოდა.
0: არა, ვერ ექნებოდა ფიზიკურად, იმიტომ რომ ისინი ისედაც უმრავლესობას მარტო სამარტოულ საკანში იმყოფება და საკნებში მაქსიმუმ ორი პირი იყოს განთავსებული. ლაშას შემთხვევაში ლაშა მარტო იყო საკანში. შესაბამისად ლაშასგან შეუძლებელია დაასაბუთოს ვინმე, ანუ სპეციალურმა პენტენციურმა სამსახურმა, რომ ლაშასგან მომდინარეობდა რაიმე ტიპის საფრთხე, იმიტომ რომ ლაშა იყო სრული კონტროლის ქვეშ. შესაბამისად ის გაიყვანეს საკნიდან, მასზე განახორციელეს ძალადობა და ამის შემდგომ დაუყოვნებლივ გადმოიყვანეს უკვე ნომერ მე3 პენდენციურ დაწესებულებაში.
1: აი უყურეთ, მე რა კითხვა მინდა დაგისვათ. გავიხსენოთ მაგალითად ნაცმოზრაობის რეჟიმის დროს, აი ის ჩვენ რო გამოვაქვეყნოთ ციხის კადრები, ნანახი გექნებათ ხო, ბუნებრივია ის
0: ციხის
1: კადრები. მაშინ სისტემა მუშაობდა შემდეგ ნაირად. ანუ ადამიანებს ვინც მათთვის მიუღებელი იყო და უნდოდათ რომ კონტროლი განხორციელებინათ იმ ადამიანებზე კონკრეტულად, აი ესე აწამებდნენ, უღებდნენ ვიდეოზე მიდიოდა გადაღება და მერე ამით ხდებოდა მათი შანტაჟი. მოდით ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს ჩვენ გავახმაურეთ, თორე სისტემა არაპირებდა გახმაურებას, ვინაიდან მაშინ შანტაჟი აღარ გამოდის, ხო, თუ ყველამ გაიგო რა როგორ უნდა აშანტაჟო, თუ ეს თუ გაავრცელეს კადრები. ამიტომ იმ მაშინდელმა სისტემამ შეინახა ეს კადრები და ჩვენ მოვიპოვეთ და გავახმაურეთ. ამ შემთხვევაშიც იგივე პრეზიდენტს აქვს ადგილი და ეხლა იძულებული გახდა სისტემა რომ გაეხმაურებინა და ეჩვენებინათ ეს კადრები, რომ ვითომ თავი ემართლებინა, რომ ჩვენ აი ნახეთ, ისეთ არაფერს არ შვებით, რასაც შვებოთ თან ეს ხელისუფლება უკვე ხელისუფლების მხრიდან გაკეთდა რამოდენიმე კომენტარი, რომ გაიხსენეთ ის ძველი კადრები და საერთო არ აქვს ახალ კადრებთან. მე რომ მკითხო, რა მნიშვნელობა აქვს? რა რატო უნდა ვაკეთოთ ჩვენ შედარება ძველი და ახალი კადრების, როცა ჩვენ ახალ კადრებში ვხედავთ არა ადამიანურ მოპყრობას? ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ზღვარს გაცდა, ხო, ანუ ბადრაგიც, თანამშრომელიც ციხის და ასე შემდეგ. მაგრამ აი რისთვის ხდებოდა? მე მაგალითად ვთქვი, რომ აი სანამ თქვენ ჩაგვერთვებოდით, მე ვთქვი, რომ მაქვს ასეთი ვერსია, რომ თვითონ გიორგი დავითაძე გაჩხრიკილი იყო ჯერ კიდე თავის საკანშიც. საკანიც გაუჩხრიკეს, მაგრამ მათ ჭირდებოდათ ვიდეო ჩანაწერი, რომ შემდგომში ეშანტაჟა თვითონ გიორგი და ეთქვა მისთვის, რომ ჩვენ აგერ ვიდეოზე გვაქვს და ვაჩვენებთ ყველას, შენ თუ ამას არ გააკეთებ, ან იმას, ან თუ თუნდაც არითანამშრომლებს ნასეთკა ეგრეთ წოდებული ნასეთკა არ გახდები, ან რაღაცა და ყველაფერს უარი რომ მიიღეს, საბოლოო ჯამში უკვე მოხდა იმის გახმაურება, ამ თემის გახმაურება თვითონ ციხეში, იმიტომ რომ გიორგი ამბობს სასამართლო პროცესზე, რომ გამიხმაურეს ეს ამბავი. ანუ ეს ამ მიზნით გაკეთდა, ერთ-ერთი ვერსია, ხო? ამ მიზნით გაკეთდა ალბათ, რომ მეორე უკვე ეშანტაჟდა. რამდენი პატიმარი არსებობს ანალოგიურ დღეში, არის უბრალოდ აშანტაჟებენ და პატიმარს არ უნდა რომ გაახმაუროს თავისი ამბავი, აი ეს უბედურება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს არის ადამიანის დაღუპვა. პირდაპირ რომ თქვა, კაცი რომ თუ ქვია, შენ კაცს ღუპავ. და რა თქმა უნდა, ეხლა ყველა კაცი შეინახავს ამ ამბავს. მე იმასაც გეტყვით, რომ 2012 წლამდე სანამ ჩვენ გავახმაურეთ ეგრეთ წოდებული ციხის კადრები, არც ერთ პატიმარს ჩვენება არ ქონდა მიცემული, არც ერთ პატიმარს არ მიუმართავს პროკურატურის, იმიტომ ზუსტად ყველა ინახავდა მისთვის მისი სახელი, რა თქმა უნდა, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და დღეს, რადგან პატიმარი
0: ამას დავამატებ მაგასთან
1: დიახ,
0: დიახ, დიახ, შევიდეთ თქვენი ნებართვით. ნახეთ, ეს არათუ ჩვენ ცხოვრობთ, ეს არ არის მარტივად შესაფასებელი სამართლებრივად, შეიძლება მარტივი იყოს შევაფასოთ, რომ ეს არის კანონდარღვევა, მაგრამ ზოგადად თუნდაც ფსიქოლოგიურად შევაფასოთ, თუნდაც ადამიანურად შევაფასოთ, ჩვენს ქვეყანაში ჩვენი მენტალური თავისებურებებიდან გამომდინარე ძალიან რთულია და ადამიანს ძალიან უჭირს ამოიღოს ხმა სექსუალური ხასიათის ძალადობასთან დაკავშირებით და ჩვენ ვისაც გვიმუშავია მაგალითად ამ მიმართულებით, ძალიან კარგად ვიცით, რამდენად რთულია თუნდაც ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის დაიწყონ ხმამაღლა ლაპარაკი, რომ ისინი დაექვემდებარნენ სექსუალურ ძალადობას. ამაზე ძალიან ბევრი იმუშავა ზოგადად რიგმა სამართალდამცავებმაც, თუ მათ შორის უფლებადამცველებმაც, საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც და ასე შემდეგ, რომ ლებიც ეხა გაგვიქრეს საერთოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები საერთოდ გააქრეს საერთოდ ჰორიზონტიდან. აი ამ მდგომარეობაში ადამიანი როცა იმყოფება, ანუ ის არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, მისთვის არის უკიდეგანო რთული დაიწყოს საუბარი ამაზე. აი წარმოუდგენელია და მით უმეტეს წარმოუდგენელია, არსებობდეს მამაკაცი, რომელიც დაექვემდებარა ამ ტიპის მოქცევას და ის ამას ცრუობდეს. ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული. მე ვერავინ ვერ დამაჯერებს, რომ მამაკაცი, რომელიც მით უმეტეს საჯელახსრულების დაწესებულებაში იმყოფება, მან მოიგონოს, დააბრალოს სამართალდამცავებს ან თუნდაც ციხის ადმინისტრაციას, რომ მის მიმართ განხორციელდა ამ ტიპის ქმედება. ეს არის წარმოუდგენელი და დარწმუნებული ვარ, რომ არა თუ ყვილს არ იტყვის პირიქით, აქამდე რომ იყვანის ადამიანი, მე წარმოუდგენა არ მინდა რა მდგომარეობაში შეიყვანის ეს ადამიანი, რომ ამაზე ხმამაღლა იწყებს ლაპარაკს და ამაზე უწევს საკუთარი უფლებების დაცვა. ამაზე ერთი ტრაგედიაა, რომ ეს დამართეს და მეორე ტრაგედიაა, რომ ეხლა მტკიცება უწევს ადამიანს. აქ იმაზე კი არ არის საუბარი, უნდა თქვას თუ არ უნდა თქვას, ცალსახად უნდა თქვას, მაგრამ მტკიცების ფორმაში მდგომარეობაში ჩააყენეს, რომ უნდა ამტკიცოს, რომ ეს მოხდა. ამაზეა, ამაშია მთელი პრობლემა. უფრო მეტიც, აი თუნდაც ახლა მომხდარი ინციდენტი, ხო? ფიზიკურ ძალადობაზე საუბრობ ამ შემთხვევაში. ფიზიკური ძალადობის შემთხვევაშიც ადამიანებს აყენებს სახელმწიფო იმ მდგომარეობაში, რომ ამტკიცოს, რომ მის მიმართ ეს განხორციელდა და შესაბამისმა პირებმა აგოს პასუხი, როდესაც ეფექტური კონტროლის ქვეშ ხავს და წარმოუდგენელია, რომ სახელმწიფოს არ ქონდეს ინფორმაცია, პენტენციურ დაწესებულებას არ ქონდეს ინფორმაცია, რა ხდება მის, ასე ვთქვათ, წიაღში. აი ეს არის წარმოუდგენელი. ამ შემთხვევაში მე არც კი მინდა წარმოვიდგინო, რამდენი ადამიანი შეიძლება ჩვენ ყავს ახლა პენტენციურ დაწესებულებაში, რომელიც მსგავს ვითარებაში იმყოფება, ან ფიზიკურად ძალადობენ, ან სიტყვიერი შეურაცხყოფის მსხვერპლია და ასე შემდეგ. არა ადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის მსხვერპლია. არც კი მინდა დავითვალო, რამდენი შეიძლება იყოს ასეთი. თუმცა მე თუ ჩემი ესმით მათ, მე ხოვ რო არავინ არ დაიტოვოს თავისთვის, აუცილებლად ხმამაღლა დაიწყონ ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ სისტემა, როდესაც მახინჯია, ამ სიმახინჯეს არაფერი არ ასრულებს თუ არა მასზე საუბარი. ამიტომაც, როდესაც ხდება სამართალ დარღვევები, როდესაც ხდება უკანონობები, პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, სწორედ იმ ადამიანებმა უნდა დაიწყონ ამ ამბავზე ხმამაღლა ლაპარაკი, ვისაც ისინი ეხება. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში უძლურნი ვართ, რომ მათ დასაცავად რამე გავაკეთოთ, თუ ისინი არ მოყვებიან, ასე ვთქვათ, და არ გვაწვდიან სათანადო ინფორმაციას.
1: თქვენ მოითხოვეთ ექსპერტიზა იმ ლაშას ცემის ფაქტ და როდის ელოდებით, როდის გავიგებთ ჩვენს, იყო თუ არა, ვთქვათ, ექსპერტის მიერ დადასტურებული, ანუ არ ყოფილი ეს ფაქტი?
0: კი ბატონო, მე დღესვე როგორც კი გამოვედი ლაშასგან, ეგრევე დაურეკე სახალხო დამცველს, პირველ რიგში ისინი ჩავაყენე საქმის კურსში, შემდგომ მაინც ოფიციალური წერილი გავაგზავნე, იმიტომ რომ რა ვიცი, სიმართლე რო გითხრათ, დიდი ნდობა არ მაქვს და ამიტომაც მაინც წერილობითაც დავადასტური, რომ ნამდვილად გავაგზავნე. ამის შემდგომ დავრეკე პროკურატურის ხელხაზზე, იქ შევატყობინე, აქვე სახალხო დამცველს, როდესაც მიუმართე, ასლი წერილის ასლი გავგზავნე ასევე პროკურატურასაც და პროკურატურასაც დამატებით გავგზავნე კიდე უკვე ცალკე შეტყობინება იმის შესახებ, რომ ეს ფაქტი მოხდა და მოვითხოვე დაუყოვნებლივ, როგორც კამერები ვიდეო ჩანაწერების გამოთხო, ოღონდ არა ისე ფრაგმენტულად ამოჭრილი, როგორცაც ახლა გვთავაზობს პენტენციურ დაწესებულება, არამედ სრულყოფილი, სადაც ასახული იქნება, როგორ გამოყავთ ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, როგორ გაყავთ საერთოდ კამერებით არ შენიღებულ ადგილზე და მე როგორ აბრუნებენ უკან, რა მდგომარეობაშია, რომ ნებისმიერ პირს შეეძლოს მისი მდგომარეობის შეფასება. ან როდესაც გამოყავენ, თუ ციხის შინაგანაწესი მოითხოვს, რომ პირობითად მსჯავრდებული გაიყვანოს ორმა ბადრაგის თანამშრომელმა, რატომ ხდება კადრებში, რაც ვნახეთ, რომ მისულია კართან დაახლოებით 7-მდე ბადრაგის თანამშრომელი, ხო? ამ ყველაფერს ახსნა, იმედია მოვისმენთ რაღაცა ტიპის ახსნას, თუმცა ლაშა ჩაჩანიძესთან მიმართებაში მოვითხოვეთ სწორედ ეს, რომ კამერები იქნეს გამოთხოვილი, ასევე მოვითხოვეთ, რომ დაუყოვნებლივ ჩატარდეს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა, რომელიც აი ამ დაზიანებებს, რომელიც ერთი შეხედვითაც ძალიან ნათლად ეტყობა ლაშა ჩაჩანიძეს, აიღწეროს და შესაბამისი დასკვნა გაიცეს იმ, იმიტომ რომ კიდევ ერთ დეტალს დავამატებ ამასთან დაკავშირებით. როდესაც ხდება ერთი სარჯელახსულების დაწესებულებიდან მეორე სარჯელახსულების დაწესებულებაში მსჯავრდებულის გადაყვანა, აუცილებლად ხდება მისი შემოწმება სამედიცინო თვალსაზრისითაც. შესაბამისად ეს დაზიანებები, რომელიც ლაშა ჩაჩანიძეს ჰქონდა სხეულზე, აუცილებლად უნდა იქნეს იყოს ასახული ნომერ მესამე პენტენციური დაწესებულების, ასე ვთქვათ, სამედიცინო დაწესებულების.
1: ანუ პატიმრის მიღების დროს ხო ეს უნდა იყოს აღწერილი, ჰქონდა თუ არა დაზიანებები? კი ბატონო. კი ბატონო. და კიდე
0: შესაბამისი რეაგირებაც უნდა ქონდეს განხორციელებული. ამასაც იმედია ვნახავთ, ქონდა თუ არა ნომერ მესამე დაწესებულებას შესაბამისი რეაგირება, განახორციელა თუ არა, ჩააყენა თუ არა იუსტიციის გენერალური ინსპექცია საქმის კურში და დაწყებულია თუ არა იქაც ამ საქმის მოკვლევა.
1: კი ბატონო, კიდე ერთი კითხვა ქალბატონო ანა და დაგიმშვიდობებით. თქვენ ბრძანეთ, რომ კიდე რამოდენიმე ადამიანი, ანუ ლაშა, უბრალოდ თქვენ ვერ დაასახელებთ გვარებს და სახელებს, მე მესმის.

0: ვენი. კითხვა მაქვს ასეთი, თქვენ გქონდათ თუ არა მცდელობა დაკავშირებოდით მათ ადვოკატებს, იმ ადამიანების ადვოკატებს?
1: დიახ, მხოლოდ ერთმა მთხოვა კონკრეტული ადვოკატის შესახებ, ანუ უფრო სწორად ლაშა მთხოვა, რომ მხოლოდ ერთის ადვოკატი დამისახელა, რომელსაც სურდა, რომ კონკრეტული ადვოკატი შესულიყო მასთან და იმ ადვოკატთან მე ჯერ არ გავსულა კონტაქტზე, მარტივად აგიხსნით რატომაც, იმიტომ რომ ტელეფონის ნომრები, რომლებიც ჩამაწერინა ლაშამ, იმ ფურცელზე მიწერია, რომელიც არ გამომატანეს. შესაბამისად, როგორც კი ამ ფურცელს მივიღებ, მე ჯერ ოჯახთან გავალ კონტაქტზე და ოჯახისგან როცა მექნება შესაბამისი ნებართვა, მერე უკვე დავეკონტაქტები.
0: კი ბატონო, დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთვეთ. პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ანა აკოპოვა, ლაშა ჩაჩანიძის ადვოკატი, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა გიორგი დავითაძეს, რის გამოც ის სასტიკად სცემეს, როგორც გვითხრა ადვოკატმა, და გადაიყვანეს ბათუმის მესამე პენიტენციალურ დაწესებულებაში. აი ახლა მაყურებელს უბრალოდ მე ვუსვავ კითხვას, ახლა და ვსვავ ასეთ კითხვას მაგალითად. აი ამ ყველაფრის შემდეგ რაც მოისმინეთ, შეიძლება იმ პროპაგანდის ქვეშ მოექცეს ვინმე, პროპაგანდის, რომელიც დღეს ავრცელებს შემდეგ რამეს, რომ ეს ყველაფერი არის ტყუილი, არანაირი სოლიდარობა არ ყოფილა, რომ ის ადამიანი, რომელიც გაჩხრიკეს, უბრალოდ გაჩხრიკეს და იქ არანაირი ძალადობა არ იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ის კითხვაც მინდა დაუსვა მაგალითად ხელისუფლებას, რაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ ეხლა ეს არ მოდის არც პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, ანუ დავალებები ზემოდან არ არის გაცემული. ეს არის ლოკალური ახირება იმ თანამშრომლების, რომლებმაც ეს ჩაიდინეს. რაღაცის გამო, ეხლა დავალება, ასეთი დავალება ზემოდან როგორც წესი არ მოდის. აქ პიროვნულსა აქ რაღაც, პიროვნულ ურთიერთობაში ვერ დალაგდნენ. რის გამო, არ ვიცი, გარედან იყოს თხოვნა იმ თანამშრომლების მიმართ, რაღაც თხოვნა შემოვიდა გარედან, ოღონს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არისო ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან. ვიღაცა ახლობელმა, ვიღაც სხვა ახლობლის მეშვეობით, ან პირდაპირ სთხოვა, რომ აი ამ ადამიანთან მე რაღაც უსიამოვნება მომივიდა, ან უთანხმოება, და მინდა ეხლა რომ ბოლომდე გაწიროთ და ასე შემდეგ. სავარაუდოდ ლოკალური ხასიათის პრობლემა, მაგრამ ლოკალური ხასიათის პრობლემა სისტემაზე მთლიანად აისახება. ეს უნდა გვესმოდეს. და ხელისუფლების მხრიდან გაკეთებული განცხადებები მართლა მაოცებს. იმის მაგივრად, რომ გამოვიდნენ და თქვან, რომ არა ვარ საქმის ყურში, რა მოხდა, დაინიშნა გამოძიება, თქვა, დაევალა პროკურატურას, პროკურატურამ უნდა გამოიძიოს, დასკვნებს რო დადებს, გამოვალთ და გავაკეთებთ რაღაც კომენტარს. არა, არ ელოდებიან გამოძიების დასრულებას, არ ელოდებიან პირდაპირ გამოძიება ჯერ კიდე მიმდინარეობს. ეს არ ხდება. ერთ-ერთმა ლიდერმა, ოცნების ლიდერმა, არ მინდა ახლა ჯერჯერობით სახელები დაგვარებით და შემდგომში ბუნებრივია ვისაუბრებთ სახელები დაგვარებითაც, ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა, რომ ესო ყველაფერი, ნუ, დადგმულია, ეს პოლიტიკური დაკვეთა, ანუ ადამიანმა ისეთი რამე დაიბრალა, რომ არ ვიცი ახლა, ფაქტურად ხო გეუბნებით, ადამიანი იღუპება, როცა ესეთ რაღაცას ამბობს, მაგრამ ვითომ ეს გაკეთდა პოლიტიკური მიზნით ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი განცხადება. მეორე განცხადება, რომ პირდაპირ ამბობენ, რომ მსგავსი არაფერი არ მომხდარა, ყველაფერი კანონის ფარგლებში იყო, ანუ როგორ ამბობს შენ, რომ ყველაფერი მიმდინარეობდა კანონის ფარგლებში? აი რანაირად ამბობ, როცა დღესაც მიმდინარეობს გამოძიება და უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს, ეს ფაქტი ხდება 2025 წლის 21 დეკემბერს, რაც მოხდა. ამ ადამიანმა, რა თქმა უნდა, ეგრევე არ მიმართა პროკურატურას, იმიტომ რომ დასაფიქრებელია ბევრი რამე, ხო, სანამ ამოიღებ ამაზე ხმას. მაგრამ უკვე დიდი ხანია, რაც განაცხადა, რომ ციხეში ესეთი რაღაცა მოუვიდა. იმის მერე, როგორც ამბობენ, დაიწყო გამოძიება ამ საქმესთან დაკავშირებით და დაახლოებით რამოდენიმე თვეა, უკვე 9 თვე გავიდა, 9 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს გამოძიება. ეხლა ისმის კითხვა, თუ არაფერი არ მომხდარა.

რატომ მიმდინარეობს გამოძიება და მეორე კითხვა, თუ გამოძიება არ არის დასრულებული, შენ როგორც ხელისუფლების ლიდერი და ლიდერები სხვადასხვა, როგორ გამოდიხარ და ამბობთ, რომ არაფერი არ მომხდარა. გამოძიება არ დასრულებული, იქნება და მომხდარა, როგორ ამბობთ, როგორ აკეთებთ ასეთ განცხადებებს. ადამიანები, რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში ხართ, იმიტომ რომ თავის დროზე ზუსტად ციხის კადრების საფუძველზე გადადგა და მოვიშორეთ ის ძველი რეჟიმი. და დღეს გამოდიხარ და ამბობ, რომ არაფერი არ მომხდარა. ის მაინც ჯერ ხო უნდა დაფიქრდე კაცი ამას რომ იტყვის. ხო, აი თქვა ადვოკატმაც და ჩვენს არაერთხელ გვითქვამს, რომ უბრალოდ დაიბრალო ასეთი რაღაცა, რაც არ მომხდარა. ასეთი რამე დაიბრალო, მე მესმის, რომ თქვა მაგრად სასტიკად მცემეს და მცემენ ყოველდღე. და ესეთი რაღაცა დაიბრალო, თქვათ. მაგრამ აი ის, რასაც ამბობს გიორგი დავითაძე, ამის დაბრალება თან იმ კაცს კარგად ესმის, რას ამბობს, კარგად ესმის. მაგრამ უკვე ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდა, რომ სხვა გზა არ დაუტოვეს. და ხელისუფლების ლიდერები გამოდიან, როგორც მინიმუმ გამოდი და თქვი, რომ არ ვიცით ბოლომდე რა მოხდა, დამთავრდება გამოძიება და გავაკეთებთ კომენტარს. მაგრამ არა, პარლამენტის იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე გამოდის, კომიტეტის თავმჯდომარე გამოდის და ამბობს, რომ არაფერი არ მომხდარა. ისმის კითხვა, რა იცი თუ გამოძიება მიმდინარეობს, აი რა იცი რომ არაფერი არ მომხდარა? ან რატო ამბობ ამას, რომ გადაირჩინო საკუთარი თავი და საკუთარი ხელისუფლება? და არავინ არ ამბობს, რომ მაინც და მაინც ხელისუფლების ბრალია. პირიქით, რომ გამოხვიდეთ და თქვა, რომ გამოვიძიეთ და ეს დარჩენილი ჯერ კიდე იმ ნაც მოძრაობიდან დარჩენილი ხალხი იყო, ვინც ამას ჩადიოდა მაშინაც, ეხლაც რაღაც პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე ჩაიდინეს ეს დანაშაული, ყველა დავსაჯეთ და ასე შემდეგ. არა, გამოდიხარ და ამბობთ, რომ ყველაფერი იყო კანონის ფარგლებში. აი ეს არის ჩემთვის გაუგებარი ხალხო. არავინ არ ცდილობს, რომ რამენაირად ხელისუფლებას ყველაფერი გადააბრალოს, მაგრამ კანონში წერია პირდაპირ. საერთაშორისო კანონებში, ნორმები რო ავიღოთ, საერთაშორისო ნორმები, ხელისუფლება არის პასუხისმგებელი ადამიანზე, რომელიც მოხვდება ციხეში. აი მოხვდა თუ არა ციხეში, თავიდან ბოლომდე ხელისუფლება არის მასზე პასუხისმგებელი იმ ციხეში. რა მოუვა ან რა არ მოუვა, ყველაფერზე პასუხს აგებს ხელისუფლება. ეს გასაგებია, ამის შეგეშინდათ? უფრო ასე ვთქვათ, დაცული პოზიცია არ გექნებოდა თქვენ, რომ გეთქვათ, რომ ნამდვილად შეიძლება რაღაც გამოგვჭა, მაგრამ ის ხელისუფლება ნამდვილად არა ვართ, ვინც ამას გაატარებს. არა, ჩვენ მივიღებთ მკაცრ ზომებს, დაიჯება ყველა ის ადამიანი, ვინც მონაწილეობდა ძალადობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უფრო მეტად არ იქნებოდა დაცული თქვენი ხელისუფლება და თქვენი პოზიცია? და თქვენ რა გააკეთეთ? აამუშავეთ ტროლბოტები და ყველა ადამიანი ჩვენს, მათ შორის ვინც ამ თემაზე საუბრობს, ცდილობთ რომ გაგვაშაოთ და მიგვაბათ იმ ლიბერალურ ფრთას, რომელთან ჩვენ არანაირი კავშირი არ გვაქვს. და ის თემაც, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და სენსიტიურია და თქვენთვისაც, ჩვენ რომ ამ თემაზე ავლაპარაკდებით და სხვაც თუ ავლაპარაკდა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ერთ ბანაკში ვართ. ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ ეს თემა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ოჯახი რა დღეშია, ხალხო? აი დაფიქრდით თქვენ თვითონ. ღმერთმა დაგიფაროთ, მაგრამ თქვენი ოჯახის წევრი ანალოგიურ მდგომარეობაში რო აღმოჩნდეს. აი უბრალოდ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რის გამო დააკავეს ადამიანი. აი მე გულწრფელად გეტყვით. მორალური თვალსაზრისით. მორალური თვალსაზრისით. არა კანონიერი, არამედ მორალური თვალსაზრისით. ადამიანი რო ყოფილიყო დაკავებული, თქვა, პატარა ბავშვის გაუპატიურებაზე ან რაღაცა, კანონის თვალსაზრისით მაინც არ უნდა მოექცე ესე, მაგრამ მორალური თვალსაზრისით ჩემთვის არ იქნება, აი მე არ ვიქნებოდი ასეთი აღშფოთებული ამ ფაქტთან დაკავშირებით. აი პირდაპირ გეუბნებით, იმიტომ რომ არის ხალხი, ვის მიმართაც არანაირი, ასე ვთქვათ, სენსიტიური განწყობა არ გექნება, თუ კი იმას ისეთი დანაშაული აქვს ჩადენილი, რაც ზისხს იწვევს. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს, კი ბატონო, კრიმინალთან საქმე,

ურთიერთ სროლაზე საუბარი, თანაც როცა ამბობენ, რომ პოლიციელს ესროლა, პოლიციელზე ძალადობა არის ერთ-ერთი უმძიმესი დანაშაული და არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პოლიციელი არც ფორმით იყო, არც საბუთს აჩვენებს და არეუბნება, რომ პოლიციელი ვარ და ეს ჩვეულებრივი დაპირისპირება ორ ადამიანს შორის, სადაც ორმხრივი სროლა მოხდა. და დღეს რო ამბობენ, რომ პოლიციელს ესროლა, ეს არასწორი ინტერპრეტაცია. მე თუ არ ვიცი, რომ ის პოლიციელია, ესე იგი მე ვესური ადამიანს, რა თქმა უნდა, ამის უფლებაც არავის არ აქვს ადამიანს ესროლოს, მაგრამ მე ვესროლე ადამიანს, ანუ ჩვეულებრივ მოქალაქეს. და იმის გამო უნდა დამსაჯო, ბუნებრივია, კანონი რასაც ითვალისწინებს, ის უნდა მომისაჯო, ოღონც ის რომ მე პოლიციელს ვესროლე, განზრახ, ეს მუხლი ნამდვილად არ უნდა მომიყენო, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რო და არ ვიცოდი რომ ის არის პოლიციელი. მაგრამ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ყველაფერს და არსებობს კანონი. არსებობს კანონი. და თუკი კანონი ირღვევა, თავის დროზე მარტივად რო ავიღოთ, თავის დროზე სახელმწიფოები როგორ იქნებოდა? მე მარტივად რო ვთქვათ. სახელმწიფო იქნებოდა, იმიტომ რომ ხალხი ძალადობას ვერ აკონტროლებდა. ერთმანეთს კლავდნენ და ამაზე პასუხს არავინ არ აგებდა. სახელმწიფო რო შეიქმნა, იქ დამსჯელის როლი სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე და ხალხი ამაზე შეთანხმდა. ხალხმა მისცა ეს მთავარი დაჟის როლი, მიაკუთვნა ხელისუფლებას და ამაზე მოხდა შეთანხმება, ხო, და შეიქმნა სახელმწიფო. თუ ვინმე რამეს აშავებს, სახელმწიფო მას სჯის. დამატებითი დაჟა პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე, პირადი ნაცნობობიდან გამომდინარე. ეს უკვე არის კანონდარღვევა. პირველ რიგში სახელმწიფოს ჩამოშლის წინაპირობა. აი ეს უნდა გვესმოდეს. და მე ის ტრაგედია, რომელიც დღეს ოჯახმა საკუთარ თავზე განიცადა და რაზეც საუბრობს გამწარებული мама, გამწარებული დედა. მე უკვე არ საუბრობ თვითონ პატიმარზე. თქვენ თავზე ერთი წამით გადაიტანეთ და გაიაზრეთ იმას, სანამ მოусმენთ იმ პროპაგანდას, რომ ეს ტყვილი, ეს ყველაფერი იმისთვის კეთდება, ამისთვის კეთდება, აი გაიაზრეთ რა მოხდა და დარწმუნებული ვარ, რომ სწორ და ლოგიკურ ანალიზს გააკეთებთ და მიხვდებით, რომ თუ ეს არ შეიძლებოდა 2012 წელს, ეს არ შეიძლება არც 2013, არც 2015 და 25-26 წელს არასოდეს არ შეიძლება. თუ შენ ამის წინაამდე გამოდიოდი 2012 წელს, დღეს რა შეიცვალა ხალხო თქვენში? თუ ზოგიერთი რას ფიქრობს, რომ ნაცმოზრაობა თუ ვიღაცას შეურაცხყოფას აყენებდა ციხეში, ეს არ შეიძლება და ოცნება თუ ვინმეს მიაყენებს, ну ეს ჩვეულებრივი ამბავია. თუ ასე ფიქრობთ, მაშინ დაღუპულხართ თქვენს და ქვეყანას. რაც არ შეიძლება, არ შეიძლება არც ერთი მართლობის პერიოდში. სანამ ამას არ გაიაზრებს მოსახლეობა, მანამდე ქვეყანა ვერ დაალაგდება უბრალოდ. ჩვენი პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ზარები ვერ შემოუშვით, იმიტომ რომ უბრალოდ დროის ფაქტორიდან გამომდინარე, ну დრო არ გვეყო. მეორე ნაწილში საფრანგეთიდან გვერთვება ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე და უკვე მეორე ნაწილში ასევე საერთაშორისო დონეზე განვიხილავთ კონკრეტულად ამ ფაქტს. დროებით არ გადართოთ.

0: მარი დავითაძე. რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები. ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან. ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეობს პატიმარი. დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე, ჯერ ერთი წლის წინ თითქმის ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მერე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენილი მაქვს, იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ეხლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რა შეასაკ. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მოვისმინოთ, რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები აქ ნათელია, ჩვენ გვესმის რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და რა. შედეგი რა, ვთქვათ კიდევაც, რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება, რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება, რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვენ ამ ნარს, ამიტომ შეიძლება, რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ, სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნა. ეს არის არასერიოზული.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელი
0: რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან.
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
4: თურმანიძეები. 1121 წლის დეკემბერში დავით აღმაშენებელმა ალყა თბილისს შემოარტყა. თბილისი იმ დროს არაბების ხელში იყო. ალყა თითქმის სამი თვე გაგრძელდა და თებერვლის შუა
5: იერიშზე გადავიდა. არაბები ქალაქის გალავნიდან ალებულ ისრებს სტყორწნიდნენ ქართველებს. ბრძოლაში მონაწილეობდა დავით აღმაშენებლის ვაჟიც, დემეტრე ბატონიშვილი, ის ცხენზე ყოფილა ამხედრებული და როგორც ლეგენდა გვამცნობს, მას ფეხში ორი ალებული ისარი მოხვედრია, ძალიან ღრმა ჭრილობა და ძლიერი დამწრობა მიუღია. და დავითის ამალაში მყოფი მკურნალები მას ვერ შველიდნენ. აქვე ყოფილა ხანცთის არქიმანდრიტი, რომელმაც შიკრიკი აფრინა აჭარაში და მოუხმო ვინმე ესენბუღა თურმანიძეს. ამ დროს უკვე თურმანიძეები ყოფილან განთქმული მკურნალები, როგორც აჭარაში, ასევე მესხეთში და აი ეს ესენბუღა ჩამოვიდა საგვარეულო ნელსაცხებლების გამოყენებით, მან ძალიან სწრაფად ფეხზე დააყენა დემეტრე ბატონიშვილი და უმკურნალა მას.
4: დავით აღმაშენებელმა ესენბუღა თურმანიძე დასტაკარ თუხუცესად დანიშნა. ამ დროიდან მოყოლებული თურმანიძეები ისტორიულ დოკუმენტებში აზნაურებად მოიხსენიებიან და დასტაკარ თუხუცესის თანამდებობაზეც არაერთხელ შეანან. სწორედ ესენბუღა თურმანიძე და მისი და ნინო მოხსენიებული არიან იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დავთრებში. თურმანიძეები გაჭირვებულებს უანგაროდ ეხმარებოდნენ, ამიტომაც ხალხმა უვერცხლოები შეარქვა და ლექსიც შეუთხსა. ძირულადი დებულა ყვირილას მიაქვს ხიდიო, თუ კი წამალი გინდოდეს თურმანიძესთან მიდიო. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ თურმანიძეების ფუძე სამყოფელია აჭარის მაღალმთიანი სოფელი ტბეთი. ტბეთიდან არიან არა მარტო აჭარელი, არამედ იმერელი და ქართლელი თურმანიძეებიც. ცოდნისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით თურმანიძეები ხშირად მოგზაურობდნენ არაბეთსა და სპარსეთში, ინდოეთსა და ჩინეთში, საბერძნეთსა და იტალიაში. ხშირად სტუმრობდნენ იერუსალიმსაც. მათ ხელში არაერთი საინტერესო ხელნაწერი და წიგნი აღმოჩნდა, რომლებიც თურმანიძეებმა ქართულად თარგმნეს. 1523 წლის საბუთი გვაუწყებს, რომ როსტომიანი თურმანიძეებს უთარგმნიათ. იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მდივანი წიგნობარიც ლეონტი თურმანიძე ყოფილა. თურმანიძეთა სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. არჩილ თურმანიძემ ფეხის მოჭრას გადაარჩინა იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი. თურმანიძეებმა თავისი მოღვაწეობით ქართველი ხალხის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს თურმანიძეები.

არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი. მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მე მინდა მივესალმო ჩვენს კოლეგას და მეგობარს გიორგი ფოფხაძეს პირდაპირ ეთერშია.
1: მოგესალმები გიორგი.
0: და ასევე მივესალმო მაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთა. გიორგი, არ ვიცი გვისმენდი თუ არა, ანუ პირველ ნაწილში.
1: ვერ
0: მოგვისმინე. კარგი, მაშინ მე ჯერ გოჩასთან გადავალ, იმიტომ რომ გოჩა საქმის ხურშია და მე შენც ჩაერთვები უკვე, იმიტომ რომ შენც უკვე იქნები საქმის ხურში. ხო, მაყურებელს უნდა უთხრათ, რომ ახლა ბატონი გოჩა გვერთვება, ისა ესრება ეთერს. დიდი მადლობა, რომ მოახერხე. ესე იგი, ადვოკატი ანა აკოპოვა ყובה თავის იმ ჯაუდებულზე, რომელიც იხდის საჯდელს, იხდიდა საჯდელს მეექვსე პენტენცერულ

0: წესებულებაში, რომელმაც გამოუცხადა სოლიდარობა გიორგი დავითაძეს. ამისთვის პატიმარი გაიყვანეს საკნიდან, შეიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც კამერები არ არის, ასეთი ოთახები არის ბუნებრივია ციხეში, სასტიკად გაუსორნენ ხელკეტებით და გადაიყვანეს ბათუმის მესამე დაწესებულებაში. ეხლა ისმის კითხვა და ასეთი კიდე რამოდენიმე პატიმარია, ვინც სოლიდარობა გამოუცხადა, უბრალოდ ქალბატონმა ანამ თქვა, რომ მას არ აქვს უფლება ეხლა დაასახელოს ის ხალხი.
1: ის ხო კონკრეტულად
0: არის. კი, რა თქმა უნდა. ეს ეთიკა ელემენტარული ხო და მაგრამ ალბათ დადგება დრო და იმ პატიმრების ადვოკატებიც ამოიღებენ ხმას და გაახმაურებენ იმ ამბავს თუ რა ხდებოდა. მაგრამ ჯერ იმ ფაქტებზე ვისაუბროთ, რაც ხელ გვაქვს. ანუ რასთან გვაქვს საქმე? იმიტომ რომ მე ვთქვი, ანუ გადაცემაში, გადაცემის პირველ ნაწილში მე ვთქვი, რომ მე ვერ ვხედავ, რომ ამის აუცილებლობა ქონდა თვითონ ხელისუფლებას. და ეს იყო დაკვეთა, თქვა, ან პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, ან შინაგან საქმეთა, ანუ ხელისუფლების დაკვეთა, რასაც ქვია, ნამდვილად ამას ვერ ვხედავ. იმიტომ კი არა რომ ვცდილობ ან გავამართლო ხელისუფლება, არა, არა, ეს მისი პასუხისგებლობა. ცალკე თემა, რომ ეს არის ხელისუფლების პასუხისგებლობა, მაგრამ დამკვეთი ნამდვილად არ არის. ესე იგი, ლოკალური ხასიათის დანაშაულია ამ შემთხვევაში, ხო? რომელიც სისტემაზე ვრცელდება. ხელისუფლების მხრიდან საკუთარი პოზიციის დაცვა უფრო ხო არ გამოუვიდოდა, რომ ხელისუფლების ლიდერებს ეთქვა, რომ არ ვიცით რა ხდება. გამოძიება მიმდინარეობს და გამოძიება რომ დასრულდება, ჩვენც რაღაც კომენტარებს გავაკეთებთ. და ეხლა დაველოდოთ პროკურატურას რას როგორ დაადგენს, ხო? მაგრამ ხელისუფლების მხრიდან სხვადასხვა ლიდერი აკეთებს განცხადებას, რომ არაფერი არ მომხდარა. არაფერი არ ხდება მეტიც. ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა, ესე იგი იმ ვაშკაცმა კაცმა ისეთი რამე დაიბრალა, რაც ეხლა ჩვენთვის ყველასთვის კაცებისთვის გასაგებია, ხო, რომ ეს არის ფაქტორად ადამიანის დაღუპვა, კაცის დაღუპვა, მაგრამ დაიბრალა რაღაც პოლიტიკური მიზნით წარმოიდგინე. ანუ აი ესეთი რაღაც სისულელე და ასეთი კიდე მორიგი შეურაცხყოფა იმ ოჯახის, რომელმაც ეს ტრაგედია ეხლა გადაიტანეს თავის თავზე. აი რითი შეგიძლია რო ახსნა?
2: გიორგი, პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, ასევე გიორგი, მოგესალმები. შენ სვავ ახლა ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ისმენს, გამეთანხმება გიორგიც, რასაც შენ ამბობ, ეს არის ლოგიკურად სახელმწიფოში, ნორმალურ სახელმწიფოში როგორ უნდა იქცეოდეს ხელისუფლება. შენ ამბობ ამას, იმიტომ რომ რასაკვირველია, გეთანხმები იმ ნაწილში, რომ არ მგონია, არც მე არ მგონია, რომ კონკრეტულად ამ ადამიანებზე ყოფილიყო, ვთქვათ, მაღალი პოლიტიკური ინტერესი და ვიღაცას ამაზე დავალება მიეცა. მაგრამ ჩვენ პასუხისგებლობას ვაღენებთ ხელისუფლების იმაზე, რომ ჯერ ერთი რომ ასეთი რამ ხდება, ეს უნდა იცოდე, ამას უნდა აკონტროლებდე, შესაბამისი უწყებები ყავს, იმიტომ რომ ეს რომ ერთეული შემთხვევა ყოფილიყო და ეს რომ ერთადერთი შემთხვევა ყოფილიყო, მაშინ ის რაც ჩვენ ვნახეთ, ეს ესე არ იქნებოდა. ხო, ეს არ არის ერთეული შემთხვევა. მსგავს რამეს ისინი მიჩვეულები არიან და ამას რა ამტკიცებს? სწორედ ის რეაქციები, რომელიც ჰქონდა მინისტრია ლაპარაკი, იუსტიციის მინისტრზე, ვისაც პირდაპირ ასე ვთქვათ აქ პასუხისგებლობა. ამას მევამატოთ პოლიტიკური თანამდებობის პირები. მივამატოთ ის ადამიანები და რაც ყველაზე მთავარია, ახლა ავიცი, ჩვენ თუ ამ თემაზე კიდე ერთხელ მოგვიწევდა ლაპარაკი, მით უმეტეს მე თქვენთან მაქვს ლაპარაკი იმ ადამიანებთან, რომლებიც ჩართულები იყვნენ სწორედ იმ კადრებთან დაკავშირებით, რომელიც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ იმ ხელისუფლების დროს, ნაციონალური მოძრაობის დროს ეს რა იყო და როგორ იბრძოლეთ, როგორ გაიარეთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენთვის ვიღაცას რომ მეთქვა, რომ ესეთი რამე ახალი ხელისუფლება რომ მოვა, მსგავსი შემთხვევა შეიძლება მოხდეს, ალბათ ეთყოდით, რომ ხომ არ გაგიჟდით, კაცო, ამას მეორეჯერ ვინ როგორ გაბედავს, ვინმე ამის გაკეთებას. და რა არის გაბედო ამ შემთხვევაში? გაბედო არის სწორედ ეს, რაც შენ ამბობ. იმიტომ რომ ადამიანების გარკვეული ნაწილი ამბობს, რომ ასე მთლად არ არის სიტუაცია, როგორც მაშინ ხდებოდა. აი ამ ადამიანებს მინდა სწორედ რომ იმ ადამიანების საყურადღებოდ ვამბობ. რეაქცია რა უნდა ქონოდა ნორმალურ ხელისუფლებას, ნორმალური ასე ვთქვათ აზროვნების ფარგლებში, ლოგიკას რო გავყოთ. პირველი რაცაც შენ ამბობ, უნდა გაეკეთებინა რომ ის რაც ნახეს, კაცო, არ არის სხვა რამეზე ლაპარაკი. იმ კადრებში რაც არის, იმაზე რეაქცია უნდა ყოფილიყო ნორმალური ხელისუფლების შემთხვევაში, რომ ეს რა ხდება. უნდა შეეჩერებინათ პირდაპირ.

0: პირველი რაც ყველაზე მინიმალურად მინიმუმ იმითი რა ქვია რომ გადაამეტეს თავის ძალაუფლებას მინიმუმ სანამ ასე ვთქვათ დანარჩენ ნაწილში გადავალთ ხო ამას გააკეთებდა ნებისმიერი ნორმალური მოაზროვნე ადამიანი და სხვათა შორის მე ის ადამიანი ვარ რომელიც გირგულიანის ყველობის დროს მაშინდელ შილაგან საქმეთა მინისტრ რომელიც პარლამენტში იყო მოწვეული პირდაპირ ხო როგორც ჩაულებრივად ხდება გამოვედი მიკროფონთან და უთხარი რომ ვანო მერაბიშვილო ადამიანი გიცნობ კარგად ვიცი რა შესაძლებლობები გაქვს ადეკვატურად მოქმედებდი როცა ექსტრემალური სიტუაციები იყო დღეს მეთქი შენგან ვერ ხედავ მე რომ შენ ადეკვატურად მოქმედებ მე თვითონ პირველი რაც უნდა გააკეთო უნდა შეუჩერო მას რა ქვია კონსტიტუციური დეპარტამენტის უფროსი ვინც იყო მაშინ ახალაიას უნდა შეუჩერო უფლება მოსილება და დაიწყო გამოძიება და მაშინ ყველაფერი ნორმალურად მიდის იმიტომ რომ მე ირკვევა რა სიტუაცია იყო დღესაც იგივე მომენტია. პირველი რაც უნდა გაეკეთებინა იუსტიციის მინისტრს, აღარ ვლაპარაკობ დანარჩენ ადამიანებს. პირველი რეაქცია რასაც შეიძლება ეს უნდა ყოფილიყო და ამის მაგივრად რას ხედავ? ჩაერთო პროპაგანდისტული მანქანა და რატომ არის სისტემის კრიზისი რატო გვაქვს და რატო ვიძახით ამას? ჩაერთო პროპაგანდისტული მანქანა რომელსაც ყველამ ვიცით, იმიტომ რომ ამას მიცა პირველი პოლიტიკურმა ფიგურებმა, პარლამენტის წევრები გამოდიან, გამოდის ქალაქის მერი, მაგრამ პოლიტიკური თანამდებობა აქვს მას ოცნებაში, გამოდის ეს ადამიანი, ანუ როდესაც ეს ადამიანები ასეთ რეაქციას აკეთებენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადეკვატურად არ აგვაქვს საქმე. მინიმუმ არაადეკვატური ქმედებებია. და
1: თან ბოდიში წინააღმდეგობაში მოდიან რასთან? თან ამბობენ, რომ მიმდინარეობს გამოძიება და თან ამბობენ რომ არაფერი არ მომხდარა. რა იცი შენ გამოძიება არ დასრულებულა.
0: აი ეს არის სწორედ, ანუ წინასწარ შენ ახდენ უკვე ზეწოლას ახდენ. თუნდაც ამითი, ზეწოლას ახდენ გამოძიებაზე, ზეწოლას ახდენ სასამართლოზე, როდესაც შენ ამას ამბობ. და მეორე მომენტი, რომელიც ასევე გაჩვენებს, რომ ეს სისტემური პრობლემაა და რატომ? როგორც კი არა მარტო ჩაჩანიძეზეა საუბარი, არამედ სხვა პატრონებზე, უბრალოდ ჩვენ ჩაჩანიძეზე იმის გამო რომ ადვოკატია ჩართული და ის პირდაპირ ამას ამბობს. ის რაც შემდგომში გაგრძელება მოყვა უკვე ჩაჩანიძეს შემთხვევაში, ესე ზუსტად იმის გაგრძელებაა. ანუ ის რა ბრალდებაც გვაქვს ჩვენ და ვამბობთ რომ ხელისუფლება არაადეკვატურად იქცევა და აქედან გამომდინარე არასწორად აფასებს, შეფასებები აქვს არასწორი, ეს იმას ნიშნავს რომ რაღაცა ნაწილში დამცავი გამოდის იმ სისტემისა, რომელსაც გარკვეული ინფორმაცია მათ უნდა ქონოდათ და ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე ჩანს სოლიდარობა არ არისო აი სოლიდარობის ასე ვთქვათ პირველი მაგალითი და ის რაც მეხდება იმაში რომ მეექვსე მას დაწესებულებიდან გადაყავთ სხვაგან ჩაულებრივად დაშლახდება იმიტომ რომ რეალურად იქ სიტუაცია შექმნილი ისეთი რომ პატიმრები უნდა გადაანაწილონ და გაიყვანონ ანუ რეალურად ჩვენ ხედავთ იმას რომ მას სისტემაში არა მარტო ეს რაც დღესდღეობით ჩვენ გავიგეთ ძალიან ბევრს გესმოდა და ისევე როგორც აი სანამ თქვენ კადრებზე იმუშავებდით, სანამ იქ ევროპაში ამას გააცნობდით, ხო ეს სიტუაცია გახსოვთ ხშირად გითქვიათ, სანამ კადრები არ მოვიპოვეთ ადამიანებმა იცოდნენ, მაგრამ არ ქონდათ ამისი და დამადასტურებელი ასე ვთქვათ ფაქტები. არ ვიცით რომ სამი თვით ადრე ადამიანი უნდა გამოსულიყო და თავი რაღაცა გაურკვეველ ვითარებაში მოიკლა რამდენიმე შემთხვევა ასეთი ვიცით რომ ასევე მსგავს სიტუაციაზე ბევრ უყვება რომ ყველგან არ არის კიდევ კარგი ეს არ არის მასიურად და ვიცით ეს და ღმერთმა დაგვიფაროს რომ ეს მართლა ესე იყოს რომ ყველა ასე ვთქვათ პენიტენციალური სისტემის ყველა ნაწილში საშენელი მდგომარეობა რო არ არის ეს ვიცით მაგრამ სადაც ხდება ამაზე თუ რეაგირებებს არ გავაკეთებთ მე ეს მასიური ხდება იმიტომ რომ ჩვეულებრივად ასე გრძნობს ბადრაგი, ასე გრძნობს ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები, ციხეში რომ ეს ხდება და ციხეში რომ ეს მდგომარეობა, ამის პირველი ნიშანი ქუჩაში არ ხდება? არ ვიცით რომ ადამიანებს ხვდებიან, ცემენ, მთელი ასე ვთქვათ, ისა ოღონდ ეს ხვდებიან და ცემენ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამას იმსახურებენ. ასე აღიქვას რაღაც გარკვეული ნაწილი. ეს ისინი არიან ცუდი ადამიანები, რომლებსაც ნაცების მოსვლა უნდა და იმათ ცემენ. აი მივედით იქამდე რომ უკვე ნაცებს კი არა. იმას რა ქვია, ავთო დავითაძე ოცნების დეპუტატი იყო, ოცნების მხარდამჭერი იყო და ასეთი უკვე რამდენია და რამდენს შეეხნენ სწორედ იმ ადამიანებს, რომლებიც მინიმუმ ნეიტრალურები არიან და მაქსიმუმ თუ ავიღებს პირდაპირ ოცნების მხარდაჭერები შეიძლება ყოფილიყვნენ, ხო? აი აქედან გამომდინარე, ავიცი გიორგი, ეხლა მე როგორც შენ ეხლა ამას ისმენ, წინა გადაცემაც არ გინახავს, მაგრამ დარწმუნებული ვარო, შენს კარგად იცი და მთელამ ინფორმაციას ფლობ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ისე აქტიურად არ ახარ ასე ვთქვათ ჩართული და მაგრამ ვიცი რომ ამ ყველაფერს უყურებ. ის რაც ახლა საქართველოსში ხდება, ეს არის აი ყველაზე საშინელი რა არის, იცი რომ არსებობენ ადამიანები და თან ჩვენ სამეგობროში მყოფი ადამიანები, რომლებიც ჯერჯერობით კიდევ ფიქრობენ იმას, რომ იცი რა, ციხეში მყოფი ადამიანი არ არის კარგი ადამიანი. გასაგებია და დამნაშავეა. გასაგებია იმ ადამიანმა, იმ ადამიანთან იმ ნაწილმა, თორე იქ უკვე ჩვენს ციხეებში უდანაშაულო ადამიანებიც უკვე ბევრი არიან. მაგრამ დამნაშავეებთან ასე მოპყრობა, როდესაც მტერთან, კაცო, მოწინააღმდეგე, იარაღს რო გესვრის, მეგობარი რო მოგიკლა, რომ დაატყვევებ, იმას აღარ ექცევი, ისე მეგობარი მოგიკლა 10 წუთის წინ, მაგრამ როგორც კი დატყუებულია, მას უკვე თავისი წესები იცავს, უკვე სუსხვა მდგომარეობაში გადადის.
2: ევროპული იუსტიციას აქვს ესეთი გამოთქმა და აქსიომასავით არის, რომ ყველაზე სერიული მკვლელსაც კი თავისი უფლებები გააჩნია. ხო, აი ციხეში რომ მოხვდა, მას აქვს თავისი უფლებები. იმის ძახილი რომ დამნაშავეა თუ არ არის დამნაშავე, დამნაშავეს თავისი უფლებები გააჩნია. მას რახან თავისუფლება აქვს აღკვეთილი, ესე იგი ის თავის დანაშაულისთვის
0: უკვე ისჯება.
2: იმ კონკრეტული დანაშაულისთვის ისჯება. მაგრამ არავინ არასოდეს არ წამოძახებს ყოველდღიურად და რაღაცა კომპანიას არ აუგორებს, ამას რა ქვია, დიტოია სამხარაძის გადაწოდებით, რომ ეს არის თურმე დამნაშავე და იმიტომ მოხდა ის, რაც მოხდა. ეს ერთი, მეორე. გიორგი თქვა, რომ არ ხელისუფლება შესაძლებელია და დაკვეთა არისო. ძრარ გიორგი, არც წინა ხელისუფლების დროს ხელისუფლებიდან დაკვეთა არ ყოფილა, თვითონ თავის ინიციატივით დაიწყო ეს ყველაფერი მაშინ ციხეებში და იმისათვის რომ ესე ვთქვათ, რკინის მუშტი ყოფილიყო ციხეში, დაკვეთას კი არა, დაკვეთაზე უარესი.
1: გიორგი, ერთი წამით. ეხლა შენ ხომ დარწმუნებული ხარ, რომ მე ამ შესახებ ინფორმაციას ვფლობ, ხო?
2: კი.
1: ანუ იმ პერიოდში როგორც მინიმუმ მინისტრის დაკვეთა იყო.
2: კი.
1: საჟელ ავსტრულების დეპარტამენტიდან პირდაპირ დაკვეთა მიდიოდა, კამერებიც დაურიგეს.
2: თუმცა ინიციატივა მაშინ ბაჩუახალაიას გამოდიოდა, როდესაც თქვა, რომ მე ამათო, ესა რა ქვია, საჟელ ავსტრულების ეს.
1: ხო და ხელისუფლების ერთ-ერთი მაღალჩინოსანია, ხო და აქ მეთქი ზუსტად იმას ვამბობდი, რომ აქ მინისტრის, გინდა იუსტიციის მინისტრი აიღე, გინდა სხვა ვინმე. მე არ ამგონია და ანუ არ ჩანს ის მომენტი, რომ ამათი დაკვეთა ყოფილიყო. ხვდები, აი ეს ვთქვი.
2: და მეორე მომენტია ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: თორე პასუხისმგებლობა ეკისრება რასაკვირველია.
2: ციხეებში სამწუხაროდ თანამდებობებზე ისევ დარიან ის ადამიანები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს იყვნენ იმ საფრთხეს ასრულებდნენ.

0: გალურჯებული ნაცები, რომლებმა შეიცვალეს ეს რა ქვია ფერი, დარჩენ ისე გადმოკვალიფიცირდნენ ახლა ამ ხელისუფლებაში და გეუბნებიან რომ არიან კარგი ბიჭები, ეს რა ქვია კობახიძემ თქვა რომ ისინი ადრე ჩინოვნიკები იყვნენ და რა უნდა გვექნა, ანუ ის ხალხი არის ზემაში რა ქვია ხელისუფლებაში, ვიზე ჩვენ ვამბობთ რომ ესენი არიან დამნაშავეები და საჭარი რაღაცა ეს. ამიტომ რაც იციან მათ იმას აკეთებენ.
1: კი გეთანხმები გიორგი, ანუ ადამიანმა
2: ჩასვლა. რასაც მიჩვეულები არიან ამის
0: მაგაზე.
1: რახან აღმადგინე და რახან წამიყვანე. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაც მე ვიცი, ის უნდა გავაკეთო და გააკეთე ის, ანუ გჭირდები ხო ესეთი. ის ქვეცნებიერად ესე ესმის ადამიანს. ასეთი გჭირდები ალბათ და ამიტომ ის უნდა გავაკეთო.
0: ახლა ეს ნაცები შემოგვეტრიალდნენ. ჩვენ გვეუბნებიან რომ ნაცები ხართო ის ხალხი ვინც ვიბრძოდეთ ამ ნაცების დასამარცხებლად, ეს ცოტა უცნაურია, მაგრამ ნუ კარგი. და ბოლოს არ არსებობს ადამიანი რომელმაც დაიბრალოს რომ მე გამაუპატიურეს.
1: ანუ ეხლა ეს
0: რომ მამაკაცს აი ვერ მეტყვის ფსიქოლოგიურად ვერავინ, ეხლა გიორგი ვიცი რომ ფსიქოლოგიაში კარგად ერკვევი და ჩემზე კარგად ერკვევი, აი მითხარი მამაკაცის ფსიქოლოგიიდან გამომდინარე. ერთი ადამიანი მაინც ვინც დაიბრალებს რომ ის გააუპატიურეს თან პენიტენციალურ დაემარში რა ქვია დაწესებულებაში, სადაც შესაძლებელია ამას მოყვეს რომ ის აღმოჩნდეს ქათმების ემარში რა ქვია კამერაში, ხო? და უფრო უარეს. ამიტომ ის კაცი ამბობს იმას, რაც მოხდა. ხო? და იმის მაგივრად რომ ამათმა გამოძიება დაიწყო, რაღაცებს ბოდავენ რომ აქ ეს დამნაშავე ეს რაღაცა ეს არის. აი, უყურე შემოწმებაზე. იმის არის ხომ მე ძალიან მიყვარს ხომ მე ამ მასში ეთერში რომ განუმარტოთ რა აი იმ ვიდეოშიც კი რაც ჩვენ ნახეთ და რაც პროკურატურამ გვანახა, სიცხლის სამართლის დანაშაული იკვეთება ბადრაგის მხრიდან და რატო? მე მოვიძია და საფრანგეთის ვერ ვიპოვე სამაგალითოდ ნიდერლანდების და ბელგიის საპატიმრო კოდექსისა და საჯელახსულების სისტემის წესები ნახე და ამ წესების მიხედვით ციხეში ნარკოტიკული საშუალების აღმოჩენის, სხეულის შემოწმებისა და შემდგომი რეაგირების პროცედურა კაცრად არის რეგულირებული, ხო? ეს თუ როგორც ამაზე ამბობენ, რაღაც აღმოუჩინეს და ფიზიკური შემოწმების ტიპები, ტანსაცმლის შემოწმება, ციხის თანამშრომელი ამოწმებს პატიმრის ტანსაცმელს, მეასთან არსებულ ნივთებს, სხეულის დათვალიერება, შემოწმება, მხოლოდ ღრმა ვიზუალური კონტროლი. და ემას რა ქვია ბადრაგს შემოწმებას ეკრძალება ხელით შეხება. კოდექსი წერია რომ ხელით შეხება ეკრძალება იმისათვის რომ ხელით შეეხოს. ბადრაგმა უყურე პირდაპირ წერია ამ ემაში რომ უნდა დაურეკოს ექიმს. ექიმი უნდა მოვიდეს და ექიმმა უნდა შეამოწმოს, აი ექიმის სპეციალურ სამედიცინო დაწესებულებაში არის ორი ტიპის ესა რა ქვია რენტგენის და არის ანუ ესა რა ქვია გაშუქების მეთოდი. ანუ ესენი რასაც ამბობენ, ეს არის აბსოლუტური ტყუილი და სხვა შემთხვევაში იწება სისხლის სამართლებრივი დევნა ბადრაგის წინააღმდეგ. აი კანონი გვეუბნება ამას ხალხო.
2: აი მე მაგალითად გიორგი ეგ შეიძლება ეხლა ჩემი სუბიექტურ განცხადებად ჩაითვალოს, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა რომ გიორგი დავითაძე კი ბატონო დამნაშავია იმ ქმედებისთვის რაც მან თქვა ჩაიდინა, სროლას გულისხმობ გარეთ, მაგრამ მის ვაშკაცობასთან არანაირ კავშირში არ არის ის რაც მან ჩაიდინა. ჩემთვის პირადად ის ვაშკაცად რჩება ამ ყველაფრის შემდეგ და მე რომ მკითხო, ეს არ არის გაუპატიურება, ეს არის გაუპატიურების იმიტაცია, რომელიც განხორციელდა მისი სახელის შელახვის მიზნით და ავტორიტეტის და
1: ფსიქოლოგიური
2: ღირსების შელახვის მიზნით, რომ მერე გაეხმაურებინათ და ნუ ვიცით ხო, ყველაფერი რაც მოყვება ამ ყველაფერს, ხო, ეგ ვიცით. ამიტომ ჩემთვის ეს ვაშკაცი ბიჭია, მას იმდენი ვაშკაცობა ეყო, რომ ისეთი რამე თქვა, რასაც, ნუ, ბევრი დამალავს. დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ აიძულებდნენ კიდევაც თანამშრომლობას, წინამდებ შემთხვევაში ამას გაუხმაურებდნენ და ამაზეც უარი რომ მიიღეს და ყველაფერზე უარი რომ მიიღეს. მე ანუ გახმაურდა ეს ყველაფერი, ამას უკან დასახევი გზა არც დაუტოვეს, ეს ყველაფერი

0: თქვეს, ამიტომ ის გაუპატიურებული არ არის, ეს არის გაუპატიურების იმიტაცია, მაგრამ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ამბობს შემდეგ რამეს, რომ ფსიქოლოგიური ზიანის მიყენება, ღირსების შელახვისთვის განხორციელებული ქმედება, ეს ყველაფერი უტოლდება ერთდაიგივ ქმედებას, გინდა დაარქვი ამას იმიტაცია გაუპატიურების, გინდა იყოს რეალური გაუპატიურება. ანუ სასამართლო
1: შედეგობრივად
0: კი, შედეგობრივად ის რა ტკივილიც მან მიიღო ფსიქოლოგიური, რა ტრავმაც მიიღო მან ოჯახის წევრებმა, ამე ეს ერთმანეთს უტოლდება. შეიძლება სხვადასხვა ქმედება იყოს ჩადენილი, მაგრამ შენ თუ თქვა დამნაშავე დააკავე და უჟი რაღაც სასჯელს, ორივე შემთხვევაში ერთდაიგივე კვალიფიკაცია ეძლევა. იმიტომ რომ მისი ფსიქოლოგიური ტრავმა შეიძლება ვიღაცა მართლა გაუპატიურო რეალურად და ვიღაცას იმიტაცია ჩაუტარო და ის ვისაც იმიტაციას უტარებდა გაახმაურებ, მისთვის ფსიქოლოგიური ტრავმა უფრო მეტი იყოს ვიდრე რეალურად გაუპატიურებული. ამიტომ აქ ამის აწონ დაწონვას არ ვიწყებთ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სამართლო პირდაპირ გეუბნება რომ ორივე შემთხვევაში ერთნაირად განვიხილავთ და აქაც ვამბობ რომ გიორგი დავითაძე ვაშკაცი კაცია, ჩემი სუბიექტური აზრია, ეხლა რასაც მე ვამბობ ბუნებრივია და დარწმუნებული ვარ რომ პატიმრებიც ასე აღიქვამენ წინააღმდეგ შემთხვევაში არანაირი სოლიდარობა არ იქნებოდა პატიმრების მხრიდან და იმათმა იციან რომ მსგავსი რაღაცეები ალბათ ხდება.
1: ხვალ მასაც ელოდება კაცო.
0: რასაკვირველია და ამ იმიტაციის გამო მიდი ამტკიცე მერე რომ ეს არ მომხდარა, ან ის არ მომხდარა და ასე შემდეგ. ამიტომ როცა ჩვენ საუბრობთ შეურაცხყოფაზე, დამცირებაზე, აი ეს ყველაფერი ამ კადრებში ჩანს. და იმის თქმა რომ ეს ტიპი უკვე აღარ არის, თქვა, ეგ არის აბსურდი. ეს არის ვაშკაცი ბიჭი და მან რაც გააკეთა, ძალიან, აი უამრავმა პატიმარმა მადლობა უნდა თქვა, დარწმუნებული ვარ, ეტყვიან კიდევაც მე როცა ექნება საშუალება მადლობას, იმიტომ რომ აი ამ ახლა გახმაურებული ამბით ძალიან ბევრი გადაარჩინა კიდე. ეხლა უკვე 1000ჯერ დაფიქრდებიან სანამ მსგავსი რამე გააკეთა.
2: არა მგონია რომ დაფიქრდნენ, იმიტომ რომ ესენი ისე შეხო.
0: არა, უახლოეს პერიოდში სანამ ატეხილი ეს ამბავი, შეიძლება 1 წელი, 2 წელი თქვა არაფერი, მაგრამ ეს უკვე შველა.
1: იმიტომ რომ გიორგი ეხლა ჩვენ ვამბობთ იმას, ეხლა რა თუნდა ამას გადამოწმება და შემოწმება, ეს ხალხი არიან ის ხალხი, ვინც წინა ხელისუფლებას ემსახურებოდა და ვინც ციხეში აკეთებდა იმას. ну кай ეხა დაუშვათ უფრო მსუბუქი ფორმა იყო რა ნახეთ რაც ნახეთ და არ არის каранტინის დაშლა და არ არის ის რაც ხდებოდა.
0: არა, შეურაცხყოფის თვალსაზრისით არ არსებობს მსუბუქი ფორმა.
1: არა, კი ბატონო, გეთახმები მაგაში. ზუსტად მან მიდია რომ შეურაცხყოფის ესა რა ქვია ადამიანის მორალური და შენ იგავიგო ქართველებს ენით დაკოდილი ხო? აი უფრო უარესია ეს სიტყვით ეს რა ქვია ადამიანის განადგურება ვიდრე შეიძლება ფიზიკურად განადგურება იყოს და მე რაც ვნახე ეს რა ქვია კადრები, ვიდეო კადრები იქ ახლა გადავამოწმე კანონმდებლობაში, ევროპულ კანონმდებლობაში, აი იქ უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულებები მარტო იმ 20 წამიანი თუ 30 წამიანი უხმო კადრებითაც სახეზე გვაქვს.
0: სახეზე. თუმცა გიორგი, როგორც ოჯახი ამბობს და მისი ადვოკატიც ამბობს, აცხადებს, რომ მათ უფრო სრული კადრები ჰქონდათ ნანახი.
1: კი.
0: სადაც ის გამოყავთ საკნიდან, სადაც მარტოზის, გამოყავთ საკნიდან, იქ მოწმდება, საკანიც მოწმდება და მერე ჩაყავთ უკვე დეესკალაციის ოთახში. ისმის კითხვა, ზოგადად, აი ხო მეც პატიმრობაში მყოფი ადამიანი ვარ, ხო, მახსოვს. პერიოდი, როდესაც ეგრეთ წოდებული შმონი ტარდებოდა, ანუ ჩხრეკა, ხო? გაყევხარ გარეთ, იჩხრკება ოთახი, მე შენ უბრალოდ ჩხრეკან ჯიბეებში რამე ხო, ჯერ ესე ჩხრეკას არ მიდიოდა, მაშინ წარმოიდგინე, მე სააკაშვილის პერიოდს გეუბნებოდნენ, რომ ამოატრიალე ჯიბეები, რაღაცა მთელი ამბავი აციე, რა ქვია, სახელურები და გვაჩვენე ნასკები რა არის, როგორ არის თქვა, რა გაგშიგნით, გაიხადე ფეხსაცმელი, მაგრამ იმის იქით არ მიდიოდა არაფერი. მაშინაც კი, აი, რასაც ვამბობ და ბევრი დაადასტურებს ამას. მაგრამ სხვა რამეს ვამბობ. გამოყევხარ ჩხრეკენ, ხო, გარეთ. ოთახიც გაიჩხრიკა და შეყევხარ უკან. შენ თუ უკვე აქ გაჩხრიკა

0: ჩაკილი ხარ. დეესკალაციით ოთახში ჩაიყვანო იმისათვის რომ გაჭრიკო. აი, ცოტა არალოგიკურია.
1: უკვე დარღვევა.
0: უკვე დარღვა, მაგრამ არალოგიკურია. და მე ერთადერთი ვარაუდი რაც მაქვს ახლა, ხო, და მე ვფიქრობ, რომ ლოგიკური და საფუძვლიანი ვარაუდია. რომ დეესკალაციის ოთახში იმისათვის ჩაიყვანეს, რომ ზუსტად კამერის წინ ემოქმედათ ისე როგორც იმოქმედეს და მე უკვე ხო იცი კამერებიდან ტელეფონზე გადაღებული რომ ეს ყველაფერი უკვე ფაქტი ასახულია, მასაც აჩვენეს რომ აი ნახე თქვა, შეიძლება არაჩვენეს, არაჩვენ, მაგრამ სხვადასხვა უთხრეს რომ გვაქვს ეს კადრები და ეხლა სხვადასხვა საკანში
1: შანტაჟი
0: და პატიმრებს რომ აჩვენებს და შენ გაუპატიურებული ხარ და მთელი ამბავი და რაღაცა. ანუ ამაზ და ამას ახმოვანებს გიორგი დავითაძე, ახმოვანებს თავის პირველ სასამართლოზე, ანუ დეკემბრის შემდეგ ჩაინიშნა სასამართლო მაშინ ახმოვანებს უკვე მე მგონი მესამე სასამართლოზეც და ბოლოს უკვე პირველ ოქტომბერს რო იყო რომელსაც ირმა ინაშვილი ესწრებოდა მოსამართლეს ეუბნება ფაქტურად ხვირის განწირული ხმით ხო რომ არაერთხელ მოგმართეთ და თქვენ რა რეაგირება არ ქონდათ არაფერი კაი მოსამართლე სხვა არის და ამბობს რომ არ ვიცოდით თქვა პროკურორი რას ეუბნება რომ კი ბატონო, მაგრამ მე სხვა საქმეზე ვარ ახლა აქ და ამიტომ ამ საქმე რა შუაშია სხვა საქმე, ეს საქმე ან სხვა საქმე. თან ვიგებთ, რომ თურმე პროკურატურას აღძრული ქონდა საქმე და 9 თვის განმავლობაში ეს საქმე ძიებაშია მიმდინარეობს.
1: ამიტომ არის, აი, კითხვა რო ჩდება და რაზეც სხვათა შორის მე კახაკალაძე უკვე მეორეჯერ გააკეთა განცხადება, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში სადიყვნენ. ჩვენ სადიყვნენ და საქმე სინამდვილეში აღძრულია, თითქოს და პროცესი მიდის და ხა ამ დროს ადამიანი ჩვეულებრივი რამე ელოდება პროცესი როგორ იქნება. თან მithumetes ნების ყველა სასამართლოზე რომელიც იყო ამბობს და მოსამართლეს ეუბნება რომ რა ხდება ხო ამ საქმესთან დაკავშირებით. ამაზე მეტი რა უნდა გააკეთებინა
0: ადამიანი? აი, ეს ხო გააკეთა. ანუ აქ თავისუფლად იმართებ თავს, მაგრამ თქვათ არ გაუკეთებია. არც ერთ სასამართლოზე მსგავსი რამე არ უთქვამს და მარტო პირველად თქვათ განაცხადა 1 ოქტომბერს. იმის თქმა რომ რასელოდებოდა კაცი რომელმაც უნდა თქვას პირდაპირ გააუპატიურეს რასელოდებოდა.
1: ღმერთმა ნუ რამე ნუ ჩააყენოს ეს ადამიანები და არც მისი ოჯახის წევრები იმ მდგომარეობაში, რასაც დავითაძეა, მე ამას პირდაპირ გეუბნებით. გინდა კალაძე იყოს, ეს გინდა პოლიტიკური. ღმერთმა ნუ ჩააყენოთ მაგ მდგომარეობაში და თქვენი ოჯახის წევრები. და ერთი მერე როგორ რას იტყვით? ხო ამას გადახედეთ ცოტა, რაღაცა იაზროვნოთ, როგორ შეიძლება რომ აზროვნება წაგართვა, სინდისი წაგართვა პოლიტიკურმა
2: იმანმა? ხო, ამათმა რეალობის გზნობა დაკარგეს, ისევე როგორც გახსოვს გიგაბოკერია როგორ მკიცებდა ხოლმე რომ მექსიკაშიო 80 წელიაო 80 წელი იყვნენ სოციალისტებიო და ჩვენ შეგვიძლია 80 ცახუდა დაღარმიაჩსა და დედამიწა ქალამნად. აი ამ ტიპებსაც ახლა კახა კალაძე რომელიც ცნობილია იმით რომ შევარნაძის ხარდაჭერი იყო, მიშას ხარდაჭერი იყო, ამის ხარდაჭერი იყო, იმის ხარდაჭერი იყო. ახლა ხელისუფლებაშია და გონია რომ აც და მარადეს და უკუნისამდე იქნება. ხო აი ამის ბრალია ეს ყველაფერი რომ გამოვიდა და ესე გითხრა რომ მე ბიჭო სადიყო აქამდე. ხო აი ესეთი ტონით მოგმართ. არ მე ბიჭო სადიყო. ჩემო კახა შერო ესა რა ქვია მიჩა სააკაშვილს იცავდი მაგ ბიჭის мама ნაცებს ებრძოდა. აი სადიყო. ეს არის უბედურება.
0: და ყველაზე დიდი უბედურება არის ის რომ დღეს ადამიანები სხვადასხვა იმის მაგივრად რომ თქვან რომ ხალხნო გამოძიება მიმდინარეობს ჩვენ ახლა ის სახელმწიფო არა ვართ სააკაშვილის დროს რო იყო ჩვენ ნებისმიერ კი ბატონო შეიძლება გამოგვჭა შეიძლება თავის დროზე ინფორმაცია ვერ მივიღეთ მაგრამ ეხლა ხომ მივიღეთ ინფორმაცია აი ეხლა გეუბნებით რომ ყველა სათანადოდ იქნება დაჟილი ვინც მონაწილეობდა ვინც არის დამნაშავე მაგრამ გამოძიე მე ეხლა როგორ შეიძლება ვთქვა პოლიტიკოსი ვარ დამნაშავეა თუ არ არის დამნაშავე სიტყვაზე ვამბობ ხო უნდა გამოძიება ჩატარდეს და გამოძიება მომა დაადგინოს ჩვენ ჩავატარებთ ჯერთი ასეთ დროს ყოველთვის დამოუკიდებელი გამოძიება ხდება ხოლმე ამ ფაქტთან დაკავშირებით მაგრამ ყველაფერს დავიდავანებოთ პროკურატურამ თქვა გამოვიძიებ და 9 თვე გრძელდება გამოძიება ამ ფაქტის ხო მაგრამ სანამ არ დამთავრდა შენ გამოდიხარ და ამბობ რომ არაფერი არ იყო შენი თქმის არ იყო ეს უკვე გავლენ ანუ ზეწოლა გამოძიებაზე რომ შენ სხვა რამეს ვეღარ იტყვე შენ ახლა როდესაც დაასრულებ, როცა დაასრულებ, უნდა გამოხვიდე და თქვა რომ არაფერი არ იყო. მაგრამ რანაირად არ იყო არაფერი და ყველაზე მეტი რა, აი ყველაზე მეტად კიდე რა ქვნის ამ პრობლემას? სახალხო დამცველი ამბობს რომ იმ კადრებში ვერაფერი ვერ დავინახე.
1: ე
0: რა ვერ დავინახე? როგორც

0: მინიმუმ, კაი, დავანებოთ თავი იმიტაციას ან იმას, როგორც მინიმუმ 10 კაცი არ ჭირდება იმას, რომ ადამიანი გაჭრიკო. მით უმეტეს თუ ადამიანმა, ადამიანს ერთი კაცი ხელს უგრიხავს და ის წובה არ გიწევს წინაამდეგობას არაფერი. 10 კაცი რაში ჭირდება? ექიმი რისთვის ჭირდებოდა, რომელიც კადრში ჩანს უბრალოდ, ახლოსაც არ მიდის. უბრალოდ კადრში დგას ექიმი. რისთვის ჭირდებოდა?
1: არა, ეს პროცედურა, აი ევროპული ემეთ, ექიმს უნდა თუ გასაჭრეკი იყო და ეს რა ქვია?
2: ოღონდ ხო, ექიმს უნდა შეეტარებინა, ოღონდ არა ისე, რომ 10 კაცი ადგას თავზე კი.
0: და არა დეესკალაციის ოთახში.
1: და არა დეესკალაციის.
2: ანუ რა არის იცი, გიორგი რასაც ახლა გიორგი ამბობდა. ბჭო, ამას ამბობს სახალხო დამცველი, რომელმაც ეს, აი რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, არ გვინდა შორს წასულა, არ გვინდა წიახსულები, ის რაც დაინახე. და რაც თავარია, იუსტიციის მინისტრი, კაცო ამბობს, მე ვერ ვხედავ დარღვევასო. და როცა ან არაპროფესიონალი ხარ, ან პოლიტიკურად ხარ, თავიდან ბოლომდე უკვე არ ვიცი რა დავარქვა ამას, რომ შენ თვითონ უკვე აცდი შენს პროფესიასაც ყველაფერს და დავალება გაქვს უკვე მიცემული, ხო? ანუ რეალურად სისტემასთან გვაქვს მაშინ საქმე და მაშინ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ყოფილა და გინდა არ გინდა მივდივართ აქამდე. ის რასაც გიორგი ამბობს, რა როგორ უნდა ემოქმედა? ნებისმიერი, კიდე გეუბნები, ნებისმიერი ის არ და მინისტრი გამოვიდოდა იურისტი ხარ, იუსტიციის მინისტრი ხარ. ის რაც ნახე საკმარისია, ელემენტარულად ყველაზე მინიმუმ რაც უნდა გააკეთო, ხო, პირველი, რომ გადაცტომა იყო, ეს მაინც უნდა გეთქვა. კი ბატონო, გადაცტომა იყო. ამათ შეუჩერდათ სულ ყველას, იმიტომ რომ არ შეიძლება შეიძლება ევროპას ამბობდი და ჰოლანდიას, მე თვითონ რაც ვიცი, კაცო, ჰოლანდიაში ნათესავები ცხოვრობენ ჩემი და მოხდა შემთხვევა ისე, რომ ჩემი ნათესავიც მონაწილე იყო. თავდასხმა მოხდა ჰოლანდიელ იმაზე, რა ქვია, ოქროს მაღაზიის იმაზე და ჩემი ნათესავიც აღმოჩნდა ჯერ საქართველოში იყო ჩამოსული, შემდგომ აქ ჩაბარდა, ჰოლანდიის საელჩოში მივიდა და წავიდა და დაჭდა და იქ უთხრა ბადრაგმა ჰოლანდიელმა, რომ შენ ემიგრანტო, ჩამოთრეულ ხარ და აქ მოკალი ჰოლანდიელ. იმ წუთშივე ის ადამიანი სამსახურიდან მოხსნეს, ამას ბოდიში მოუხადეს, რომ იმიტომ შენ რასთვისაც იხდი სასჯელს? ჯო ეს არის ნორმალური ჰოლანდია იქნება ეს, ევროპა იქ ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში ხალხო ეს და ჩვენ ვაშენებთ ამ ნორმალურ ქვეყანას და აქ აი ორ ადამიანთან შეხედვარ და უყურებთ, რომლებსაც ნაბრძოლი აქვთ ამისთვის. პირდაპირ მნიშვნელობით თავის სიცოცხლეს საფრთხეში ჩაგდებული. იქაც კი საფრთხე ჰქონდათ, აი იმ ევროპაში ჩასულები რო იყვნენ, ისეთი კადრები ჰქონდათ და ისეთი საბუთები, რითაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ იმ ხელისუფლებას ერთ-ერთი შეიძლება არ ვიცხვი პირდაპირ მარტო ამან იმოქმედა, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორი იყო, რამაც იმოქმედა. ღმერთმა ნუ მიგვიყვანოს, ვერ ჩათვლიდნენ ეს ადამიანები, ვერ იფიქრებდნენ, რომ შემდეგი ხელისუფლება, შემდეგი რომელიც მოვიდოდა იგივეს გააკეთებდა და მივედი მაგამ.
1: მე მაგალითად აი ყველაზე ცუდ სიზმარშიც კი ვერ წარმოვიდგენდი, რომ აი ის რაც ჩვენ ასე ვთქვათ, თვლიდი მე რომ ჩვენ აი ჩვენმა გუნდმა შევცვალეთ და აღარ უნდა გამეორებულიყო, დღეს 2026 წლის 5 ოქტომბერს ვზივართ ეთერში და ზუსტად იმაზე ვლაპარაკობთ, რაზეც ვლაპარაკობდით დაუმორჩილებლობის მოძრაობის დროს. ზუსტად იმაზე.
0: წინააღმდეგობის მოძრაობის.
1: წინააღმდეგობის მოძრაობის.
0: სამაგეროდ გიორგი, დაახლოებით რაღაც არც მახსოვს ხო, რამოდენიმე დღის წინ რუსთავი ორმა გამოაქვეყნა კადრები, ეგრეთ წოდებული აირაის მიერ ჩატარებული კვლევა, სადაც ვითომ ეს კვლევა დაკვეთილი იყო ნაცმოძრაობის მიერ და არ გამოაქვეყნა ნაცმოძრაობამ და ლიბერალებმა არ გამოაქვეყნეს, იმიტომ რომ 5% ქონდა იქ ნაცმოძრაობას და 36% ქონდა ქართულ ოცნებას. და ალოკაციის შემთხვევაში 54%-მდე ადის ქართული ოცნება და რადგან ეს ნახესო გაიგე, არ გამოაქვეყნეს, მაგრამ ეს მოიპოვა რუსთავი ორმა და გამოაქვეყნა. აირაიმა ჩაატარა აქ კვლევა 21 წლიდან საქართველოში აირაი არ არსებობს. თვითონ აირაისა განცხადება გაკეთებული, რომ 21 წელს ის მიდიოდა, გააკეთა განცხადება, რომ საქართველოში აღარ უნდა წავიდეს. არც ოფისი, არაფერი არ არსებობს.
1: რუსთავი ორს ხელმძღვანელობს ორი ცნობილი საძაგელი ნაცი, ერთი ნინო შუბლაძე და მეორე ეს რა ქვია ხათუნა ბერძენიშვილი. ხათუნა ბერძენიშვილი უკაცრავად და ნაცების სიტყვა იყო, ესა რა ქვია, გამგებელი. და ხათუნა ბერძენიშვილი არის ის ადამიანი, რომელიც აი ეს კარდავას გვიგზავნდა ხოლმე ბრუსელში, რომ იმას მიტინგებს ვაწყობდით, კარდავას კორესპონდენტი რო ყავდოთ, კარდავა ხო? მე ეს კარდავას კონცეფტანი ყო რაც. კონცეფტის ის იყო პროპაგანდისტი იმედზე და ჩუმად გვიღებდნენ ფოტოებს და ესა რა ქვია რომ გავეშავებინეთ მე ჩვენ და ის და დავალებები ქონდა და აი ესენი გამოდიან დღეს
2: და მაშინ ამბობდნენ რომ თქვენ თურმე რა ვიცი რუსების არ ვიცი დიპსტეიტი მაშინ მოდაში არისო ანუ ეს ყველაფერი მოგონილი იყო ეს ყველაფერი თითქოს არ ხდებოდა და
1: მამაზე ყავით ერთი მუჭა ექსტრემისტები.
2: კი, და საოცარი რა არის, იცი? დღესაც არიან ადამიანები, რომლებიც მე მესმის, შეიძლება ამ ადამიანებს დიდი ფსიქოლოგიური ტრავმა აქვს გავლილი. შეიძლება ვიღაცას ოჯახის წევრი, თქვათ, იმ პერიოდში გარდაეცვალა, ან რაღაც საშინელებაში იყო. მესმის ადამიანურად, მაგრამ ვერაფრით ვერ პოულობ, მესმის არ ვერ ვამართლებ, რომ დღეს იგივე მოქმედებას. და თუნდაც ნაცრომ გაეკეთებინა, და აქ არ არის ნაცზე ხო ლაპარაკი. აქ ხო აქ არის ჩვეულებრივ ადამიანზე, რომელიც ეხა ამ შემთხვევაში ის კი არა პირიქით, ნაცებს რომ ებრძოდა იმ ადამიანზეა ლაპარაკი, კაცო. და იმის ოჯახის წევრზეა ლაპარაკი, მაგრამ ამ მნიშვნელობა აქვს. ნაცსაც არ შეიძლება ასე რომ მოქცეოდი. იმ ნაციონალობა მოძრაობის ნაწილმაც არის იქაც ხოთაშორის ერთი ნაწილი, რომელიც ფიქრობს რა, რომელიც არაფრით არ განსხვავდება. ფერით ეხლა ლურჯი და წითელს ამბობს შენ. ფერი შეიძლება სხვადასხვები არიან, თორე აზროვნება ერთა იგივე აქვს.
1: აზროვნება იდენტური. იგი
2: კაცო, აბა ციხეში მყოფს, აბა რა უნდა უქნა? აბა რა, აბა კაი ადამიანები ხო, მაგ რა ფერს გადა იმას მიმას მიშამოსწონს იმას თუ ბიძინა. არა, ეს ნაწილი ელემენტარულად საზოგადოებიდან ცოტა გავწიოთ რა, ფთხილად იმათი, იმათ სოციალურ ქსელშიც კი არ უნდა კონდეს, კაცო, იმისი შეშესრულის აზრის გამოხატვა კი ბატონო, მაგრამ იმას როგორ შეიძლება რომ რაღაცით წაახალისო, ან რაღაცაზე დაეთანხმო, ან რაღაცაზე იმასთან შეხვიდე ურთიერთობაში. ესეთი ადამიანები არიან. ადამიანები რამათ არა აქვს მნიშვნელობა რომელი პარტიის წევრია და ვის უჭერს ხარს. არა, ეს არის ადამიანები, რომლებიც არ შეიძლება საზოგადოებაში რაღაცა მოშორებული უნდა ყავდეს, იმიტომ რომ ძალადობა შინაგანად აქვს ამათ. სხვა ადამიანზე ძალადობას ის ვინც შეიძლება თვითონ ვერ აკეთებს ამას. შეიძლება თვითონ ეს არ შეუძლია, მაგრამ სხვა ადამიანზე ძალადობას რომ ამას აღიქვას რომ ეს ნორმალური, იმიტომ რომ ის ადამიანი ამას იმსახურებს. ხო, ეხლა კიდე გეუბნებით, ცოდოები არის სამკურნალოა ეს ადამიანები ჩვენთან ამ მიმართულებით ფსიქოლოგია და ფსიქიატრია ჩვენთან ითვლება რომ იქ როგორ მივა, კაცო, ფსიქოლოგთან რომ მიდიხარ უკვე ვერ ახარ, ხო? მით უმეტეს ასაკოვანაზე მაზე მაგ ლაპარაკი ახალგაზრდები კიდევ კაი მიხვდნენ ამას რომ ფსიქოლოგთან შეიძლება კვირაში ერთხელ მიდიოდე კიდევაც და შეიძლება თვეში ერთხელ უბრალოდ, იმიტომ რომ არის შენ თავში ატყო. ა ესენი ფსიქოლოგები ჭირდებათ ამ ადამიანებს. ცოდო იმაში უნდა ნახო, კაცო, რეებს წერენ. სოციალურ ქსელებში როგორი ისინი აქვს შეხედულებები, მაგრამ ვინაძლევს ამას წყარო ვინ არის? აი გიორგი რას ხელისუფლებაა მის წყარო. შენ რო ხელისუფალი ხარ და ასე რო ლაპარაკობ, მინისტრი იუსტიციის, პირველი იურისტი ხარ და არ გცხვენია იქ ვერაფერი ვერ დაინახე და ამას ამბობ, იმიტომ რომ ელემენტარული რამეა, პოლიტიკური კონიუნქტურის გამო ამბობ ამას. შენ რაზია? შენ ადამიანობას გადაუსვი ხაზი. შენ იმ რაც გისწავლია, რაც კი ასე ვთქვა, ჩაგიძვია შენი ეს შენი უნარები, ეს ყველაფერი ხაზიგა გადასმული უკვე. ის ერთხელ გადადგებოდა ნორმალური მინისტრი, კაცო. აი ამ ყველაფრის მერე უბრალოდ გადადგებოდა და იტყოდა რომ არა ძმაო, თავი დამანებეთ რა. მე ამას ვერ გავამართლებ. იმაში რა ქვია, პენიტენციალურ სამსახურში გადადგებოდა, მადლობას გამოუცხადებდა კი არა. ეს იქნებოდა ნორმალური მოქმედება და ვიტყოდი რომ ნორმალურ სახელმწიფოში ცხოვრობ. შეიძლება არ მომწონს ბევრი რამე, მაგრამ ნორმალური სახელმწიფოა. აქ უკვე საუბარი სხვა რამეზეა. აქ აღარ აქვს მნიშვნელობა რომელ პოლიტიკურ ჯგუფს ეკუთვნი, რანაირი აზროვნება გაქვს, როგორი მსოფხედველობა გაქვს. აქ არის ასეთი ტიპის სახელმწიფოში ცხოვრება უკვე, რასაც ჩვენ მივდივართ. კრიფავს თან სიჩქარეს, ისეთ სიჩქარეს, აი ფინიშის წორზე გავდივართ უკვე, იმიტომ რომ აქამდეც მივედით. ქუჩაში რა ხდებოდა ვითმინეთ? ქუჩაში ცემენ, ურტყავენ, საშინელება, აირია, სად პოლიციელი, სად ძველი ბიჭი, ვინ რა არის? გარჩევები ბიზნესში გინდა? ეს ყველაფერი ხო მივიდა იქამდე, რომ ციხეში რო ეს ხდება, ეს გაგიკვირდათ? და გარშემო რა ხდება, ხალხო გაიხედეთ. და შეხედეთ, განათლების სისტემა ჩამოქცეული გვაქვს. სკოლას უყურებენ როგორ იცი ამ ადგილზე, როგორ შეიძლება კაცო ამ ადგილის მოცდენა. აქ 3000 დოლარად დაიკიდება კვადრატული მეტრი და აქ ვიღაც იდიოტი ბავშვები სწავლობენ, გაყარა ესენი, გადაიყვანეს სხვა. ასე უყურებენ ხალხო. შეხედეთ რა ხდება. ჯანდაცვაში რა ხდება. ნებისმიერი კაცი რა ქვია, მოხსნეს იმის გამო რომ ვერ მიიღო თავი სამედიცინო იმას ვერ შეასრულებდა ბათუმში რა ქვია, ადამიანი და რო უთხრეს არა მინისტრმა თქვა რომ უნდა წაიყვანეთ მინისტრთან, აბაო და ამის გამოა კაცი მო. რა ხდება შეხედეთ. სად ვარ, რა საცხოვრობ და ამას როგორ უნდა იცავდო რომ იმის შეშით უიმე ნაცები არ მოვიდნენ კაცო. მოსულები
1: რა უნდა მოვიდეს კაცო.

0: 76 დეპუტატი, მე და რა ქვია, ქართული ოცნების წიდან არის ყოფილი ნაცი. აი მეტი ვიღავ უნდა მოვიდეს. არ გამაგე არ გადამრიოთ. აა გოჩაი ნუკიძესა და ვიტიაჯა ფარდაზე აღარ ვამბო, აღარ აფეს კაცო. და შარმანაშვილზე და ქადაგიშვილზე აი აღარ ვამბო, აღარ აფეს. შარმანაშვილს საერთოდ სადაც გესა იქ ძირბილი უყვარს. მე და შეკი ვიცდე.
1: მე იცი ეხლა უცხო.
2: ვიქტორი კი ჭირდაობდა სხვათა შორის მახსოვს ეხლა მაგასაც, მაგრამ ბიჭო ის რასაც ბოლო პერიოდებში რაც ხდება ხო კიდევ ამბობ, აი სუფთათან იგივეთ გინდა შარმანაშვილი, ჩვენ ხო ამ ადამიანებთან ერთად პერიოდი გვაქვს გავლელიცებს კიდე ვერ მომობთ, იმიტომ რომ ბიჭო მადგან კაგი უფრო ველოდი კიდე მართლა იმას რომ ბოლო მართლა ეროვნულ მოძრაობაში იყავი, რისთვის ომობდი, რისთვის ხუბობდი, რისთვის სიცოცხლეს წირავდი ხო ბოლო ხო ნებისმიერ სიტუაცია შეიძლებოდა მართლა ხვალ ცოცხალი არ ყოფილიყავი და ეს გაგავლელი და დღეს იმის გამო რომ აი მართლა კონიუნქტურა ეს სიტყვა არ გამოხატავს მას რა არ ტკივა
1: საკუთარი კომფორტი რო არ დაიღეს
2: ხო აი ამ თან მოგითხრა რომ მართლა ზოგს არაუშავს კაცო ასე თუ ისე იშოვეს კიდევაც მაგრამ აი ხო ვიცი ახლა იმ შარმანაშვილს არაფერი არ უშოვია მართლა რა
0: ხო არა კაცო თეგზ არის მშორო
2: აი და ამ ყველაფერს რატო იღებს საკუთარ თავზე ხო აი რატო ამ ხელა ტვირც რა ამ ყველაფერს იმიტომ რომ ვითომ ამართლებ რომ აი ნაცი რო არ მოვიდეს ამიტომ საკუთარ თავს ამართლებ ხო ამითი რა და სა ოჯახის წევრებთან იმართლებ თავს მაგრამ რაცა მე დადგება რა ბოლო რა ცას ყوار გამოვეკერებით რამდე ხანს იქნება ბოლო ეს აი რამდენი ხანი უნდა იყოს რომ აღარ იქნება მე რა სიტყვი თუ ესენი სულ იქნებია ასე ფიქრობ
1: მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ თუ ეს მოხდა ლოკალური დანაშაული ვთქვათ რა და ჩაიდინეს ბადრაგებმა გარედან ვთქვათ შემოგზავნილი მითითებით რეალურად ფული რო იყოს ამოსაღები კაცისგან. აი თქვათ რამოდენი მილიონი რო იყოს ამოსაღები. უარეს არ უზავენ?
2: მე მგონი ხრება კიდევაც რაღაც ისეთი მე ახლა ამას რატო გეუნებით? რაღაც რაღაცეები, აი მტკიცებულებები არ არის და ამიტომ ძნელია, მაგრამ რასაც შენ ამბობ, ასეთი გარჩევები უკვე იმეებშიც ხდება. ციხეებში შედიან კიდევაც და მიდის კიდევაც ამაზე ლაპარაკი
1: ანუ ტიპისგან ამოსაღები რო არის ფული
2: ბაჩიაშვილი რომ უკიდეს ხელი დამიტრენავით რომ ჩამოაფრინეს სპეცოპერაცია ასეთი მოსაცაც კი გაუგვირდებოდა რო ჩაატარეს ციხეში რომ მიიყვა მოიცი იმიტომ მოიტაცეს რომ მე აქ მაშინ ჩეულებდა
1: ყო
2: და დეესკალაციის ოთახში მოქცეოდნენ იმათ რა ქვია
0: ჰუმანურა
2: ხო გასაგებია ხო რა ხდება ქვეყანაში აი აქამდე
0: ბაჩიაშვილი რომ დამეთქვა მე კაცო, ასე ახდება კი არა? დინარაძე არ ხებს.
2: და რიჟვაძეს ამბავი ხო საერთოდ აღარ არის. კაცმა რავი თავს იკლავდა, რაშვებოდა, ესროლეს, რა მოხდა? ამხელა იქ მართლა დიდფულებზია ლაპარაკი. აი ვებერ
0: ასე იკლავდა და ორჯელი სროლა საკუთრივ.
2: ხო, არის.
1: ხო, მაგრამ აი ის ფაქტიც რო გვაქვს მაგალითად გლანის ერთ-ერთმა ციხის უფროსმა თავი მოიკლა.
2: მოიკლა, კი ბატონო.
1: რასთან გვაქვს საქმე და მე სხვადასხვა კიდე იგივე ფინანსური დეპარტამენტის სუსის ფინანსური დეპარტამენტის თანამშრომლებმა რამოდენიმე თავი მოიკლა. ანუ რასთან გვაქვს რეალურად საქმე? ანუ რატო ხდება ეს ყველაფერი? ამაზე პასუხი ვერ მივიღე.
0: სამწუხაროდ კითხვები ბევრია და პასუხები საერთოდ არ არის არანაირი. აი ეს არის და გამოვლენ და აქეთ ახლა დაგიწებე რაღაცა იმას აგიგორებენ ჩართავენ იქ შუბლაძეს იქ იმას რა ქვია ბერძენიშვილს მსგავს ტიპებს იმე ტელეკომპანია იმედი ფაქტურა წუმპევიზიად გადაიქცა
1: ისა ბოდიში გიორგი ჩვენ დაგვაბრალეს რომ 9 მილიონი ავიღეთ აი რო აი ამ თემაზე გვესაუბრა მე ახლა წარმომიდგენია ტევ პირველს რამდენი გადაუხადეს
0: კი ტევ პირველს
1: ან რომელიმე სხვა აი წარმოიდგინე ოჯახმა გადაიხადა აი
0: ოჯახმა
1: უბრალოდ ამას რო დაწერს
2: ავამტყუფების აზროვნებაა რა გინდა კი
1: ავამტყუფები ფსიქოლოგი არა ფსიქიატრი ჭირდება ფსიქიატრი ამ ფსიქოლოგი
2: ფსიქოლოგს გაცდნენ უკვე
1: ფსიქოლოგიას გაცდნენ ხო და ყოველთვის ვეუბნები რომ დაფიქრდით რაც არ უნდა წეროთ რა დავალებაც არ უნდა მიიღოთ რა ერთი წამით უბრალოდ აი გაიაზრეთ რომ ეს შეიძლება თქვენს ოჯახს ასეთი რაღაცა დაგატყდეთ თავს. აი ოჯახის წევრზე თქვენზე არ აქვს ნიშნო. აი ერთი წამი დაფიქრდით. რა ტრაგედია ოჯახისთვის, რა ტრაგედია თვითონ პატიმრისთვის. ასეთ რამეს გაბედავ დაწერო, დაუ ისეც გაარკვიეთ, რისთვის ზის? რა ჩაიდინა ისეთი, რაც ქართულ

0: კაცისთვის არის სერიოზული, ასე ვთქვათ, გაშავება და უნდა უტყდებოდეს და მთელი ამბავი. ჩვეულებრივი კრიმინალია. ჩვეულებრივი ქუჩური გარჩევა. რაც
1: იქაც სხვათა შორის მაგ თემას თუ ეხებით, იქიდან იწყება საერთოდ. ჯერ ერთი 17 წელი მოკლულები ვიცი, გაცოდა 3 წელი, 5 წელი მოკრა.
0: ან
1: სროლა მოხდა რა.
0: ხო და ამას
1: უმხრივი.
0: თან რა მომენტია? კიდე აღნიშნე კიდევაც, რომ პოლიციელზე ძალადობა ან სროლა ან რაღაცა სასტიკად ისჯება კანონით ყველამ ვიცით, მაგრამ იმ მომენტში როცა ტიპი არ არის პოლიციურ ფორმაში, ხო? არ ქსივას აჩვენებს არაფერს. და ხდება ურთიერთ სროლა, აქ არ შეიძლება შენ კვალიფიკაცია მის როგორც პოლიციელზე თავდასხმა. შენ აქ აძლევ კვალიფიკაციის ქუჩური გარჩევა ერთმანეთს მიმართ გასროლილი იარაღით.
1: და აი ამისი მტკიცებულებები რო დაიწყო ოჯახმა, მერე იწყება.
0: ხო, ოჯახი ამტკიცებს, რომ იმ ადამიანს ჯერთი ის თუ მოქმედი პოლიციელია, მას ტარების იარაღის ტარების უფლება არ აქვს, ბუნებრივი.
2: არ აქვს.
0: კი, ის თუ სამსახურეობრივ მოვალეობას არასრულებს, ტარების უფლება არ აქვს. იმან თუ დაიწყო სროლა და ამბობს ოჯახი რომ ჩასხრილულია თვითონ
2: მოტოციკლეტი
1: და თანაც არარეგისტრირებული იარაღით კიდე ცალკე თემაა.
0: არა, თქვათ რეგისტრირებული იარაღი აქვს სახლში შენახვის უფლებით რა. ეს კანონდარღვევა გარეთ თუ გამოიტანა და ჩაცხრილა, მაგრამ აი ამ გამოძიების შედეგად მივიღეთ ის რაც მოხდა ციხეში. ამას ამტკიცებს ოჯახი. ოჯახი ასევე ითხოვს გამოძიებას, მაგრამ ჩვენ დღემდე არ ვიცით რატო იყო ჩაცხრილული მოტოციკლეტი, რითი იყო ჩაცხრილული, ვისი იყო ეს იარაღი. ამაზე არანაირი გამოძიება ჯერჯერობით არ ჩატარებულა. ამბობენ, გრძელდება გამოძიება და გამოდიან პოლიტიკური დიდი თანამდებობის პირები და ამბობენ, რომ არაფერი არ მომხდარა ხალხმა. ჩვეულებრივი ამბავი, არაფერი არ მომხდარა. აი ამის მორალური, იურიდიულ უფლებას თავი დავანებოთ, არა გაქვს იურიდიული უფლება ასეთი განცხადება გააკეთო, თუ შენ არახარ ჩახედული ამ პროცესში და არახარ იურისტი, მით უმეტეს, და არახარ გამოძიების მონაწილე. იმიტომ რომ მე თუ არა ვარ გამოძიების მონაწილე, იურისტი რომ წვიყო, ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მე რა ვიცი გამოძიება რა დაადგინა. მაგრამ ამას თავი რომ დავანებო, მორალური უფლება არა გაქვს ეს რო თქვა. სანამ მიმდინარეობს გამოძიება, უბრალოდ თქვი შეკაიკაცო, რომ არ ვიცით, არა ვარ ჩახედული გამოძიების, გამოძიებამ რას მიაკვლია, რა დაადგინა, ჯერ დასკვნა არ დაუდვია. ამიტომ კომენტარს გავაკეთეთ, როდესაც ყველა ეს პროცედურა დამთავრდება. ეს იქნებოდა სწორი პოზიცია. და დამნაშავე თუ გამოიკვეთა, დაიჯება ბუნებრივია. მაგრამ არა, ყველა უკვე ფაქტურად ეს დავალებები არის მიცემული, რომ
2: კიდე დავალებებია
0: მიცემული. დაადგინოს, რომ ვიღაცა არის დამნაშავე.
2: კი, ნუ ახლა ამბიტის დედას აშავებენ, მამას აშავებენ, სოციალურ ქსელში ისეთებს წერენ, რომ აი მთელი ეს პოსტავი ნახირი ყავთ მობილიზებული და აი 24 საათის განმავლობაში აშავებენ ამ ადამიანებს და ეხა დაიწყეს იმ ბიჭის და მისი ადვოკატის გაშავება, ვინც თქვა, რომ ესო რა ქვია, ცემესო სოლიდარობის გამო, ხო? რაღაცა პროკურატურამ კიდე დადო ესა რა ქვია, რომ არ ვიცემია რა. აი პასუხის მგებლობის საკუთარ თავზე აღება, აი წარმოუდგენელი. მე-4 თუ მე-5 გადაცემაა, ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ გამოძიება ვიღაცამ რაღაცა რო თქვა, თან მით უმეტეს პენტენციურ სისტემაში რაღაც გამოძიება უნდა დაიწყოს ამაზე, ხო? ესენი ეს რაღაცა ცალკურ შეუშვეს, აქეთ გამოუშვეს და აქეთ მოდიან და გამოყმა შემოგედავეს პოზიცია დაკავებული. ნუ ესე არ შეიძლება ხალხო. აი წარმოუდგენელი რაღაცები ხდება ამ ქვეყანაში.
0: ანუ უნდა გვესმოდეს, რომ პენიტენციალურ სისტემას აქვს დაწერილი კანონები და დაუწერელი კანონებიც. მაგრამ დაუწერელი კანონი ეხება პატიმარს მხოლოდ და ერთმანეთთან ურთიერთობას. ეს არ ეხება ბადრაგს და პატიმარს შორის ურთიერთობას. დაწერილი კანონი ეხება ყველა თანამშრომელს. და ის დაწერილი კანონი არ აძლევს იმის უფლებას თანამშრომელს, რომ ათმა კაცმა სადღაც შეიყვანოს, თანაც რა ჩანს გიორგი, აი დააკვირდი. შეყავთ თუ არა, წინააღმდეგობას არ უწევს, ხო? შეყავთ თუ არა, გიორგი დავითაძე ხელებს იშვერთ და აგინე. ეხლა ადამიანს, რომელსაც ეუბნები, რომ უნდა უბრალოდ გაგჩრიკო, უბრალოდ თუ არ არის გიჟი და ფსიქიკურად არ არის შეშლილი, რაღაც არაადეკვატურად არ მოგექცევა. თუ ფსიქიკურად შეშლილია და გიჟია, რატო არის ციხეში, ხო? სხვაგან უნდა იყოს. თუ არ არის ფსიქიკურად გიჟი და რაღაც, ესე იგი არ მოგეკცევა არაადეკვატურად და რადგან ასე გეკცევა, ესე იგი გზაში ან უკვე შეყვანისას რაღაცა ხდება, ან გაგინებს, ან გეუბნება ეხლა უნდა გაგაუპატიურო და ის გეუბნება.

0: ბორო ვინ უნდა გააუპატიურო ბიჭო და რაღაც ანუ აი ამ ყველაფერზე პასუხი არა გვაქვს არ მიგვიღია პასუხი და არც ერთი ლიდერი თავის თავზე არ იღებს პასუხისგებლობას რომ თქვას რომ ამას გამოვიძიებთ ხალხო დაწნარდით გამოვიძიებთ და გაგვიშიფრეთ საუბარი აი თვითონ ბადრაგმა თქვას რას ვეუბნებოდი რატომ იქნებდა ხელს ან თუ არის ჩანაწერი თუმცა ალბათ აუდიო ჩანაწერი არ იქნება მე რომ მკითხო დეესკალაციის ოთახში აუცილებლად უნდა იყოს აუდიო ჩაწერის საშუალებაც. იმიტომ რომ დეესკალაციის ოთახი ადამიანი მარტო რჩება, ეს ეგრეთ წოდებული კარცერია. შეიძლება რაღაცა თავის თავს დაუზიანოს, რაღაცა გაგინოს, რაღაცა ის მარტო ვიდეო არ კმარა, უნდა ვიცოდეთ რა ხდება, ანუ ის რას ამბობს.
1: ა ყველაზე საინტერესო ის არის რომ დეესკალაციის ოთახში გასაჭრეკად რატო ჩაიყვანეს? ეს არის
0: აი უამრავი კითხვებია გიორგი.
2: უკვე აი შენასაც ამბობი, უსტეციის მინისტრს რატო არ გაუჩნდა ეგ შეკითხვები, რომ რატო ხდება ეს? თუ ეს ჩვეულებრივი რამეა და ასე უნდა ხდებოდეს. რაღაცა პატიმარი რო არ მოგვეწონება, ჩავიყვან და მეორე უცბად გახდება, ისა რა ქვია, ფუნტუშასავით ისა, იმიტომ რომ გადავტეხავთ, ხო? სინამდვილეში ხო ესაა. და გაჩვენებთ მე თქვენ როგორ არის ეს ხდებოდა მიშას დროსაც აბა ეხლა ნულევანმა ტოლერანტობამ და დღევანდელმა იმან ნულევანმა თანადგზნობამ რა საკვირველია შედეგად ეს მოგვიტანა ეს არის სწორედ პოლიტიკურად პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი
0: გოჩა კადრებში რო ჩანს ესენი ხო 10 კაცი აწובה რაღაცას იმაშובה და ბოლოს ტიპი რომელსაც ელექტრო დეტექტორი ანუ მეტალო დეტექტორი უკავია ფაქტურად არც აპირებს ისე უნდა რომ და აი უცბად ხო რა უნდა დაადგინო შენ აი ესე უცბად ასე ვთქვათ შემოწმებით რა უნდა დაადგინო როცა მეტალო დეტექტორით პირიქით ნელა უნდა გაიგო სადმე თუ რამე
2: კი მართლა ამოწმებ
0: ხო ანუ კამერაზე მუშაობდა ეს ხალხი წარმოიდგინე კამერაზე პოზიორობდი
1: კამერაზე პოზიორობდი ხო მაგრამ აი ზიაღლიში მოუვიდათ
2: ჯერ ყოველთვის ეგრე ხდება იმიტომ რომ ოდესაც არასწორს აკეთებ ხო, იმდენი შეცდომები მოდის, იმიტომ რომ რეალურად ეხლა ვერც იმას ვერ იტყვი რა, მათი მოქმედებები სინამდვილეში ინტელექტი თუ ვისაც აქვს, მსგავს რამეს ესე არაკეთებს. ესენი ამათ ინტელექტის აი თავის თავს რო უფლებას აძლევ ადამიანი ასე მოიქცე ხო იქ უკვე მართლა პრობლემა გაქვს. სინდისთან პრობლემაზე აღარა, ინტელექტთანა გაქვს პრობლემა სინამდვილეში, იმიტომ რომ ასეთ რაღაცას რო ჩადიხარ და თანაც სინამდვილეში ხო ყველა ვიცით რა, იმიტომ რომ ახალგაზრდა თქვა, რომ რა იყო ამ ყველაფრის მიზანი? აი გარედან შემოგითვალეს, შენ ჯერ კიდევ ციხეში კი ხარ, 17 წელი კი გაქვს, მაგრამ შენ მაინ ჩვენს ხელში ხარ, ყოფას გიტირებთ. აქ ეს მიდის და ამაში სახელმწიფო რომ მონაწილეობს, ესაა საშინელება. სახელმწიფო ხდა თანამონაწილე აი ამ დაპირისპირების და სახელმწიფოსაც აწყობს, იმიტომ რომ იცი რა, ძალიან მომრავლდნენ ქუჩაში, ვერაფრით ვერ გავაჩერეთ რა, იმიტომ რომ ეს რაღაცა რაოდენობა მაინც გამოდის, იმაშובה რა ქვია, მართავს ამ მიტინგებს, იმაში რა ქვია, ციხეში ნახევა გაივსო პოლიტპატიმრებით ნელ-ნელა და უკვე ის პოლიტპატიმრები კი არა, კაცო, უკვე ოცნების პოლიტპატიმრებიც არიან, იმიტომ რომ პოლიტიკურია. მე მომწონს არ მომწონს ისინი ვინც დაჭერილი არიან პოლიტიკური ნიშნით არიან დაჭერილი სულ ოცნების მაგალითად არის
1: ყველაზე პოლიტპატიმრები ესენი გამოდიან
2: კი
1: კი
2: კი
1: ან ახლა ეს რა ქვია ღარიბას საერთოდ ისეთი რამე გაუკეთეს რომ იქ ეფიც აღარ გეპარება იმაზე რომ პოლიტიკური
2: როცა ლილუაშვილი ჩვენ გქონდა ამაზე რამდენჯერმე ლაბარაკი უსაფრთხოების მინისტრი დაჭერილი არის ერთადერთი მოწმე ვინც არის ეს არის იმისი რა ქვია ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე რომელიც ამბობს რომ ქთამი ამ ქონდა დიპლომატით იმაში რა ქვია უსაფრთხო კაბინეტში კაცო პირდაპირო ხლა უსაფრთხოება თუ ამ კაცისთვის გვებარა რომ ქთამის აღებაც არ ცოდნია ამ გაჭირვებულს და ასე იღებდა ხლო რაზია საუბარი და თან არ ერი ჩანაწერი არ არსებობს
1: არაფერს
2: კაცო ამდე მაინც და ის კაცი მას კი ხვდება რო ბიჭო ასეთ რაღაცაზე ჩემი დაჭერა სულ ხმა არ ამოვიღო საბოლოო ჯამში სასამართლო სტრასბურგში რო წაიღებენ იტყვია ხომ არ გაგიჯდითო გამიგე ანუ შეხედეთ რა მდგომარეობაში
0: შეიძლება მაყურებელი ფიქრობს რადგან მინისტრი იყო ლილუაშვილი უსაფრთხოების მას შეეძლო ეთქვა რომ გათიშეთ კამერები ხო აღდება ესეთი რაღაცა მეგობრებო პირდაპირ
2: ეხლა ცოტა ხნი ჩააქურეთ იმიტომ რომ კაცი უნდა მოვიდეს ქთამი უნდა მომიტანოს
0: მინისტრი ვერ გასცემს ასეთ ბრძანებას კამერებს არავინ არ გათიშავს. კი ბატონო, ხო, მე კიდე რაზე მინდოდა გამემახვილებინა ყურადღება. ეს ბიჭი პატიმარი ხო გიორგი დავითაძე, ეუბნება მოსამართლეს ასევე, რომ მე ჯერ კიდე როდის

0: ქვია ამ ბადრაგებზეო და არაფერი გამოძიება არ დაწყებულაო, იმიტომ რომ ისევ იქ მუშაობენ, ისევ მოდიან, ისევ მაყენებენ შეურაცხყოფას. ანუ წარმოიდგინე, სიგნალი იყო, პატიმარი გეუბნება, რომ ეს ანუ აი ამ ხალხმა ჩამოთვლილია გვარები და სახელები. მომაყენე შეურაცხყოფა, ისეთი შეურაცხყოფა თუ ასეთი არ აქვს მნიშვნელობა და ისევ ცხრათვე გრძელდება იმ ადამიანების მხრიდან ამ პატიმრის შეურაცხყოფა. აი წარმოიდგინე, ეს რომ მომხდარიყო რომელიმე სხვა ნორმალურ ქვეყანაში, როგორც მინიმუმ ამ პატიმრებს, ამ ბადრაგებს აარიდებდნენ იმ პატიმრებს, გადაიყვანდნენ სხვაგან.
1: კი, ამ პატიმრებს გადაიყვანდნენ.
0: ამ პატიმრებს გადაიყვანდნენ, არა სპეციალურად ტოვებენ, ისინი 9 თვის განმავლობაში კიდე აგინებენ, კიდე აყენებენ
1: შეურაცხყოფას. და ამ სახელმწიფო ჩვეულებრივად თulis მოსამართლეც ამ შემთხვევაში დამნაშავეა.
0: რასთან საქმე, რასთან? აი ეგ არის ყველაზე დიდი კითხვა, რაც და პასუხი ჯერჯერობით ვერ მივიღეთ. კეთილი. გიორგი, მადლობა რომ გვერთვები, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან, ჩვენი დრო ამოიწურა დიდი ხანია უკვე.
2: კი, გადავაცილეთ კარგად.
0: კი, მაყურებელს ბოდიშს ვუხდით რომ ზარები ვერ შემოუშვით, ვერც პირველ და ვერც მეორე ნაწილში. ჩემთან გადაცემაში ხუთშაბათს დაგითმობთ დროს, დარეკეთ იმ დრო ეს თემა აქტუალური იქნება კიდე დიდხანს დამიჯერეთ, სანამ რეალური პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება ამ ხელისუფლებას და არ გამოვლენ და არ იტყვიან რეალურად რა მოხდა. არაიღებენ ამ პასუხისმგებლობას თავისთავზე, მანამდე ეს თემა გაგრძელდება. ახლა კი დროები დაგემშვიდობებით, კარგებ ბრძანდებით.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და კურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
3: უდაოდ ეხა კობახიძის დავალებით ეს არ მოხდა და თავად კობახიძემ შეიძლება გუშინ წინ გაიგო საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა, მაგრამ რეაგირება რა არის, ხო, პრემიერ-მინისტრის? რა დავალებებია მიღებული? იმის ნაცვლად, რომ ვიღაცას დაევალოს, გამოვიდა უმრავლესობის რომელიღაც ლიდერი თუ კომიტეტის თავმჯდომარე გამოდის და იხსენებს სააკაშვილის დროს, გასაგებია სააკაშვილის დროსაც იყო პატიმრების წამება, რა ჩვენ ვამხილეთ ის კომიტეტის თავმჯდომარე, ვინც ლაპარაკობს, ამის არც მონაწილე იყო და იმ დროს საერთოდ სად იყო არავინ არ იცის, მაგრამ ისე ლაპარაკობს სამას. თითქოს ის იყოს მამხილებელი მაგის და არ ჩვენ, თქვა. გამოდის პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი, ამ მადლობას უხდის ვიღაცა. თავად ბატონ კობახიძეს ახლა ახალი საყვარელი წინადადება აქვს. ადრე მას ჰქონდა ეგეც წინადადება, რომ არგუმენტი არ აგაქვთ. მერე გაირკვა, რომ თვითონ არა აქვს არგუმენტი, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ეკონომიკაზე, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს მეცნიერებაზე და განათლებაზე, გაირკვა, რომ საერთოდ არის მის რა არის ფუნდამენტური მეცნიერებები და ეს არგუმენტი არ აქვს, ეს წინადადება ამოიღო ბოლოს. ეხლა ახალი წინადადება აქვს, რომ ეს არის კამპანია. ესე იგი, დავით გარიძე საუბრობ, ეს არის კამპანია. პატიმრებზე საუბრობ, ეს არის კამპანია. იქნება ბძანება გამოსცეს კობახიძემ და აგვიხსნას და დაგვავალოს, როდის შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და როდის არ შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და მისი აზრით, რომელი ლაპარაკი არის კამპანია და რომელი არ არის კამპანია. ეხა ეს აქვს საყვარელი ფრაზა, რომ არის კამპანია, არის კამპანია. მე მინდა უთხრა მას, რომ სულ ლაპარაკობს ხოლმე ხშირად ადრე ლაპარაკ IQ კოეფიციენტზე და რატომღაც გონია, რომ ეს IQ ცოდნაა.

აი კი კოეფიციენტი გამჭრიახობას ნიშნავს, ცოდნა საერთოდ არ ნიშნავს და აი მის პიარ სამსახურს პროპაგანდისტულს არ აქვს ეს გამჭრიახობა. იმიტომ ორ სამ დღეში აი ეს რო ყველა ცუდია, გადაივლის ეს ტალღა, ხალხი ამას არ დაიმახსოვრებს და აი ამ წამებას დაიმახსოვრებს, მაინც ვერ მოხდება გადაფარვა. ამის მიზანი ხა სხვა არის. გონებრული ეჭვია უკვე რო სხვა პატიმრებთანაც იყო მსგავსი რამ. აი ეს პროპაგანდა მიზან მიმართულია იმაზე რომ სხვა პატიმრებმა ხმა არავის არ შეეშინდება. კიდე გეუნებით, ეს ლაპარაკი რომ ყველა ცუდია და არავინ არ ვარგა ცოტახანში, აღარავის არ ეხსომება და ამ პატიმრის წამება ფაქტია უკვე ეს ერთი. მან და ჩემი აზრით დანაშაულიც არის, მაგრამ ნათლად ჩანს უკვე რომ როგორც მინიმუმ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება, მე რომ მკითხოთ, იქ ყველაფერი ჩანს და ეს უბრალოდ დანაშაულია და ამას ვერ გაექცევა ეს ხელისუფლება და აი კობახიძის თავრობა ამას შეეწირება, ამ ამბავს ვერ მოერევიან ესენ. ჩვენ ვამხილეთ თავის დროზე ციხეში წამებები, ციხის კადრები გახსოვთ, გადაყვა ის ხელისუფლება, მაშინაც სააკაშვილი ლაპარაკობდა სხვათაშორის ნულოვან ტოლერანტობაზე და ამას მოყვა ეს შედეგები. აქაც ბატონმა კობახიძემ დაიწყო ნულოვან თანაგრძნობაზე საუბარი და აი ეს არის შედეგი და ვერ გაექცევა ამ პასუხისგებლობას ეს თავრობა. ვერანაირად ვერ გაექცევა. ბატონ დავით.

დღემშვიდობისა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. დღეს გადაცემაში გვექნება ასეთი შეკითხვა: როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას? არა ერთი მიმართულებით, არამედ შეგვიძლია ყველა საკითხ შევეხოთ, თუ როგორ იმართება ქვეყანა და ამ ყველაფერს როგორ ვაფასებთ. აგრეთვე მიგაჩნიათ თუ არა, რომ წინა და მოქმედი ხელისუფლება იმეორებს ერთი და იგივე მეთოდებს ქვეყნის მართვისა. და 83 წლის განმავლობაში, როდესაც წინა და მოქმედი ხელისუფლება რა მიიღო ქვეყანამ, რა მდგომარეობა და რა ვითარებაა დღეს საქართველოში. 557-88-95-88 მთელი ქვეყნის ყურადღების ეპიცენტრშია რუსთავის ნომერ მე-6 საშელახრულების დაწესებულება, სადაც, როგორც ამ წუთებში ხდება ცნობილი, პატიმრები შიმშილობენ, ისინი მოითხოვენ მასალაში მყოფი ყველა ბადრაგის ჩამოშორებას საქმიანობიდან. ძალიან ძიმეა ვითარება მე-6 დაწესებულებაში, რუსთავში, ამ ციხეში დაძაბულობა ყოველდღიურად და ამ წუთასაც ნარჩუნდება ეს მდგომარეობა. როგორც ადვოკატი მარიკა არევაძე წერს, მიმდინარეობს შიმშილობა, კიდევ რამდენიმე პატიმარს გაუსწორდნენ ფიზიკურად გუშინ და ამის შესახებ ჩვენს ეთერში ადვოკატმა ანა აკოფოვამაც ისაუბრა. მოკლედ, ძიმეა ვითარება. გიორგი დავითაძე სოლიდარობა სხვა პატიმრებიც უცხადებენ და სახეზეა ის, რომ სისტემურ დანაშაულებებთან გვაქვს სავარაუდოდ საქმე. ადვოკატები, უფლებადამცველები ყვებიან, რომ როდესაც ეგრეთ წოდებული კარცერიდან პატიმარი ამოდის ხოლმე ციხეში, მას ყველა სხვა პატიმარი ეკითხება: გადაურჩი, გადაურჩი, ანუ აი ამ თითით გაუპატიურების თემას თუ რას, არ ვიცი რას გულისხმობენ, მაგრამ აქეთკენ არის სავარაუდოდ აქცენტები. როგორ აფასებთ, კიდევ ერთხელ ვსვამთ ამ შეკითხვას, ქვეკითხვას ინტერაქტივში, ციხეებში არსებულ ვითარებას, პატიმართა უფლებების და ზოგადად ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით მდგომარეობას. რა მივიღეთ ჩვენ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის აი ამ 14 წლის განმავლობაში? რაც უკეთესი იქნება იმ წინა რეჟიმის საქმიანობაზე? ნახეთ თუ არა დარბეული აქციები, ბიზნესი, რომელიც გავლენის ქვეშ არის მოქცეული, კვლავ ციხეებში არსებული ვითარება? მივიღეთ თუ არა პოლიტიკური თავისუფლება? ოპონენტების მიმართ დევნა სახეზე და ამაზეც მინდა მე ვისაუბროთ. სასამართლო, რომელიც თავისუფალი არ არის, არჩევნები, რომელიც კითხვის ნიშნებს აჩენს, და ყველაზე მეტად რაც ჩვენ ახლა გვაწუხებს ამ ბოლო დროს, ეს არის დავით გარეჯის არაბული ქალაქების თემა, მიგრანტების შემოდინება და ჩვენი ისტორიული ძეგლების დაცვა ქვეყნის ტერიტორიებს მიღმა. სახალხო დამცველი საქმიანობას როგორ აფასებთ, რომელიც ბოლო დროს ხელისუფლების დამცველად უფრო გადაიქცა ვიდრე პატიმრების, ვიდრე მოქალაქეების, რომელთა უფლებებიც ირღვევა? ამ და სხვა თემებზე გვინდა ვისაუბროთ ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში. როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას? მართვის ერთნაირი სტილი აქვთ თუ არა წინა და მოქმედ ხელისუფლებას, და ეს განსხვავება ნელ-ნელა წაიშალა თუ არა მათ შორის? და ბოლო 23 წელიწადში ქართველმა ხალხმა რა მიიღო იმ ორი ხელისუფლებისგან სიკეთის სახით, რომელიც ყავდა ჩვენ? ერთ 9-წლიან რეჟიმად მოიხსენიებენ, მეორეს 14-წლიან რეჟიმად, და ხალხისთვის თუ არის სისტემა ორიენტირებული და უნდა დაიწყოს თუ არა აგრეთვე ცვლილებები სისტემური თვალსაზრისით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ რუსთავის მე-6 დაწესებულებაში პატიმრები შიმშილობენ, ამის შესახებ სულ ცოტა ხნის წინ ადვოკატმა გააკეთა განცხადება, ისინი მოითხოვენ ბადრაგის თანამშრომლები, ვინც აი ამ ვიდეოებში დომინირებენ, ჩამოშორდნენ თავიანთ საქმიანობას. 557-88-95, როგორ აფასებთ ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს? როდესაც ტელევიზიიდან თქვენ საზოგადოება ამ ყველაფერს თვალს ადევნებთ, რა სათქმელი გიჩნდებათ ხოლმე, რომლის გაჟღერებაც ახლა შეგიძლიათ ტელე და რადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში? ჩვენ ვსაუბრობთ ბოლო დროს განვითარებულ პოლიტიკურ მოვლენებზე ქვეყანაში და თქვენ შეფასებებზე, ბუნებრივია. რა სიკეთე მოუტანა ამ 83 წელიწადმა საქართველოს ნაციების და ოცნების ხელისუფლებამ? ერთი და იგივე გახდა თუ არა ეს ორი პარტია თქვენი აზრით და ეს ორი ძალა თავისი მართვის ბერკეტებით, თავისი მართვის სისტემით? ვითარდება თუ არა ქვეყანა? ადამიანის უფლებები არის თუ არა დაცული? ზრუნავს თუ არა ხელისუფლება და სახელმწიფო პენსიონერზე, სოციალურად დაუცველზე,
ბავშვებზე, დასაქმებულებზე, ყველა მიმართულებას შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, შევეხოთ და ეროვნულ ინტერესებზე აგრეთვე, როდესაც ამბობენ ჩვენ ეროვნულები ვართ, პატრიოტები ვართ და იცით რაო, ყველაზე მტკიცედ ვდგავართ ფეხზეო, ამ ფონზე ხედავთ თუ არა რეალობაში და საქმეში, რომ ეს ასეა. იცავენ თუ არა საქართველოს ინტერესს, როდესაც გარეთ ეხება საქმე, როდესაც არაბულ ქალაქებს უკავშირდება საქმე, როდესაც მიგრანტების მასიურ შემოდინებას, უცხოელების შემოდინებას ეხება საქმე, როდესაც აჭარაში ასეთი პრობლემებია თურქების მასიური შემოდინების კუთხით. ჩანს ეს ეროვნული გადაწყვეტილებები, ეროვნული მოქმედებები განათლების სისტემაში. თუ ეს ყველაფერი პროპაგანდაა და ტყუილია, რას ფიქრობთ თქვენ? საზოგადოების წევრები, შეგიძლიათ ამ წუთიდან დარეკოთ ნომერზე 557-45-98-88. მე მინდა წაგიკითხოთ ირაკლი კობახიძის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ ამ ტემპით 4-წლიან პერსპექტივაში ჩვენ შეგვიძლია გავანულოთ სიღარიბე. ვიმეორებ, ამ ტემპით 4-წლიან პერსპექტივაში ჩვენ შეგვიძლია გავანულოთ სიღარიბე. ანუ სიღარიბე თურმე ისეთი შრომა და გაცხოველებული მუშაობა მიმდინარეობს, ისეთი ტემპია სიღარიბის დაძლევის მიზნით, რომ 4 წელიწადში განულდება ეს ყველაფერი. პენსიონერს 20 ლარით რომ უმატებენ შემწეობას, ეს არის მაღალი ტემპი ქვეყნის განვითარების და ამ ტემპით აპირებენ სიღარიბის დაძლევას. ნუ ეს თემები, ეს კითხვები, ეს საკითხებია დღევანდელ ჩვენს ინტერაქტივში 557-98-88. შეგიძლიათ აღნიშნულ ნომერზე დაგვიკავშირდეთ, ეს პირდაპირი ეთერია. კიდევ ერთი საკითხი და ინფორმაცია, რომელსაც სახელისუფლებო მედია გვთავაზობს. პარლამენტარებისადმი ნდობის რეიტინგით საქართველო ევროპის საუკეთესო ათეულშია. გესმით? პარლამენტარებისადმი ნდობის რეიტინგით საქართველო ევროპაში საუკეთესო ათეულშია. ანუ ისეთი ნდობა აქვს თურმე პარლამენტისადმი ჩვენს ხალხს, რომ ევროპის საუკეთესო ათეულშიც კი მოხვდით. მოკლედ, ძალიან საინტერესოა ეს ჩვენი კვლევები, ეგრეთ წოდებული, რომელსაც ხელისუფლება გვთავაზობს ხო. ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ჩვენ შედარებისთვის ეთერში ვაჩვენებთ წინა და მოქმედი ხელისუფლების დროს მომხდარ ფაქტებს, რომ ზღვარი წაშლილია უკვე ამ ორ პარტიას შორის პრაქტიკულად. ციხეებში წამების გზაც კი მეორდება პრაქტიკულად, რასაც ვგებულობთ ბოლო დღეების განმავლობაში განსაკუთრებით. შოკის მომგვრელი ინფორმაცია, რასაც აჟღერებს პატიმარი გიორგი დავითაძე და მის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადების გამო, კიდევ სხვა პატიმრებს საშინლად მოექცნენ და ამას ადვოკატები უკვე ღიად ამბობენ. მე მწერე

0: ეთერის პარალელურად ვცდილობდი ამას გავცნობოდი ამ ინფორმაციას, რომ ვცდილობთ ეთერში შემოსვლას და ვერ გიკავშირდებით. ტელეფონის ნომერზე არ გამოდის ზარი. აი ასეთ ინფორმაციას გვაწვდიან და მე საეთეროს ვთხოვ, რომ იქნება რაიმე ზომა მიიღონ ამ თვალსაზრისით. მაყურებელი ვერ რეკავს ახლა ეთერში, სავარაუდოდ რაღაც ხარვეზია და გამოვასწოროთ ეს, ძალიან გთხოვთ. 557-98-95-98 შეეცადეთ, რომ კიდევ სცადოთ, მიუმართავ მაყურებელს და რადიომსმენელს. მეუბნებიან, რომ ხარვეზია, ან იქნებ შეგნებულადაც ხდებოდეს, იქნებ ჩვენი ეთერის დაბრკოლება ამ თვალსაზრისით და თუ ეს დროულად არ გამოსწორდება, ეთერის წარმართვა შეუძლებელია რასაკვირველია ასეთ ფორმატში, თუ მაყურებელი ვერ დარეკავს, ვინაიდან ეს ინტერაქტივია და ხალხის თვის განკუთვნილი გადაცემაა. გამოსწორდა სავარაუდოდ ხარვეზი, ზარია ეთერში, მანიშნებენ, გისმენთ, დაიწყეთ საუბარი. ეთერში ხართ, გისმენთ? გამარჯობა, გისმენთ?
1: უკას და
0: დიახ.
1: იქით მე რომ პერიოდს ვიხსენებ.
0: დიახ.
1: კარგად საფარა კოპი შედება.
0: გისმის მეტნაკლებად, ხმამაღლა ისაუბრეთ.
1: საკაშვილმა საშინელმა ილაცასაცა
0: ივანიშვილს თუ გახსენ ეს
1: პერიოდი. ვინდა საჯარო ის კი ფასად მოვიდა და რა მიიღო იმ პერიოდში, გახსენ ალბათ ყველას ხო? აი მეს
0: ვინდა საჯაკ ალბატონო ცუდად ისმოდა სააკაშვილმა.
1: სააკაშვილმა არ გახსოთ? ან ეს პერიოდი ნამდვილად არ გახსო თქვენ?
0: კარგად მახსოვს ყველა პერიოდი უახლესი ისტორიის, მაგრამ ვიზე საუბრობთ? სიტყვები ვერ გავიგონი კარგად საუბრისას.
1: ივანიშვილი და საჯა, როდესაც გაილაშქრა ივანიშვილმა სააკაშვილის წინააღმდეგ, კარგად გახსოვთ? მე პროგრამას გასაგებად ვერ ვიცი.
0: რა თქმა უნდა, გვახსოვთ, მაგრამ გვახსოვს, მაგრამ რის შეგნება განავრცეთ?
1: ყველაფერი მე აი ხანდაც თამა და აი ისლაიქი ფაზიუსიკროს, რომ შეიძლება თუ არა და არაჩვეულებრივი თქვენ ყავთ არაჩვეულებრივი ისე თანამშრომლები და ის თარხა მოურავი მე მგონი ბინესის იქია შესაძალი. ანუ ასეთი გა ერუდიცია მე საერთოდ არ ვიცი მეორე დავი თარხა მოურავი. აი კალოგემარია ჩემი, რატომ არ გდას, რატომ არ არის ყოველდღე მასა და მიჩუნეთეს ივანიშვილს და ხილა ექცევა ეს ქვიანი, ეს ერუდირებული, ეს საოცარი ადამიანი. გეუბნებით, გინესის წიგნში უნდა რომ იხილო.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის, გასაგებია თქვენი სათქმელი პირდაპირ ეთერში. ინტერაქტივში დღეს ასეთი შეკითხვა გვაქვს: როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას? არაერთი მიმართულებით შეგიძლიათ ისაუბროთ და ქვეყნის მართვის სტილს, რომელიც დღეს გვაქვს, ამ ყველაფერს როგორ აფასებთ? ბოლო წლებში უარესობისკენ მიდის ქვეყანა თუ უკეთესობისკენ? ხომ არ გაგიჩნდათ აგრეთვე შტაბეჭდილება, რომ ზღვარი იმ წინა ხელისუფლებასა და მოქმედ შორის გაქრა პრაქტიკულად და ერთნაირი სტილით მოქმედებენ ძალაუფლების შესანარჩუნებლად? ეს შტაბეჭდილება ხომ არ რჩებათ უკვე, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ყოველდღე უკვე ახალ და ახალ ამბავს ვისმენთ ციხეებში მომხდარი ფაქტების შესახებ? ვიღაცამ ვენები გადაიჭრა, ვიღაც სასტიკად სცემეს, ვიღაც გააუპატიურეს და ამ წუთებშიც ჩვენ მოგვდის ინფორმაცია, რომ რუსთავის მეექვს დაწესებულებაში პატიმრები შიმშილობენ, ისინი ბადრაგის იმ წევრების ჩამოშორებას მოითხოვენ საქმიანობიდან, რომლებიც ამ ვიდეოში დომინირებენ და სისტემური ხასიათის დარღვევებისკენ და არაადამიანური მოპყრობისკენ მიუთითებენ უფლებადამცველები უკვე. როდესაც ამბობენ, რომ ეგრეთ წოდებულ კარცერში, რასაც დეესკალაციის ოთახს უწოდებენ დღევანდელი თანამედროვე ენით, როდესაც ჩახყავთ პატიმარი და უკან ბრუნდება, მას ყველა გაოცებით ეკითხება: შენ გადარჩი თუ არა იმას, რასაც იქ უშვებიან პატიმრებს? 557-98-95

88 წინა და მოქმედი ხელისუფლების პირობებში რა სარგებელი მიიღო ქართველმა ხალხმა ამ 23 წელიწადში რა იცვლება ჩვენთვის თუკი ისევ

0: ეკონომიკური პრობლემების შექმნის საკითხი და სხვა მრავალი სოციალური კუთხი, თაი მე ცოტა ხნის წინ გითხარით, რომ ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ამ ტემპითო ჩვენ 4 წელიწადში სიღარიბეს გავანულებთო. რა ტემპი აქვს დღეს ქვეყანას სიღარიბის განულების კუთხით? ხდება რამე? კეთდება რამე, რომ სიღარიბე განულდეს? 20-ლარიანი ნამატით პენსიებზე და მოხდება როდესმე სიღარიბის დაძლევა? ახლა ხაზი თავისუფალია, ჩვენს ეთერში დაკავშირება შეგიძლიათ, თუ ისევ ხარვეზი არ არის, რა თქმა უნდა, მე საეთეროს ვთხოვ, რომ დიდი ყურადღებით მიაქციოს ტელეფონს ყურადღება, ეჭვი მაქვს, რომ ინტერაქტივ შეგნებულადაც აპკოლებენ ხშირად და არაერთი მაყურებელი გვატყობინებს, რომ როგორც კი იწება, ვთქვათ, შუადღისას პირდაპირი გადაცემები ობიექტივში, აი ზუსტად მაშინ ხდება ხოლმე მაუწყებლობის შეფერხებაც და ესეც არ იყოს ერთ-ერთი მიზეზი. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. დიახ.
1: ეხლა ამბობთ თქვენ ტელეფონზე. თქვენთან დაურეკა. ზარი გამოდის და მერე ითიშება.
0: ზარი გამოდის და შემდეგ ითიშება, ხო?
1: აი მეც ესე ჭუნა. ამიტომ თქვენი ტელეფონის ზარი არ ამბობია.
0: დიახ. დიახ.
1: აღარაა გისმენთ. აზა ნიშნებიან ზევიდან რაღაცას მიღასა.
0: დიახ.
1: როგორც
0: კარგით, ჩვენს თემაზე რა სიტყვით? ჩვენს თემაზე იმედია ეს გამოსწორდება და ჩვენი საეთერო ტექნიკური ჯგუფიც ამას ყურადღებას მიაქცევს და აქცევს კიდევაც. გისმენთ თემაზე რა სიტყვით? როგორ იმართება დღეს ქვეყანა და წინა და მოქმედი ხელისუფლება ბოლო წლებში უკვე ერთმანეთს ძალიან დაემსგავსნენ თუ არა თქვენი აზრით?
1: ორი იგია, იგია, როგორ იმართება? მე რა გითხრა, ტენტიანი დაწყდა, იფანსება, არ იმართება, კარგია, არა, და ჩიო, შემოგვიმე თემიდან, ბევრი რაღაცებია დასაკეთებელი, შეიძლება რომ დაკეთდეს, ხელმოვლა დააკეთებს.
0: დიახ, დიახ. მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ბოლო 23 წლის განმავლობაში ნახა თუ არა ჩვენმა საზოგადოებამ ერთი და იგივე სცენარი, ერთი და იგივე ვითარება ადამიანის უფლებების კუთხით, სოციალური თვალსაზრისით, პოლიტიკური თავისუფლების თვალსაზრისით, სასამართლოს თავისუფლების მიმართულებით. რა გზით მიდის ეს ქვეყანა ბოლოს და ბოლოს? შეგვიძლია ამაზე ღიად ვისაუბროთ? პოლიტიკური შიშის გარეშე, იმიტომ რომ ეს თავისუფალი ეთერია და ჩვენ თქვენთან ვართ, ნურაფრის ნუ შეგეშინდებათ. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: მადლობა ერია.
0: გამარჯობა.
2: ეს ხო უკვე ამკიცებულია, რომ ყველა სფერო არის ჩამოქცეული. ამის გამოსწორების თავი ჩვენს თავობას არ აქვს. ამიტომ საჭირო არის როგორაც ისე მოიქცეთ, რომ ეს თავობა ჩამოაცილოთ სადავეებს. და ეროვნულ ძალებს ვიცეთ საშუალება, რომ მართოს ჩვენი ქვეყანა. მე ცოტა ახლა ამ თემას არ ავსებით და არ გამითიშოთ, ახლა ეს ცოტა ხანს კიდევ რაღაცა მინდა რომ ვთქვა.
0: დიახ, დიახ, გისმენთ.
2: ჩემი ვარაუდით, როდესაც პრემიერ მინისტრა დაინიშნა ბატონი კობახიძე, მან პირველ რიგში შეიმუშავა გეგმა, რათა ძალაუფლება ჩაერგო ხელში. და ეს გერმა კულუარულად გავრცელა თავიდანვე სახელმწიფო ყველა სტრუქტურებში. ეს გეგმა ნელ-ნელა ხორცლებოდა და უკვე გამოვლინდა. მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ სწორედ ამიტომ შეხვდა ბულგრილად თავრობის ყველა წევრი ამ ამბავს ამ საზარელ ფაქტს. რა ვიცი, მე
0: აი ბატონო,
2: ვერავის ველაფერი ვერ შევამჩე რაიმე რეაქცია. თითქოს ეს ჩაულებრივი მოვლენა უნდა.
0: ხო, აი იგეთ.
2: თუ ჩვენ ხალხმა ეს გავატარეთ, იცოდეთ, უარეს უნდა ველოდოთ. ასე რომ ჩვენმა მთავრობა, ბატონო ილია ყობახიძის მეთაურობით, ქართველ ხალხს გამოუცხადა გაუპატიურება და შიმშილი. მადლობ.
0: გასაგებია, დიდი მადლობა და ნულოვანი თანაგრძნობა გამოაცხადა ბატონმა კობახიძემ და ეს ტელევიზიით პირდაპირ თქვა, რომ ნულოვანი თანაგრძნობა. რასაც სააკაშვილი ამბობდა ნულოვანი ტოლერანტობაო, იგივე გაიმეორა პრაქტიკულად და ამას რა მოყვა ხედავთ აგერ. დაკავებულთა მიმართ არა ადამიანური მოპყრობა, პატიმრების წამება, ღირსების შემლახავი მოპყრობა, ახლაც შიმშილობენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში გიორგი დავითაძის საქმეში მონაწილე ბადრაგის განრიდების

0: მოთხოვნით სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: აი გისმენთ და გულით ძებნას. ძალიან მოგია კრიტიკა, მაგრამ აი გზნობას ასოთო, აი არაფერი ლესენი რა ეს კაცსაცა. პრობლემას არის, აგებია დიდმაც საწაი რა უკნათ მაშინ რა უკნათ.
0: ქალბატონო, გესმით ჩემი ხმა? გეგმას მე ვერ ვიტყვი. მე ჟურნალისტი ვარ და საზოგადოების წევრებთან ერთად მსჯელობ გამოსავალზე და მოდი თქვენ შემოგთავაზეთ თქვენი ვერსია გეგმისა.
1: მე დაბლეული ვარ შილო. იქით გაიცედა ვაია, აქეთ გამოიცედა მუია. აი ერთი ისეთი ნორმალური პარტია არ ჩანს, რომელსაც ჩაში დაუბდები და ყველასის გაზეთაიყვანს.
0: ძალიან გულიკი ვარ, ძალიან ძალიან. უსადისეს ცენტრს და საკაცებს. მადლობთ. მეც გულიკი ვილით ამ ყველაფერს, რაზეც ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა და არა ვთქვათ რაღაც ჩასაფრებული პოზიციიდან. მადლობთ რომ დაგვირეკეთ. ჩვენ სიახლეები რომ გვჭირდება, ცვლილებები რომ გვჭირდება, ეს ფაქტია. მადლობთ ქალბატონო, გემშვიდობებით თქვენ. აღარ გვინდა ამ 23 წლის განმავლობაში, რასაც ვხედავთ წინა და მოქმედი ხელისუფლების პირობებში, ეს აღარ გვინდა. ადამიანი გვინდა იყოს დაფასებული, მოქალაქე, ბავშვი, ვისაც უჭირს, პენსიონერი, სოციალურად დაუცველი, პატიმარი და მისი უფლებები იყოს დაცული და ყოველას უფლებები. აი ეს გვინდა ჩვენ. თავისუფალი სასამართლო გვინდა, პოლიტიკური თავისუფლება გვინდა. ამისთვის იბრძოდნენ, როდესაც 90-იან წლებში ეროვნული მოძრაობა არსებობდა. აი ეს იყო მათი მიზანი და შეეწირნენ ადამიანები ფიზიკურად, რომ თავისუფალი საქართველო მიგვეღო და აი ბოლო ამ პერიოდში რას ვხედავთ ჩვენ? სულ რაღაც ახალს გვპირდებიან. 2012 წელს დაგვპირდნენ, რომ დავიცავთ ადამიანის უფლებებსო, გაგაყვირვებთ ისეთ დემოკრატიას შემოგთავაზებთო და ნუ რას ვიღებთ ახლა ციხეების მაგალითზე ვთქვათ, 20 ლარით გაზრდილი პენსიების მაგალითზე, გაზრდილი ფასების, გადასახადების მაგალითზე, ყველაფერი ერთად, გარეჯი, არაბული ქალაქები, მიგრანტების შემოსევა, რომელი ერთი დავასახელოთ, განათლების სფერო გახდა პატრიოტული? როდესაც გვეუბნებიან ჩვენ რომ პატრიოტები ვართო და ტკიცევთ გავართო ჩვენ საქმეში, ვერავინ ვერ ჩაერევაო და როგორ იმართება ქვეყანა თქვენი აზრით? გისმენთ? გამარჯობა.
2: ნუ რა ხარ, როგორ უყურო ამნე სამი წელი თქვენი მას აღარ უყურო თქვენ გამოცემა თეზურში. რა უნდა ხარ, როგორ მოიქცეს? არც არც სამაქს რა დანახენაც.
0: დიახ. როგორ იმართება თქვენი აზრით დღეს ქვეყანა? რა ვითარება გვაქვს პოლიტიკური და პოლიტიკური?
2: ой марта вода когда мы покупали цели сказали покупали ради чего же чеки ходи коллега масла пара покупала у самоцоба диди у самоцоба диди у самоцоба цаляни туда манше его скайхева самотан туда манс
0: მადლობთ ბატონო თქვენ ზარესთვის. რაზეც მაგალითად ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ისაუბრა, ეს არის მახეების დაგება, ეს არის გადაგდება და მოტყუება ადამიანების და ამ გზით პოლიტიკური სავარაუდოდ კონკურენტების ჩამოშორება თუ ოპონენტების ჩამოშორება, ეს რაც ხდება. ამისთვის ვიბრძოდით ჩვენ ყველანი ერთად, ნუ თუ რამე კარგს ხედავთ, ესეც დაასახელეთ, იმიტომ რომ თავისუფალია ეთერი, ნებისმიერი პარტიის მხარდამჭერ შეუძლია აქ დაკავშირება და თავისი აზრის თქმა. ინტერაქტივი შეკითხვა ასეთი, როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას, როდესაც დილით რთავთ ტელევიზორს და მთელ დღის განმავლობაში ადევნებთ თვალს ახალ ამბებს და პოლიტიკურ ვითარებას, რა სათქმელი გიჩნდებათ? 557-88-95-88. ზარია, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
3: ეთერში რო აღწევთო, აი შეიძლება რო ლაპარაკობ ტელევიზიის მაგიტომაც იმართება არასწორად ქვეყანა რა და კარგად ბრძანდებოდეთ ახლა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ. 557-88-95-88, ეს გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მინდა გითხრათ, რომ მე ქვეყანას არ უმართავ და არც ქვეყნის მართვის არანაირი ბერკეტები არ გამაჩნია და არც პოლიტიკური სურვილი და ამბიცია მაქვს, ეს

0: ჟურნალისტური სტილის გადაცემაა, რომელშიც საზოგადოება რეკავს და კარგი იქნებოდა თუ რაღაც ფაქტებზე ისაუბრებდით და არა შეურაცხყოფის გზას აირჩევდით აი ამ ტონალობით, როგორც გვესაუბრებით. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: ზარია.
0: თქვენ ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი, თუ გსურთ. კარგით, ნუ უნდა დავემშვიდობოთ, სხვა გზა არ არის. 557-98-95-98. როგორ იმართება ქვეყანა? მიგაჩნიათ თუ არა, რომ წინა და მოქმედი ხელისუფლება ერთი და იგივე გზით მიდის, ერთი და იგივე მართვის ბერკეტები და სტილი აქვთ ძალაუფლების შესანარჩუნებლად? მოდიან ხელისუფლებაში და წასვლა აღარ უნდათ. ეს რამდენად ჯანსაღი და დემოკრატიულია, გასაოცარ დემოკრატიას უბრუნდები ისევ, რომელსაც გვპირდებოდნენ. ზარია ეთერში, გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი, გამარჯობა. დიახ, დიახ, გისმენთ? თქვენ
1: ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი, გამარჯობა.
0: კარგით, ნუ არ არის კავშირი, ძალიან წუხვარ, ერთი თხოვნა გვაქვს, როდესაც პირდაპირ ეთერში თქვენი ზარი გამოვა, სასწრაფოდ გამოურთეთ ტელევიზორს ან რადიო მიმღებს ხმა. მთელი ქვეყნის ყურადღების ცენტრშია ციხეებში არსებული ვითარება. 36 წლის ახალგაზრდა კაცი ამბობს, რომ ციხეში მასზე იძალადეს, მის მიმართ სოლიდარობა სხვა პატიმრებმაც გამოთქვეს და შემდეგ ეს პატიმრები ყვებიან უკვე, რომ სოლიდარობის გამო სასტიკად გაუსწორდნენ მათ და ამას ადვოკატებიც ადასტურებენ, რომლებიც შეხვდნენ პატიმრებს. ამ წუთებში ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია გადაცემის დაწყებამდე, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში პატიმრები შიმშილობენ, მათი მოთხოვნაა, რომ დაუყოვნებლივ ჩამოაცილონ უფლებამოსილებას ის წევრები ბადრაგისა, რომლებიც დომინირებენ გიორგი დავითაძის ვიდეოში. მართლაც მძიმეა ეს ყველაფერი. 2012 წლამდე და 2012 წელს თავად მთავარი დაპირება დღევანდელი ხელისუფლებისა იყო ის, რომ ეს უსამართლობა შეწყდებოდა და აღარ გაგრძელდებოდა, გნებავთ პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობა. მაგრამ დღეს იგივე ფაქტებზე საუბრობენ თავად პატიმრებიც და თავად მათი უფლება დამცველებიც. ამ 23 წლის განმავლობაში წინა ხელისუფლების ყოფნის დროს, მოქმედი ხელისუფლების ყოფნის დროს, რა მივიღეთ ჩვენ ქართველმა ხალხმა? რა მდგომარეობამდე მოვედით ამ 23 წლის შემდეგ? როგორია თქვენი შეფასება? ზარია, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მოგესალმებით.
2: ძალიან ძიმე სურათია ციხეებში. ეხლა კი არა დიდი ხანია, მაგრამ ეხლა ამოკივკივდა ნენანელა ოღონდი იცოდეთ ყველაფერი. მიშაგროსნაც იყოს, უარესია იცოდეთ, მაგრამ ნენანელა ძალიან ბევრი ამოკივკივდება კიდე მაგრამ. უშინ უსმინე ძალიან საუბარს, მინისტრი რომელიც ამასაუბროს, ის მინისტრი არ უნდა იყოს. მე ერთ-ერთ მიმართალ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, როცა ადამიანებს ნიშნავს ადგილზე, შეურჩიოთ ისო, ექიმი ექიმის ადგილზე დასვას, პროკურორი პროკურატ, თუ არა აქვს გამოცდილება, ნუ ჩეცნო დააყენებს კვალიფიკაციიდან მიხედვით, როგორ შეიძლება სალია მილაპარაკოს ის, რაც ციხეში ხდება დღეს? მაპატიეთო, ძალიან დამწარებულია,
0: შემა
2: მეუბნები, იმ ფაქტი მიიღო სურაც რო უყურა, რომ
0: დაბრუნდა ისევ ისე მიშა. ბადლობთ ქალბატონო, თქვენ ზარისთვის მესმის თქვენი ემოცია. პრინციპში დაბრუნდა წინა ხელისუფლება, ამას ჩვენც დიდი ხანია ვამბობთ, იმიტომ რომ უმეტესობა დღევანდელ ხელისუფლებაში პორტირებული პირები არიან სწორედ იმ ნაცმოძრაობიდან და ვიღას ეძახიან ნაცებს, მე აღარ მესმის, იმიტომ რომ თვითონ არიან, მე მგონი უკვე ნაცებიც. რა სიკეთე მოუტანა ქვეყანას ამ 23-მა წელმა, წინა ხელისუფლებამ და მოქმედმა? ერთნაირი სტილით იმართება თუ არა აი ბოლო პერიოდის გამოცდილებით ქვეყანა, როგორც ადრე იყო, იგივე გზა თუ არა? რა გამოცდილება უნდა მივიღოთ ჩვენ საზოგადოებამ ამ ყველაფრით, როდესაც ზოგჯერ თვალს ვხუჭავთ, ზოგჯერ ხმას არ ვიღებთ, ზოგჯერ წაყრუების რეჟიმში ვართ საზოგადოების წევრებიც, რეაქცია არ გვსურს არაფერზე. აბა ესენი თუ არა სხვა ვინო? ასე გეუბნებიან დღეს და ასევე გეუბნებოდნენ ამას სააკაშვილის დროსაც. ახლაც იგივეს გეუბნებიან. აბა ვინო? ვის ხედავთ?

0: უკეთესო გავიგეთ, რომ ასეთი ლოგიკით და ასეთი მსჯელობით ქვეყნის მდგომარეობა უარესობისკენ მიდის. მაქსიმუმ ორი ვადით უნდა შეიძლებოდეს ერთი პოლიტიკური პარტიის ყოფნა ძალაუფლებაში. შემდეგ უკვე კანონით და კონსტიტუციით აღარ უნდა ჰქონდეთ დარჩენის უფლება. ახალი მოსული პარტია ყოველთვის ენერგიულად მუშაობს, ხალხს ეზრუნავს, ტელეფონები ჩართული აქვს დეპუტატებს და როგორც კი უკვე გადის 4 წელი, 8 წელი და საერთოდ 12 და 14, მერე ვიღებთ იმას, რასაც ვხედავთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: დიახ, მოგესალმებით.
1: ეს რა არის? ჩვენ გამსახურდია დამხობის შემდეგ ეგვარ კოლონია. შემოდების ჩამოყალიბდა ხო ხელისუფლებები არის გარეთ ძალები და მართულები. ანუ საქართველო არ არის რეალურად დამოუკიდებელი ქვეყანა. აქედან გამოდიდა რომ არცერთი ხელისუფლება არ ატარებს ისეთ რეფორმებს, რაც რეალურად განავითარებს ქვეყანას, გააბიდრებს ხალხს, იწაიყვას ქვეყანას. ეს არის ყველაფერი რაღაც აი ფარისელობა, რა ვითომ აი რაღაცებს აკეთებენ. რეალურად ეს გარეშე ძალები ეყრდობიან შიგნით რაღაცა გარკვეულ ჯგუფებს, რომლებიც ლიდერებია წლების განმავლობაში და 25 წლის განმავლობაში აგეთ წრეზე ტრიალებენ, მაგრამ ხალხი და ეს არ აინტერესებს, უკვე სპეხები კიდია და მე პირადად სად უცნობების გაცნობა. იქით რატო რო აი იმ ადამიანებს, რომელთაც უყვარ თავიანთი ქვეყანა, ვერაფერს ვერ ცვლიან ასეთ ქვეყანაში, ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, ვერ ვაკეთებ. იქით რატო? თუნდაც ახლა შევცვალოთ ივანიშვილი, ჩვენ არ ვიცით, რომ ივანიშვილზე უკეთესი მოვა. ანუ ჩვენ მოგხსენებთ იმის საშუალებას, რომ მოვიყვანოთ ეროვნული მთავრობა ხელისუფლებას და არ დაახობენ ეგრევე მთავრობასაც. ამიტომ აი პირადად მაქვს უძურების გაცდაბა, დეპრესია მაქვს, აი რა გავაკეთოთ, მე არ ვიცი. იმიტომ რომ ჩვენ რომ დავცათ, დავდოთ სწორი რეალობას ეროვნულ ძალებზე, იმათ არ ვისწრებთ იმის საშუალებას, რომ მოვიძებნენ ხელისუფლებაში და მართო ქვეყანა.
0: მესმის, მაგრამ ქართული ანდაზაა, გლიშიშით ცხვარი ვის გაუწყვეტიაო? ჩვენ უნდა დავაძლიეროთ ნამდვილად პატრიოტული ტრადიციონალისტური ოპოზიცია და მიუცეთ ძალა.
1: მესმის, მაგრამ აი ირის მაგალითზე რა ხდება 35 წლის მაგალითს ხო ხედავთ რა ხდება? არა, მოდია დიდია ხელისუფლებები, გარკვეული ჯგუფები კანდიდებულები არიან აზია ქვეყანას დაწვავენ ხალხ და ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, ხო ხედავთ არა?
0: ეს არის არ მოქმედებს. იცით რა, მარტო მთავრობების ბრალი არ არის ეს ჩემი აზრით. საზოგადოებას ახასიათებს რატომღაც რომ კიდევ და კიდევ დიდხანს უნდა მისცეს შანსი, ვინც 10-ჯერ, 20-ჯერ გატყუებს და შეცდომას ჩადის, კიდევ აძლევენ შანსს ხოლმე.
1: აი, მესმის, მაგრამ მე როგორ სახელმწიფოებრივად მოაზრო და პასუხისგებლად ადამიანები გეუბნები, თუ აი მე მაგალითად არ ვიცი რომ დღეს რო ივანიშვილი ჩვენ ჩარკა დავთობ თუნდაც დავაფხოთ. აი ხვალ არ მოიყვანე თუნდაც აქ დასავლეთის მხრიდან და რუსეთის მხრიდან ისეთ ადამიანთა ჯგუფს, რომლებიც უარესობაში ჩააგდებს ქვეყანას. არ თქვენ ხელში არ არის სადავეები, ესმის თქვენ ვერ მართავთ თქვენ ქვეყანას, არ გვაძლევთ მაგის საშუალებას. ქართველებს საქართველოში არ აძლევთ მაგის საშუალებას, რომ ისეთი ხელისუფლება მოიყვანო ხელისუფლებაში, რომლებიც რეალურად იზრუნებენ ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს, ქვეყნის გაფრიადებას, ქართველების გაბიტრებაზე და არ მოიმსახურებიან გარეშე ძალების ინტერესებს. ხალხობა რომ მე მაგათაც უძლურების გაცდავა
0: მადლობთ ქალბატონო. დავიგეთ თქვენი პოზიცია, დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. ჩვენ საუბრობთ დღევანდელი ხელისუფლების მართვის სტილზე. გაქვთ თუ არა განცდა რომ ისინი წინა ხელისუფლების სტილს, მოქმედების სტილს და პოლიტიკური მართვის სტილს იმეორებენ და კვლავ იგივე საგრძელებენ განსაკუთრებით ბოლო წლებში? რა გამოცდილება უნდა მიიღოს ქვეყანამ ამ 23 წლის შემდეგ, როდესაც ეს ორი პარტია არის ძალაუფლებაში, წინა და მოქმედი ხელისუფლებები მყავს მხედველობაში და როგორ აფასებთ დღევანდელ მდგომარეობას საქართველოში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, პატიმრების მდგომარეობის თვალსაზრისით? და სწორედ ამიტომ ჩვენს ეთერში საუბრის პარალელურად გადის როგორც წინა ხელისუფლების დროს მომხდარი ძალიან ძიმე ფაქტები, ასევე დღევანდელი ხელისუფლების დროს მომხდარი ფაქტებიც, რაც უკვე დიდწილად აღარ ჩამოუვარდება იმ ყველაფერს. პრინციპში ზღვარი წაშლილია ჩემი აზრით. ერთი ამბობდა ნულოვანი ტოლერანტობაო, მეორე ამბობს ნულოვანი თანაგრძნობაო და ამის შედეგებს ვხედავთ. ზარია, გამარჯობა, გისმენთ.
2: ალო.
0: ეთერში ხარ, გისმენთ.
2: გამარჯობოთ.
0: დიახ.
2: პირველი რიგში. ფეხანა. გადარჩება იმ შემთხვევაში უნდა გამოცხადდეს სახალხო რეფერენდუმი. და ქვეყანა გადავიდეს საპრეზიდენტო მმართველობას. არჩეული პრეზიდენტი თავისი პროგრამით უშიშროების საბჭოს შექმნით, რომელიც იქნება გარანტია ქვეყნის თავდაცვის უნარების და ხალხის თეთრი დღეობის დასათვის. ხო. მეორე. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა იხედოს ეკონომიკას. უნდა იყოს ეკონომისტი. პარლამენტში მინიმუმ 10 კაცი ყველა იურისტი და ქვეყნის მართველობაში, პარლამენტში და ყველგან ის პიროვნება არ უნდა ირჩიონ, ვინც სამხედრო სამსახური გავლილი არა აქვს. იმიტომ რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა, აქ თუ არ იქნება მკაცრი დისციპლინა, ეს ქვეყანა არ გადარჩება. და მაგ კარგად ძანდებით.
0: მადლობა თქვენ ზარისთვის, ჩვენ SMS-ებიც მოგვდის საუბრის პარალელურად. ილია, თქვენი აზრით ჩვენ ქვეყანას ასეთი ბედი ჰქონია როგორც ჩანს? ასეთი ყოფილი ხელისუფლების დროს ყველა პერიოდში ხალხის ბრალია ხელისუფლების თუ ყველა თითოეული ჩვენგანის, რადგან ზრუნავთ ჩვენს პირად კომფორტზე და არა ქვეყნის შენებაზე, როგორც სხვა ერები და ქვეყნები აკეთებენო. ესეთი იყო წერილი შინაარსი, რომელიც მოგვივიდა. ზარია, კულავ, გისმენთ. ეთერში ხარ, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: იქით ვიქოთ, დროა რო პოზიცია მათ და ოპოზიცია მათ თავი დაანებოს ახი ხალხის საუბარს. ქვეყანაში რო სავალალი მდგომარეობა, ეს ფაქტია. სახალხო დამცველი და ყველა სამართალ დამცველი. უფრო ისას საჯამ ვეგიშო. თანინის კონსტიტუციის მიზე მოყოლები. მოქალაქე თანამარაგდება თავის ძინსებით.
0: დიახ.
3: და პატრიოტიზმი მოქალაქის ცნება ცენტრალური ფარაფულების შეფერება.
0: რა თქმა უნდა, მოქალაქე უნდა იყოს და ადამიანი პრიორიტეტი ყველა ხელისუფლებისთვის და ყველა სახელმწიფო სტრუქტურისთვის. პატიმრების უფლებები უნდა იყოს დაცული, ბავშვების, რომლებიც დღეს 400,000 ბავშვი ყავს, ვინც სიგარების ზღარს დაბლა და ეს სახელმწიფოსაც აღიარებული აქვს და დახმარებას იღებენ საარსებო შემწეობის სახით ეს ბავშვები, პენსიონერები, რომელსაც 20 ლარით უმატებენ პენსიას და ამ დროს რას ამბობს პრემიერ-მინისტრი? ამ ტემპით ხას სულსვამ 4 წლიან პერსპექტივაში ჩვენ შევძლებთ გავანულოთ სიღარიბე. ბატონი კობახიძის სიტყვებია. რა ტემპით ვითარდება ქვეყანა? რომ 4 წელიწადში ახლა კიდევ რაღაც მითიური 4 წელიწადი. ჯერ მე-3 წელს იგრძნობთო, 2012 წელს გვითხრეს თქვენს ჯიბეზე კეთილდღეობასო. ვგრძნობთ რამე 14 წელს თავზე. ზარია, ეთერში გისმენთ.
4: შველა.
0: დიახ, დიახ. გამარჯობა. დაიწყეთ.
4: არ მინდა ისიც თქვა რამე, ისეთი სიტყვა, რა სიტყვა თქვა. პრობახიძე ყოფილა უნამუსო. ან როგორ აცხადებს სირცხვილი და არა სხვენია, ბები არა აქვს. როგორ აცხადებს 20 ლარს უმატებო. მერე 12 მილიონი რომ მოიპარეს კულტურის მინისტრმა და სულაც რომ გაუშვა. და ხასო აკურილებს რომ ფული არ აგვაქვს, რომ მეტი 100 ლარი მაინც არ უნდა მოუმატოს საწოდავებს. ამ საწოდავს ხავ პენსიონერებს. რა საკეთებს შევა გამაგებინე, ჯობია წავიდნენ რა მოფცილდნენ. ეს ივანიშვილი კიდე მილიარდელი რომ მოვიდა, ჩაიხსოთ იმ თავის
0: მილიარდები
4: და რას უკეთებს ხალხს? ქვეყანა რადღეშია, ქალაქი რადღეშია, სად არის მერი? ნაგავში გაიხსო ქალაქი. რომელი ერთი თქვა? ეთიმი პროფესიონალი, ეთიმი მოხსნეს პოლიკლინიკაში ტრეკინების ხედან. რახან 80 წლისა მოხსნეს კაცი. რომელიც რომ მიხვიდოდი და ზუსტად დაგისვამდა დიაგნოზ. ის მოხსნეს და კრეტინები უხედან.
0: კარგით, გასაგებია.
4: ის გაგიგებული ვარ, თუ ორი დღე ამისთან ეთიმი მოხსნეს.
0: სამწუხაროა, დიახ. მადლობთ. მადლობთ ზარისთვის. 5 5 7 88 95 88, როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას? ეს არის ჩვენი მთავარი შეკითხვა. ყველა მიმართულებას შეგიძლიათ შეეხოთ და ქვეყნის მართვის სტილს, რომელიც ბოლო წლებში გამოჩნდა, და ამ ყველაფერმა გაგიჩინათ თუ არა შთაბეჭდილება, რომ წინა ხელისუფლების დროს არსებულ ტაქტიკას და მეთოდებს იყენებს დღევანდელი ქართული ოცნების გუნდი ბოლო წლებში განსაკუთრებით. სახელისუფლებო მედია აქვეყნებს ასეთ ეგრეთ წოდებულ კვლევას, რომელშიც ჩვენ ვკითხულობთ, რომ პარლამენტისადმი ნდობის რეიტინგით საქართველო ევროპის საუკეთესო ათეულშია. ესე იგი, დასმენების კანონი რომ მიიღო პარლამენტმა, ტროტუარზე დგომის შესახებ კანონი რომ მიიღო პარლამენტმა და სხვა ჩრდილოეთ კორეის ტიპის კანონები, აი ამიტომ თურმე ჩვენ მთელი ერი მოხიბლული ვართ პარლამენტით და ვენდობით ძალიან. აი ამას გვაჯერებენ ყოველდღე, რომ ცხოვრების დონე გაუმჯობეს და რომ 4 წელიწადში ამ ტემპით საერთოდ განულდება სიგარებიო. ახლა ალბათ ცოტათია სიგარები მათი შეფასებით და განწყობით. ზარია ეთერში, გისმენთ?
5: ილია.
0: დიახ, დიახ.
5: ისერენ
0: სტემა დონა ჩემაზურ ზესტი. კი
5: ბატონო. ეკონომიკა არ დამიკაცდება, ვიდრე კომუნიკაციის არ დამიხარდება. დემოკრატია არ დამიხარდება, ვიდრე ეკონომიკა არ დამიხარდება. აი დემოკრატიაში სახელმწიფო გური ხდება. და მაგის საფუძველი და არის ხალხის სულიერი მდგომარეობა. აი ახლა ჩვენ ცდილობა ვიღებთ თეოკრატიული მოწმობა, ვინმე დემოკრატიან ქრისტიან რესპუბლიკაში გრავდება, რომელიც აი ასეთი დაიწყეს საფუძვლის ძალებას რა. აი ჩემი ეპოქა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის. 5 5 7 88 95 98, როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას? 23 წლის თავზე, რაც წინა და მოქმედი პოლიტიკური ძალები არიან ხელისუფლებაში, რა შეიცვალა ადამიანებისთვის უკეთესობისკენ? რა გამოცდილება უნდა მივიღოთ ამ ყველაფრის შემდეგ? და ამ კითხვას იმიტომ ვსვამ, რომ მე ვერ წარმომედგინა, ვერანაირად ვერ წარმოვიდგენდი, რომ 2012 წლამდე ბრძოლის შემდეგ დღეს უკვლავ პატიმართა უფლებებზე მოგვიწევდა გადაცემაში საუბარი. შოკის მომგვრელია ეს, რასაც ვისმენთ. აი ახლაც ამ წუთებში რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში პატიმრები შიმშილობენ, გუშინ პატიმრები უცემიათ გიორგი დავითაძისთვის გამოცხადებული სოლიდარობის გამო. გიორგი დავითაძე, იცით, ის პატიმარია, რომელიც ხელთათმანით გაუპატიურებაზე საუბრობს მის მიმართ. მის მიმართ სოლიდარობის გამომხატველი პირები საშინლად უცემიათ. ახლა გებულობთ ყოველ წუთს, რომ ვიღაცა ხანვენები გადაიჭრა, ხანშიმშილობა. მოკლედ, როგორც უფლებადამცველები ამბობენ, ციხეში, რუსთავის ციხეში განსაკუთრებით, არ არის ვითარება მშვიდი და წყნარი. ხმაური ისმის ამ ციხიდან მუდმივად. ამ ფონზე ხელისუფლებამ გამოძიება დაიწყო გიორგი დავითაძის მიმართ მომხდარის გამო და ამას მივესალმებით. ეს უკვე ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა, მაგრამ თავი არის, რომ შედეგი იყოს ობიექტური და დამნაშავე დაისაჯოს, თუ დამნაშავეები. ზარია ეთერში, გისმენთ?
6: ილია ბატონო.
0: დიახ, დიახ.
6: ციხე და პატიმრებზე გვაქვს პროგრამა. საქმე იმაში, რომ მთელი საქართველო პატიმრები და ციხეს. აი აბსოლუტურად იგივე მდგომარეობაშია ციხეებსაც. ეს რა ხდება კალაგის და კობახიტე რა

0: რამთავრობა ხალხზე რო არ ფიქრობს. ვაიმე ივანე ხო პარტო იტალია პარტია ეკლესიის გაკეთება, მაგრამ ადამიანი ცხოვრობს ეკონომიკური დრომარო. თუ მაღაზიაში ვერაფერს ვერ ვიყიდ, თუ გაზეორმასთან მასკას მასკრადამახდეინებ, ასევე წყალში თუ გადამახდეინებ, ასევე როგორ შეგეძლია რომ იცხოვროს, არ შეგვიძლია.
1: გეთანხმებით. მადლობა თქვენს არესთვის.
0: ჩვენი ხოლმე არის რომ რაღაცნაირად აღთავებას მოვიდოთ და წესი პატრონი, პატრონილე იყო ქვეყნიდან.
1: გეთანხმებით, ჩვენ აღარ გვინდა უკვე წინა და მოქმედი ხელისუფლება, მათი მართვის სტილი დავინახეთ, გვინდა სხვა ძალა, ახალი ნამდვილად პატრიოტი და კონსტიტუციაში უნდა ჩავწეროთ აუცილებლად, რომ ორ ვადაზე მეტი ერთი პარტია არ უნდა დარჩეს ხელისუფლებაში. სულაც წმინდანები რომ იყვნენ, არ უნდა დარჩეს ორ ვადაზე მეტი ერთი პარტია ხელისუფლებაში. როგორც კი გადასცდებიან ამ ორ ვადას, მაშინ განსაკუთრებით თავს იჩენს ხოლმე უამრავი დარღვევა. ახალი მოსული ხელისუფლებები ძალიან კარგად მუშაობენ სხვათა შორის და ადამიანზე მსრუნველის ამპლუაში არიან და ეს კარგია. რაც უფრო ხშირ-ხშირად შეიცვლება ხელისუფლება, მით უფრო წინწავა ჩვენი მდგომარეობა. როგორ აფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ წინა და მოქმედი ხელისუფლება ერთი მეთოდებით მართავენ ქვეყანას? რას იკეთე მოუტანა ამ ბოლო 23-მა წელმა ჩვენს სახელმწიფოს? რა გამოცდილება უნდა მივიღოთ ამ ყველაფრით? ადამიანის უფლებები არის თუ არა დაცული? ყველა მიმართულებით, როგორც პატიმარი, როგორც დაკავებული, როგორც ჩვეულებრივად გარეთ მყოფი მოქალაქე, დაცულია თუ არა დღეს საქართველოში? სახალხო დამცველი ყავს თუ არა? პოლიტიკური თავისუფლება თუ არის? ოპონენტების დევნა და შევიწროება რომ მიმდინარეობს და კრიტიკული არხების როგორიც ობიექტივია, მაგალითად ამას როგორ აფასებთ? სოციალურ საკითხებზე რა სიტყვით? განათლების სფეროზე, სხვადასხვა და ეროვნული მნიშვნელობის საკითხებზე, როგორც არის დავით გარეჯი და ჩიჩხიტურის კოშკთან დღეს აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები დგანან. ეს ფაქტია. არა და არ იდგნენ იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები ადრე. როგორ მოხდა ეს? იქნებ განმარტება გააკეთოს ამაზე ხელისუფლებამ და გვითხრას რას აკეთებენ. რას აკეთებენ აგრეთვე არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით? ყველანი ვხედავთ მიგრანტების მასიურ შემოდინებაზე. რა მდგომარეობა აქ უჩაში რომ გავდივართ, ხედავთ. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიზნით რა შვებიან? არაფერს. საერთაშორისო საზოგადოებასთან თუ მუშაობენ ნორმალურად? არ გულისხმობ ახლა მე მიყრუებულ აფრიკულ ქვეყნებს ან აზიის იმ ქვეყნებს, რომელთანაც ურთიერთობა კი ნამდვილად საჭიროა, მაგრამ სტრატეგიული მნიშვნელობა არ აქვს ამას ჩვენი ქვეყნისთვის. შინ და გარეთ რა ვითარება გვაქვს? როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს? ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: რა ვითარება? როგორ აფასებთ?
1: ეთერში ხართ.
3: გამარჯობა გიორგი. ილია მაპატია.
1: მოგესალმებით ქალბატონო, გამარჯობა.
3: ძალიან გული მტკივა რო უყურებ ამ სურას და ამ ქართელ კაცებს. ქართული გული არა აქვს ორგანიზმს. რადგანაცობა ეს ქართველები? გული მიხვდება, მეწოდება ის ადამიანი. ახლა ამაზე კომენტარიო მოისმინეთ თავრების ხალხისგან. იმ მოსკის არასხვენი რა. ვეღარ გახდა ის კამზე ზომით. სიცხედი თქვენ პარლამენტარებო ყველას. აღარ გვინდა თქვენი დანახვა ქართველ ხალხს და დაარჩენენ ჩემი საცოცავი ქვეყანა. ეს არის ჩემი სასკრები. აღარ გვინდა თქვენი დანახვა.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. მესმის რომ ნამდვილად ემოციური საკითხია, იმის ნაცვლად რომ მთელი სახელისუფლებო გუნდი გმობდეს იმას რაც ციხეში მოხდა და რაც ხდება, იმის ნაცვლად პირიქით გვარწმუნებენ, არაფერი არ არის უაქ, რას ხედავთო და მარტო ეს კადრებით საკმარისია რომელსაც ახლა ვხედავდით იმისთვის რომ დამნაშავეები გამოიკვეთნონ. გადაწვენილიყავთ პატიმარი და ამის აუცილებლობა არ არსებობს, იქ 10 კაცია და ისეთ შეუძლიან შებოჭონ პატიმარი, თუ ეს საჭიროა რომ ასე უხერხულად არ ეხებოდნენ, შემდეგ ერთმანეთს ფარავენ კადრებში რომ ის აქტი არ გამოჩნდეს, რაზეც საუბარია სავარაუდოდ.

და ხელთათმანიც უკეთიათ ხელზე. და სხვათა შორის ამ ეგრეთ წოდებულ კაპეზეში, რასაც დღეს სხვა ტერმინოლოგიით მოიხსენიებენ, უკვე შემოწმებული პატიმრები ჩახყავთ და იქ არავის არ ამოწმებენ და არც არავის არ აქვს უფლება ადამიანს გახადოს და ხელთათმანიც შეეხოს არასათანადოდ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ველოდებით ობიექტურ გამოძიებას და ველოდებით აგრეთვე იმას, რომ პასუხისმგებლობას აიღებს ამაზე ხელისუფლება და დღევანდელი მართველი გუნდი კონკრეტულად. ჩვენ, როდესაც 2012 წლამდე დანაშაულებრივ ფაქტებზე ვსაუბრობდით, მხოლოდ იმ ჩამდენ პირებს კი არ ვთხოვდით პასუხს, არამედ პასუხს ვთხოვდით ხელისუფლებას, რომელიც ამას თავისი განცხადებებით და ქმედებებით ახალისებდა და დღესაც იგივე მდგომარეობაა, როგორც ჩანს, ნულოვანი თანაგრძნობის პოლიტიკით ვღებულობთ რაღაც საშინელებას უკვე. ქუჩაშიც, ციხეშიც, სოციალური თვალსაზრისით თუ ყველა სფეროში. ვერც სასამართლოს ენდობი, ვერც არჩევნებს ენდობი, ვერც ვერავის ენდობი უკვე. ამით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. ამ დღეებში დიდია ემოციები, ბოდიშს გიხდით ამისთვის, იმიტომ რომ ძიმე ინფორმაციებს ვგებულობთ. ილია ჩარჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს. ნახვამდის.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ხრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
3: პატიმარმა დეკემბერშივე თქვა ეს, დეკემბერშივე, უბრალოდ მაშინ სასამართლოზე იზახტა და ოჯახი საჯაროთ არ ლაპარაკობდა და სასამართლოზევე ითხოვდა ამის გამოძიებას. გავიდა თითქმის ერთი წელი. ყველა სასამართლო პროცესზე პატიმარი ამას ამბობდა, ეს სასამართლო პროცესები ხო დახურულია და ამის ჩანაწერები არსებობს, ასე რომ ეს თუ არ იცის კახი კალაძემ უნდა იცოდეს, აი ეხლა გაიგოს ჩვენგან, რომ ეს პატიმარი ამას ამბობდა და აი ეხლა გასაჯაროვდა უკვე, იმიტომ რომ არანაირი გამოძიებები არ მოხდა. ამიტომ გასაჯაროვდა.
4: მე არელოდნენ გასაჯაროვებას, თუ ესეთი რეაქცია მოხვებოდა.
3: არა, მე რატომღაც გონია, რომ საერთოდ ყურადღებას საცარავინ არ აქცევ, მე მგონია რომ ზედა ეშელონებმა ხელისუფლების ეს არიწოდენ, იქ არ მიდიოდა ეს ამბავი, აი იქ სადღაც პროკურატურის, რატო არ მიდიოდა ეს, ხთავიში და პრობლემებია, რატო ამაზე განგაში არიყო და საერთოდ, მაგრამ ეხლაც ხო ხედავთ რა რეაგირება. შეიძლება იწოდენ, მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ეხლაც რა რეაგირება, ის კი არ არის რომ ეს არის დანაშაული, უნდა იქნას გამოძიებული, უნდა იქნას პასუხი მოთხოვნილი. სულ სხვა რეაგირება, კამპანია, არაფერი არ მოხდა, არაფერი არ ხდებოდა.
5: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: „ქართული საგალობლები“, „მეთხუთმეტე გაზაფხული“, „თუში მეცხვარე“, „კაკაბეთელი ბიჭები“. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე: ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დავინახე ის, რომ ყველა ამ მოძრაობაში დარღვეულია კანონი. არავითარი ჩხრეკა ეს არ არის. არავითარ ჩხრეკის სტანდარტს ეს არ აკმაყოფილებს. ჩხრეკის სტანდარტი გაწერილია ძალიან კარგად, გააკეთეს იურისტებმა განმარტებები, ბადრაკს და ციხის თანამშრომელს არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს უფლება, რომ აი ესეთი შეღწევა განახორციელოს რეზინის ხელთათმანით პატიმრის სხეულში. არ აქვს ამისი უფლება, აქვს სამედიცინო პერსონალს, ატუზული რო იყო იქ ექიმი და ხმას რო არიღებდა ამ ყველაფერს რო აკვირდება და ეს უნდა ხდებოდეს. არა სახელმწიფომ რო დაინახოს მერე და მასალა მოიპოვოს იმ სივრცეში, არამედ ცალკე ფარდის იქით, ანუ დახურულ სივრცეში.

0: ჩხრეკას ნიშნავს, შემდეგ დახვევა ცხოველებივით ერთ ადამიანს და კიდევ ვიმეორებ, ქრისტიანული სარწმუნოების ფუნდამენტი, კატეხიზმო რას გვეუბნება ჩვენ? ესე უნდა მოვექცეთ პატიმარს? ეს არის ჩხრეკა და ამის მერე იქ კიდე ჩვენ მე არ ვიცი, მე ვხედავ ხელების ფათურს, არასწორ მოძრაობებს. მე ვხედავ იმას, რომ ციხის თანამშრომელს აცვია ეს რეზინის ხელთათმანი, მერე ცალი ხელი ქრება. ესენი გაწუთნილები არიან, საქმეც მაგაშია. გაწუთნილები იმ დონემდე, რომ იციან კამერას როგორ აეფარონ, თორე იმ საკანში სხვა კამერაც არსებობს და გაასაჯაროონ ის კადრები, რომელიც პირისპირ უყურებს, აი ერთ-ერთი როა ველური ცხოველი კიდე, გიორგი კვარაცხელია, რომელიც რეზინის ხელთათმანებით რომელიც არის წარმოდგენილი და საინტერესო იცით რა არის, რომ каранტინის დაშლის კადრებშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია.
1: ვერ დაადგინეთ ეს ერთი და იგივე პირია.
0: ვადგენთ ახლა იმ მთელი ძალებით ვცდილობთ ამას და ის გაასამართლეს მერე. საინტერესო არის ეს უბრალო დამთხევა, რომ ის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებისთვის იყო გასამართლებული, ეს ხომ არ არის, მე ამ კითხვას ვამ და ეს ვუთხარი მე სახალხო დამცველსაც, რომ გაქვთ თქვენ იმისი ბერკეტები, რომ ეს გამოიძიოთ და იდენტიფიცირება მოახდინოთ და საზოგადოებას მიაწვდინოთ თქვენი ხმა და გაგვაგებინოთ ვინ არის ეს კაცი, იმიტომ რომ ეს თუ ის каранტინის კადრებში მონაწილე გიორგი კვარაცხელია, მაშინ კიდევ უფრო ცუდად ყოფილა საქმე.

ცეულში. ჯგუფის 9 სტუდიური ალბომიდან ყველა მოხვდა ამერიკისა თუ ბრიტანეთის ათეულებში, ხოლო 5 ლიდერობდა ამერიკის ჩარტში.

უწოდებით Give Ireland Back to Irish. დაუბრუნეთ ირლანდია ირლანდიელებს. BBC-მ აკრძალა მისი გაშვება. მიუხედავად ამისა, სიმღერამ ბრიტანეთში მე-16, ხოლო ირლანდიასა და ესპანეთში პირველი ადგილი დაიკავა.

1971 წელს მათ ჩაწერეს სადებიუტო ალბომი Wildlife, რომელიც ოქროს ალბომი გახდა. 1972 წელს Wings-მა გამოუშვა სინგლი სახელით

1973 წლის ალბომმა Red Rose Speedway ამერიკის ჩარტებში პირველი ადგილი დაიკავა. 1974 წლის სიმღერა Sally G ამერიკის Billboard-ის ტოპ 20-ულშია შესული. Wings-მა 1975 წელს გამოსცა ალბომი Venus and Mars. 1975-76 წლებში ჯგუფმა უაღრესად წარმატებული მსოფლიო ტურნე ჩაატარა. 1977 წელს ჯგუფმა ჩაწერა სინგლი Mule of Kintyre, რომელიც ისტორიაში ყველაზე გაყიდვადი ბრიტანული სინგლი გახდა. უკანასკნელი ამერიკული ნომერ 1-ი ცოცხალი ჩანაწერი Coming Up Wings-მა 1981 წელს შეწყვიტა არსებობა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს თეთრ, ანუ პოლარულ დათვზე გიამბობთ. ბოლო წლების მონაცემები ადასტურებს, რომ ამარსებებმა ევოლუციის გზა 5 მილიონი წლის წინ დაიწყეს. მათი წინაპარი მურა დათვი იყო, მაგრამ მათგან განსხვავებით პოლარული დათვი უკიდურეს ჩრდილოეთში, ზღვის ყინულებს შორის ცხოვრებას შესანიშნავად ეგუება. საინტერესოა ფაქტი, რომ პოლარული დათვები თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობენ გარემოში, სადაც ტემპერატურა -45 გრადუსზე ნაკლებია. სითბოს იგი ქურქის სქელი ფენისა და კანქვეშა ცხიმის წყალობით ინარჩუნებს. შეიძლება ითქვას, რომ თეთრი დათვი ყველაზე მეტად ორგანიზმის გადახურებით ზიანდება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ნადავლს მისდევს. ანუ ამ საოცრად ცივი კლიმატის პირობებშიც კი მათთვის სიცხე უფრო დამღუპველია ვიდრე სიცივე. პოლარული დათვი დედამიწაზე ხმელეთის ყველაზე დიდი მტაცებელია. ზრდასრული ცხოველის მასამ შეიძლება 700 კილოგრამს, ხოლო სიგრძემ 3 მეტრს მიაღწიოს. ნაპოვნთაგან ყველაზე დიდი პოლარული დათვი 1 ტონას იწონიდა. დიდი ზომის მიუხედავად მას საათში 40 კილომეტრის გარბენაც კი შეუძლია. ეს ცხოველი შესანიშნავად ცურავს, ამაში მას კარგად განვითარებული ტორები ეხმარება. ოფიციალურად რეგისტრირებული რეკორდი, რომელიც თეთრმა დათვმა შეუჩერებლად გადაცურა, 687 კილომეტრია. ეს ძუძუმწოვარი წყალში გადასაადგილებლად ხშირად ყინულის მცურავ ნამსხვრევებსაც იყენებს. ის კარგი მონადირია. ყნოსვის მახვილი უნარი საშუალებას აძლევს, რომ მსხვერპლი კილომეტრზე შორს, 1 მეტრის სისქის ყინულის ქვეშაც კი ამოიცნოს. პოლარული დათვი ჩვეულებრივ ორ ბელს აჩენს, მაგრამ ხანდახან ისე ხდება, რომ გარემო პირობების გამო სამი ბელიც გაუჩენია, ან პირიქით, მხოლოდ 1. საოცარია, მაგრამ მათი ახალშობილი მხოლოდ 1 კილოგრამს იწონის. ისინი დედასთან 2 წელიწად ნახევარი რჩებიან, ნადირობას სწავლობენ და კაცრ გარემოში გადარჩენის უნარს იძენენ. ზრდასრული პოლარული დათვი მარტო ხელა ცხოვრებას ამჯობინებს, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება ამარსებებს შორის მეგობრული ურთიერთობა განვითარდეს და შენარჩუნდეს. მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ, რომ თეთრი დათვები შეიძლება მხოლოდ არქტიკულ განედზე, ჩრდილოეთ პოლუსთან ახლოს იხილოთ. ანტარქტიდაში სამხრეთ პოლუსთან თეთრი დათვები არ ბინადრობენ. მისი გავრცელების ქვეყნებია ნორვეგია, კანადა, რუსეთი, გრენლანდია და ამერიკის შეერთებული შტატები. მურა დათვები საბინადროდ მიწას, ხოლო თეთრები თოვლს იყენებენ. როგორც წესი, მათ ყინულოვან ბუნაკს რამდენიმე ოთახი და სახურავიც კი აქვს. მურა და პოლარულ დათვს შეუძლიათ ერთმანეთთან შეჯვარება და ჰიბრიდების წარმოშობა, რადგან ისინი მონათესავე სახეობებია, მათ საერთო წინაპრები ჰყავდათ. თბილი და ნოტიო ჰავის პირობებში თეთრი დათვის ბეწვი შეიძლება გამწვანდეს. ამ დროს მისკანზე დარჩენილი წყალმცენარეები იწყებს გამრავლებას. მიუხედავად თეთრი ბეწვისა, სინამდვილეში ამ ცხოველს შავი კანი აქვს. ყინულის დნობა და შიმშილი თეთრი დათვის უმთავრესი მტერია. მიუხედავად ამისა, საკვების გარეშე ამ ცხოველს 200 დღემდე შეუძლია გაძლოს. ნანადირევიდან ეს მტაცებლები

ყველაზე მეტად ცხიმიან ხორცს ანიჭებენ უპირატესობას, რათა ზამთრის რთული პერიოდის გადატანა შეძლონ. მიუხედავად იმისა, რომ გენეტიკური წარმომავლობის მიხედვით პოლარული დათვი ხმელეთის ცხოველია, ის ცხოვრების 60%-ზე მეტს წყალსა და ყინულზე ატარებს. თეთრი დათვი გამოირჩევა გიგანტური ფეხებით. ის ალპინისტური ფეხსაცმელის მსგავსად ფუნქციონირებს და მას ყინულზე ბალანსირების საშუალებას აძლევს. თათების დიამეტრმა შეიძლება 30 სანტიმეტრს მიაღწიოს. მეცნიერების მიახლოებითი შეფასებით დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 20-25 000 თეთრი დათვია. ეს არსება განსაკუთრებული დაცვის ქვეშაა, რადგან გლობალური დათბობის გამო არქტიკაში ყინულების დნობამ 2050 წლისთვის შეიძლება თეთრი დათვების 2/3-ის დაღუპვა გამოიწვიოს. კიდევ ერთი საშიშროება თეთრი დათვებისთვის არის ნავთობის საბადოები, რომლებიც გარემოს აბინძურებენ.

დღეს ბრემენში ვიმოგზაურებთ. ის გერმანიის ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია, რომელიც ფრანკთა მეფე კარლოს დიდმა 787 წელს დაარსა. უკვე მე-9 საუკუნიდან ბრემენი მნიშვნელოვან რელიგიურ ცენტრად, ხოლო შემდეგ სავაჭრო ქალაქად გადაიქცა. დღემდე შემორჩენილი შუა საუკუნეების ძეგლები მისი სიდიადის დასტურია. ბრემენის რენესანსული პერიოდის გასაოცარი არქიტექტურა ნებისმიერ მნახველს იზიდავს. თანამედროვე ბრემენი მოწყვეტილია დროის ჩვეულ დინებას. ქუჩებში გასეირნებისას მსგავსი გრძნობა ტურისტებს ხშირად ეუფლებათ. აქ საქსონიის ჰერცოგების დროინდელი ფასადები და თანამედროვე შენობები ერთმანეთს ჰარმონიულად ერწყმის. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ბრემენში? ქალაქის გული და გამორჩეული ადგილი ბაზრის მოედანია. ის მე-17-მე-17 საუკუნეების ისტორიული შენობებით არის გარშემორტყმული. აქ არის მერია, სავაჭრო გილდიის შენობა, პარლამენტი, საკათედრო ტაძარი და ძველი სახლები. ღირსშესანიშნაობების სიმრავლის გამო ის ყოველთვის ტურისტებით არის სავსე. ბრემენის მერია უნიკალური არქიტექტურული ძეგლი და ადგილობრივი რენესანსის სტილის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია. დღეს, როგორც ადრე, ქალაქის ხელისუფლება ამ შენობაში საქმიანობს. თავდაპირველად მე-15 საუკუნის დასაწყისში მერია გოთურ სტილშია შენდა, მაგრამ 1600 წელს მან რენესანსის ხასიათი შეიძინა. მისი ფასადი მრავალი რელიეფითა და ქანდაკებით დაამშვენეს. ბაზრის მოედანზე მდებარეობს როლანდის ქანდაკება, რომელიც ბრემენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი სიმბოლოა. უძველესი ლეგენდის თანახმად, ვიდრე ეს ძეგლი დგას, ქალაქი დამოუკიდებლობას შეინარჩუნებს. როლანდი კარლოს დიდის დროინდელი გმირია. ესპანეთში ლაშქრობისას მეფის ჯარს სწორედ ის ხელმძღვანელობდა. პირველი ხის ქანდაკება მე-14 საუკუნეში დაიდგა, მაგრამ უკვე 1404 წელს იგი ქვის ქანდაკებამ ჩაანაცვლა, რადგან ხის წინამორბედი ბრაუნშვაიგის მთავარ ეპისკოპოსის ჯარისკაცებმა დაწვეს. ქანდაკების სიმაღლე დაახლოებით 4.5 მეტრია. როლანდს მკერდზე იმპერიის გერბიანი ფარი აქვს, ხელში კი მახვილი უჭირავს. ბაზრის მოედანზე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან სკულპტურას იხილავთ. ალბათ ყველა მისის ძმები გრიმების ზღაპარი ბრემენელი მუსიკოსები. 1951 წელს ქალაქის მერიის წინ დაიდგა სკულპტურა, რომელზეც ამამბის გმირები ვირი, ძაღლი, კატა და მამალი არიან გამოსახული. ცხოველები ერთმანეთზე დგანან და სხეულის პროპორციებით პირამიდას ქმნიან. გრიმების შემოქმედების უკვდავ საყოფად სკულპტურის შექმნის იდეა მოქანდაკე ჰენრიხ მარქსს გაუჩნდა. მსგავსი ძეგლი ბრემენის დაძმობილებულ ქალაქ რიგაშიც დგას. ბაზრის მოედნის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ბრემენის მთავარი სამლოცველო წმინდა პეტრეს საკათედრო ტაძარია. ტაძრის დაარსების თარიღთან დაკავშირებით ორი ვერსია არსებობს: მერვე და მე-11 საუკუნე. ჭეშმარიტი წყაროს პოვნა შეუძლებელია, მით უმეტეს რომ ტაძარი რამდენჯერმე გადაკეთდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს წმინდა პეტრეს ტაძარი თითქმის მთლიანად განადგურდა, მაგრამ რესტავრატორებმა ამ უნიკალური ძეგლის აღდგენა მაინც მოახერხეს. ნაგებობაში შერეული არქიტექტურული სტილია გამოყენებული, გოთური და ბაროკოს ელემენტებით. კიდევ ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა ბრემენის რატუშაა. ის ქალაქის სენატის

პრეზიდენტისა და მერის რეზიდენცია. აგურის ნაგებობა ევროპაში გოთური არქიტექტურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნიმუშია. რატუშა 1409 წელს აშენდა. მე-17 საუკუნის დასაწყისში ის გადააკეთეს და ახალი ფასადის არქიტექტურული ელემენტებიც გერმანულ რენესანსს ეყრდნობა. გასული საუკუნის დასაწყისში მიუნხენელმა არქიტექტორმა გაბრიელ ფონ შეიდლმა რატუშა გააფართოვა და უკანა მხრიდან ნეორენესანსური სტილის ახალი ნაგებობა მიაშენა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობისას, როდესაც ქალაქის 60% დაინგრა, ბრემენის მაცხოვრებლების სიმამაცის წყალობით ნაგებობა თითქმის ხელუხლებელი გადარჩა, რადგან ნაგებობის კედლები დამცავი ფარებით შემოსეს. 2004 წელს როლანდის ქანდაკებასთან ერთად რატუშა იუნესკომ მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა. ბრემენის ისტორიულ ადგილებს შორის გამორჩეულია შნორის უბანი. აქ მდებარეობს ქალაქის ერთ-ერთი უძველესი ქუჩა, რომელიც ადრე ბრემენის ეკონომიკური ცენტრი იყო. დიდი ხნის წინ აქ მდინარის სიახლოვის გამო ვაჭრები, მეთევზეები და ხელოსნები დასახლდნენ. შნორის რაიონში დღესაც შემორჩენილია 13 საუკუნეში ნაგები სახლები, თუმცა შენობების უმეტესობა 17-18 საუკუნეებისაა. ქუჩას სახელი ბაგირების დამზადების ხელობის გამო ეწოდა, ვინაიდან შნორ გერმანულად ბაგირს ნიშნავს. ქალაქის დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია უბერსის მუზეუმი. მასში ეთნოგრაფიისა და ბუნებრივი ისტორიის ექსპონატთა მდიდარი კოლექციაა დაცული. მისი საგამოფენო დარბაზები არქიტექტურულ ძეგლად აღიარებულ შენობაში მდებარეობს. მუზეუმი 1815 წელს მას შემდეგ დაფუძნდა, როცა ბრემენის ბუნების ისტორიის საზოგადოებამ ქალაქის ხელისუფლებას თავისი კოლექცია გადასცა. მეტი მოქნილობისათვის უბერსის საგამოფენო სივრცე გეოგრაფიულ ზონებად არის დაყოფილი. მასში მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის უძველეს ისტორიულ ექსპონატს იხილავთ. ხელოვნების მოყვარულები ბრემენის სამხატვრო გალერეას უნდა ეწვიონ. ის მთელს გერმანიაში ერთ-ერთი გამორჩეული მუზეუმია. აქ ხელოვნების მე-14-დან 21 საუკუნემდე ნიმუშების კოლექციას ნახავთ. გალერეა 1823 წელს დაარსდა. ქალაქისთვის მას ოდითგანვე განსაკუთრებული კულტურული მნიშვნელობა ჰქონდა. ასევე არ უნდა დაგავიწყდეთ ფოკეს მუზეუმი. აქ სტუმრები ბრემენის მდიდარ ისტორიას და მისი ძველი მოქალაქეების ცხოვრების წესს გაეცნობიან. კოლექცია საცხოვრებელი კორპუსებისა და ოთახების სახით არის წარმოდგენილი, რომლებშიც სხვადასხვა ეპოქის ავეჯი და ინვენტარია გამოფენილი. მუზეუმი 1922 წელს იოჰან ფოკის პირადი კოლექციის საფუძველზე შეიქმნა. ბრემენის გამორჩეული დაწესებულება გოპის თეატრია. ეს ევროპული სტანდარტების გასართობი დაწესებულებაა, რომლებშიც სტუმრებს შეუძლიათ ივახშმონ და პარალელურად თეატრალური წარმოდგენით დადგმენ. ადგილობრივი სპექტაკლები ძირითადად ცირკის ფორმატისაა. სცენაზე ხშირად აკრობატები, ილუზიონისტები და მოცეკვავეები გამოდიან, რომლებიც ფერად, გამორჩეულ კოსტიუმებში არიან გამოწყობილნი. ბრემენის კიდევ ერთი გამორჩეული ნაგებობა შახტის წისქვილია. ის ერთადერთი რამ არის, რაც მე-17 საუკუნის ფქვილის საწარმოსგან დარჩა. სიმაღლით ნაგებობა 4-სართულიან სახლს უტოლდება. მის გარშემო ლანდშაფტური პარკია გაშენებული, შიგნით კი რესტორანია. ეს ადგილი ტურისტებსა და ბრემენის მოსახლეობაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ თვეში ერთხელ მუსიკალური წარმოდგენები იმართება. ქალაქის გამორჩეული ადგილია როდოდენდრონების პარკი. როდოდენდრონი იგივე აზალია, უმშვენიერესი მარადმწვანე ბუჩქოვანი ყვავილია. ბერძნულად მისი სახელი ვარდის ხეს ნიშნავს. გამწვანების ფართობი 46 ჰექტარია. საერთო ჯამში აქ დაახლოებით 600 მცენარის სახეობა და რამდენიმე 1000 ბუჩქი იზრდება. აპრილის ბოლოდან ივნისამდე ყვავილობის პერიოდში პარკი დიდ ბრწყინვალე ჭრელ ხალიჩას მოგაგონებთ. აქვე არის ბოტანიკური ბაღი, სადაც ამერიკიდან და შორეული აღმოსავლეთიდან ჩამოტანილ ეგზოტიკური სახეობის მცენარეებს იხილავთ. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი თვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარსათურ რესტორანს მიაშურებ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი ასორტიმენტია. ღორის ხორცი აქ ყველანაირი სახით გამოიყენება, შემწვარით დაწყებული და სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბრემენუელ ბარებში თუ შეივლით, მენიუში აუცილებლად იხილათ ვაისვურცს, თეთრ სოსის. მისი ინგრედიენტებია: ღორის და ხბოს ხორცის ფარშის ნაზავი, სანელებლები, ლიმონის კანი, ხახვი და კვერცხის ცილა. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, მჟავე კომბოსტო.

მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად იყენებენ დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხახს, ნიახურსა და ოხრახურს. რაც შეეხება გერმანულ ტკბილეულობებს, აქ შვარცვალდული ალუბლის ტორტი უნდა გასინჯოთ. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული, უგემრიელესი ტკბილეულია. დიდი ისტორიისა და სახელის მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, ნიგვზის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბრემენში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად ლუდის უამრავი სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბრემენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ტოპ 5 დიდიო სტატი, ვინც შეცვალა საბრძოლო ხელოვნების სამყარო. კაზუიოში იში, კარატის იაპონელი ოსტატი და კაერთის საბრძოლო მიკროსქემის დამფუძნებელი. გახლავთ ფართო სატელევიზიო საერთაშორისო საბრძოლო ხელოვნების კონკურსის კრივის და კიკბოქსის მასტერი. 16 წლისა მან დაარსა ადგილობრივი კიოკუშინ დოჯო კარატის სასწავლო დარბაზი მისი ინსტრუქტორის მეთვალყურეობის ქვეშ. 6 წლის შემდეგ 1975 წელს მან გახსნა კიოკუშინ დოჯო ინ ოსაკა და ეს იყო ძალიან წარმატებული დარბაზი.

მასაო იამა, კარატეს ოსტატი, რომელმაც დაარსა კიოკუშინ კარატე, რომელიც განიხილებოდა სრული კონტაქტური კარატეს პირველ და ყველაზე გავლენიან სტილად. მისი ცხოვრების უმრავლესობა იაპონიაში აქვს გატარებული. 1953 წელს ოიამამ გახსნა საკუთარი კარატე დოჯო, სახელად დოჯო ოიამა, ტოკიოში, მაგრამ განაგრძო მოგზაურობა იაპონიასა და მსოფლიოში ახალი საბრძოლო ხელოვნების ასაცისებლად. 1969 წელს ოიამამ დააწესა პირველი სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი, რომელიც მას შემდეგ ყოველწლიურად იმართება. 1975 წელს გამართა სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი. მას შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატები 4 წლიანი ინტერვალით დაწესდა.

იმი ლიხტენფელდი. დაარსა კრავმაგას თავდაცვითი სისტემა. 1930-იანი წლების ბოლოს ანტისემიტურმა არეულობებმა საფრთხე შეუქმნა ბრატისლავას ებრაულ მოსახლეობას. სხვა ებრაელ მოკრივეებთან და მოჭიდავეებთან ერთად ლიხტენფელდმა ხელი შეუწყო თავის ებრაული უბნის დაცვას რასისტული ბანდებისგან. მან სწრაფად გადაწყვიტა, რომ სპორტს საერთო არაფერი აქვს ნამდვილ საბრძოლო ხელოვნებასთან და დაიწყო სიცოცხლისთვის საშიში სიტუაციების პრაქტიკული დაცვის ტექნიკის სისტემის შემუშავება.

იპმენი იყო კანტონური წარმოშობის ჩინელი საბრძოლო მხატვარი და ვინგ ჩუნ კუნგ-ფუს სამაგისტრო პედაგოგი. მას ყავდა რამდენიმე სტუდენტი, რომლებიც მოგვიანებით საბრძოლო ხელოვნების ოსტატებად იქცნენ. მისი ყველაზე ცნობილი სტუდენტი იყო ბრიუს ლი.

ბრიუს ლი, ჩინ ლი კუნგფუს ოსტატი, ფილოსოფოსი, მსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი, სცენარისტი, საბრძოლო ხელოვნების ერთ-ერთი მიმდინარეობის ჯიტ კუნდოს დამაარსებელი, მეოცე საუკუნის ყველაზე გავლენიანი და სახელოვანი საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. გადაღებულია 36 ფილმში, ჰონკონგში, ხოლო შემდგომ უკვე ჰოლივუდში მისი მონაწილეობით გადაღებულმა ფილმებმა 70-იანი წლების ამერიკაში დიდი ინტერესი გამოიწვია და ჩინური საბრძოლო ხელოვნება პოპულარული გახდა. ბრიუს ლის მონაწილეობა აქვს მიღებული ისეთ ცნობილ ფილმებში, როგორებიცაა ლოვეის დიდი ბოსი, მრისხანების მუშტი, დრაკონის გზა. რეჟისტორი და სცენარის ავტორი კი თავად ბრიუს ლი გახლავთ.

1955 წელს დღისინათლე გინესის რეკორდების წიგნის პირველმა გამოცემამ იხილა. თავდაპირველად წიგნი მხოლოდ მეცნიერულად დადასტურებულ ფაქტების შესახებ ინფორმაციას შეიცავდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მისი გამომცემელი უნიკალური მიღწევებისა და მოვლენების, მათ შორის სპორტული და სხვა სახის რეკორდებისადმი მიძღვნილი განყოფილების შევსებაზე ფოკუსირებდნენ. ისინი ყოველწლიურად 50,000-ზე მეტ განცხადებას იღებენ, რომელთა ავტორები უკვე არსებული რეკორდების გაუმჯობესებას ან ახალის დამყარებასა და ამგზით სოფლიოს აღიარების მოპოვებას ცდილობენ. თუმცა რეკორდსმენები მხოლოდ ადამიანები არ არიან. გამოცემაში ცალკე ადგილი უნიკალური შესაძლებლობებისა და ფიზიკური მახასიათებლების მქონე წყლისა და ხმელეთის ბინადრებსაც ეთხობა. ექვსი წლის ოქროს ფერ ლაბრადორს სახელად ფინლი მოლის, პირით ჩოგბურთის ექვსი ბურთის ერთდროულად დაჭერა შეუძლია. ბურთების სიყვარულით ის პატარაობიდანვე გამოირჩეოდა და რამდენიმეს ერთდროულად აღებასაც ხშირად ცდილობდა. 2020 წელს კი ფინლი გინესის რეკორდით დაამყარა.

წინდა ელენეს კუნძულის მკვიდრი გიგანტური კუჯონათანი. 188 წლის გიგანტური კუჯონათანი ჩვენი პლანეტის უხუცესი ცხოველია. ის 1822 წელს სეიშელის კუნძულებზე დაიბადა და ამჟამად წინდა ელენეს კუნძულზე ბინადრობს. ჯონათანის სიცოცხლის განმავლობაში ბრიტანეთის 6 მონარქი, 52 პრემიერ-მინისტრი და ამერიკის შეერთებული შტატების 39 პრეზიდენტი შეიცვალა.

ინგლისური ანგორის კურდღელი ფრანჩესკა. კალიფორნიაში მობინადრე ფრანჩესკამ სოფლიოში ყველაზე გრძელი ბეწვის მქონე კურდღლად ითვლება. მისი სიგრძე 36.5 სანტიმეტრია. ამ ფიზიკური მახასიათებლის გამო ფუმფულა ბაჭია ხშირად პეკინესის ჯიშის ძახშიც კი ეშლებათ.

ლაშა წყლის ნიანგი კასიუსი. დაახლოებით 100 წლის ასაკის კასიუსის სხეულის სიგრძე 5 მეტრი და 48 სანტიმეტრია. ის ამ დროისთვის ტყვეობაში მყოფი ყველაზე დიდი ცოცხალი ნიანგია. რეპტილია 1987 წელს ჩრდილოეთ ავსტრალიაში შეიპყრეს.

ბრძოლა წესების გარეშე. Rosenstruiki არის სურინამის შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ის ასპარეზობს მძიმე წონის დივიზიონში. ამჟამად მას დამყარებული აქვს UFC-ის მძიმე წონით კატეგორიაში უსწრაფესი ნოკაუტის რეკორდი. Kickbox-ში არის UFC-ის სუპერ მძიმე წონოსანი ტურნირის ყოფილი ჩემპიონი და სოფლიო გრან-პრის 2013 წლის მეორე ადგილოსანი. 33 წლის სურინამელი მებრძოლი, მეტსახელი დიდი ბიჭი, სიმაღლე 1.98 სანტიმეტრი, წონა 116 კილოგრამი. სტილი კიკბოქსი. სულ მონაწილეობა მიღებული აქვს 85 ორთაბრძოლაში, აქედან 77 გამარჯვება, 64 კი ნოკაუტით. დოს სანტოს ალმეიდა, ბრაზილიელი პროფესიონალი, შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, მძიმე წონითი კატეგორიის ყოფილი ჩემპიონი. მას მძიმე წონითი კატეგორიის 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული: ფაბრიციო ვერდუმი, ფრენკ მირი, კაინო ელასკესი და სტიპ მიოჩიჩი. დოს სანტოსის დებიუტი UFC-ში 2008 წლის 25 ოქტომბერს შედგა. ბრაზილიელი მებრძოლი, სიმაღლე 1.93 სანტიმეტრი, წონა 112 კილოგრამი. შავი კამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. სულ 30 ორთაბრძოლა, აქედან 21 გამარჯვება, 15 ნოკაუტით. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა როზენსტრაიკი დოს სანტოსის წინააღმდეგ. არჩქარობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან, აქ ლეკიკის მსვლელობა იყო დოს სანტოსის მხრიდან, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული არ გაამწვავეს ორთაბრძოლამ.

ცდილობს დოსანტოსი რომ დაჩაგდოს როზენსტრაიკი, მაგრამ არ გამოდის. საკმაოდ მყარად დგას როზენსტრაიკიც, აკი ლეკიკის ცდილობა იყო, მაგრამ წელს ქვევით მოუვიდა და ტყმა დოსანტოსი.

კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი, კარგად იყენებს დოსანტოსი ფეხს. როზენსტრაიკი რასელოდება, ნამდვილად არ ვიცი, ჯერ ერთხელაც არ დაურტყავს ხელი დოსანტოსისთვის მას.

და ისიც მარჯვნიდან დარტყმა როზენსტრაიკის შესრულებით, აქ კი ლეკიკის მცდელობაც იყო. ლოუ ლეკიკი დაფიქსირდა. აქ გააქტიურდა უკვე დო სანტოსი, ცდილობს რომ მოუძებნოს სუსტი მხარე როზენსტრაიკს კიდევ ერთი ლეკიკი ბრუნში. არგილე კიკი როზენსტრაიკის შესრულებით, მაგრამ უხერხულად მოხვდა დო სანტოს ფეხი. აქ სადაც შერდებოდა რაუნდი და მეორე რაუნდიდან გააგრძელებენ მებრძოლები ასპარეზობას.

და ისიც დაიწყო მეორე რაუნდიც, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. მიმწყვია კუთხესთან როზენსტრაიკმა დო სანტოსი, მაგრამ ადვილად გამოიქცა ალმეიდა კუთხიდან. აქ ელოდებიან მომენტებს ორივე მებრძოლი, მაგრამ არც ერთს არ ჩაუვარდა ხელში ისეთი მომენტი, რომ გამოიყენონ. ალმეიდაც და როზენსტრაიკიც საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლები არიან, როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, ორივე ჩემპიონის ქამარს ფლობს. როზენსტრაიკს 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული, ალმეიდას კი საკმაოდ კარგი გამოცდილება აქვს ორთაბრძოლის. ამიტომაც არიან ფრთხილად ერთმანეთთან კარგად ყავთ შესწავლილი მებრძოლებს მეტოქეები.

კიდევ ერთი ლოულე კიკი მარცხენა ფეხის მიმართულებით. ახლა კი ჯეფი. კარგი დარტყმა პირდაპირ ყბაში მოხდა დოსანტოსის გასროლილი როზენსტრაიკს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უკვე როზენსტრაიკი გააქტიურდა, საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა დოსანტოსი, მაგრამ აქაც იოლად დაიზრუნა თავი.

კარგი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვნიდან და აქ უკვე როზენსტრაიკმა უნდა დაასრულოს დოსანტოს ალმეიდა და ასეც მოხდება აუცილებლად. უნდა ჩაერთოს არბიტრი და ისიც. გამარჯვებულია როზენსტრაიკი. აი გამეორებით გვაჩვენებენ თუ როგორ მძიმე დარტყმა მიიღო დოსანტოს ალმეიდამ. ჯერ დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი გამანადგურებელი დარტყმები მარჯვნიდან. ოჩახ, ნამდვილად კარგი ორთაბრძოლა ვიხილეთ როზენსტრაიკის შესრულებით.

6 ივნის რომან დოლიძეს ახალი მეტოქე ეყოლება არგენტინელი ლორიან სტავროპოლის სახით. MMA-ის რეკორდები მოგება წაგებათა ბალანსი. 9 გამარჯვება 3 მარცხი. მოგებებიდან აქედან 5 ნოკაუტი. 2 მტკივნეული მახშობელაილეთით 2 კი მსაჯების გადაწყვეტილებით აქვს მოპოვებული. ერთის მხრივ ერთხელ ნოკაუტით და ორჯერ გადაწყვეტილებით წააგო. ამჟამად ორბრძოლიან წაგებათა სერიაზეა ძალიან სოლიდური.

მეტოქეების მუსლიმ სახელოსსა და ტიმ მინსთან დაპირისპირების შედეგად. UFC-ში რომას წინააღმდეგ ჩატარებული ბრძოლა მისთვის მეხუთე იქნება. წინა 4-დან კი 2 მოიგო, 2-ც დათმო. მისი ბუნებრივი წონითი კატეგორია თვესაშუალო გახლავთ, 77 კილოგრამი წონითი კატეგორია. თუმცა ამ შემთხვევაში ერთი წონით მაღლა ამოვა ჩვენთან საბრძოლველად 84 კილოგრამ კატეგორიაში. ლორიანო გამოკვეთილი სტრაიკერია. იყენებს ხელისა და ფეხის ძალიან ძლიერ და ტექნიკურ დარტყმებს. აქვს ნორმალური სისწრაფე და საშუალო კარდიო. თუმცა მასის მომატება ამ სისწრაფესა და კარდიოს თავის კვალს რა თქმა უნდა დაატყობს. ასევე შეუძლია მტკივნეულ მახჩობელებით. განსაკუთრებით კი ხელს უმიზნებს კიმურა და ხელის ბერკეტი. მას UFC-ში სადებიუტო ბრძოლა საკმაოდ სანახაობრივი გამოუვიდა და საღამოს საუკეთესო ბრძოლათაც კი დაასახელეს. ასე რომ ერთად უგულშემატკივროთ რომან დოლიძეს 6 ივნისს. რომან დოლიძის საუკეთესო მომენტები.

კოკოპინი

0: That would hurt.
1: Talking to on there. Who is it?

ჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰ

0: she's going to fall.
1: He's standing on the ball.

the worm.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.

მოგესალმებით. დღეს კანადურ ამერიკულ როკ ჯგუფ Stephen Wolf-ზე ვისაუბრებთ. Stephen Wolf 1967 წელს ლოს-ანჯელესში ჩამოყალიბდა. ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ წამყვანი ვოკალისტი ჯონ კეი, კლავიშები გოლდი მაკჯონი და დრამერი ჯერი ედმონტონი. მათ ასევე შეუერთდნენ გიტარისტი მაიკლ მონარქი და ბას-გიტარისტი რაშტონ მორევი. Stephen Wolf-ის პირველი ორი სინგლი იყო A Girl I Know და Suki Suki.

ჯგუფმა მსოფლიო პოპულარობა მას შემდეგ მოიპოვა, რაც 1968 წელს გამოვიდა მათი მესამე სინგლი Born to be Wild. ჯგუფის შემდეგ ალბომებს ჰქონდათ კიდევ რამდენიმე ჰიტი სინგლი, მათ შორის Magic Carpet Ride, რომელმაც ჩარტებში მესამე ადგილს მიაღწია, The Second და Rock Me, რომლის მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა.

ალბომი Monster, რომელიც ეჭქვეშ აყენებს ამერიკის ვიეტნამის ომის პოლიტიკას, იყო ჯგუფის ყველაზე პოლიტიკური ალბომი. მომდევნო 1969 წელს ჯგუფმა გამოუშვა Steppenwolf 7, რომელშიც შედიოდა Hoyt Axton-ის სიმღერა Snowblind Friend, რომელიც ეხებოდა ნარკოტიკებს და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ჯგუფი 1972 წელს ლოს-ანჯელესში გამოსამშვიდობებელი კონცერტის შემდეგ დაიშალა. Steppenwolf-მა რეფორმირება მოახდინა 1974 წელს. პირველი ალბომი იყო Slow Flux. ჯგუფმა 25 მილიონზე მეტი ჩანაწერი გაყიდა მსოფლიოში. გამოუშვა 7 ოქროს და 1 პლატინის ალბომი და ჰქონდა 13 Billboard Hot 100 სინგლი, საიდანაც 7 ტოპ 40 ჰიტი იყო. 2016 წელს ჯგუფი როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში შეიყვანეს.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. მაგრამ ზოგჯერ ჩვენ მას ყურადღებას არ ვაქცევთ და თვალთახედვის არეალიდან გვეპარება. დღეს წარმოგიდგენთ რამდენიმე საინტერესო ფაქტს დედამიწის არსებების შესახებ. ზოგიერთი მათგანი მეცნიერულად არ არის დადასტურებული, თუმცა ხშირი დაკვირვების შედეგად შეგვიძლია თავად გამოვიტანოთ დასკვნები.

როგორც მოგეხსენებათ, ციყვები ხშირად აგროვებენ თხილს და სხვადასხვა ნუგბარს, რომელსაც ხის ფუღუროებში ინახავენ. ხშირად ამ საოცარ არსებებს თავიანთი ნადავლის ადგილმდებარეობა ავიწყდებათ. ხეებში დატოვებული მცენარეები არ ფუჭდება, ხიდან ცვივა და მრავლდება. ასე გამოდის, რომ ციყვები ხეების განაშენიანებას უწყობენ ხელს. წავები ნახევრად წყალში მცხოვრები ცხოველები არიან. ისინი ხშირად აშენებენ კაშხლებს და მდინარეზე მწოლიარეს ძინავთ. აღსანიშნავია, რომ ძილის დროს ისინი ხელჩაკიდებულნი არიან, რადგან დინებამ შორს არ წაიყვანოს. დედამიწაზე არსებობს უკვდავი მედუზა. მისი სამეცნიერო სახელიც სწორედ ასე ითარგმნება. საქმე იმაშია, რომ მის უჯრედებს განახლება მუდამ შეუძლიათ. ანუ გამოდის, რომ

თავიანთ მომავალ პარტნიორებთან ხელის თხოვნის რიტუალი აქვთ. დანიშნისას მამრს მდედრთან ნისკარტით კენჭიმი აქვს. ზღვის ცხენთევზები ღრმა წყალში მცხოვრები საკმაოდ უცნაური და ლამაზი არსებები არიან. გარდა ამისა, მათ ბევრი საინტერესო თვისება აქვთ. ეს თევზები მონოგამიურ ცხოვრებას ეწევიან და მთელ სიცოცხლეს ერთ პარტნიორთან ატარებენ. პრიმატები განვითარებით ადამიანთან ყველაზე ახლოს მყოფი არსებები არიან. მათი ბევრი თვისება ჩვენი მსგავსია. მაიმუნებს მაგალითად არ უყვართ არათანაბარი ჯილდოები. ერთი და იმავე სამუშაოსათვის ორი მაიმუნი განსხვავებულად დააჯილდოვეს. ერთს ყურძენი მისცეს, ხოლო მეორეს ქვა. აღმოჩნდა, რომ ქვით დაჯილდოვებული მაიმუნი ბევრად განაწყენებული და უკმაყოფილო იყო. ძროხებსაც აქვთ საერთო ადამიანებთან. ისინი უზარმაზარი ნახირიდანაც კი საუკეთესო მეგობარს არჩევენ. ეს უცნაურია, თუმცა ფაქტია. დაკვირვების შედეგად ჩანს, რომ ხშირად ორი მეგობარი ძროხა ერთად გადაადგილდება და საკვებსაც ერთად მიირთმევს. დედამიწის უდიდესი ხმელეთის არსებების პილოები თანაგრძნობის უნარით გამოირჩევიან. ამის ნათელი მაგალითი სპილო ტარასა და ძაღლი ბელას ამბავია. ისინი მეგობრობდნენ. ერთდღეს კოიოტების ჯგუფმა ბელა დაგლიჯა. სპილომ ძაღლის გვამი იპოვა და სახლში დასამარხად წაიყვანა. სანამ ტარა ბელას და სტიროდა მასთან თანაგრძნობის გამოსახატავად სხვა სპილოები მივიდნენ. ნამგალა თავისი ცხოვრების წესით უნიკალური ფრინველია. ის ცხოვრების თითქმის აბსოლუტურ უმრავლესობას ჰაერში ატარებს და მიწაზე მხოლოდ კვერცხის დების პროცესში ეშვება. ფრენის დროს ნამგალები იკვებებიან, სვამენ, ჯვარდებიან, აგროვებენ მასალას ბუდისათვის და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ მათი რაციონი მფრინავი მწერებისგან, უმთავრესად კი მავნებლებისგან შედგება, რითაც სარგებლობა სოფლის მეურნეობისათვის მოაქვს.

დღეს კვიპროსის ქალაქ პაფოსში მიმოგზაურებთ. ის ქვეყნის საუკეთესო კურორტად მიიჩნევა. ქალაქს გარშემო თვალწარმტაცი ყურეები და მყუდრო პლაჟები აკრავს, სადაც შეგიძლიათ ზღვის ტალღების ხმით უსასრულოდ დატკბეთ. პაფოსში მრავალი ღირებული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ანტიკური ხანის უდიდესი ცივილიზაციიდან შემორჩა. ბერძნული და რომაული შენობები, შუა საუკუნეების ციხეები, პირველი ქრისტიანული მონასტრები. ყველა ეს ადგილი ტურისტების ყურადღებას აუცილებლად მიიპყრობს. კონკრეტულად რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ამ ქალაქში? პაფოსის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ისტორიული სიმდიდრე არქეოლოგიური პარკია. ეს ღია ცისქვეშ მუზეუმია, სადაც უძველესი ქალაქის ნია პაფოსის ნაშთები და შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე სარანტა კოლონესიაა დაცული. მეოცე საუკუნეში აქ რომაული ხანის შენობების შიგნით ორფეოსის, თესევსის, აიონისა და დიონისეს სახლები აღმოაჩინეს. მათში ძველი მითოლოგიის შესაბამისად შექმნილ კარგად შემონახულ მოზაიკას იხილავს. არქეოლოგიური პარკის ნაწილი სარანტა კოლონესის ისტორიული ციხესიმაგრე ბიზანტიური ნაგებობაა, რომელიც მე-7 საუკუნეში არაბი დამპყრობლებისგან თავის დასაცავად აღმართეს. ის იმ პერიოდის სტრატეგიული დანიშნულების კომპლექსის ნაწილი იყო. 1200 წელს მას შემდეგ, რაც აქ წმინდა იოანეს ორდენის რაინდები დასახლდნენ, შენობა აღადგინეს. თუმცა 2-ოდე ათეული წლის შემდეგ სარანტა კოლონე მიწისძვრამ ნანგრევებად აქცია. ტურისტებს საშუალება აქვთ ამ უძველესი ნაგებობის ნაშთები დაათვალიერონ. კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი ვილა დიონისია. ეს მეორე საუკუნის ანტიკური სასახლის ნაშთებია, რომელიც ერთ დროს რომაელ არისტოკრატს ეკუთვნოდა. სახელი დიონისეს ვილა იმ მიზეზით

0: და ერქვა, რომ აქ მოზაიკა დიონისეს ტრიუმფი აღმოაჩინეს. მასზე მეღვინეობის ბერძნული ღმერთია გამოსახული. ის ეტლსეზის, რომელშიც ლეოპარდები არიან შებნული. დიონისეს ტყის ღვთაებები პანი და სატირი აცილებენ. კვიპროსის არქეოლოგიისა და ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ძეგლია თეატრი ოდეონი. ეს მეორე საუკუნის ანტიკური ამფითეატრია, რომლის მშენებლობისასაც ბერძნებმა და რომაელებმა დიდი შრომა გაიღეს. ოდეონი საკმაოდ კარგადაა შემონახული, რადგან იგი თითქმის მთლიანად მონოლითური კლდისგან გამოკვეთეს. აღსანიშნავია, რომ მეოთხე საუკუნეში მომხდარმა მძლავრმა მიწისძვრამ მას დიდი ზიანი ვერ მიაყენა. თეატრი 1973 წელს გათხრების დროს აღმოაჩინეს. მის ტერიტორიაზე ფესტივალები და კონცერტები დღესაც იმართება. აფოსი მართლაც სიძველეების ქალაქია. მისი ერთ-ერთი გამორჩეული ანტიკური ნაგებობა მეფეთა სამარხებია. ეს კლდეში გამოკვეთილი მიწისქვეშა ნეკროპოლისია, სადაც მესამე საუკუნემდე არისტოკრატებს და მაღალი თანამდებობის პირებს კრძალავდნენ. პირველი საფლავები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეოთხე საუკუნით თარიღდება. სამარხების მრავალი საძვალე სვეტებითა და ფრესკებითაა ამორთული. ზოგი კი სრულფასოვანი საცხოვრებელი სახლებით გამოიყურება. ამ კატაკომბებში ქრისტიანობისთვის დევნილი რელიგიის პირველი მიმდევრები იმალებოდნენ. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით პაფოსის ციხესიმაგრეც უნდა ნახოთ. ის მე-13 საუკუნით თარიღდება. ნაგებობა სხვადასხვა დროში თავდაცვითი ობიექტის, საპატიმროსა და საწყობის ფუნქციას ასრულებდა. ძველი ციხესიმაგრე 1570 წლამდე არსებობდა, სანამ მას ვენეციელები დაშლიდნენ. ოსმალეთის მიერ კვიპროსის დაპყრობის შემდეგ ციხესიმაგრე აღდგა და გამაგდა. 1975 წელს იგი ისტორიულ ძეგლად გამოცხადდა და კვიპროსის ერთ-ერთი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. პაფოსის ქრისტიანულ სამლოცველოებს შორის აღსანიშნავია პანაგია ქრისტოპოლისტის ტაძარი. ის ადგილობრივებისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიის მატარებელი წმინდა სამლოცველოა. მიჩნეულია, რომ პავლე მოციქულმა სწორედ ტაძრის ტერიტორიაზე რომაელი პროკონსული სერგი პავლე პირი გააქრისტიანა. მეოთხე საუკუნეში აქ ბიზანტიური სტილის ადრეული ქრისტიანული ბაზილიკა აღმართეს. დაახლოებით 1300 წელს მის გვერდით დიდი სამნავიანი ეკლესია აშენდა, რომელმაც ორი საუკუნე იარსება. შემდგომ კი დღევანდელი ტაძარი აღმართეს. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით წმინდა ნეოფიტეს მონასტერი უნდა ნახოთ. ის მე-12 საუკუნეში მოხეტიალე წმინდა ბერმა ნეოფიტეს კვიპროსელმა დააარსა. თურქების მიერ კვიპროსის დაპყრობის შემდეგ მონასტერი გაძარცვეს და თანდათან დაშლის საფრთხე დაემუქრა. მისი აღორძინება მხოლოდ მე-18 საუკუნის შუა წლებში დაიწყო. მონასტრის მთავარ ტაძარში 1746 წელს აღმოჩენილი წმინდა ნეოფიტეს რელიქვიებია დაცული. დღეს მონასტერს ტურისტები და მომლოცველები ხშირად სტუმრობენ. აფოსის კულტურულ ისტორიულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია არქეოლოგიის მუზეუმი. მასში მარიონის, ლენტეს, ახალი პაფოსის, გეროსკიპუს და სხვა უძველესი დასახლებების გათხრების დროს აღმოჩენილი არტეფაქტებია დაცული. კოლექცია 5 სხვადასხვა ოთახშია გამოფენილი. აქ რამდენიმე ათასწლეული პერიოდის ქვის ქანდაკებებს, ჭურჭელს, სამკაულებს და სხვა ნივთებს ხილავ. არქეოლოგიის მუზეუმი 1966 წელს გაიხსნა. ის ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. კიდევ ერთი გამორჩეული დაწესებულება ბიზანტიის მუზეუმია. ის კვიპროსის ეკლესიის უმაღლესი იერარქიის მონაწილეობით ქრისტიანული ბიზანტიური ხელოვნების შესწავლისა და პოპულარიზაციის მიზნით მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში დაარსდა. მუზეუმის ფონდში მე-7-დან მე-19 საუკუნეებამდე პერიოდის ძვირფასი მართლმადიდებლური ხატები, ფრესკები და კანკელებია დაცული, რომლებიც პაფოსის მიტროპოლიის დანგრეული ეკლესიებიდან წამოიღეს. აქ ასევე ხელნაწერებს, საეკლესიო ჭურჭელს და უძველეს საღვთისმეტყველო ლიტერატურას იხილავ, რომელიც დანგრეული მონასტრების ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. თუ კვიპროსის ხალხის ისტორია გაინტერესებთ, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. აქ ელიადების ოჯახის პირადი კოლექციაა დაცული. მუზეუმი მე-15 საუკუნის ისტორიულ შენობაში მდებარეობს. მასში გამოფენილია ხალხური წარმოების ანტიკური ავეჯი, კერამიკა, ინტერიერის ნივთები, ჭურჭელი, ქსოვილები, მონეტები და სხვა ძვირფასი ექსპონატები. ელიადების ოჯახს კვიპროსის ისტორიასა და კულტურაში დიდი დატვირთვა აქვს. ისინი თავიანთ კოლექციას რამდენიმე ათეული წელი აგროვებდნენ. აფოსის ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობებს შორის აღსანიშნავია ზღვის გამოქვაბულები. ეს სანაპირო ზოლია, რომელიც ყურეებითა და უცნაური თაღოვანი კლდოვანი წარმონაქმნებითაა გამორჩეული. ზოგიერთ ადგილას ტურისტებს საშუალება ეძლევა სპეციალური აღჭურვილობით წყალქვეშ ჩაყვინთონ და ხმელთაშუა ზღვის საოცარი ატმოსფერო უფრო ახლოდან შეიგრძნონ. ზღვის გამოქვაბულები წარმოუდგენლად ლამაზი ადგილია, რომელიც პეიზაჟების მოყვარულებს განსაკუთრებით მიიზიდავს. გამორჩეული ადგილია პეტრა ტურომიუ, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც აფროდიტეს კლდე. ლეგენდის თანახმად ბერძნული სილამაზის ქალღმერთი ზღვის ქაფისგან სწორედ აქ დაიბადა. სხვა ლეგენდის მიხედვით ამ ადგილას ტროადან ჩამოსვლის შემდეგ აქაელები დაეშვნენ. კლდის მახლობლად არის თვალწარმტაცის სანაპირო, სადაც ჰარმონიული და მკვდრო ატმოსფერო სუფევს. ამ ადგილის ბუნებრივი სილამაზე ბევრ ტურისტს იზიდავს. აფოსი მართლაც საოცარი, დიადი ისტორიისა და წარმოუდგენელი სილამაზის მატარებელი ქალაქია. აქ გასეირნება და დასვენება მართლაც ანტიკურ ხანაში მოგზაურობას ჰგავს. გარდა ღირსშესანიშნაობებისა ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. კვიპროსის კულინარია ბერძნულ გავლენას გაიცდის. თუ აფოსის რესტორანს ან ბარს ესტუმრებით, პირველ რიგში სუვლაკი უნდა გასინჯოთ. ეს ტრაფიკების პროდუქტია, რომელიც მცირე ზომის ხორცის ან ბოსტნეულისგან შედგება. კერძი შამფურზე აცმული იწვება. ჩვეულებრივ მას პირდაპირ შამფურებიდან ცხელ მდგომარეობაში მიიჩნევენ. ასევე გამორჩეულია მუსაკა. ის ფარშირებული ხორცის, ბადრიჯნისა და კარტოფილის ნაზავია. კვიპროსული სამზარეულოს საფირმო კერძად მიიჩნევა სუვლა. ის მწვადის მსგავსად გრილზე შემწვარი ხორცის ნაჭრებია. რაც შეეხება დესერტებს, აღსანიშნავია უძველესი მარმელადი კიდონო პასტა. ეს არის კომშისგან დამზადებული ხილის შელე. დესერტი პოპულარულია კვიპროსში, მაგრამ ის საბერძნეთიდან შემოვიდა. ასევე უნდა გასინჯოთ საშობაო თაფლის ნამცხვარი მელო მაკარონა, ფუნთუშა კურაბიტები, წმინდა ვასილის დღეს მომზადებული დესერტი ვასილოპიტა და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ საოცარ ქალაქში მოგზაურობა.
1: ეს ინდუეთია, ყველაზე გრძელი ნავი, რომელიც 43.7 მეტრისაა და ზედ 143 ადამიანია. აქედან 118 მენიჩბია, ორი მედოლე ხოლო დანარჩენი მუსიკოსები. მისი პირველი ექსპლუატაცია 2008 წლის 1 მაისს მოხდა.

ჰოლანდიელი უიმ ჰოფის ნიჭიკი ნებისმიერ თქვენგან შეშურდება. მან 1 საათისა და 42 წუთის განმავლობაში სრულიად შიშველმა გაძლო ყინულის ქვეშ. ამ ადამიანს ყინულის კაცის სახელით იცნობენ.

ფრის ფორმაში ჩაცმული ყველაზე მეტი ადამიანი 1253. ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც მივიდნენ ფესტივალზე ირლანდიაში 2008 წლის 18 ივლისს. 1253-მას

სათამაშოების ყველაზე დიდი კოლექცია თამაშის LEGO Star Wars-გან შედგებოდა 35310 ცალკეული მოდელისგან. ეს რეკორდი გაერთიანებულ სამეფოს ეკუთვნის და 2008 წლის 27 ივნის გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა.

ლოს-ანჯელესელმა ქალბატონმა მიკელ რუფინელმა კი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვედრა თავისი განიერი გვერდების წყალობით მოახერხა. 4 შვილის დედა 190 კილოგრამს იწონის. მისი სიმაღლე მეტრა და 56 სანტიმეტრია. გვერდების გარშემოწერულობა კი 2.4 სანტიმეტრი.

მომღერალი კრის უოლტონი გინესის რეკორდების წიგნში შევიდა, როგორც ყველაზე გრძელი ფრჩხილების პატრონი. მისი ფრჩხილების სიგრძე 6 მეტრს აღწევს. კრისი აცხადებს, რომ მისი გრძელი ფრჩხილები ხელს არაფერში უშლის. უკრავს როიალზე, აკეთებს სახლის საქმეებს და თავსაც დამოუკიდებლად უვლის. თუმცა ყველაზე მეტად მანქანის მართვა უჭირს. ფრჩხილებს განსაკუთრებულად არ უვლის. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ გასამაგრებელ საშუალებებს იყენებს. სოფლიოში ყველაზე დიდი აფროვარცხნილობა ამერიკელ ევინ დუგას აქვს. მას 20 წელიდან სჭირდა, რომ მსგავსი ვარცხნილობა გაეკეთებინა. ვარცხნილობის გარშემოწერულობა 122 სანტიმეტრია.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ყველა დროის ხუთ საუკეთესო მთასვლელს. ტენს ნორგეი, ევერესტი, დედამიწის უმაღლესი წერტილი. სიმაღლე 8,048 მეტრი. მდებარეობს ჰიმალაიში, ნეპალისა და ჩინეთის საზღვარზე. 1953 წლის 29 მაისი, 11 საათი და 30 წუთი. დედამიწის უმაღლესი მწვერვალი ჯომო ლუნგმა პირველად დანებდა ადამიანს. 19 საუკუნის ბრიტანული ექსპედიციის ახალზელანდიელმა წევრმა ედმუნდ ჰილარიმ და შერპა თენზინგ ნორგეიმ სოფლიოს სახურავიდან 8,048 მეტრიდან გადმოხედეს. ედმუნდ ჰილარი და თენზინგ ნორგეიმ წერვალზე დიდხანს არ განჩერებულან. პირველი ირგვლივ ყველაფერს ფოტოფირზე იღებდა. ნორგეიმ კი თოვლში ჩარჭობილ წერაყინზე თანმიმდევრულად ააფრიალა გაერთიანებული ერების, დიდი ბრიტანეთის, ნეპალისა და ინდოეთის დროშები. მოგვიანებით, მშვიდობით დაბრუნების შემდეგ ინგლისელ ჟურნალისტს კითხვაზე, თუ რა განიცადა მწერვალზე შედგომისას ედმუნდ ჰილარი ეტყვის: როგორ გითხრათ, ეს იყო უდიდესი შვება. იმ წამს მხოლოდ ის მიხაროდა, რომ აღარ მჭირდებოდა ზევით ასვლა და ყინულში საფეხურების გაჭრა. რეინჰოლდ მესნერი. მესნერი არის პირველი მთასვლელი მსოფლიოში, რომელმაც 1980 წელს მარტომ დაიპყრო ჯომო ლუნგმა ჟანგბადის აპარატის გარეშე. ის პირველია, რომელმაც დაალაშქრა 14-ვე 8000 მეტრიანი მწვერვალი. მარტომ გადაკვეთა ანტარქტიდა, გრენლანდია და გობის უდაბნო. გამოქვეყნებული აქვს 80-ზე მეტი წიგნი, სადაც აღწერს თავის მოგზაურობას და თავგადასავლებს. 13 წლის ასაკიდან დაიწყო ურთულესი ასვლების განხორციელება. ამ ასაკში რეინჰოლდი თავის 11 წლის ძმასთან ერთად ევროპის საუკეთესო მთასვლელში შედიოდა.

ჯერი კუკუჩკა იყო პოლონელი ერთ-ერთი საუკეთესო მთასვლელი ისტორიაში. მან 14-8000 მეტრიანი დისტანცია სულ რაღაც 7 წელში დაიპყრო. ამასვლებით მან მსოფლიო რეკორდი უმოკლეს დროში დაამყარა. თავისი კარიერის განმავლობაში კუკუჩკამ ჩამოაყალიბა 10 ახალი მარშრუტი. კუკუჩკა

Simone Moro. Simone Moro იტალიელი ალპინისტია. ერთადერთი ალპინისტი, რომელმაც მიაღწია 4-8000 მეტრიან წვერვალს მთლიანად ზამთრის სეზონში. 2004 წელს მან დაასრულა ახალი ჰიმალაის ჩრდილოეთის სახის პირველი აღმართი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც პარბანეს ჩრდილოეთი ნეპალში. მან ორჯერ მიიღო 2005 წელს და 2009 წელს იტალიის ალპური კლუბის სამთო ჯილდო. ასევე 2008 და 2009 წლებში პრიმერა და იტალიის ჯილდო.

2012 წელს ავიდა ჟანგბადის გარეშე, 2015 წელს ალპების 82 პიკი, რომელთა სიმაღლე 4000 მეტრზე მაღალია, 62 დღეში დალაშქრა. უელისტეკი პლანეტის უმაღლეს ფაივერესტზე ასვლის სამზადისას დაიღუპა. 40 წლის სტეკის ცხედარი მთან ნუნძეს ზირში აღმოაჩინეს. ალპინისტი სოფლიოს უმთავრეს მწვერვალზე მაისში ასვლის წინ

ბრძოლა წესების გარეშე. პოლ ფელდერის საუკეთესო მომენტები. პირველორთა ბრძოლაში ჩვენ ხედავთ ირლანდიელ დრაკონს და რიჩის. 2017 წლის ორთაბრძოლა არაჩოლებრივი ლეკიკი აკი ყუმბარისებულად ურტყავს. არაჩოლებრივი დარტყმა მარცხნიდან კუთხესთან მიიწყდია პოლმა მეტოქე, აკი მუხლით საბოლოოდ მოუღო ბოლო რიჩის პოლ ფელდერმა. აკი ოლივიერა ფელდერის წინააღმდეგ. კარგი დარტყმა იდაყვით, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და ნოკაუტშია ოლივიერა. არაჩვეულებრივი გამარჯობა ირლანდიელი დრაკონის შესრულებით. აქ საკმაოდ სტატურად უჭირავს მეტოქე ფელდერს. მახშობელაილეთს უკეთებს და გამოუვიდა ეს მახშობელაილეთი, ახლა კი დანებდა მეტოქე მას. გამარჯვებულია ისევ და ისევ პოლი. ნამდვილად არაჩვეულებრივი მებრძოლია ირლანდიელი დრაკონი და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ის UFC-ში ბოლომდე მებრძოლი სპორტსმენის რეპუტაციას ატარებს. აკი რეი ფელდერის წინააღმდეგ. კარგი ჯეფი ახლა კი იდაყვით გადავიდა შეტევაზე და ნოკაუტშია უკვე მეტოქე. 2020 წელსაც კარფორმაში იყო ფელდერი და 2021 წელსაც იწონებდა თავს, მაგრამ საკმაოდ მოულოდნელად მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება და

ირლანდიელმა დრაკონმა პოლ ფელდერმა MMA-ის კარიერა დაასრულა. UFC-ში პოლ ფელდერს ბოლომდე მებრძოლის სპორტსმენის რეპუტაცია აქვს. კარგი კარიერა მქონდა ყოველთვის, სისხლის ბოლო წვეთამდე ვიბრძოდი. არ აქვს მნიშვნელობა წავაგე თუ მოვიგე. ჩემს გულშემატკივარს ჩემი ხასიათი სულვა ჩვენე და რაც შემეძლო გავაკეთე. ამჟამად სატიტულო პერსპექტივას ჩემში ვერ ვხედავ და არ მინდა დივიზიონი შევაკავო. ჩემს უკან მდგომ მეომრებს ნაშრომი წავართვა. ჩემი სახელის გვერდით სულ იქნება რეიტინგის რიცხვი. შესაბამისად, სამიზნე იქნები ჩემს ქვემოთ ყოფი მებრძოლებისთვის და კარიერის დასრულების შესახებ ოფიციალური განცხადების გარეშე არ მინდა. ტყილად გავიყვანოთ, რომ და ბრძოლის არ მიღების გამო მე შიშარა მიწოდოს, როცა არასდროს მიფქვამს ჩხუბზე უარი. პოლ ფელდერმა უკანასკნელი ბრძოლა ახალზელანდიელ დენ ჰუკერთან გამართა და ძალიან დაძაბულ დაპირისპირებაში დამარცხდა. წაგების შემდეგ ირლანდიელმა განაცხადა, რომ შესაძლოა კარიერის დასრულებაზე იფიქროს. თუმცა, როგორც ჩანს, ფელდერმა გეგმები შეცვალა და კარიერის დასრულებას სულაც არაპირებდა. ეს იყო 2020 წელს. ჯონ ანიკთან ინტერვიუს დროს პოლმა მომავალ გეგმებზეც ისაუბრა. მინდა გითხრათ, რომ მას შემდეგ, რაც ეს პანდემია მძინვარებს, მხოლოდ ერთი სურვილი გამაჩნია. ოქტაგონზე რაც შეიძლება სწრაფად სურს დაბრუნება. ჩემს მენეჯერ ბრაიან ბატლერს დაუკავშირდი და უთხარი, რომ ძალიან სურს ბრძოლის გამართვა. 2020-ში დენ ჰუკერთან სადავო გადაწყვეტილებით წაგების შემდეგ კარიერის დასრულებაზე დაიწყო საუბარი. მაგრამ როცა ორგანიზაციას დასჭირდა 4 დღის ვადაში, რაფაელ დოს ანჟელს შეებრძოლა და 5 რაუნდიანი ომი შესთავაზა. ახლა კი ოჯახის და ჟურნალისტური სამსახურის გამო საბოლოოდ დახურა ცხოვრების ეს ნაწილი. ბრძოლა წესების გარეშე. ბენილ დარიუში ტონი ფერგიუსონის წინააღმდეგ. ტონი ფერგიუსონმა ყველაზე კარგად იცის, რომ UFC-ში საჩემპიონო ბრძოლის დამსახურება მარტივი საქმე არ არის. მან სუბუქწონაში 12 ჯერ მოიგო ზედიზე, თუმცა სატიტულო ბრძოლის ჩატარების შანსი მხოლოდ ერთხელ მიეცა. ყოფილ UFC-ს ჩემპიონს არასდროს გამართლებია ისე, რომ უდაო ჩემპიონი გამხდარიყო. მან ხაბიბ ნურმაგომედოვთან საჩემპიონო ბრძოლამდე კოჭის ტრამვა მიიღო. სწორედ ამ ყველაფრის ფონზე ტონი გაბრაზებულია, რომ ბელატორის ჩემპიონს ხედავს კამრისთვის ბრძოლაში, როცა UFC-ში ჩენდლერი მხოლოდ მეორე ბრძოლას ატარებს. დანამართალი იყო, დრო ყველაფერია, ყველას მივეცი შანსი. საოცარი ბიჭი ვარ არა? საერთოდ არა. ეს ბიჭები ცდილობენ, რაც შეიძლება შორს ვიყო ტიტულისგან. მე მექსიკელი ვარ, არ აქვს მნიშვნელობა კანისფერს. მე ამერიკაში ვარ გაზრდილი, ამიტომ ახლა მე ვიცი. ფერგიუსონის ამ ბრალდებას ჩენდლერმა უპასუხა. აგვისტოში 13 წელი ხდება, რაც ამ სპორტში ვარ. ჩემი მიღწევები ყველაფერზე მეტყველებს. ორი UFC-ს ჩემპიონი დავამარცხე. მიყვარს როგორც ჩემი აღმასვლა, ისე დაღმასვლა. მიყვარს ჩემი წარსული. ცნობილი გახდა რა თანხა გამო იმუშავეს UFC 262-ზე მებრძოლებმა. ბენილ დარიუში $216,000. ტონი ფერგიუსონი $166,000.

გალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთა ბრძოლა. ტონი ფერგიუსონი ბენილ დარიუშის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს მარცხენათი დარიუში, აქ ლეგკიკის ცდელობა იყო ფერგიუსონისგან, მაგრამ არ გამოვიდა. კარგი დარტყმა მარცხენათი. კარგი ლეგკიკი ფერგიუსონის შესრულებით, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს დარიუში. კუთხესთან მიყავს მეტოქე, აქ კი ფერგიუსონი კარგად იცავს თავს. კარგი ლოულეგ კიკი შემოგთავაზა ბენილმა, მაგრამ ტონიც არ დარჩა ბენილს ვალში. აქ პარტერში გადაიყვანა ორთა ბრძოლა დარიუშმა და ვნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ფერგიუსონი. ტონი ასე მარტივად არ დანებდება და იდაყვებით იცავს თავს, აქ კარგი ლეგკიკი პირდაპირ სახეში მოხვდა დარიუშს ფეხი, უხერხულ პოზიციაში აღმოჩნდა ორივე მებრძოლი. კიდევ იდაყვი, აქ

ცდილობს ფერგიუსონი რომ თავის ფეხს შეიბღაუჭოს და მახჩობელა ილეთი გაუკეთოს ბენილ დარიუშს. საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს ფერგიუსონი დარიუშს თავში. რაღაც უნდა მოიმოქმედოს ბენილ დარიუშმა და დაიძრინოს თავი ამ უხერხული ბოჭვიდან. კიდევ ერთი იდაყვი, მაგრამ საპასუხოდ დარიუშიც გადავიდა იდაყვების დარტყმაზე. კორპუსში რამდენიმე დარტყმა, შემდეგ კი თავის მიმართულებით უმბარისებული გასროლები. კუთხესთან ყავს მიწყდეული ფერგიუსონი დარიუშს, ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს ამ უპირატესობას. აქ დაუბლოკა მარჯვენა ხელი ბენილმა ტონის და ცდილობს ტონი თავის დაზვენას. ძირითადად პარტერში მიმდინარეობს ორთაბრძოლა, მაგრამ საკმაოდ სანახაობრივი და კარგი ორთაბრძოლა გამოდგა. არც ერთი მებრძოლი არ თმობს. და დასრულდა პირველი რაუნდი. დაიწყო მეორე რაუნდი ფერგიუსონი დარიუშის წინააღმდეგ. აქ ცდილობს ბენილი რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა და ახერხებს კიდეც დაეცა ფერგიუსონი და ჩაყვა გდებაში ბენილ დარიუში. აღრულად გამოიყურება ორივე მებრძოლი და აქ მემონი ისვენებენ, უხერხულად უჭირავს ფერგიუსონს დარიუში და ცდილობს რომ მახჩობელა ილეთი ბოლომდე მოიყვანოს წყობში, მაგრამ კარგად ვერ უჭირავს ტონის ბენილი. აი აქ გაითავისუფლა თავი ბენილ დარიუშმა და ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდება ტონი, თუ სასწრაფოდ არ დაიხსნა თავი. დარტყმა მარცხნიდან, რამდენიმე დარტყმა ბენილის შესრულებით კორპუსში, აქ კი ცუდ დღეშია ფერგიუსონი. იდაყვები ცდილობს თავის დაცვას, ასე მარტივად ტონი ბენილ დარიუშს არ დანებდება. კარგი დარტყმა შემოგთავაზა ფერგიუსონმა, მაგრამ ვერ იშორებს ბენილ დარიუშს ტონი ფერგიუსონი. აშკარად დავალება აქვს ბენილს მიცემული, რომ პარტერიდან არ ადგეს და ფეხსი არ წამოაყენოს ტონი ფერგიუსონი. ამოდგა ტონი, მაგრამ არ აძლევს ამის საშუალებას ბენილ დარიუში და ისო პარტერში გადაყავს ორთაბრძოლა. აქ ფეხის დაჭერა ცდილობს ბენილი, ნახოთ თუ გამოვა ტრიმეული ილეთი, დაჭერილი ყავს დარიუს ფერგიუსონი. არც ერთი მებრძოლი წამითაც არ გაჩერებულა, ორივე ძალიან აქტიურად გამოიყურება და კარგ ფორმაშია. დარიუში საკმაოდ ძლიერ დარტყმებს აყენებს ფერგიუსონს და არც ფერგიუსონი რჩება ვალში ბენილს. ნამდვილად კარგი ბრძოლის მომსწრენი გავხდით, ნამდვილად არაჩვეულებრივი ორთაბრძოლა ვიხილეთ. ბენილ დარიუშმა მსაჯების ერთცულოვანი გადაწყვეტილებით 30-27 ტონი ფერგიუსონი დაამარცხა. გამარჯვებულია ბენილ დარიუში.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: საქართველოში, ციხეში, კაცმა დაიბრალოს, ქართველმა კაცმა, რომ ის გააუპატიურეს, ეს სულად წარმოუდგენელი რაღაცა არის. აი, გესმით ხო? აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რაღაცა.
3: და ციხეში, სადაც კიდევ წლები უნდა გაატარო, ესეც ფაქტორია.
2: 17 წელი აქვს მისჯილი. ეს კაცი ეხლავე ამბობს, რომ ზონაზე არ გადამიყვანოთ. გასაგებია რატომაც. აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ ეს კაცი რაღაც მსგავს რამეს იბრალებს, ეხა სხვა რაღაცას დაიბრალებდა. ნუ დაიბრალებდა რომ CMS სასტიკად, დაიბრალებდა რომ იქ ხელი მომტეხეს, სხვა რაღაცას დაიბრალებდა, ეხა ნებისმიერ რამეს და თავი გამიტეხეს და ასე შემდეგ, მაგრამ იმის დაბრალება, რომ ეს კაცი გააუპატიურეს და თავის თავზე ამას ну ეს бодва ехла амис фикри ро а эсэт рамес ибрали ара ак მნიშვნელობა ვიმეორებ ამას ხაზგასმით სპეციალურად ვიმეორებ უკვე მესამედ იმიტომ პროპაგანდა იმათ პროპაგანდას ველაპარაკები აი ეს იდიოტობა რო ესენი ძალიან ცუდი ხალხია ხვები კიდე ცუდია და ყველაინ ძალიან ცუდი ხალხია არაფერს არ იძლევა იმიტომ რომ ციხეში უამრავი ადამიანი დღეს ციხეში ბევრი უდანაშაულოდაც არის მაგრამ დამნაშავეც ძალიან ბევრია კრიმინალის ბევრია და ეს სულაც არ ნიშნავს რომ თუ ადამიანი ან დამნაშავე ან კრიმინალია ამიტომ ღირსება უნდა შეელახოს მის ამისთვის არის ის კანონები რომელიც ამ ღირსების შელახვას გრძელავს ეს უნდა გააცნობიერონ და ეს პროპაგანდა რომ რახან ამიტომ შეიძლება ესე გამო ანუ ახალგაზრდა თაობას ეს პროპაგანდა რას ეუბნება რომ რახან დამნაშავე ესე კი შეიძლება შეიძლება რომ იქ რეზინის ხელთათმანი და ასე შემდეგ შეიძლება ეს გაუპატიურებები ნუ აი ამ იდიოტიზმთან გვაქვს საქმე ზოგადად
0: იცით რა არის ნაცობა არის როდესაც შენ სახელმწიფოში დაამყარებ აშენებ მონათფლობელულ სახელმწიფოს. პატიმრები იმ მდგომარეობაში გეყოლება, რა მდგომარეობაშიც ყავს. პენსიონერები გეყოლება აბსოლუტურად გაღატაკებული და საერთოდ გაუბედურებულები. განათლების სისტემაში რაც ხდება, ხედავთ და ეს კობახიძე ჩამოყალიბდა მიხეილ სააკაშვილად უკვე და ნაცობა თუ სადმე უნდა ეძებოს საკუთარ თავში და საკუთარ წრეში უნდა დაინახოს ეს ნაცობა იმიტომ რომ ნაცების აი მამალი ნაცების 90% არის დღეს ქართული ოცნება წარმოდგენილი ყველგან და ის მებრძოლი ხალხი გარიყეს მოიშორეს და ზოგი მოკვდა და ზოგი კიდე მოსპეს და გაანადგურეს და მოიშორეს და აი ეს ნაცობა მისი სახით კობახიძის სახით დღეს აგერაკვავს სახეზე მაგრამ გეუბნებით კიდევ ერთხელ ვამბობ ჩვენ დიდხანს არ გაგრძელდება ხოლმე ეს აი კი გავიდა წლები ძალიან ბევრი ნეგატივი მოყვა ამის ორწლიან მართლობას მაგრამ ისტორიულად აი დიდ ფართო планში რო შევხედოთ ჩვენ ეს თავდება დასასრულისკენ მიდის ადრე თუ გვიან და ეხლა აი ამ დასასრულისკენ სვლას ვაკვირდებით ჩვენ და

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და აუცილებლად მინდა მოვიკითხო ყველა ის ადამიანის განსასაზრებაში ხართ უცხოეთში ყოფი ქართველი და ეს ადამიანები, ვისაც საქართველო გიყვართ, ეხ მამაო მახსენე, რომ სტუმარი მყავდაო, სტუმრებიო, ჩამოსულიო, ხო, მაო ძალიან ბევრ დიდი мама ვიტალი, мама ფილარიტი, ესენი აი ამ სტარცებთან შეხება რო ქონდათ ისეთი და ვისაც საქართველოს უყურს, ყველა იმ ადამიანს ძალიან დიდი მადლობა, პატიმრებს განსაკუთრებით მოგიკითხავ და დღეს ყავს სტუმარი არქიმანდრიტ мама ადამ ახალაძე, ადამიანი რომელიც ძალიან გვახარებს ხოლმე და სულ რაღაც ახალს გვთავაზობს ხოლმე, საპატიო სტუმარია ჩვენთვის და თან იოანე ღვთისმეტყველის ტაძარი, წარმოიდგინე ერთ-ერთი უძველესი ულამაზესი ტაძარი, სადაც სასწაულმოქმედი ხატებია, რომელიც აი მართლა ყველანაირ სურვილს და იმას ასრულებს, ღვთისმშობლის ხატია ეგ სასწაული და თვითონ წმინდანის სახელობის რვისიც არის ის ძალიან მაგარი წმინდანი, ანუ ღვთისმეტყველი და მისი წინამძღვარი დიდ მადლობას მოგახსენებ, მამო მოგზა

0: ნებისათვის და იმ ღვაწლისათვის, რა თქვენ გაგიკეთებია და რასაც ჩვენთვის აკეთებთ. დიდი მადლობა მომეურო ხართ.
1: გაიხარეთ, დიდი მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ გვაქვს საშუალება ჩვენს ქრისტეს მიერ საყვარლებსა და ძმებს ვესაუბროთ. თქვენი გადაცემის, თქვენი არქის, აი ამ ტელეეკრანის საშუალებით და ყველაფერი კაი მინდა ვუსურვო მათ და იცით მე შევახსენო ქართველებს, რომ ჩვენ იმდენად მცირე რიცხოვანი ერი ვართ, მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ აი რა ერი ჩვენ ვართ, ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ, თქო. რო ადამიანთან დაჯდები 5 წუთში, აღმოჩნდება, რომ 2 კი არა და 5 და 10 კი არა, ნათესავებით ვართ. საერთონი, მირონობით ვართ, საერთონი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს სასიკეთოდ უნდა გამოვიყენოთ, ამან უნდა ჩვენში სიყვარული უფრო უნდა გაზარდოს და მე ძალიან მიხარია, იმიტომ ვიცი ხოლმე მოკითხვა, აი საწავლო წელი დაიწყეთ ხომ, ეხლა და სტუდენტებს გვარს რო ეთქო და მეკითხებოდი, აბა შენი გვარი საიდან არის, ძირი საიდან არის, ესეც უნდა იცოდეს და თანაც ვინმე შეგეხმიანება იქიდან, ანუ მეხსიერებიდან, ვინმეს გაიხსერებ შენს მეგობარს, რომელსაც იგივე გვარი აქვს და მართლა ერთი ოჯახი ვარ და მინდა რომ მართლა ძალიან გვიყვარდეს ეს ერთმანეთი.
0: და მამო, რა არის იმის საჭირო? ძალიან იცით რატო ეს მოძღვრებიც არიგებენ ყველა, მაგრამ ნაბიჯებს წინ ადამიანები ვერ დგამენ. რაღაცნაირად რაღაცა უფრო ყოფითია, რაღაცა უფრო ჯაბნის ამ ყველაფერს. აი მიყვარხარ იქამდე, სანამ ჩემ ინტერესებს არ შეეწინააღმდეგება შენი ყოფა. მე რაღაცა აი თუ მატერიალურ რაღაც ინტერესები იკვეთება, აქ უკვე სიყვარული ქრება ხოლმე. აი თუ ან მატერიალური ან რაღაცა კონკრეტული რაღაც სხვა ინტერესები. აი თუ შეიძლება მომო, როგორ უნდა გვიყვარდეს? იმიტომ სიყვარულზე ბევრი წერს ლაპარაკობს, მაგრამ საქმით
1: კი მართალი ხარ, ძალიან რთულია და ამას საუბარი, მაგრამ მეორე ხრო ძალიან ადვილია, იმიტომ რომ ჩვენ ვარსებობთ ამ ქვეყანაზე, იმიტომ რომ უმყოფობიდან, აი ამ ყოფობაში მოგვიყვანა თავად სიყვარულმა, ანუ ღმერთმა. და თუ ჩვენ სიყვარულმა მოგვიყვანა, თუ ყველაფერ სიყვარულის სახელი ქვია, ეს იგი ჩვენ თვალები უნდა გავახილოთ ფართოდ და დავინახოთ, რომ ჩვენ ადამიანები ცხოვრობთ სადმე მარტო განმარტოებულად კი არა, ხშირად ჩვენ ვიკეტები ჩვენს თავში, არა ჩვენს ირვი ისინი არიან, ვისთვისაც ჩვენმა ამ ჩვენმა გამჩენმა ღმერთმა, გადასარევი სიტყვა გვაქვს ხო, აი დასარჩებულ გამჩენელმაო და აი იმ გამჩენელმა ღმერთმა ხომ მოგვიყვანა ჩვენ და ისინიც მოიყვანა და ყველანი ჩვენ მოგვიყვანა საოცარი რამისთვის. აი სახარებაში რამდენჯერა ეს სიტყვები და დაძარში ისმის ხოლმე, ისე შეიყვარა ღმერთმა ეს სოფელი, რომ თვით თავისი ერთადერთი ხო მხოლოდ შობილი ძე გამოგზავნა და შესწირა ჩვენს გადარჩენას. ეს კი არ უნდა რაც ფორმალობა დარჩეს ჩვენში, ჩვენ უნდა შეგვრცხვეს ხოლმე ქრისტესი, ჩვენ უნდა ქრისტეს გამოგავაკეთოთ რაღაც, აი მისი გულისთვის გავაკეთოთ რაღაცა. ჩვენ რომ მარხულობთ, რა მოტივაცია უნდა კონდეს? ხომ ზოგი ამბობს, აი ორ იმიტომ რომ ქრისტიანი ვარ, კიდე რაღაც არგუმენტები მოაქვს, აი ეკლესიაში დავდივარ და მინდა ვეზიარო და ყველაზე მთავარი გვავიწყდება, ჩვენ მარხულობთ ქრისტეს გულისათვის. აი როგორც კი ქრისტეს გავიაზრებთ, ქრისტეს ვიპოვით, ქრისტეს შემოუშვებ ჩვენს გულში, სხვა გზა სიყვარულის შემოშვებისა და სიყვარულის გამრავლების არ არსებობს. ქრისტე არის სიყვარულის მასწავლებელი, თავად სიყვარული, ის არის ჩვენი სიყვარულის განცდის პირობა. ამიტომ ჩვენ იმიტომ უნდა ვიყოთ ეკლესიურ ცხოვრებაში, რომ ქრისტეს მივუახლოვდეთ როგორმე. არსებობს კიდე მეორე რამე, ხშირად ვეუბნები ხოლმე, რომ ერთი რამ ხო, აი რაღაც ინტერესები გვაქვს, რაღაცა მცხოვრებაში განსაცდელებია, კიდევ რაღაც მიზეზია, იქ რაღაცა გვინდა ავაშენოთ, იქ გვინდა რას თანდება მივიღოთ, მაგრამ კი ბატონო, გინდოდეს ეს ყველაფერი? ჩვენ არ ვეუბნებით ყველას, რომ განერიდე ამ სოფელს და წადი უდაბნოში, ანუ იმ ადგილებში, რომ

0: მეგობრებიც ჩაურებრი სოფელი და ქალაქი არ არის. განავეობნებით ყველას, მაგრამ რაც არ უნდა სურვილი კონდეს, ღმერთმა დაგიფაროთ, ბოროტება ხომ არ უნდა გააკეთოთ. აი რა იმისთანა უნდა შემოკიჩდეს უსა და გულში, რომ იმას ვერ ერეოდე შენ, არა უბრალოდ შენ ასე გინდა დააკეთებ ამას, რას გულისხმობ? ის რომ შენ რასაც ვთქვათ, არ ვიტყვი თანამედროვეობაზე, გასული საუკუნის 30-იან წლებში უკეთებდნენ ერთმანეთს მეგობრები და ამხანაგები, ხო? უწერდნენ წერილებს,
1: დანოსებს ეგრე.
0: ხო? დაბეზღებდნენ, რომ მისი, აი, რანაირად მითხარით, აი რანაირად შეიძლება რომ ადამიანი ციმბირისათვის გაიმეტო, რანაირად შეიძლება ადამიანზე ჭორები დაყარო, რანაირად შეიძლება გინდოდეს ლანძღო აგინო და თან იცით როგორ არასოდეს არ ფიქრდება ადამიანი, რომ ის ტყუილებს ამბობს, პირიქით, დღითი დღე, უფრო ისეთ სახეს აძლევს, რომ უამრავი ადამიანი უჯერებს კიდეც, რატომ? იმიტომ რომ ტყუილის მამა არის სიცრუვის, ტყუილის მამა არის ის დაცემული საშინელი ძალა. და ის მოდის და ეხმარება სიცრუვებს სალონებში, რამდენჯერ წერია, რომ სიცრუვე ზულს უფალს. სიცრუვე არის ის, რაც გვაშორებს უფალთან. არ ვჩერდებით მაინც. აი დავინახავთ ვინმეს და აი გვიჩნდება. კარგი, გაგიჩნდა, იმიტომ რომ შენი გული არ არის ჯერ ისე გაწმენდილი, რომ შური არ გაგიჩდეს, რომ არ გაგიჩდეს. აი ესეთი რეწო წუწუნია, რატომ იმას აგვს და მე არ მაქვს? კარგი, მაგრამ დამთავრე, გაჩერდი ამაზე. კიდე მიდიხარ და ბოროტებას ჩადიხარ? აი ეს არის, ჩვენ უნდა მოვერიოთ ამას. ანუ რანაირად იქნება სიყვარული ჩვენში, თუ კი ბოროტებასთან გულში ადგილს ვერ იპოვის? მესამე უმარტივესი ფორმულა გვაქვს ჩვენ, რომელიც ესე ჩამოვაყალიბე წლების წინ, ეს გამოუსავლელი მდგომარეობა, რომ რაღაცას ღმერთი გამოგიჩენს ხოლმე და აი მე მგონი ბოლო ქადაგებაშიც ეს შევახსენე, ბოლო წინა ქადაგებაში ჩემს მრევს გიყვარდეს, გიყვარდეს, გიყვარდეს და თვით სიყვარული გასწავლის სიყვარულს. უკეთესი მასწავლებელი სიყვარულის არ მეკულება, ვიდრე თავად სიყვარული.
1: ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ლამაზი საუბრისთვის და ეს ის გადაცემა, რომელიც აი არ მინდა რომ დასრულდეს, ეს ერთ სამი დღე წავიყვანდი რა ისე ლამაზად საუბრობ და მამაო, თუ შეიძლება რომ თქვათ ის, რომ ვიღაცას, мамо, ვიღაცა ვერ გწნობს ამას, რომ ის უსიყვარულობაა, რომ სიტყვაზე ვიღაცას დააბეზღებ, ვიღაცას ჭორს მოუგონებ, ვიღაცას გაწირავ, გაიმედებ. აი როგორ უნდა ვიგზნოთ, мамо, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ესე იგი ჩემ კეთილდღეობაზე ვფიქრობ და თან კეთილდღეობაც რო არ არის, მაგასაც რო ვერ ხვდები, შენ თუ დამბეზღებელი იქნები, ვიღაცის გამწირველი, კეთილდღეობა როგორ არის და თან როგორი დროებითია, თუ იმ წამს აღადგომარეობა მოირგე, ხო? თუ შეიძლება, мамо, როგორ უნდა მიხდეს ეს ადამიანი და როგორ უნდა შეინანოს, თუ შეიძლება კიდე აი ამასთან დაკავშირები?
0: ისე აი როგორ უნდა მიხვდეს?
1: შეიძლება მამა ბოროტი ადამიანები რომ დაუცურდებათ, ვეღარ ხვდები, ანუ სიბოროტე, სიბოროტეს ამატებ.
0: უბრალოდ არ ჩერდები. კი, იმიტომ რომ არ ჩერდებიან. არ ჩერდებიან. ისეთ როგორ უნდა მიხვდე? ყველა ჩვენ ისეთ ნათქვამი რომ არის, რომ უფალი იმაზე მეტ ჯვარს არ მოგცემს, შენ ვიდრე შენ შეგძლია მისი ტარებაო. ეს მარტო აბსტრაქტული, ხშირად ეს რაღაც ფრაზა გონიათ, აი რომ შენ რომ ხვდება გზაზე, აი არჩევანი, ხო? აქეთ წახვალ ბოროტების შენობაში შედიხარ, აქეთ წახვალ ტაძარში შედიხარ. აი რომ არჩევანი უნდა გააკეთო და ტაძარში წახვიდე და არ დაიწყო მერე, რომ აი ვერ წავედი და იქეთ გადამწლი ადამიანი ხარ და ქრისტემ გითხრა, რომ შენ შეგიძლია გააკეთო კარგი არჩევანი. ჩვენ ქრისტიანობა არ უნდა დაგვავსეს, რომ არის მუდმივი შრომა, მუდმივი ღვაწლი. აბა ხართეთზე წამოწოლას რა სჯობს? მაგრამ უცებ გაგახსენდება ხაჩერღა, წამოხდები ლოცვას, აი გითხავ, რომ არა, არა, ისე ვერ დავწვები. ქრისტეს გულისათვის, ქრისტეს იმრცხვენია. ისეთ ქრისტე ის მეგობარია, ის ხმ

0: ერთია ის განკაცებული ღვთაება, რომელიც სულ ჩვენს გვერდით არის და მას უნდა სულ გათავისება. ათასნაირად ხდება ეს, ამას ხელს უწყობს, აი წმინდა წერილის კითხვა, მიეჩვიე ღმერთის მოსმენას. ამისათვის უნდა ვიკითხოთ სახარება. რას გვეუბნება ღმერთი? აი ბოროტება შენ ხომ და შეგაწუხოს ახლა გარედან არანაირი რაღაც სული ზახიან ვაიმე სად ვიარო ლოცვებზე, სამ დაიარო ლოცვებზე იმ ტაძარში სად შენი მოძღვარია. წირვაზე და ლოცვაზე. არც წირვაზე და დიხარ, არც ლოცვაზე და რაღაც იმის ლოცვების იმედი გაქვს იქ, აღარ ვიტყვი მსახელებს, ამნაირი და იმნაირი. რომელი ლოცვები წაიკითხებ ადამიანს? თუ შენ დილის და საღამოს ლოცვებს წაიკითხავ, ჩერშეთი ლოცვას ისწავლე. ხო? და მთავარი ის არის, რომ შენ შენს არსებობაში შენვე უნდა გაგიჩნდეს ეს სურვილი, რომ არ დაადგენ ბოროტების გზას. თორემ ისე არაუშავს, არ დასწრეს ის როგორ ამბობენ, არაუშავს ახლა ამერც, არაუშავს მეორეს, არაუშავს კიდე ისე მე გამოვწორდები, მე ახსარებას ვიტყვი, აი რაღაცას ვიზამ და ამასობაში უკვე ხარ უხილავ სულიერ ხლართებში ბოროტისა. ეს არის სინამდვილე, ეს რაღაც გამოგონილი რამ კი არ არის. ზოგიერთმა კიდე ვერ გაიგო, როგორ მოქმედებს ის უბედური ჩვენი მტერი. როგორ მოქმედებს, როგორც ადამიანები ზუსტად, მაგრამ უხილავად. ფეხებსაც შეგიკოჭავენ, ისეთ აზრებს ჩაგაგონებენ, რომ შენ თვითონ გაგიკვირდეს. ისეთ მოგონებებს ამოგიტივტივებენ, იმიტომ რომ მათ აქვთ ამის უნარი. უზარმაზარი სულიერი ანგელოსებრივი ძალა აქვთ და როდის კარგავენ ისინი ძალას, თუ ჩვენ ცდილობთ ფეხზე ავდგეთ. იმიტომ რომ როცა ჩვენ აი რატო ხუთჯერ ჩავიდენთ ერთი და იგივე და ერთმანეთზე უარესი ბოროტება, ხო? და მოვიდა ბოროტი, იმიტომ რომ მას უკმიეთ ამდენი ხანი, ხან უნდა მისთვის სასიამოვნო რამ გავაკეთეთ, ხომ? უკვე მას აქვს უფლისაგან ძალა,
1: დიახ,
0: რომ ჩვენზე იმოქმედოს. უკვე ეძლევა მას, ასე ვთქვათ, უფლება, რომ შეუტიოს ამგვარ ადამიანს.
1: ანუ ჩვენ ვაძლევთ უფლებას.
0: რა თქმა უნდა, ანუ
1: ჩვენ უშვებთ.
0: იმიტომ რომ ჩვენ გეუბნებით, ესე იგი, ახსარება არ ვთქვით.
1: ვიცვევთ რა მოგვანდი.
0: ჩვენ იცით, ხანდახან ჩვენ მართლა ეს ვერ გაგვიგია შინაარსი ამ ყველაფერს. მე ხშირად ვეუბნები მრევლს და ცოტა უკუ პასუხი და უკუგება ნაკლები არის. ვეუბნები, რასაც თქვენ ამბობთ, ეს ახსარება არ არის. მე ხო ისა ვუსმენ მათ ახსარებას თუ არ, იმიტომ რომ ჩანს. ხო? ისეთი გახიმებული მოდის ახსარებაზე და ისეთი სიცილის მიდის ახსარები და ხო უყურებ აქეთან წა. რა თქვა იმა? ახსარება ეს ხომ ჩვენი სულიერი უმძიმესი აქტია. და ეს ჩვენ ახსარებას ავიქნებთ საცილად, უმამაო მითხრა ეზიარეო. მე რა? ერთსაც და მეორესაც ადეკვატურ პასუხს მოგცემ თუ ფალი? შენ თუ არ ახარ მომზე, შენ თუ მე თუ არ დავინახე სინანული ადამიანში მას ახლა როგორ გაუშვებ ზიარებაზე? ზოგიერთს გონია რომ აი წავა ახლა ზიარება გადაფარავს ყველაფერს. არა, ზიარება ყველაფერს ვერ გადაფარავს.
1: შეიძლება დასაჟელათაც მიიღო თუ რაღაცა
0: არ აღარ მინდა უკიდურესი.
1: თორე ეგრე იუდაც ეზია.
0: იცით ჩემო გიორგი, ახსარების დროს მე მახსოვს ჩემო მოძღვრებმა ერთხელ, ერთ-ერთმა მოძღვრებმა ერთხელ მითხრა რომ იცი რაო, აი ჯობს ახლა არ ეზიაროს ასე მდგომარეობაში ადამიანიო. სულ ერთია თქვა, ვერ ლოცულობს თუ რაღაცა იქ შემოუჩდა რაღაცა სიძვის ბოროტი, თუ იქ კიდე სხვა რამეს აკეთებს, აი ტაძარში არ მოდის და არ მოდის და არ მოდის, ხომ? თუ კი ჩვენ ერთ ახსარებაში გაგონილა 4-თვე, 5-თვე ადამიანს ახსარება არ ვთქვამს, არმოსულ ეკლესიაში მოვა და პირდაპირ აზიარებენ. ჩვენ გვავიწყდება შინაარსზე, მე სხვათა შორის არა მარტო სტარცები რომელსაც შეახსენება, რამეთ ჩოვლებრივი ესეთი ბრძენი მოძღვრები ყავს საქართველოს ეკლესიას, რომ თუ კი ამგვარ მდგომარეობაში შენ დაუმსახურებლად შესაბამისად აზიარებ ზიარ

0: ღმერთს ვეუბნებით, ეხლა რა მდგომარეობაში ვართ და ეხლა რომელი სინანული გააქვს, რომელიც ზიარებას ეხობა, როცა შენ თვეები არ ეზიარე, ხო? ასეთი ადამიანი რომ ბრძანდება ეკლესიაში, რა თქმა უნდა, ხსერება უნდა ჩააბაროს, დაესწროს სირვალ ოცვებს, ზეთი იცხოს, ისევ მოვიდეს, თქვათ, ერთი კვირის შემდეგ, ისევ მოვიდეს დღესასწაულზე, კიდე ერთი კვირის შემდგომ და აი თანდათან თვითონვე იგრძნობს, რომ აი ეხლა ძალიან სულიერად მომწიფებულია, როდესაც უკვე ზიარება შეიძლება, იმიტომ რომ ზიარება პირდაპირ არის დამოკიდებული. აი ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, იცი რა, მე არ შემიძლია, აი მოდიან ქალბატონები, კომთუ მოდიოდნენ, რომ აი მე ჩემს დედამთილს ვერ შევიყვარებ წერტილი. ხოდა მოდიხარ ბატონო ზიარებაზე და ხსარებაზე. ჩვენ თუ ვეუბნებით უფას, რომ ჩვენ მისი სიტყვები არ არად მიგვაჩნია, თუ მაგ გითხრა შეიყვარე მოყვასი შენი ყოვითას გულითას შენ ხო გვაქვს ემოციების ტალღები არა შენ და დაელოდო რომ ეს ემოცია გავიდა და ну ჩაოლებრივი ადამიანი ურთიერთობა მას არ უნდა სულიერმაც როს დარიგება და როდესაც უფრო ნეიტრალურ მდგომარეობაში ხარ რაიმე კეთილი გამოიწვიე მასთან რაც კეთილი ურთიერთობა აი კიდე რამდენჯერმე და ეხლა თუ ყოველ მიმართვაზე ხელკეთით გამოგეკიდა ვინმე
1: ნაში ფსიქიატრი
0: ღმერთო შეუნდე ღმერთო შეუნდე და კი არ უნდა შეიძულო უბრალოდ კომუნიკაცია უნდა შეწყვიტო მასთან როგორც სიცოცხლისათვის საშიში ხვდებით ჩვენ არასწორ გადაწყვეტებს ღებულობ და ნუ დაგვაბნევს ბოროტი ნუ დაგვაბნევს რომ ძალიან ადვილია ბედ დაგეთანხმებით ეხლა კარგია რომ არ გიყვარს კარგია რომ გაბრაზდი კარგია რომ იმისი ქშურს ნუ აი მითხარი და მე რა რას მივიღებ შედეგად და რა ამას საუბრობ მავანი ამბობს რომ ვაიმე ვაიმე რა მკაცრია ვაიმე მე არ ვარ მკაცრი მკაცრი უფალია და მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე.
2: რაღაც მომენტებში და მამულო თუ შეიძლება ძალიან კარგი კითხვა თქვენ თვითონვე დააბადეთ აი ამ საუბარში რომ ადამიანი სუსტია, წმინდა ვერ არის და ვერ შეიყვარებ ყოველას იქ მტერ შეიძლება შენი შვილის კვლელი იყოს რაღაც. აი თუ შეიძლება აი ეს კითხვა მინდა დაგისვათ რომ ძალიან ბევრი ადამიანს ეხება, თუნდაც დედამთილ შეიძლება ძალს რა ვიცი. აი ამ შემთხვევაში მამო როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე რომ შეიძლება ვერ შევიყვაროთ მაგრამ რო გარდავიცვლებით სიზღში არ მოკვდეთ და მისი ცუდი არ გაგიხარდეს. აი, ანუ სიყვარულში რას გულისხმობს უფალი, რომ არ გაგიხარდეს ის რო ცუდ დღეშია. თორე იმას კი არ გეუბნება, რომ აიმე დედა, აი მის გარეშე არ გაიღვიძო, ისე ვერ გეყოლებ ხა როგორც შენი შვილი ის ადამიანი, ვინც სიტყვაზე მეორე შვილი მოგიკლა. მაგაზე ლაპარაკი არ არის და ადამიანური ფაქტორია. ნუ машин სხვა თამასა ის აი ეს დედები რო არიან თქვენი ეგეთი უნდა იყოს რომ შეიძლება ესე ვერ შეიყვარე ფერში мамо ვისაც ეზიზეთ აი ხან ნახე თუ შეიძლება мамо აი ამას
0: რა თქმა უნდა
2: აი იმიტომ რომ ბევრი ადამიანის კითხვა მინდა დაგისვა და აი მაგიტომ ვამბობ რომ როგორია მაქსიმუმი იმიტომ რომ ამ ზისხში შენც რომ მოხდეს შენც ხო ჯოჯოხეთში მოხდები ხო შენც არ იქნები კაი დღეში რა ან თუმცა ის მოხდეს იმ ზისხში ცუდისაქციელთ ისიც ხო გემეტება ჯოჯოხეთში
0: ჩვენ ხოლო ჩვენზე ვაგებთ პასუხს ჩვენ
2: გასუშვებით мамо.
0: საერთოდ
2: აი მაქსიმუმ რა შეიძლება თამასად დაგაც
0: მესმის. კი ბატონო. აი რაღაც ისეთი აქტუალური მნიშვნელოვანია მრავალ მხრივ ეს მათი სიყვარული ხება. საერთოდ როდესაც ჩვენ ვაფასებთ
2: მეორე ადამიანს
0: იმას არა იცით რაც ვაფასებთ იმას რასაც ჩვენგან ითხოვს უფალი და მაშასადამე ეკლესიაც რომელიც უფლის სიტყვით მოგმართავს ჩვენ და ითხოვს ყველაფერს და ჩვენ მოდივით ვამბობთ რომ ძალიან ბევრს გვთხოვს ხო
2: დიახ
0: გავიხსენოთ არ დავსახელებ კონკრეტულად მაგრამ აი ჩვენს რომ ვიყოთ ჩამოყალიბებული სახელმწიფო და ქვეყანა
2: დიახ
0: და ბევრად უფრო მაღალი კულტურის, მაღალი სახელმწიფოებრიობისა და ასე შემდეგ გავიხსენოთ ჩვეულებრივ საერო საზოგადოებაში რამდენი სახის ეგრეთ წოდებული, როგორც ახლა ამბობენ, თმენის ვალდებულება აქვს ადამიანს. სახელმწიფო მოხელეს, საგანმანათლებლო სისტემის მსახურს, ხელოვნების მუშაკს ჟურნალისტ და ასე შემდეგ. ჩვენ

0: რატომ ღაც იქ ძალიან ხშირად შებოჭილები ვარ და აი მოვალთ ეკლესიაში და აქ არაფრის გაკეთება არ გვინდა. აი ნახეთ, ჩვენ შეგვიძლია ასეთი ზიზღის სიტყვები, სიძულვილის და ასე შემდეგ გამოვხატოთ საზოგადო სივრცეში?
1: ან უფროსე დამოკიდებული.
0: ეს ხომ დასჯადი გახდა. და გამოდის რომ იქ ჩვენ სადაც რაიმე ძალა მოქმედებს, იქ ჩვენ თქვათ, როცა შევდივართ საკლასო ოთახში, სტუდენტურ აუდიტორიაში, ვიცით ჩვენი ქცევის ნორმები და ძალიან კარგად ის დამნორმებს რომ დავარღვევთ, ამისათვის დავისჯებით. და ეს გვაშავებს და ასე შემდეგ ყველგან. და აქ, როცა ჩვენ უფალთან წარწევით, რომთან შედარებით ყველა მაგალითი რაც მოიყვანე, არაფერიც არ არის, არც მასშტაბით, არც სიმაღლით, არც მნიშვნელობით და მიანისათვის აქ ვიწყებთ ამას, ვიწყებთ სულიერ ვაჭრობას. გავიხსენოთ ერთი მაგალითი სახარებიდან. როდესაც მდიდარი ჭაბუკი მივიდა მაცხოვართან. ეს შეფიც ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავია სახარებისეული და უთხრა: მეო, რა გავაკეთო იმისაც, რომ სრულყოფილი გავხდეო? ნახეთ,
1: იქამდე თქვა ამას ვაკეთებ ამას ამასთან და ყველა
0: ეს ეკითხა. მაცხოვარმა რომ უნდა დაიცვა ღვთის ცნებები და იქნები სრულყოფილიო. აი, ჩამოვთვალოთ ღვთის ცნებები ჩვენ. ათი ცნება თუ დაიცავი, სრულყოფილი ხარ, წმიდანი ხარ და განღმრთობილი ადამიანი ხარ. მაგრამ აი მდიდარი ჭაბუკის დამოკიდებულება, ასე წერი ამ პერსონაჟზე. ახლა სიმდიდრეზე არ ვლაპარაკობ ჩვენ. ანუ ის დარწმუნებულია, რომ ამას ყველაფერს აკეთებს და ეუბნება, რომ უკეთო შენ ამ ცნებას ყველას იცავო, მაშინო განსყიდე ყველაფერი, რაც გაგაჩნია, და ურიგე. დაარიგე, რომ გაყიდი, ანუ დაარიგე ეს ყველაფერი და მერე თუ ამას გააკეთებდი, ხვდები რომ უნდა შეუდგე ქრისტეს. ხო, მის გარწერია მე შემომიდეგიო, მას არ ეუბნება. და ეს რომ გაიგონა, სწრაფად წავიდა ჭაბუკი რაღაც, მაგრამ ჭაბუკის გარდა იქ ქრისტეს მოწაფეები იყვნენ. ორი მამები და იქ წერია რომ დრტვინვა დაიწყო, რაღაც არ მოეწონათ მაცხოვრის პასუხი და მამები განმარტავენ რომ განსაკუთრებით რომ იუდა დრტვინავდა და თქვა რა მკაცრია. ეხლა ჩვენ ეს ჩაწერილი სიტყვები კი არა გვაქვს, რომ დამოკიდებულებს ეს იყო რომ რა მკაცრია ეს ჩვენი მასწავლებელი. ნახე, რა დაუნდობელია. არ გიტოვებს არაფერს, ის კი არ უთხო რომ შენ მოდი დათმე რაღაც, დაარიგი ამდენი რამ. არამედ უთხრა ყველაფერი გასყიდა. ოჰო, ეს ძალიან, ნახეთ, დადგა მომენტი, როდესაც ქრისტემ თავისი ცნებებით დაიკავა ჭაბუკისა და იუდას ცხოვრებაში იმგვარი ადგილი, რომ იგი ორივეს უშლის ხელს ცხოვრებაში, როგორც მათ უნდა იცხოვრონ. აი, ჩვენ მუდმივად უნდა გვახსოვდეს ეს არაჩვეულებრივი ამბავი. უნდა გვახსოვდეს ისიც, რატომ? ქრისტე ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ღვთისცნება ასეთია, ჩვენ ამას აღარ უნდა მოვაყოლოთ იმ ჭაბუკივით რაღაცეები, რომ აი ეს მას გავაკეთებ, მაგრამ ეს ვერ გავაკეთებ. მე აი ის როგორ მდგომარეობაშიც იყოს, 10 ცნებიდან შეიძლება 2-ს იცავდა, შეიძლება არცეც არ იცავდა, მაგრამ მას გონია, რომ ბევრ ამას აკეთებს. ანუ ჩვენ ამ მდგომარეობაში ვართ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ისეთი კარგები ვართ, რომ იმ ადამიანს კი არ უნდა ვძულდე, კი არ უნდა მტრობდეს. არამედ
1: ეს ჩემნაირი საყოველი როგორ ძულს.
0: როგორ შეიძლება? ხვდებით საკუთარი თავის შეფასება. ხანდახან ხუმრობით ვიცი ხოლმე ზოგიერთებისთვის, თქმა რომ ვიცი არ უყვარ ვარ შემომჩივლებენ. ახლა მე ახლა საყოველთაო სამარილი დაფულეს და დავარიგო, ან გავატანო სპრეიტი და ის ამიაფრქვევს. ყველაზე ყველა შეუყვარდება, ხო?

0: და მე ხუმრობით ვიცი ხოლმე ასე ცოტას ჩავიკარავ გულში და მეუბნები ყურში ჩურჩული შენ რა საყვარელი ხარ და ხანდახან ეს ჭრის და ფიქრობს ადამიანი მეორე არის ის რომ ჩვენ რაღაც აი სათასასუფეველი გვინდა და გვითხრეს თუ შენ გინდა სათასასუფეველი შენი ცხოვრების გზა არის ეს აი შენ ოჯახი უნდა შექმნა შენ ბერად უნდა წახვიდე შენ უნდა კარგი ქრისტიანი იყო შენ ბევრი შვილი უნდა აღზარდო არიან ასეთი ღვთის მადლით ღვთისგაბრიზნობილი ადამიანები რომ გზას გითითებენ ჩვენ ამას აკეთებთ არა აი მე შეიძლება მაშინ მომდება მონასერში გასწორო ზამის კურთხევა რა აქვს ან დაქორწინება ან პირიქით ხვდებით საქმე იმაში კი არ არის ჩვენ რამდენი სიყვარული შეგვიძლია საქმე იმაში კი არ არის რომ აი მტერი არის და იზგვიშრის ჩვენს ცხოვრებაში ჩვენ თავში ვერ გავრკვეულ ვართ სად ვართ როცა ეკლესიურ სივრცეში ვართ. ეკლესიური სივრცე არის დიდი. შენ როცკორსკი მოინათლე, ეკლესიის წევრი გახდი და სტად რომელ იმაში არ უნდა წახვიდე, რა ქვიან, პარტიულ დაჯგუფებაში, რომელ სექტაში თუ შენ მართლმადებლურად ხარ მონათლული, შენ ამ სივრციდან ვერასდროს ვერ გახვალ. თავარია მე სად იქნები ხომ რა გვარი იქნება ამიტომ ნახეთ ჩვენ თავში უნდა აღმოვაჩინოთ ვაი ჩვენში მარცვალი ხო არ ჩადო ვიღაცამ იუდასი რომ ქრისტეს ნათქვამი არ მოგწონს და სხვა გვარად ვაპირებთ რაიმეს აი აქედან უკვე გვიანი იყო როდესაც ეზიარა და სამადლობელი არ თქვა და ასე შემდეგ აი აქ დაიწყო იუდას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, სადანაც დაიწყო კვეთრი დაცემა, მისი რომელმაც მიიყვანა იგი უდიდეს ღალატამდე.
1: მამაო, როგორ უნდა აი თქვენ ამბობთ რო ისა ვქვი, როგორ უნდა, იმიტომ რომ როგორ არის ის თმამო, ბევრი არის რომ სიყვარული შეუძლია, მაგრამ რაღაც საქმეზე რომ მიდგება ხოლმე, მე ქრისტე უარყვია და პირიქითაც ყოფილა, აი სიტყვაზე უსიყვარულო ადამიანი ყოფილა და აი რაღაცა მომენტი ყოფილა და თავი დაუდია ქრისტესთვის, რა ძალიან ბევრი ჩვენ მაგალითები გვახსოვს თუნდაც წმინათა ცხოვრებიდან, ხო, ვისაც არ ელოდებოდი იმან გააკეთა ის და პირიქით, ვისაც ელოდებოდი სხვანაირად მოიქცა, ხო, იგივე რა ვიცი, ამ ბევრი ავაზაკი ეგერ მობრუნდა და მოციქულმა სიტყვაზე უარყო და ასე შემდეგ, უამრავ მაგალითი შეიძლება მოიყვანო ამისა და თუ შეიძლება მამაო, აი ამ შემთხვევაში მამაო, როგორ უნდა, აი ჩვენ ხო ერთი მომენტია გამართლების მან, რა ზუსტად იქ უნდა მოხდე იმ მომენტში და უნდა მიხვდე, რომ აი აქ არის შენი ღმერთი და იქ თავი უნდა დადო და აი ეს როგორ უნდა მიხვდეთ, როგორ არ უნდა დავკარგოთ, იმიტომ ძალიან ბევრი ზოგჯერ, აი მაგალითად ხატია, ბარბარე მაგალითად ეხმარება წმინდა ბარბარე, რომ უზიარებელი არ გარდაიცვალოს. ზოგი ერთი ხატია, რომელიც ეხმარება, რომ აი სიტყვაზე როგორც ავაზაკი მე დადო ქრისტესთვის თავი და ცხონდე. აი ამ შემთხვევაში აი ამისკენ მიმართულება როგორ ავიღოთ, რა ლოცვები ვიკითხოთ და რას უნდა ვევედროთ და როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ იცით რა, მაგრამ რაღაცა მომენტში ჩვენთან ჩვენ რო დავიბადეთ ქრისტემ ხელი რო შეგვახო, გვაქვს ეს სიწმინდე, ვერ გაურბი ხარ სადღაც უკანასკნელი ნაძირალიც რო იყო. აი შენში რაღაცა ის პატარა ხელწამოსაკიდი მაინც არის, რითაც ცხონდები რა და წამოიწევდი. აი თუ შეიძლება როგორ წამოწევთ, იმიტომ ბევრს უნდა ეხა დარწმუნა ვის უნდა მამაო რო ჯორჯო ხეთში მოხდეს ხო ან ვის უნდა ესე ცუდა წარმართულიყო მის ცხოვრება, მაგრამ აუცდა რა.
0: ვის უნდა მშიერი დარჩეს? არავის. მაგრამ თოხის აღება ხელში არავის უნდა?
1: ხო, საქართველოში მეთუნდაც.
0: ვის უნდა წყურვალი რო დარჩეს, მაგრამ აი ჭიდან წყლის ამოსაღებად ეძებს მთელი დღე, მოითმეს ოღონდ მე სხვა გააგზავნოს, ხვდებით? ანუ თუ ჩვენ გაგვიჩნდა კითხვა, ხომ გიორგის უთხრობით და რთულია მინდა გითხრათ. მე ცოტა აი რაღაცებს ვიმოშვა და მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ამაში ხლ ბევრი კითხვა დასვიშენ და ყველაფერს ალბათ.
1: იმიტომ რომ მე სულ ადამიანის ხარეზე ვარ და სულ კანონში
0: ვარ. აბა ჩვენ ვის ხარეზე ვართ? ადამიანის ხარეზე.
1: არა, მე ძალიან ცოდვილების ხარეზე ვარ.
0: ძალიან ცოდვილთათვის მოვიდა ქრისტე, მაგრამ იცით აი თუ კი ადამიანს გაუჩნდა ეს სურვილი და კითხვა რომ რა ლოცვა წავიკითხო, რომელ ტაძარში მივიდე, რომელ ხაცს ვევედრო, ეს მორწმუნე ადამიანებს უხდებათ, უჩნდებათ ადამიანებს, რომლებიც მათ იციან რომ ღმერთი დაეხმარება მხოლოდ, ხო? ამიტომ ეს უკვე კარგ მდგომარეობაში არის.

0: თქმა უნდა, ადამიან პირიქით მე სულ ამას ვასწავლი ჩვენს მოგებს, რომ რომლებიც უცებ გაუჩინარდებიან და რო გაუჩინარდებიან, ეხლა ვისწავლე რომ ეს არის სოს სიგნალი. თუ ეგრესიაში არ მოვიდა და მე ნიშნავს, რომ ცუდათა. და იმის მაგრად რომ ეგრესიაში მოვიდეს, არ მოდის ეგრესიაში. მე არ მერეკავს, არ მთხოვს ლოცვას და რო გაივლის ეს ყველა საშინელება, მე რე მოვადა იმიტომ არ დავდიოდი რომ ოპერაცია გავიკეთე. იქ რაღაც შობერი ცუდათი იყო, იქ რაღაცა უბედურება მოხდა, იქ რაღაცა და კაცო, ცუდი რა მოხდა, მაშინ არ დავახვიდე ეგრესიაში. აი ხვდებით რამდენიმე რწმენის ადამიანები ხო? ეს არის არის მე ხლა აი გასაჭირი როგარ მე არ ვიზახი ჩვეულებრივ დღეებში. ანუ ეს ადამიანი ეგრესიაში დადიოდა და ვერ მიხვდარისთვის დადიოდა. ან ზოგიერთი ამბავს რომ მე ღმერთს მაგისთვის როგორ შევაწუხებ. აი მე ისეთი მორწმუნე ვარ ხლა მე მყავს ეგეთი ფილოსოფოსი გამომიგზავნეს ხოლმე ღმერთი რომ მე არასოდეს ღმერთისთვის არაფერი არ მithოვია. არც ახლი, არც კარი.
1: პირადი.
0: ხო, არც თანამდებობა, არც ფული, მე შრომობ და ის მეუთხარი რა კარგი ხარ. ეგ არის ურწმუნოება სწორედ, რომ გומია, რომ რა შენ გაქვს შენი შრომი და ღვაწლი გაქვს. და ღმერთი თურმე არაფერ შუაშია. და ამპარტავნება მეორე ჩემო ძირფასებო. ამპარტავნება რომ მე ღმერთს ფულს როგორ თხოვ? აბა რომ ჭირდება, ეხლა 1800-ზე ხო თქვენიცით ჩვენი საქმიანობა როგორი არის? ყველგან არის საჭირო ეგრესიაში, მონასტერში, უნივერსიტეტში, ფონდში, იქ მუზეუმში, რა ვიცი, უამრავი რამეა საჭირო და აბა ვის უნდა ვთხოვ მე ფული?
2: რაღაც ბეჟანის ყوارდ ხო დირექტორი?
0: პირდაპირ უკავშირდება, რომ აი როგორმე გამომიჩინე გზა საშველი, რომ ეს საქმე გააკეთეს, ვიღაცა მე შემომწიროს, ვიღაცა მიგ რაღაცა დამიკლოს თანხა და ასე შემდეგ. ეს ამპარტავნება. მე ჩემ თავზე არაფერს არ ხვი, იმიტომ რომ ურწმუნო ხარ. თორე ჩემ თავზე ვედრები, აბა ყველა ლოცვა პირველ რიგში არ არის. აბა ჩემი ჯანმრთელობა ვიზია დამოკიდებული. წამლები რო დავლი, იმიტომ არ კარგად ხო ღმერთი არ მჭირდება. და მე მინდა კარგია, რომ მიყვანე, არის ხო და თითქმის არასოდეს არ მithქვამს ეს, რომ ძალიან გთხოვთ, რომ აი ეს გაანალიზეთ. ეხლა კი არ გაკრიტიკებთ თქვენ. მაგისტრი სათქცალია. უბრალოდ თუ ესეთი აზრი გაგიჩნდეთ, ეს არ არის კარგი აზრი, ეს არ არის კეთილი ანგელოსისაგან. აი, მაშინ ეკეთ მარჯვენა მხარეს, გაიშვენოთ ხარ ჩემო ანგელოსო.
2: და ეგეთი წმინდები ჩვენ ახალ ისწავლეთ.
0: ხო, რომ
2: ეხა შეიძლება წმინდანი რო იყოს, შენ არაფერი არ თხოვდეს სულ სხვაზე თხოვ, იმიტომ რომ მაგარი შუამავალი.
0: მაგაზე ნურც ვიფიქრებთ ახლა ჩვენ წმინდანობაზე, მაღალ საფეხურზე და ასე შემდეგ. და სიყვარულზე კიდე ერთი რამის თქმა მინდა. უხოთ იცოდეთ რომ ყველაფერი მათ შორის ყველანაირი ნიჭი. ხო ის ტალანტი, მითო წერია ტალანტებზე რაც არის, იგავი, ხო? ტალანტი, ნიჭი ყველა სხვადასხვანაირად ეძლევა. ხო? აი мама ვიტალია რამდენჯერმე ახსენა გიორგიმ და იცით ძალიან ბევრი ერთდროულად ეხლა თქვა ეკლესიების მიერ წმინდანებს შერაცხული მამები მოღვაწეობდნენ რომლებიც გლინსკის უდაბნოდან იყვნენ გამოსულები და ბევრი კიდე სხვა მამებიც იყვნენ და ხვდებ გავრცნობილებისაც ეკითხებოდნენ, რასაც ვერ ეკითხებოდნენ мама ანდრონიკეს, мама სერაფიმეს, მეოფეზინობის მამები და ის იყვნენ იქაი მაგალითად იყო ესეთი სქემოსანი ბერი, ალექსი, ბრმა იყო და უმნიშვნელოვანეს ამბებს ეკითხებოდა, როგორც ის გამოჩნდებოდა ხოლმე ეხლაც ამ დღეებში ვიხსენებდით მას ჩვენ და აი ასე მამებმა უთხრეს რომ მეოფეზინობი ერთის მადლი, ერთის წინაშე, მადლი, ისე რომ მეუფეზინობი რო იყო და ღმერთი რო ისმედა, ხომ აი ეს მოიპოვა განსჯის უნარით. რა არის ეს იცით? იგი ყოველთვის კეთილს და ბოროტს არჩევდა. სასწაული მადლი არის ეს. გული გონიერი მისა ღმერთმა. мама ანდრონიკე, ეს ყველაფერი მოიპოვა მორჩილებით. აი მაში მორჩილება იყო

0: ისეთი, რომ ვერავინ ვერ შეედრებოდა. მორჩილება უფლის, მორჩილება ეკლესიის, მორჩილება მოყვასის. ხოლო мама ვიტალი ღვთის წინაშე ეს ყველაფერი მოიპოვა უსამანო, უსაზღვრო სიყვარულით. ნახეთ, ეს უბრალო რამე არ არის. თურმე იმათაც კი, ვინც მიდანები არიან, სხვადასხვანაირი ტალანტი მიეცათ და სხვადასხვა ის სიყვარული დოზით, სხვადასხვა რაოდენობით. აი თურმე ისეთი სიყვარული, რომელიც мама ვიტალის ჰქონდა, მის მასწავლებლებსაც კი არ ჰქონდათ. ისეთი მორჩილება, რომელიც ჰქონდა мама ანდრონიკეს, არავის არ ჰქონდა, არც სხვებს და სხვებს. ხდავთ იქ ირული, არ ვიცი, საოცარი მოღვაწეები იყვნენ. და განსჯის უნარი ესეთი არავის ჰქონდა. მაგრამ აი ამათ, როცა ამ სამეულზე კიდე ბევრზე შეიძლება ლაპარაკი, საოცარი ურთიერთობა ჰქონდათ. ნახეთ, ერთმანეთში საოცარი ურთიერთობები ჰქონდათ. და ერთმანეთის იცოდნენ. აი, როდესაც დადგა რაღაც ისეთი მომენტი დედასერაფიმის ცხოვრებაში, რომ ორმა მისმა სულიერმა მამამ, ну, ასე იყო კრისკის უდაბნოში, სხვადასხვა კურთხევა მისცა. და რა ქნას ახლა? მაშინ უთხრა мама ვიტალი, თვითონ არ უთხრა, რომ ეს უნდა გააკეთოანის წადი მეუფესთან, იმიტომ რომ იერარქიას დიდი პატივი უნდა ვცეთ და მნიშვნელოვანია, პლუს ის, რომ ის არის ხუცეს მოძღვარი, გამოცილი, უბრძანესი და იმიტომ რომ მისი განჟის უნარი იყო, ესე იგი ცნობილი мама ვიტალის სიცხე და ის რასაც კეთყვის, ისე გააკეთა. ხდები, აი გამოჩენილი. აი და ასეთი კიდე ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება მათი ცხოვრებიდან, თუ როგორ ხდებოდა, ამიტომ ჩვენ ხშირად რომ ვიძახით, რომ ვაიმე, აი ის არ მიყვარს, ხშირად ამის უკანაც ამპარტავნება, ვითომ სხვა ყველა გვიყვარს. აი ამ ილუზიაში ძალიან გთხოვთ, არ ჩავარდეთ. ჩვენ როგ გვგონია გვიყვარს ყველაზე ჩვენი ახლობელი, ჩვენი სისხლი და ხორცი, ამას დიდი გამოცდის ჩაბარება სჭირდება. მე მომისმენია ასეთი მონახული, რომ როდესაც ერთი ქრისტიანი ოჯახში, იქ ოჯახში არის, ვთქვათ, ძმიშვილი, მისი შვილი, კიდე რაღაცა. ხდა, როდესაც ყვებოდა ასე, რომ როდესაც ძმიშვილმა რაღაც არაკეთილის რაღაც შეეშალა, რაღაც გააფუჭა, მოიხმოდა, უთხრა რომ დაუყვავა, განარამე უთხრა, უთხრა რომ შენო ხო იცი, ეს ასე არ გააკეთე, ეს ასე უნდა, ასე უნდა, ასე უნდა, ასე უნდა. იცოდე რომ მეტი ასე არ გააკეთე. დამთავრდა. ზუსტად იგივე საქციელი ჩაიდინა მისმა შვილმა. და ის ყვებოდა რომ გამეღიმა სიყვარულით. აი ასე და არც არაფერი არ უთხარი, თავისით გამოასწორებს ამას. ხედავთ, თურმე სხვადასხვა სიყვარულის ხარისხია. და ეს უნდა დაინახო შენში. თურისტასაც ჩვენ სიყვარულის ნაკლებობას ვეძახით. იქ სიყვარული საერთოდ არ არის. ჩვენ მთავარია გამოვიძიოთ. მე ხშირად ვამბობდი ხოლმე და ქალბატონები განებრაზდნენ ამაზე. თუ ჩვენ გვინდა ქრისტიანები ვიყოთ, უნდა გავბედოთ და ჩვენ თავს სულ ცოტა ორი შეკითხვა დაუსვათ. მიყვარს მე დედა ჩემი? მიყვარს მე შვილი ჩემი? და შეიძლება აბა ეს რა საკითხები, ესე იგი კარგად არ არის საქმე. იმიტომ რომ ქრისტიანი სულ ამოწმებს თავის თავს. უყვარს ვინმე თუ ეს ის მოჩვენებითია.
1: რაღაც დროებითია, რაღაცა რაღაცა მდგომარეობითი არის ხოლმე. ხშირად ხდება მამო, ადამიანი ეგოისტი არის და აი გამოყენო, იმიტომ რომ
0: მაგრამ აი ის არის ეს საჯილდავო ქვა, რომ აი ნახე, იპოვე და გამოსწორდი, უნდა ჩვენ მთელი ცხოვრება უნდა ვიზრუნოთ, რომ უკეთესე გავხდეთ, თორე ეს ეხლა ვიცი რა, აი მე ეს არა ის რომ შენ შობეშვილი არ

0: ნიშნავს იმას, შერაშვილის შრომა კარგად უნდა დააკვირდე, ის შენთვის გინდა თუ შენ გინდა იყო იმისთვის. შენ ცხოვრებას ამშვენებ შვილი თუ შენ ხარ შენი შვილის მსახური, მეურვე, ყველაფერი, აი მტლად უნდა დაედო შენ შვილს, აი სიყვარული ამისთანა.
1: ანუ ესე, ანუ ეს თქვენი მესმის ახლა რასაც საუბრობთ, მაგრამ ეს ესა გადაყოლაც მამაო ძალიან აჩვენებს შვილს.
0: ეს გადაყოლა არ არის.
1: აი ხო იცი, აი საერთოდ ადელას რო არა
0: ასწორი
1: სახში, იმიტომ რომ იცის რა აღარა
0: აი აი ერთადერთ შემთხვევაში როდესაც გიორგი ვერ გაიგო ჩვენად.
1: არა, არა, მესმის, მაგრამ ანუ ხო
0: ლად დაედო იმას.
1: თქვენ სულიერს ამბობთ, ვიცი, მაგრამ
0: ხოლოს სულიერ
1: ქართველოს ეს ნორმა არა.
0: თორემ არა, ნუ ახლა რო არა.
1: მერე არ გაგიმართლებ და პირი ხარ ხელი ცხოვრ.
0: არა, არა. პირიქით ცუდ უსიყვარულობა იცი რაშია? უსიყვარულობა არის, რომ ესაც შვილს შენ არასწავლი საქმის კეთებას, ოჯახში სარეცხის რეცხვას, თეფში, საი ჩვენთან თანამშრომლები არიან, გინდა ქალი, გინდა კაცი, რა кай ახლა თუ ისმენენ. მე ხო ყველაფერს
1: ვარ. ჩაუგდებ ყველას ლინკს, ვიცი
0: რა არის. მაგრამ ეს ბევრი სამსახურები ჩვენი ცხოვრებიდან გამომდინარე და ან იცით აი ეს უნდა ასწავლოთ. და კი არ უნდა დილით ვინარ მიუთბუნებს შვილს, მაგრამ სასასვლელია, კაი 10 წუთს, 10 წელი მაინც უნდა წამოაგდო და გაუშვა სასწავლებელში, გაუშვა ეკლესიაში. მე რამდენჯერ მითქვამს, ჩვენ არაჩვეულებრივი ერთი მრევლი ვყავს ეკლესიაში და დილა უთენია რომ მოიყვანს ხოლმე თავის ბავშვებს ეკლესიაში რვის ნახევარზე რვაზე და ამათ ეხლა ხო ესე რა თვალებში ძილი აქვს და ოხ ჩავიხუტე უცე ნუ გეშინიათ მიაგერვალ მე მიყვარხარ თქვენ ვიცი გამოუძენებელი რო ხარ და მამაბრო წამოგიყვარათ ასე ვეხუმრები ჩავიხუტე გულში ამ სიყვარულით გადაუვათ ეს პირიქით სიყვარული არის ის გააკეთებინო რაც საცხოვნებელი, არასაცხოვნებელი და დათურ სამსახურზე ვინილაბარაკებს.
1: აუ რა მართალს ამბობთ მამო. არა მე მესმის მე უბრალოდ ასგეოვნებით ის ჩვენთან გადაყოლის ნორმა არა აქვს წორი და მე ნანობენ მამო. საქმე იმაშია რომ
0: იმიტომ რომ სიყვარული არ არის. აი სწორედ მაგას ვამბობ. გადასარევი სიყვარული რეპლიკა რომ სიყვარული არის ცოტა გონიერი მოქმედებანი, იცით? და მე იქამდე არის მიჯაჭულობა ხოლმე, ჩვენ ხო ერთ ოჯახში ვარ და ვსაუბრობ, იქამდე არის მიჯაჭულობა, რომ გოგოს გათხოვება არ უნდათ. იმიტომ რომ უნდა მოუაროს ამ დედას ბოლომდე, რამდენი წლებად შემთხვევებია და იმ დედისთვის რომ ეთქვა მე რომ თქვენ არ გიყვართ თქვენი შვილიო, გამომაცხადებდა აღარ ვიცი რად და ფიზიკურად შემეხებოდა ან ვაჟებს აღარ უწყობენ ხელს რომ ოჯახის შექმნას. ეს მიჯაჭვულობაა. ჩვენ სიყვარულზე ვლაპარაკობთ. სიყვარული სხვა რამეა, არ დათვური სამსახური.
1: ძალიან მიყვარხართ, ძალიან კაი ადამიანი ხარ.
0: კაი რომ ვიყვარ, ამიჩის, მაგრამ
1: რო ისე ჩადი ხარ мама, რო ადამიანი თუ ჩაიყვანე ძალიან მოსწონს.
0: არა, მე ყველას ერთი რამე გვჭირს, მე ისეთ რამეს კი არ გეუბნებით. რაღაცები მეც გამომივლია, მეც მინახავს.
1: ეხა აი ყავის ჭიქას რო არიცხავს, მაგრამ ის დედის გაფუჭე, კაი დედის გაფუჭებულია ბჭყალები.
0: ან თვითონა ეგეთი თავხე.
1: ხო და როგორ უნდა გაზარდო ისეთი შვილი, რომ რაღაცა გააკეთო და არიზრუნოს იმაზე, რომ იმისიქით რა ხდება.
0: მე ერთხელ ხუმრობდი ერთხელ ასრო ეს სტიკაროსნები ჩემთვის რა არის ეხლა უკვე გაიზარდნენ ყველანი და ახლები
1: ნელოკაციას ვადგენ ხა სად
0: არა ის არა ბევრი იყვნენ როცა სამებაში ვიყავი სტიკაროსნები რომლებიც აი პირდაპირ იქ ადგილობრივ მოსახლეობიდან მოვიდა და რაღაცა ისეთი სხვა განცდა მქონდა და ვამბობდი ხოლმე რომ ოჰ ერთის დამანახა თქვენ რო დამოუკიდებლად ჩაიში შაქარს ურევთ და არაფერი არ მინდა თქო. როცა რამდენიმე წარუმატებელი მცდელობა ვქონდა რამე საქმეზე გაკეთების და ნელ-ნელა ვსწავლობდით ამას და რამდენიმე მივიდა და თქვა მეც დედა მირევს. ჩაიში შაგაც. მეც დედა მირევს და ვერა უთხარი ახლა ნელ-ნელა ხო განა დედა ზე უნდა უთხრა რაიმე, მაგრამ დედა წარმოიდგინეთ რომელიც რა მომენტია ეს ისინი არც ერთი არ უკან დალხინებული ოჯახებიდან.

0: ყველა იყო ძალიან ისეთ შეჭირებული და შეიძლება დედა ეცას გამოხატავდა ამას მაინც გაუკეთებ ბავშვს. ხვდებით, აგანა ჩვენ ფორმულებზე ვლაპარაკობთ, განა იმაზე ვლაპარაკობთ. განებივრება
1: ხო იქ უფრო სხვა რაღაცაა.
0: რა თქმა უნდა, მე განებივრება ადამიანების შემიძლია იქამდე რომ მე მომდგებიან აქეთ, მაგრამ ხანდახან ღვერთი გვაძლევს.
1: ისე მამო ერთი კითხვა მოქვს, ის ადამიანი თქვენი ყავით შვილს შვილს რო ეფერებოდით და ძმიშვილს რო ეჭუბეთ იგივე საქმეზე?
0: ის მე ვიხავ, მაგრამ ის ძმიშვილი არისო.
1: ხო, ნუ ხო მიხვდით. ხო იცი აი მაჩი.
0: არა, მეტყვი რომ ის დავიჭირე ჩემი თავი რომ რომ გონია რომ აი გადაყოლილი ვარ ამ ჩემს აი ჩემთან ერთად გაზდილი და გადაყოლილი ვარ იმან მიჩვენა რომ ეს კიდე უფრო ღრმა არის შვილის სიყვარულიო და ან რაღაცნაირად იცით აი დედის სიყვარული მე გამოვცადე როდესაც დედა ავად გახდა და აღმოვაჩინე იცით აღმოვაჩინე რომ თურმე სიყვარული მარტო თლად მალვა კი არ უნდა თურმე სიყვარული უნდა მოეფერო ადამიანს თურმე ხანდახან უნდა უთხრა მოთქვა ეს რაღაც იცით აი და ამიტომაც არსებობენ ღვთივგარწმობილი ადამიანები, რომელთაც მიდიხართ და კონკრეტულ სიტუაციაზე ეკითხებით. ასე ზოგადად რო ვსაუბრობ, ახლა მე ვიცი თქვენ გაგიჩნდათ ბევრი სათქმელი, ხო? ასე კი არა, ასე არის. მართალი ხართ, იმიტომ რომ ეს უნივერსალური ვერ იქნება, რასაც შევე ლაპარაკობ, მაგრამ აი იმაზე პირდაპირ უნდა თქვა, მამა თქვა ასე, მე ვფიქრობ ასე და მიხვიდე მოძღვართან და მიიღებთ პასუხს და დამშვიდდებით და არა არ გეგონოთ რომ ახლა თქვენ რაიმეში თუ მე არ მეთანხმებით ეს რაღაც კონფლიქტი არავითარ შემთხვევაში მოძღვართან მიდით.
1: ძალიან დიდი მადლობა და რა თქმა უნდა ყოველას ინდივიდუალ ეგ არის სიბძნე რომ ყოველას ინდივიდუალური მიდგომა უნდა ეხ ჩემთანაც ამდე 30 მღვდელი მოდის წარმოგიდგენთ ყოველას აქვს მისი ხასიათი ყოველას სხვადასხვანაირად თუ დგები ხაი მაგალითად მამაოს ასეც ვერ ვაჯერებ მეუნები ხოლმე რომ ძალიან მიყვარს სხვებს ისე ადვილად ვაჯერებ ხოლმე, რა ვიცი. აი ესეთი რაღაცა, ნუ ყოველას ინდივიდუალ და რაღაც მომენტები არის უბრალოდ იმ დროს ეტყვი, რომ ჯერა მაგალითად. აი ესეთი რაღაცა, ნუ ყველა ადამიანი არის ინდივიდი და მიდგომა უნდა სხვა ძალიან დიდი მაგალითად. ზოგი შეიძლება შენი კაი საქციელით გააფუჭო და ზოგი პირიქით გააკარგო, ხო?
0: რა თქმა უნდა, აი ჩაიში მორევს მაგალითი, ხო იყო ის დედა.
1: სხვა რაღაცა დიდი როგორ გქს და აი ამ საუბარს.
0: მეუბნები ხოლმე, მოდი სამშაბათსონ პატიჟებ 4 შაბათს და არა სამშაბათს რა ხდება?
1: იქითა სამშაბათს მომა.
0: იქითა სამშაბათს.
1: უცხოთოლი წამ.
0: აა, არა სამშაბათს სიმპოზიუმი მთავრდება. ვერა. შემდეგ ერთგვის.
1: კარგი, თუმცა აუცილებლად მომიტო, რომ ძალიან საინტერესო თემებს ეხებით ხოლმე და რომ მეხსნება ზუსტად მაშინ რჩება გადაცემა სამშაბათს.
0: არა, კარგია.
1: დიდი მადლობა, რომ ხართ, გილოცავთ.
0: იოანები რო
1: სხვა შეის გუშინი ყოიონათის სემლობა, მაგრამ იოანი ღვთისმეტყველის
0: ხსენებაში
1: აძრის დღესასწაულია.
0: მადლობა, დიდი მადლობა.
1: მისი უწმინდესობა ეწევა პატრიარქი ჩვენი. ძალიან კარგი იქნება და ძალიან სასიხარულოა მომგილოცავთ. ბედნიერება და სიხარულის გისურვა.
0: საოცარი დაზარია.
1: დიახ. უღრმეს მადლობას მოგახსენეთ, ბედნიერებას გისურვებთ, მე კი გემშვიდობებით. კვირას გავა ეს გადაცემა განმეორებით, იქ და სამშაბათს დაგივნებთ აუცილებლად რვის ნახევარზე. მე გახდით გიორგი დარასილია და მამა ადამ ახალაძე გახდა ჩვენი სტუმარი არქიმანდრიტი. და არაჩვეულებრივ დედებს მოვიკითხავ აუცილებლად მამო მონასტრისას ჩვენებს
0: დიდი მადლობა.
1: დიდი სიყვარული უმაგრესის სასწაულ ხალხს ბედნიერებას გისურვებთ და კარგად ზანდებოდეთ.
0: გაიხარე გიორგი ღმერთმა წყალობა თვისი გიმრავლოს და გიმრავლოს. ამინ.
1: დიდი მადლობა რომ ხართ, მამო. მადლობა. ძალიან

საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: ქართული ოცნება აღარ არის ის ოცნება, რომელიც ადრე იყო, დღეს ეს ნაციონალური ოცნება. ქართულ ოცნებაში მე არავის ვერავი, ერთი ორი კაცის გარდა, ნუ შე, აი თელ ქართულ ოცნებაში 2% თუ მოგროვდება იმ ადამიანების, 3% ვინც მართლა პირველივე დღიდან სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა, ჩვენთან ერთად იბრძოდა და დღეს დარჩა კიდე ქართულ ოცნებაში. 98% ადამიანების ქართულ ოცნებაში ეს არ არის ხალხი, ვინც იყო ქართულ ოცნებაში ადრე და საერთოდ არა ხალხი, ვინც ებრძოდა სააკაშვილის რეჟიმს. 98% ადამიანები ეს არის დღეს ყოფილი ნაცმოძრაობის წევრები, რომლებიც გადმოვიდნენ ნაცმოძრაობიდან ქართულ ოცნებაში, ან ეს არიან ადამიანები, რომლებიც არსად არ იყვნენ საერთოდ იმ ბრძოლის დროს, სახლში იჯდნენ და სამზარეულოდან უყურებდნენ, ყავასვავდნენ და ტელევიზორში უყურებდნენ მიმდინარე მოვლენებს. დღეს ისინი არიან ქართულ ოცნებაში და დღეს ისინი ესეთი რიხიანი ხმით ლაპარაკობენ იმაზე, როგორი იქნა, როგორი ცუდი იყო სააკაშვილის რეჟიმი. სააკაშვილის რეჟიმი უდაოდ ძალიან ცუდი იყო, მაგრამ ეს ხალხი მაშინ ან ამ რეჟიმის მომხრენი იყვნენ, ან ამ რეჟიმის წევრები იყვნენ, ან როგორც მინიმუმ მაყურებლები იყვნენ, ტელევიზიიდან უყურებდნენ ამას ყველამ ყველაფერს და არაფერში არ მონაწილეობდნენ და ამათ არანაირი უფლება სინამდვილეში არ აქვთ ასე რიხიანად ილაპარაკონ, რომ აი თქვენ წამებლებო. იგივე კირცხალია თუ ვიღაც მეუნებით, რომ ლაპარაკობს რაღაცას, რომ აი ეს სააკაშვილის რეჟიმი როგორ ბედავს და თვითონ ის სად იყო მაშინ?
3: მე არსად არ მახსოვს ეს ადამიანი.
2: არსებობაც კი არ გამიგია მის.
3: ე ბატონო.
2: და უმეტესობა ეს ადამიანები და თანაც ესენი ლაპარაკობენ ჩვენს ნაცვლად, ფაქტიურად ჩვენ დავამარცხეთ ეს რეჟიმი და ესენი ჩვენს ნაცვლად ლაპარაკობენ ამას და თვითონ ამაში არაფრის მონაწილენი არ იყოს. ნუ ეს კობახიძეს სქემა იყო, თავად კობახიძე სოროს ფონდიდან მოსული და მან აი ესეთი ხალხი შეკრება თავის ირგვლივ და ფაქტობრივად საბჭოთა სისტემაში დაგვაბრუნა და კლავ ამბობ, რომ რა ხდება ეხლა საერთოდ კობახიძეს ეხლა ყველაფერი კამპანია გონია, იმიტომ რომ ის მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს და თავის კამზე, ამ ქვეყანაზე და ხალხზე საერთოდ არ ფიქრობს. მე არ ვიცი რანაირად გაბედა საერთოდ მაკაცმა და მოუვიდა გონებაში, რომ აი ესეთი სიბოროტეები დაეთეს ამ ქვეყანაში და მოიხდინა და გონია, რომ ეს და არ იქნება ეს და უშველად. გონს მოეგოს, ამას ურჩევ მე. აი სანამ დროა მოეგოს გონს, კიდე სანამ ძალიან გვიან არ არის, კიდე გონს მოეგოს ურჩევ მე.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქციის მონასტერი, მე-9 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის ქციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემურ არს დაბა ქცია. დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული

ქართული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

0: გამარჯობა ძირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 6 ოქტომბერია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის ამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემების თემები, ჯერ კეთრ თემებს და მერე სტუმარს წარვადგენ. დღევანდელი გადაცემის თემები არის: პირველი, ფიგურული ციგროობა ბათუმში დასრულდა ჩელენჯერის სერიის საერთაშორისო სოლიდური დონის ტურნირი თრიალეთის თასი 2026. ფანტასტიკურად შესანიშნავად გამოვიდნენ ჩვენი ნაკრების მოციგურავეები და შემოგთავაზებთ რამდენიმე ინტერვიუს, მათ შორის ლუკა ბერულავასთან და ანასტასია მეტიოლკინასთან. მე ვიმყოფებოდი ბათუმში და ჩამოვართი მათ ინტერვიუ ქალბატო მაკა გიორგობიანთან და კიდევ რამდენიმე საინტერესო ინფორმაციას მოგაცდით. ეს პირველი თემა. მეორე თემა არის კალათბურთი, ინტერვიუ სოხუმში დაბადებულ და გაზრდილ წარმატებულ კალათბურთელთან, შემდეგი მწვრთნელთან ბუბა ბერიშვილთან. ბოლო 6 წელი ბუბა ბერიშვილი არის, სოხუმელი ბუბა ბერიშვილი არის საკალათბურთო კლუბ ბათუმის მთავარი მწვრთნელი. მისი ხელმძღვანელობით გუნდი გახდა ბრინჯაოს პრიზიორი, საქართველოს ჩემპიონი და წელს წარმატებას მიაღწია პირველ ეტაპზე ევროპის საკლუბო ტურნირებში. მასთანაც ინტერვიუს, რომელიც ბათუმში ჩავიწერე, შემოგთავაზებთ. და ჩვენი გადაცემის სტუმარი მინდა წარვადგინო კინორეჟისორი, საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი ბატონი გოგი თორაძე. დიდი მადლობა ბატონო გოგი, რომ მოგზავნით.
1: მოგესალმებით.
0: დიდი მადლობა. ბატონი გოგი თორაძე, რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი, საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, კინორეჟისორი, 45 წლიანი სტაჟით, სულ რამდენიმე დღეა ჩამოვიდა იაპონიაში.

მეიდან, სადაც მორიგი წარმატების, მისი მორიგი შემოქმედებითი წარმატების მოწმე გახდით ჩვენ. ამაზე დეტალურად ვისაუბრებ, როცა გადავცემ მას სიტყვას. ბატონ გოგი არ გეწყდებათ, მინდა მაინც ფიგურული ციგურავით დავიწყო, იმიტომ რომ ეს კაი ხასიათზე მოიყვანს ჩვენ მაყურებლებს, რადიომსმენელებს, ყველას, იმიტომ რომ ეს მარტო სპორტი არ არის, ეს ბალეტიც არის, სპორტიც არის, ხელოვნებაც არის ფიგურული ციგურაობა. გავიმეორებ, რომ ბათუმში 1-3 ოქტომბერს ყინულის არენაზე გამართა ჩელენჯერის სერიის საერთაშორისო სოლიდური დონის ტურნირი თრიალეთის თასი, რომელშიც მონაწილეობდა 78 მოციგურავე მსოფლიოს 20 ქვეყნიდან. ამ ტურნირის ორგანიზატორი იყო საქართველოს ფიგურული ციგურაობის ფედერაცია, საქართველოს სპორტის სამინისტროს ხარდაჭერით და ბათუმის ხელისუფლების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ხარდაჭერით. თვითონ ტურნირი ჩატარდა საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილებით, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოს უკვე აქვს გარკვეული სერიოზული დონის, შეიძლება ითქვას, წარმატებები ბოლო წლებში ფიგურულ ცირაობაში, პლუს აქვს გამოცდილება ასეთი დონის ტურნირების ჩატარების თბილისში და ბათუმში. გეტყვით, რომ ახლა ხედავთ თქვენ კადრებს, როცა გამოდიან ბათუმის ყინულის არენაზე ლუკა ბერულავა და ანასტასია მეტელკინა. ამ ყინულის არენაზე ტრიბუნების ტევადობა არის 1700-მდე ადამიანი, სხვადასხვა საათებში, სხვადასხვა დროს, ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლების დროს დაახლოებით 600-დან 1000-მდე მაყურებელი ესწრებოდა. ფასიანი იყო ბატონოგის შესვლა, ისე არ იყო იოლად, რომ გარკვეული ახლა ძალიან ძვირი არ იყო, მაგრამ ძალიან ისეთი ყველასთვის შეიძლება არ იყოს მისაღები, მაგრამ ვისაც უყვარს, ეს 35 ლარი იყო, როგორც მე მახსოვს, ხა დღევანდელი 35 ლარი არ არის ის, რაც იყო 4 წლის უკან. 4 წლის უკან 15 ლარი, დღევანდელი 35 ლარს უდრის თავისი წონით. ფანტასტიკური გამოსვლა ჰქონდათ ჩვენ სპორტსმენებს. ლუკა ბერულავა ანასტასია მეტელკინას ყილმა გაიმარჯვა. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის დასაწყისში ლუკა ბერულავა წარმოშობით სოხუმელია, იცით, მისი დედა, მამა, ბაბუა, ბები ორივე მხრიდან სოხუმელები იყვნენ, იქ ცხოვრობდნენ 1993 წლამდე. ლუკა თვითონ უკვე ემიგრაციაში დაიბადა რუსეთში 2019 წლიდან. ლუკა ბერულავა გამოდის საქართველოს სახელით. ახლა თქვენ ფოტოზე ხედავთ ქალბატონ ეთერი თუთბერიძეს. მე ასე ვიტყოდი პლანეტის დამსახურებულ ძნელს, რომელმაც ძალიან ბევრი წარმატებული მოციგურავე გაზარდა. ჰქონდა მოკლე შეხვედრა, დიდი მადლობა ქალბატონ მაგას და მის მეუღლეს ბატონ ლაშას. მინდა გითხრათ ბატონ გოგი, რომ ეთერი თუთბერიძე საერთოდ იშვიათად იძლევა ინტერვიუებს, ერიდება ლუკა ბერულავას და ანასტასია მეტელკინას ახლა მეტაბზი ძველი ძნელი შეინარჩუნეს და ეთერ თუთბერიძე არის ნიკა ეგაძის ჩვენი წარმატებული მოციგურავეს მწნელი. ნიკა დაიბადა თბილისში, გაიზარდა აქ, მერე ბათუმში ვარჯიშობდა რამდენიმე წელი, მერე უცხოეთში. ნიკა ეგაძემ წელს მოიპოვა ევროპის ჩემპიონობა, მოიპოვა ამ ტურნირის პრულზე პირველი ადგილი თრიალეთის თასზე და მინდა უსურვო ნიკას ახალი წარმატებები. რაც შეეხება ლუკა ბერულავას და ანასტასია მეტელკინას, შეგახსენეთ, რომ მიმდინარე წლის დასაწყისში მათ მოიპოვეს ევროპის ჩემპიონობა, ოლიმპიადაზე ვერცხლი და მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერცხლი. ახლა თქვენ ხედავთ დიანა დევის, ეს არის ეთერი თუთბერიძის გოგოს, რომელმაც გლებ სმოლკინთან საქართველოს სახელით გამოდიან უკვე რამდენიმე წელი, გაიმარჯვა ამ ტურნირზე თრიალეთის თასზე. დიანა დევის თუთბერიძე, ეთერი თუთბერიძის ქალიშვილია. და კიდევ მეოთხე სახეობაში ჩვენ ოთხი სახეობიდან სამში გავიმარჯვეთ. მეოთხეში ჩვენ ანასტასია გუბანოვა გამოდიოდა იქ, რომელიც თავის დროზე რამდენიმე წლის წინ გახდა ევროპის ჩემპიონი, მეორე ადგილი, მესამე ადგილი. ანასტასია გუბანოვა გამოდის საქართველოს სახელით 2021 წლიდან და არა 22 წლიდან დიდი ომის შემდეგ. 21 წლიდან გამოდის ანასტასია გუბანოვა, 20 წელს 2020-ში მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა. ხას უსვამ იმათვის, ვინც

0: არიცის და წერენ მერე ზოგიერთ ადგილას რომ აი დიდი ომი დაიწყო რუსეთმა უკრაინის წინამდებ და მერე წამოვიდნენ არა მეტელკინაც 21 წლიდან გამოდის საქართველოს სახელით და ანასტასია გუბარა ახლა ხედავთქან ანასტასია მეტელკინას ეს კი არის ქალბატონი მაკა გიორგობიანი საქართველოს ფიგურული ციგროვის ფედერაციის პრეზიდენტი ბოლო 15 წელი ქალბატონი მარიამ მაკა გიორგობიანი არის საქართველოს ფიგურული ფედერაციის ციგროვის ფედერაციის პრეზიდენტი 80-იანი წლების ბოლოს ღრმა ახალგაზრდობაში ქალბატონი მარიამ მაკა გიორგობიანი იყო საქართველოს ჩემპიონი მაგრამ 90-იან წლებში არეულობის სიტუაციებში ფიგურული ციგროვისთვის ისეთი ყურადღება არ იყო როგორც ახლა დაუშვათ ბოლო 10 წელი მინდა გითხრათ რომ ქალბატონმა მარიამ გიორგობიანმა ბოლო 8 წლის განმავლობაში ბოლო 8 წელი რომ ავიღოთ თავისი ფედერაციის თანამშრომლებთან ერთად მწვრთნელებთან სპორტსმენებთან ერთად საქართველოს სპორტის სამინისტროს და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მხარდაჭერით ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას შექმნა საქართველოს ფიგურული ციგროვის ოქროს ხანა. წარმოიდგინეთ 2022 წელს პეკინში ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს ნაკრები პირველად მოხვდა ათეულში გავედითი ოლიმპიადა გუნდურში ჯიბრებაში და იქ დავიკავეთ მე-6 ადგილი ეს დიდი წარმატება იყო და მე-5 ადგილი მისცა ჩინეს რაღაც ტექნიკური პარამეტრების გამო ნუ მას მიზნები იყვნენ 2026 წელს ჩვენი ნაკრები ოლიმპიადაზე მილანში ფიგურული ციგროვაში ჩვენი ნაკრებმა დაიკავა მე-4 ადგილი პლუს გითხარით ანასტასია მეტელკინამ და ლუკა პერულავამ მოიპოვეს ვერცხლის მედლები ოლიმპიურ თამაშებზე. ეს იყო საქართველოს ისტორიაში პირველი მედლები ზამთრის ოლიმპიური თამაშების დროს. არც კომუნისტების დროს, არც დამოუკიდებლობის პერიოდში საქართველოს მოციგურავეებს და საერთოდ არ მარტო მოციგურავეებს ზამთრის სახეობებში ოლიმპიადებზე მედალი არ აუღიათ. ეს იყო პირველი შემთხვევა და იმედი მაქვს 2028 წელს ჩვენი მოციგურავეები კიდევ გასახელებენ. და მადლობა მინდა უთხრა საქართველოს ფიგურული ციგროვის ფედერაციის პრეზიდენტს ქალბატონ მარიამ გიორგობიანს, მის თანამშრომლებს, ფედერაციის თანამშრომლებს, მწვრთნელებს, სპორტსმენებს და მათ ჰქონდათ ყოველთვის ხარდაჭერა სპორტის სამინისტროდან, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტიდან, სხვათა შორის ამ ტურნირზე მოწვეული სტუმრის სტატუსით იმყოფებოდა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ოლიმპიური ჩემპიონი ბატონი ლერი ხაბილოვი და გენერალური მდივანი ოლიმპიური კომიტეტის ემზარ სენაიშვილი და კიდევ რამდენიმე თანამშრომელი.
1: ბატონ ლერის მიულოცოთ საპატიო.
0: აუცილებლად თბილისის საპატიო მოქალაქე.
1: თბილისის საპატიო მოქალაქე.
0: ახლა კი მინდა ჩავრთოთ, თხოვოთ გადაცემის რეჟისორს, ჩავრთოთ ის მოკლე ინტერვიუ ლუკა ბერულავასთან და ანასტასია მეტელკინასთან. თუ შეიძლება.
2: ლუკა ბერულავას ულოცავ კიდევ ერთ გამარჯვებას ანასტასია მეტელკინასთან ერთად გახდა ჩელენჯერის სერიის საერთაშორისო ტურნირის რეალეთის თასის გამარჯვებული. როგორ ახარა?
3: კარგად. ახლა დღეს ყველაფერი უკვე არის კარგად. იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი კონკურენტები იყო და ძალიან მინდოდა რომ საქართველოს დროშა იყო პირველ ადგილზე.
2: წელს რა მიზნები გაქვს? სამდე ჩემპიონატი არის ევროპის ჩემპიონატი.
3: ყველაზე მნიშვნელოვანია იქნება სოფლის ჩემპიონატი და ევროპის ჩემპიონატი.
2: წელს ევროპა მოიგეთ?
3: კი,
2: სოფლიოზე მეორე ადგილი და მიმდინარე სეზონში რასაპირებთ? პირველ ადგილს უმიზნებთ სოფლიო ჩემპიონატზე?
3: რა თქმა უნდა, პირველი ადგილი მათ.
2: და საბოლოო მიზანია 28 წლის ოლიმპიური თამაშები იქაც ჩემპიონობას აპირებთ?
3: მერსმა თუ მომცეს, რა თქმა უნდა, მადლობა.
2: Настя, как еще раз поздравляю вас, как вы себя чувствуете?
4: Все хорошо. В первую очередь очень рада, что получилось занять первое место. Для нас это было безумно сильно важно, потому что это домашний этап. За нас пришли болеть все родственники, все друзья, все болельщики. И мы очень хотели показать наилучшие результаты, поэтому мы довольны.
2: 15 секунд не было музыки. Как вы себя чувствовали?
4: Мы вообще не ожидали, потому что мы очень много раз катали на тренировке, и у нас все, ну, все в порядке было с музыкой, и на тренировке сегодня утром. Вот, но как бы мы знаем, что в любой ситуации нельзя ни в коем случае останавливаться, надо продолжать. И очень благодарна болельщикам, которые нам хлопают.
2: Тиди мадлуба, Лука.
0: Тиди мадлуба, когда цемис продюсер Анастасия Метелкина, კიდევ გაერთხო გავიმეორებ, გამოდის საქართველოს სახელით 2021 წლიდან. პირველი სამი წელი გამოდიოდა დანიელ პარკმანთან ერთად და ბოლო სამი წელი გამოდის ლუკა ბერულავასთან ერთად. 2020 წლის ბოლოს გადაწყდა რომ ის საქართველოს მოქალაქეობას მიიღებს 21 წლიდან უკვე საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობს. ახლა გეტყვით რა თქვა ვინც არის ის მოკლედ რომაც გავაკეთებ, მადლობა გადაუხადა გულშემატკივრებს, ახლობლებს, ნათესავებს და მე შევეკითხი მათი გამოსვლის დროს დაახლოებით 15 წამი დაითიშა მუსიკა. წარმოიდგინე ახლა ფიგურულ წერაობაში რამე ხელა დიდი მნიშვნელობა აქვს. პატარა ხარვეზი იყო. არა, არენერული, მაგრამ მიჩეული არიან ახლა მაღალი კლასის სპორტსმენები არიან და სხვათა შორის ანასტასია მედელკინა მითხრა რომ ბინა შევიძინეო თბილისში, მაგრამ მათ ოლიმპიადაზე ვერცხლი რომ აიღეს სოფლიოზე მეორე ადგილი და ევროპა რომ მოიგო ლუკასთან ერთად, სერვიდური პრემიები მიიღეს და შევიძინეო ბინა, აკვაპირებო ცხოვრებას, როცა დავამთავრებო კარიერას, აკვაპირებ ცხოვრებას და მუშაობას ძნელად. ძნელად რომ ჩვენი ბავშვები თბილისში, იქნება ბათუმში თუ სხვაგან, ავარჯიშოს, მომზადოს, ჯერ კიდევ კარიერა მისი გრძელდება და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ კომუნიკაციაც არ უჭირს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ და ყველა ჩვენ სპორტსმენს, ვინც მოგვიტანა ასეთი დიდი სიხარული. ეს რაც შეეხებოდა ფიგურულ ციგრაობას, კიდევ ერთი ორი ფოტოა ეხ მგონი თუ გამოჩნდება იქ მაკა გიორგობიანი არის ქალბატონი ეთერ თუთბერიძე და დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ამ ტურნირს, ბათუმის ტურნირს, დიახ ეს ერთი და საერთაშორისო პრესამაც გააშუქა. მეც გავაკეთე ერთი სტატია, გოგი ნახავდი თქვენ, სოფლიო პრესის, სპორტული პრესის საერთაშორისო ასოციაციის აიფსის გვერდზე დაიბეჭდა გუშინ, ნიკ მოკლე ინფორმაცია არის და ინტერვიუ ქალბატონ მაკასთან. დიდი მადლობა. ახლა კი გადავედით ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე, რომელიც ეხება სპორტულ კინოს, ეხება ბატონ გოგი თორაძეს. კიდევ ერთხელ წარვადგენ საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, წარმატებული და ტიტულოვანი კინორეჟისორი, რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი ბატონი გოგი თორაძე. დიდი მადლობა ბატონ გოგი, რომ მობრძანდით. მოკლე შესავალს გავაკეთებ, სანამ ის ისაუბრებს იაპონიაში რამდენიმე დღის წინ დასრულებულ მის შემოქმედებით ვიზიტზე, იქ ახალ წარმატებაზე, რომელსაც გოგის ერთ-ერთმა ფილმმა მიაღწია. გოგი თორაძე არის 1981 წლიდან არის კინო რეჟისურაში, 1981 წელს მან შექმნა პირველი თავისი სატელევიზიო დოკუმენტური ფილმი კომენტატორი, რომელიც მიეძღვნა ლეგენდარულ კოტე მახარაძეს. 81 წელიის წელია, როცა თბილისის დინამო მოიგო ის ევროპის თასი და კოტე მახარაძე იყო ამის კომენტატორი, არ მარტო ამ მოვლენის კი, არა ბევრი სხვა საინტერესო მოვლენის, მაგრამ ამ დიდ დღესასწაულის შექმნელი თავისი უნიკალური რეპორტაჟებით, კომენტირებით და ბატონი გოგი 81 წელს ამთავრებდა მოსკოვში კინემატოგრაფის,
1: არა, ვიწყებდი.
0: იწყებდით ბოდიში. და ეს იყო თქვენი პირველი
1: საკურსო.
0: საკურსო.
1: და გახდა ტელეფილმი.
0: 10 წუთიანი ფილმი კოტე მახარაძეზე, რომელიც აჩვენა არა მარტო საქართველოს ტელევიზიით აჩვენეს, არამედ ცენტრალური
1: ტელევიზიით.
0: საკავშირო ტელევიზიითაც აჩვენებდნენ, მოეწონათ, ცენზურაც გაიარა. ცენზურა მიაქცია ყურადღება ერთ ორ ადგილას ბატონი კოტე რეპორტაჟის დროს სიგარეტს ეწევა, რომ
1: ვერ ბაბაროს და ვინსტონ.
0: ხო, როგორ შეიძლება
1: გა სულ ეწეოდა მთელი რა.
0: ხო. და ამ 45 წლის განმავლობაში ბატონმა გოგიმ შექმნა 53 ფილმი. სატელევიზიო, დოკუმენტური, მხატვრული დოკუმენტური, მოკლემეტრაჟიანი. ამ 53 ფილმიდან 23 არის სპორტულ თემატიკაზე. ფეხბურთზე, კალათბურთზე, რაგბზე, ჭიდაობაზე, ტაიკვანდოზე.

0: გარდა ბატონ გოგის აქვს 30-მდე ფილმი საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ და ისტორიულ თემებზე. მათ შორის დიმიტრი ამელახვარძე, საფრანგეთის ეროვნული გმირი, შარლ დე გოლის
1: თანამებრძოლი.
0: ჯონ მალხას შალიკაშვილზე, ისიც ვინ არის, ვინც არის, დაგუგლეთ. ქართული წარმოშობის ამერიკელ
1: თავარსარდალზე.
0: არიელ შარონზე, ისრაელის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ, რომლის ფესვები ჰქონდა თბილისიდან, მისი мама, დედა და კიდე იქეთ თბილისიდან იყვნენ დაკავშირებული. კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორეზე და უამრავი სხვა ფილმი, 30-მდე ფილმი, რომელიც სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ფესტივალებზე, სხვადასხვა ტელევიზიით იყო ნაჩვენები. სულ 3 დღის წინ ბატონი გოგი დაბრუნდა იაპონიიდან. იქ ის იმყოფებოდა ნაგანოს ფესტივალზე. და სამამ ვეტყვი გადავცემ სიტყვას ბატონ გოგის, გამიგზავნა მარ გეტყვით. 16 სექტემბერს თბილისში კინოსახლში გამართა მისი ხატრულ დოკუმენტური ფილმის რკინის კაპიტნის პრემიერა. ეცხნება ეს ფილმი ლეგენდარულ ფეხბურთელს მურთას ხურცილავას. წინა გადასემაში მე ამაზე ვისაუბრეთ. დღეს შემოვიფარგლებ მოკლე ინფორმაციით. მე ვიყავ ამ ფილმის კონსულტანტი, თენგიზ ხილავა სცენარის ავტორი, ზურაბ ორთავიძე ოპერატორი. ბატონი მურთას ხურცილავაც ესწრებოდა თავის მეუღლესთან, შვილთან, ოჯახის წევრებთან, ვეტერან ფეხბურთელებთან, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ესწრებოდა ლერი ხაბილოვის, სპორტის მინისტრის მოადგილე ირაკლი დოლაბერიძე და უამრავი სხვა ძალიან საპატივცემო ადამიანი. რატომ გიყვებით ახლა ამ ფილმზე? გუშინ 5 ოქტომბერს ბატონმა გოგიმ მიიღო შეტყობინება იტალიიდან, პალერმოდან, პალერმო, სიცილია, ხო? სიცილია არის?
1: პალერმო.
0: დიახ. მიიღო შეტყობინება იტალიიდან, პალერმოდან იქ არსებული სოლიდორდონის ფესტივალის, კინოფესტივალის საორგანიზო კომიტეტიდან, რომ მისი ფილმი რკინის კაპიტანი, ინგლისურიანი ვერსია მოხდა ფინალში, გავიდა, გაიარა რამდენიმე ეტაპი, ხო? 3 ეტაპი.
1: სელექცია.
0: სელექცია და მოხდა ფინალში. პირველ 7 დეკემბერს იქნება ფინალური ეტაპი ამ ფესტივალის. და არ გამოურიცხავ, რომ ბატონი გოგი იქნება მოწვეული, როგორც არ ვიცი, პირველ ადგილოსანი, მეორე ადგილოსანი, მაგრამ ფინალში ხართ უკვე, ფინალურ ეტაპზე, ეს უკვე ფეხბურთშია, ფინალურ ეტაპზე გახვედით ბატონო გოგი. გილოცავთ ამ დიდ აღიარებას კიდევ ერთხელ.
1: დიდი მადლობა.
0: ეს ძალიან დიდი შრომის შედეგია. იქ ახლა როგორც იტყვიან, სლენგით პაბლატო არ ხდება ეს, დიდი შრომის, დიდი კონკურსი, დიდი ჟური, სერიოზული ჟური. აი თქვენ ფილმ მილანში რომ გამოიმარჯვეთ, იქაც ხომ ძალიან სერიოზული დონის ჟური იყო, როდესაც მე ბარველაძეებზე თქვენ ქართული ფეხბურთის ტრიო
1: წარადგინეთ. მაშინ მივხვდი, რომ როდესაც ფინალში მე ბარველაძეები აღწენე, მაშინ მივხვდი, რომ ხელი ჩავიქნიე უკვე, რომ ნუ იტალიელის კონკურენტი ვიყავ.
0: ხო, ხო.
1: რაიონოს ბერგამოზე ყვათე კონკურენტი. და აი მე რომ მოვიგე, მაშინ მივხვდი, რომ არა.
0: არა.
1: იქ იგებს ის ვინც უნდა მოიგოს.
0: ხო. ჟური კომპეტენტური და ობიექტური ჟური.
1: კი, სხვადასხვა ქვეყნის არომატიკები.
0: როგორც საჯები ჩაგრავენ ზოგჯერ ნაკრებებს, ისე არ ხდება. ჟური იქ მეტნაკლებად ობიექტურია, ხო. ბატონ გოგი, ახლა მითხარით, აი იაპონიაში რა ფილმთან დაკავშირებული იყავით? მოწვეული იყავით იაპონიიდან? რომელ ფესტივალზე? თუ შეიძლება თქვენ რომ დაიწყებთ ჩაირთება ის ფოტო მასალა რამდენიმე ჟრტია?
1: ესე იგი იაპონიას კი ამბობ, მაგრამ სულ სხვა სამყაროში ვიყავი.
0: დიახ.
1: ესე იგი ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვარ ნამყოფი როგორც თქვენ. მაგრამ იცი რა არის? აი რა განსაკუთრებული ქვეყანა არის, სულ სხვა წესებით, სულ სხვა ცხოვრების წესებით.
0: დიახ.
1: და ესე იგი მოხდა აქაც სასწაული დამთხევა, რომ ჩვენ ვიღებთ თქვენ კონსულტანტი ხართ იქ კარატეს ისტორიაზე, კარატეს ისტორიაზე ფილმს. და ამ დროს დაემთხვა ზუსტად იმ ფესტივალიდან მოწევა, რომ მე ვარ
0: იაპონიიდან.
1: ფინალში და ხო,
0: გაიმართება. ბოდიში, ეს არის ჩვენი ელჩი იაპონიაში, ბატონი თემურაზ ლეჟავა, ხო?
1: ხო, ძალიან საინტერესო პიროვნება.
0: ახალგაზრდობაში იყო სპორტსმენი, როგორც მითხრეს ხელბურთელმა, საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებში თამაშობდა ბექა ორჯონიკიძესთან ერთად და სპორტულად ცხოვრობს, სპორტულად და ძალიან ნიჭიერი კაცი.
1: ძალიან ნიჭიერი.

0: ონორიცის რომელიც და
1: ძალიან საქმიანი.
0: საქმიანი, დიახ, დიახ.
1: ну ძალიან ისა ხო რაც შეეხება ამას რომ დაემთხვა ერთმანეთს ხომ მომეცა საშუალება ვინაიდან ეს რაღაცა ღმერთის საჩუქარია ხო რომ ჩვენ ჯგუფი ვერ მივდიოდით ხო იცით ახლა დაფინანსების ამბავი კინემატოგრაფში წირი და აქედან გამომდინარე როდესაც ესაც მოხდა დიდი მადლობა მინდა უთხრა ირაკლი დოლაბერიძეს რომ მან ყველაფერი გააკეთა რომ ვინაიდან ეს მოხდა ესე უნდა მოხდარიყო
0: სპორტის მინისტრის მოადგილე კარადისტი
1: ამიტომ მართალია მთლიანად ჯგუფი ვერ წავედით იქ მაგრამ მე გავიხსენე ჩემი პირველი პროფესია კინო ოპერატორობა წავიღე ვიდეო აპარატი და პარალელურად ფესტივალისა გადავიღე საინტერესო კადრები იაპონიაში ჩვენ ფილმთან დაკავშირებით ისტორიულად საიდან მოდის ვიყავ იმ ადგილებში ეს ყველაფერი ვიდეოზე გადავიღე და ამას გამოვიყენებთ ფილმისთვის შემდეგ წარმატებულს დავარქმე მივლინებას იმიტომ რომ წარმატებული იყო ფილმი იქ იაპონიის ოლიმპიური კომიტეტის სპეციალური ჯილდოც გადმოცეს გამარჯვებულის პრიზი და ძალიან თბილად და ძალიან კარგად მიმიღეს. არავითარი ენობრივი ბარიერი არ მქონდა და ეს ყველაფერი მოაგვარეს საელჩოს მეშვეობით და თვითონ კატარშიც როდესაც ჩავფრინდი ჩვენი საელჩო იქ დამხვდა კონსული
0: და ჩვენი ელჩი
1: კონსული კი დავით აბსნაძე რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმ პერიოდში 11 საათი მქონდა იქამდე სანამ გადავფრინდებოდი იაპონიაში დამათვალიერებინა დოხა მაჩვენა ის სტადიონი სადაც ფინალი
0: გაიმართა
1: სოფლიო ჩემპიონატის შემხვდა ელჩიც ჩვენი ვატო ავალიანი და დიდი მადლობა მათ რომ შემიმსუბუქეს ის რომ აქაც ენობრივი ბარიერი მომიხსნეს და ძალიან საინტერესო რაღაც მაჩვენეს აი უდაბნოზე რა შეიძლება სასწაული მოახდინოს ადამიანმა
0: 11 საათი იყავით ყდარში
1: 11 საათი კი ხო და 10 საათი ჰაერში ერთადერთი პრობლემატური იყო აი ჰაერში 10 საათი ყოფნა დანარჩენი ამ მივლინებას მე დავარქმევდი წარმატებულს
0: ტოკიოში იყო ეს ფესტივალი თუ
1: ნაგანოში ადრე ოლიმპიადა ჩატარდა მაგ იყო სპორტული ფილმების ფესტივალი ნაგანოში მილანში როდესაც მივიღე მთავარი პრიზი მილანის ფესტივალს მილანში მოთხოვეს რომ ეს ფილმი წასულიყო ნაგანოში მილანის
0: ფესტივალიდან მომივიდა
1: რომ ხო ხართ ნე მათმოდოდა ნებართვა რომ ეს ფილმი ამ ფილმს მიეღო მონაწილეობა იქაც რა თქმა უნდა დიდი შემოვლებით წავედოდი და ყველაფერმა ჩაიარა ძალიან მაღალ დონეზე. კიდე ამასთან იმასთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა რომ ელჩისგან მივიღე ძალიან კარგი საჩუქარი.
0: საქართველოს ელჩი
1: იაპონიაში. თემურას ლეჟავა ძალიან დიდი საჩუქარი. ცოტა ხნის წინ რამოდენიმე თვის წინ გამოიცა იაპონურ ენაზე ძალმაკარდონეზე ვეფხისტყაოსანი.
0: ვეფხისტყაოსანი.
1: ეს წიგნი ძლივს ჩამოვიდა 6 კილოში წონის გონი. კი.
0: ხო თქვენ იაპონურ უნდა შეისწავლოთ.
1: უნდა შეისწავლოთ ამ გულის. როცა და შემდეგ ტოჩინოშინ შემოხვედრა
0: ტოკიოში.
1: ტოკიოში.
0: სახელოვანი.
1: მანდაც საინტერესო სიტუაცია იყო რომ ძალიან მინდოდა ამ ადამიანის გაცნობა პირადად ადრეც.
0: ну საქართველოს სახეობა.
1: ну легенда, კაცი, ხო იქ ყველა ცნობს და ძალიან დამსახურებული პიროვნება. როდესაც მივედით მასთან ქართული სახლია, გახსნილი და მივედით მასთან ერთი ახალგაზრდა მამაკაცი შედაგხვდა, მიგვიღო
0: ტოკიოში.
1: ელჩთან ერთად. მიგვიღო ლავჯეკით დავიწყეთ საუბარი და მაშინ მე ვთქვი რომ ერთი სული მაქვს ეხლა გავიცნო მეთქი ტოჩინაში და მე ვარო ის ტოჩინაში ანუ ადამიანმა აი რას ნიშნავს რომ გაქვს დიდი ნებისყოფა 80 კილო დაიკლო ანუ მე მთლიანად დამიკლო აი რასაც
0: ესე იგი უცბად ვერ იცანით ხო 80
1: ვერ ვიცანი ნუ რო შევედი ვერ ვიცანი და შემდეგ რო დავაკვირდი და რაღაცა კი მე მეთქნა მოდი ფოტო გადავიღო თუ არა ეხორი ვიყავი ეხლა როგორ გამოიღო და რა შეულია ადამიანის ნებისყოფას
0: რა ეს სიურპრიზი გაუგეთებია თქვენ
1: და ძალიან საინტერესო მოსაუბრეა და ძალიან საინტერესო ადამიანი
0: იქ მუშაობს ახლა ხო იქ მუშაობს
1: კი რა თქმა უნდა
0: ვარჯიშობს
1: ხო თვითონ აღარ არის დაკავებული
0: არა ეს უკვე სპოკვიცი ვიცი დიდი სახელი და დოლა სპორტულ არენაზე და ჩვენთვის საამაყო კაცი ახლა რა მაინტერესებს კიდევ თქვენ იაპონიაში იმყოფებოდით ამ საერთაშორისო ფესტივალზე და თქვენმა ფილმმა ანა

0: ჯაფარიძეს, ხო? ტაიკვანდოზე,
1: ასე. ანა ჯაფარიძე და პარაოლიმპიელზე, რომელმაც მილანში გაიმარჯვა.
0: კი,
1: და რომელსაც ჰქვია ანა.
0: დიახ.
1: აი მაგ ფილმით ვიყავი წასული და იქაც წარმატებულად ჩაიარა, სამჯერაც.
0: ახლა მინდა დაუბრუნდე იმ თემას, მურთას ხურცილავაზე თქვენი ფილმი რომ წარადგინეთ პალერმოს ფესტივალზე, მგონი ჩვენ გვაქვს გადაცემის პროდიუსერს მინდა ვთხოვო, ი პატარა მოკლე ვიდეო რგოლი რომელიც იტალიიდან თქვენ მიიღეთ, ხო, პალერმოს ფესტივალიდან თუ არის საშუალება ესე ჩართოთ იტალიიდან პალერმოდან.
2: Is Mr. Murtaza at home? He is. Please come in. I have a letter for you. Mr. Murtaza, I am glad to see you. My father was your great fan. Had your photo on the wall. His friends often used to visit him and he always said a toast of Iron Captain.
0: ეს პალერმოს ფესტივალი პირველ 7 დეკემბერს გამართება და იმედი მაქვს თქვენ ფინალში გახვედით, ფინალში გახვედით და თუ უფრო მაგარი შედეგი გარდა უბრალოდ ფინალისა, ალბათ ამასაც უახლოეს ერთ თვეში გავიგებთ, ხო, წინასწარ შეგატყობინებთ, წინასწარ შეგატყობინებთ და მერე მოვიწვევთ იმ ღონისძიებაზე პალერმოში და ახლომდებარე ქალაქებში მცხოვრებ ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს, შემოქმედ ადამიანებს, ეს აუცილებლად.
1: ვაჩვენებთ ფილმს.
0: აუცილებლად, ხო. ახლა რა მაინტერესებს ბატონო გოგი? ახლა რა ფილმზე თუ საიდუმლო არის? 53 ფილმი გაქვთ შექმნილი, სატელევიზიო, მხატვრული დოკუმენტური, მოკლემეტრაჟიანი, დოკუმენტური, სპორტული, საზოგადოებრივი, ისტორიულ თემებზე. ახლა რა გეგმები გაქვთ?
1: იცით რაშია საქმე, ძალიან ბევრი ვიფიქრე ამ ბოლო დროს, ასაკიდან გამომდინარე ადამიანი ფიქრობს.
0: ხო, ხო.
1: აი ამ გზას გადახედავს კიდე ერთხელ, რაც გავიარე. ხო და მივიღე გადაწყვეტილება, რომ რამოდენიმე ფილმი მაქვს ასეთი გასაკეთებელი და რომელზეც აი დიდი შემოვნებით მუშაობ, მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმები. ეხლა გადავიღე მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი, გადაღება დავასრულე და მონტაჟის ჯერარ დამონტაჟებული ფილმი, რომელსაც ჰქვია კამარი. აი ეს და ეხლა ვიფიქრე ეს კარატეს ისტორიაზე, რა თქმა უნდა,
0: აუცილებლად
1: ჩვენ ნოემბერში დავამთავრებთ, როგორც შევპირდით ფედერაციას,
0: კარატეს ფედერაციას,
1: კარატეს ფედერაციას, რომელსაც თქვენ ხართ კონსულტანტი და საინტერესო მასალა მოიძიეთ.
0: სოხუმში 92 წლის აგვისტოს დასასრულში ომამდე რამდენიმე დღით ადრე ჩატარდა ახალ სტადიონზე საქართველოს ჩემპიონატი და იმის კადრები
1: და ეს არსებობს, ეს კადრები
0: არსებობს. დიდი მადლობა ფედერაციას, დიდი მადლობა ბატონ ირაკლი დოლაბერიძეს ამისთვის
1: და დიდი მადლობა რომ ყველა პრობლემას გვიხსნის და მაძლევს საშუალებას ძალკე რო პრობლემებზე ვფიქრობ როგორც რეჟისორი და ძალკე კიდე აკრო ფილმი როგორ დავასრულო და რაღაც ძალიან რთულია და ფილმსაც ეტყობა ხარეს შემდეგ და საინტერესო ის დავიჭირე როგორც რეჟისორმა აი ამ დრამატურგიულად ამ თემაში რო გაგებული მქონდა ადრე რომ კომუნისტების დროს როდესაც რაღაცა პერიოდი იყო აკრძალული ეს ფილმი სარდაფში სარდაფში როგორ იკრიბებოდნენ ახალგაზრდები
0: როგორც 80-იან წლებში
1: როგორც ჩუმად ფარულად იატაკქვეშეთში აი ვარჯიშობდნენ და თუ ვიღაცა მოვიდოდა დოლგარმოს უკრავდნენ რომ ვითომ ცეკვაში ვარჯიშობდნენ. ხო და ეს არის ძალიან
0: საინტერესო.
1: აი ეს იქნება ღერძი ამის გარშემო, თელი ისტორია.
0: აუცილებლად, აუცილებლად. და მე მინდა გითხრათ ცირფასო ტელემაყურებელ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული ძალის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის ამბღანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. რაც შეეხება გოგი თორაძეს, იმდენი საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი გახდა
1: 4 კონტინენტი.
0: 4 კონტინენტის. დარჩმათო ანტარქტიდა. ანტარქტიდა იქ არტარდება, არტარდება ფილმებს. ხო, და აფრიკა, ხო, აფრიკა. მისი სპორტული ფილმები, არა მარტო სპორტული თემაზე, არამედ საზოგადოებრივ თემაზე ფილმები გახდა რამდენიმე სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა კონტინენტებზე ფესტივალების ლაურეატი. და მოიპოვა გამარჯვება კონკურენციაში ისეთ ფილმებთან, რომელთა

0: ბიუჯეტი 10ჯერ, 20ჯერ აღემატებოდა გოგის ფილმების ბიუჯეტს.
1: კი, ასეთი ისტორია იყო.
0: მილანში.
1: თუ შეიძლება გავიხსენებ, არა, კანში.
0: კანში.
1: კანში იყო ჩემი ერთ-ერთი მხატვრული ფილმი სარკმელი. ანუ როდესაც მითხრეს, როდესაც გიორგი მითხრა, რომელიც ინგლისურად მეხმარება ჩემი შვილი. მოდიო გავუშვათო ეს კანის ფესტივალზე და მე კიდე წინააღმდეგი ვიყავი კაი მეთქი რა გიორგი, ეხა მე უნდა დრო დავკარგო.
0: ხო, არ მჯეროდათ რომ მე.
1: როდესაც სრულმეტრაჟიანი ფილმების კონკურსი იმართება კანში მთავარი, იმ პერიოდში იმართება მოკლემეტრაჟიანი ფილმებიც. ხო და ერთ საინტერესო ისტორიასაც გეტყვით, რომ ეს რაღაც მართლა არსებობს რა. 2004 წელში ვიღებდით ფილმს ჯორჯ ბალანჩინზე ტელეფილმებში. მაშინ 4 ჯგუფის წევრი იყო საშუალება და წავედით, ჯერ ევროპაში დგავდა თავის ბალეტებს და გრანდ ოპერაში და ლონდონში და მონტეკარლოში.
0: მე ოკეანეში.
1: იქაც ჰქონდა საშუალება წავშულიყავით და გადაგვეყოთ ეს ადგილები. და როდესაც მატარებლი წავიდა გადამყრები ჯგუფი, ჩვენ მეც იქ ვიყავი რა თქმა უნდა 4 კაცის შემადგენლობით, მატარებელი ხო ჩერდება ნიცა, კანი, აცხადებს. ვიღაცა ჩადის, ვიღაცა ამოდის, ყველგან ხო ესეა. გამოაცხადეს კანი. კინაღამ ავიწიე რა, ეხლა რომ გამოაცხადეს კანი, ძალიან ემოციური ვარ რა ამ კუთხით. და ამ ჩემ ჯგუფის წევრებს ვეუბნები, ჩამოდით რო ზიხართ, ფეხი მაინც დაფგათ. კანში. ხო და აუ ეხა წავა და რო დავრჩეთ და რაღაცა და მე უთხარი არ ვიცი, წავა, მე უნდა ჩავიდე. დავდგი ფეხი და თქვი რომ ღმერთო, ნუ თუ ისე წავალ მე კინემატოგრაფიდან, რომ ჩემი ფილმი არაზოს მონაწილეობას არ მიიღებს.
0: და 20 წლის შემდეგ
1: 24 წელს 2004 წელს, ხო, 24 წელს მომივიდა იქიდან, რომ თქვენ გასულიხართ ფინალში და გელოდებით კანში.
0: მე მგონი ხუთეულში მოხდით, ხო, თქვენ თუ როგორ იყო იქ?
1: სამნი ვიყავით ამ ნომინაციაში, გასული ფრანგებმა გამოიმარჯვეს, კაი ფილმი ჰქონდათ.
0: მაგრამ ფინალში გახვედით რა სამბოთ კანში?
1: ფინალში, კი, ფინალში გავედი და როდესაც მას უთხარი მეშვეობით, ესე იგი საერთო სხოვა ერთ ქალბატონს ქართველს, რომელიც კანში მსახურობდა და ცხოვრობდა.
0: დახმარებათ ხო.
1: ხო. რომ დამხმარებოდა.
0: კი, კი.
1: თუ საიდუმლო არ არის მეთქი, იქნებ გითხრას. აი ხარჩაღრი სხვა
0: ფილმების. კონკურენტი ფილმების.
1: ის ნახევარი საათიანი ფილმი 200 ისეთი მწირი მქონდა, რო არც კი ვიფიქრებდი,
0: რომ ამაჭა. ის კონკურენტი ფილმის რეჟისორი გეუბნება.
1: 80000 ევრო.
0: რამდენი?
1: 280000.
0: და თქვენი
1: მე რო არ შევჩვენილიყავი ამ 30000 ლარით, მე უთხარი რომ ჩემი ცოტა ნაკლები.
0: ცოტა ნაკლები 30000 ლარით თლიანი ხარჯოსა. მაგრამ შედეგი დაიდო, ეს ამ თავარი და მე ფიქრობ გოგი თორაძე, როგორც კინორეჟისორი, წარმატებული კინორეჟისორი, ტიტულოვანი კინორეჟისორი, რომელიც ეწევა ქართული სპორტის, კულტურის და ისტორიის წარდგენას მთელ სოფლიოში, იმსახურებს იმას, რომ სპეციალურ სახელმწიფო პროგრამაში ჩასვან მისი ფილმების საჯარო ჩვენებები, ისედაც აკეთებს, მაგრამ თავისი ხარჯით, თავისი კავშირებით და წვალებით, მაგრამ
1: პოპულარიზაცია კარგია.
0: ხო, პოპულარიზაცია რომ მოხდეს ქართული სპორტის, კულტურის, ისტორიის, საზოგადოების, უფრო მაღალ დონეზე აიწევს მერე და მარტო შემოქმედებაზე ექნება, რომ ბევრ ქვეყანაში არის ნაჩვენები მისი ფილმები, შეხვედრა რეჟისორთან, ფილმები სპორტულ სხვა თემებზე და ეს საერთო ჯამში ასეთი შეხვედრები შუქდება მერე ადგილობრივი ტელევიზიებით. ქნის საქართველოს სახელს,
1: რა თქმა უნდა,
0: კარგ სახელს, პოზიტიურ სახელს, როგორც წარმატებული ქვეყნის სპორტში.
1: იქ მოდიან დიასპორის წარმომადგენლები, ჟურნალისტები, ვეტერანები, ადგილობრივები.
0: დიახ, დიახ.
1: და თქვენი მეშვეობით რამდენ ქვეყანაში ჩატარდა, ხო?
0: 12 ქვეყანაში მედაგოგიმ ჩავატარეთ მისი სპორტული ფილმების ჩვენება ცენტრალურ აზიის, აღმოსავლეთ ევროპის, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და კიდევ ვაპირებთ. მაგრამ თუ იქნება ეს უფრო მაღალ დონეზე მხარდაჭერა, რომ ორგანიზაციულ საკითხებზე ამდენი დრო რომ არ დაიხარჯოს და ტექნიკურ საკითხებზე.
1: და ფიქრი იმაზე როგორ გავფრინდეთ.
0: ხო, და ეს იქნება უფრო არა მარტო გოგი, კიდევ არიან სხვა რეჟისორები, ვის თავისი
1: კუთხით. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
0: და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო გოგი, კიდევ დაგიბრუნდებით, ცოტა ხანი პაუზას ავიღებთ ახლა. ახლა გადაცემის ბოლოს კალაბურთი. უფრო სწორად ბათუმში მცხოვრები სოხუმში დაბადებული და გაზრდილი წარმატებული კალაბურთელი ბუბა ბერიშვილი. ჯერ არ ვაჩვენოთ ვიდეო. ბუბა ბერიშვილი კარგად არის ცნობილი დღევანდელი კალაბურთელებისთვის და მწნელებისთვის და ქართული კალაბურთის სამყაროსთვის. 82 წელს დაიბადა სოხუმში, 10 წლამდე იქ ცხოვრობდა და იქ თამაშობდა ვაჟა კვარაცხელიასთან კურჩენკოს პარკში. მერე ომის შემდეგ, რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ 4 წელი ცხოვრობდა მშობლებთან ომსკში, ციმბირში და იქ თამაშობდა ჭაბუკთა ბავშვთა გუნდებში, ჭაბუკთა გუნდებში. მერე დაბრუნდა საქართველოში, იყო სოხუმის კოლხაში, იყო სხვა ქართულ კლუბებში, იყო საქართველოს ჩემპიონი, იყო ბასკოში, ბათუმის ბასკოში, რომელიც გახდა ჩემპიონი 20 წლის წინ, 21 წლის თუ მეტი არა, თამაშობდა საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებში, ჭაბუკთა ნაკრებში, ეროვნულ ნაკრებში იყო გამოძახებული. ბოლო 12, 13, 14 წელი არის მწნელი და ბოლო 6 წელი ცხოვრობს ბათუმში. მისი ხელმძღვანელობით ბათუმის კლუბი გახდა ჯერ საქართველოს ჩემპიონატის პრიზიორი, გასულ სეზონში ჩემპიონი და წელს ევროპაზე პირველი ეტაპი გაიარეს. წარმოიდგინე, შენ ეს ძალიან დიდი ის იყო. ახლა მინდა ვთხოვო გადაცემის რეჟისორს ჩართოთ ეს მოკლე ინტერვიუ, რომელიც მე ბუბა ბერიშვილთან ჩავიწერე ბათუმში.
2: გამარჯობა ხოჩალაძე, გმოსგუა. მე ვიმყოფები ბათუმში, მინდა გადაცნოთ სოხუმელი კაცი ბუბა ბერიშვილი. გამარჯობა ბუბა.
3: გამარჯობა.
2: 82-ში დაიბადა სოხუმში. იქ დაიწყო კალაბურთის თამაში კურჩენკოს პარკში ვაჟა კვარაცხელიასთან. 92-93 წლების ომის შემდეგ 4 წელი თამაშობდა ომსკში, 96-ში დაბრუნდა საქართველოში, თამაშობდა სოხუმის კოლხაში ვაჟა კვარაცხელიასთან, შემდეგ რამდენიმე ქართულ გუნდში, საქართველოს ჭაბუკთა და ახალგაზრდულ ნაკრებებში, ეროვნულ ნაკრებშიც იყო გამოძახებული. 2012 წლიდან უკვე 14 წელია არის მწნელი, იყო საქართველოს ჭაბუკთა და ახალგაზრდული ნაკრებების მწნელი. ბოლო 6 წელია ცხოვრობს სოხუმში, ბოდიში ბათუმში. ბათუმის გუნდი გახადა საქართველოს ჩემპიონი, ბრინჯაოს პრიზიორი, საქართველოს თასის მფლობელი და ახლა გუნდი ემზადება ყვალინდელი მატჩისთვის. 2 ოქტომბერს სუპერლიგის სტარტია ქუთაისის გუნდთან და პლუს ბათუმის გუნდი აგრძელებს მონაწილეობას ევროპის საკლუბო ტურნირებში. გუბა განაცოლე, მოგიწობეთ, ეს არის ახალგაზრდული გუნდის ვარჯიში, ხო?
3: 24-ანელების გუნდი არის პარალელურად დიდი გუნდთან ერთად და ემზადებიან სეზონის დასაწყისს.
2: აბა ქუთაისზე არ გიკითხები, იქნება ძალიან საინტერესო და დაძაბული მატჩი. აი ევროპის საკლუბო ტურნირებში რას გვეჭირთ, რა შანსები გვაქვს, რომ ერთი ორი თამაში მაინც მოვიგოთ? არის ამის შანსი?
3: რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში დავიწყებთ ჩემპიონთა ლიგით, რაც ქართულ კლუბებს არც ერთ გუნდს ამ ტურნირზე, ამ მაღალ ტურნირზე რეალურად თამაში, პირველი თამაში არ მოუგია. ჩვენ შევძელი და ეს მოვიგეთ ბათუმში.
2: ერთი გუნდი მარსის ბოლო წამებზე.
3: ბატონო, და რა პატარა ისტორია დავწერეთ. მეორე თამაში დავმარცხდით, ნუ შესაბამისად ახლა ვერ შევძელით მაგ თამაშის მოგება და გავეთიშეთ ჩემპიონთა ლიგას. შესაბამისად ახლა გადავედით უკვე ევროკაპზე და ვემზადებით ევროკაპისთვის. ახლა 7 ოქტომბერს გვაქვს გასული თამაში გერმანიაში, ვემზადებით ამისთვის. მანამდე კიდე სუპერლიგის თამაში ვარ ყვალე ქუთაისთან და შესაბამისად ჯერ ქუთაისს ვემზადებით და შემდეგ უკვე გერმანიაში.
2: მიმართავ გერმანიაში მცხოვრებ თანამემამულეებს, ქართველებს და გამოვნახეთ დრო და მოძებნეთ დრო და დაესტარით ბათუმელთა თამაშს. ბათუმის კლუბის გვერდზე იქნება ყველა ინფორმაცია, ქალაქი, დარბაზი. უკვე ერთი კითხვა მაქვს. ომი რომ დაიწყო 92-ში, რუსეთ საქართველოს ომი 10 წლის იყავი. კარგად გასვათ სოხუმი?
3: სადაც შერატო მოგებოდი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი კარგად მახსოვს.
2: ჩვენ გონი ბაზართან, ცენტრალურ ბაზართან ახლოს ვცხოვრობ.
3: ეროვნის ქუჩაზე, ხუთსართულიანები, სამი ხუთსართულიანი იყო და მან გავიზარდე 10 წელი მან გავატარე და არის კიდე სხვა სოფლებში და
2: მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ახალგაზრდულ ნაკრებში ცნელად, საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებში მოგვიწევენ და ერთი 5 წლის შემდეგ შეიძლება ეროვნულ ნაკრებშიც გამოხვდეთ. თავი, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი შედეგი დადეთ ბათუმის გუნდის თავკაცებს.
3: 22 წელი ნანატრე იყო ბათუმისთვის, იმ 22 წელს უკან მე თამაშობდი თვითონ ბათუმში და
2: ასე გასკო.
3: მასე გავხდი ჩემპიონი და 22 წელს მე შევძელი და ისევე გავახარეთ გულშემატკივარი ბათუმი.
2: დიდი მადლობა ჯგირო და სპამასორდა.
3: მადლობა თქვენ ბატონო თენგიზო ამ ყურადღებას მიცავთ.
2: აი ხა

0: გარეთ
1: დაიწერე. მადლობა უმანს. იმედია სოხუმში ჩავეწერები.
0: აუცილებლად, აუცილებლად.
2: დიდი მადლობა გადაცემის პროდიუსერს, ეს 1 ოქტომბერს არის ჩაწერილი. ორში ბათუმის გუნდმა მოუგო ქუთაისს, ხომ ამბობ რომ იქ ქუთაისთან არის შეხვედრა და ახლა უკვე ევროპის საფეხბურთო ტურნირზე აგზელებს და აი კავალბურთან გავიხსენე ახლა ბათუმ გოგითორაძეს დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტს, საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატს. ას გადაღებული ორი ფილმი კავალბურთზე. ერთი იყო თბილისის, ერთი იყო ქართული კალალბურთი, ხო?
3: ისტორია.
2: ისტორია.
3: და მეორე ტრიუმფი.
2: ტრიუმფი, რომელიც მიეძღვნა თბილისის დინამოს. კალალბურთელა გუნდის უდიდეს წარმატებას 1962 წელს, როცა ჟენევაში თბილისის დინამოს კალალბურთელა გუნდმა დაამარცხა მადრიდის რეალი და მოიპოვა ევროპის ჩემპიონთა თასი, ევროლიგა, ახლა ევროლიგა კი იმ დროს ასე იყო. იმის გაგრძელებაა ფაქტიურად და თბილისის დინამო მოიპოვა ის თასი. ამა ჩემპიონთა თასი ჟენევაში მადრიდის რეალს მოუგეს. ფრანკო ესპანეთის დიქტატორი იყო გაბრაზებული და მერე ეს მატჩი არაჩვენეს თუ დამალეს ის კადრები, ამბობენ ესპანელი ჟურნალისტები რომ არსებობს რაღაცა პატარა ვიდეო რგოლი, მაგრამ სადღაც არის ესპანეთში, ღია სივრცეში არ არის არსად. იმედი მაქვს რომ როდესღაც ჩვენ ამ პატარა კადრებსაც ფოტოები არსებობს.
3: გუნდის ჩამოსვლა თბილისში არსებობს აეროპორტში.
2: ზალკი ძალიან საინტერესო ფილმი გადაიღო ალბურზე თბილისის დინამოს და
3: გუნდის
2: არმატებაზე ტრიუმფზე გოგითორაძემ და აი ეს
3: გრიგორ რობაკიძე ესწრებოდა.
2: ესწრებოდა და კიდევ რამდენიმე ქართველი ემიგრანტი, დიახ, რამდენიმე ქართველი ემიგრანტი. ეს ძალიან ლამაზი ფილმი, მე უყურებდი პროფესიული თვალით, უყურებდი გოგი არამარტო მხატვრული კუთხით, მე უყურებდი როგორც კალალბურთი. ყველაფერი არის ის გასახული თბილისის დინამოს უდიდესი უძლიერესი გუნდი იყო იმ დროს 62 წელს მოიპოვეს ეს და ჩვენ ვიცით რომ ფეხბურთში 91 წელს თბილისის დინამო მოიპოვა ევროპის თასი და კალალბურთზე ნაკლებად არის ეს რეკლამირებული, სხვათაშორის ფეხბურთს რომ დაუბრუნდეთ 91 წელს 3 მაისს დუსელდორში თბილისის დინამო რომ მოიპოვა ეს გამარჯობა ისტორიული ევროპის თასი, მე რო ხომ თბილისში ზეიმი ახლა გეკითხებით ვინ გადაიღო ის კადრები თბილისის დინამოს სტადიონზე და სტადიონის ირგვლივ? მიხვდით ხო? გოგი თორაძემ, რომელმაც წინასწარ იზრუნა კამერა ტელეფილმებიდან წამოიღო ნებართვით, არ შეიძლება სხვანაირად, 91 წელს ვიდეო კამერებიდან ძალიან იშიათობა იყო და მან რამდენი შეძლო ბატარეა რამდენს გაუძლო, იმდენი გადაიღო ის კადრები ზეიმის სტადიონზე, სტადიონის
3: ირგვლივ,
2: კინოფირზე და ამას ატრიალებენ. სხვა კადრები არ არსებობს. კი, შეიძლება უშიშროებამ ცალკე გადაიღო, მაგრამ ის კადრები ჩვენ არ გვინახიათ. სად წავიდა ის კადრები იმ დროინდელ უშიშროებამ, სად მოსკოვში წავიდა, განადგურდა თუ არ განადგურდა, შეიძლება ცოცხალია, მაგრამ თავარია გოგი თორაძემ გადაიღო ის ზეიმი და იმედი მაქვს, როცა ჩვენი ფეხბურთელები, კალალბურთელები სხვა სახეობებში კიდევ დიდ წარმატებას მიაღწევენ, ახლა უკვე ადვილია მის გადახება, მაგრამ გოგის ხელის დაეთყობა ამ კარგი ფეხიანს გოგის სულ წარმატებით. დიდი მადლობა ბატონო ბატი რომ მოგზანდით. ჩვენი გადაცემის დრო ძირფასო ტელემაყურებლებო ფაქტიურად ამოიწურა. შეგახსენებთ, დღეს 2026 წლის 6 ოქტომბერია. პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯავნეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის ამყვანე ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემის თემები იყო: პირველი, ბათუმში გამართული საერთაშორისო სოლიდური ტურნირი, ჩელენჯერის სერი, საერთაშორისო სოლიდური ტურნირი ფიგურულ ციგროვაში, რომელშიც ჩვენმა მოციგროვებმა ძალიან დიდი შედეგი დადეს, 3 ოქროს მედალი ავიღეთ ამ ტურნირზე 4-დან 3. მეორე თემა იყო ბათუმში მოღვაწე სოხუმში დაბადებული გაზდილი წარმატებული კალალბურთელი და მწნელი ბუბა ბერიშვილი და ნახავთ ამ ინტერვიუს, შაბათს იქნება ალბათ გამეორება გადაცემის და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო გოგი თორაძე. ჩვენი წარმატებული ტიტულოვანი კინორეჟისორი, რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი, 4 კონტინენტზე აქვს მიღებული სხვადასხვა ჯილდოები და სიგელები და ლაურეატ პრიზები.
3: დავარი პრიზები.
2: მა პრიზები, დარჩა აფრიკა და დარჩა ანტარქტიდა, ხო? ანტარქტიდაში
3: არ დარჩა,
2: ხო? და ვისაუბრეთ გოგის ბოლო მივლენებაზე იაპონიაში, სადაც მისმა ფილმმა ტაიკვანდოს ანა ჯაფარიძეზე ანამ მოიპოვა ახალი აღიარება. გოგი თორაძემ შექმნა 53 ფილმი ბოლო 45 წლის განმავლობაში და მათ შორის 23 ფილმი არის სპორტის თემაზე. დიდი მადლობა თქვენ ბატონ გოგი რომ მობრძანდით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. გისურვებთ ჯანმრთელობას, მშვიდობას და წარმატებებს. აბაულა.

0: შაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი შეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჯელია, ამას გონია, რომ აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა. რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
2: აი ახლა თქვენ ახსენეთ.
1: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
3: და შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯარახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯარდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე-3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთ ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივავს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო და აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცა და მე 4-ვეს ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის ურასახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
1: კლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
4: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ. გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენი
4: მიყვა. უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც ბუნებრივია ეს ამაზე დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბერულ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო? კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
5: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
6: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
7: ну амазе мети
1: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახ თუ თანამშრომლებს.

0: ხელს ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაკს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი, ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გაუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
2: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.

0: მზოვრეთის ციხესიმაგრე სტრატეგიულად მოხერხებულ ადგილას მდებარეობს. იგი შიდა ქართლიდან სამხრეთ საქართველოსკენ მიმავალ მნიშვნელოვან გზას იცავდა. ცნობილი იყო ციხის სიმტკიცე მიუვალობა. ძეგლი რამდენიმე ქრონოლოგიურ ფენას მოიცავს, რომელთა გამიჩვნაც დღესდღეობით შეუძლებელია. ძამასციხე ადრეულ შუა საუკუნეებშია აგებული. წყაროებში კი პირველად 10 საუკუნეში იხსენიება ისტორიულ თხზულებაში მატიანე ქართლისა. დემეტრე აფხაზთა მეფესა და მის ძმას თეოდოს შორის წარმოებულ ბრძოლებთან დაკავშირებით. თეოდოსმა ძამისხეობის გამგებელს ადარნასეს თხოვა დახმარება, რომელმაც თავის რეზიდენციაში ძამასციხეში შეიფარა თეოდოსი.
1: თავად ნაგებობას თუ განიხილავ, ძალიან სერიოზული არის, იმიტომ რომ აქ გათვალისწინებული იყო საბრძოლო თითქმის ყველაფერი.

0: აუღებელი იყო ეს ციხე მე-14 საუკუნემდე. მე-14 საუკუნეში უკვე თემურლენგი შემოსევები რო დაიწყო, წაგებული ქონდა უკვე გორის ციხე და მეფე გიორგი მეშვიდე აქ გაჩერდა. თიმის გამო რომ ეს ციხე აუღებელი იყო, ეს დანარჩენი ბრძოლები არ არის დაფიქსირებული. ეს დაფიქსირდა თემურლენგის ბრძოლა, იმიტომ რომ მან პირველად გამოიყენა ქვისატყორცნები, საშინლად დააზიანა აქაურობა, ციხე აიღო და აქ მერე ისეთი საშინლებები ჩაიდინა. მისივე ისტორიკოსი წერს, რომ აი ზედა ეს ზედა ფანჯრები როა, იმ ზედა ფანჯრებიდან მდინარესავით გადმოდიოდა სისხლი.
1: მე-11, მე-12 საუკუნეებში ძამას ციხეს და მის მიმდებარე ტერიტორიას მეფის მოხელე ქართლის ერისთავთერისთავი განაგებდა. მე-12, მე-13 საუკუნეებში იგი დიდი ფეოდალის გამრეკელ თორელის ხელში გადავიდა. მონღოლთა ბატონობის ხანაში ციხეს მცირე ხნით ოსები დაიპატრონენ, თუმცა მალევე გამრეკელ თორელებმა დაიბრუნეს ისევ. საუკუნეების განმავლობაში ძამას ხეობის ზედა ნაწილს გამრეკელ თორელები და მათი გვარიშტო ჯავახიშვილები აკონტროლებდნენ.
2: ამ ციხეში მონასტერი ისტორიულად არ ყოფილა. ეს იყო საფორტიფიკაციო, ანუ საბრძოლო ციხე იყო, თავდაცვითი ნაგებობა იყო. და გარკვეულ პერიოდში დიდი ომები აქვს გადახდილი, კონკრეტულად მე-14 საუკუნეში. თვითონ ისტორიულად როგორც ყველა ესეთი საბრძოლო ნაგებობა ხან ერთი გვარი დაისაკუთრებდა, ხან მეორე დაისაკუთრებდა. ამიტომ ხან გამრეკელ თორელების იყო, ოსების ხელშიც იყო, ну, ბევრი რაღაცა გამოვლილი, მაგრამ მონასტერი აქ არ ყოფილა.
0: ეს ციხე იყო მაკონტროლებელი აბრეშუმის გზის. ეს ხეობა იყო აბრეშუმის გზის დიდი ნაწილი ამ ხეობაში. თვითონ თემურლენგიც ამ აბრეშუმის გზის დასაცავად, წესრიგის დასამყარებლად შემოვიდა.
1: მე-15 საუკუნიდან ძამას ციხე ფანასკერტელ ციციშვილთა ხელშია. მე-15 საუკუნის მეორე ნახევარში მზოვრეთში მოღვაწეობდა ზაზა ფანასკერტელ ციციშვილი, რომელმაც აქ დაწერა წიგნი „კარაბადინი“. ვახუშტი ბაგრატიონი ძამის ციხის შესახებ წერს: „სამწვერისის სამხრეთით მოერთვის ძამას იმერხევის ხევი, გამოდის საცხენისის მთას. აქ არს მონასტერი ძამისა. იმერხევის დასავლეთ ძამაზე დარს როგორც კი მონასტრის კარიბჭეს შეაღებთ, მაშინვე თვალში მოგხვდებათ ლამაზად ეულის სულისადმი სრული მორჩილება, ფიქრი მხოლოდ ღმერთზე, ადამიანისთვის მიცემულ სიკეთესა და მადლზე, ფიქრი და ლოცვა ადამიანის მიერ ჩადენილი ცოდვის საკუთარ თავზე ტვირთვისა და მიტევებისათვის. ეს ბერმონასტრული ცხოვრების
2: ქია ვიდრე დანარჩენი წინაური, თუმცა

0: მეორედან მესამეს და ასე დაუსრულებლად. სწორედ ამ ემოციების ინდივიდუალური აღქმისა თუ სამყაროს ხედვის აღწერაა ხელოვნება, რომელიც ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანების წყალობით ცხოვრებას მეტად მრავალფეროვანს ხდის. ჩვენი გადაცემაც სწორედ ასეთ ადამიანებზეა, რომლებიც სამყაროს მისეულ ხედვას საზოგადოებას უზიარებენ. დღეს სწორედ ასეთ ადამიანზე მოგიყვებით. ნახოთ, როგორია იურა მკრტომიანის ცხოვრება ხელოვნებაში და მის მიღმა. იურა ერთადერთი ახალგაზრდაა საქართველოში, რომელიც მოკუმეგანის ტექნოლოგიით ნივთებს ამზადებს. დანარჩენზე კი თვითონ მოგვეყვება.
1: ან ჩემმა მასწავლებელმა მითხრა, რომ ეს რაღაცა არსებობს რა, მოკუმეგანე ქვიაო და დამაინტერესა. ხოდა ანუ რომ უკიდე ხელი რაღაც ნაკეთობა რო გავაკეთე, გამომივიდა. და ამის შემდეგ დამიტერესდი უფრო მეტად და ეხა უკვე ინდონეზია ვარო, ჩემი რეცეპტი მაქვს, ესე ვთქვათ, საიდუმლო, რომელიც მარტო მე ვიცი. ხო და ამის ან კიდევ ვაპირებ რაღაც საინტერესო ექსპერიმენტების გაკეთებას, იმიტომ რომ რა მინდა რომ მთელი ცხოვრება მივწნა ამ ჩემს ხელოვნებას, იმიტომ რომ სხვა ინტერესებიც მაქვს, მაგრამ მინდა რომ ძალიან მინდა რომ განვითარო ეს ჩემი ტექნოლოგია.
0: შენ მითხარი, რომ შენმა მასწავლებელმა გითხრა, რომ გეცადა ეს ტექნოლოგია. ანუ ამ ყველაფერს ბავშვობიდან ეუფლებოდი და ბავშვობიდან სწავლობდი ამ ყველაფერს გაკეთებას?
1: დაახლოებით 9 წელს ვიყავი, როცა გავაკეთე პირველი ნამუშევარი, ანუ მამაჩემი ექიმი იყო, მაგრამ უყვარდა ხატვაც და რაღაცებს აკეთებდა კიდეც. ყველაფერი ხომ ინსტრუმენტებს. მე ვაჩვენებდი ხოლმე ჩემ ნამუშევრებს, ანუ 9 წელს ვიყავი მაქსიმუმ მარტის, როცა გავაკეთე რაღაც პატარა კვერცხი იყო ეგეთი. და ან 12 წელს ასაკში უკვე თითქოს რაღაც შეკვეთებს ვიღებდი სავით, რაღაც ასოებს ვაკეთებდი რაღაც ლითონებისგან. ჩემი სახლის გვერდზე იყო სალონი. ხო და ბავშვობიდან მე და იქ მოხვედრა რა. და დაახლოებით აი 16-17 წელს ვიყავი, როცა მივედი იქ პირველად. ну их ძალიან რაღაც ვისწავლე, მაგრამ შემიძლია თავის თქვა, რომ ვარ თვითნასწავლი, ესე თქვა რა.
0: რა არის შენი შთაგონების წყარო? საიდან მოდის შენი ინსპირაცია? საიდან ქმნი ამ ყველაფერს?
1: ინსპირაცია არის ჩემთვის ადამიანები, ანუ მინდა რომ რაღაც კარგი შევთავაზო, მინდა რომ გავახარო, ესე თქვა, და რაღაც ახალი შევთავაზო. შეიძლება ნებისმიერი მოძრავი რაღაც იყოს, ანუ რაღაც გავიარო და სხვანაირად დავინახო შენობა, შეიძლება ანუ ნებისმიერ რაღაც შეიძლება იყოს შემთხვევის შეტაგონების წყარო. გამოდიოდი ხოლმე სახელოში, შეიძლება 3 საათი ვიჯდე ისე, ანუ დაუნძელოთ. და მე თავში დამატყას რაღაცამ და რაღაცა გავაკეთე. ანუ უბრალოდ მავთული იყო ეგეთი და პროსტა იდო ესე თავისთვის რა. და აი რაღაცა მინდა და გამაკეთებინა იმ მავთულით. ორი კვირა გავიდა დაახლოებით, ხელი მოკიდა და ეგრევე რაღაც გავაკეთე.
0: როგორ ფიქრობ, ყოველთვის გასაგებია თუ არა ის, რასაც შენ ქმნი და ყოველთვის მისაღებია თუ არა შენი ნაკეთობები?
1: ახლობლები რომ ხდებიან ხოლმე. იმას კიდე მეუნებიან, რომ აი კარგი სამკაული გავს, ან ლამაზ რაღაც, ანუ აი კარგ რაღაცეებს აკეთებ. ანუ ვერაღი ხომ ანუ სამკაულია შეიძლება, არ ვიცი, ანუ მე ესე ვხედა ყოველ შემთხვევაში.
0: შენ თვლე რომ საკმარისად გადასცემ ადამიანებს იმ ყველაფერს, რასაც შენ გრძნობ და რაც შიგნით გაქვს და გინდა რომ გარეთ გამოიტანო და ამ ნაკეთობებში დებ?
1: არ ამგონია. ესე ბოლომდე რომ რაღაცა შეიძლება იქ რაღაც

0: ჩემ ვიდეოს, მაგრამ ანუ ადამიანი ვერ ხედავდეს ამას. მე ვიცი რასაც ვაკეთებ. მე ზუსტად ვიცი რასაც ვაკეთებ. უბრალოდ ამას ადამიანები ძალიან იშვიათად ხვდებიან ხოლმე.
1: რა ადგილი უკავია შენს ცხოვრებაში ხელოვნებას?
0: მე უბრალოდ მიყვარს ჩემი საქმის კეთება. და მინდა რომ ყოველდღე ვმუშაო ამაზე. ანუ 24 საათი კვირა 7 დღე მინდა რომ აი აქ ვიყო. ან სადმე მშობლობა აქ უბრალოდ გქონდეს ჩემი ხელსაწყოები, მქონდეს მასალა და უბრალოდ რაღაცა ვაკეთო რა. მინდა რაღაცას მივახციო. არა მარტო წარმატებას, არამედ მინდა რომ რაღაცა თუნდაც ამ სფეროში რაღაცა ახალი გამოვიგონო რა. არა მარტო აქ ნებისმიერი შეიძლება გამოგონება იყოს რამე, ანუ მეტად საინტერესო რაღაცები მინდა რომ ვაკეთო.
1: მე როგორც ვიცი, მთელი ცხოვრება არიყავი ამ პროფესიით დაკავებული და ბევრ რამეში მოსინჯე შენი თავი.
0: სპორტით ვიყავი დაკავებული, დავიწყე ვარჯიში. ვიყავი ალბათ 18-19 წლის, ერთი წელი მომზადებოდი რაგბისთვის. მოხდი ყველაზე ისეთ ან ჩემთვის პატივსაცემ გუნდში იუნკერებში. ერთი წელი მომზადებოდი სამაგისოთ და ცოტა ხანი დავდიოდი შერეულთა ბრძოლებზე. და ვან ცოტა ხარ. მორბენელის მინდა ყოფილიყავი, ველოსიპედისტის მინდა ყოფილიყავი, მაგრამ მაინც რაღაცა აქეთ წამივიდა გული. ბევრი რაღაც ინტერესი მაქვს ძალიან. ანუ იმიტომ კი რომ შეიძლება აქ არ გამოვიდეს, ანუ აქაც გამომივიდა, მაგრამ სხვაც მინდა რომ სინჯო. ძალიან საინტერესოა ცხოვრება ჩემთვის.
1: როგორ ფიქრობ, ჩვენს ქვეყანაში შეძლებ ამ ყველაფრის განვითარებას?
0: სხვათა შორის ძალიან მინდა რომ აქ გაიგონ ჩემი მოღვაწეობა. არ ანუ სრულ შეიძლება მქონდეს სხვა განწყობის, მაგრამ იქ უფრო მეტად ხედავენ რაღაცებს, მაგრამ მინდა რომ აქ დავანახო ხალხს და არ მინდა ისე მოხდეს, რომ თქვა მე წავიდე სადღაც და მე თქვა რომ ეს ჩვენთან არ მუშაობდა, ანუ ქართველია თუ რაღაც ესეთი. და მე ჩამოვიდი აქ და შენ რაღაცა ძალიან კარგი ხარ, ანუ მინდა რომ აქვე დამინახო, იმიტომ რომ მე ვცდილობ რომ ანუ საქართველოს სახელი გავიტანო საზღვარგარეთ. შეიძლება დიდი არაფერი, მაგრამ ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში რომ ჩემი დავანახო და საქართველო ასე თქვა დავანახო. უცხოელებს.
1: ნაკეთობას რასაც აკეთებ, მხოლოდ ერთი კეთდება კონკრეტული დიზაინით თუ მრავლად კეთდება და ერთი დიზაინი შეიძლება ეკეთოს ბევრ ადამიანს?
0: ანუ რასაც მე ვაკეთებ პრინციპში იმის გამეორება ხელით, ესე ვთქვათ, შეუძლებელია. თან ანუ რაღაც პრინციპი მაქვს, რომ ერთი წელი გავაკეთო და არ გავემეორო, მაგრამ მაქვს რაღაც ნამუშევრები გამეორებული, იმიტომ რომ ესეთი დიზაინია, რომ სხვაც გაიმეორებს და ვიღაცას უნდა რომ აი ჩემი გაკეთებული ქონდეს, ესე ვთქვათ რა. პრინციპში ანუ ერთს ვაკეთებ და აღარ ვიმეორებ. მაგრამ შეიძლება ანუ იმ რაღაც უცნაური რო არის, ესე ვთქვათ, იყოს ერთი და ანუ მეორეს თუ გავაკეთებ, უნდა იყოს აუს რაღაცას შეუცვლი აუცილებლად რა.
1: ანუ შეუცვლია ამაყადიაროს იმ ადამიანმა, ვისაც ჩემი ნაკეთობა ეკნება. როგორ ფიქრობ, დაუფასებელი ხარ ამ ქვეყანაში?
0: ფიქრობ, რომ ანუ ჯერ ვერ ხვდებიან, რასაც მე ვაკეთებ. ანუ არა მარტო მე, ანუ ბევრიან, ბევრს ვიცნობ, ანუ ესე ვთქვათ და შეიძლება სულ სხვა რაღაცის ინტერესი აქვს, შეიძლება არ ვიცი, ანუ მართლა არ ვიცი, მაგრამ მინდა რომ უფრო მეტად დაინახონ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ თქვენთვის. ანუ თქვენ რო არა, ჩვენ არა, მაგრამ ჩვენ ვართ თქვენთვის და მინდა რომ ეს დააფასოთ უბრალოდ მეტი არაფერი.
1: რა მეტალით მუშაობ? რაიმე კონკრეტულია თუ ზოგადად ყველაფერზე შეგიძლია მუშაობა?
0: რამე მეტალი თუ იშოვება საქართველოს, თითქმის ყველაფერზე მუშაობ, მაგრამ ყველაზე მეტად მიყვარს მაინც და მაინც აი ტიტანი, იმიტომ რომ რაღაც ერთი ლითონი არის, რომელსაც შეუძლია მინიმუმ 4 ფერის მიღება, ესე თქო და ყველაზე მეტად მომწონს ლურჯი ფერი. ისე ანუ ეს მოკუმეგანე კეთდება როგორც ნახევრად ძვირფას, ასევე ძვირფას ლითონებში. როგორც არის ვერცხლი, ოქრო, პალადიუმი.
1: რა დროს ატარებ სახელოსნოში შენი ცხოვრების, რა დროს გამოყოფ სახელოსნოსთვის?
0: გაჩნია რომ მოსალაძე მოვალ. ანუ არის ხანდახან რომ შეიძლება ერთ დღე ვერ მოვიდე რაღაცის გამო, მაგრამ გულის უაქეთ მიწევს რა, რაღაცნაირად და. ნუ აი ყოფილი შემთხვევა რომ შეიძლება 6 თვე მუშავა ერთ ნამუშევარზე. ანუ შეიძლება ძალიან მარტივი ბეჭედი იყოს, მაგრამ მინდა რომ თავში იყოს თუ ყოფილი და მე ის გადმოვიტანო ლითონში, ესე ვთქვა და. ალბათ მინიმუმ 7 საათი ვარ ხოლმე აქ, ყველაზე ესეთი მცირე დრო. მაგრამ მინდა რომ 24 საათი ვიმუშაო.
1: რა არის შენი ცხოვრების მიზანი? რა არის შენი სურვილი, რომ გააკეთო, შექმნა და მიაღწიო?
0: ამაზე საუბარი მიჭირს, მაგრამ ერთი რაღაცას ვიტყვი ალბათ. მარტივად თქო, მინდა რომ ვიყო ასე თქვა ცნობილი, ესე თქვა, და თან მინდა რომ არ ვიყო. ანუ რაღაცა ამ ორ რაღაცაში ვარ გაჭრილი. ნახავთ, ანუ ამ ყველაფერს ნახავთ, მიხვდებით რა მინდოდა და რას ვაკეთებდი ამ ერთხელ განმავლობაში. თუ მომცეს დრო ამის საშუალებას.
1: დრო გვაქვს საკმარისად მეტი, გვაქვს ამ პანდემიის ფონზე. დღეს ყველას იმის საშუალება ეძლევა, რომ გამოხატოს თავისი თავი, აკეთოს თავისი საყვარელი საქმე. დარწმუნებული ვარ, გექნება მაგისტრო და მაგის საშუალება, რომ უფრო მეტი ნამუშევარი შექმნა და გაგვანებივრო შენი ნამუშევრებით.
0: მადლობა. მადლობა.
1: გადაცემას ქვია პირადი სივრცე, როგორც უკვე იცი და მინდა რომ დაგითმო შენი პირადი სივრცისთვის ერთი წუთი. და მინდა მიმართო მაყურებელს, მინდა მიმართო იმ ადამიანებს, ვინც დაინტერესებულები არიან შენი ხელობით.
0: მინდა რომ ადამიანებმა დააფასონ საქართველოს მოღვაწე არტისტების ნამუშევრები და მაინც და მაინც სახელს ნუ გამოიკიდებინე, იმიტომ რომ თუ გინდათ რომ განვითარდეთ რაღაცნაირად, ანუ ყველა, ანუ მარშავის მეც, ანუ თქვენი შეფასებით და თქვენი აქტიურობით მეც განვითარდები და სხვაც და ამიტომ ჯობია რომ სახელს მართლა არ გაეკიდოთ და საქართველოს მოღვაწე ადამიანები წარმოაჩინეთ უფრო მეტად. ანუ ჩემი აზრი ესეთი არის. დააფასეთ ერთმანეთი, დააფასეთ საქართველოს მოღვაწე არტისტები უბრალოდ, ანუ ამის თქმა მინდა და მეტი არაფერი.

0: ქართული ოცნება მაშინ. ეს იყო სრულიად სხვა ორგანიზაცია. ამ ორგანიზაციაში იყო ის ხალხი, ვინც ებრძოდა რეალურად იმ რეჟიმს, სააკაშვილის რეჟიმს. არც ერთი თითქმის, ნუ 99% იმ ხალხის დღეს ოცნებაში არ არის. ოცნება დღეს ეს არის ორგანიზაცია, რომლის აბსოლუტური უმრავლესობა, აბსოლუტური ეს არის ნაციონალური მოძრაობიდან დეპორტირებული ხალხი. დღეს ნაციონალური მოძრაობა არსებობს ძალიან შევიწროებული სახით, რომელშიც ახლა სხვა ხალხი მოვიდა. და ქართული ოცნება კი არ არის, დღეს არის ნაციონალური ოცნება, რომელშიც ძირითადად ისევ ის ხალხია და ამიტომაც ის ხალხი ზუსტად იმას იმეორებს, რასაც მაშინ აკეთებდა. ის ხალხი, ვინც ოცნებაში ადრე იყო და რასაც ოცნება ერქვა, დღეს არსად არ არის, საერთოდ არსად არ არის და ამ ხალხის დროზე მსგავსი არაფერი არ ხდებოდა და არც მოხდებოდა. ეს სექტაა დღეს. ჩემი პირადი ხედვით, ნაცმოძრაობა სექტაა დღეს და ნაციონალური ოცნება სექტაა. ორი სექტაა და ერთნაირი მეთოდებია. იქაც, ნუ იქ ძირითად იარლიყები იყო, რომ ყველა რუსეთის აგენტი იყო და ეხაც რჩება ეს სამწუხაროდ ეს იარლიყები. აქაც, აქ ეხლა ყველა ცუდია, ყველა რაღაცა კამპანიებს ეწევა და ასე შემდეგ. აქაც რაღაცა ახალი
1: აგენტებს ეწახია.
0: აქაც რაღაც ხო, ამის აგენტები, იმის აგენტები, სტილი ერთნაირია.
2: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
3: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
4: მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ. გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასტრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირში ესე იყო, დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ, რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი, რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არ არის, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეტსივრცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეტსივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი ითქვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშა ინტერნეტსივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ისეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?
2: მისი შეფასებით, ანუ ნიშნავს იმას, რომ უკვე ამდენი პატიმარი გამოდის რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაზე ვსაუბრობ ახლა და აცხადებს, რომ გიორგი დავითაძის თემა ვიცით, რა საშინელება გაიარა მან მისი განცხადები, ვიცით სხვა პატიმრების უკვე წერილები ვრცელდება.

0: ება და ადვოკატები ავრცელებენ განცხადებებს, რომ არის ზეწოლა ამ პატიმრებზე, ფიზიკური ანგარიშწორება, ძალადობა, მუქარა და ასე შემდეგ და კონტროლი კობახიძის გადასახედიდან ალბათ ნიშნავს იმას, რომ აი ცხოველები ვით 9 კაცი დაახტეს პატიმას დეესკალაციის ოთახში, ეს ეთყობა ჩხრეკა არის მათი მაღალი სტანდარტიდან გამომდინარე, ჩაკეტონეს ჯერ თავად ის პოზა რა პოზიციაც მიაღებინეს პატიმარს. ეს უკვე არის მისი ღირსების შემლახავი პოზიცია. ის ფაქტი, რომ არა ექიმი აწარმოებს აი ამ სხეულში შეღწევას, არამედ რეზინის ხელთათმანიანი ბადრაგის ერთ-ერთი წევრი, ესეც კანონის უხეში დარღვევა. ის, რომ ერთ პატიმარს დეესკალაციის ოთახში, სადაც ის არის აბსოლუტურად დაუცველი და მას ამ ბადრაგის სახით სახელმწიფო უნდა იცავდეს, ეს 9 კაციანი თუ 10 კაციანი ცხოველთა ველურთა დაჯგუფება ახტება და არ ვიცი სახალხო დამცველმაც ბძანა ხო, რომ აი იქიდანო გარეგნულად კი ვერ
1: აღერ დაინახეთო ნიშნები სახალხო დამცველმაც.
0: ციცით ის დაიტოვა კიდე რაღაცა საქმელი წინ სივრცე და თქვა, რომ აი მის იქით რა ხდებოდაო, უკვე რაც მე ვერ დავინახე, გამოძიება უნდა დაიწყოსო და ვინაიდან კობახიძის შეფასებით აი ესეთ მაღალ დონეზე კონტროლდება თურმე ვითარება, თუნდაც მე ექსე დაწესებულებაში მე მოუწოდებ მას შებრძანდეს იქ და ეს ექსპერიმენტი დეესკალაციის ოთახში საკუთარ თავზე გაიაროს, თვითონ წამოწვეს იმ ნარზე, თვითონ დაიწვინოს ზევიდან 9-10 კაციანი ბადრაგთა დაჯგუფება და იწვნიოს თვითონ ის სიკეთეები ბრჭყალებში, მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების, რა სიკეთეებითაც ეს დაწესებულება უსწორდება.
2: მე უკვე ვთქვი, ეს ხელისუფლება მონათლობელურ სახელმწიფოს აშენებს და ბატონი კობახიძე თulis რომ უნდა იყოს ამ მონათლობელური სახელმწიფოში ხელმძღვანელი და თვითონ აპირებს კარგახნით ყოფნას და ძალაუფლება ხელში უკვე ჩაგდებულია ყველანაირად და ამ ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით ქმნის სწორედ იმ რეჟიმს, ტერორისტულ რეჟიმს ამყარებს, რომელი რანაირი რეჟიმიც ჰქონდა დამყარებული სააკაშვილს. კობახიძე თავად გახდა სააკაშვილი, მე ვერ ხედავ ეხა დიდ განსხვავებას აქ. ეს არის ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც ჩაიგდო ძალაუფლება ხელში და აქ ტერორისტულ რეჟიმს აშინებს ხალხს ყველანაირად. ამიტომ იყო ის ახალგაზრდების ცემა იმ საპროტესტო აქციებზე, სასტიკი ცემები, ამიტომ არის ციხეები. ნუ ამ ახალგაზრდა კაცმა წარმოუდგენელი რაღაცები წარმოაჩინა და გამოავლინა. საოცრებაა ეს ყველაფერი, როგორ კადრულობს და როგორ ბედავს ამას ყველაფერს, მაგრამ ბედავს ხო ხედავ? გეგონოს რომ ეს დაუსჯელად დარჩება და არ უნდა გვეგონოს, რომ კობახიძეს არ უნდა ეგონოს, რომ ის გამოიმარჯვებს. არ გამოიმარჯვებს, დამარცხდება და სააკაშვილის ბედი ელის მას, აი უწინასწარმეტყველებ მე მას ელის სააკაშვილის ბედი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: საერთაშორისო აეროპორტი სან-დიეგო.
5: კარგი არ მქუსლიანი ფეხსაც მე ჩაიცვის. კარგი არ მომ საერთოდ გაცვია თორემ კადრში სუში შველი ხარ. მოგესალმებით მეგობრებო. გერბიან საფასური ისევ ეთერშია და ჩვენ კალიფორნიაში ვარ. უფრო ზუსტად კი კალიფორნიის ყველაზე სამხრეთ ქალაქ სან-დიეგოში.
4: შეეგებეთ. ლესია ნიგიტუკი და რეგინა ტოდორენკო.
5: კალიფორნიის ცხენებისას მაშინვე სანაპიროები, ოკეანე და სერფინგი გვახსენდება. ამიტომ გადაცემაც სანაპიროებზე, ოკეანებზე და სერფერებზე იქნება. კი, მაგრამ მე საღეჭი რეზინი და ბურგერებიც მინდა, იმიტომ რომ ამერიკაში პირველად ვარ. რა ვქნათ, ავაგდოთ? ააგდე. რომელ საერთჩევ? ჩემთვის სულ ერთია. მაშინ მე გერბს ვირჩევ. მეც გერბი მინდა. არა, მე უკვე ავირჩიე. კარგი საფასური დაგითმო. გამარჯობა ამერიკა. ნეტავ გამიმართოს, გთხოვ, გთხოვ. გერბი, ამერიკაში პირველად ვარ და ასეთი ბედნიერება მეწვია ღმერთო. თან ზურგჩანთაც მძიმეა. რა მაგარია, რა კარგია. წაიღე შენი გრძელი ფეხები და წადი. წადი. ალბათ გინდო და გეთქვა მოხდენილად გაიარეო. წასვლამდე ის სიმღერა მიმღერე. აი ეს შენი სილამაზით. არა, ეს შენი სიმღერა არ არის, შენი რომელია? საერთო სიმღერა გააქვს? სან-დიეგო შეერთებული შტატების უკიდურეს სამხრეთით დაბინა.

გადავიდა მექსიკის საზღვართან. სან-დიეგო ის ადგილია, სადაც კალიფორნია დაიბადა. აქ 100 კილომეტრიანი მდიდრული სანაპიროებია, რისთვისაც ზღვის ლომები და სერფინგისტები მეტოქეობენ.

0: სან-დიეგო სანაპიროების, ტალღების და სერფინგის ქალაქია. ასეთ ქალაქში მხოლოდ ნამდვილი სერფერების მანქანით უნდა გადაადგილდე. ჩემი მანქანა ბორდ ქანთრი სკვაიერია. ის არა მხოლოდ სან-დიეგოს სიმბოლო, არამედ მთელი კალიფორნიის ცხოვრების სტილის სავიზიტო ბარათია. 70-იანი წლების სერფერები მას აღმერთებდნენ, იმიტომ რომ მანქანაში ბევრი ადამიანი ეტეოდა, სახურავზე კი დაფებს აწყობდნენ. თანამედროვე მდიდრებს კი იმიტომ უყვართ, რომ ის ნამდვილი იშვიათობაა, ექსკლუზიური ხით მოპირკეთებული. ასეთი ბორბლებიანი სერფერი დღეს $500 ღირს.
1: საერთაშორისო აეროპორტი სან-დიეგო.
0: აბა გავისეირნოთ. რა მაგარი მანქანაა და რა ცოტა ადგილია ფეხებისთვის.
1: კომფორტულად ხართ?
0: დია, ყველაფერი კარგადაა. არა უშავს, მიჩვეული ვარ.
1: საერთაშორისო აეროპორტი სან-დიეგო.
0: სან-დიეგოს ცენტრალურ ქუჩებამდე ფეხით 1 საათში შეგიძლიათ მისვლა. მაგრამ მაინც ავტობუსი წავალ. სად არის ეს ავტობუსი? უკაცრავად, ავტობუსის გაჩერება სად არის?
1: გაჩერება იქით არის.
0: სერიოზული კაცი იყო, სექსუალური. ამერიკელი პოლიციელი. ავტობუსები ყოველ 15 წუთში ერთხელ დადიან. ასე რომ აეროპორტიდან უპრობლემოდ წახვალთ. თითქმის უპრობლემოდ. ქალაქის ცენტრში მინდა.
1: აპარატი მსხვილ კუპიურებს არიღებს და ფული დაახორდავეთ.
0: ამიტომ გიჟდები ამერიკაზე. $100-ით ასე მარტივად ვერ იმგზავრებ ავტობუსით. პირველ რიგში ფული წვრილ კუპიურებად უნდა გადაახურდაო. ჩემნაირ წინ დაუხედავებს უკვე მიეჩვივნენ. ასე რომ ფულს უპრობლემოდ გიხურდავებენ. რამე ხომ არ მომპარა? ასე მგონია რომ მთელი შეკრა ფული მაქვს, არა? ცხელა. მოვიდა. გზავრობა $2 ღირს. მორჩა. წავედით, გავერთოთ.
1: გზატკეცილი სან-დიეგო ფრივეი.
0: ერთხელ ამერიკელებს კითხეს, რომელ ქალაქს მიიჩნევენ ამერიკაში საცხოვრებლად საუკეთესოდ. ყველა მერტყმად სან-დიეგო აირჩია. იმიტომ რომ აქ იდეალური კლიმატია. აქ არც ძალიან ცხელა და არც ძალიან ცივა. და კიდევ აქ წელიწადში 320 დღე ზე ანათებს. სიმწვანე, წყნარი ოკეანეა. მომწონს ეს ყველაფერი, ძალიან მომწონს. ეს ხეც მომწონს, პალმებიც. ნაგვის ყუთი. ნაგვის ყუთიც კი ლამაზია.
1: ბროდვეის გამზირი.
0: მორჩა, ჩამოვედით. წავიდეთ, ნახოთ რა არის სან-დიეგო. სან-დიეგოს ცენტრალური რაიონი, ანუ დაუნთაუნი, მოსაწყენი მაღალი შენობებია, ბანკებითა და ოფისებით. მათ ცათამჯენებსაც კი ვერ უწოდებთ, უფრო დაბალი სახლებია. ეს აეროპორტის ახლომდებარეობის ბრალია. ამის გამო სან-დიეგოში 150 მეტრზე მაღალი შენობების აშენება აკრძალულია. სან-დიეგოში დაუნთაუნზე მეტის ნახვა თუ გინდა, მოგზაურობა მოგიწევთ. ამიტომ გირჩევთ, რომ თავიდანვე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ბილეთი იყიდეთ.

0: გავიდოთ. В Нью-Йорке? Нью-Йоркში ბილეთი $2.5 ღირს. Вашингтонში 2-დან 8-მდე. აკი სან-დიეგოში. ბილეთს $5 ყიდულობ და მთელი დღე სეირნობ. ბარაში კიდევ $2 უნდა გადავიხადო. $7. 7.
1: Теперь у меня
0: Лесечка, ახლა მეც მაქვს ოქროს ბარათი 2 დღით.
1: ой
0: ღმერთო ბარათი კი არა სასაცილო რამეა დამნაძლებდეთ რომ შენ ბარათზე თვითმფრინავის დასაქირავებელი ფული არ იქნება
2: მონტგომერის აეროდრომი
0: სანდიეგოს ჩიტის თვალსაწიერიდან სანახავად რეტრო თვითმფრინავი კარგი აღარ ნომიყურებთ პატივცემულო ამერიკელო მფრინავო მეორე ფეხი აღარ მეტევა ფეხი არ მეტევა.
2: დატოვეთ, პრობლემა არ არის.
0: ასე представляете? წარმოგიდგენიათ ახლა ცაში როგორ ამაფრენს.
2: სასტუმრო Hyatt Regency.
0: ახლა კი მე მოგწემს ჩევას თუ როგორ ნახოთ ქალაქის სიმაღლიდან სრულიად უფასოდ. მისმენეთ? ქალაქში მოძებნეთ სასტუმრო Hyatt Regency. ჩვენი გამომეტყველებით გაიარეთ სასტუმროს. ტურისტების ჯგუფების და რიგების გარეშე სიმშვიდე, სიწყნარე და ხედით, ტკბებით. ესეც სან-დიეგო, მთელი თავისი სილამაზით. ის დაუნთაუნია, სადაც რეგინა დადის. ეს კი ფიროზის ფერი გორაკებია. მასზე მილიონები დოლარის ღირებულების ვილებით. აქ სულ ცნობადი სახეები და ბიზნესმენები ცხოვრობენ. ის სან-დიეგოს ცნობილი ოკეანარიუმია. ხედავთ? აუში უზარმაზარი მკვლელი ვეშაპები დაცურავენ. იქ აუცილებლად უნდა მივიდე. ეს კი შეერთებული შტატების ყველაზე დიდი სამხედრო ბაზაა. მაგრამ სან-დიეგოს ყველაზე დიდი სიამაყე ცისფერი ოკეანის გასწვრივ გადაჭიმული 120 კილომეტრის სიგრძის სანაპიროა. მეგობრებო, რადგან ამ ბიპლანში ჩავჯექი, შტაბეჭდილებებსაც გაგიზიარებთ. სახეში ქარი მიბერავს. თმა პირში ჩამდის. პატარა გადახრის დროს საშინელებაა.

0: ძალიან შემეშინდა. სულელივით. ჯანდაბა, ყოველჯერზე როცა ამ თვითმფრინავში ვჯდები, თითქოს პირველად ვივარ. ვინ იცის რა ხდება ამ სან-დიეგოში? ამ ამერიკელ ცხოვრებაში პირველად ხედავ, იქნებ საერთოდ არ არის პილოტი, იქნებ უბრალოდ მოვეწონე და გადაწყვიტე რომ გავესეირნებინე. როგორც არ უნდა ატრიალო ოქროს ბარათის ფლობელი, სტატუსის შესაბამისად, ყველაზე ფეშენებელ სასტუმროში უნდა დაბინავდეს.
1: სასტუმრო გრანტი.
0: სან-დიეგოში ეს სასტუმრო გრანტია. სახელი ამერიკის მე-18 პრეზიდენტის უილის გრანტის საპატივცემულოდ ქვია. რადგან ამ სასტუმროს პრეზიდენტის სახელი ქვია, მაშინ მეც საპრეზიდენტო ნომერს ავიღებ. ეს ჩემი საპრეზიდენტო ნომრის გასაღებია, დიახ. მადლობა. მადლობა ღმერთს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ელიტარულია. ბროლის ჭაღები, მარმარილოს იატაკი, აბრეშუმის ხალიჩები, მერთო. კაკ კუკ. პრეზიდენტის მეუღლე ვარ. ორსართულიანია. საპრეზიდენტო ნომერი. მეგობრებო, ძალიან უჩვეულო საპრეზიდენტო ნომერია.

0: ხსნი.
1: მართალი გითხრათ, გერბიან საფასურში მსგავსი რამ ჯერ არ მინახავს. შესასვლელი მეორე სართულზეა, ნომერი კი პირველზე. აქ მარტო ვარ? თუ არის კიდე ვინმე? რამ ხელა ოთახებია? ჭერი ალბათ 5 მეტრია. ყველაფერი ლამაზია, ისეთი ფერებია. ნათელი, ლამაზი, ლამაზი ფერები, ხალიჩები. ძალიან ძველი ხალიჩაა. საძინებელი უზარმაზარი საწოლით. ჩვენ უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტს ალბათ ეს ნომერი არ მოეწონებოდა. ოქრო არ არის. არც ხატები არის. არაუშავს.
2: ავიამ ზიდი მიდვეი.
1: შესვლა $20 ღირს, მაგრამ ასეთი მუზეუმის სანახავად არ მენანება. როდესაც გადამზიდის გემბანზე გადიხარ, ვერ დაიჯერებ, რომ გემზე ხარ. გეჩვენება, რომ უზარმაზარ ავტოსადგომზე იმყოფები. ოღონდ მანქანების ნაცვლად აქ თვითფრენავები და ვერტფრენებია. ავიამზიდის სასაფრენი ბილიკი ძალიან მოკლეა, ამიტომ იმისთვის, რომ გამანადგურებელმა დაჯდომა შეძლოს, მან ამგვარი კაუჭი უნდა გაათავისუფლოს, რომლითაც ის ვაგირს ეკიდება. იმ შემთხვევაში, თუ კაუჭი არ დაიჭერს, ან სრული გაზი დაისევ ჰაერში, ან პირდაპირ წყალში. მაგრამ გემბანი ამ ფოლადის მანქანის მხოლოდ გარე ნაწილია. უბრალოდ მისი შინაგანი სამყარო ნახეთ. ეს ძრავის მხოლოდ ზედა ნაწილია. გაგრძელება კიდევ ორი გემბანის ქვემოთ არის. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ თავდაპირველად შეიქმნა ძრავა და შემდეგ მის გარშემო გემი ააწყვეს. ასე რომ მისი შეცვლა შეუძლებელია. ეს კი ღუზის განყოფილებაა. თითო ღუზა 18 ტონას იწონის. ღუზაზე რა უნდა თქვა? ჯაჭვის ეს ერთი რგოლი 50 კილოა. ჩემი წონაა. ავიამზიდი გადაჭარბების გარეშე მცურავი ქალაქია. აქ კილომეტრიანი ქუჩებია თავისი კორიდორებით. გამზირებით და გზაჯვარედინებით. არის სადალაქო. სტომატოლოგიის კაბინეტი. საოპერაციო. ეკლესია. ციხე. და რა თქმა უნდა, სამზარეულო, სასადილოთი. უზარმაზარი სასადილოა. იმდენი ღუმელი დგას. აბა რა იქნება, 4500 ადამიანის დაპურება ხუმრობა ხომ არ არის? რაშიც არ გაუმართლად მეზღვაურებს, ეს კაბინებია. ორმოცკაციანი ვიწრო უფანჯრო უკონდიციონერო ოთახები საპირფარეშოს გარეშე. ოთახში საწოლები, რომლებიც წიგნის თაროებს უფროგავს. ადრე ოთახის მთელი კედლები შიშველი გოგონების პოსტებით იყო აჭრელებული. აბა რა ეკნათ, 11 თვე ღია ზღვაში ქალების გარეშე. წარმოიდგინეთ, თუ 165 სანტიმეტრზე მეტი ხარ, დაძინება ფეხეთ მოკეცილს მოგიწევს. წარმოგიდგენია, დღამე მშვიდად გძინავთ და... რა თქმა უნდა, ვისაც კლაუსტროფობია აქვს, აქ ვერ იმსახურებს. მეცაც გეტყვით, ვისაც კლაუსტროფობია გაქვთ, ექსკურსიაზეც ნუ მოხვალთ. საერთო ჯამში ეს მუზეუმი იმით არის კარგი, რომ შეგიძლიათ ყველაფერს ხელი მოკიდოთ, შეეხოთ, დაატრიალოთ და თავი უზარმაზარი ავიამზიდის ნამდვილ კაპიტანად იგრძნოთ. წარმოგიდგენიათ, რამხელა პასუხისმგებლობაა, ამხელა გემის მართვა. მართალი გითხრათ, ცოტა საშიშიც ააბჯდომა. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა.
2: Golden Hills რაიონი.
1: ამჯერად ჩემი ოქროს ბარათით რესტორანში არ წავალ. იმიტომ რომ მომბეზრდა. ყველა გადაცემაში სულ რესტორნები და რესტორნები. მინდა სამე უჩეულო ადგილას ვისადილო. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კარგია. ელიტარული საჭმელი, მაღალი სამზარეულო. მაგრამ ამერიკული ბურგერი ისე მინდოდა. ამერიკაში ხომ პირველად ვარ.

0: მართალი გითხრათ, მეგონა რომ უკეთესი სანაპირო იქნებოდა. ქვიშა ცოტა ბინძურია. ყველგან წყალმცენარეებია. წყალი საკმაოდ მგრიე. მაგრამ კალიფორნიულ ჰაერში არის რაღაც მომაჯადოებელი. მაგარია. აქ სრული თავისუფლების ატმოსფეროს უფევს. სწორედ ის იზიდავს სან-დიეგოში ფრიკებს, უცნაურებს, ჰიპებს. მათთვის სან-დიეგოში ცხოვრება მსუბუქი და მშვენიერია. პოლიცია არ დევნის, ფულს კი მარტივად შოულობენ სიმღერით ან მარიხუანის გაყიდვით. როგორ გაუმართლათ არა? თბილი კლიმატია. დიდი მადლობა. ოკეანე აქვეა, სუფთა ჰაერია. პრინციპში მეტი არც არაფერი გჭირდება.
1: Ocean Beach-ის რაიონი.
0: გადავწყვიტე ღამის გასათები ამავე რაიონში. ოკეანესთან ახლოს მეპოვა. სან-დიეგოში ყველაზე იაფი სასტუმროც კი ჩემთვის ძვირია. ამიტომ რადგან ფულს ვიხდი, ხიარული მაინც იყოს. ჰოსტელი ჰიპი სტილში. სწორედ ის არის, რაც მჭირდება. გამარჯობა. ღამის გასათების რა ვარიანტები გაქვთ? 4 ადგილიან ოთახში საწოლი $35 ღირს. ჩემი ბიუჯეტის მესამედი ორ დღეში. იმედი მაქვს ეს ამ დღეს. $35 ერთ ადგილში. რა თქმა უნდა, ძვირია, მაგრამ სან-დიეგოსთვის არა. პრინციპში მინდოდა, რომ Ocean Beach-ის ცენტრში ყოფილიყავი, ოკეანესთან ახლოს. ამიტომ ეს შესანიშნავი ადგილია. აბა, გამარჯობა. სამაგიეროდ ფანჯრიდან ოკეანეზე მზის ჩასვლის შესანიშნავი ხედით დავტკბები. მაგარი სახურავია, დიზაინერული მიდგომა. ეს საწოლი დაკავებულია. ორი ვარიანტი რჩება. ფანჯარასთან ავირჩევ. სახურავის პანორამული ხედით. საერთოდ 4 ადამიანისთვის საკმაოდ ვიწრო ოთახია. და თან მეზობლებიც ცოტა მოუწესრიგებლები არიან. ვერ ხვდები, როგორ შეიძლება საერთო ოთახში იცხოვრო, სადაც ბიჭების და გოგოების არიან. და შენი სასვლები და წინდები ასე დაყარო. და იცით რატომ? იმიტომ, რომ აქ არც ერთი კარა და არ დგას. სკამიც კი არ არის. წამოდი, აჯობებს გავისეირნოთ.
1: Ocean Beach-ის რაიონი.
0: რა თქმა უნდა, სან-დიეგოში ყველაზე პოპულარული გართობა სერფინგია. აქ ჯერ ფეხიც არ აქვთ კარგად დადგმული, რომ უკვე ტალღის დასაჭერად გადიან. სან-დიეგოში შესანიშნავი ტალღებია. ძლიერი არა, მაგრამ გრძელი და სწორი ტალღები. დამწყებისთვის იდეალურია ასეთ ტალღებზე დადგომა. სერფინგის ინსტრუქტორის შერჩევისას ერთი კრიტერიუმით ვიხემძღვანელენ. ფოკუსირება უნდა მოვახდინო დაფაზე და ტალღებზე. არავით არის სერფინგისტი, მას არ უნდა შეხედო. ამიტომ დღეს ჩემთან ერთად იქნება მაიკლი.
1: მშვიდობა. დალოცული იყავი.
0: ლესა და მილტონი.
1: კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.
0: მადლობა. თავდაპირველად დაფაზე წოლას გასწავლიან. შემდეგ დგომას. მე კი თავისუფალ ცურვაში გიშვებენ. გამომივიდა.

თავიდან გეჩვენება, რომ დაფას ვიღაცამ კარაკი წაუსვა და ის სულ ხელიდან გისხლტება. მხოლოდ ერთი საათის შემდეგ შევძელი პატარა ტალღის მოთვინიერება. ისიც მხოლოდ რამდენიმე წამით. ტალღები ნარკოტიკივითაა.

0: დაფაზე ერთხელ თუ დადექი, ვეღარ ჩამოხვალ. სერფინგის გამო ხალხი ჩვეულებრივ ცხოვრებას ტოვებს. და აი თუნდაც ყოფილი მენეჯერი და პრომოუტერი მაიკლი და მილტონი აღარ დარდობენ სამსახურში წასვლაზე. მთელი დღის განმავლობაში გიტარაზე უკრავენ და ტალღებზე ტრიალებენ. ეს არ არის ბედნიერება. მეგობრებო, ძალიან მომეწონა, მართლა ძალიან მაგარი იყო. ოკეანე, ეს ტალღები, ეს კაცებიც დაფაზე დგომა რომ ასწავლეს. არა რეალური ემოციებია.
1: გაზლემპის რაიონი.
0: შევიდებისთანავე მთელი ქალაქის ცხოვრება ცენტრიდან გაზლემპის რაიონში გადადის. დღეს კი მის ქუჩებში შეგიძლიათ განათება საერთოდ არ ჩართოთ. ბარებისა და ღამის კლუბების სინათლეები ქუჩას დიდი სინათლისავით ანათებს. აქ პირდაპირ გართობის, მხიარულების და ლამაზი ბიჭების სუნი დგას. განსაკუთრებით კარგი სუნი მაშინ დგას, როცა ბევრი ფული გაქვს. მაგრამ თუ ჯიბეში 1 ცენტიც არ გიდებთ, მაინც თამამად წადით გაზლემპის რაიონში.
1: არ გინდა შემოხვიდე? მე ვუკრავ.
0: შენ უკრავ?
1: ხო, წამოდი.
0: მართლა? წამოდი და კვატიჟეს. აიზეკ, შენ?
1: ჯორჯი.
0: მე რეგინა. მეგობრული ურთიერთობა. კოქტეილი. ცოცხალი მუსიკა. და 1 ცენტიც არ დამიხარჯავს.
1: ჰოსტელი ოუშენ ბიჩი.

0: მეზობლები ადგილზე არიან. გამარჯობა ბიჭებო.
1: გამარჯობა. როგორ ხართ?
0: კარგად.
1: მე ჯერომი ვარ.
0: რეგინა. წერიან სარაუშას.
1: მიხარია შენი გაცნობა. კირილი.
0: კირილი. ანუ რუსი? უკრაინელი?
1: დიახ, რუსულად ლაპარაკობ.
0: კი.
1: უკრაინიდან ვარ.
0: სასიამოვნოა, მეც.
1: ჩემთვისაც.
0: ოდესიდან.
1: ოდესიდან? მე ზაპოროჟიედან.
0: სასიამოვნოა, მაგარია.
1: ჩემთვისაც.
0: აი ასე ქვეყნის მეორე ბოლოში შეიძლება შენს თანამე მომული შეხვდე. მე კი უკვე მეშინოდა რომ ორ უცნობ მამაკასთან ერთად უნდა დამეძინა. პრინციპში ცუდი ალბათ არაფერი მოხდებოდა, არა ოლეჟა? რასგულისხმობ. არ მომწონს შენი აზრები.
2: Okay guys.
0: Зелинебиса бичебо.
2: Have a nice night.
0: Зелинебиса.

0: სასტუმრო გრანტი.
1: ყველა ზღამი მშვიდობისა. ყველა იძინებს. ვიძინებთ, ვიძინებთ, ვიძინებთ. ვიძინებთ. ახლავე. ერთი წუთიც და მეათე სიზმარზე ვარ. ახლავე. Морча, морча.
2: Доложитесь уже спать.
1: Да идинет уже, родимде შეიძლება.
3: Рано.
1: Телетадре Сан-Диегос Нобил океанариумში წავედი.
0: Океанариუმის სიუვერლდი.
1: სან-დიეგოს ოკეანარიუმი კალიფორნიაში ყველაზე დიდია. აქ შეგიძლიათ კოპლებიან სკაროს, არწივებს ხელიდან აჭამოთ.

0: ან გარარუფის თევზების გუნდს აჭამოთ თქვენი ხელი. ან ბამბუკის ზვიგენს კუძზე მოკაჩოთ. იცით როგორია ბამბუკის ზვიგენი? იცით, არა? აი ეს არის.
1: პარკი ბალბოა.
0: ბიუჯეტურ ტურისტს კი მხოლოდ ერთი გზა აქვს. ბალბოას უფასო პარკი. აქ შეგიძლიათ ნახოთ აუზები და ძველი ესპანური არქიტექტურა. მაგრამ ოკეანარიუმის მთავარი ვარსკვლავები უზარმაზარი მკვლელი ვეშაპები არიან. ისინი აქ არამარტო ცხოვრობენ, არამედ მსახიობებებით გამოდიან სცენაზე. ღმერთო, როგორი დიდები არიან! ვეშაპების შოუ ფანტასტიკურია. უზარმაზარი ვეშაპები არიან. სხვაგან სად ნახავთ 6 ტონიან ვეშაპებს, რომლებიც წყლიდან ხტებიან? ვეშაპები ძალიან საყვარლები და სასაცილოები არიან, მაგრამ მაინც გარეული ცხოველები არიან და მათ მკვლელ ვეშაპებს უწოდებენ. ისინი ადამიანებს არ ჭამენ. ჩვენ მათთვის ძალიან ძლიანი და უცხიმო ვართ. მაგრამ შეიძლება თამაში შეყვნენ და ადამიანი მოკლან. ამერიკა შეძრა რამდენიმე შემთხვევამ, როდესაც შოუზე ვიყავი. არ შეიძლება, სად მიდის? სად მიდის, ფეხზე ჩამოცოცდა. მორჩა, მექსიკის საზღვარი. ალბათ პასპორტი უნდა მდე აფთიაქი. სოციალური აფთიაქი, აფთიაქი. ახაც აფთიაქი. მერე რა? მექსიკაში ვარ, შემიძლია პირადი მუსიკოსები შეუკვეთო. კარგად. კიდევ რატომ არის კარგი ბიუჯეტური ტურისტისთვის მექსიკაში წასვლა? აქ შეგიძლიათ სულ რამდენიმე დოლარად გემრიელად მიირთვათ. მექსიკური კერძი ტაკო ავიღე. მაშასე, რა არის ტაკო? ეს არის საქოლის ხორცი, ხახვი, სოუსი, ცოტა მწვანილი და ეს ყველაფერი გახვეულია სიმინდის ლავაში. ნამდვილი მექსიკური საჭმელია. ძალიან გემრიელია. მაგარია, მექსიკაში სულ $3 გადავიხადე. შტატებში ალბათ $8 ეღირებოდა. მექსიკაში ხშირად უნდა ჩამოვიდე. მოკლედ, მოგზაურობა სახელად რამდენიმე საათით მექსიკაში გასეირნება, დასასრულს უახლოვდება. მაშასე, ბრუნდებით. იმედი მაქვს, რომ ეს ისევ ისეთი ადვილი იქნება. აი, ასე მომიწევს უკან დაბრუნება. თუ მექსიკაში ერთი ხელის მოსმით მოხვდებით, უკანა გზაზე კაცრი კონტროლია. გასაგებია, რატომაც აქ ყოველი მეათე ყალბი პასპორტის მქონე არ ლეგალია, ან კურიერი, რომელსაც შტატებში ნარკოტიკები შეტანა უნდა. არ ვიცი, ალბათ 2 საათი მომიწევს. ჯერ პირველ რიგში დგახარ. მერე მეორეში. მერე კი მესამეში. და ბოლოს, დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ საპასპორტო კონტროლი. დამთავრდა, კეთილი იყო შტატებში ჩამოგზავნება.
1: კორონადოს სანაპირო.
0: ალბათ ვფიქრობთ, რომ უფასო სანაპიროზე ფულის დახარჯვა შეუძლებელია, მაგრამ არა, მეგობრებო, ფულის დახარჯვა შეიძლება. თუმცა ეს საკმაოდ უცნაური მეთოდია, მსგავსი რამ ჩვენს გადაცემაში ჯერ არ ყოფილა. ახლავე გიჩვენებთ. მე ქვიშისგან სასახლის მშენებლობის კერძო გაკვეთილს გავივლი. რა თქმა უნდა, ქვიშის სასახლე შეგიძლიათ უფასოდ გამოძერწოთ, როგორც ბავშვობაში. მაგრამ თუ პერსონალურ ქვიშის მოქანდაკეს $100 გადაუხდით, ამის მაგივრად

0: может получиться. Ай, эс гамова.
1: მეგობრებო, JT ამერიკის ჩემპიონია ქვიშისგან სასახლეების აშენებაში. არ გჯერათ? არის აქ ასეთი ჩემპიონატი. კარგი, JT. მე რა უნდა გავაკეთო? ქვიშისგან სასახლის აშენება მხოლოდ სათქმელად არის რომანტიული. სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოედანს გავს. ნიჩბები, კასრები, პლასტიკის რულონები. თავად პროცესიც ნაკლებ რომანტიულია. გათხარე, ჩაყარე. ჩასხი.
0: უტრამ
1: დაткеპნე. გათხარე, ჩაყარე, დაткеპნე. ფული გადავიხაზე და მაინც ორი საათია ქვიშაში ვმუშაობ. ყველაზე საინტერესო დეტალების გამოჭრა. ყველა ფიგურისთვის ცალკეული ნიშაბიან დანაა განკუთვნილი. აქ უკვე ფანტაზიაზე დამოკიდებული. მალე პროცესით ის ერთობი, რომ ვერც კი ამჩნევ, როგორ გადის 2 საათი. მაგარია. თუმცა ბედნიერება დიდხანს არ გრძელდება. არა.

0: მექსიკაში მოგზაურობისას მთელი დარჩენილი ფული დავხარჯე. ამიტომ ის გადამრჩენია, რომ მხოლოდ უფასო გართობით ვისი ამოვნო. საუკეთესო, რაც შემიძლია მოვიფიქრო, ლა-ხოია სანაპიროზე გასეირნება. სწორედ აქ შეიძლება არაჩვეულებრივი რამ ნახოთ. სან-დიეგოში უსახყარო ძაღლები და კატები არ არიან.
1: ლა-ხოია სანაპირო.
0: სამაგიეროდ ზღვის ლომები და ვარხვები არიან. ლა-ხოია სანაპირო ზღვის ლომების მოსასვენებელი ადგილია. ისინი აქ ათობით და ასობითაც არიან. შეხედეთ, როგორი პატარაა. დედასთან ერთად რა საყვარელია. ისეთი ზარმაცი არსებები არიან, რომ ტალღებს ელოდებიან, რომელიც სანაპიროზე ქვიშაზე გამორიყავს. წამოდი, ახლოს მივიდეთ. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ზღვის ლომებთან მივიდეთ. უკვე იმდენი ლომი აღარ არის. ჯანდაბა. გამარჯობა. რა თქმა უნდა, ნაპირზე ერთი გამოვიდა და ყველა მასთან მივიდა. ჩინელებიც მოვარდნენ. ზღვის ლომები დასათვალიერებლად იდეალური ცხოველები არიან. შეგიძლია მათთან ახლოს მიხვიდე და კარგად დააკვირდე. მაგრამ გარკვეული დისტანცია მაინც უნდა დაიცვა. თუ ძალიან ახლოს მიხვალთ, ლომი მაშინვე შეგახსენებთ, ვინ არის აქ მთავარი. როგორი ხარ? თუმცა ადგილობრივები მათ დიდი ხანია მიეჩვევნენ და მათთან ერთად ვანაობისას არ ეშინიათ. ხვდები, ზღვის ლომებმა ეს ადგილი რატომ ამოირჩიეს? შეხედეთ, როგორი ხედია. ერთ მნიშვნელოვნად კალიფორნიაში ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლა აქ, ლა-ხოი ბიჩზეა. პატარა საიდუმლო გაგიმხილეთ.
1: სოლედადის მთა.
0: მეგობრებო, აბა როგორ მოვიაროთ კალიფორნია და საჩუქარი არ დაგიტოვოთ. იპოვეთ და ლესა კარგად მოიხსენიეთ. სან-დიეგოში ბოთლი $100-ით მთა სოლედადზეა დამალული.

0: პირდაპირ ვეტერანების ძეგლთან, ბუჩქებში სკამის გვერდით. წარმატებები. სან-დიეგო საოცარი ქალაქია. სადაც არ უნდა იმყოფებოდე, გული მაინც სანაპიროსკენ მიგიწევს. ოკეანე, თუნდაც ორი დღე მხოლოდ სანაპიროზე რომ ჯდარიყავი და მზის ჩასვლისთვის მეყურებინა და ტალღებისთვის მესმინა, მაინც შესანიშნავი უქმეები მექნებოდა. გამომივიდა, გამომივიდა! არ შემიძლია გთხოვთ. ფეხებისკენ ჩაცოცდა.
1: პარკი Mission Bay.
0: გამიკვირდა ასე ჩუმად ვინ მეპარება მეთქი. გამარჯობა. მოყევი, როგორი იყო შენი ამერიკა? ძალიან მომეწონა. ამერიკა მომხიბლა მეგობრებო, მართლა გეუბნებით. ბიპლანით ვიფრინე. მართლა ლამაზი იყო, ლამაზი. უკან ძალიან ლამაზი პილოტი მეჯდა, საყვარელი. კიდევ რა ნახე საინტერესო? ვლელი ვეშაპების შოუზე ვიყავი. იქაც დიდი ლამაზი მწვრთნელები, ინსტრუქტორები დადიან. მერე ოკეანეში გაცურვა გადაწყვიტე. შენ რა სერფინგის დაფაზე დადექი? ო, სერიოზულად? ო, სერფინგიც ვცადე. ამის საშუალება მაქვს. საშიში იყო, საშინლად ლამაზი სერფერები. ღმერთო, გულში ჩამივარდნენ, ჩემი გული დაიფხრეს. და ისევ ეს ბურგერები სუნი. ფრინავი, მწვრთნელი, სამი. შენი სამის ნაცვლად მე ერთი მყავდა. ამაყი, ულვაშიანი, ზღვის ლომი. ზღვის ლომი? და იცი როგორ მეძახდა? როგორ? წარმოიდგინე. გამოიწიე. ზურგჩანთა წამოიღე. ზურგჩანთა დამავიწყდა. ჩანთა წამოიღე. აქ მარტო ყოფნა მიჭირს. ინდუსებს ვგრძნობ, ყველა ჩემს ნომერშია. ბატონო, მეც ძალიან ვერის ორი. ღმერთო, მეშინია. არაფერი მესმის, რას ლაპარაკობ. შოკში ვარ. არ შეიძლება თავგადასავლების გარეშე? არ შეიძლება?

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
3: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
4: კლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო და

0: დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
1: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
2: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო, ამ ეტაპისთვის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
1: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე
2: იყო. უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ეხა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივია ეს ამაზე დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: მთავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუშვებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
0: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო? კიდე 12 ეჭმიტანილიაო? თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები, გამჭვირვალეობები შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: ნუ ამაზე მეტი
0: რა უნდა ვთქვათ, მაგრამ ახლა უყურეთ რა შეასაქმე. კლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
5: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს რომ ციხის კადრები დადგმულია, ო, ამათვე ადეიშულ

0: მან უპასუხა რომ დადგმულის თუ უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდ დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმის ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი. ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბარა შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მეორე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულიად დაუჯერია, ამას გონია, რომ აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რო რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
1: აი ახლა თქვენ ახსენეთ.
0: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
2: რაც შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯარდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონდ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე-3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო

0: ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთ ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივავს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლე თავის თავზე გამოცა და მე 4-ვეს ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის ურასახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
1: Дукс Наполи, гамарджилебута сасамелия.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ის ქსელებში.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: Сезария Ивора сахелобис аэропорти.
1: Помни, как ты среди ночи мучил меня. Мучил, каждого дня.
2: Сезария Ивора? უკვე შეიგრძენი ადგილობრივი კოლორიტი.
0: ო, შენ ცეცი ეს ხალი.
2: ვიცი, ვიცი. მეგობრებო, მოგესალმებით. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გამარჯობა. შეგებეთ. ლესიან ნიკიჩუკი და ჟენია სინელნიკოვი. დღეს მე და ლესია აფრიკის უკიდურეს ყველაზე დასავლეთით, კაბო-ვერდეში ჩამოვედით. მეგობრებო, ეს მწვანე კონცხის კონძულებია.
0: მწვანე კონცხი. წვანი კონცხი, როგორ მიყვარს პალმები. ბანანები, ქოქოსები, ფორთოხლის სამოთხე.
2: ძალიან ლამაზია.
0: მიყვარს სიმწვანე. მიდი მონეტა აგდე. ძალიან მინდა ნებიანი აფრიკული ცეკვები ვიცეკო.
2: კარგი, გერბი?
0: საფასური.

0: красивая. Шехеде ра ламази яхта. Рогор миапопс талгэпс. Икидан მოკითხვას შემოგეთვლი. აი ეს გამომართვი. მონეტა აიღე. ლესია, აიღე მონეტა. აიღე, გამოგადგება. ლესია.
1: კაბო-ვერდე, იგივე მწვანე კონცხის კუნძულები. პატარა არქიპელაგი აფრიკის კონტინენტის დასავლეთ სანაპიროზე. ტურისტებისთვის ეს ადგილი ნამდვილი ტერა ინკოგნიტაა. გაშიშვლებული კლდეები. უკაცრიელი კუნძულები. ჩაძირული ხომალდები. აქ ადვილია თავი რობინსონ კროზოდ წარმოიდგინოთ.

0: სეზარია ევორას სახელობის აეროპორტი.
1: პირველი რაც ტურის კაბოვერდეში ხდება, სეზარია ევორას ძეგლია. მომღერალი, რომელმაც მთელ მსოფლიოში გაითქვა სახელი და საკმაოდ მოგრძალებულად ცხოვრობდა. სეზარია ყოველთვის ფეხში შველი დადიოდა. შემოსული ფულით კი დაწყებით სკოლებს და ქვეყნის ნახევარზე მეტ საავადმყოფოს ინახავდა. რომ არა ის, ვერავინ გაიგებდა, რომ დედამიწაზე კაბოვერდეს კუნძული არსებობს. აეროპორტიდან უახლოეს ქალაქამდე მისვლა მხოლოდ ტაქსით არის შესაძლებელი. ძია, რა ღირს თქვენი ტაქსი? გამარჯობა. რა ღირს ცენტრამდე?
0: 9 ევრო.
1: 9 ევრო. გაიგეთ? აქ ტაქსის ბრძოლები სულს გართმევენ. მაგრამ მიაფასიანი გზებიც არსებობს. საკმარისია თავი მოაჩვენოთ, რომ მიდიხართ. კონზე მოხედი? რა თქმა უნდა, ასეთი მგზავრის დაკარგვა დანაშაულია. ახლა 5-ზე იქნება თანახმა. 5 ევრო.
0: არა, 8 ევრო.
1: როგორ თუ 8? 7-დან წამიყვანე.
0: კარგი.
1: კარგი.
0: დიდარ ტურისტს კი აეროპორტიდან ქალაქში ძლიერი ყველგან მავალი წაიყვანს.
1: სეზარია ევორას სახელობის აეროპორტი.
0: ყველგან მავალი 4 წამყვანი ხვით. გამარჯობა ჩემო თეთრო ცხენო. კუნძულზე არსებული ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა ვიქირავე და კუნძულის დასათვალიერებლად წავედი. კუნძულს დასახელება პორტუგალიელებმა მისცეს, როდესაც ის პირველად დაინახეს ჰორიზონტზე. მათ ბევრი არ უფიქრიათ და პირდაპირ მწვანე კონცხის კუნძულები დაარქვეს. კაბოვერდე სიტყვასიტყვით მწვანე კონცხს ნიშნავს. მაგრამ საინტერესოა, სად არის ეს მწვანე კონცხი? იმიტომ რომ ჯერჯერობით გარშემო მხოლოდ გაშიშვლებული კონცხია. სიმწვანე თითქმის არ ჩანს. ადგილობრივი ბუნება შოკში გაგდებთ თავისი უფერულობით. არც ერთი ხე, არც ერთი ბუჩქი, ბალახიც კი არ არის. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ უზარმაზარ მოსაწყენ კარიერზე მოხდი. შეხედეთ, თითქოს მთვარეზე დავდივარ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ადრე კონძული ხშირი ტყეებით იყო დაფარული. მაგრამ აქ ჩამოსულმა ხალხმა ტყეები გემების მშენებლობისთვის გაჩეხეს. კონძულზე მოშენებულმა ტყეებმა კი დარჩენილი სიმწვანე სულ გადაჭამეს. დღეს კაბოვერდე პლანეტაზე ერთ-ერთი ყველაზე მტვრიანი და მშრალი ადგილია. წვიმა თუ წამოვიდა, ბედი საჩუქარია. ისე კი მუდმივად გვალვა და გამხმარი მოსავალია.
1: კაბოვერდეს ოფიციალური დედაქალაქი კუნძულ სანტიაგოზე მდებარე ქალაქი პრაია,

0: მაგრამ ტურისტებს იქ არაფერი ესაქმებათ. მწვანე კონცხის გასასნობად საუკეთესო ადგილი კუნძულ სან-ვისენტის ქალაქი მინდელუაა. მინდელუ ყველაზე ლამაზი და ყველაზე ტურისტული ქალაქია.
1: ლიბერტა და აფრიკის ქუჩა.
0: ქალაქს არ აუშავს. სიმწვანეა, ფერადიც არის, ხალხიც ველოსიპედებით დადის, პალმები დგას.
1: მეგობრებო, თუ აფრიკაში გინდათ მოგზაურობა და არ გინდათ უსახური პეიზაჟების ყურება, მაშინ კაბო ვერდეში მოგბრძანდით. აქ ცივილური გარემოა. პატარა, ფერადი, თითქოს მუყაოს სახლები. მოკლე ქუჩები და ლამაზი სანაპირო. აკავრობა პორტუგალიის პატარა ზღვისპირა ქალაქს გავს.
0: ერთადერთი რაც გახსენებთ რომ აფრიკაში ხართ, ადგილობრივი შავკანიანი მოსახლეობა. კაბოვერდელებს კრეოლებს უწოდებენ. ისინი პორტუგალიელი მონებით მოვაჭრეების შთამომავლები არიან, რომლებიც აფრიკელ მონებთან ერთობოდნენ. ეგრეთ წოდებული რძიანი ყავა გამოვიდა. ან თეთრი შოკოლადი, ეს უკვე გემოვნების ამბავია.
1: დალუშის ქუჩა.
0: ქალაქში გამეფებულია ტიპიური კუნძულის ცხოვრება. აქ არც დიდი ქალაქებისთვის დამახასიათებელი ხალხმრავლობა და არც მეგაპოლისის ხმაური. ერთადერთი, რაც აქ ხმაურობს, ქარია.
1: მინდა გითხრათ, რომ ძალიან პატარა ქალაქია. უკვე ერთი საათია დავდივარ და მისი შემოვლა 5 წუთში შეგიძლიათ.
0: კაბოვერდეზე მთავარი საქმიანობა მეთევზეობა. მაგრამ თუ ამინდი ზღვაში გასვლის საშუალებას არ იძლევა, კიდევ ორი საქმიანობა. ჯდომა და ლოდინი. ასეც ამბობენ, არ მუშაობს ოკეანე, არ მუშაობთ ჩვენც. მოწყენილობისგან ნაწილი მღერის. ნაწილი კი აურილს თამაშობს. ეს ერთგვარი ადგილობრივი ნარდია. ზოგიც კრედებს კვებავს. არა მაიმუნებს. კოჩახ.
1: სანტუ ანტონიუს ქუჩა.
0: გადაწყვიტე ზედმეტი გაუგებრობა თავიდან ამესილებინა და მაშინ ღამის გასათევის ძებნა დავიწყე. ქალაქში ბევრი სასტუმრო არ არის, მაგრამ ტურისტი კიდევ უფრო ნაკლებია, ამიტომ თავისუფალი ოთახის პოვნა რთული არ არის. უკაცრავად. ერთი ღამით. ერთი ადგილი გააქვთ. დიახ, არის ოთახი. აი თქვენი ოთახი. ასეთი ნომერი $50 ღირს. ლოგინზე პირსახოცების სკულპტურები და ჩუსტების ინსტალაცია. ინტერნეტი, კონდიციონერი, ტელევიზორი, დუში, ორი საწოლი, კარა და შესანიშნავი ნომერია. აივანიც არის. გავათვალიერე პირობები, გავიგე, ყველაფერი მომწონს და ვფიქრდები. დიდი მადლობა. შეიძლება ბანანი ავიღო? რა თქმა უნდა. მადლობა. Thank you. Вот, этот банани фикрში მეხმარება. უნდა გადაგწყვიტო დავჭე თუ არა ამ სასტუმროში. დავხარჯე თუ არა თანხის ნახევარი. Ну, ეს ჩემთვის ძვირია. Посмотрите, что вдзебни рамес. მინდელუს სანაპირო.
1: შემოგარენში სიარულისას მივხვდი რომ კონსოლზე საინტერესო არაფერი ხდება. ნახოთ სხვაში რა ხდება. აბა დრომოვიდა თეთრი ცხენი ზვიგენზე გადავცვალოთ. კაბოვერდეზე მდიდრებისთვის იახტების უზარმაზარი არჩევანია. ყველაზე დიდი იახტა არ ამირჩევია, სამაგიეროდ ის ყველაზე სწრაფი და კომფორტულია. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ხართ? შესანიშნავად. მე იუჯინი ვარ. იუჯინი. მეგობრებო, გაიცანეთ, ჩემი კაპიტანი ლინდანი. 15 მეტრი. სასტუმრო. სამზარეულო.
2: кухня.
1: და საძინებელი. აქ ცხოვრობ

0: ჯობა. ოთახს აქირავებთ.
1: დიახ.
0: ძალიან კარგი, შევიდეთ. აქ $25 მთელ სახლს ქირაობ. სამი საძინებელი, სამზარეულო, სამი სააბაზანო და სამი აივანი. ძალიან კარგია, შესანიშნავი სახლია, მაგრამ მოვიფიქრებ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მოვიფიქრებ რა. ჩაი გაქვს?
1: ჩაი? რა თქმა უნდა.
0: ჩაისთან ერთად უკეთ ვიფიქრებ. ფასები აქ აფრიკული არ არის, მაგრამ არც ევროპულია. ღარიბ ტურისტს თავისუფლად შეუძლია ნორმალური ნომერი იქირაოს. მაგრამ მე ხომ კუნძულზე ვარ. ოკეანის შუა გულში. ბანალურ ჰოსტელზე უფრო მეტი და რაღაც ეგზოტიკური მინდა. როგორ მოხვდე უკაცრიელ კუნძულზე? კაბო-ვერდეზე უამრავი დაუსახლებელი კუნძულია. უახლოეს კუნძულ სანტა-ლუჩიამდე არც ისე შორია. კიდევ როდის მომეცემა ნამდვილი ველურები ცხოვრების შანსი.
1: ედუარდუ დე ბალცემაუს ქუჩა.
0: რადგან უკვე ველურ პირობებში ცხოვრება გადაგწყვიტე, საჭირო ნივთები უნდა მოვიმარაგო. თოფი უნდა ვიყიდო. ან იქნებ ორი თოფი. მაშასე, რა გჭირდება გადასარჩენად? საკვები? ცეცხლი? ანგესი თევზის დასაჭერად? მეძე ფული არ მეყოფა. პომიდორს ავიღებ ხახვს, მწვანე სალატს, ბულგარულ წიწაკას, კიტრი რა ღირს? ახალია. მანიოკა. მანიოკა რა არის? კარგი, ავიღებ. იქნებ დამჭირდეს. რამდენი? 13 ევრო. რამდენი? ბოსნეული ქალბატონო, 13 ევრო გაგიჟდით? ელისეის მინდვრებზე მოკყავ. კაბო-ვერდეზე ბოსნეული ძვირი ღირს. ეს იმიტომ, რომ კუნძულზე ფაქტიურად არაფერი მოდის და პროდუქტის უმრავლესობა შემოტანილია. ბოსნეული ვიყიდე. ღმერთო, რა ჯანდაბა ხდება? კარგი გაიხა, პომიდრების უ დაიჭყლიტა. ყველაფერი გაფუჭდა. ერთი მანიოკა გადარჩა. აი ანკესებიც. ნორმალური ანკესი ძვირი ღირს. თევზის ყიდვა უფრო მომგებიანია, ვიდრე ანკესის. მე ბამბუკის ჯოხს, ზუას და კაუჭებს ვიყიდი. მოხერხებული მეთევზე ამისგან ანკეს გამოიყვანს. შეგიძლია დამეხმაროთ?
1: რა თქმა უნდა. ეს დიდი თევზისთვის არ გამოდგება.
0: მარჩა. ჩემი ანკესი მზად არის. პორტუგრანდეს ყურე.
1: მინდელუს ყურეში ათობით გემი დგას. საინტერესო ის არის, რომ ყველა მიტოვებულია. საქმე იმაშია, რომ განვითარებულ ქვეყნებში ძველი გემები უნდა გაანადგუროთ, მაგრამ ეს ძვირი ჯდება და წამგებიანია. უფრო ძვირიც კი ვიდრე ჯარჯში ჩაბარება. კაბოვერდეს კანონები არავის ავალდებულებს ხომალდის განადგურებას და არც სადგომიდან გაყვანას. ამიტომ ბევრი გემი აქ მოყავთ და ისინი უკანასკნელ წლებს აქ ატარებენ. ზოგი ჯერ კიდევ ტივტივებს. ზოგი კი ნახევრად ჩაძირულია. ნაწილი კი უკვე მთლიანად წყლის ქვემოთ არის. სხვათა შორის მათ სანახავად მთელი მსოფლიოდან მოდიან დაივერები. ეს ნახავ. როგორც იტყვიან, ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობაში თავით

0: 60 წლის წინ პორტუ გრანდეს ყურეში უზარმაზარი სატვირთო გემი ჩაიძირა. დღეს გემისგან მხოლოდ ჩონჩხია დარჩენილი, რომელიც წყალქვეშა ცხოველს დაემსგავსა და თითქმის შეერწყა მეზობელ კლდეებს. ჩაძირულ გემთან ჩაძირვა საკმაოდ სახიფათოა. შეიძლება ნანგრევების ლაბირინთში დაიკარგოთ. შეიძლება ბასრ არმატურაზე რამე დაიზიანოთ. შეიძლება სადმე დამალული ზვიგენის მსხვერპლიც კი გახდეთ. მაგრამ ასეთი რისკის მიუხედავად, ღირს დაკარგული წყალქვეშა სამყაროს ნახვა. მეგობრებო, ძალიან მაგარია. ეს ჩემ ცხოვრებაში საუკეთესო ჩაყვინთვა იყო. მაგარია. მინდელუს სანაპირო.
1: უკაცრიელ კუნძულებზე ბორანი არ დადის, ასე რომ ტრანსპორტის პოვნა ინდივიდუალურად მომიწევს. ერთადერთი საშუალება სანაპიროზე გასვლა და მეთევზეებთან მოლაპარაკება. ინგლისური იცის ვინმე? ინგლისური. უკრაინული? რუსული? რას ამბობს? კუნძულზე მინდა წასვლა. 15 წუთის შემდეგ ისინი $20 კუნძულ სანტა-ლუჩიაზე წაყვანაზე დამთანხდნენ.

0: Белия. ჭეშმარიტად იდეალური ადგილია ცივილიზაციისგან დასასვენებლად. პორტუგრანდეს ყურე.
1: ყველაფერი რა თქმა უნდა შესანიშნავია, მაგრამ აქაურობა ძალიან მოსაწყენია. გაგვიმარჯოს.
2: Cheers.
1: გაგვიმარჯოს. Олег. Карди, я не мигер. გეგონათ მდიდრებს ყველაფერი იოლად კონდათ? არა, ცხოვრება თკბელია. იახტები, წვეულებები, გოგონები. თუ გაინტერესებთ ეს მარტო ტიმატის კლიპებშია მაგარი. კონძული სანტა-ლუჩია.
0: ესეც ღარიბული დასვენება. სულ რაღაც 20 დოლარი და მთელი კონძული ჩემია. ჩიტები, ლაჟვარდისფერი წყალი. ეხლა თევზს დავიჭერ, შევწვავ. ნორმალური ტურისტები დავისვენებ. ხვალ ჩემი წაყვანა არ დაგავიწყდეთ. აქ სულ მარტო ვარ. აბა, დავათვალიერო ჩემი საკუთრება. წყალი არ არის. ხეები არა, მაგრამ სალიკლდეებია.
3: Да, как видите,
0: როგორც ხედავთ, ხილიც არ საჩანს. ბანანი, ქოქოსი არაფერია.
3: Ни черта нет.
0: არაფერი.
3: А вот следы человека.
0: კონძულზე ადამიანის კვალი კი ნამდვილად ჩანს. მეგობრებო, ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ეს ქვები წრეზე თავისით არ დაალაგდებოდა? როგორც ჩანს, ჩემამდე უკვე იყვნენ რობინზონები.
3: Дело в том,
0: что вараудут метевзеები თუდამინჩი, აკაურობას თავს აფარებენ. ამიტომ აქ კედლის ფატრობასაც შეხვდებით და ადამიანის კვალსაც.
3: О! Глянь!
0: Шехедет кваби.
3: Так, ну что?
0: Каргит. Дро усапморобас მოвешва და კუნძულზე რამე სასარგებლო გავაკეთო. გონი მომენტით უნდა ვისარგებლო და კარგად გავირუჯო. თქვენ კი მანამდე ჟენიას უყურეთ. რენატო კარდოსის ქუჩა.
1: დიდრისთვის იდეალური საცხოვრებელი ვილა ოკეანის ხედით. ასეთი ვილა დღეღამაში 500 ევრო ღირს. მითხრეს რომ მექნებოდა. სამი სართული, ვერანდა, აუზი და საოცარი ლანდშაფტის დიზაინი. კაბოვერდეში ფუფუნებად ითვლება მწვანე გაზონები. მე კი მაქვს. შეხედეთ? ძალიან მაგარია. აი ახლა ბალახზე წამოვწვები. აი ასე. როდესაც აუს დამპირდნენ მეგონა, მასში წყალი იქნებოდა. არა უშავს, ოკეანეც მეყობა. ცუდი არ არის, ნამდვილად არ არის. სახლში საკმაოდ შინაურული ატმოსფეროა. დიდი მისაღები, აქვეა სამზარეულო, სასტუმრო ოთახი და სასადილო. რაც მთავარია, სახლი ხმელეთზე დგას და არ ქანაობს. ესე იგი, აქ გული არ ამერება.
0: რა კარგია უკაცრიელ კუნძულზე. ხელს არავინ გიშლის ცურვაში და გარუჯვაში. რაც გინდა ისაკეთე, თუ გინდა თავზე იარე და იყვირე. შია. Салаты гарнирит უკვე მაქვს. ახლა თევზი უნდა დავიჭირო. Сад არის ჩემი ანკესი. არაფერი არ მოყვება. ხედავ რომ ტირტირებს და არაფერი ედება. კარგი. ახლა შუბით ვწდი. ეს საათიანი თევზაობის შემდეგ შემიძლია გითხრათ, რომ არც ერთ ფილმს არ ენდოთ, რომელიც უკაცრიელ კუნძულზეა გადაღებული. რამდენიც არ უნდა ეცადოთ, ვერც შუბზე და ვერც ჰარპუნზე ვერაფერს წამოაგებთ. აი აქ მაქვს ხახვი, პომიდორი, კიტრი. Танец макс.
3: Ножик есть?
0: Макс.
3: Маниока.
0: Маниока расцвария.
3: А вот вот.
0: Цқали არ წამომიღია.
3: Блин, что ж
0: я вот цқали როგორ არ ვიყიდე? Итак. Карги имиствус რომ леса мукасиел кунзулзе. Чеулебриви цқали моиповос.
3: Необходимо уметь делать
0: опасные. Ман наповни квабизган. Паркизган. Да, пластикатис ботлизган.
3: Набираем
0: цқали უნდა გაფილტროს.
3: Центрში
0: დგამთ ჭიქას. Квапс паркс ვაფარებ და ქვას ვადებთ. Квапс ხელი მზეს გულზევდებთ. Цқали парკზე იწყებს კონდენსირებას და ჭიქაში ჩადის. Марили კი გამოთ რჩება.
3: Теперь добудем.
0: Ахла дроа цецхли мовипов.
3: Спички промокли.
0: А санти дасолда асером. Цецхлис дантеба имит момицэс риси гамотмебац. Операторис ту შეიძლება. Ме макс элементи да шоколадис филис фольга.
3: Держим её на плюс.
0: Мас вадепт плюсзе, шемдек минусзе. Да пичхтан ахлос мигвакс.
3: Пальцы пичхта.
0: Титеби мецвеба. Миди миди дрозе аинте. Цецхли. Цецхли.
3: Посмотрим, что там.
0: Я хочу не цқали рашёба.
3: Вот
0: цқали.
3: Вот что
0: значит. Айрас нишнёвс გამოцдили туристы. Сашин Латмарилиания.
3: Ужас.
0: Туди херхия. Жуауре Бейрус Доки.
1: Раси ламазия.

0: მივირთვი. ყველას დიდი მადლობა. და სად უნდა დავიძინო? ჩემს კუნძულზე ძალიან დიდი ხნის წინ ადამიანები ცხოვრობდნენ. დღეს აქ მხოლოდ მათი ნასახლარებია დარჩენილი. ნამდვილი სულელი ვარ. მოვინდომე ველური ცხოვრება. ათი სეზონის მანძილზე ცოტა გამოვიარე. ახლა კი მიდი, ლესა, დაიძინე. ისე რა მომივა? რა მოხდება? ხუთი საათი გათენდება, მოვლენ და წამიყვანენ. კოცონთან წაუძინებ. უკაცრიელი კუნძული სულაც არ აღმოჩნდა ის რომანტიული ადგილი, რომელსაც ველოდი. ჩვეულებრივი ადამიანი წყალს და საკვებს ვერ მოიპოვებს. აქ რამოდენიმე დღე ცხოვრებას კი შეუძლებელია. რობინზონის წლებზე ხომ ზედმეტია საუბარი. რა თქმა უნდა, ველურივით კუნძულზე ცხოვრება რთულია. დავიღალე. ვახშამი მოვამზადე. ბევრი ვიშრომე. ახლა მხოლოდ ერთი რამ ახარებს. მალე წამიყვანენ აქედან. ხომ წამიყვანენ? მართლა? რენატო კარდოსოს ქუჩა.
1: რა სახე მაქვს? დამეწვა. ასეთი სულელი როგორ უნდა იყო?

0: ძილინებისა. შემთხვევით ალეშ არაჟანი არ გაქვს? კონძული სანტა ლუჩია.
1: აკვარ. აკვარ. მეთევზეების რაც მომწონს, ისაა რომ ისინი ძალიან ადრედგებიან. რენატო კარდოსოს ქუჩა.
0: დიდრულ ცხოვრებაში რაც მომწონს, ის არის რომ შეგიძლია ადრე არადგე. დილა მშვიდობის. ესტრელას მოედანი.
1: მინდელუში დაბრუნებული მივხვდი, რომ ფული საკმარისი მაქვს იმისთვის, რომ კიდევ ერთი მინი მოგზაურობა მოვაწყო. გადავწყვიტე მეზობელ კუნძულზე, სანტა ანტაოზე წასვლა. აქ ყველაფერი მარტივადაა. ბილეთი, ბორანი და გასვლა. ადგილობრივები სანტა ანტაოს არქიპელაგის ყველაზე ლამაზ კუნძულად მიიჩნევენ. ამბობენ, რომ აქ გაუვალი ტყეები და ერთაღუწერელი კანიონებია. ამ ყველაფრის ნახვა კი ქალაქ რიბეირო-გრანდეს გზაზე შევძლებ.
0: კუნძული სანტა ანტაო.
1: რიბეირო-გრანდეში მიდიხართ?

0: პორტიდან ქალაქში კუნძულზე ყველაზე ლამაზი გზა მიდის. ამბობენ, რომ ლამაზია. მინდელუს ნავსადგომი.
1: ლიდრებისთვის კიდევ ერთი გასართობით ევზაობა. თან რაც უფრო ძვირია, მით უფრო სახიფათოა. ზვანე კონცხის საუკეთესო ადგილად ითვლება ცისფერ მარლინზე სანადიროთ. ცხვირის მაგივრად მას ბასრი, ძვლოვანი ხმალი აქვს, რომლითაც ადვილად შეუძლია მეთევზე მოკლას. გამარჯობა. მარლინზე თევზაობა ძალიან სახიფათო საქმეა. ამისთვის სპეციალურად აღჭურვილი კატერი და მეზღვაურების მთელი გუნდი ჭირდება. მარლინი მხოლოდ საშიში კი არა, ეშმაკი თევზიც არის. მის მოტყუებას უბრალოდ ვერ შეძლებთ. შეხედეთ რა საინტერესო სისტემაა. გვერდებზე ორი მთავარი ანკესია. მის გვერდზე კი აი ასეთი ეგრეთ წოდებული ფოჩების მთელი რიგია. ეს უბრალოდ სატყუ არაა კაუჭის გარეშე. ჩვენ ვაფეხების მთელი გუნდი უნდა ავაცვათ და წყალში ჩაუშვათ. მხოლოდ ორი მათგანი იქნება კაუჭიანი. და კიდევ ერთი ნიუანსი, მარლინი მხოლოდ ჩქარისვლის დროს უნდა დაიჭირო, ამიტომ ყველა ასეთი კატერი ძალიან სწრაფად დადის. მარლინზე ნადირობას მთელი გუნდი ჭირდება. ერთი სპეციალური რადარებით თევზის მდებარეობის სიღრმეს ადგენს. მეორე ოკეანეს აკვირდება, როდის ამოხდება მარლინი წყლიდან. მესამე კი სატყუარას აკდებს და მეოთხე მე ვარ. ის ვინც გადაიხდის ამ სიამოვნებისთვის და მხიარულად დაახვევს ზუას, როდესაც თევზი წამოეგება. პრინციპში მთელი ეს თევზაობა მხოლოდ სიამოვნებისთვის არის. თევზს თავისთვის არავინ არ იტოვებს. იჭერენ, ფოტოს იღებენ და შემდეგ უშვებენ. მათ სპეციალური ტექნოლოგიაც აქვთ, როგორ გამოაძრონ თევზს კაუჭი ისე, რომ თევზი არ დაზიანდეს. აბა, ანკესები ჩაშვებულია, ახლა ჯერი მარლენზია. აბა, ველოდებით. კორდას კანიონი.

ისეთი შტაბი შეიძლება რჩება თითქოს ამ კუნძულზე ვიღაცამ უზარმაზარი ბულდოზერით გაიარა. როგორც იქნა, წვანე ბუჩქები, აყვავებული ხეები, ფრთაებრივი სუნია. ჩემთვის არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ ადგილობრივებისთვის ეს ნამდვილი ბოტანიკური ბაღია. სან ვისენტის სრუტე.

უკვე 3 საათი გავიდა. მარლინი არ წყופილა და ეხლაც არაფერი ჩანს. ეს ლოდინი ისეთი მოსაწყენი გახდა, როგორც ჩვეულებრივი თევზაობის დროს არის ხოლმე. ოღონდ ხანდახან გულიც კი მერევა. ამ თევზაობიდან ყველაზე კარგი მოგონებები ჩემს პროდიუსერებს დარჩებათ. 800 ევრო და არავითარი თევზი. რა თქმა უნდა, ძალიან საწყენია. მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ხომ სპორტული თევზაობაა. მოდი ფოტოები გადავიღოთ. ჩვენ ხომ პროფესიონალები ვართ. უფრო დიდი თევზი შეიძლება?

0: არის ქალაქი რიბერია გრანდე.
1: გამარჯობა. ერთი კაჩუპა თუ შეიძლება. მადლობ. ესეთ უკვე დიდი ხანია მინდა ადგილობრივი სამზარეულოს სიუჟეტზე გადავიდეთ. იმიტომ რომ შეერი არქიტექტი ციარული არ მიყვარს. ეს კონძულის ტრადიციული კერძი კაჩუპა. ეს არის ლობიოს, კარტოფილის, სიმინდის და მანიოკას ნაზავი. ხო. ჩოულებრივი საჭმელი, ჩოულებრივი უბრალო ადამიანებისთვის. კაჩუპას ასეთ ვარიანტს ღარიბული კაჩუპა ეწოდება. მას შეგიძლიათ ნებისმიერი პროდუქტი დაუმატოთ. კერძი მაინც კაჩუპა დარჩება. უბრალოდ მდიდრული კაჩუპა იქნება. მკაცრავად შეიძლება ხორცი ან გადამი. ხორცის მომიტანეს. კვერცხით მინდა, კვერცხი. მკაცრავად შეიძლება გადამი. მადლობ. ითვლება, რომ რაც უფრო მეტი ინგრედიენტია კაჩუპაში, მით უფრო მდიდრული კერძია. ჩემი კერძი
2: კაჩუპა.
1: მაღალი წრის წარმომადგენელი ქალის კაჩუპა. რა თქმა უნდა, ყველაფრის გემო ერთად არის არეული, მაგრამ მე მომწონს. ან შეიძლება ძალიან შეა. შენიერია. რესტორანი მამამია.
0: მართალია ზღვაში თევზი ვერ დავიჭირე, მაგრამ მისი ყიდვა და ჭამა ყოველთვის შემიძლია. კარგია, ლამაზია. პრინციპში კაბო-ვერდეზე რომელ რესტორანში შევალ, მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია ყველაზე ლამაზი და ყველაზე ძვირადღირებული არის. კაბო-ვერდული თინუსი შემოგვედე. გავსინჯოთ. ცისფერი თინუსი, იშვიათი თევზია და ის ძალიან ფასობს მდიდრებში. სპეციალური თინუსის აუქციონებიც კი იმართება, სადაც დიდი თევზის ფასი მილიონ ნახევარ დოლარსაც კი აღწევს ხოლმე. რა კარგი ბიჭი ვარ, თინუსი რომ შევუკვეთე. სულ ახალია. ჯერ კიდევ ნახევარი საათის წინ დარბოდა. უფრო სწორედ დაცურავდა. თინუსის სტეიკი მაგარი, უცხიმო და სრულიად უფხოა. ის ხორცს უფრო გავს ვიდრე თევზს. ძალიან გემრიელია. ბიუჯეტურ ტურისტებს ის ძალიან მოეწონებათ, იმიტომ რომ აქ ის $15 ღირს.
1: ჟოაო რიბეიროს დოკი.
0: კუნძულ სან-ვისენტეზე ჩვენი განძის პოვნა ძალიან ადვილი იქნება. ის ხომ ძალიან პატარაა. ჩვენი $100 კი სწორედ ამ ადგილას იქნება დამალული. პოლის მოსაძებნად ჟოაო რიბეიროს ნავსადგურზე მდებარე სადამკვირვებლო მოედანზე მიდით. მეოთხე ქვემეხის ნანგრევებიდან 30 მეტრი აღმართზე აიარეთ. ბოთლი მარცხნივ, ქვების ქვემოთ არსებულ ნაპრალში დაგხვდებათ. რა სილამაზია, რა სილამაზია. კაბო-ვერდე სულაც არ არის ის აფრიკა, როგორიც წარმოგვედგინა. აქ არ არის ეგზოტიკური ტომები, ტყეები და გარეული ცხოველები. ძალიან ცოტა სიმწვანეა.
1: ისეთი შტაბიშილება მჩება, რომ აქ ანდრე დიდმა ბულდოზერმა გაიარა.
0: ერთი შეხედვით ეს ღმერთისგან დავიწყებული ადგილია.
1: კაბო-ვერდეზე ღარიბ ტურისტს თავისით მოუწევს თავგადასავლების მოგონება. თითები მეწვის. მაგრამ სწორედ ამაში ამ კონძულის ხიბლიც. მოგზაურისთვის ისინი თეთრი წერტილია რუკაზე.
0: ბალახზე წამოვწვევი. თავით გადავეშვები ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობაში.
1: სულელი. ვითომ ცხოვრებაში პრობლემები მაკლია.

0: ფრანც ფანონის ქუჩა.
1: აი აქ. აქაც შეიძლება.
0: რას ატრიალებ მეთქე?
1: როგორ ხარ? ვატრიალებ, ხო? ვატრიალებ, იმიტომ რომ ბეძებს არ მინდა წასვლა.
0: მინდი მოძებნე. ისეთი კონძული იპოვეს, სადაც ბანანები და ქოქოსებია, იმიტომ რომ აქ ვერც ერთი ვერ ნახე.
1: ეს კონძული არ მოგეწონა?
0: არა, მომეწონა, მაგრამ
1: რას ამბობ? ეს ხომ ევროპაა, აფრიკის ცენტრში. სისუფთავია, აქაურობა მოვლილია, სიმყუდროვეა. ყველაფერი კოლორიტული და გემრიელია. ნამდვილი კონძულის ცხოვრება, კონძულის გოგონები.
0: ევგენი, შენ რა იცი კონძულის ცხოვრებაზე? მე ცეცხლი მოვიპოვე. წყალი.
1: შენ რომ გენახარ ამ ხელა თევზი დავიჭირე?
0: ითევზავე?
1: უნდა გენახარ როგორ ვებძოდი, როგორ ამომყავდა.
0: ებძოდი?
1: 800 კილოგრამიანი თევზი. უზარმაზარი, ზვიგენივით იყო.
0: და შეგჭამა?
1: არა. ფოტოც კი გადავიღე. ნახე?
2: ხაროში?
1: მოგწონს? არა, შემეშალა.
0: ეგრე იყო.
1: არა, ეს არ არის.
0: მოიცადე, მან ძუძუები ჩანდა.
1: დაივიწყე. აი.
0: ჟენ, მოიცადე.
1: შეხედე, ვიპოვე.
0: ყველაფერს ლენას მოუყვები.
1: არავის არაფერს არ მოუყვა, უბრალოდ ლამაზი გოგონები იყვნენ.
0: ჟენია.
1: 10 წუთის და მოვდივარ. 10 წუთი. დროზე ადექი რა 10 წუთი. მოვდივარ, კარგი, მოვდივარ. ძალიან მეგობრული გადამღები ჯგუფი გყავს. მოვდივარ.
0: ანკესი მზად არის. მაპატიეთ. Sorry. ღმერთო ძალიან წუხარ. მაპატიეთ.

0: კვლავ რატომღაც არის მცდელობა, თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
1: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
2: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროგელის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
1: შუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენი მიყვა.
2: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მიიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუშვებლად ცემდნენ ამცირებდნენ ხალხს და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება ხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ ეს არის ნიშნავს რომ ბერულ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა
0: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12 ეჭმიტანილიაო თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო ამდენი ხანიო აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ

0: აი ესეც დანაშაულიო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
1: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
2: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დათმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დათმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მითუმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
3: Ну, амазе мети.
0: Мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კი არა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
4: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომელს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი, ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
3: და პატაკებსაც წერენ.
4: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
0: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
3: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად

0: დაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ხრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: ივანიშვილი თავიდან იყო ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ მე ავაშენებ ისეთ დემოკრატიას, რომელიც ევროპასაც კი შეშურდება და პირველი წლები ეს ნამდვილად ესეთი პროცესები მიდიოდა. მერე ნელ-ნელა რაღაცა ცვალებადობა მოხდა. დღეს მე მაგალითად ვხედავ, რომ ივანიშვილი დისტანცირებას აკეთებს კაფიოთ კობახიძის თავრობისგან, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობის არანაირი განაწილება არ მოხდება. მე ვთვლი, რომ ის ადამიანი
3: დისტანცირების განცდა რამ დაგიტოვა.
2: ყველაფერ, ნუ ბევრმა რამემ ეხლა ბევრი ფაქტორი უნდა მოუყვე, რომელიც გამოაჩენს, წარმოაჩენს, რომ გარსებობს გარკვეული, თუნდაც იმან, რომ 1 ოქტომბერს არანაირი ახალი წერილი არ გამოვიდა, რომელიც ყოველ წელს გამოდიოდა ტრადიციულად ივანიშვილისგან. თუნდაც აი ამან. მაგალითად და შიგნით რამე პროცესებიც მიდის და რა ინფორმაციაც მე მაქვს, იქ რეალური დისტანცირება ხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად
3: რატომ ეს დისტანცირება გაუშვას ბატონ დავით?
2: მე ვფიქრობ, რომ ეს მოხდება კიდევაც. მე საერთოდ ბევრჯერ მითქვავს, მათ შორის თქვენ წერილშიც მითქვავს, რომ ივანიშვილი სხვა სტილის ადამიანია, რამდენადაც მივიცნობ მას და ეს არ არის ადამიანი, მაგალითად, რომელმაც შეიძლება თვითონ მოიგონოს, გაიგვიძოს და გაუჩნდეს აზრი, რომ უნდა მივიღოთ თქვათ დაბეზღების, დანოსების კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. ეს აზრი მას არასოდეს არ მოუვა, თუმას იცნობთ. ეს შეიძლება ვიღაცამ შესთავაზოს და შესთავაზა კიდევაც ბატონმა კობახიძემ. წამოწია ეს კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა 70-იან წლებში გააუქმა. და დღეს თქვენითი საქმეები, რომ დაწერილი არის რაღაც დაბეზღებები და იქ საქმეებია აღძრული და ჩვენზე შეიძლება სხვა ჩორის ყოლ ასეთივე დაიწერო ნებისმიერ დაბეზღების ფურცე. მაგალითისთვის გეუბნებით, არ არის ივანიშვილი კაცი, რომელიც მოიფიქრებს აი იმას, რომ კანონში რაღაც ცვლილებები შეიტანოს და ტროტუარზე დგომის გამო ვიღაც დაიჭ ამას. ფიზიკურ გესმით, სხვა აზროვნების სტილი აბსოლუტურად.
0: სახალხო დამცველი თვეების წირო იწოდა ეს და იქო იმ აქტზე არ მქონდაო ინფორმაცია, იმ საშინელებაზე არ მქონდაო, საშინელების მუქარაზე, ანუ გაუპატიურების მუქარაზე მქონდა ინფორმაციაო. ბიჭო, ეს ინფორმაცია თუ გქონდა, ეს ნაკლები ის კი არ არის დანაშაულის ნიშნების
3: რეაგირება, რატომ არ მოახდინა გამოიყენა ყველა საშუალება პრევენცირება, კი ბატონო, საჯაროდ გამოსვლა,
0: მუდმივი კონტაქტი,
3: კი ბატონო,
0: თვითონ ამ პირთან
3: იქნებოდა შეიძლება პრევენცირება,
0: მეტი ინფორმირებულობა, შენ რო ჩაკეტილი ხარ და იმ შენ ბუნაკში ზიხარ და მე უცბად რო იფეთქებს ეს ამბავი და მე აკეთებ განცხა, ეს არ არის ნორმალური. საერთოდ მე ვერ დავინახე, რომ სისტემა თვითონ სახელისუფლებო ვერტიკალი, რასაც ქვია, რომელიმე ვერტიკალი, მაინც ამას გამოეხმაურა გაგებით, სერიოზულობით, ადამიანურობით, ჰუმანურობით. სადავარ ჩვენ რა არის ეს, რა სახელმწიფო არის, რა არის მართლა, ვინ მიცა ამათ იმისი უფლება, რომ კაი გასაგებიან პოლიტიკური ველი მოსპეს, მოსრეს, გაანადგურეს, ხალხი გააჩანაგეს და მონათფლობელური წყობილება დააწესეს და დაამკვიდრეს.
4: კლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
5: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს, დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
6: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
5: სულ რამდენი განზე გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი
6: უკვე დაკავებული ყავს 10 პიროვნება და

0: მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც ბუნებრივია ეს ამაზე დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ისო ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ. ეს არის ნიშნავს რომ ბერურ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
2: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს, ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს კონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მითუმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: ну амазе мети
2: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
6: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არამარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომელს თუ ბადრაკს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაკი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა, ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
5: და პატაკებსაც წერენ.
6: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა, ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აი

0: იქ ცოცხიო ფეხებშია შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მურიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: აეროპორტი დაკარ ლეოპოლდ სედარ სენგორი.
4: ამბობენ რომ აქ ყველაზე ლამაზი ქალები არიან.
3: მართალია, მეც გავიგე რომ აქ ყველა ქალი ლამაზია. მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გერბიან საფასური საიუბილეო სეზონია და დღეს მე და რეგინა აფრიკის კონტინენტის ყველაზე დასავლეთ ქვეყანაში ჩამოვედით. ჩვენ სენეგალის დედაქალაქში, დაკარში ვართ.
5: Встречайте.
3: Шегебе. Женя Синельникови და რეგინა ტოდორენკო.
4: აბა რა იცი დაკარის შესახებ?
3: პირველმა მე რატომ უნდა გიპასუხო? აბა შენ რა იცი?
4: ჟენია, შენ ხომ ბიჭი ხარ?
3: ბიჭი ვარ?
4: დაკარმა მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ რალის მისცა დასახელება პარიზ დაკარი.
3: კიდევ რა შეიძლება ვთქვათ დაკარზე?
4: აბა, აბა, მიდი, მიდი.
3: აქ ბაობაბები იზრდება ცხელა და რაც მთავარია,
4: რა?
3: დაკარში მდიდარი მე ვიქნები.
4: კიდევ რა გინდა? Агде.
6: Если что поменять.
4: Турами я майсурებს გავცვლით.
6: Хорошо.
3: Карги. Герби?
4: Риша. Сафасори.
3: Савида.
4: Ой, мерта. Зуб чанта сад არის. Дайჭერე. Уйгло.
6: Bonjour. Dakar.
3: თან უიღბლოს მეძახის. აბა რა, უიღბლო ვარ. Rich boy. არა, უშავს. აქ მაინც არავინ იცის ინგლისური. დაკარი სენეგალის დედაქალაქია. ქვეყნის რომელიც შავი კონტინენტის ყველაზე დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს. აქ ნახავთ ყველაფერს, რითიც აფრიკაა ცნობილი. გარეული ცხოველები და უცნაური წესჩვეულებები. უძველესი რიტუალები. და დაკარგული ტომები. მისტიური ტყეები და გაუვალი ჯუნგლები. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება იქ, სადაც თეთრ ადამიანს ჯერ ფეხი არ დაუდგამს.

0: Дакар. Дакар. Волосы снобили ралли самшаблоа. Так что перед Асаром შეგიძლია так намдули спортული манканики ярот.
1: Аэропорти Дакар Леопольд Седар Сенгори.
0: მე მოახერხე და რარიტეტული Land Rover-ი დავიქირავე, რომელიც 99 წლის რბოლაში მონაწილეობდა. თუმცა ის საფარიში გასასეირნებლად მანქანად გადააკეთეს. მარცხნილობას გავიხუჭებ. წავედით.
2: Уже через несколько дней мы тучи мигти, რომ მანქანის არჩევანში შევწდი.
0: შესაძლოა საფარიში ამით გასეირნებასაც ამოვნოა, მაგრამ ქუჩაში ქარში სიარული ნამდვილად არ არის კარგი.

0: თავი ძაღლი მგონია, რომელსაც ფანჯარაში აქვს თავი გაყოფილი. ხავდები წყურები ასე რომ აქვს და პირი ასე. ქვიშა, მტვერი, პატარა მწერები. ყველაფერი თვალებში, თმაში და პირში მაქვს. ეს საშინელება. ნახევარი აფრიკა პირში ჩამივიდა. აეროპორტი დაკარ ლეოპოლდ სედარ სენგორი.
1: პირველი რაც დაკარის აეროპორტში გხვდებათ, ხის ნახერია. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი აფრიკაში. პირველ რიგში ჩემი $100 ადგილობრივ ფრანკებზე უნდა გადავახურდავო. შაბათკვირას ბანკები დაკეტილია, მაგრამ ადგილობრივი გადამხურდავლები დასვენების გარეშე მუშაობენ. ამ უქმებზე 60,000 ფრანკი მექნება. ბევრი ფული მაქვს? დიახ. დიდარი ვარ? დიახ, დიდარი ვარ, არა? დიდარი ვარ. ო, კარგი კაცი ხარ. ო, კარგი და მდიდარი. მადლობა. ახლა კი შეგვიძლია ცენტრში წავიდეთ. დაკარში ყველაზე იაფი ტრანსპორტი სამარშრუტო ტაქსია. აქ მას მეჟან ბენჯაის ეძახიან. ეს ძველი დაშლილი მერსედესის მიკროავტობუსებია. ფანჯრები არ აქვს. მძავრები კი უკანა კარიდან ხდებიან. აი ასე, ჩაჯდები და კიდევ 20 წუთი ელოდები, სანამ სახურავზე არმატურას არ დატვირთავენ. აქ, ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. მართალი გითხრათ, მე ალბათ პირველი ტურისტი ვარ, ვინც ასეთი ავტობუსით მგზავრობს, იმიტომ რომ თეთრი მაიმუნივით მიყურებენ. დაკარის მოსახლეობის 99% შავკანიანები არიან. აქ ზუსტად ხვდები, რას ნიშნავს იყო თეთრი ყვავი.
0: დაკარი მართალია დიდი, მაგრამ ძალიან ღარიბი ქალაქია. აქ ადამიანების უმეტესობა დღეში $2-ზე ნაკლები ცხოვრობს.
1: სიკაპ ლიბერტის რაიონი.
0: ეს ყველაზე მდიდარი რაიონია. პრინციპში ეს გზის ხარისხით იგრძნობა, კარგი გზებია. სხვა განყალგან კი მტვერი, ჭუჭყი და ნაგავია. ფასის რაიონი.
1: დაკარის ქუჩები ქვიშის სქელი ფენით არის დაფარული. ტრუდნა სკაზა. თულისათქმელი არის თუ არა მის ქვეშ ასფალტი, ან შეიძლება არც არასოდეს დაუგიათ. ქუჩებში ცხვრები და ეტლები დასეირნობენ. ბევრი ნაგავი და მოწყალების მთხოვნელია. სახლები კი ქვის ყუთებს გავს. ცენტრთან ახლოს ქუჩები უფრო სუფთაა. მანქანები დადიან. მაგრამ ევროპული სტანდარტებით მაინც ღარიბული და ბინძურია. ესეც დაკარის ცენტრალური მოედანი. თავისუფლების მოედანი. და მთავარი ღირსშესანიშნაობა. მწვანე გაზონი. მდიდარი აფრიკული სახელმწიფოს ნიშანი. არ შეიძლება? კარგი. მივდივარ. პოლიციელი წამში გამოჩნდა. კარგი, კარგი. ხუმრობის გარეშე რომ ვთქვა, ქალაქის მთავარი სიამაყე აფრიკის აღორძინების ძეგლია.
0: უაკემის რაიონი.
1: მეგობრებო, გეტყვით რომ თუ აქ ბავშვები ექსკურსიაზე მოყავთ, ეს ნიშნავს რომ აქ საინტერესოა. ეს პრაქტიკიდან ვიცი. ეს ძეგლი ყველაზე დიდია არა მარტო სენეგალში, არამედ აფრიკაშიც კი. მისი სიმაღლე 50 მეტრია. ეს ძეგლი მთავრობას $27 მილიონი დაუჭდა. ადგილობრივი სტანდარტებით კოსმეური თანხაა. შენებლობის გამო აქ თითქმის სახალხო აჯანყება მოხდა. ადგილობრივი მოსახლეობა თვლიდა, რომ ეს ზედმეტი ფულის პლანგვა იყო. არქიტექტორების ჩანაფიქრით ის აფრიკელი ხალხის ნათელი ცხოვრებისკენ მისწრაფებას განასახიერებს. ის ბიჭი ამბობს, აი იქ არის ნათელი ცხოვრება. ბედის ირონიით ის ამერიკაზე მიუთითებს. იქ არის ნათელი ცხოვრება.

0: მამაკაცის თავის ქალის შიგნით სათვალთვალო მოედანია, საიდანაც შეგიძლიათ ქალაქის ზემოდან დაათვალიეროთ. შესვლა $5 ღირს. აი, უკვე თავში ვარ. იმას ვუყურებ, რასაც ეს კაცი ყოველდღე ხედავს. შეხედეთ. ეს ქალი იღიმის. ეს დაკარია. აფრიკის ყველაზე დასავლეთით მდებარე ქალაქი. ის ქვიშით არის დაფარული და ყვითელ კვამშია გახვეული. ასობით უფერულ სახლს შორის შავკედლიან სახლებს შეამჩნევთ. ეს იმიტომ, რომ ღამე აქ საკმაოდ ცივა. და ზოგიერთი მოსახლე იმისთვის, რომ სახლები როგორმე გაათბონ, მის მზიან მხარეს შავფრად ღებავენ. უცნაურია, მაგრამ ეს რუხი მოწყენილობა მხოლოდ ქალაქს ეხება. თავად სენეგალელებს ძალიან უყვართ ნათელი და ფერადი ფერები. ადგილობრივი ქალები ისე იმოსებიან, რომ მოსიარულე ყვავილებს გვანან.
1: ქალაქში ერთი საათის ზეიმნების შემდეგ მივხვდი, რომ ოქროს ბარათის მფლობელი აქ ვერაფერს ვერ დაიჭერს. მდიდარი ტურისტისთვის დაკაში ყველაფერი საინტერესო ქალაქ გარეთ ხდება. დიახ, ქალაქ გარეთ. სწორედ იქ არის ჩემი გზა.
0: ოთხი კილომეტრი სოფელი ნიაგადან.
1: აი, მოვედით. ჩვენი ეკიპაჟი რბოლის ბილიკიდან ჯერ კიდევ სტარტამდე გადავიდა. რა ხდება? რა დაემართა, უკაცრავად.
0: რადიატორი გასკდა.
1: გახრეტილია?
0: დიახ.
1: დავიღუპეთ. რა უნდა ვქნათ?
0: როგორმე უნდა შევაკეთოთ?
1: ანუ ხელი უნდა შევუშვიროთ, წყალი რომ არ გაუვიდეს. ეს საცერივითაა. წყალი ღვარად მოედინება. ამის მერე მიდი და იქირავე ძველი რალის მანქანა.
2: მაშინ.
1: დაშლილია. ის გადამრჩენია და ველოდო, სანამ სხვა ჯიპით მომაკითხავენ.
0: ეს თქვენი ჯიპია.
2: Ну, как бы я не решила.
1: ამას ნამდვილად ვერ ვიფიქრებდი, რომ Land Rover-ს ამ ტაშზე გამეცვლიდნენ. მაგრამ მადლობა. ამას ქვია გართობა, ოქროს ბარათი, მდიდრული ცხოვრება. ჯანდაბა. აქ დასაჯდომიც კი არ არის, მეგობრებო. უბრალოდ გაგიჟდები. ამაზე მეტი რა უნდა ინატრო? 2 შოკოლადის ფერკასთან ერთად თავგადასავლების საძიებლად მივდივარ. დევაკემის ქუჩა.
0: დაკარში ყველაზე ცნობილი გართობა ლამბია. ტრადიციული სენეგალური ბრძოლა ქვიშაში. მადლობა. აი, ასე გამოიყურება ამ ქვეყანაში ყველაზე პოპულარული სპორტის სახეობაზე დასასწრები ბილეთი. ბილეთი? არის. აქ დიდი ღონისძიებებისთვის უზარმაზარი სტადიონებია, მაგრამ ჩვენ შედარებით პატარა, მაგრამ უფრო რეალურ ღონისძიებაზე მოვედით. ასე იბრძოდნენ ისინი 100, 200, 300 წლის წინათ და დღესაც ასევე იბრძოლებენ.
3: ვნუტრი
0: შიგნით ყველაფერი ერთგვარ სიურეალიზმს ქმნის.
3: ჯოტკი,
0: ქალები გაურკვევლად ხმოიან მიკროფონში. შავი გოლიათი მებრძოლები თეძოებზე მოხვეულ ნაჭრებში რინგზე აქეთ-იქით დადიან. ვიღაც დასარტყამების რითმის ფონზე ცეკვავს. ვიღაც თეძოებზე ამულეტებს იხვევს. ვიღაც ქვიშაზე საიდუმლო სიმბოლოებს გამოსახავს და უმაღლესი ძალებისგან დახმარებას ითხოვს. ეს თითქოს გახურებაც არის და ამავდროულად რიტუალური ცეკვაც. მაგრამ ყველაზე საინტერესო გაწმენდის რიტუალია. ბრძოლის დაწყებამდე მოჭიდავეები თავზე სპეციალურ ნაყენს ისხამენ. მათ სარაპებს უწოდებენ. ამ ნაყენებს მუსლიმი ბერები ამზადებენ წმინდა წყლისგან, ლომის თმისგან, გაზელის რძისგან და წმინდა ხეების ფესვებისგან. თითოეულ ნაყენს თავისი რეცეპტი და მოქმედება აქვს. ზოგიერთი მებრძოლის რეაქციას აუმჯობესებს, ზოგი გამძლეობას მატებს, ზოგიც წყევლის განიცავს. ბრძოლის წესები მარტივია. გამარჯვებული ის არის, ვინც მოწინააღმდეგეს აიძულებს მიწას 4 წერტილით შეეხოს. აქ მებრძოლი რომ გახდე, რკინის ნერვები უნდა გქონდეს. მინიმუმ იმისთვის, რომ ამ მუსიკას გაუძლო. არის ამაში რაღაც ცხოველური. ხშირად მოჭიდავეები ნახტომის წინ განრისხებული მხეცებივით იქცევიან.

0: ამ შეჯიბრის მთავარი პრიზი ბრინჯის ტომარა და საუკუნის ბრძოლაში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა. სადაც ჩემპიონს შეუძლია 150,000 ევრო მიიღოს. იმის გათვალისწინებით, რომ სენეგალის საშუალო თვიური ხელფასი 40 ევროა, ეს თანხა უბრალოდ კოსმიურია. ასე რომ, დაკარში ყველა ბავშვი ოცნებობს გახდეს პროფესიონალი ლამბის ფალავანი. სოფელი ნიაგა.
1: როგორც კი დაკარიდან გადიხარ, ნამდვილი ველური აფრიკა იწყება. მიწა, სადაც თეთრ ადამიანს ჯერ ფეხი არ დაუდგამს. სადაც ისევე როგორც ასობით წლის წინ, სენეგალელები თავიანთ რიტუალებს ასრულებენ და რიტუალურ ცეკვებს აწყობენ. ერთ-ერთ უძველეს რიტუალს სიმი ეწოდება. ეს ტრადიციული რიტუალია, რომლის საშუალებითაც შენიღბული სენეგალელები ლომებს იწვევდნენ საბრძოლველად შეტევაზე. ამას იმიტომ აკეთებდნენ, რომ ხეცი მახეში გაებად გადაიზარდა. ტურისტების გამოჩენის შემდეგ კი გურის გამომუშავების საშუალება გახდა. ახლა სულ რაღაც 400 ევროთ თქვენ პერსონალურ ცეკვას შეგიზრულებენ. მაგრამ ესეც არ იკმარეს და მამაცმა სენეგალელებმა ტურისტებისთვის ფულის გამოძალვის კიდევ ერთი საშუალება მოიფიქრეს. ეს გადაცმული ხალხი გამლელებს იჭერენ და მანამდე არ უშვებენ, სანამ ვინმე გამოსასყიდს არ გადაიხდის. დღეს მე მდიდარი ვარ. ფული არ მენანება. გაუშვით. ბალეის პროსპექტი.
0: აფრიკული სტანდარტებით დაკარი კი არის დიდი ქალაქი, მაგრამ აქ ცოტა ღირსშესანიშნაობაა. ამიტომ ავტობუსში ჩავჯექი და ქალაქ გარეთ გავემგზავრე. რა ღირს მგზავრე?

0: გამარჯობა ბიჭებო. 7 საათის განმავლობაში აქ ყვინთავენ, რომ მთელი ნავი ააფსონ. ნავში 1 ტონა მარილი ეტევა. და ამ 1 ტონა მარილში მათ 20 ევროს უხდიან. აღმოჩნდა, რომ ამის გაკეთება ადვილი არ არის. აი, ეს ცუდია. სუფთა უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ეს ცუდია. და კიდევ ერთი. ტბის მარილიანი წყალი ძალიან მალე ჭამს კანს. ამიტომ სენეკ
1: მეუბედურმა მძღოლმა მაინც შეაკეთა თავისი დაშლილი მანქანა. ასე რომ ჯიპში ჩავხტი და შემდეგი საინტერესო ადგილის ბაობაბების ტყის სანახავად წავედი. ბაობაბები უზარმაზარი და უცნაური ხეებია. სქელი დახლართული, თითქმის უფოთლო. ამოტრიალებულ ხეებს გვანან, რომლებსაც ფესვები ზემოთ აქვთ. თითქოს აქ სხვა პლანეტიდა, ამ ფენტეზის ფურცლებიდან მოხდნენ. ბაობაბი სენეგალის სიმბოლოა. თითქმის წმინდა ხეთი თვლება. მისი არც მოჭრა და არც შეხება არ შეიძლება. მით უმეტეს აძრომა. მაგრამ ხანდახან ისე გინდება ბაობაბზე აძრომა. მათთვის ვისაც ძალიან უნდა, აი ასეთი აკრობაობა პარკი აშენეს. აქ შეგიძლია დაუსრულებლად იძრომიალოთ წმინდა ხეებზე.
0: ფეხი აქ ჩაყავით?
1: ერთ ხელის მოსმით, კაბა ელეგანტურ შორტად გადაიქცა. ბაობაბები 5000 წელს ცხოვრობენ. მათი დიამეტრი 25 მეტრს შეადგენს. სიმაღლეც ამდენივეა. ალპინისტების მთასავით არის. რა საინტერესოა? თურმე ბაობაბი შიგნით ძარიელია. ძველი ტომები ბაობაბებს საძვალით იყენებდნენ. მათში შამანებს და ბელადებს მარხავდნენ. რა მაგარია. ხიდან ამოვედი. პარკში შეგიძლია შესანიშნავად გაერთო. დასვენებაში ვარჯიშო. ბაგირზე გაიარო. და ბაგირზევე სრიალით გული იჯერო. საერთო ჯამში ეს პარკი არაფრით განსხვავდება ჩვენებური თოკების პარკისგან. ფეხები მეშლება. უბრალოდ აქ საოცარი ხედია. შუთფუარის რაიონი.
0: დროა ღამის გასათევი ვიპოვო. გადავწყვიტე დაკარის გარეობაში იაფასიან სასტუმროში გავჩერებულიყავი. სულ რაღაც $15 ცივილური ოთახი ვიქირავე. ფართო საწოლით და ასევე ფანჯრით. მორჩა მეგობრებო, ღამემ შედავისა. კარგად. კარგად. კარგად. ხვალამდე.
1: მე დაკარიდან 150 კილომეტრში. ერთ თვალწარმტაც სასტუმროში დავბინავდი. მაგრამ დანიშნულების ადგილზე თავგადასავლის გარეშე ვერ მივედი. ჩვენი ნაკები ჯიპი ისევ გაფუჭდა. მიკროავტობუსის ქირაობა მომიწია. საბოლოოდ მგზავრობას 5 საათი დასჭირდა.

0: თქვენ სასტუმროში. სასტუმრო ლე პალეტი უვერი.
1: ჭრიალა კარი, კარგის ნიშანი არ უნდა იყოს. გამარჯობა. ძინა. უბრალოდ ნომერი მინდა შხაპით და საპირფარიშოთი.
2: უმალე.
1: მერტო, ნეტავ დიდი და კომფორტული საწოლი იყოს. როგორი მოწესქნული ხარ?
2: ტრადიცია
1: საათი შენს გამოვიხეტიალე. კარგი, რა მნიშვნელობა აქვს? საშხაპე სად არის?

0: საპირქვარეშო კარადაში. ეს რაღაც ახალია.
1: ა.
0: ა, კარის საშხაპე.
1: ალია.
0: ოლეგ.
1: ალიეჟა.
0: ოლეჟა, წადი.
1: ჯი.
0: შხაპის მიღება მინდა.
1: Ну всё.
0: Аба.
1: Спокойно.
0: Зелёная бися. Расашинелеба. Эрт чевас მოგცემთ. აფრიკაში სამგზაურო თუ წახვალ. აუცილებლად მოიმარა გეტმწერები საძია აღდეგო საშუალებები თორე. სამე პოღოები შეგჭამენ.
2: სასტუმრო ლე პალეტიუვერი.
1: А тут
0: не ქაურობა სარაუშავს. ძალიანაც ნორმალურია. თურმე ყოველთ არ ჩამოსულა. შესანიშნავი ადგილია. სენეგალის სამზარეულო აფრიკაში საუკეთესოდ ითვლება, იმიტომ რომ ფრანგებისგან მათ ბევრი რამ ისწავლეს. გამარჯობა. მადლობ.
1: კონფიტიურ
0: სპეციალურის უჩეულო ჯემია.
1: ეტა.
0: ეს ბაობაბის ჯემია.
1: იბაბა.
0: და ბაობაბის წვენი. მკვეთრი გემოები არ ეგზნობა, თითქოს წყლით გააზავეს. ჩვენი არყის ხის წვენს გავს მხოლოდ რბილობით. მაგრამ მასში შვიჯერ მეტი ვიტამინია, ვიდრე ფორთოხლის წვენში. ბაობაბის ჯემიანი კრუასანის და ბაობაბის წვენის მერე დროა თავად ბაობაბის ნაყოფი დავაგემოვნო. რა კარგია.
1: ოკეი. Очень плотно.
0: Ძალიან მკვრივი კონსისტენცია. ორთხობილასავით მაგარია. რაღაცი ზეფირს გავს. არა ბეზეს. ბეზეს გავს.
1: კუშა.
0: ბაობაბის ნაყოფს მივირთმევ, ბაობაბის ქვეშ ვზივარ, თან ბაობაბის წვენს აყოლებ. ერთი სიტყვით სრული ბაობაბიზაციაა. Дакар Нейвис Бурджи.
2: Бюджетный Дакарში ბიუჯეტური ტურისტისთვის ხელმისაწვდომი მონათა იდუმალ კონძულზე მოგზაურობა. Добраться до него შეგიძლიათ ბორანით მიხვიდეთ. Сенегалში არასდროს მოიწყე. პრინციპში მარტოობა არ გემუქრება, იმიტომ რომ თითქმის ყოველთვის ვიღაც მოგიჭდება, რამეს შემოგთავაზებს და უკრავს. და საბოლოოდ მათ თქვენი მეგობრობა კი არა ფული უნდათ. ეს მონათა უბედურების კონძულია, რომელმაც ამდენი მწუხარება მოუტანა აფრიკის მოსახლეობას. ბედის ირონიით მას ასეც ჰქვია. წუხარება, უფრო სწორედ გორე. დღეს ის მხოლოდ კლდოვანი კუნძულია, მაგრამ ერთ დროს ის პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი ადგილი იყო. აქ იყო ყველაზე დიდი მონათა ბაზარი. ეს კი უშუალოდ ის სახლია, სადაც მონებით ვაჭრობდნენ. შესვლა 500 ფრანკი ღირს. მადლობა.
3: остров горе
2: კუნძულ გორეზე მონები მთელი აფრიკიდან ჩამოხავდათ. აქ მათ ახარისხებდნენ კაცებად, ქალებად, ქალწულებად და ბავშვებად. მონებს გაუსაძლის პირობებში ამყოფებდნენ. 30 ან 40 გოგო იყო ამ პერიმეტრზე მიჯაჭვული. 30 ან 40
3: выпускали пленников.
2: Твебс карет დღეში მხოლოდ ერთხელ უშვებდნენ. ბუნებრივი მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო საკმარისი და ამიტომ აქ საშინელი სუნი იდგა და ხშირად ეპიდემიაც კი ჩნდებოდა. თვეში რამდენიმე ჯერ მონები ეზოში გაყავდათ, სადაც მონათა აუქციონი ტარდებოდა. ყველაზე ძვირად ღირებული 70 კილოგრამის წონის მამაკაცები და ქალწულები იყვნენ. მათი ღირებულება რომის ბოთლი ან ერთი თოფი იყო. ბავშვს კი პატარა სარკის საფასურადაც იყიდნენ. აი ეს არის დერეფანი. ეს იყო უკანასკნელი რამ, რასაც მონები ხედავდნენ ამერიკაში გამგზავრებამდე. მას შეუქცევადი დერეფანი ეწოდება. როგორც წესი, გზაში მონების მესამედი კვდებოდა. ამიტომ მათ მეტობით ყიდულობდნენ. მამას ამერიკაში უშვებდნენ, დედას ბრაზილიაში ან კუბაზე, შვილებს საფრანგეთის კარიბებზე. ოჯახები სამუდამოდ იშლებოდა. და ერთმანეთს ვეღარასდროს ხვდებოდნენ, ვერასდროს. 4 ასწლეულის მანძილზე აფრიკიდან 14 მილიონი მონა გაიყვანეს. კიდევ 6 მილიონი აქ მოკვდა მონობაში. 400 წლის მანძილზე ყველა საუკეთესო ჯანმრთელი და ძლიერი ადამიანი გაყავდა თაკედან. და ახლა აფრიკის აღსადგენად 400 წელია საჭირო.
0: გამარჯობა.
2: დინარე სალუმის დელტა.
0: და აი ის რის გამოც ტურისტები ამ სიშორეზე მოდიან. დინარე სალუმი. ეს საოცარი ადგილია. მშრალი აფრიკიდან სულ რამდენიმე წუთში ტროპიკულ ტყეებში აღმოჩნდებით. ახლა ემოციებით ვარ სავსე. ვერთო ჩემო ჩვენ ხომ ნამდვილ ჯუნგლებში ვართ.

0: ეს ის ადგილია, რისთვისაც აქ ყველა ტურისტი მოდის. მდინარე სალუმის შესართავი. აქ ყველაფერი მანგრის ტყეებით არის დაფარული, მარილიანი მდინარე და გამოიცანით ფესვებზე რა იზრდება? ქამანწკები. მდინარე სალომე წყნარი და მარილიანია. ეს ხამანწკების გამრავლებისთვის იდეალური ადგილია. ხამანწკები აქ მტევნებივით იზრდება, როგორც ყურძენი. ხამანწკების მთელი გროვაა. სულ ახალი. დროამდე დარმა ქალბატონმა ცოტა ხნით შეისვენოს და მანგრის ტყეში ახალი ხამანწკების დაგემოვნებით დატკბეს. რა თქმა უნდა, ნიჟარის გახსნას განსაკუთრებული აღჭურვილობა უნდა. მაგრამ ადგილობრივები ამას მარტივად უმკლავდებიან. აი ეს არის რაც არის. როდესაც რესტორანში ხამანწკებს უკვეთავ, წარმოდგენა არ გაქვს, ცოცხალია თუ მკვდარი. აქ კი როგორ ზიტყვიან, პირველი ხელიდანაა, ანუ პირველი ტოტიდან. დიდი მადლობა.
1: Ну что, будем пробовать.
0: Давай гемовнет.
2: Супер.
0: Вини пикребда, რომ აფრიკაში ასეთი გემრიელი ხამანწკებია. რა ხნა კიდევ მინდა? მოდი თან წავიღოთ. რამდენიმე ტოტი? 7, 12.
1: Oui.
0: Ха. Окей. ნაკრძალი ბანდია.
3: დაკარიდან 60 კილომეტრში საფარი პარკი ბანდია მდებარეობს. ტურისტები აქ იშვიათად ჩამოდიან. ამიტომ აქ სასაცილო ფასებია. თუ რომელიმე ტანზანიის განთქმული საფარი ტური $600 ღირს, აქ ზუსტად 20-ჯერ ნაკლები ფასია. ორი ავტობუსი გამოვიცვალე და კიდევ 40 წუთი ფეხით ვიარე. მაგრამ ამას ვერ გამოვდოვებდი, იმიტომ რომ ამ ფასად ნამდვილ აფრიკულ საფარის მხოლოდ აქ ნახავთ. ჩემი აზრით, უკაცრავად, მაგრამ ეს ძალიან მდიდრულია. მარტო пират кидтан ერთად თან მანქანით. Ну ладно, поехали. Заведет. აქ ველური და ხელუხლებელი ბუნება. რამ ხევა ბაობაბია. მომღიმარი და ზრდილობიანი გიდები. ცხოველები კი არ არიან შეშინებულები. თან აქ პრაქტიკულად აფრიკის ყველა ბინადარს ნახავთ. იქ ჟირაფები დადიან. აქ სირაქლემა მანქანას გაურბის. ანტილოპები ბალახსოვენ. ეს კი აფრიკული ტახი. ზებრები. არის. ეს კი უიშვიათესი ცხოველი, შავი მარტორქა. ტალახის საბაზანის მიღება გადაწყვიტა. დინარე სალუმის დელტა.
0: სენეგალში რაც უფრო შორდები ცივილიზაციას, მით უფრო უჩვეულო რამის პოვნაა შესაძლებელი. მანგრის ტყის სიღრმეში, მდინარე სალუმის ნაპირებზე, სიპუს ჯუჯა სამეფო მდებარეობს. ოდესღაც ის ადგილობრივმა მეთევზემ დააარსა. მანამ სანაპიროზე თავისი ოჯახი და მეგობრები ჩამოიყვანა და თავი მეფედ გამოაცხადა. 70 წლის განმავლობაში სამეფო 30 ჩალის სახლამდე, რამდენიმე ბოსტანსა და 5 ნავამდე გაიზარდა. Приезд белого человека для тетканиани ადამიანის სტუმრობა ნამდვილი მოვლენაა. ასე რომ მე პირველი მეფის შვილიშვილი, თავად დედოფალი ფატუმანე დამხდება. ფიქრობ, მის უდიდებულესობას მოვეწონე. მგონია, რომ უკვე 150 წელია ერთმანეთს ვიცნობთ. რა სასიამოვნოა. დედოფალმა მოისურვა, რომ თავად ჩაეტარებინა ჩემთვის ექსკურსია მისამფლობელოში. რამდენი ხალხია, ბავშვები, შეხედე. ეს სამეფო კარია თავისი მსახურებით. ეს კი მისი უდიდებულესობის სასახლეა. სხვა სასახლების განაცხოვებით ის აგურისაა. თავარია კოღოების დამცავი ბადე იყოს, რომ არ შეგჭამონ. აქ კი სამზარეულოა. სხვათა შორის იქ მართლაც სამეფო კერძებს ამზადებენ. იქ ხამანსკებს წვავენ. ხამანსკებს თეს. შეხედეთ, რამდენი ნიჟარაა. ეს ყველაფერი შეჭამეს. გემრიელია, ძალიან გემრიელი. ჩვენთან ძალიან ძვირია, რომ იცოდეთ რა ღირს. ვერც კი ხვდებით, რას კარგავ. უნდა გაყიდოთ. ექსპორტი, მე გასწავლით. გასწავლით.
2: Ну что ж.
0: Аба. Шевадаро. Хаманскები ევროპულად უკვე ვიცით.
2: А вот
0: устрицы по хаманскები სენეგალურად. შეიძლება?
2: Вообще,
0: საერთო არ აქვს არომატი.
2: Свежий устриц.
0: Соцхали хаманскის გემო არ აქვს. ჩვეულებრივი ბინდია, моллюски.
1: Так, пора научить.
0: Росы пустом с хаманскების სწორად ჭამა ვასწავლო.
2: Знаете
0: что? Укетеся, ისინი ცოცხლე ჭამოთ. Убралот ნიჟარას ხსნი. Лимонის წვენს ან ლაიმს ან რამე соус მოასხამ.
2: А,
0: Марина. О, Марина, ნამდვილად. შეჭამდა. Шампанურს მეაყოლებ. Газиан шампанურს. Романтикаა, გოგოებო. აი ასეთი ცხოვრება სიპუ სამეფოში. მიუხედავად იმისა, რომ მათ ცივილიზაციის ყველა სარგებელი არ აქვს, აქთვის რაც ყველაზე განვითარებულ ქალაქებში ერთულად სანახავია. უბრალო გულშილობა და გულახდილობა. სტუმარი აქ ყოველთვის უხარიათ.
3: ვარდისფერი ტბა რეტბა.
0: აქ სადაც პარიზ და კარის რალი დასრულდა, ჩვენ თქვენთვის $100 მალავთ. ასე რომ იჩქარეთ მეგობრებო, ვინც პირველი მოვა ფინიშთან, ის ჩვენს თასს მიიღებს. თუ მოულოდნელად დაკარში ფულის გარეშე აღმოჩნდით, იცოდეთ, რომ ჩვენი $100 ვარდისფერი ტბის დასავლეთ სანაპიროს გვერდით იმალება. 2 მთავარი გზის გადაკვეთაზე დასავლეთით 100 მეტრში დიდი ბაობაბი დგას. განძი ხის ფუღუროში მდებარეობს.
3: После двух дней დაკარში 2 დღის გატარების შემდეგ შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ქალაქმა გამოუცა. სენეგალში არასოდეს მოიწყე. აღმოჩნდა, რომ აქ იმდენი საინტერესო რამ იყო, რომ $100 ძლივს მეყო.
0: დაკარი მხოლოდ ერთი შეხედვით გეჩვენება ბინძურ და ნაცისფერ ქალაქად. საუკუნოვანი მტრის ქვემოთ აქ ველური, აღვირახსნილი და ნამდვილი აფრიკა იმალება. ხიდან ამოვედი.
3: მე ალბათ პირველი ტურისტი ვარ, რომელიც ამ ავტობუსით მგზავრობს. თეთრი მაიმუნებით მეყურებენ.

0: აეროპორტი დაკარ ლეოპოლდსა და სენგორი.
1: კოღოების საწინააღმდეგო საშუალება მოიმარაგეთ, რომ ამ დღეში არ
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. აბა, დაკარი როგორ მოგეწონა აფრიკა?
0: პირველ რიგში მივხვდი, რატომ გადაიტანეს აქედან რალი.
1: რატომ?
0: საშინელი გზებია. ძალიან ცუდი. დედოფალი გავიცანი.
1: ეგ როგორ?
0: ისეთი სასახლე აქვს, ყოველთა ხამანსკებს ჭამენ და რაც მთავარია. პრინცი უცოლო.
1: დიდრული ცხოვრება, არა? აბა, ჩემსავით კი არ ეყავი. საფარი, უნიკალური ვარდისფერი ტბა, მონები შევაფასე. სხვათა შორის შენში მაქსიმუმ ნახევარ ბოთლ რომს თუ გადაიხდიან. მართლა, გეუბნები მაქსიმუმ?
0: რამდენი დახარჯე?
1: მართალი გითხრა, ცოტა სხარჯავდი, მაგრამ ხშირად.
0: სამუდი, აჯობებს თვითრინავში ავიდეთ და მოგიყვები თავი როგორ უნდა გაიტანო.
1: თვითრინავი იქით არის. აბა, მოყევი როგორ უნდა გაიტანო თავი ოქროს პარათით.
0: მოგიყვები.
1: ახალი შოუ წარმოგიდგენიათ, როგორ გაიტანოს თავი ოქროს პარათით.
0: ძალიან მაგარია მანქანის სეირნობა, რომელიც რალიში მონაწილეობდა. მაგარია მანქანის იარული, რომელიც რალიში მონაწილეობდა. მაგრამ ქარი რომ არ გიბერავდეს და პირში დორბლი არ გადმოგდიოდეს. აი ეს ადგილი. მოკაცრავად გადმოიფურთხე. კარგი იქნებოდა წყალში რომ ჩავარდეს.
1: აი ამას ყველგან დაყრილი საბურავებიც ადასტურებს.
2: ეინა. ანუ დაგემენ კაკასო.

0: კლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული
1: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ
2: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად ბატონ პრეზიდენტო ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი მათ შორის საჯარო დასწრების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გლდანის მერვე საპყრობილის

0: დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა დაამდობის პირები, რომლებიც
1: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვარ.
0: უკვე დაკავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც ბუნებრივი ეს ამაზე დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება ხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
2: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო? კიდე 12 ეჭმიტანილიაო? თავად სააკაშვილი ამბობს ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს კონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: ну амазе мети
2: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
6: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაკს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
5: და პატაკებსაც წერენ.
6: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანი

0: ჩანს ხელკეტი თავოპატიურებენ პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს ამაზე ხმას არიღებენ მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ რომ აიო იქ ცოცხიო ფეხებშია შორისაო თუ უკანალში აი გესმით მარტო ამაზე საუბრობენ თორემ იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით ნათელი არაფერს არ ამბობენ გარდა ამისა მეორე კადრები სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს მე ეს სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს ეს ნათლად ჩანს ამაზე არ ლაპარაკობენ ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს სულ ტყუილი ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო არაფერი არ არის დადგმული ხალს აწამებდნენ აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე ნუ კატასტროფა მოხდა 1061-მა კაცმა აღიარა რომ გააუპატიურეს განაჩენებია გამოტანილი ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში ჰეიდი ხაუტალასთან ამერიკამ აღიარა ეს კადრები ევროპამ აღიარა მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ხრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
0: ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი და ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბარა შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა. გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მეორე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა წემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულიად დაუჯერია, ამას გონია, რომ აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა. რო რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
3: აი ახლა თქვენ ახსენეთ.
0: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
4: რაც შეეხება ლაშა ჩაჩაიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯავდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონდ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩაიძე თავისი საკნიდან გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუ

0: სწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე-3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ახლა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი. ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივავს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცა და მე 4-ვეს ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის ურასახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლებას, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
1: მე ამ ხალხს მინდა უთხრა, რომ ვერ გაგვაჩუმებთ. აი ამ საქმეს გადაყვება ეს ხელისუფლება. თუ სააკაშვილი და რეალურად მოხდა ისე, რომ სწორედ იმ სისტემის ფხილებას გადაყვა და წაბრძანდა და ჩვენი მონაწილეობა ამაში იყო ძალიან დიდი, ეს ხელისუფლება და კობახიძის მმართველობა ამას უნდა გადაყვეს. მე ვერ ვიტყვი გესმით, ეს არის თუ არა სისტემური, იმიტომ რომ სისტემური რო დავადასტუროთ, ამას კიდე ბევრი ფაქტი ჭირდება. მაგრამ ის, რაც გამოიკვეთა მაგალითები, კიდე ვამბობ, ლაშა ჩაჩანიძის კიდე დღეს გამოვიდა ომარ ფურცელაძე ადვოკატი მეექვსე დაწესებულებიდან და გააცელა ინფორმაცია. ეს უკვე ნიშნავს იმას, შიმშილობა მიდის იქ, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. ეს ნიშნავს იმას, რომ განგაშის ზარია ჩამოსარეკი. და ეს ხელისუფლება იმას კი არ უნდა აკეთებდეს, რომ ხელფასიან და ჰონორარ გადახდილ ტროლბოტებს აშავებინებდეს ადამიანებს. არამედ უნდა გამოდიოდეს და საზოგადოებას ეუბნებოდეს. არის პრობლემა, ჩვენ ამას შევისწავლით, სერიოზულად მიუდგებით ამ საქმეს და მოგაწვდით ინფორმაციას. მაგრამ ამას როგორ იტყვიან, როდესაც ხას უსვამ? მათი ტაქტიკა ესეთია, რომ კითხვას დასვა, ამ ცუდი ხარ. არ მოგწონს ცუდი ხარ.

გამარჯობა ძირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 6 ოქტომბერია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის ამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემების თემები, ჯერ კეთრ თემებს და მერე სტუმარს წარვადგენ. დღევანდელი გადაცემის თემები არის: პირველი, ფიგურული ციგროობა ბათუმში დასრულდა ჩელენჯერის სერიის საერთაშორისო სოლიდური დონის ტურნირი თრიალეთის თასი 2026. ფანტასტიკურად შესანიშნავად გამოვიდნენ ჩვენი ნაკრების მოციგურავეები და შემოგთავაზებთ რამდენიმე ინტერვიუს, მათ შორის ლუკა ბერულავასთან და ანასტასია მეტიოლკინასთან. მე ვიმყოფებოდი ბათუმში და ჩამოვართი მათ ინტერვიუ, ქალბატონ მაკა გიორგობიანთან და კიდევ რამდენიმე საინტერესო ინფორმაციას მოგაცდით. ეს პირველი თემა. მეორე თემა არის კალათბურთი, ინტერვიუ

0: სოხუმში დაბადებულ და გაზრდილ წარმატებულ კალათბურთელთან, შემდეგ კი მცნელთან, ბუბა ბერიშვილთან. ბოლო 6 წელი ბუბა ბერიშვილი არის, სოხუმელი ბუბა ბერიშვილი არის საკალათბურთო კლუბ ბათუმის მთავარი მწვრთნელი. მისი ხელმძღვანელობით გუნდი გახდა ბრინჯაოს პრიზიორი, საქართველოს ჩემპიონი და წელს წარმატებას მიაღწია პირველ ეტაპზე ევროპის საკლუბო ტურნირებში. მასთანაც ინტერვიუს, რომელიც ბათუმში ჩავიწერე, შემოგთავაზებთ. და ჩვენი გადაცემის სტუმარი მინდა წარვადგინო კინორეჟისორი, საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი ბატონი გოგი თორაძე. დიდი მადლობა ბატონო გოგი, რომ მოგზავნით.
1: მოგესალმებით.
0: დიდი მადლობა. ბატონი გოგი თორაძე, რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი, საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, კინორეჟისორი, 45 წლიანი სტაჟით, სულ რამდენიმე დღეა ჩამოვიდა იაპონიიდან, სადაც მორიგი წარმატების, მისი მორიგი შემოქმედებითი წარმატების მოწმე გახდით ჩვენ. ამაზე დეტალურად ვისაუბრებ, როცა გადავცემ მას სიტყვას. ბატონ გოგი, არ გეცხრებათ, მინდა მაინც ფიგურული ციგურავით დავიწყო, იმიტომ რომ ეს კაი ხასიათზე მოიყვანს ჩვენ მაყურებლებს, რადიომსმენელებს, ყველას, იმიტომ რომ ეს მარტო სპორტი არ არის, ეს ბალეტიც არის, სპორტიც არის, ხელოვნებაც არის ფიგურული ციგურაობა. გავიმეორებ, რომ ბათუმში 1-3 ოქტომბერს ყინულის არენაზე გამართა ჩელენჯერის სერიის საერთაშორისო სოლიდური დონის ტურნირი თრიალეთის თასი, რომელშიც მონაწილეობდა 78 მოციგურავე მსოფლიოს 20 ქვეყნიდან. ამ ტურნირის ორგანიზატორი იყო საქართველოს ფიგურული ციგურაობის ფედერაცია, საქართველოს სპორტის სამინისტროს ხარდაჭერით და ბათუმის ხელისუფლების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ხარდაჭერით. თვითონ ტურნირი ჩატარდა საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილებით. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოს უკვე აქვს გარკვეული სერიოზული დონის, შეიძლება ითქვას, წარმატებები ბოლო წლებში ფიგურულ ცირაობაში, პლუს აქვს გამოცდილება ასეთი დონის ტურნირების ჩატარების თბილისში და ბათუმში. გეტყვით, რომ ახლა ხედავთ თქვენ კადრებს, როცა გამოდიან ბათუმის ყინულის არენაზე ლუკა ბერულავა და ანასტასია მეტელკინა. ამ ყინულის არენაზე ტრიბუნების ტევადობა არის 1700-მდე ადამიანი, სხვადასხვა საათებში, სხვადასხვა დროს, ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლების დროს, დაახლოებით 600-დან 1000-მდე მაყურებელი ესწრებოდა. ფასიანი იყო ბატონო გოგის შესვლა, ისე არ იყო იოლად, რომ გარკვეული ახლა ძალიან ძვირი არ იყო, მაგრამ ძალიან ისეთი ყველასთვის შეიძლება არ იყოს მისაღები, მაგრამ ვისაც უყვარს, ეს 35 ლარი იყო, როგორც მე მახსოვს, ხა დღევანდელი 35 ლარი არ არის ის, რაც იყო 4 წლის უკან. 4 წლის უკან 15 ლარი, დღევანდელი 35 ლარს უდრის თავისი წონით. ფანტასტიკური გამოსვლა ჰქონდათ ჩვენ სპორტსმენებს. ლუკა ბერულავა, ანასტასია მეტელკინას ყილმა გაიმარჯვა. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის დასაწყისში ლუკა ბერულავა წარმოშობით სოხუმელია, იცით, მისი დედა, მამა, ბაბუა, ბები ორივე მხრიდან სოხუმელები იყვნენ, იქ ცხოვრობდნენ 1993 წლამდე. ლუკა თვითონ უკვე ემიგრაციაში დაიბადა რუსეთში 2019 წლიდან. ლუკა ბერულავა გამოდის საქართველოს სახელით. ახლა თქვენ ფოტოზე ხედავთ ქალბატონ ეთერი თუთმერიძეს. მე ასე ვიტყოდი პლანეტის დამსახურებულ ძნელს, რომელმაც ძალიან ბევრი წარმატებული მოციგურავე გაზარდა, ჰქონდა მოკლე შეხვედრა. დიდი მადლობა ქალბატონ მაგას და მის მეუღლეს ბატონ ლაშას. მინდა გითხრათ ბატონ გოგი, რომ ეთერი თუთმერიძე საერთოდ იშვიათად იძლევა ინტერვიუებს, ერიდება ლუკა ბერულავას და ანასტასია მეტელკინას ახლა მეტაპზე ძველი წნელი შეინარჩუნეს და ეთერ თუთმერიძე არის ნიკა ეგაძის ჩვენი წარმატებული მოციგურავეს მწნელი. ნიკა დაიბადა თბილისში, გაიზარდა აქ, მერე ბათუმში ვარჯიშობდა რამდენიმე წელი, მერე უცხოეთში. ნიკა ეგაძემ წელს მოიპოვა ევროპის ჩემპიონობა, მოიპოვა ამ ტურნირის პრუნზე პირველი ადგილი თრიალეთის თასზე და მინდა უსურვო ნიკას ახალი წარმატებები. რაც შეეხება ლუკა ბერულავას და ანასტასია მეტელკინას, შეგახსენეთ, რომ მიმდინარე წლის დასაწყისში მათ მოიპოვეს ევროპის ჩემპიონობა, ოლიმპიადაზე ვერცხლი და მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერცხლი. ახლა თქვენ ხედავთ დიანა დევის, ეს არის ეთერი თუთბერიძის გოგოს, რომელმაც გლებ სმოლკინთან საქართველოს სახელით გამოდიან უკვე რამდენიმე წელი, გაიმარჯვა ამ ტურნირზე, თრიალეთის თასზე. დიანა დევის, თუთბერიძე, ეთერი თუთბერიძის ქალიშვილია. და კიდევ მეოთხე სახეობაში ჩვენ ოთხი სახეობიდან სამში გავიმარჯვეთ. მეოთხეში ჩვენ ანასტასია გუბანოვა გამოდიოდა იქ, რომელიც თავის დროზე რამდენიმე წლის წინ გახდა ევროპის ჩემპიონი, მეორე ადგილი, მესამე ადგილი. ანასტასია გუბანოვა გამოდის საქართველოს სახელით 2021 წლიდან და არა 22 წლიდან დიდი ომის შემდეგ. 21 წლიდან გამოდის ანასტასია გუბანოვა, 20 წელს 2020-ში მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა, ხას უსვამ იმათის, ვინც არ იცის. და წერენ მერე ზოგიერთ ადგილას, რომ აი დიდი ომი დაიწყო რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ და მერე წამოვიდნენ. არა, მეტელკინაც 21 წლიდან გამოდის საქართველოს სახელით და ანასტასია გუბანოვა. ახლა ხედავთ თქვენ ანასტასია მეტელკინას. ეს კი არის ქალბატონი მაკა გიორგობიანი, საქართველოს ფიგურული ციგროვის ფედერაციის პრეზიდენტი. ბოლო 15 წელი ქალბატონი მარიამ მაკა გიორგობიანი არის საქართველოს ფიგურული ფედერაციის ციგროვის ფედერაციის პრეზიდენტი. 80-იანი წლების ბოლოს ღრმა ახალგაზრდობაში ქალბატონი მარიამ მაკა გიორგობიანი იყო საქართველოს ჩემპიონი, მაგრამ 90-იან წლებში არეულობის სიტუაციებში ფიგურული ციგროვისთვის ისეთი ყურადღება არ იყო, როგორც ახლა დაუშვათ ბოლო 10 წელი. მინდა გითხრათ, რომ ქალბატონმა მარიამ გიორგობიანმა ბოლო 8 წლის განმავლობაში, ბოლო 8 წელი რომ ავიღოთ, თავისი ფედერაციის თანამშრომლებთან ერთად, მწვრთნელებთან, სპორტსმენებთან ერთად, საქართველოს სპორტის სამინისტროს და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მხარდაჭერით ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას შექმნა საქართველოს ფიგურული ციგროვის ოქროს ხანა. წარმოიდგინეთ, 2022 წელს პეკინში ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს ნაკრები პირველად მოხვდა ათეულში, გავედით ოლიმპიადაზე, როგორც გუნდურში ჯიბრებაში და იქ დავიკავეთ მე-5-6 ადგილი, ეს დიდი წარმატება იყო. და მე-5 ადგილი მისცეს ჩინეს რაღაც ტექნიკური პარამეტრების გამო, ნუ მასმინძლები იყვნენ. 2020 წელს ჩვენი ნაკრები ოლიმპიადაზე მილანში ფიგურულ ციგროვაში ჩვენი ნაკრებმა დაიკავა მე-4 ადგილი. პლუს გითხარით, ანასტასია მეტელკინამ და ლუკა ბერულავამ მოიპოვეს ვერცხლის მედლები ოლიმპიურ თამაშებზე. ეს იყო საქართველოს ისტორიაში პირველი მედლები ზამთრის ოლიმპიური თამაშების დროს. არც კომუნისტების დროს, არც დამოუკიდებლობის პერიოდში საქართველოს მოციგროვეებს და საერთოდ არ მარტო მოციგროვეებს ზამთრის სახეობებში ოლიმპიადებზე მედალი არ აუღიათ. ეს იყო პირველი შემთხვევა და იმედი მაქვს 2028 წელს ჩვენი მოციგროვეები კიდევ გასახელებენ. და მადლობა მინდა უთხრა საქართველოს ფიგურული ციგროვის ფედერაციის პრეზიდენტს ქალბატონ მარიამ გიორგობიანს, მის თანამშრომლებს, ფედერაციის თანამშრომლებს, ძნელებს, სპორტსმენებს და მათ ჰქონდათ ყოველთვის ხარდაჭერა სპორტის სამინისტროდან, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტიდან, სხვათა შორის ამ ტურნირზე მოწვეული სტუმრის სტატუსით იმყოფებოდა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი, ოლიმპიური ჩემპიონი ბატონი ლერი ხაბილოვი და გენერალური მდივანი ოლიმპიური კომიტეტის ემზარ სენაიშვილი და კიდევ რამდენიმე თანამშრომელი.
1: ბატონ ლერის მიულოცოთ საპატიო.
0: აუცილებლად თბილისის საპატიო მოქალაქე. თბილისის
1: საპატიო მოქალაქე.
0: ახლა კი მინდა ჩავთოთ, თხოვოთ გადაცემის რეჟისორს, ჩავთოთ ის მოკლე ინტერვიუ ლუკა ბერულავასთან და ანასტასია მეტელკინასთან. თუ შეიძლება. ლუკა ბერულავას ულოცავ კიდევ ერთ გამარჯვებას, ანასტასია მეტელკინასთან ერთად გახდა ჩელენჯერის სერიის საერთაშორისო ტურნირის თრიალეთის თასის გამარჯვებული. როგორ ახარა?
2: კარგად. ახლა დღეს ყოველთვის უკვე არის კარგად. იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი კონკურენტები იყო და ძალიან მინდოდა რომ საქართველოს დროშა იყო პირველ ადგილზე.
0: წელს რა მიზნები გაქვს? სოფლიო ჩემპიონატი არის, ევროპის ჩემპიონატი.
2: ყველაზე მნიშვნელოვანია იქნება სოფლიო ჩემპიონატი და ევროპის ჩემპიონატი.
0: წელს ევროპა მოიგეთ?
2: კი,
0: სოფლიოზე მეორე ადგილი და მიმდინარე სეზონში რას აპირებთ? პირველ ადგილს უმიზნებთ სოფლიო ჩემპიონატზე?
2: რა თქმა უნდა, პირველი ადგილი მართ.
0: და საბოლოო მიზანია 28 წლის ოლიმპიური თამაშები, იქაც ჩემპიონობას აპირებთ?
2: მერსმა თუ მომწონს, რა თქმა უნდა, მადლობა.
0: Настя, как ещё раз поздравляю вас. Как вы себя чувствуете?
3: Все хорошо. В первую очередь очень рада, что получилось занять первое место. Для нас это было безумно сильно важно, потому что это домашний этап. За нас пришли болеть все родственники, все друзья, все болельщики. И мы очень хотели показать наилучшие результаты. Поэтому мы довольны.
0: 15 секунд не было музыки. Как вы себя чувствовали?
3: Мы вообще не ожидали, потому что мы очень много раз катали на тренировке, и у нас все в порядке было с музыкой и на тренировке сегодня утром. Вот, но как бы мы знаем, что в любой ситуации нельзя ни в коем случае останавливаться, надо продолжать. И очень благодарны болельщикам, которые нам хлопают.
0: Диди мадлуба, Каргат. Диди мадлуба, Лука.
4: Диди мадлуба, когда семис продюсер Анастасия Метелкина. კიდევ გაერთხო გავიმეორებ, გამოდის საქართველოს სახელით 2021 წლიდან. პირველი სამი წელი გამოდიოდა დანიელ პარკმანთან ერთად და ბოლო სამი წელი გამოდის ლუკა ბერულავასთან ერთად. 2020 წლის ბოლოს გადაწყდა, რომ ის საქართველოს მოკავშირეობას მიიღებს 21 წლიდან უკვე საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობს. ახლა გეტყვით რა თქვა, ვინც არის ის. მოკლედ რომელს გავაკეთებ, მადლობა გადაუხადა გულშემატკივრებს, ახლობლებს, ნათესავებს და მე შევეკითხი იქ მათი გამოსვლის დროს დაახლოებით 15 წამი გაითიშა მუსიკა. წარმოიდგინე ახლა ფიგურულ წერაობაში რამ ხელა დიდი მნიშვნელობა აქვს. პატარა ხარვეზი იყო. არა, არ ნერვიული, მაგრამ მიჩეული არიან ახლა მაღალი კლასის სპორტსმენები არიან და სხვათა შორის ანასტასია მედელკინა მითხრა რომ ბინა შევიძინეო თბილისში, მაგრამ მათ ოლიმპიადაზე ვერცხლი რომ აიღეს სოფლიოზე მეორე ადგილი და ევროპა რომ მოიგო ლუკასთან ერთად, სერვიდური პრემიები მიიღეს და შევიძინეო ბინა, აქ ვაპირებო ცხოვრებას, როცა დავამთავრებო კარიერას, აქ ვაპირებ ცხოვრებას და მუშაობას ძნელად. ძნელად, რომ ჩვენი ბავშვები თბილისში, იქნება ბათუმში თუ სხვაგან, ავარჯიშოს, მოამზადოს, ჯერ კიდევ კარიერა მისი გრძელდება და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ კომუნიკაციაც არ უჭირს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ და ყველა ჩვენ სპორტსმენს, ვინც მოგვიტანა ასეთი დიდი სიხარული. ეს რაც შეეხებოდა ფიგურულ ციგრაობას, კიდევ ერთი ორი ფოტოა იქ მგონი, თუ გამოჩნდება იქ მაკა გიორგობიანი არის ქალბატონი ეთერ თუთბერიძე და დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ამ ტურნირს, ბათუმის ტურნირს, დიახ, ეს ერთი და საერთაშორისო პრესამაც გააშუქა. მეც გავაკეთე ერთი სტატია, გოგი ნახავდი თქვენ, სოფლიო პრესის, სპორტული პრესის საერთაშორისო ასოციაციის აიფსის გვერდზე დაიბეჭდა გუშინ, იქ მოკლე ინფორმაცია არის და ინტერვიუ ქალბატონ მაკასთან. დიდი მადლობა. ახლა კი გადავედით ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე, რომელიც ეხება სპორტულ კინოს, ეხება ბატონ გოგი თორაძეს. კიდევ ერთხელ წარმოადგენ საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, წარმატებული და ტიტულოვანი კინორეჟისორი, რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი ბატონი გოგი თორაძე. დიდი მადლობა ბატონ გოგი, რომ მობრძანდით. მოკლე შესავალს გავაკეთებ, სანამ ის ისაუბრებს იაპონიაში რამდენიმე დღის წინ დასრულებულ მის შემოქმედებით ვიზიტზე, იქ ახალ წარმატებაზე, რომელსაც გოგის ერთ-ერთმა ფილმმა მიაღწია. გოგი თორაძე არის 1981 წლიდან არის კინო რეჟისურაში, 1981 წელს მანქ შექმნა პირველი თავისი სატელევიზიო დოკუმენტური ფილმი კომენტატორი, რომელიც მიეძღვნა ლეგენდარულ კოტე მახარაძეს. 81 წელიის წელია, როცა თბილისის დინამო მოიგო ის ევროპის თასი და კოტე მახარაძე იყო ამის კომენტატორი არ მარტო ამ მოვლენის კი არა ბევრი სხვა საინტერესო მოვლენის მაგრამ ამ დიდი დღესასწაულის შექმნელი თავისი უნიკალური რეპორტაჟებით კომენტირებით და ბატონი გოგი 91 წელს ამთავრებდა მოსკოვში კინემატოგრაფის
1: არა ვიწყებდი
4: ვიწყებდით ბოდიში და ეს იყო თქვენი პირველი
1: საკურსო
4: საკურსო

0: და ტელეფილმი.
1: 10 წუთიანი ფილმი კოტე მახარაძეზე, რომელიც აჩვენა არა მარტო საქართველოს ტელევიზიით აჩვენეს, არამედ ცენტრალური
0: ტელევიზიით,
1: საკავშირო ტელევიზიითაც აჩვენებდნენ. მოეწონათ, ცენზურაც გაიარა. ცენზურა მიაქცია ყურადღება ერთ ორ ადგილას, ბატონი კოტე რეპორტაჟის დროს სიგარეტს ეწევა, რომ
0: ვერ ბაგოროს და ვინსტონ.
1: ხო, როგორ შეიძლება კარგი.
0: სულ ეწეოდა ტელევიზია.
1: ხო. და ამ 45 წლის განმავლობაში ბატონმა გოგიმ შექმნა 53 ფილმი. სატელევიზიო, დოკუმენტური, მხატვრული დოკუმენტური, მოკლემეტრაჟიანი. ამ 53 ფილმიდან 23 არის სპორტულ თემატიკაზე. ფეხბურთზე, კალათბურთზე, რაგბზე, ჭიდაობაზე, ტაიკვანდოზე და სხვადასხვა სახეობებზე. მისი რამდენიმე ფილმი სპორტულ თემაზე თუ გავაგრძელებთ, გახდა ბოლო წლებში მილანის სპორტული ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი. ნეაპოლის, ტაშკენტის, ბუენოს-აირესის, სიდნეის და კიდევ უამრავი სხვა კინოფესტივალების ლაურეატი. სპორტული თემატიკის გარდა ბატონ გოგის აქვს 30-მდე ფილმი საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ და ისტორიულ თემებზე. მათ შორის დიმიტრი ამელახვარძე საფრანგეთის ეროვნული გმირი, შარლ დე გოლის თანამებრძოლი. ჯონ მალხას შალიკაშვილზე, იცით ვინ არის, ვინც არის დაგუგლეთ. ქართული წარმოშობის ამერიკელ თავარსარდელზე. არიელ შარონზე, ისრაელის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ, რომლის ფესვები ჰქონდა თბილისიდან, მისი мама, დედა და კიდე იქეთ თბილისიდან იყვნენ დაკავშირებული. კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორეზე და უამრავი სხვა ფილმი, 30-მდე ფილმი, რომელიც სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ფესტივალებზე, სხვადასხვა ტელევიზიით იყო ნაჩვენები. სულ რა სამი დღის წინ ბატონი გოგი დაბრუნდა იაპონიიდან. იქ ის იმყოფებოდა ნაგანოს ფესტივალზე. და სამამ ვეტყვი გადავცემ სიტყვას ბატონ გოგის, გამიგზელდა, მაგრამ გეტყვით. 16 სექტემბერს თბილისში კინოსახლში გამართა მისი ხატრულ დოკუმენტური ფილმის რკინის კაპიტნის პრემიერა. ეცხნება ეს ფილმი ლეგენდარულ ფეხბურთელს მურთას ხურცილავას. წინა გადასემაში მე ამაზე ვისაუბრეთ. დღეს შემოვიფარგლებ მოკლე ინფორმაციით. მე ვიყავ ამ ფილმის კონსულტანტი, თენგიზ ხილავა სცენარის ავტორი, ზურა ბორტავიძე ოპერატორი. ბატონ მურთას ხურცილავაც ესწრებოდა თავის მეუღლესთან, შვილთან, ოჯახის წევრებთან, ვეტერან ფეხბურთელებთან. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ესტრებოდა ლერი ხაბილოვის, სპორტის მინისტრის მოადგილე ირაკლი დოლაბერიძე და უამრავი სხვა ძალიან საპატივცემო ადამიანი. რატომ გიყვებით ახლა ამ ფილმზე? გუშინ 5 ოქტომბერს ბატონმა გოგიმ მიიღო შეტყობინება იტალიიდან, პალერმო, სიცილია, ხო? სიცილია არის?
0: პალერმო.
1: დიახ. მიიღო შეტყობინება იტალიიდან, პალერმოდან, იქ არსებული სოლიდორდონის ფესტივალის, კინოფესტივალის საორგანიზო კომიტეტთან, რომ მისი ფილმი რკინის კაპიტანი, ინგლისურიანი ვერსია, მოხდა ფინალში, გავიდა, გაიარა რამდენიმე ეტაპი, ხო, სამი ეტაპი.
0: სელექცია.
1: სელექცია და მოხდა ფინალში. პირველ 7 დეკემბერს იქნება ფინალური ეტაპი ამ ფესტივალის. და არ გამოურიცხავ, რომ ბატონი გოგი იქნება მოწ

0: შედეგია. იქ ახლა როგორც იტყვიან, სლენგით პაბლატო არ ხდება ეს, დიდი შრომის, დიდი კონკურსი, დიდი ჟური, სერიოზული ჟური. აი თქვენ ფილმ მილანში რომ გამოიმარჯვეთ, იქაც ხომ ძალიან სერიოზული დონის ჟური იყო, როდესაც მე ბარველაძეებზე თქვენ ქართული ფეხბურთის ტრიო
1: წარმოგიდგენთ. აი მაშინ მივხვდი, რომ როდესაც ფინალში ძმე ბარველაძეები აღწენენ, მაშინ მივხვდი, რომ ხელი ჩავეკნიე უკვე, რომ ნუ იტალიელის კონკურენტი ვიყავი.
0: ხო, ხო.
1: რაიონოს ბერგამოზე კვანტე კონკურენტი. და აი მე რომ მოვიგე, მაშინ მივხვდი, რომ არა.
0: არა.
1: იქ იგებს ის, ვინც უნდა მოიგოს.
0: ხო. ჟური კომპეტენტური და ობიექტური ჟური.
1: კი, სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები.
0: როგორც საჯები ჩაგრავენ ზოგჯერ ნაკრებებს, ისე არ ხდება. ჟური იქ მეტნაკლებად ობიექტურია, ხო. ბატონ გოგი, ახლა მითხარით, აი იაპონიაში რა ფილმთან დაკავშირებით იყავით? მოწვეული იყავით იაპონიიდან? რომელ ფესტივალზე? თუ შეიძლება თქვენ რომ დაიწყებთ ჩაირთება ის ფოტო მასალა რამდენიმე ჯერ?
1: ესე იგი იაპონიას კი ამბობ, მაგრამ სულ სხვა სამყაროში ვიყავი.
0: დიახ.
1: ესე იგი ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვარ ნამყოფი როგორც თქვენ. მაგრამ იცი რა არის? აი რა განსაკუთრებული ქვეყანა არის სულ სხვა წესებით, სულ სხვა ცხოვრების წესებით.
0: დიახ.
1: და ესე იგი მოხდა აქაც სასწაული დამთხევა, რომ ჩვენ ვიღებთ თქვენ კონსულტანტი ხართი კარატეს ისტორიაზე, კარატეს ისტორიაზე ფილმს. და ამ დროს დაემთხვა ზუსტად იმ ფესტივალიდან მოწევა, რომ მე ვარ
0: იაპონიიდან.
1: ფინალში და ხო,
0: აი მაგა. ეს არის ჩვენი ელჩი იაპონიაში, ბატონი თემურაზ ლეჟავა, ხო?
1: ხო, ძალიან საინტერესო პიროვნება.
0: ახალგაზრდობაში იყო სპორტსმენი, როგორც მითხრეს ხელბურთელმა, საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებში თამაშობდა ბექა ორჯონიკიძესთან ერთად და სპორტულად ცხოვრობს, სპორტულად და ძალიან ნიჭიერი კაცი.
1: ძალიან ნიჭიერი.
0: და იაპონური იცის რომ ვიცი და ძალიან
1: საქმიანი.
0: საქმიანი, დიახ, დიახ.
1: ნუ ძალიან ისა, ხო, რაც შეეხება ამას, რომ დაემთხვა ერთმანეთს, ხო? მომეცა საშუალება, ვინაიდან აი ეს რაღაცა ღმერთის საჩუქარია, ხო, რომ ჩვენ ჯგუფი ვერ მივდიოდით, ხო, იცით, ეხლა დაფინანსების ამბავი კინემატოგრაფში, წირი. და აქედან გამომდინარე, როდესაც ესაც მოხდა, დიდი მადლობა მინდა უთხრა ირაკლი დოლაბერიძეს, რომ მან ყველაფერი გააკეთა, რომ ვინაიდან ეს მოხდა, ესე უნდა მოხდარიყო.
0: სპორტის მინისტრის მოადგილე კარატისტი.
1: ამიტომ მართალია მთლიანად ჯგუფი ვერ წავედით იქ, მაგრამ მე გავიხსენე ჩემი პირველი პროფესია კინოოპერატორობა, წავიღე ვიდეო აპარატი და პარალელურად ფესტივალისა გადავიღე საინტერესო კადრები იაპონიაში ჩვენ ფილმთან დაკავშირებით, ისტორიულად საიდან მოდის, ვიყავი იმ ადგილებში, ეს ყველაფერი ვიდეოზე გადავიღე და ამას გამოვიყენებთ ფილმისთვის. შემდეგ წარმატებულს დავარქმევ მივლინებას, იმიტომ რომ წარმატებული იყო ფილმი, იქ იაპონიის ოლიმპიური კომიტეტის სპეციალური ჯილდოც გადმომცეს გამარჯვებულის პრიზი და ძალიან თბილად და ძალიან კარგად მიმიღეს. არავითარი ენობრივი ბარიერი არ მქონდა და ეს ყველაფერი მოაგვარეს საელჩოს მეშვეობით და თვითონ კატარშიც, როდესაც ჩავფრინდი ჩვენი საელჩო, იქ დამხვდა კონსული
0: და ჩვენი ელჩი
1: კონსული კი დავით აბსნაძე, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმ პერიოდში, 11 საათი მქონდა იქამდე სანამ გადავფრინდებოდი იაპონიაში, დამათვალიერებინა დოხა, მაჩვენა ის სტადიონი, სადაც ფინალი
0: გაიმართა
1: მსოფლიო ჩემპიონატის, შემხვდა ელჩიც ჩვენი ვატო ავალიანი და დიდი მადლობა მათ, რომ შემიმსუბუქეს ის, რომ აქაც ენობრივი ბარიერი მომიხსნეს და ძალიან საინტერესო რაღაც მაჩვენეს, აი უდაბნოზე რა შეიძლება სასწაული მოახდინოს ადამიანმა.
0: 11 საათი იყავით ყდარში.
1: 11 საათი, კი. ხო და 10 საათი ჰაერში. ერთადერთი პრობლემატური იყო აი ჰაერში 10 საათი ყოფნა. დანარჩენი ამ მივლინებას მე დავარქმევდი წარმატებულს.
0: ტოკიოში იყო ეს ფესტივალი თუ
1: ნაგანოში? ადრე ოლიმპიადა ჩატარდა მათ, იყო სპორტული ფილმების ფესტივალი ნაგანოში. მილანში, როდესაც მივიღე მთავარი პრიზი მილანის ფესტივალს, მილანში მოთხოვეს, რომ ეს ფილმი წასულიყო ნაგანოში. მილანის
0: ფესტივალიდან
1: მომივიდა, რომ ხო ხართ, მათმოდნოდა ნებართვა, რომ ეს ფილმი ამ ფილმს მიეღო მონაწილეობა იქაც, რა თქმა უნდა დიდი შემოვლებით წავედოდი. და ყველაფერმა ჩაიარა ძალიან მაღალ დონეზე.

0: კიდე ამასთან ამ იმასთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა რომ ელჩისგან მივიღე ძალიან კარგი საჩუქარი.
1: საქართველოს ელჩი
0: იაპონიაში. თეიმურაზ ლეჟავა ძალიან დიდი საჩუქარი. ცოტა ხნის წინ რამოდენიმე თვის წინ გამოიცა იაპონურ ენაზე ძალმაკარდონეზე ვეფხისტყაოსანი.
1: ვეფხისტყაოსანი.
0: ეს წიგნი ძლივს შემოვიდა 6 კილოში წონის გონი. კი.
1: ახო თქვენ იაპონურ უნდა შეისწავლოთ.
0: უნდა შემოსავლო ამ გულის. როცა შემდეგ ტოჩინოშინ შემოხვედრა
1: ტოკიოში.
0: ტოკიოში. მანდაც საინტერესო სიტუაცია იყო რომ ძალიან მინდოდა ამ ადამიანის გაცნობა პირადად ადრეც.
1: ну საქართველოს სახეობა. ну
0: легенда, კაცი, ხო, იქ ყველა ცნობდა ძალიან დამსახურებული პიროვნება. როდესაც მივედით მასთან, ქართული სახლია, გასული და მივედით მასთან ერთი ახალგაზრდა მამაკაცი შედაგხვდა, მიგვიღო
1: ტოკიოში.
0: ელჩთან ერთად. მიგვიღო ლავჯეკით დავიწყეთ საუბარი და машин მე ვთქვი რომ ერთი სული მაქვს ეხლა გავიცნო მეთქი ტოჩინაში და მე ვარო ის ტოჩინაში ანუ ადამიანმა აი რას ნიშნავს რომ გაქვს დიდი ნებისყოფა 80 კილო დაიკლო ანუ მე მთლიანად დამეკლო აი რასაც
1: ესე იგი უცბად ვერ იცანით ხო 80
0: ვერ ვიცანი ნუ რო შევედი ვერ ვიცანი და შემდეგ რო დავაკვირდი და რაღაცა კი მე მეთქნა მოდი ფოტო გადავიღო თუ არა როგორი ვიყავი ეხლა როგორ გამოიღო და რა შეულია ადამიანის ნებისყოფას
1: რა ეს სიურპრიზი გაუგეთებია თქვენ
0: და ძალიან საინტერესო მოსაუბრეა და ძალიან საინტერესო ადამიანი.
1: იქ მუშაობს ახლა, ხო, იქ მუშაობს.
0: კი, რა თქმა უნდა.
1: დავარჯიშებს.
0: ხო, თვითონ აღარ არის დაკავებული.
1: არა, ეს უკვე სპოკვიცი ვიცი. დიდი სახელი დატოვა სპორტულ არენაზე და ჩვენთვის საამაყო კაცი. ახლა რა მაინტერესებს კიდევ? თქვენ იაპონიაში იმყოფებოდით ამ საერთაშორისო ფესტივალზე და თქვენმა ფილმმა ანა ჯაფარიძეს ხო ტაიკვანდოზე
0: ასე ანა ჯაფარიძე და პარაოლიმპიელზე რომელმაც მილანში გაიმარჯვა
1: და
0: რომელსაც ჰქვია ანა
1: დიახ
0: აი მაგ ფილმით ვიყავი წასული და იქაც წარმატებულად ჩაიარა სამჯერაც
1: ახლა მინდა დაუბრუნდი იმ თემას მურთას ხურცილავაზე თქვენი ფილმი რომ წარადგინეთ პალერმოს ფესტივალზე მგონი ჩვენ გვაქვს გადაცემის პროდიუსერს მინდა ვთხოვო ი პატარა მოკლე ვიდეო რგოლი რომელიც იტალიიდან თქვენ მიიღეთ ხო პალერმოს ფესტივალიდან თუ არის საშუალება ეს ჩართოთ იტალიიდან პალერმოდან
2: Is Mr. Murtaza at home? He is. Please come in. I have a letter for you. Mr. Murtaza, I am glad to see you. My father was your great fan. Had your photo on the wall. His friends often used to visit him and he always said a toast of Iron Captain.
1: კი, ეს პალერმოს ფესტივალი 1 7 დეკემბერს გამართება და იმედი მაქვს თქვენ ფინალში გახვედით, ფინალში გახვედით და თუ უფრო მაგარი შედეგი გარდა უბრალოდ ფინალისა, ალბათ ამასაც უახლოეს ერთ თვეში გავიგებთ, ხო, წინასწარ შეგატყობინებთ, წინასწარ შეგატყობინებთ და მე მოვიწვევთ იმ ღონისძიებაზე პალერმოში და ახლომდებარე ქალაქებში მცხოვრებ ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს, შემოქმედ ადამიანებს ეს აუცილებლად
0: ვაჩვენებთ ფილმს.
1: აუცილებლად, ხო. ახლა რა მაინტერესებს ბატონო გოგი? ახლა რა ფილმზე თუ საიდუმლო არის 53 ფილმი გაქვთ შექმნილი, სატელევიზიო, მხატვრული დოკუმენტური, მოკლემეტრაჟიანი, დოკუმენტური, სპორტული, საზოგადოებრივი, ისტორიულ თემებზე. ახლა რა გეგმები გაქვთ?
0: იცით რაშია საქმე, ძალიან ბევრი ვიფიქრე ამ ბოლო დროს ასაკიდან გამომდინარე ადამიანი ფიქრობს.
1: ხო, ხო.
0: აი ამ გზას გადახედავს კიდე ერთხელ რაც გავიარე. ხო და მივიღე გადაწყვეტილება რომ რამოდენიმე ფილმი მაქვს ასეთი გასაკეთებელი და რომელიც აი დიდი შემოვნებით მუშაობ მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმები. ეხლა გადავიღე მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი, გადაღება დავასრულე და მონტაჟის ჯერარ და მონტაჟებული ფილმი რომელიც ჰქვია კამარი. აი ეს და ეხლა ვიფიქრე ეს კარატეს ისტორიაზე რა თქმა უნდა
1: აუცილებლად
0: ჩვენ ნოემბერში დავამთავრებთ როგორც შევპირდით ფედერაციას
1: კარატეს ფედერაციას.
0: კარატეს ფედერაციას, რომელზეც თქვენ ხართ კონსულტანტი და საინტერესო მასალა მოიძიეთ.
1: სოხუმში 92 წლის აგვისტოს დასაწყისში ომამდე რამდენიმე დღით ადრე ჩატარდა ახალ სტადიონზე საქართველოს ჩემპიონატი და იმის კადრები
0: და ეს არსებობს ეს კადრები.
1: არსებობს. დიდი მადლობა ფედერაციას, დიდი მადლობა ბატონ ირაკლი დოლაბერიძეს ამისთვის.
0: და ბა დიდი მადლობა, რომ ყველა პრობლემას გვიხსნის და მაძლევს საშუალებას ცალკე რო პრობლემებზე ვფიქრობ, როგორც რეჟისორი და ცალკე კიდე აქ რო ფილმი როგორ დავასრულო და რაღაც ძალიან რთულია. და ფილმსაც ეთყობა ხარეს შემდეგ. და საინტერესო ის დავიჭირე, როგორც რეჟისორმა აი ამ დრამატურგიულად ამ თემაში რო გაგებული მქონდა ადრე, რომ კომუნისტების დროს, როდესაც რაღაცა პერიოდი იყო აკრძალული ეს ფილმი. სარდაფში, სარდაფში როგორ იკრიბებოდნენ ახალგაზრდები,
1: როგორც 80-იან წლებში,
0: როგორც ჩუმად, ფარულად იატაკქვეშეთში აი ვარჯიშობდნენ. და თუ ვიღაცა მოვიდოდა დოლგარმოს უკრავდნენ, რომ ვითომ ცეკვაში ვარჯიშობდნენ. ხო და ეს არის ძალიან
1: საინტერესო.
0: აი ეს იქნება ღერძი ამის გარშემო, თელი ისტორია.
1: აუცილებლად, აუცილებლად. და მე მინდა გითხრათ ცირფასო ტელემაყურებელ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული ძალის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხოხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის ამბღანე ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. რაც შეეხება გოგი თორაძეს, იმდენი საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი გახდა.
0: 4 კონტინენტის
1: დარჩა მარტო ანტარქტიდა. ანტარქტიდა იქ არტარდება, არტარდება ფილმებს. ხო, და აფრიკა, ხო, აფრიკა. მისი სპორტული ფილმები, არა მარტო სპორტული თემაზე, არამედ საზოგადოებრივ თემაზე ფილმები გახდა რამდენიმე სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა კონტინენტებზე ფესტივალების ლაურეატი. და მოიპოვა გამარჯვება კონკურენციაში ისეთ ფილმებთან, რომელთა ბიუჯეტი 10-ჯერ, 20-ჯერ აღემატებოდა გოგის ფილმების ბიუჯეტს.
0: კი, ასეთი ისტორია იყო.
1: მილანში.
0: თუ შეიძლება გავიხსენებ, არა, კანში.
1: კანში.
0: კანში იყო ჩემი ერთ-ერთი მხატვრული ფილმი სარკმელი. ნუ როდესაც მითხრეს, როდესაც გიორგი მითხრა, რომელიც ინგლისურად მეხმარება ჩემი შვილი. მოდიო გავუშვათო ეს კანის ფესტივალზე და მე კიდე წინააღმდეგი ვიყავი კაიმეთკი რა გიორგი, ეხა მე უნდა დრო დავკარგო.
1: ხო, არჯეროდათ რომ ხო.
0: როდესაც სრულმეტრაჟიანი ფილმების კონკურსი იმართება კანში მთავარი, იმ პერიოდში იმართება მოკლემეტრაჟიანი ფილმებიც. ხო და ერთ საინტერესო ისტორიასაც გეტყვით, რომ ეს რაღაც მართლა არსებობს რა. 2004 წელში ვიღებდით ფილმს ჯორჯ ბალანჩინზე ტელეფილმებში. მაშინ 4 ჯგუფის წევრი იყო საშუალება და წავედით, ჯერ ევროპაში დგავდა თავის ბალეტებს და გრანდ ოპერაში და ლონდონში და
1: მონტე-კარლოში.
0: იქაც ჰქონდა საშუალება წავსულიყავით და გადაგვეყოთ ეს ადგილები. და როდესაც მატარებლი წავიდა გადამყრები ჯგუფი, ჩვენ მეც იქ ვიყავი რა თქმა უნდა 4 კაცის შემადგენლობით, მატარებელი ხო ჩერდება ნიცა კანი აცხადებს. ვიღაცა ჩადის, ვიღაცა ამოდის, ყველგან ხო ესეა. გამოაცხადეს კანი. კინაღა მავიწია რა, ეხლა რომ გამოაცხადეს კანი, ძალიან ემოციური ვარ რა ამ კუთხით. და ამ ჩემ ჯგუფის წევრებს ვეუბნები, ჩამოდით რო ზიხართ, ფეხი მაიძლაბგათ კანში. ხო და აუ ეხა წავა და რო დავრჩეთ და რაღაცა და მე უთხარი არ ვიცი, წავა, მე უნდა ჩავიდე. დავდგი ფეხი და გვირო ღმერთო, ნუ თუ ისე წავალ მე კინემატოგრაფიდან, რომ ჩემი ფილმი არაზოს მონაწილეობას არ მიიღებს.
1: და 20 წლის შემდეგ
0: 24 წელს 2004 წელს, ხო, 24 წელს მომივიდა იქიდან, რომ თქვენ გასულიყართ ფინალში და გელოდებით კანში.
1: მე მგონი 5-ში მოხდით, ხო, თქვენ თუ როგორ იყო იქ?
0: სამნი ვიყავით ამ ნომინაციაში, გასული ფრანგებმა გაიმარჯვეს, კაი ფილმი ჰქონდათ.
1: მაგრამ ფინალში გახვედით რა სამბოთ კანში?
0: ფინალში, კი, ფინალში გავედი და როდესაც მას უთხარი მეშვეობით, ესე იგი საერთო ცხოვა ერთ ქალბატონს ქართველს, რომელიც კანში მსახურობდა და ცხოვრობდა.
1: დახმარებად ქართლის.
0: ხო. რომ დამხმარებოდა.
1: კი, კი.
0: თუ საიდუმლო არ არის მეთქი, იქნებ გითხრას. აი ხარჩაღრი ცხოვა
1: კონკურენტი ფილმების.
0: ის 9:30-იანი ფილმი ორას ისეთი მწირი მქონდა რომ არც კი ვიფიქრებ
1: ის კონკურენტი ფილმის რეჟისორ გეუბნება
0: 80000 ევრო
1: რამდენი
0: 280000
1: და თქვენი
0: მე რო არ შევჩვენილიყავი ამ 30000 ლარით მე უთხარი რომ ჩემი ცოტა ნაკლები
1: ცოტა ნაკლები 30000 ლარით თლიანი ხარჯოს მაგრამ შედეგი დაიდო ეს ამ თავარი და მე ფიქრობ გოგი თორაძე როგორც კინორეჟისორი წარმატებული კინორეჟისორი, ტიტულოვანი კინორეჟისორი, რომელიც ეწევა ქართული სპორტის, კულტურის და ისტორიის წარდგენას მთელ სოფლიოში, იმსახურებს იმას, რომ სპეციალურ სახელმწიფო პროგრამაში ჩასვან მისი ფილმების საჯარო ჩვენებები, ისედაც აკეთებს, მაგრამ თავისი ხარჯით, თავისი კავშირებით და წვალებით, მაგრამ
0: პოპულარიზაცია
1: ქართული. ხო, პოპულარიზაცია რომ მოხდეს ქართული სპორტის, კულტურის, ისტორიის, საზოგადოების უფრო მაღალ დონეზე აიწევს მერე და მარტო შემოქმედებაზე ექნება, რომ ბევრ ქვეყანაში არის ნაჩვენები მისი ფილმები, შეხვედრა რეჟისორთან, ფილმები სპორტულ სხვა თემებზე და ეს საერთო ჯამში ასეთი შეხვედრა რომ შუქდება მერე ადგილობრივი ტელევიზიებით ქნის საქართველოს სახელს,
0: რა თქმა უნდა,
1: კარგ სახელს, პოზიტიურ სახელს, როგორც წარმატებული ქვეყნის
0: სპორტში. იქ მოდიან დიასპორის წარმომადგენლები, ჟურნალისტები, ვეტერანები, ადგილობრივები.
1: დიახ, დიახ.
0: და თქვენი მეშვეობით რამდენ ქვეყანაში ჩატარდა, ხო?
1: 12 ქვეყანაში მედაგოგიმ ჩავატარეთ მისი სპორტული ფილმების ჩვენება. ცენტრალურ აზიის, აღმოსავლეთ ევროპის, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და კიდევ ვაპირებთ. მაგრამ თუ იქნება ეს უფრო მაღალ დონეზე მხარდაჭერა, რომ მე ორგანიზაციულ საკითხებზე ამდენი დრო რომ არ დაიხარჯოს და ტექნიკურ საკითხებზე.
0: და ფიქრი იმაზე როგორ გავფრინდე.
1: ხო, და ეს იქნება უფრო და არა მარტო გოგი, კიდევ არიან სხვა რეჟისორები, ვის თავისი
0: ხო. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
1: და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო გი, კიდე დაგიბრუნდებით, ცოტა ხანი პაუზას ავიღებთ ახლა. ახლა გადაცემის ბოლოს კალალბურთი. უпростоრად ბათუმში მცხოვრები, სოხუმში დაბადებული და გაზრდილი წარმატებული კალალბურთელი ბუბა ბერიშვილი. ჯერ არ ვაჩენოთ ვიდეო. ბუბა ბერიშვილი კარგად არის ცნობილი თხევანდელი კალალბურთელებისთვის და მწნელებისთვის და ქართული კალალბურთის სამყაროსთვის. 82 წელს დაიბადა სოხუმში, 10 წლამდე იქ ცხოვრობდა და იქ თამაშობდა ვაჟა კვარაცხელიასთან კურჩენკოს პარკში. მე ომის შემდეგ, რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ 4 წელი ცხოვრობდა შობლებთან ომსკში, ციმბირში და იქ თამაშობდა ჭაბუკთა ბავშთა გუნდებში, ჭაბუკთა გუნდებში. მე დაბრუნდა საქართველოში, იყო სოხუმის კოლხაში, იყო სხვა ქართულ კლუბებში, იყო საქართველოს ჩემპიონი, იყო ბასკოში, ბათუმის ბასკოში, რომელიც გახდა ჩემპიონი 20 წლის წინ, 21 წლის თუ მეტი არა, თამაშობდა საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებში, ჭაბუკთა ნაკრებში, ეროვნულ ნაკრებში იყო გამოძახებული, ბოლო 12, 13, 14 წელი არის მწნელი და ბოლო 6 წელი ცხოვრობს ბათუმში. მისი ხელმძღვანელობით ბათუმის კლუბი გახდა ჯერ საქართველოს ჩემპიონატის პრიზიორი, გასულ სეზონში ჩემპიონი და წელს ევროპაზე პირველი ეტაპი გაიარეს. წარმოიდგინე შენ ეს ძალიან დიდი ის იყო. ახლა მინდა ვთხოვო გადაცემის რეჟისორს ჩართოთ ეს მოკლე ინტერვიუ, რომელიც მე ბუბა ბერიშვილთან ჩავიწერე ბათუმში.
3: გამარჯობა ხოჩალადე, გმოსგუა. მე ვიმყოფები ბათუმში, მინდა გადაცნოთ სოხუმელი კაცი ბუბა ბერიშვილი. გამარჯობა ბუბა.
4: გამარჯობა.
3: 82-ში დაიბადა სოხუმში. იქ დაიწყო კალალბურთის თამაში კურჩენკოს პარკში ვაჟა კვარაცხელიასთან. 92-93 წლების ომის შემდეგ 4 წელი თამაშობდა ომსკში, 96-ში დაბრუნდა საქართველოში, თამაშობდა სოხუმის კოლხაში ვაჟა კვარაცხელიასთან, შემდეგ რამდენიმე ქართულ გუნდში, საქართველოს ჭაბუკთა და ახალგაზრდულ ნაკრებებში, ეროვნულ ნაკრებშიც იყო გამოძახებული. 2012 წლიდან უკვე 14 წელია არის მწნელი, იყო საქართველოს ჭაბუკთა და ახალგაზრდული ნაკრებების მწნელი. ბოლო 6 წელია ცხოვრობს სოხუმში, ბოდიში ბათუმში. ბათუმის გუნდი გახდა საქართველოს ჩემპიონი, ბრინჯაოს პრიზიორი, საქართველოს თასის მფლობელი და ახლა გუნდი ემზადება ყვალინდელი მატჩისთვის. 2 ოქტომბერს სუპერლიგის სტარტია ქუთაისის გუნდთან და პლუს ბათუმის გუნდი აგრძელებს მონაწილეობას ევროპის საკლუბო ტურნირებში. გუბა განაცოლე მოგიწევთ ეს არის ახალგაზრდული გუნდის ვარჯიში ხო
4: ე 22 პანელების გუნდი არის პარალელურად დიდი გუნდთან ერთად და ემზადებიან სეზონის დასაწყისს
3: ახლა ქუთაიზე არ გიგითხები ჯიქიმა ძალიან საინტერესო და დაძაბული მატჩი აი ევროპის საკლუბო ტურნირებზე რაც გვეჭირთ რა შანსები გვაქვს რომ ერთი ორი თამაში მაინც მოვიგოთ არის ამის შანსი
4: ე რა თქმა უნდა ჩვენ პირველ რიგში დავიწყებთ ჩემპიონთა ლიგით რაც ქართულ კლუბებს არც ერთ გუნდს ამ ტურნირზე ამ მაღალ ტურნირზე ველურა თამაში პირველი თამაში არ მოუგია ჩვენ შევძელი და ეს მოვიგეთ
3: ბათუმმა ბოლო წამებზე
4: ბატონო და რა პატარა ისტორია დავწერეთ მეორე თამაში დავმარცხდით ნუ შესაბამისად ხა ვერ შევძელით მაგ თამაშის მოგება და გავეთიშეთ ჩემპიონთა ლიგას აუ შესაბამისად ხა გადავედით უკვე ევროკაპზე და ვემზადებით ევროკაპისთვის ხა 7 ოქტომბერს გვაქვს გასული თამაში გერმანიაში ვემზადებით ამისთვის მანამდე კიდე სუპერლიგის თამაში ვარ ყოლე ქუთაისთან და შესაბამისად ჯერ ქუთაისს ვემზადებით და შემდეგ უკვე გერმანიაში
3: მიმართავ გერმანიაში მცხოვრებ თანამემამულეებს ქართველებს და გამოვნახეთ დრო და მოძებნეთ დრო და დაისტარით ბათუმელთა თამაშს ბათუმის კლუბის გვერდზე იქნება ყველა ინფორმაცია ქალაქი დარბაზი უკვე ერთი კითხვა მაქვს ომი რომ დაიწყო 92-ში რუსეთ საქართველოს ომი 10 წლის იყავით კარგად გასაცხო ხუნი
4: ე სადაც შერატული მოგებული რა თქმა უნდა ყველაფერი კარგად მაქვს
3: ჩვენ გონი ბაზართან ცენტრალურ ბაზართან ახლოს ხოვრობთ
4: ეროვნის ქუჩაზე ხუთსართულიანები სამი ხუთსართულიანი იყო და მან გავიზარდე გავიზარდე 10 წელი მან გავატარე და აი კიდე სხვა სოფლებში და
3: მე დარწმუნებული ვარ რომ თქვენ ახალგაზრდულ ნაკრებში ცნელად საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებში მოგვიწევენ და ერთი ხუთი წლის შემდეგ შეიძლება ეროვნულ ნაკრებში გამოხვდეთ. თავი იმიტომ რომ ძალიან მაგრად მაგარი შედეგი დადეთ ბათუმის გუნდის თავკაცობ.
4: 22 წელი ნანატრე იყო ბათუმისთვის, იმ 22 წელს უკან მე თამაშობდით რომ ბათუმში და
3: ასე გასკო.
4: კი, მასე გავხდი ჩემპიონი და 22 წელს მე შევძელი და ისევე გავახარეთ გულშემატკივარი ბათუმი.
3: დიდი მადლობა ჯგირო და სპანასორდა.
4: მადლობა თქვენ ბატონო ცენგიზმა ამხრივ ყურადღებას მიცავთ.
3: გაიხარეთ,
4: მადლობა უმანს. იმედია სოხუმში ჩავეწერებ.
3: აუცილებლად, აუცილებლად.
4: იცოდე.
1: დიდი მადლობა გადაცემის პროდიუსერს, ეს 1 ოქტომბერს არის ჩაწერილი. 2-ში ბათუმის გუნდმა მოუგო ქუთაისს, ამბობ რომ იქ ქუთაისთან არის შეხვედრა და ახლა უკვე ევროპის საკლუბო ტურნირებზე აგზელებს და აი კავალბურთან გავიხსენე ახლა. ბათუმ გოგიტორაძეს დღევანდელი გადაცემის სტუმარს. საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტს, საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატს, ას გადაღებული ორი ფილმი კავალბურთზე. ერთი იყო თბილისის, ერთი იყო ქართული კალათბურთი, ხო?
0: ისტორია.
1: ისტორია.
0: და მეორე ტრიუმფი.
1: ტრიუმფი, რომელიც მიეძღრა თბილისის დინამოს. კალათბურთელა გუნდის უდიდეს წარმატებას 1962 წელს, როცა ჟენევაში თბილისის დინამოს კალათბურთელ გუნდმა დაამარცხა მადრიდის რეალი და მოიპოვა ევროპის ჩემპიონთა თასი, ევროლიგა, ახლა ევროლიგა კი იმ დროს ასე იყო. იმის გარძელებაა ფაქტიურად და თბილისის დინამომ მოიპოვა ის თასი. ამა ჩემპიონთა თასი ჟენევაში მადრიდის რეალს მოუგეს. ფრანკო ესპანეთის დიქტატორი იყო გაბრაზებული და მერე ეს მატჩი არაჩვენეს თუ დამალეს ის კადრები ამბობენ ესპანელი ჟურნალისტები რომ არსებობს რაღაცა პატარა ვიდეო რგოლი, მაგრამ სადღაც არის ესპანეთში, ღია სივრცეში არ არის არსად. იმედი მაქვს რომ როდესღაც ჩვენ ამ პატარა კადრებსაც ფოტოები არსებობს.
0: გუნდი ჩამოშლა თბილისში არსებობს აეროპორტში.
1: ზალკი ძალიან საინტერესო ფილმი გადაიღო კავალბურთზე თბილისის დინამოს და უდიდეს წარმატებაზე ტრიუმფზე გოგიტორაძემ და აი ეს
0: გრიგორ რობაკიძე ესტრებოდა.
1: ესტრებოდა და კიდევ რამდენიმე ქართველი ემიგრანტი, დიახ, რამდენიმე ქართველი ემიგრანტი. ეს ძალიან ლამაზი ფილმი, მე უყურებდი პროფესიული თვალით, უყურებდი გოგი არა მარტო მხატვრული კუთხით, მე უყურებდი როგორც კალათბურთი. ყველაფერი არის გასახული თბილისის დინამოს უდიდესი უძლიერესი გუნდი იყო იმ დროს 62 წელს მოიპოვეს ეს და ჩვენ ვიცით რომ ფეხბურთში 91 წელს თბილისის დინამო მოიპოვა ევროპის თასი და კალათბურთზე ნაკლებად არის ეს რეკლამირებული სხვათაშორის ფეხბურთს რომ დაუბრუნდეთ 91 წელს 3 მაისს დუსელდორფში თბილისის დინამო რომ მოიპოვა ეს გამარჯობა ისტორიული ევროპის თასი მერე ხონ თბილისში ზეიმი იყო. ახლა გეკითხებით, ვინ გადაიღო ის კადრები თბილისის დინამო სტადიონს და სტადიონის ირგლივ? მიხდით ხო? გოგი თორაძემ, რომელმა წინასწარ იზრუნა კამერა ტელეფილმებიდან წამოიღო, ნებართვით, არ შეიძლება სხვანაირად, 91 წელს ვიდეოკამერები დიდი ძალიან იშიათობა იყო და მან რამდენი შეძლო, ბატარეა რამდენს გაუძლო, იმდენი გადაიღო ის კადრები ზეიმის სტადიონზე, სტადიონის
0: ზეიმში,
1: კინოფირზე და ამას ატრიალებენ. სხვა კადრები არ არსებობს. კი, შეიძლება უშიშროებამ ცალკე გადაიღო, მაგრამ ის კადრები ჩვენ არ გვინახია. სად წავიდა ის კადრები იმდროინდელ უშიშროებამ, სად მოსკოვში წავიდა, განადგურდა თუ არ განადგურდა, შეიძლება ცოცხალია, მაგრამ თავარია გოგი თორაძემ გადაიღო ის ზეიმი და იმედი მაქვს, როცა ჩვენი ფეხბურთელები, კალათბურთელები, სხვა სახეობებში კიდევ დიდ წარმატებას მიაღწევენ, ახლა უკვე ადვილია მის გადახება, მაგრამ გოგის ხელის დაეთყობა ამ კარგი ფეხიარს გოგის სულ წარმატებით. დიდი მადლობა ბატონო გოგი, რომ მობრძანდით. ჩვენი გადაცემის დრო ძირფასო ტელემაყურებლებო ფაქტიურად ამოიწურა. შეგახსენებთ, დღეს 2026 წლის 6 ოქტომბერია. პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი, საქართველოს დამსახურებული ცნელის, თბილისის საპატიო მოქალაქის, ბატონ ჯავლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის ამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკურია. დღევანდელი გადაცემის თემები იყო: პირველი, ბათუმში გამართული საერთაშორისო სოლიდური ტურნირი, ჩელენჯერის სერი, საერთაშორისო სოლიდური ტურნირი ფიგურულ ციგროვაში, რომელშიც ჩვენმა მოციგრავებმა ძალიან დიდი შედეგი დადეს, სამი ოქროს მედალი ავიღეთ ამ ტურნირზე, 4-დან 3. მეორე თემა იყო ბათუმში მოღვაწე, სოხუმში დაბადებული გაზდილი, წარმატებული კალათბურთელი და მწნელი ბუბა ბერიშვილი და ნახავთ ამ ინტერვიუს, შაბათს იქნება ალბათ გამეორება გადაცემის და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო გოგი თორაძე. ჩვენი წარმატებული ტიტულოვანი კინორეჟისორი, რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი, 4 კონტინენტზე აქვს მიღებული სხვადასხვა ჯილდოები და სიგელები და ლაურეატ
0: პრიზები.
1: პრიზები, დარჩა აფრიკა და დარჩა ანტარქტიდა, ხო? ანტარქტიდაში
0: არ ტარდება,
1: ხო? და ვისაუბრეთ გოგის ბოლო მივლენებაზე იაპონიაში, სადაც მისმა ფილმმა ტაიკვანდის ანა ჯაფარიძეზე ანამ მოიპოვა ახალი აღიარება. გოგი თორაძემ შექმნა 53 ფილმი 45 წლის განმავლობაში და მათ შორის 23 ფილმი არის სპორტის თემაზე. დიდი მადლობა თქვენ ბატონ გოგი, რომ მობრძანდით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. გისურვებთ ჯანმრთელობას, მშვიდობას და წარმატებებს. აბაულა.

0: კვლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული
1: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ
2: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად ბატონ პრეზიდენტო ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი მათ შორის საჯარდასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები რომლებიც
1: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე
2: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭმიტანილი არის რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ ეხა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივია ეს ამაზე დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის.

0: ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ. ეს არის ნიშნავს, რომ ბერურ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა? 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო. თავად სააკაშვილი ამბობს, ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
2: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
3: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
4: ну амазе мети
1: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეასაქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
5: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომელს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
4: და პატაკებსაც წერენ.
5: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლების საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო, ფეხებშია შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა. 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში.

0: ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება რომ ეს დადგმულია, არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
2: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
3: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
1: ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მე ათმა კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჟელია, ამას გონია, რომ აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რო რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
4: აი ახლა თქვენ ახსენებთ.
1: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
5: რაც ეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსულების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა მსჯავრდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტიობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ 3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოთი იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ ან თავდაცვა

ხარო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივოა შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვე ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის ურასახელებ. თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.

0: ნიუბათ მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი ირაკლი წერეთელი და დღეს ვისაუბრებთ ჩვენი ქვეყნისთვის და თავად ბატონი ირაკლისთვის და მისი ახლობლებისთვის მნიშვნელოვან თარიღებზე, ლეო თარიღებზე და ბატონო ირაკლი, დავიწყოთ ერეკლე მეფის დაბადების დღის აღნიშვნით. ისე მოხდა, რომ ბოლო წლებში, აი განსაკუთრებით ბოლოს და წელს, მასშტაბურად აღინიშნა მეფე ერეკლეს დაბადებიდან 305 წელი. აი ესე ხდება, რომ ჩვენ ქართველები, ჩვენი ხელისუფლება უფრო და უფრო ვაფასებთ მეფე ერეკლეს ღვაწლს ჩვენი ქვეყნის წინაშე, ჩემი აზრით და თქვენი პოზიცია და
1: ძალიან კარგია, რომ საქართველოს ხელისუფლება ას მართალი მართალია, აი ამ ისტორიულად დიდ მნიშვნელოვან ტრადიციულ თარიღებს და გმირებს უთმობს მედამე ყურადღებას, მე ამას მხოლოდ მივესალმები. მითუმეტეს მეფე ერეკლე იყო ძალიან დიდი გმირი მეფე, უბწყინვალესი მხედართმთავარი და მეომარი. ის არ ყოფილა სრულიად საქართველოს მეფე და მეფე, როგორც თქვა დავით აღმაშენებელი, ან ბაგრატ მესამე კურუპალატი, როგორც თამარი, მაგრამ ის იყო ქართლ-კახეთის მეფე, მაგრამ როგორც მეომარი, როგორც მხედართმთავარი, როგორც სარდლიო მთლიანობაში, როგორც მეფე, ბევრ სრულიად საქართველოს მეფეს აღემატებოდა თავისი ღირსებით. ეხლა დავით აღმაშენებელი, თამარი და ვახტანგ გორგასალი ეს შეუდარებელი სახელებია, მაგათ შეხება არ შეიძლება, მაგრამ იყვნენ კარგი საქართველოს ცუდი მეფე პრაქტიკულად არ ყოლია, მაგრამ იყვნენ სრულიად საქართველოს მეფეთა შორის ისეთი, რომელიც ერეკლეს თუნდაც თქვათ ბაგრატ მეოთხე კურუპალატი ერეკლე მეფეს ხედავ, მეომარი და მხედართმთავარი ვერ არის. ერეკლე მეფეს სტრატეგიულ ნიჭს და სარდლობას დიდ პატივს სცემდა ყველა დროის უდიდესი მეომარი და სარდალი, ესა პრუსიის მეფე ფრიდრიხი, აი რუსეთა რო წააგო ომი. ფილმი ხო გაქვს ნანახი დავით გურამიშვილის?
0: რადგან რუსეთი ახსენეთ, მაშინ გიორგიევსკის
1: გილოს დამთარიც ძალიან კაიო თელავში იქა გადახდილება. ერთი რაღაცა ცუდი რაღაცა მოხდა. როგორ შეიძლება თელავში მითუმეტეს მეფე ერეკლესადმი ღონისძიება იყოს გადახდილი და იქ არ მიიწვიეს თელ

0: თელავის, მთელი კახეთის და სრულიად საქართველოს კოლორიტი, ჩემი უსაყვარლესი ძმა და მეგობარი გეგე სულხანიშვილი, არავის არ დაუძახია და მე ძალიან გული დამწყდა. გეგასთვის იქ უნდა დაეძახათ კიდევ და გეგე დიდი ხანია უნდა იყოს.
1: დაძახებაში გულისხმობთ, რომ სიტყვა უნდა მიეცა.
0: ოფიციალურად თორე გეგეს ათუნდა.
1: მიეპატიჟებინა.
0: გეგე ისეთი კაცია, რომ საქართველოს ის ყველგანმა დაუპატიჟებას, მაგრამ ახლა ვინაიდან იქ ჩატარდა ღონისძიება და ამ ღონისძიებაში ხელისუფლებამ თავისი სიტყვა თქვა, გეგე სულხანიშვილი იყო და დაეპატიჟებინა და ძალიან მიქარეს, მაგრამ არა გული არ დაისა არ აიტეხო ჩემო გეგა, მე გადავიხდი სახანში ეფერ ეკლესიამ კაი პრონორის და თამადაც ხარ დაპატიჟებული. ასევე მინდა რაღაც თარიღები ჩამოვარდა
1: რაღაც. ჯერ გიორგიევსკის ტრაქტატს შევეხოთ, თუ შეიძლება მოკლედ და მერე გადავიდეთ.
0: გიორგიევსკის ტრაქტატი იყო უარყოფითი მოვლენა ქართული ერის ისტორიაში, მაგრამ აქ გამოჩნდა რუსეთის ზაკროვა ეფერ ეკლესიის გიორგიევსკის ტრაქტატი უნდოდა იმიტომ კი არა, რომ საქართველოს რუსეთისათვის შეერთებული ეკთვილია. გიორგიევსკის ტრაქტატ რუსეთთან შეერთება არ მოყოლია. და იყო ჩაულებული ხელშეკრულება ორ სახელმწიფოს შორის, სადაც ძლიერს და დიდს უნდა დაეცვა და მოკავშირეობა და მეგობრობა გაეწია შედარებით სუსტ და პატარა სახელმწიფოსთან. აი იყო სხვა ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები და ისრაელი. ხო ისრაელი უძლიერეს სახელმწიფო, ვერაქა და პატარა ისრაელმა ომში რაუფნა ირანს, მაგრამ არო არა ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება და მფარველობა ისრაელისადმი, ისრაელი ვერ იქნებოდა ძლიერი
1: სახელმწიფო. და სხვა რა არჩევანი ქონდა მეფე ერეკლეს, რომ სამშობლო გადაერჩინა იმ კონკრეტულ?
0: არა, მეფე ერეკლეს არჩევანი, მეფე ერეკლეს მერე მინედავება მაგაში. არჩევანი ქონდა რუსეთს, რაც შეპინდა მეფე ერეკლეს, პირობა უნდა შეესრულებინა.
1: დიახ.
0: თორე აბა მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატები უკვე არსებობდა, მაგრამ არ იყო ისეთი ძლიერი სახელმწიფო, რომ ეს გეომეტრიული პრობლემა მოიხსნა სტრატეგიულ საკითხებში. ევროპამაც მაშინ ვერ მიაქცია საქართველოს ყურადღება. კარგი იქნებოდა, რომ ნაპოლეონის მოესწრო ეკლესიათვის და ნაპოლეონთან დაგვედო ჩვენ ხელშეკრულება, მაგრამ ნაპოლეონის მე თვითონ წავიდა საკმე ძალიან ცუდად, ასე რომ მე ფერეკლეს მე ძით პატივსემ ხო არსებობს არაერთი ლექსი ხმალიჩის ბაგრატავნისა ეფისა ირაკლისა ვაშკაციუზის ყველზე და ლევანს უქებელ შვილსა ვანკილოს ლექსი ახმალო ხევს სულეც დაჭედო ალვანში თუშმა გაქფერა ეფე ერეკლემ გაკუთხა საუმრა ჯვარი დაქცე და ძალიან ბევრი ლექსია ჩვენი მეფე ერეკლე ერთი პატარა კახია ჯაჭვის პერანგი ჩააცვეს გაკრა ხელი და გაყია როგორი გონიერი კაცი იყო, რომ ჯაჭვის პერანგი ეს არის იგივე თორი. ეს არის ლითონის სამოსელი. და აღონიერი უნდა იყოს კაცი, რომ ხელის გაკურით შუაზე გახიოს ჯაჭვის პერანგი. მე ხა ჯაჭვის პერანგს კი არა, ეს კოსტუმაც შეედა. ამ კოსტუმს დავარტა ხელი, ნამდვილად ვერ გავხედე რა. ასე რომ უულოცავ კიდევ და კიდევ სრულიად საქართველოს, ყველა ქართველს. მეფე ერეკლესადმი მიძღვნით დღესაც, გული დაბადების დღე არის მეფე
1: ერეკლეს. დიახ,
0: 300. ხო და სხვათაშორის თავის დროზე ლევან ბერძენიშვილმა ამ უარესაც წიგნიერმა და ეროდირებულმა კაცოცვა ცოდათ ილაპარაკა მეფე ერეკლესმა, კისერიც მოიტეხა. ძალიან დიდი წხრომა დაიმსა, ხა მე არ მიყვარს წაქცეულ ადამიანზე მიწევა, მაგრამ
1: აქციული რატოა?
0: ნუ იმიტომ ძალიან ბევრმა განაცხა.
1: გასალანძღი იყო.
0: მახსოვს განაცხეს და დახვდნენ კიდევაც, მაგრამ რა ხდება ეს ახლა ლევან ბერძენიშვილი უდავ ძალიან წიგნიერი კაცია და რა დიდი ამას არ ჭირდება დიდი როგორ გითხრათ განათლება და დიდი გენიოსობა, რომ მეფე ერეკლეს პოზიტიური როლი დადებითა და კეთილად შეაფასო ქართული ერის ისტორიაში.
1: ანუ ირაკლი შეიძლება წიგნიერია ვიღაც, მაგრამ როცა მკერდში გული ქართულად არ უცემს, როცა მკერდში გული ქართულად არ უცემს, ჩალის ფასია მისი წიგნიერება.
0: რა თქმა უნდა. ეხლა ეს მე ხა ლევან ბერძენიშვილის ადვოკატობას
1: ავაპირებ, მაგრამ არ ცხირს აქ.
0: აა საერთოდ მკერდში გული არ უცემს, ის ასეათ ვისია, ეგ და მისი ძმა დავითი ერთ პერიოდი საბჭოთა კომუნისტური მმართველობის პერიოდში პოლიტპატიმრები იყვნენ.
1: ხო, მაგრამ მათ პატიმრობაზე და მაგალითად თქვენ პატიმრობაზე და კიდევ საქართველოში სხვების პატიმრობაზე, მაგალითად ტარიელ ღვინიაშვილის პატიმრობაზე, ბერაბ კოსტავაზე აღარაფერს აღარ ვთქვი. ვინც წესიერად ისხედით და თქვენზე გია ჭანტურიას პატიმრობაზე, არასდროს მე არ გამიგია, რომ ვინმეს ეთქვა, რომ ითანამშრომლეს იმჟამინდელ ძალოვან უწყებებთან, არასდროს. თქვენზე ავის მთქმელსაც კი არ უთქვამს ეს არასდროს. ვისაც დღესაც არ მოწონს თქვენი პოზიცია, იმასაც კი არ უთქვამს და ბერძენიშვილებზე იგივეს ვერ ვიტყვი, დოკუმენტებიც გამოქვეყნდა. ამიტომ არც ღირს, მე მგონი, დღეს მათზე დროის დახარჯვა. 13 ოქტომბერი ახლოვდება, მერაბ კოსტავას საეჭო ვითარებაში გარდაცვალების წლისთავი
0: აღსასრულის დღე, ასე ვთქვათ.
1: დიახ. და აი მერაბ კოსტავას ღვაწლი ქვეყნის წინაშე კიდევ ერთხელ რომ გაიხსენოთ და თან ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს რომ უთხრათ თქვენი აზრი იმ ავარიაზე,
0: მერაბ კოსტავა იყო,
1: რომელიც ბორითთან მოხდა.
0: დიახ. საქართველოს ეროვნული გმირი და შატრაბახო ჩემილია თქვა. ქართველთა შორის პირველი მე ვარ ირაკლი წერეთელი, რომელმაც მერაბ კოსტავას სწორედ 13 ოქტომბრის წინა ორი დღით ადრე გაიმართა.
1: 11
0: ოქტომბერს, რომლის კასეტა მე თქვენ გონი გადმოგვიწვით, ხო?
1: და ვაჩვენეთ.
0: ვაჩვენეთ თქვენი სტუმრობა. იყო იქ პირველად მე ვთქვი, რომ სიტყვას გადავწემ ქართველი ერის ნაციონალურ გმირს, ანუ ეროვნულ გმირს მერაბ კოსტავას. მანამდე მერაბ კოსტავას, ცოცხალი მერაბ კოსტავას ადმი. შეიძლება ვიღაცამ თქვა სამგეძელოში, ალბათ ზვიოდი სიტყვა, მაგრამ აი ესე
1: საჯაროდ.
0: საჯაროდ არავის არ უთქვა და მე ამით ვამაყობ. სხვადასხვაშორის 13 ოქტომბერი ახსენეთ, ესთან ერთად გაემგზავრა იმერეთში. სამივის თავის საქმე ჰქონდა. და შემდეგ როცა მობრუნდნენ ქუთაისიდან, მოხდა ეგ ძალიან საეჭო ავარია, რომელიც ბევრს მიაჩნია, რომ ეს იყო წინასწარ მოწყობილი ავარია მერაბ კოსტავას მოკვდინების მიზნით. სხვათა შორის ესეთ რამეს იგონებს ჩემი მეუღლე ქალბატონი ლალი ბაზნიმაშვილი, რომ 11 ოქტომბერს, როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ საკმაოდ მრავალრიცხოვანი დემონსტრაცია მიზონელი წონდელთა საკითხების და რუსთაველის მოედანზე.
1: გონი კინოსახლის წინ იყო.
0: კინოსახლის წინ. რუსთაველის მოედანზე კინოსახლის წინ
1: იყო. დიახ.
0: სადაც სიტყვებით ჩემშენა გამოვიდა მერაბ კოსტავას ზვიად გამსახურდია. შემდეგ დაიწყო მსვლელობა რუსთაველის მოედნიდან სპორტის სასახლის მიმართულებით არმიის რიგებში.
1: აი ესეთი როგორ თქვა, რადიკალური ფორმა რომ იყო.
0: ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტია და წმინდა ილია მართლის საზოგადოება ჰქონდა ორგანიზაციული კონფედერაცია. ჩვენ ერთთლიანობაში მოუკიდებლობის პარტიას ყავდა ფილიალები, ყველგან ჩვენი ფილიალები ხელმძღვანელობდნენ ამ კონკრეტულ აქციას, წონდების აქციას. აიც ეხლა აღაია რო გავიდეს უკვე ისტორია, მე მე ჩამოთვი ვინ იყო აი ამ თლიანობის მერაბ კოსტავა ზვიად გამსახურდია ეს წმინდა ილია მართლის საზოგადოებიდან, გურამ გოგბაიძე, ვაჟა ადამია, რუდიკო ბიძიას სახლის მაშინ
1: ზურავ შაუთი.
0: ჩვენ იქვე იყო რუდიკო ბიძიას სახლი. ხო და აი მე ოთახში გადაწყდა ეგ, რომ უნდა დაწყებულიყო ეს აქცია და სანამდე დაიწყებოდა აქცია, მანამდე შევიყარეთ ყველა ამ ტაძარში. და იქ ჩატარდა წირვალოცვა თავისი საგალობლები და იქიდან დაიძრა სული სიტყვა და დაამთავრა იქ თვი, რომ ეხლა სიტყვა ეძლევა საქართველოს ეროვნულ გმირ მერაბ კოსტავას.
1: ამის კადრები გადაიღო ქალბატონმა ბასაფოცხიშვილმა.
0: შეიძლება სხვა სიღებდა, მაგრამ ის კასეტა, რომელიც მე თქვენ მოგიტანეთ, ქალბატონ ბასას გადაღებული არის, მახსოვს. ხო და მოხდა ისე, რომ მერაბ კოსტავა იმის შემდეგ აღარ გამოსულა არც ერთ მიტინგზე, იმიტომ რომ წავიდა.
1: წავიდა და წავიდა.
0: ის აი იქ სპორტის სახლისთან რო შესვენება გამოცხადა. ლალი შესტრებია მერაბის და ზვიადის საუბარს. როგორ თვითონ ამბობს, რომ ზვიადი ეუბნება მერაბს, რომ შენ ვარსალთან არ წახვალო. და ანუ პროვოკატორებს თავიო ეთყობა ვისთანაც წავიდა ისინი ყავდა ხედონობაში. არა უთხალიო მელოდებიანო და ერთი სიტყვით ზვიადიმ ძალიან ისეთი გაღიზიანებულმა ხმამაღალ უთხრა რომ მერაბი დაითანხმა სავიწეს არ უნდა წასულიყო. მერე მახსოვსო გამთენი

0: ამისას ჩვენო იქ ვათევდით ღამეს მერაბი მოუახლოვდა მიტინგს ელბა წავიდა სახში გადაიცვა მე დაუძახეთ
1: სპორტის სასახლე და
0: სპორტის სასახლე.

0: ვიღა ეს მაგარი აქცია იყო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო. რაღაცა სიმბოლური იყო, რომ მერაბის ამ ქვეყნიური აღსასრულამდე ერთი თუ ორი დღით ადრე მერაბთან ერთად ჰქონდა მიმოხილვა ეროვნული მოძრაობის. მე არაფერი არ ვიცოდი. მერაბი რო წასვლას აპირებდა, დილას უბრალოდ გამოვედით რა, როგორც ხდებოდა ხოლმე და წასულან ეგ თამრიკო ზურაბ ჭავჭავაძე დილას მოსვონდა წაუყვანიათ.
1: ანზორაბჟანდაძეც
0: იყო იმანქანაში.
1: კი მე ესე მახსოვს. ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების
0: მე ვიცოდი, მე ვაჟა მითხა ადამიანმა არაერთხელ, რომ მერაბი თურმე აპირებდა წმინდა ილია მართლის საზოგადოების პროგრამისა და წესდების დაწერას და რუდიკოსთან
1: ასულეთში აგარაცე
0: შაუთაძესთან ასულეთში უნდა წასულიყო დასასრულებლად რამდენიმე დღით და იქ სულთან ჰაერზე უნდა დაეწერა აი ეს დოკუმენტი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ დანიშნული ქონდა როსპორტის სახელში ჩაგვეტარებინა ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობის ისიყრილობა დამოუკიდებლობის პარტიის და წმინდა ილია მართლის საზოგადოების ეგიდით, თუმცა ყველას დაუძახებთ დაზეა ლაპარაკი. და არც იქ აპირებდა წასვლა, მე ასე ვიცოდი ეს და
1: აღმოჩნდა
0: კონტრიან წაუყანია და ას ესე როცასულიყო. ვაჟას უნდა წაეყვანა, იმიტომ რომ ვაჟა როცა მერაბი არის და თამიკო ჩხიზის მაგალაში, მერაბის გადაადგილება სრულ ვაჟასთან იყო დაკავშირებული და ეტა ვაჟა ყოველ ყოფილი იყო, მაშინ ეს აღარი არ მოხდებოდა. და მერაბი არ შეიძლება მერაბი ხაცას მოეკლა, მაგრამ ასე გაურკვეველ ვითარებაში არ გარდაიცვალა.
1: ანუ თქვენთვისაც გაურკვეველია და არ არის ცალსახად, რომ აი ავარია იყო და რაღაც მოხდა ჩვეულებრივ.
0: არა, ნუ რას ავარიაო, ძალიან საეჭოსო ნიუტის ფაქტია, იმიტომ რომ ორი ლიდერი ერთად იმსხვერპლა. მითუმეტეს ხან რომ მერაბი მაინც ცენტრალური ლიდერი იყო, მაგრამ ეხლა ასე ადამიანს ამეთ ააბრალო. ეხლა ისეთ ასაკში ვარო, ძალიან ვერფიქო მარადის სოფაზე სულისხონებაზე და დღევანდელი პოლიტიკოსებისა განსხვავებით ასე ჰაერზე არ ვისვის სიტყვებს. მე თუ იმეს ბრალი რამეში დავდე, ეს უნდა იყოს დადასტურებული უტყუარი ჭეშმარიტება, იმიტომ რომ ცილისწამება ძალიან მძიმე ცოდვაა. თვითონ მერაბის კატეგორიული წერამდე იყო ამ ბრალდებების და ამ ცილისწამება. ფაქტია, რომ მერაბი წავიდა იქ და წავიდა ისეთ, რომ ცოტა ზვიოთზე ძალიან არ უნდოდა. შეეს რომ ლაპარაკს, მე თვითონ ლაპარაკს არ შევწრები ვარ, მაგრამ მეორე დღეს რომ ჩამოვიდა ინფორმაცია, როგორ იყო ჩვენ მეორე დღეს თათო ტურაშვილმა მოგვიწვია უნივერსიტეტში ამ ეროვნული მუზეუმის მიმდინარე აქციებთან დაკავშირებით სააქტო დარბაზში
1: 14 ოქტომბერს
0: 13-ში.
1: აა, მერაბის გარდაცვალების
0: დღეს უნივერსიტეტში იქ არის ირაკლი ბატიაშვილი, იქ ვარ მე. თათოს მიყავდა ეს ხტომა და რაღაცა დარბაზში რამდენჯერმე მოვიდა ვიყავს ტიპი და კაცო ირაკლიო, მერაბის იმაზე ამბობენ რომ მერაბიო რაღაც შეემთხოვო. თავიდან მე არ მივაქციე ყოველდღემა, იმიტომ არ ვიცი რომ ნახსო თუ არა. მერაბის გარდაცვალებამდე თითქმის ბოლო თვე ნახევარი არაერთხი აგორდა ეს ცუხმები, რომ აი მერაბი გარდაიცვალა, მერაბი გარდაიცვალა.
1: არის
0: ისევე ხო აბცელებდნენ ხო, მაგრამ რა ვიცი ხამას თულით მორიჭორას, მაგრამ ახლა უკვე რამდენჯერმე მოვიდა ამ სააგდარბაში. მეუთხე მერაბი იმერეთშია და ხო და აიქო ავარიაო ასე მიწხეს და რო ავწერიალდი დათრომ შენიშნა რა შეა საქმე და მეუთხე ეგეთი რაღაცა და აიშალა დარბაზი. ვერაფერი ვერ ვთქვი და წამოვედით 1100 ადამიანმა დატოვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი, ხო არის ეგ სააქტო დარბაზი. და წამოვედით რუსთაველის გამზირის გავლით და ტელეფონით დაუკავშირდი რომან გვენცაძეს.
1: რომელიც იყო მაშინ?
0: იქ ყოფილა უკვე.
1: ქალაქის თბილისის
0: სამართლოს უფროს და პლუს იყო მოადგილე შინაგან საქმე და მინისტრის. ახლა მეთქი რომანის უბედურება მართალია და ხო ჩემო ირაკლიო ასე მითხრა. შემდეგ გავაჭერით შინაგან საქმე და სამინისტროში გორგოძე შოთ არის ყალბი და დაგვთავარლა მშადური იმანას დაადასტურა და რომ მომწყიერდი მახსოვს მე გავაკეთე განცხადება რომ ღმერთთან დაგვცხვერა.

0: ყავს მერაბკოსთაო და ატყდა ტირილი მოთქმა ამინდი ისეთი მოწყენილი იყო რა ღრუბელიანი ამინდი იყო არ იყო ეს ნაცელი თქე მე იქო ტელეფონი იდგა ბაქვიემ შენობას კინოსახლის ხო იყო პატარა ვესტიბული იქ ტელეფონი იდგა და იქ ნას ზვიადა უკავშირი ზვიადი პატარა ბავშვი იტირო და სულკონ და ავედით მე თემურ სუმოთაშვილი ცედო პატაშვილი ავედით კოლხურში და იქ დაგვდა ატერებული ზვიად გამსახურდია ტირო და ერაბის ამბავს და იქ იყო ქალბატონი მანანაც ну მე რა უნდა გქნა ესეთი ამბავი მოხდა შემდეგ დიდი ექსპორტით დავხვდით ჩვენ მე თვითონ იქ ვერ ჩავედი ადგილზე გარდაცვალების ადგილზე იმიტომ რომ უკვე წამო იქიდან წამოიყვანეს მანქანებით თბილისისკენ და საღამო ხანს 1-20 მანქანი დავხვდით
1: შემოსასვლელში
0: უნდა იქ თვალწები ერთი დამსვენებელი ქალი დიდი ხნის ნაცნობი ქალბატონი ნახე ლალი ბარბაკაძე ბაკურიანში ისვენებდა და ბარბაკაძეების უბანში მოხვდა ეს ამბავი ის ადამიანი აი ძაღლზე რო არის ლაპარაკი იყო იქაური კაცის
1: მაშინ მაყურებელმა ვინც არიცის უთხრათ რომ თვითონ ზაღლმა გადაურბინა მანქანას
0: და აი ზაღლი აღმოჩნდა იქ გონი ეს კაცი ხა ცოცხალია თუ დიდღას ცოცხალია
1: მე ჩაწერილი მყავს იქ ყველა
0: როგორ
1: ჩაწერილი მაქვს ინტერვიუები ყველა
0: იმ კაცი იმ კაცთა
1: ზაღლის
0: ხო აი ეს კაცი გვარად იყო ბარბაკაძე
1: თუ არ ცდები ნოდარი თუ არ ცდები
0: ხო გონი ხო ბარბაკ ხოდა გონი ცოცხალია, ესე კი უნდა მიმექცია ყურადღება. ხოდა ის, მაგრამ ის იქ მეაჩნია თუ ეს იყო ნამდვილი ავარია, იმიტომ რომ მივიდა მანქანაში, მერაბი უკვე ძიმეთ იყო. ასე ამბობენ. იქ არ ვიცი ხო, მე ასეთი ხფაცყვარი თარხეული რომ მივიდა მერაბი იღაცები გაიზრდნენ და ნემსი გაუკეთესო. ხო არის ასეთი ხმა ხო დადის?
1: ხმები არ დადის. მე რეზონანსში მუშაობდი, როცა
0: ცოტა ხმა მოკლა.
1: რეზონანსში მუშაობდი, როცა მოვძებნე ეს ადამიანი, ვინც ნემსი გაუკეთა, მაშინ იყო სტაჟირებაზე თუ პრაქტიკა.
0: აბა გინახია და
1: კი, მო სატელეფონო ჯერ სახელი გვარი.
0: აგიარა რომ ნემსი გაუკეთეო?
1: კი, კი, და სტატიაც მაქვს გამოქვეყნებული 2001 წლის გაზეთ რეზონანსში, ოქტომბერში არის ეს სტატია.
0: დიგალაში აზემუშავდა ეს კაცი.
1: მე როცა მოძებნე ნევროლოგიის ინსტიტუტში იყო განყოფილების გამგედა. და მისი სავიზიტო ბარათი ჩემს.
0: რატო გაუკეთეო ნემსიო?
1: ნუ აი ხლა ციტირებას ვერ მოვახდენ ჩემი სტატიიდან მისი სიტყვების, მაგრამ შინაარსი ეს იყო, რომ უკვე გაუსაძლისი ტკივილები ქონდა და ნუ გავუადვილა ფაქტიურად ეს. რამდენიმე წუთი.
0: ესე აღიარა რომ უკლა კაცი?
1: ნუ აი ხა მოუკალი ესე არა, თუ არ ვცდები.
0: აი გამოსაძიებელია. ის
1: მოტეხილობა თქვა, ვინ გამოიწიებს მერე მაგას ეხლა?
0: ვერ გავიგე, ვინ გამოიწიე, ამხელა ხელისუფლება არის. პანტაბონდი დიჭერენ ხალს წინა ხელისუფლების გავწოთ, რა გამოძიება?
1: ეს გუშინ მომხდარ დანაშაულზე და რა ვიცი.
0: არა,
1: ამაზე თუ არავინ მიმართა, ვინ გამოიწიებს თვითონ?
0: ეს ხოთაშვილი ჩვენ ის იყო ეს ხმარო დაიხა შენ აი შენ წახვედი 2001 წელს როცა უკვე მერაპოსტავა იყო ესე იგი ამდენი გამოდის 99-12 წელს გარდაცვალებული და აი ჩვენი დოკლაპიეობის ბრალია რომ ჩვენ უნდა გვენახა პირველი ეკაცი ატომასატო გამიხსენე
1: მე ის ხალხიც ნახე რომელ მანქანასაც შეეჯახათ ამრიკო ჩხეიძის მანქანა
0: მე რამე გვიცი მე ეს ვერ გამსახურდია საერთო ძალაუფლება აიღო ღრიშდა პირველი პირი გახდა და რა პრობლემა იყო სადაც შენ მიაგენი უფულო გოგონა
1: ა
0: უხელი რა პრობლემა
1: იყო მივლინების თანხა გამომიწერა რეზონანს მივლინების თანხა და ჩაულებრივად ვიყავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ზვიად გამსახურდიას რა შეხე ჩემი აზრი ეს
0: საიდან დაადგინე რომ იმენო ეს კაცი იყო მიზნებსი გაუკეთა
1: ო დიდროს აიღებს ამაზე მოყოლთური პასუხი მაქვს ბორიჩი ამჟამინდელი გამგებელი ვინც არის ბატონი

0: ბალურსმანაშვილი და ბატონი პატა და დამეხმარა ეროვნულ მოძრაობას.
1: პატა?
0: ვაიმე პატა გოგოლაძე.
1: პატა გოგოლაძე.
0: გვარი თუ შემეშალა.
1: მე რა მაინტერესებს, ესე იგი ეს ნოტარ ბარბაკა კიდე არის 1995 წელს გარდაიცვალა მე რა, ბი?
0: 99 წელს გარდაიცვალა.
1: 9 წლის 13 ოქტომბერს.
0: დიახ, უცებ მოყვები როგორ გავიგენი. ნიკამ ჭედლიშვილი თუ სწორად მახსოვს და იქ იყო მეორე ექიმი თვითონ ხარაგაულელი, რომელიც გვეგონა რომ აი ამ რომელიც მე მეგონა რომ მან გაუკეთა ნევსი და როცა მის სახლში მივედი, мама ყავდა ცუდად, სამხედრო ექიმია ეს და დიდხანს ვერ გამოვიდა და მე მეჩქარებოდა რომ იქიდან ხაშურში უნდა ჩავსულიყავ ის ხალხი მენახა, ვისაც შეეჯახა მერაბის მანქანა, რომელშიც ჩიჭდა და გაბრაზებული ვიყავი და თხოვდი რომ დროზე გამოსულიყო და ისიც განერვიულებული გამოვიდა მაშინ თავისი სახლიდან და მითხრა რომ ბოლო-ბოლო ჩემთან რა გინდათო მე ნევსი არ გამიკეთებიაო და მითხრა იმის სახელი დაგვარი ვინც გაუკეთა მე ავიღე მაშინ მობილურები არ იყო სატელეფონო წიგნი და დავიწყე იმ სახელის და გვართან ყველგან დარეკვა ყველასთან რამდენიც იყო და აი ასე მოვხდი ამ ნიკო
1: და აღიარო ნემსი გაუკეთეო ხო
0: და მივედი მე ნევროლოგიის ინსტიტუტში იქ დამითქვა შეხვედრა და იქ ჩავწერე ინტერვიუ რომელიც გამოგვაქვს
1: ცოცხალი ეს კაცი ხა
0: ბო ჩემი ბოლო მონაცემებით და შესაძლოა რაღაცა შეიცვალა ჰოლანდიაში წავიდა და იქ ცხოვრობდა და შრომობდა და ეხლა ამ წუთას არ ვიცი საქართველოს
1: თქვენ ჩაწერეთ 2001 წელს
0: პირველ წელს კი მაშინ იმის სამწუხაროდ მე სამწუხაროდ არ შევინახე ხმა მაშინ სულ მიჭირდა ხოლმე მეც და ყველა ჟურნალის კასეტები გვიჭირდა და ვაწერდით ხოლმე ამ ინტერვიუს მე გადავაწერდით მეორე ინტერვიუს ეს პასტით რომ შეიძლება
1: არი ამ კაცის ხმა შეიძლება
0: კასეტა არ ჩემ და სამწუხაროდ ხმა არ შემინახია მაგრამ რეზონანსი საჯარო ბიბლიოთეკაშია შენახულია გაზეთი
1: კასეტა
0: არა გამოქვეყნებული სტატია აჰა მერაბზე საუბარი ბატონ მერაბზე საუბარი რომ დავასრულოთ და გადავინაცვლოთ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თარიღს შევეხოთ ჩვენი გაქრისტიანების ჩვენი ქვეყნის გაქრისტიანების 1700 წელი აღინიშნება ძალიან დიდი მასშტაბით ჩვენს ქვეყანაში ეკლესია და ხელისუფლება რაღაცა შეთანხმებულად ერთობლივ ღონისძიებებს მართავენ საქართველოში და ეს გრძელდება ეს ღონისძიებები
1: კონკრეტულად ესე იგი ძალიან კარგია ესეც იმიტომ რომ ქართული ერის ისტორიაში თუ შეიძლება რომელიმე მოვლენას ეწოდეს ყველაზე კეთილად დიდ მნიშვნელოვანი ეს არის გაქრისტიანება, იმიტომ რომ ყველა დიდი ხელმწიფე ვითაც ამაყობს ქართველი ერი ვახტანგ გორგასალი, დავით აღმაშენებელი, თამარი ესენი იყვნენ სწორედ ქრისტიანი მართლმადიდებელი მეფეები და ესეა ხო გორგასლიან, დავითიან, თამარიანი და საუკეთესო ნაწილი ძალიან დიდი ნაწილი ქართველი ისტორიისა სწორედ არის ქრისტიანული საქართველოს ისტორია ყველა დიდი მწერალი, ყველა დიდი პოეტი, ყველა დიდი ქართველი ძირითადად არიან ქრისტიანები და ქართველი არის ქრისტიანიერი და პატრიარქის დაგზავნომას ამ ზღვა ხალხმა რომელსაც დაიწირა ილია მეორე კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველო არის ქრისტიანების და ქრისტიანული ქვეყანა და სახელმწიფო ასე რომ არ ყოფილიყო რატო დაიწირებდა პატრიარქს პატრიარქი შეიძლება უფრო კაი კაცის ყოფილიყო მაგრამ ის არ ყოფილიყო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და თქო ყოფილიყო ლიმონაცის ქარხნის დირექტორი მაგის გამო ამდენი ხალხი არ მივიდოდა ან თუნდაც საუკეთესო ღვინის დირექტორი ან ყოფილიყო დიდი ბიზნესმენი ან დიდი მწერალი ან დიდი პოეტი ისო იყო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი რაც ნიშნავს კათოლიკოს პატრიარქობა ეს არის უმაღლესი თანამდებობა ქრისტიანულ ეკლესიაში უმაღლესი იერარქი ეს სამწოდებაა ხო დიაკვანი მღვდელი და ეპისკოპოსი. ეპისკოპოსი არის ეკლესიის თავი. და პატრიარქი რა არის? პატრიარქი არის ეპისკოპოსი. მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი, ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია მეორე და რომ იყო სწორედ ქრისტესთან დაკავშირებული ილია მეორე და მთელი მისი ცხოვრება მოღვაწეობა, ძალისხმევა, როგორც საეკლესიო

0: იო ისე შემოქმედებითი უკავშირდებოდა სწორედ ქრისტიანობას, ამიტომაც ქრისტიანმა ქართულმა ერმა გრანდიოზული მასშტაბებში გამოხატა თავისი მწუხარება, თავისი სასიკეთო დამოკიდებულება ილია მეორის მიმართ, რომელიც მერამდენე პატრიარქია, როგორ განიხილებენ, 150
1: ჩემთან სამწუხაროდ
0: არ ვიცი. ხო, 150 მეორე პატრიარქია საქართველოს ისტორიაში. მაგრამ ჯერჯერობით გრანდიოზულად არაფერი არ ჩატარდა ეს კონფერენცია, რომელიც ჩატარდა. ისიც არ არის, სად ჩატარდა ეს კონფერენცია კი? ნახემე ტელევიზია.
1: დახურულ სივრცეში ჩა, დახურული სივრცე დარბაზი იყო.
0: გასაგებია, მაგრამ ხო შეიძლება და უფრო დიდ დარბაზში ჩატარდა, გრანდიოზული არ ქვია იმას. მე მაგ მოხდა ძალიან ცუდი რაღაცა.
1: ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ უფრო მასშტაბურად უნდა?
0: შეიძლება უფრო წარმომადგენლებითი უნდა იყოს. იქ არ დაგვიძახეს არცეთ ეროვნულ მოძრაობის წარმომადგენლებს. მე ყველაზე ადრე, ეგეც შემიძლია დავიძრაბა ხო, კიდევ კარგი ფეისბუქი რო არსებობს. ყველაზე ადრე მე გამოვიდი ინიციატივით, რომ 1700 წლისთავის საქართველოში აღინიშნოს. იქ უნდა დავეძახეთ ჩვენ. ო გამოდიან და მე კი მიხარია დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლება რომ ლაპარაკობს ასეთ მნიშვნელოვან თარიღებზე. ესენი ლაპარაკობენ, იმიტომ ქულები უნდა ჩაიჭერონ. იქ ყველა უნდა იყოს იქ.
1: მასე თქვენზე შეიძლება თქვა.
0: რა თქმა უნდა, მე უნდა დავეძახე ეგერი, სად იყვნენ მე ესა ილარი კობაღიძე ექნებოდა გაქანებული კომკავშირელი, ვერ ყოფილიყო საქართველოს დამოუკიდებელი და კარგად იქნებოდა შემძრალი კომუნისტურ პარტიაში. ტიპია ისეთი, რომ მაგას უყვარს მაგალ თანამდებობაზე ყოფნა. და თვითონ ხო არ არის ახლა პრემიერ-მინისტრი, ბიზნა იმენიშვილა მოკიდა ხელი და დაწვა. ეგ ხო არ არის ნამდვილი პრემიერ-მინისტრი. დღეს ნამდვილი ხელისუფალი საქართველოში, ვინც რეალურად მართავს ქვეყანას, არის ბიზნა იმენიშვილი, რომელსაც ერთი პერიოდი დადიოდა ხმებს, რომ ათეისტი კაცია. ხომ ახლა იცის, რომ საქართველოში დაიწყო ლაპარაკი პატრიარქის წინააღმდეგ, ქრისტიანული ეკლესიის წინააღმდეგ, იმ ხელისუფლებას ნების ვინც არ უნდა იყოს, ყველა ამოვაყენებს ქართული იერი და კარია, რომ ქრისტიანობის ეშინია ხელისუფლებას, მაგრამ შეკარდება მშვილო, კაი მე თუმცა მე ხო არა ვარ ახლა ოპოზიციაში, მე ვარ ეროვნულ მოძრაობაში, არც კი ვიღებ ოპოზიციის აქციებში
1: მონაწილეობას. ხო, მართლა დაგიფარო.
0: იმიტომ არ მომწონს, მაგრამ ყველას უნდა დაუძახო ოპოზიციას, უნდა ირაკლი ბათიაშვილისთვის დაეძახებინათ, წერლებისთვის დაეძახებინათ, ის ვინც მაგას ცხოვრობდით. ირაკლი ბათიაშვილი ყოველ კვირას ერთხელ დადის მონასტერში. და ღამეებს ათენებს და ლოცულობს. ისეთი ხალხია რა, ძალიან დაემგონენ ეგელი მიხელ სააკაშვილს. იმას უნდოდა რომ ყველაფერი თავის თვითონ მიეწერა და ამათაც უნდა თუ ყველაფერი საკუთრებავ
1: მე არ დაგეთანხმებით. ეს ჩემი გადაცემის თემა არ არის,
0: მე არ დამიძახეს ეგარი მაგარი.
1: არა, თქვენ რომ არ დაგიძახეს, მაგიტომ მიხელ სააკაშვილს გვანა?
0: მიხელმაც ასე იცოდა. ყველაფერს თავ არა, მიხელ სააკაშვილს არ გვანან იმაში რომ ერთხელ დაიფაროს არ არის ისეთი თქო თიმის რაღაცა ჭორებს აღწერ მე ამჯერავს ის საშინელი მდგომარეობა რაც მაშინ ციხეებში იყო და საქართველოს იყო, რა თქმა უნდა არ არის. კი ბატონო, მაგას არ ვაბრალებ, მაგრამ საერთოდ უნდა მეტი ის უნდა იყოს. საერთოდ ასეთი გრანდიოზული ის რომ მე გამომდივარ ინიციატივით და 14-ში არის სვეტი ცხოვლობა, ხო?
1: დიახ.
0: სვეტი ცხოველი არის. ატო სვეტი ცხოვლობას ატომ უნდა აღინიშნოს, იმიტომ რომ მაშინ მოხდა ეგ სასწაული. რო ესე იგი სიდონიას საფლავი შეიკრა და იქ ამოვიდა კვიპაროსი, რომლესაც ჰქონდა აღმოაჩინა სამკურნალო თვისებები. ასე ქვია, ხო? დღესასწაული კვართისა საუფლოისა და სვეტისა ღვთივმწყინვალისა და მირონ დინარისა. იქიდან ააშენეს იმ კვიპაროსი, რომ მოიჭრა, იქიდან ააშენეს პირველი სვეტი ცხოველი, სადაც დღეს პატარა ბაზილიკა დგას და 4 ჯვარი გამოკვეთეს, ძელი ცხოვლის ჯვარი, რომელიც ქართულ შეერეულ ძალებს მიუძღოდა ომში და კონდა სასაუბრო ძალის ხოთაშენს კონსტანტინე გამსახურდიას თავით აღმოჩენების კარგად გახცერილი. და ისა 1926 წელს სწორედ ბიზნეს დაბნელება რომ მოხდა, მაშინ განცხადდა კიდევ ერთხელ უფალი, მაშინ მოხდა სასაუბრო და იქიდან უკვე საქართველოში ქრისტიანობა არის გამოცხადებული სახელმწიფო რელიგია. ამიტომ გამოდის 1700 წლისთავიდან. დაიძახიან რომ ამერიკასთან გვინდა ურთიერთობა, დაპატიჟონ დონალდ ტრამპი. ის ვერ იტყვის უარს. დონალდ ტრამპს იმიტომ არ ეძახიან, როგორც ჩანს მართლა რატო არ უძახიან დონალდ ტრამპს?
1: და რო დაპატიჟონ ჩამოვა.
0: ყოველ შემთხვევაში ეხლა ერთი დღითადე ამ დაპატიჟოთ, რაკამდე უნდა დაპატიჟებინა?
1: და თქვენ რა იცით რომ არ დაპატიჟეთ?
0: ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდა, როგორ ერთი უნდა დაპატიჟონ თელიკარტოლიერის სახელი და უნდა თავი დამძახებელი და დამპატიჟებელი უნდა იყოს დღეს ყველაზე კანონიერი თანამდებობის პირი საქართველოსი ყველაზე ლეგიტიმური არის შიო მესამე სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ვინმე იტყვის რომ შიო მესამე არ არის ლეგიტიმური პატრიარქი და ვინმე
1: და პრემიერი რატო არ არის ლეგიტიმური
0: პრემიერი იმიტომ არ არის ლეგიტიმური რომ პრემიერი არ არის არ არის ეგ თავისუფალი პრემიერი აი არ არის ის პრემიერი რომ იმ დამოკიდებულია არა ხა გამოდი სამხედრო
1: არა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხებზე რომ შეუთანხმოს ეს ნიშნავს რომ დამოუკიდებელია
0: უნდა დაპატიჟოს უპირველეს ყოვლისა ყველამ ხელისუფლებამაც არის ლეგიტიმური არ არის პრეზიდენტი ყავს ხო ფორმალურად საქართველოს პრეზიდენტმა უნდა გაუგზავნოს პრეზიდენტია უნდა მოწევა გაუგზავნოს დღეს ვინაიდან ეს არის საეკლესიო სარწმუნოებრივი დღესასწაული უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა ქრისტიანობა არ არის მარტო საეკლესიო მოვლენა ქართველი ერისთვის და საქართველოსთვის ქრისტიანობა იქცა უმშობლიურეს რელიგიად ეს მაინც ეკლესიასთან და ქრისტესთან დაკავშირებული დიდი მოვლენა ამიტომ თავი სიტყვა უნდა თქვას კათოლიკოს პატრიარქმა და კათოლიკოს პატრიარქზე ვერანაირფეს ვერ იტყვის იქ ხოლ ეხლა რელიგია ეხლა პოლიტიკაში შესულა არის რომ ზოგს მიაჩნია ლეგიტიმური არ არის მაგაზე ვერანაირზე პატრიარქმა უნდა დაუძახოს და მოიწვიოს დონალდ ტრამპი და ძალიან გაუჭირდება იმას
1: ესე იგი
0: თვითონ დონალდ ტრამპი ნახელას ამბობს თუ ქრისტეს ელაპარაკობს ხო ლოცულობს კიდევაც კაცი სატელევიზიო
1: კი ძალიან ორიგინალურად ლოცულობენ ნანახი გვაქვს მაგათი ლოცვა კი ძალიან სასაცილოა
0: ორიგინალური ხოლო ფაქტია დონალდ ტრამპი არის ტრადიციონალისტი კონსერვატორი ქრისტიანი კაცი რომელიც არაერთხელ ძალიან თქვა თან საქართველოს არის ერთ-ერთი უძველესი ქრისტიანული ქვეყანა.
1: ესე იგი ბატონო ირაკლი, თქვენ გაქვთ ერთი არაჩვეულებრივი თვისება, სხვებისგან რაც გამოგარჩევთ ჩემი აზრით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თვისება. რასაც ამბობთ, შეიძლება ახლა რაც თქვით ფევრამეში მე პირადად არ გეთანხმებით, მაგრამ ეჭვი არ მეპარება, რომ თქვენ იმ კონკრეტულ მომენტში, როცა საუბრობთ, ხართ გულწრფელი ყოველთვის. ჩემი აზრით, სწორი ხარ თუ არ ხარ სწორი? ეგ ცალკე საკითხია,
0: მაგრამ პატრიარქმა დაუძახოს დონალდ ტრამპში რა არის?
1: არა, გადაცემის დასრულებამდე დაგვრჩა სულ 5 წუთი და კიდე ორ მნიშვნელოვან თემაზე მინდა მოვასროთ საუბარი.
0: მე განცხადება რომ ესე იგი მე თქვი რომ დღეს მე მინდოდა დამეჭყვეს აღანაც გადა მე როცა მივესალმე დღეს საქართველოს მინდოდა რომ მივსალმებოდი სულიად საქართველოს ყველა ქართველს, მაგრამ ორი კაცი გამოუყავი გიორგი ბურჯელაძე და გიორგი ყარაჩული, იმიტომ რომ ორივე ჩემი მეგობარია და ორივე ებძვის ძიმე დაავადებას. გია ბურჯანაძეც
1: სახიობი.
0: ხო, არა მარტო სახიობი, ძალიან კაი ქართველი კაცი და ასევე გია ყარაჩული არაჩვეულებრივი მეომარი. და მინდა რომ ორივე იყოს ჩამთელად, ორივე მიგეგზელოს, იმზეგზელოს და შევთხოვო ღმერთს რომ გიორგი ბურჟანაძე და გიორგი ყარაყარაჩვილის გამოჯამთენდნენ ფეხზე დაძგნენ და იმზეგზელონ და ითხეგზელონ.
1: ამინ გიერდება.
0: და შეიძლება ითხოვნენ და მიესალმო მათ.
1: ბატონო ირაკლი,
0: ყარაყარაჩვილი ძალიან კაი გადაცემა გავიდა იმედში ქვია, არის ასეთი ქვეყანა, რომლის ერთ-ერთი სცენარის ავტორი არის სწორედ გია ბურჟანაძე, აი ეს ნიჭიერი მომღერალი რო არის, ბაღაშვილსა ქვია.
1: გია ბატონ გია ბაღაშვილთან
0: ერთად. ბაღაშვილი ძალიან კაი
1: ახალგაზრდა, ახალგაზრდა
0: 50 წელს არის. ხო და მოუწოდებ ყველას, რომ არსებობს ლინკი და ნახონ ეს გადაცემა ძალიან ისე როგორ დაარქვის, იცი? ეთნო კონცერტი.
1: დიახ.
0: ხო და?
1: დიახ.
0: ეს კიდო კარგია, ეს არ გამოიწვია.
1: ესე იგი, ორი ორ თემას მინდა რომ შევეხოთ. ბევრი ისაუბრეთ ტრამპზე და თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ალბათ იგივენაირად ფიქრობთ ამერიკასთან მიმართებაში, როგორც ეროვნული მოძრაობის დროს თქვენი დამოკიდებულება იგივეა და მოკლედ რომ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, ჩვენ ქვეყანას რას იკეთეს მოუტანს თქვენი აზრით, აი ტრამპ ჰაუერის

0: აშენება თბილისში და მეორე თემა ამთვის ბოლოს 26-ში თქვენი დაბადებიდან 65 წელი სრულდება და როგორ აპირებთ ამ თარიღის აღნიშვნას? მე არ გულისხმობ სუფრას რომ გაშლით, ვის დაუძახებთ? რაიმე ორიგინალური ფორმა ხო არ ექნება თქვენს დაბადებას?
1: რა ვიცი ხა, ას მოასწრებ ერთია. ტამთაუერის გარდა კიდევ გუშინ აჩვენეს ტელევიზიები ხარია, შენდება ისევ ამერიკული კაპიტალ დაბანდებით, ისიც 2 მილიარდი ჯდება ტამთაუერი და არის მეორე ის არქი გრანდ ავენიუ.
0: მე არ
1: ვიცი. ო, ტამთაუერი შენდება საბურთალოზე ჰიპოდრომის ტერიტორიაზე.
0: რა თქმა უნდა, მიესალმე.
1: ეს შენდება, ეს გაცილებით უფრო დიდია, ეს არის ქალაქი ეს გრანდ ავენიუ არქი, რომელიც შენდება ნაძალადებში. ვაგონ შენებელი ქართულის ტერიტორიაზე და სულ გამოდის 4 მილიონი და უბრალოდ ცხოვრება მოუტანს იმას, რომ ქვეყანა უფრო მდიდარი გახდება. ახლა ისინი უაბანდებენ ამ ფურს, ესე გაქვს იმედი, რომ რეალიზაციას გაუკეთებენ. ხო იქ ლაპარაკია რესტორნების გახსნაზე, ლაპარაკია გასტრონომიაზე, მაღაზიებზე, ლაპარაკია სკოლებზე, ლაპარაკია საცხოვრებელ ფართებზე და ცათამჯენებზეა ლაპარაკი. თბილისი გახდება მინიმუმ გარეგნულად და შესახედაობით არქიტექტურით თვისობრივად უკეთესი ქალაქი და როცა ორი ამხელა გიგანტური პროექტი განხორციელდება, ერთი ფორმები 5 წელიწადში მთავრდება, მეორე 7 წელიწადში, მერე და მერე კიდევ მეტი ინვესტიციები შემოვა. ამიტომ ეკონომიკური, ფინანსური აღორძინება გარანტირებულია.
0: დიახ.
1: და იმედია, რომ როცა საქართველო მდიდარი გახდება და დაიწყება საქართველოს სხვადასხვა პროცესი დაწყებულია უკვე, ახლა ბიუჯეტი ასეა თუ ისეა ყოველწლიურად მატულობს, რასაც მივესალმები.
0: აბა კონკავშირელიო და ცუდი ბიჭია უკრაინელიო.
1: ეს იქნებოდა, არა, ახლა მიგავიგე, ას გადაეფარე გიორგი კომპაქტიზე, გადაგეფარე ბაშენის ეროვნულში. იქნებოდა აუცილებლად კონკავშირელი, რა თქმა უნდა, აბა ატო ბავშვობიდან არ დაიწყო ბრძოლა საქართველოს თავისუფლებისა და ეგრაშია. იყოს კონკავშირელი, შეიძლება იყოს, მაგრამ მერე ისეთი რაღაცები გააღა, ჟიური ჩატავა, კომუნისტური პარტიის ფუნქციონერი იყო, მაგრამ ეროვნული გმირი გახდა, ხო? ვინმე იწვის რომ ჟიური ჩატავა?
0: ვეღარ ვასრებ თქვენ დაბადების დღეზე საუბარს.
1: ჩემ დაბადების დღეზე რა გითხათ, აბა? რო შემელოს, აი ტრამპი თუ დამაფინანსებს, თელ თბილისს დაუძახებდი და მთელ საქართველოს დაბადებს. გეგეს ხანაში დამნიშნავდი თამადად. აი, შეხა როგორ ეს ყველაფერი ფინანსებზია დამოკიდებული, მაგრამ მე უფრო მინდა რომ ჩემი 65 წელს იუბილე შემოქმედებით რაკურში აღნიშნო. ეგრე ლარი არის მთავარი რედაქტორი, ესე უწევს რედაქციას და
0: კორ. მორიგი ციგნი ხომ არ გამოდის თქვენი ამ?
1: ხუთი ციგნი მაგ გამზადებული, 4 ლექსების ციგნი, ერთი ძალიან დიდი პოლიტიკურ პუბლიცისტური მონოგრაფია და გამზადებულია კიდევ ეპოპეა 800 გვერდიანი საგმირო სარაინდო ეპოსის სახელწოდებით თარგმოსი. და ძალიან კარგი, მე უნდა მიმართო ხელისუფლებას. ბადრობა ღმერთს, კარგი რაღაცა გაუკეთებიათ ამათ. ესე იგი ყოფილი ასეთი როგორც ქალბატონმა ბელაშალოშვილმა თქვა, შემოქმედებითი ყოველთვიური ხელფასიალს მოსთუ ადამიანი დაადასტურებს, რომ ის სისტემატურად მუშაობს შემოქმედებითი მიმართულებით და აჩვენებს თავის მიერ გამოქვეყნებული წიგნებს, რაც გამოსვლას აპირებს, არსებობს ასეთი პრაქტიკა, რომ უნიშნავენ იმას შემოქმედებით
0: სახელმწიფო.
1: სახელმწიფო, ხო, 1000 ლარი, ხო, მაინც კარგი ეს. ეს არის ის თანხა, რომელიც ნუ ცოტათი წამადგება ხა, ამით რა თქმა უნდა.
0: დიახ.
1: თვისობრივად ვერ
0: შეგვიძლია. გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მივახლოვ და მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი ირაკლი წერეთელი. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი, მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ცხოვრული და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო, ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპელის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე იყო.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ხა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესია ისედაც მონებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდათ მოქმედებდნენ. ესე დაუშვებლად ცემდნენ ამცირებდნენ ხალხს და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12
4: ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდება რეფაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას თანამშრომლოს თუ ბადრაკს არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს ეს სისტემა ესეა მოწყობილი ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა
0: და პატაკებსაც წერენ
4: რა თქმა უნდა წერენ პატაკებს მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულია. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ 2 მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი. და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არა, ამაზე ნუ კატასტროფა მოხდა 1061-მა კაცმა აღიარა რომ გაუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი დატოვა ხელისუფლება. ნაციონალურმა მოძრაობამ თორე არაფრით არ დატოვებდა ამერიკელებმა უთხრეს რომ დატოვეთო ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი
0: ამ კადრებში ახლა ამბობს ხელისუფლება რომ არაფერი არ აჩანს ვერაფერი ვერ დაინახეს თურმე მე სვამ ასეთ კითხვას. ჯერ არ მივიდეთ იმ საშინელებამდე, რაზეც გიორგი სასამართლოზე ისაუბრა. პატიმარმა, რომელიც სამართო საკანშია, ვეკითხები მე ამ ხელისუფლებას და რომელსაც მოწმე არ ყავს ბადრაგის გარდა, როგორ უნდა დაადასტუროს, რომ მასზე იყო მუქარა ზეწოლა, აყენებდა ბადრაგის შეურაცხყოფას და ამან ის გამოიყვანა წყობიდან. ეს ხომ ხდება? აი კიდევ ლაშა ჩაჩანიძეა ხო?
5: კი, მისი ადვოკატი
0: ყოლება. ამ ეპიზოდში ჩვენ ხედავთ, რომ რაღაცა არაადეკვატური ისაჩანს, რომ რატო უნდა გაბრაზდეს ისე. პატიმარი

0: არის რომ ბადრაკს დაუპირისპირდეს, ანუ მან ხომ ეს გაბრაზებულმა შეურაცხყოფილმა გააკეთა და რა იყო ამისი მიზეზი, რა საფუძველი რა იყო? ის იყო რომ ხმა არა გვაქვს ჩვენ და სახალხო დამცველმა, როდესაც მე შევხვდი, მითხრა რომ აი მხოლოდ არის ვიზუალური მასალა და არა აუდიო. მაშინ მე ვეკითხები ხელისუფლების და სათანადო ორგანოების წარმომადგენლებს, როგორ დაამტკიცოს ეს პატიმარმა, რომ შენ პროვოცირებაზე მიყავს ის, თუ არ არის ხმა? ბადრაგი აგინებს შეურაცხყოფას, აყენებს ქათამი და არ ვიცი ათას უბედურებას ეძახის ამ ხალხს და არ უნდა გაბრაზდეს. ეს არ არის ფსიქოლოგიური ტერორი? დაბერკეტი აქვს დამტკიცების. მოწმე არის ერთადერთი თავად დანაშაულში ეჭმიტანილი ბადრაგი ან ციხის თანამშრომელი. ხელისუფლების რეაქცია მინდა მე მაჩვენა, რომ საქმე იმაზე ცუდად არის, ვიდრე მე წარმომედგინა. ეს რომ ასე არ ყოფილიყო, არ იქნებოდა ასეთი განცხადებები, ძალიან ზედაპირული განცხადებები, როგორც სახალხო დამცველის მხრიდან, რომელმაც მეტნაკლებად მაინც თქვა, ნახეთ ამ ეთერში, ტევ პირველის ეთერში, რომ აი იქ კი დავინახეო, არაფერი არ იყო, მაგრამ იმ ჯგუფი რო თავს ესხმისო, იქ რა ხდება, ამაზე გამოძიება
1: მოიქო. ნორმა უნდა გადავა კონტროლთო, რა ნორმა?
0: მანამდე მოიძიებინა ეს ნორმა. მანამდე მე
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: აეროპორტი მადეირა.
4: დამელოდე, დაუჩქარე. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ კუნძულ მადეირაზე ჩამოფრინდით. მე უკვე აქ ვარ, რეგინა კი ჯერ არ გამოსულა. შენ არ შეგეშინდა? შემეშინდა. ისე ეთხეოდა სხვათა შორის, ეს ყველაზე სახიფათო აეროპორტია მსოფლიოში.
3: შეეგებეთ. ლესია ნიკიტუკე და რეგინა ტოდორენკო.
4: კარგი, საშიში უკვე უკან მოვიტოვეთ და ჩვენ მხოლოდ ოკეანემზე და პლაჟები გველოდება. პლაჟები არა. რას ნიშნავს პლაჟები არა? აი ასე არა. სპატეშორის მადეირა, კრისტიანო რონალდო სამშობლოა. კარგი, მონეტა აგდე, კარგი. შენ რას ირჩევ? საფასურს, მაშინ მეგერბი ვიქნები. მიდი. აი ნახე, არა. არის. ოქროს ბარათი ისევ მე მაქვს. რეგინა, მოდი როგორც ადრე გავაკეთეთ. შენ ბარათი მომეცი და მე ტუჩის საწკს გაჩუგებ. არა, მეორე ამაზე არ წამოვეგები. მეორე? მორჩა, წავედი. გონია რომ ეს მეორე ხდება. კოლა ორი სეზონი ატყუებდა. კარგით. კრისტიანო რონალდო, გამარჯობა. უკაცრავად. იცით ის საცხოვრობს? ბატონო, ხომ არ იცით კრისტიანო საცხოვრობს? წინააღმდეგი არ ვარ მასთან ერთად ფეხბურთი ვითამაშო. მადეირა. ატლანტიკის ოკეანეში ჩაძირული პორტუგალიური კუნძულია. ის უზარმაზარ მწვანე ზურ მუხცგავს. ყვავილებში ჩაფლული მარადიული გაზაფხულის და ფერადი სისარტყელების ქვეყანა. მადეირა ევროპის უძველესი კურორტია. კუნძული, სადაც სურვილი გიჩნდებათ, რომ სამუდამოდ დარჩეთ.

0: მოქცეული ვიწრო მოკლებილი კია. საშინელი ავიაკატასტროფის შემდეგ დასაფრენი ზოლი კილომეტრი დააგრძელეს. ეს 180 ბოძზე შემდგარი ესტაკადაა. მაგრამ ამის შემდეგაც კი თვითმფრინავის დასმა ძალიან რთულია. ჯერ ბორტი მთებისკენ უნდა მიმართო და მხოლოდ ბოლო წუთს უნდა მოაბრუნო და შეხვიდე ბილიკზე. მადეირაზე ექსტრემალური გასართობის კი მოიგონეს. 400 ევრო ნებისმიერ მსურველს შეუძლია გაფრინდეს და თვითფრინავი ევროპის ყველაზე საშიშ აეროპორტში დასვას.
1: აეროპორტი მადეირა.
0: მე ექსტრემი არაფერში მჭირდება და მშვიდად ქალაქის ავტობუს დაველოდები. მიეცით რეგინას ოქროს ბარათი და თანსას დაიზიანებს და აეროპორტსაც გააფუჭებს. რა თქმა უნდა თვითფრინავს მარტო არ მართავ. ამაში სიმპათიური პილოტი, ფილიპი დამეხმარება. აფრენამდე ყველა ახალ ბედას დიდი ხანი უხსნიან რა არისთვის არის.
1: კარგი.
0: დავაჭირო?
1: ხო.
0: დაიქოქა, მე შევძელი. დავიქოქეთ. ახლა საფრენ ბილიკზე უნდა მოვბრუნდეთ. თვითფრინავის მარჯვნივ და მარცხნივ მოვბრუნება ფეხების დახმარებით შეიძლება. და ბოლოს და ბოლოს უნდა აფრინდეთ.
1: ნელა. ცოტა შეანელე.
0: ომერთო ჩემო. ომერთო.
1: კარგი.
0: რეგინას კივილი გაჩერებას ეცმეს მის. მადლობა, ღმერთს ავტობუსი მალე მოვიდა. მორჩა, ხომალდის მართვა მამაკაც გადავაბარე. ახლა თვითფრინავს ფილიპმა მიხედოს, მე კი კუნძულს დავხედავ. კუნძული მადეირა ატლანტიკის შუა გულში, უზარმაზარი ჩამქრალი ვულკანის მწვერვალია. ის თავიდანვე გაწყვეებ თავისი ულამაზესი მთებით და შეუვალი კლდეებით. ღმერთო რა სილამაზეა. მთები, კლდეები, აგარია რა. როდესაც პორტუგალიელები კუნძულთან პირველად მივიდნენ, ისინი გაუცებულები იყვნენ მისი გაუვალი, ხელუხლებელი ევკალიპტის ტყეებით. მადეირა პორტუგალიურად ხის კუნძულს ნიშნავს. ლამაზია, ძალიან ლამაზია. მადეირა უკვე მიყვარს. გზა აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე ნამდვილი პეიზაჟია. კუნძულის უმეტესი ნაწილი მთები და კლდეებია. ამიტომ ადგილობრივები საკუთარ სახლებს იქ აშენებენ, სადაც ამის საშუალებას იპოვიან. მადეირა საბავშვო ასაწყობის სახლებით აშენებულ სათამაშო ქალაქს მოგაგონებთ თავისი გზებით და გვირაბებით. ეს აეროპორტიდან ქალაქში მიმავალი ყველაზე შთამბეჭდავი გზაა. მარცხენა მხარეს ოკეანე, მარჯვენა მხარეს კი ტყეები. ყველაფერი ყვავის და ჰაერში საოცარი სურნელია. ამ ყველაფრის შუაგულში კი ლამაზი ქალაქიც გაუშენებიათ. სუბუქი ტურბულენტობა. ეს ხალხს ვერ შეგვიშლის. თვითფრინავის მართვა არც ისე რთული აღმოჩნდა, მაგრამ ახლა მთავარია ის დავსვათ. ფილიპ, ნუ გეშინია. კუნძულზე ცოცხალს დაგაბრუნებ.
1: კარგი.
0: ახლა რა უნდა ვქნა?
1: მიწის იმ მონაკვეთს ხომ ხედავ?
0: ხა.
1: აეროპორტი ის არის. ეცადე საჭი ასაფრენი ზოლის ცენტრში დაიჭირო.
0: ბეშვებით.

0: მერთო, არ ვიცი. არ ვიცი ეს როგორ გავაკეთო. ჩუმად.
1: ახლა ნელ-ნელა დაეშვი მანამდე, სანამ მიწას არ მიუახლოვდებით.
0: არ შემიძლია.
1: არა, არა, არა. არა. მარცხნივ.
0: დაბჟეკი. სულ ეს იყო?
2: ხო.
0: მე არაფერი გამიკეთებია. ჩვენ დაფრინდით. გადავრჩით. მაგარია. მე თვითფრინავის აფრენა და დაფრენა მსოფლიოში ყველაზე სახიფათო ასაფრენ ზოლზე შევძელი.
1: ფუნშალი. პრეფექტურას მოედანი.
0: მე ქალაქ ფუნშალში. მადეირას დედაქალაქში ჩამოვედი. რა უნდა გითხრათ მის შესახებ? ის იდეალური ევროპული საკურორტო ქალაქია. ყველა ვისაც ასეთი კრამიტით გადახურული თეთრი სახლები და ვიწრო ქუჩები უყვარს, ეს სათქვენო ადგილია. ფუნშალი მწვანეშია ჩაფლული. ის ერთ დიდ ყვავილ ნარს გავს. ნახევარი მსოფლიო მოვიარე და ასეთი არაფერი მინახავს. ხეებზე დაკიდებული ბუჩქები, ფუღუროებში ქოთნის მცენარეები. როგორ ზრუნავენ საკუთარ ქალაქზე, ოჯახ პორტუგალიელებს. მადეირაში მთელი წელი გაზაფხულია. საშუალო ტემპერატურა 18-დან 25 გრადუსამდე მერყეობს. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ მიწაში ჯოხი რომ ჩაარჭოთ, მეორე დღეს ის აყვავდება. ულამაზესი აყვავებული გაზონები, რა სილამაზეა. როგორ მინდა აქ რეგინა ჩავაგდო. ოქმეებზე კუნძულზე ყველაზე ძვირფასი მანქანა ვიქირავე. 1958 წლის რარიტეტული კაბრიოლეტი ალფა რომეო სპაიდერი. ასაკის მიუხედავად ის არაჩვეულებრივად გამოიყურება.
1: აეროპორტი მადეირა.
0: გარედან პრიალებს. სალონს ახალი ტყავის. ძღოლსკი ოდეკოლონის სუნიაზდის. გილიერმო გამასეირნე.
1: პადრე კლემენტე ნუნიეს პერეირას ქუჩა.
0: ეს ყველაფერი ისეთი რომანტიულია, რომ უკვე ვეღარ უძლებ. მინდა მადერა დავლიო და სიმპათიურ ახალგაზრდა პორტუგალიელს შევხვდე. როგორც ხედავ, აქ ახალგაზრდა მამაკაც ვერ ვიპოვი.
1: არიაგას ქუჩა.
0: პირველი რაც კონძულზე ჩამოსულ ტურისტ თვალში ხვდება, არის ის, რომ ქალაქში საერთოდ არ არიან ახალგაზრდები. ისეთი გზნობა მაქვს, რომ პენსიონერები სანატორიუმში ვარ. ბაბუებო, დამელოდეთ, თქვენთან ერთად მოვდივარ. მადეირა მოხუცების კურორტია. მათ მოსწონთ თბილი კლიმატი, ლამაზი ბუნება და ის, რომ ყოველთვის სასიამოვნო შეძლებენ საუბარს თავისი ასაკის ხალხთან. გარდა ამისა, კუნძულის მოსახლეობის უმრავლესობა ასევე საპენსიო ასაკისაა. მადეირა პროვინცია. პორტუგალიის მიყრუებული ადგილი. ამიტომ ახალგაზრდობა ცდილობს, რაც შეიძლება, მალე წავიდეს ქალაქიდან. აქ მხოლოდ ყველაზე უპერსპექტივო და ამორფული არსებები რჩებიან.
1: დუმარის გამზერე.
0: ბადეირაზე გართობაც პენსიონერულია. აი მაგალითად, ასე გამოიყურება კუნძულზე ყველაზე ხმაურიანი მოვლენა. გაზაფხულის და ყვავილების ყოველწლიური დღესასწაული.

0: მოდიან, მოდიან. თავარ ქუჩაზე უზარმაზარი ყვავილებით მორთული დეკორაციები და პლატფორმები მოდიან. ესმის მუსიკა. მოხუცები ტაშს უკრავენ. ყველაფერი მორთული, გალამაზებული. ხიზელი და არარეალურად მოსაწყენია. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება თითქოს ფესტივალზე. კუნძულზე დარჩენილი ყველა ბავშვი და ახალგაზრდა გარეთ გამოყარეს და ისინი ამით სულაც არ არიან ყვაყოფილები. სამაგიეროდ ბებიებს და ბაბუებს ძალიან მოსწონთ. ეს ზეიმიც ხომ სწორედ მათზეა გათვლილი. აქ შეგიძლიათ მოისმინოთ, როგორ აფასებენ უფროსი გერანიუმები ახალგაზრდა პეტუნიებს. ვერ ვიჯერებ, რომ აქ ყველაფერი ასეთი მოსაწყენია. ვეცდები და მამტკიცრო, რომ მადეირაზე ახალგაზრდებსაც აქვთ გასართობი.
1: დუკარმოს ქუჩა.
0: კუნძულზე, საუკეთესო სასტუმროში, რეც პალაში მოვედი, სადაც შემთთვის უკვე დაჯავშნილია საპრეზიდენტო ნომერი. გამარჯობა. ეს უნდა გადაიღოთ. მადლობა. ეს თქვენ.
2: დიდი მადლობა.
0: აქ ლაპარაკიც კი არ არის საჭირო, მან უკვე იცის, რომ ეს საუკეთესო ნომერი მინდა. სასტუმროს ტერიტორია 4 ჰექტარი ბოტანიკური ბაღია, ოკეანეზე გასასვლელით. აქ შემოსვლის უფლება მხოლოდ სასტუმროს მაცხოვრებლებს აქვთ. სასტუმროს საუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე აქ ყოფილან დედოფლებიც, ცნობილი პოლიტიკოსები, ცნობილი მწერლები. ჩემ საპრეზიდენტო ნომერში კი უინსტონ ჩერჩილს უყვარდა გაჩერება. მოდით, ჩერჩილის ნომერი დავათვალიეროთ. ოთახი მოწყობილია ტრადიციულ ინგლისურ სტილში. ყველაფერი თავშეკავებული და კონსერვატიულია. ფაიფური. ეს ნამდვილი ფაიფურია. სიძველი სუნი აქვს. წითელი ხის კომოდები. ბიდერმაიერის რბილი ავეჯი. ფანჯებზე ჩამოშვებული მდიდარი ფარდები. ისეთი მოწესრიგებული, ისეთი ლამაზი და სუფთა ნომერია. საოცრება. საოცრება. მიყვარს, როდესაც მდიდარი ვარ. ვერთო ჩემო. საძინებელში უზარმაზარი ბალდახინიანი საწოლი დგას. საბაზანო ოთახი კი ტრადიციული პორტუგალიური კერამიკული მხატვრობით აზულეჟუთია გაფორმებული. თავი ნამდვილი პრინცესა მგონია. შეხედეთ რა ლამაზია. შეხედე. თითოეული კედელი. იცით, ეს პირველი ხუთვარსკვლავიანი ნომერია, სადაც არავითარი ელექტრონიკა არ არის, არც ტელევიზორი, არც მაგნიტოფონი, არც დივიდი. ეს იმიტომ, რომ კლასიკური ატმოსფერო არ დაირღვეს. ბაბუაჩემს ძალიან მოეწონებოდა.
1: პრინცესა დომ ამელიას ქუჩა.
0: ნიუ-იორკის ოთახის წინ მადეირა პენსიონერების კუნძულად იყო ცნობილი. მაგრამ დღეს უკვე ის ცნობილი ფეხბურთელის კრიშტიანო რონალდოს სამშობლო სახელით არის ცნობილი. ის აქ იმდენად პოპულარულია, რომ მას სიცოცხლეშივე გაუხდეს მუზეუმი. სიმართლე გითხრათ, გვერდი სავლას ვაპირებდი, მაგრამ კაცები ვერ გამიგებენ და ქალებიც. ვინც არ იცის, მაინც გეტყვით, რომ კრიშტიანო რონალდო მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო და ძვირადღირებული ფეხბურთელია. ის ასევე ძალიან სიმპათიურია. თუ თქვენ ფეხბურთის თაყვანის მძავლები ხართ, ამ მუზეუმში ყველაფერს ნახავთ. დაწყებული კალმიდან დამთავრებული მაისურით და ყველაფერი რონალდოს ავტოგრაფით. თასები, ბურთები, ფოტოები და... კრიშტიანო. ნება მომეცი გაკოცო.

0: ერთად ყოფნის უფლებას არ გვაძლევენ.
1: მაისურები.
0: მინდა მაისური ავტოგრაფით. ავტოგრაფით. გაღირს? 20 ევრო. ავიღებ. გამარჯობა. შეგიძლიათ ცოტა დამიკლოთ?
2: არა. ეს ბოლო ფასია.
0: საბოლოოა.
2: დიახ.
0: გარამე საჩუქარი შეიძლება? არა.
2: არა. წუხარ.
0: იქნებ კრისტიანო რამე და ტოვა ჩემთვის.
2: არ დაუტოვებია სამწუხარო.
0: ძირფასო ტელემაყურებლებო, ალბათ ეს გადაცემა გერბიან საფასურის ისტორიაში ყველაზე სულელური ფულის ხარჯვაა, მაგრამ ეს ხომ კრისტიანოა. კარგი. ეს მინდა. კრისტიანოს განამრჩება. კრისტიანო, იცი რომ შენი მაისურის გამო გავკოტრდი. ფოტოშოპის პატარაობაში სულაც არ იყო კარგი. ნახვამდის.
3: ჟარკუს ქუჩა.
0: სინამდვილეში ყველამ ვიცით, რომ კუნძულ სახელი ლამაზი ლანდშაფტის და მხატვრული პეიზაჟების გამო არ გაუთქვამს. ამ ყველაფრის ბრალი მადერა. ისეთი ნაცნობი და თბილი სიტყვაა. მადერა მსოფლიოში ცნობილი მაგარი ღვინოა. ამარაში 700,000 ლიტრი ღვინო ინახება. 20 სურნელი ტრიალებს. შეგიძლიათ არ დალიოთ, უბრალოდ შეიყნოსოთ.

0: ქაღალდის ფერი მიიღო. გემოს კი კარამელის და კაკლის ნოტები დაკრავდა. მადერა რაც უფრო დიდი ხანი ინახება, ვით უფრო ძვირად ფასობს. აქ ყველა წლის ღვინოა. რამე ძველი უნდა ავარჩიო. ჩემი დაბადების წლის ღვინოს ავიღებ. გამარჯობა. გამარჯობა. 1990 წლის ღვინო მინდა. სამწუხაროდ ამ წლის ღვინო არ გვაქვს. მადერასთვის ეს ძალიან ახალგაზრდა. ახალგაზრდა, დიახ, ის ჯერ კიდევ კაცშია. გაიგეთ, აქ 77 წლის ასაკში უნდა ჩამოყვიდეთ და მაშინ ნამდვილად ისე ამოვნებ თქვენი დაბადების წელს გამოშვებული ღვინით. იმ დროისთვის ის უკვე ნამდვილად კარგი იქნება. შემიძლია 76 წლიანი შემოგთავაზოთ. კარგი თქმა უნდა. აი ესეც. საუკეთესო მადერა. კონიაკის არომატი აქვს. პირველ რიგში ძალიან ტკბილია. არ ვიცი, აი. ბებია ჩემის ყურძნის წვენს გავს. მას თითქოს ოდნა ხველების მიქსტურის გემო დაკრავს. და მესამე. ორ ბოთლს ჩემთვის ავიღებ. თუ შეიძლება. სამი. არა, შვიდი, 10 ბოთლი ჩამიგეთ. 1030 ევრო. 1030 ევრო მიმაქვს. 1000 ევრო დაშო. Зиме.
1: ფერდინანდ ორნელასის ქუჩა.
0: საათი სადილის დროს აჩვენებს. რამე შევჭამ. მადეირა ცნობილია თავისი ხილით. რამდენი?
1: 30.
0: 30 ევრო.
1: დიახ.
0: როგორ 30 ევრო?
1: დიახ.
0: როგორ 30?
2: Обригадо.
0: Вардо,
1: пожалуйста. Ара прес.
2: Я, честно говоря,
0: Семарте гитхет шокში ვარ. Ამხილის გასინჯვაც კი აღარ მინდა.
1: რესტორანი Il Gallo de Loro.
0: სანამ ლესკა ბაზარში პროდუქტებზე დარბის. მე მადეირას ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორანში ვისადილებ. ბევრი ფიქრი საჭირო არ არის. აქ მიშლენის ვარსკვლავი მხოლოდ ერთ რესტორანს აქვს და ეს Il Gallo de Loro. ოქროს მამალი.
1: მოგესალმებით.
0: მაგრამ გამარჯობა.
1: კეთილი იყოს თქვენი ჩვენ რესტორანში მობრძანება. შესანიშნავი დღეა არა?
0: დიახ. შეიძლება ესპადუ გასინჯო?
1: დიახ, ეს ჩვენი სპეციალური კერძია შეფმზარეულისგან. ახლა მე მოგართმევთ.
0: მადლობ. ესპადა. სპეციალური ესპადუ ტრადიციული ადგილობრივი კერძია. ძალიან გემრიელია. ესპადა ადგილობრივი ღრმა წყლოვანი თევზია. პორტუგალიურად ხმალს ნიშნავს. მადერია შემოგარენში ძალიან იშვიათი შავი ხმალი ბინადრობს. ეს თევზი იშვიათ დელიკატესად ითვლება მთელ მსოფლიოში. ერთგვარ მოლეკულურ სამზარეულოს გავს. ყვავილოვანი კომბოსტოს პიურეს წვეთები, თევზის პელმენები, წყალმცენარეების პაშტეტი. ეს კი ბანანია, ზემოდან წყალმცენარეების მუსი. ბანანი ზემოდან თავს იწონებს თევზის კანი კოჭათი. ეს კი ის არის. ხმალ თევზეს ხორცის ნაჭერი. კარგით, თევზს დამპირდნენ და გაუგებარი ფერადი კანფეტები გამოვიდა. გავსინჯოთ. ესეთი ნაზია, ნახიჭვაც კი არ უნდა. ხორცი წვნიანი და ზედმეტად ცხიმიანია. ჩვეულებრივი ჩვენებური თეთრი თევზის კამბალას გემო აქვს. ბანანი კი კერძს უჩვეულო მოტკბო გემოს აძლევს. ახოს მოდი. ეს ყვავილოვანი კომბოსტოს პიურეა. მოდი პიუროს თუ დაინახა. აი ეს ლაქები პიურეა. დაინახა პიურეს ნორმალურად დადება.
1: ფუნშალის სანაპირო
0: 30 ევრო გადავიხადე, მაგრამ სამაგიეროდ გემრიელი პროდუქტის მთელი პარკი მაქვს. აი მაგალითად ბანანასი. ეს ყველასთვის ცნობილი მონსტერას ნაყოფია. სწორედ მისი, რომელიც ჩვენს პოლიკლინიკებში ქონებში იზრდება. გარედან გიჟს გავს ისე ანანასის და ბანანის გემო აქვს. იშვიათი საზიზღრობა. ეს ჰიბისკუსის ყვავილია. ასევე ჩვენთვის ყველასთვის ნაცნობი ოთახის მცენარის. ყვავილები ჯერ არ მიჭამია. შესანიშნავი ჰიბისკუსია. მართლა, ისეთი გემრიელია.

0: მაგრამ კონძულზე ყველაზე პოპულარული ხილი მარაკუია. აქ მარაკუია ისე უყვართ, რომ უამრავი სახეობის და გემოს ჯიში გამოყავთ. აი ამ მარაკუიას ფორთოხლის გემო აქვს. ეს კი ნესვის არომატითაა. მაგრამ ყველაზე უჩვეულო მარაკუია პომიდორია. საინტერესოა, მჟავია. ამ ყველაფერს სიამოვნებით ხახვიან ქაშახს მივაყოლებდი.
1: პორტუმონიში, დულუგაის ქუჩა.
0: მადეირაზე არის ერთი ადგილი, სადაც შეიძლება ოკეანეში დაუშვი ერთდროულად ცურვა. ეს ლავა საუზია. ერთ დროს გავარვარებული ლავა ცივ ოკეანეს შეხვდა და გაიყინა. ასე შეიქმნა ეს ზღვის წყლით სავსე აუზი. ადამიანებმა მას ოდნავ ხელი შეავლეს და კიბეები დაამატეს. უცნაური აქ წერია, რომ მათიდან 6-ის ნახევრამდე მუშაობენ. შესვლა ევრონახევარი დღეს, მაგრამ არავინ არის. უპასო ჩევა. მომწონს, მადეირა, ძალიან მომწონს. ახლა ჩვენ გაციებული ვულკანური ლავის აუზს შევამოწმებთ. კინოლივითაა. ის ალბათ მილიონი წლის წინ გაიყინა. დედიკო, ერთი სიტყვით, ლავას აუზი ლამაზად ჭღერს. ისე ჩვეულებრივი ზღვის წყალია. უბრალოდ დიდი ტალღები არ არის. ნომერში შემოდიხარ და დასვენება და ცოტა გართობა გინდა. აქ კიდევ უნდა დავიძინო. კარგი, დავიძინებ.

0: ტელევიზორი ვიპოვე. მორჩა. ნახშავზე რა მაქვს?
1: კემპინგი პორტუმონიში.
0: მარაკუია მაქვს. მაგრამ რისი? ნეტა რომელია? რა кайია? სვათაშორი სადარი ჩემი მარაკუია ბანანით. განდა ვარ ჩემიდო. კარგი. ყავ ბაზარში მივალდა ვაჩვენებ როგორ უნდა მოდო.
2: დილამშვიდობის ამადამ, თქვენი საუზმე. შეიძლება შემოვიდე.

0: აი ესეც, შვედობიანი დილა.
1: კემპინგი პორტუმონიში.

0: გნილა მშვიდობისა. უკვე მგვიძავს, უბრალოდ საძირედო მარას ვერ ხსნი. სად არის ეს გასახსნელი?
1: 104 მაგისტრალი.
0: როდესაც ხილი შეჭმულია და ყველა მუზეუმი ნანახი. ჟანებით ხილს და ბოსტნეულს ატარებდნენ, ახლა კი ტურისტებს ართობენ. თავად გასართობი ბობსლეის გავს, ორი ადგილობრივი მაცხოვრებელი მარხილს ასფალტის დაღმართამდე ასრიალებენ. მოსახლეობაში ფეხსაცმელზე აკრული სპეციალური რეზინით აშერებენ. დაღმართის სიგრძე 4 კილომეტრია. ტაბაგანი დაშვება 25 ევრო ღირს. აქ უზარმაზარი რიგი დგას, წარმოიდგინეთ. დღეში აქ 5000-ზე მეტი მსურველი მოდის. ჩემი ლაინერი როდის მოვა? წარმოგიდგენია დღეში რამდენ ფულს შოულობენ?

0: გამარჯობა. დამწარი ხისუნი მცემს. მე მგონი ჩემი ციგაიწვის. მადლობა. დიდი მადლობა. ვერ ვიფიქრებდი რომ პენსიონერების კურორტზე ასეთი ექსტრემალური გასართობი იქნებოდა. მაგარია.
1: ასმე ერთე მაგისტრალი.
0: პენსიონერების კონძულის მთავარი პრივილეგია ის არის რომ ავტობუსები ნებისმიერ წერტილში დადიან. ასე რომ პუნქტი მეორე. მე მადეირას უმაღლეს წერტილში ამოვედი. ამოვედი როგორ? ავტობუსმა ამომიყვანა. ო როგორ ციბა. У красивых мест. Мадейраზე ლამაზ ადგილებს ერთი მინუსი აქვს.
2: Ну давайте.
0: Модит. Адит.
2: Огромное количество.
0: Уамрави туристи.
2: Очень.
0: Уамрави ძალიან ნელი ტურისტი.
2: Если вы
0: хорошо. Туи დაყვებით აქტიურებთ.
2: То увидите.
0: Ай, амас დაინახავთ.

0: მაგრამ მე მასწავლეს, რომ უფროს ადამიანებთან ასეთი მოქცევა არ არის კარგი, ამიტომ მე აი ეს დავინახე. ნორჩის პილიოლოგები, თებს ვიხილავთ. ქალბატონო, რამდენი შეიძლება უკვე სამაჯერ მაინც გადაიღეთ?
1: Natural du Ribeiro Fraius Parke.
0: ისეც ბევრი ფული აქვს და ბუდების ხედებით კბავა მომეზრდა. მანდეირაზე შესანიშნავი გასართობი არსებობს. აქ პენსიონერებს ნამდვილად ვერ შეხვდებით. აქ სპორტის იმდენი სახეობა აქვს, რომ ცოტა დავიბენი. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი აქტივობა კანიონინგია, სწორედ ამით დავტკბები ამ სიმპათიურ მამაკაცთან ერთად. გამარჯობა, მე რეგინა ვარ.
2: სასიამოვნოა.
0: გამარჯობა, ჩემთვისაც.
2: შეიძლება?
0: დიახ.
2: დავიწყოთ.
0: წავედით. კანიონინგის წესები მარტივია. კანიონი თავიდან ბოლომდე უნდა გაიაროთ. ამისთვის ტურისტს უწევს. გადახტომა. ცურვა. მორებზე სიარული. მაგიჟზე დაშვება. დაწყლით ვიწრო გასასვლელებში დაშვება. ბოლოს და ბოლოს მიუხვდირისთვის არის ეს სულელური ტრუსები. რომის რეალოს.
1: კარნეიროს და პონტინიას ქუჩების კვეთა.
0: ჩემო ძვირფასებო, გადაცემა გერბიან საფასური მადეირაზე თქვენთვის $100 მალავს. იპოვეთ და ისე ამოვნეთ. ბოთლის აპოვნელად მადეირაზე ქალაქ ფუნშალში გაემგზავრეთ. კარნეიროს და პონტინიას ქუჩების კვეთაზე კიბეს დაინახავთ. კიბეზე ადით და ქვის კედელს გავუყევით. ბოთლი პარკის შესასვლელთან ნეპრალშია დამალული. იპოვეთ $100 და თქვენთვის კარგი მადერა იყიდეთ. მადეირა პენსიონერების ნაკრძალი აღმოჩნდა. კუნძულზე ცხოვრების რიტმი ზუსტად ისეთია, რომ მას ბებიები და ბაბუები ადვილად დაეწიონ. ბაბუებო, დამელოდეთ, თქვენთან ერთად მოვდივარ. კუნძულზე ბიუჯეტური ტურისტისთვის ერთადერთი გასართობა სიარული და სილამაზეების დათვალიერებაა. საშიშია, მაგრამ ლამაზი. საშინლად ლამაზი. მაგრამ თუ ფული გაქვთ, აქაც კი შეიძლება ისეთი ექსტრიმის მოწყობა, რომ ნებისმიერ ახალგაზრდულ კურორტს შეშურდება.

0: ქურქი იყიდე. ლესა, რა დროს კაბრიოლეტები ხიზილალა და იხტებია? შოკში ვარ, იმიტომ რომ ეს ჩემს ხოვრებაში ყველაზე ექსტრემალური დასვენება იყო. ხუმრო, ჰაერშიც, წყალშიც, მარხილზეც, ქვებზეც, კანიონებზეც. თუ ამას პენსიონერების კურორტზე ძახიან, მაშინ პენსიაზე მინდა. შესანიშნავია. შეგიძლია ახლავე გახვიდე. მეგობრებო, თუ თქვენ 50 წელს გადააბიჯეთ და ჯერ კიდევ არ გაწუხებთ რადიკულიტი, მაშინ დროზე ჩამოდით მადეირაზე. აქ თქვენ აუცილებლად შეხვდებით თქვენს პრინცს, ისე როგორც რეგინა და მე. აბა, როგორ მოგეწონა? 32 წელს დაბადებული ბაბუა. ნამდვილი ხახარ. მომეწონა. მუხლები მიკანკალებს. მუხლები? მაშინ სარიტუალო ცეკვა უნდა შევასრულოთ, რომ მადეირას ბაბუები გამოვიწვიოთ. 3, 4, დავიწყეთ. ღამის პეპელა. რა ღამის პეპელა? ჩვენ ხომ ბაბუებისთვის ცეკვავთ. ამ ფილმს მთელი ღამე ვუყურებ. აი ეს არის სანახაობა. გამარჯობა. არ გამიმართლა. ბოლოს და ბოლოს გაჩერდი. აი სანახაობა. ყოველ დღე იდგა გოგო და თავის კაპიტანს ელოდებოდა და მღეროდა.
1: И пела вот такую вот песню. Моря!

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: კლავ რატომღაც არი მცდელობა, თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული, თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის სარჯადასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვა.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება. და მიმდინარეობს მუშაობა, დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზონი დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ან უმოტივოდ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუსჯელად მოქმედებდნენ. ესე დაუსჯებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. მართლა მანია და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება ხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს, რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა? 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს, ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი, ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა, იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთე.

0: გაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმაც შესაძლებელი იყო, ის ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
1: კვლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი არ გამოყოფილი და დაობენ, რომ ადამიანს სოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
2: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი. მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს, განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. დაცულობა ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტ
1: ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგეთ ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბარა შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
3: აი ახლა თქვენ ახსენეთ.
1: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
4: რა შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯავდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალა.

0: ალადობა მათზე ამ პირებზე ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე-3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ რომ სასტრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს, მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი. ერთ-ერთ ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივავს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში აბსოლუტურად მუხლებზე თვალსაჩინო და აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე იდაყვებზე ხელებზე მკლავებზე მათ შორის ზურგზე მუცელზე კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო ადასტურებ რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობას სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლე თავის თავზე გამოცა და მე 4-ვეს ბინაობა მაქვს თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის უსახელებ თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები
1: ივანიშვილი თავიდან იყო ადამიანი რომელიც ამბობდა რომ მე ავაშენებ ისეთ დემოკრატიას რომელიც ევროპასაც კი შეშურდება და პირველი წლები ეს ნამდვილად ესეთი პროცესები მიდიოდა მერე ნელ-ნელა რაღაცა ცვალებადობა მოხდა დღეს მე მაგალითად ვხედავ რომ ივანიშვილი დისტანცირებას აკეთებს კაფიოთ კობახიძის თავრობისგან მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს რომ პასუხისმგებლობის არანაირი განაწილება არ მოხდება მე ვთვლი რომ ის ადამიანი
2: დისტანცირების განცდა რამ დაგიტოვათ
1: ყველაფერი ნუ ბევრმა რამე მეხლა ბევრი ფაქტორი უნდა მოუყვე რომელიც გამოაჩენს, წარმოაჩენს, რომ გარსებობს გარკვეული. თუნდაც იმან რომ 1 ოქტომბერს არანაირი ახალი წერილი არ გამოვიდა, რომელიც ყოველ წელს გამოდიოდა ტრადიციულად ივანიშვილისგან. თუნდაც აი ამან. მაგალითად და შიგნით რამე პროცესებიც მიდის და რა ინფორმაციაც მე მაქვს, იქ რეალური დისტანცირება ხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად
2: რატომა დისტანცირება გაუშვას ბატონ დავით?
1: მე ვფიქრობ, რომ ეს მოხდება კიდევაც. მე საერთოდ ბევრჯერ მithkავს, მათ შორის თქვენ წერშიც მithkავს, რომ ივანიშვილი სხვა სტილის ადამიანია. რამდენადაც მე ვიცნობ მას და ეს არ არის ადამიანი მაგალითად რომელმაც შეიძლება თვითონ მოიგონოს, გაიღვიძოს და გაუჩნდეს აზრი რომ უნდა მივიღოთ თქვათ დაბეზღების, დანოსების კანონი რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. ეს აზრი მას არასოდეს არ მოუვა თუმას იცნობთ. ეს შეიძლება ვიღაცამ შესთავაზოს და შესთავაზა კიდევაც ბატონმა კობახიძემ. წამოწია ეს კანონი რომელიც საბჭოთა კავშირმა 70-იან წლებში გაუქმა და დღეს თქვენითი საქმეები რომ დაწერილი არის რაღაც დაბეზღებები და იქ საქმეებია აღძრული და ჩვენზე შეიძლება სხვა ჩორის ყოლა ასეთივე დაიწერო ნებისმიერ დაბეზღების ფურცელ. მაგალითისთვის გეუბნებით, არ არის ივანიშვილი კაცი რომელიც მოიფიქრებს აი იმას, რომ კანონში რაღაც ცვლილებები შეიტანოს და ტროტუარზე დგომის გამო ვიღაც დაიჭ ამას ფიზიკურ გესმით სხვა აზროვნების სტილი აბსოლუტურად.
3: ნოდარ კიკნაძე პატიმარი რომელმაც გააკეთა განცხადება უკვე რომ მე-6 დაწესებულების დირექტორმაც
2: ცენაიძემ
3: ტრაპაიძემ კი ლევან გულუამ გეგუთის ციხეში ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ ვართო და პირია მოიკერეს პატიმრებმა. ლაშა ჩაჩანიძე ვიცით, მე-6 დაწესებულებიდან გადაიყვანეს ბათუმში სასტიკად ნაცემია და გაუსწორდა ბადრაგის და ციხის ადმინისტრაციას. ომარ ფურცელაძემ ადვოკატმა გუშინ ბექაშენგელიაზე ისაუბრა პატიმარზე. ესეც მე-6 დაწესებულებაა და ლაპარაკი არის იმაზე, იქაც როგორ გაუსწორდნენ პატიმრებს. არის პროტესტი მე-6 დაწესებულებაში გამოუცხადეს ამ პატიმრებმა სოლიდარობა. გიორგი დავითაძე შიმშილობაც არის, როგორც ამბობენ და გვაწვდიან ინფორმაციას, ეს საპროტესტო აქტიც მიმდინარეობს და ეს იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ვითარება არის საგანგაშო და აი ამ ვითარებაში როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოდიან და ამბობენ, რომ გამოძიება დაიწყო და მეორე მხრივ ჩვენ ვხედავთ, რომ იგივე ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ არ მომხდარ არაფერი.
2: არ არის გამოსაცნობი, რა შედეგი მომინიშნია მისი სიტყვები უსმენი. არ არის გამოსაცნობი, რა შედეგით დასრულდებაო, ამბობს კობახიძე დავითაძის საქმეში.

0: არის პირდაპირ ჩარევა გამოძიებაში, ზემოქმედება გამოძიებაზე, ქვეყნის პირველი პირის მხრიდან, პარლამენტის დეპუტაციის მხრიდან, მათი განცხადებებით, რომ არაფერი მომხდა, ისინი ამ განცხადებებს არ უნდა აკეთებდნენ, იმიტომ რომ თუ გამოძიება მიდის, მაშინ არავინ არ იცის ეს გამოძიება რა შედეგს დადებს და წინასწარ იმისი განცხადება, რომ ის არაფერი არ მომხდარა, რაზეც დავითაძე. ჩარევა გამოძიებაში ქვეყნის პირველი პირის მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ესეც სისხლის სამართლის დანაშაულია. აბა მაგას რა გონია? რომ ეს ყველაფერი ისე ჩაივლის, რომ ხმას არავინ ამოიღებს. ეს ჯაჭური რეაქციით პატიმრების განცხადებები გაგრძელდება კიდევ და თქვენი ეთერიდანაც მინდა მოუწოდო ყველა პატიმარს, დუმილში არ არის გამოსავალი, მეგობრებო. გამოსავალი არის გასაჯაროებაში. თუ ხდება თქვენთან მიმართებაში ისეთი დანაშაულებები, ისეთი ძალადობა, ისეთი ტერორი, რაც გაავრცელეს უკვე პატიმრებმა, დაგვიკავშირდით. მე დამიკავშირდით პირადად.
1: ძალიან რთულია.
0: ყველა მედია საშუალებას შეგიძლიათ ხმა მიაწვდინოთ. და აი ამ საჯაროობაში მე ვხედავ გამოსავალს.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასილია და მინდა აუცილებლად მოვიყვანოთ ყველა ის ადამიანის გასასწრაფო შინახართ, ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ პატიმრებს, განსაკუთრებით უცხოეთში მყოფ ქართველებს, თუ დღეს რატომაც თქვენ შემდგომ გადაცემაში აუცილებლად მიხვდებით. დღეს გვექნება დამატებითი დრო, სადაც შემოვა აუცილებლად ზარები და მოსახლეობის კითხვებს უპასუხებს მოძღვარი აუცილებლად და დღეს ყავს საპატიო სტუმარი ადამიანი, რომელიც ის ხშირად ემიგრაციაში არის ხოლმე იმის გამო, რომ ჩვენ პოლონელ ძმებს მიხედოს ხოლმე, პოლონეთში მყოფ ჩვენ ძმებს მიხედოს ხოლმე და ამ ბოლოს იყო იქ წასული აუცილებლად და იქიდან ჩამოტანილი ინფორმაციით აუცილებლად მინდა ვკითხო ამასთან დაკავშირებით. მამა დავით კონჯარია საპატიო სტუმარი, დაგულოცეთ მამაო, დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ ხართ მამაო და
1: ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა თქვენ უპირველეს ყოვლისა, ჩემო გიორგი კენაცვალი, რომ ასეთი გულიანი კაცი ხარ და ასეთი ძვირფასი გადაცემა გაქვთ რა.
0: მადლობა.
1: გადაცემა, რომლის დროსაც ვესაუბრებით ღვთისმოყვარე ადამიანებს და ღვთისკენ მავალ ადამიანებს, იმ ადამიანებს, ვისაც ტკივა და უყვარს და ძალიან ენატრება ჩვენი სამშობლო და კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა პოლონეთში ქართულ სამრევლოს მივესალმები, მინდა გითხრათ, რომ გრანდიოზული შეხვედრა ჩატარდა თბილისობასთან დაკავშირებით, აღინიშნა თბილისობა 3 და 4 ოქტომბერს ქალაქ ვარშავის ცენტრში, კულტურის ცენტრში. ეს არის, რომ წარმოვიდგინოთ დაახლოებით, აი ესე იგი, აი რუსთაველის გამზირზე რო აი ჩატარდეს გრანდიოზული ქართული კონცერტი. მინდა გითხრათ, რომ იმდენად ამაყი ვარ და იმდენად ბედნიერი ვარ, რომ აი ევროპის შუა გულში, შუა მოედანზე ჩატარდა ეს კონცერტი და საკმაოდ დიდ ფართობზე იყო გაშლილი, ესე იგი, ქართული კულტურის წარმოჩინება ხდებოდა, ქართული სახელმწიფოსი და თვალშისაცემი იყო და ეს იყო შეთანხმებული. ესეთი დიდი ღონისძიება ხდება მთავრობის პირველპირებთან, რა თქმა უნდა, შეთანხმებით, იმიტომ რომ დედაქალაქის შუა ნაწილში, აი როცა ჩამოდიან დაუშვათ, აი მსოფლიო მნიშვნელობის ვარსკვლავები, აი მათ თუ დაუთმობენ ესეთ ვთქვათ ადგილს და ესე იგი ქართულმა დიასპორამ, მისი პრეზიდენტი ბრძანდება ბატონი თორნიკი ცირეკიძე, მის ძლიერ გუნთან ერთად რა თქმა უნდა შეძლო ის, რომ ესე იგი აი ამ დიდ ღონისძიებას ქართულ სახელმწიფოს მხარდაჭერით, ესე იგი, უხემძღვანელეს და მოხდა რა, რომ ერთის ხრივ თბილისობა აღინიშნა, რაც არის ქართული კულტურის, ქართული ტრადიციის, ქართული სტუმართმასპინძლობის, ესე იგი, თქვა წარმოჩინება კიდევ ერთხელ, რადგანაც ქალაქ თბილისი მრავალეროვანი და განსხვავებული ადამიანების ერთობა არის. განსხვავებულს იმას ეძახი, რომ ერთ ქუჩაზე, აგერ ლესილიძის ქუჩაზე

0: თუ რამ წამყვანი რელიგიები არსებობს ძირითადად დედამიწაზე, თუ რამ არსებობს, ყველა რელიგია არის წარმოდგენილი თავისი, ესე იგი, შენობებით, ხო? ესე იგი არის სომხური, შიიტური, სუნიტური, არის ანგლიკანური, კათოლიკური, ბაპტისტურიც არის და ესე იგი, რა თქმა უნდა, მართლმადიდებლური ტაძარია პიროპულისა და ეს ყველაფერი ხდება ერთ ქუჩაზე,
1: ყველა კათოლიკური.
0: კათოლიკური, კი, დიახ და ყველა ერთმანეთს სიყვარულება ყველა ერთმანეთს ვეფერებით და აი ეს არის სანიმუშო მაგალითი მთელი მსოფლიოსათვის. აი ამ ერთ ქალაქის თუნდაც ერთ ქუჩაზე თავმოყრილი რომ აი ამ ძმური სიყვარულით ცხოვრობთ ადამიანები და არავინ არავის ხელს არ უშლის ლოცვაში. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არც იკადრებს ქართველი ადამიანი რომ სხვა ადამიანს ესე იგი რაღაცა ხელი შეუშალოს ლოცვაში ისევე როგორც თავად ეს ხალხი გძნობენ ამის ესე თქვა პასუხისგებლობას და ყველა ერთად აი ამის წარმოჩინება მოხდა, იმიტომ რომ თბილისი არის საქართველოს დედაქალაქი და ჩვენი მთავარი ესე თქვა ერთობის ცენტრი, ქალაქი თბილისი და აღინიშნა და ამას დაემთხვა 4 წლის იუბილე პოლონეთში ქართული სამრევლოსი გრიგოლ ფერაძის და აი ეს ორი დღესასწაული ერთად აღინიშნა და ქართული სამრევლო როგორც ქართულთა ენითა წირვალოცვის ქართველების გამაერთიანებელი ეს არ იყო მხოლოდ 4 წლით როცა წინ როცა ჩვენ ეს გავხსენით ქართული სამრევლო ეს არ იყო მხოლოდ ტაძარში შესვლის ადგილი ეს არის რომ ბავშვები ქართველები მოდიან და ისინი გრძნობენ რომ საქართველო არსებობს რომ არის ქართული ენა არსებობს ქართული ისტორია ქართული ლიტერატურა შეიძლება ადამიანს გაუკვირდეს, მაგრამ ბავშვმა რომელმაც არ იცის ვაჟა ილია აკაკი და ეს ცნობიერება დაკარგული აქვს ბავშვს, მისი ვინაობა არ იცის ბავშვმა, აი ეგ პოულობს ამ ვინაობას და იმ ქართულ ბავშვებთან ერთად ერთიანდება და აი ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს სამრევლოები არსებობდეს და მისი უწმინდესობისაც განსვენებული ჩვენი პატრიარქის ლოცვაკურთხევით და პატრიარქ შიოს ლოცვაკურთხევით მისი მამობრივი ზრუნვით დღეს ქართული მისია პატრიარქ შიოს ლოცვაკურთხევით ძლიერდება და ეს ქართული მისია განაგრძობს თავის სიძლიერით არსებობას და რა თქმა უნდა ეს არის ნავსაყუდელი ქართველებისათვის რომელიც უნდა დაუბრუნდნენ თავიანთ სამშობლოს და მე მინდა გითხრათ რომ აი ყველა მე არ შემხედრია ემიგრანტი მე პირადად ასეთ ემიგრანტს არ ვიცნობ რომელიც უზომოდ არ ფიქრობდეს არ უყვარდეს და დიდი ტკივილით დაიარებდნენ ეს ადამიანები, აი ამ თავიანთ მისიას ასრულებენ, რომლითაც აძლიერებენ, რა თქმა უნდა, საქართველოს და თვითონაც ძლიერდებიან, ესე იგი, სადაც არიან და აუცილებლად ფიქრობენ სამშობლოში დაბრუნებას და აი ქართული სამრევლო და ქართული დიასპორა არის ხიდი გადებული მათ ემიგრაციასა და სამშობლოს შორის. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იცით როგორი ამაყივა რომ აი ეს ქართული კულტურა ასე წარმოჩინდა რომ აი შუა ევროპაში ისმოდა ქართული სიმღერა, ქართული საგალობელი, ქართული დროშა იყო აფრიალებული და ადამიანები მოდიოდნენ, ტკბებოდნენ. ძალიან აი ესე იგი ბედნიერები იყვნენ აი ამ ურთიერთობით და ყველა ღებულობდა ნუგეშს, ყველა ღებულობდა სიყვარულს და მინდა გითხრათ რომ ახლა ქართული კაცის ბუნება ესეთია რომ გვერდში ვინ გაივლი და ესე იგი რომ აი
1: პატიჟებდნენ
0: ეს იყო ნუ აი რა ვიცი აი ეს დანახული შეიძლება მოყოლით ცოტა ისეთი იყოს
1: ისე ვერ აღწევთ როგორიც არის რეალობაში
0: დიახ ეს მე ქართული მრავალხმიანობის ესე ვთქვათ პოპულარიზაცია და ქართული მეტყველებების მათ შორის ესე ვთქვათ სვანურად მეგრულად სიმღერები ბოლოხმაზე აწეული შუა ევროპაში ხდება ეს ყველაფერი ეს ისეთი ლამაზი იყო ბატონო ჩემო და ისეთი ძვირფასი იყო და მინდა გითხრათ რომ იქ წარმოჩენილი იყო სხვადასხვა ქართული საქართველოს სხვადასხვა ფირმები იყო წარმოჩენილი და აი ამ ფირმებში იყვნენ წარმოჩენილი სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები საქართველოდან. ჩვენ ისე ერთად ვიყავით, ჩვენ ერთად ერთმანეთს ესე იგი ვეფერებოდით, აი ამ თბილისობას ულოცავდით, ქართული სამრევლოს დაარსებას და ბედნიერები ვართ, რომ უფალმა ღმერთმა ეს სიხარული მოგმადლა და ალბათ კიდევ ერთხელ აღვნიშნეთ, რომ
1: საოცარი ნარევი იყო ხომ ამო ბოდიშმოვი რომ აი აქ მინდა რომ რაღაცა კითხვა დაგისვათ ისეთი რომ ეს ყველაფერი ძალიან კარგია მაგრამ მინდა რომ იყო

0: დროებითი და მაგიტომ აი რაც შეიძლება იმიტომ რომ მე თქვენ გესაუბრეთ მამა იქ რო ზანდებოდით იმიტომ რომ აქ უნდა მომიწვიეთ და მე დაგირეკეთ და იმდენად რაღაცნაირად თითქოს ერთის ხრივ ამაყიყავ იმ დღეს მაგრამ გააჩენ სხვა დღეებში ხო რაღაც შეიძლება მოგერია რომ ეს ადამიანები თელოს ხო და ისე გული მწყდება ხოლმე თითოეული წასული ქართლის წასვლა ჩვენ როგორც ცოდვათ მოგვეკითხება, იმიტომ რომ ჩვენ ესე იგი აქ ვერ მოვარეთ და ვერ გაუფრთხილდით და აუცილებლად ყველამ გაითვალისწინეთ რა, შეიძლება ბევრს გეგონოთ რაღაცა ვეზიარებით, უცოდლებით, რაღაცა, მაგრამ აი ეს ადამიანები რომ იქ არიან, ჩვენ ამაყად არ შეგვიძლია რომ ვიაროთ საქართველოს, იმიტომ რომ ჩვენი ძმები თანამემამულენი იქ რო არიან და ესე რომ წვალობენ რა, ეს კიდე ცალკე საკითხი არის, უბრალოდ ჩვენ უნდა შეგვაწუხოს, იმიტომ რომ როცა ადამიანს წასვლაზე მოუწევს საქმე რომ აი ეს უცოდ უნდა გაგვახსენდეს და ყველაფერი უნდა ვქნათ რომ არ წავიდეს. ბოდიშით მამაო და
1: ძალიან სწორია ბატონო გიორგი, აი მინდა გითხრათ რომ უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია გავარჩიოთ წასვლის მიზეზი. ეს იყო უბრალოდ პირობების გაუმჯობესებისთვის თუ მეტი გზა გამოსავალი არ ქონდა და მე მინდა გითხრათ რომ თუკი წასულებს შორის არის ისეთი ადამიანები რომელთაც სხვა გამოსავალი არ ქონდათ მეპირადათ
0: პოლონეთში მამო ძირითადად ეგეთები არის
1: მეპირადათ ყველა შენდობა მიდავთ ხო ამ ადამიანებს მე როგორც რიგით მამო ქალაქი იმ ადამიანებს რომელთაც სხვა გამოსავალი არ ქონდათ და სამშობლოდან მოუწიათ წასვლა და ეს მართლა
0: ისი თქვენ კატეგორიული ხო ისი ძალიან
1: დიახ და ჩვენ თავი იცით რა არის ჩემო გიორგი რომ თავი არის ის რომ აი ეს ერთობა ქვნის საფუძველს მათ დაბრუნებისა რა ჩვენ ხიდს ვქნით ხიდს ინტენსიურ კავშირისა სამშობლოში ჩვენ გვინდა რომ ჩვენმა ემიგრანტებმა იგრძნონ სამშობლო და ჩართულები იყვნენ და როგორ ხდება ნახეთ ჩვენ აი მაგალითად მინდა გითხრათ მომავალი ჩვენი წასვლის გეგმა აი ნოემბერში რომ მივდივართ წირვა ლოცვის შემდგომ კვირა დღეს მეორე დღეს და აქაური სამრევლოს დახმარებით რაღაც იქაურ წინამძღვარს შეუძინეთ მიტრა სამდელოს სამოსელი. აი გვინდა რომ ქართული სიყვარული წარმოვაჩინოთ, ეს ქართული იყო აქაური მრევლი. ახლა წარმოიდგინეთ აქაური სამრევლო, იქაური სამრევლო ვერთიანდები და კიდევ ერთ ჩვენ საერთო სამრევლოში მივდივარ და რა გსურს ამით? ის გსურს ვუთხრათ რომ ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ. ერთმანეთს გვერდში დაუდგეთ, ჩვენ ვართ ძალიან კარგი ხალხი. უბრალოდ ჩვენ ამ კარგ ხალხს გვჭირდება გაერთიანება აი ამ სივრცეში, რასაც ქვია ეკლესია და მეરે ვიზრუნოთ ერთმანეთზე რომ დავბრუნდე და მინდა გითხრათ რომ აი ჩვენ სამრევლოში არაერთი ადამიანი არის დაბრუნებული პოლონეთის ჩვენი სამრევლოდან. კი, ისინი ჩართულები არიან, ღვთის მსახურებაშიც არიან უკვე ჩართულები და ესე იგი ეს ვთქვათ, ეს ყველაფერი ერთიანდება რა და ჩვენი ესე იგი რა არის, ადამიანი რო სამშობლოში დაბრუნდეს, მას ჭირდება თანადგომა, ხო?
0: კი.
1: და ძალიან მნიშვნელოვანია
0: საყრდენი
1: ჭირდება, გვერდში დგომა ჭირდება და აი ეს რატო უნდა დავდიოდეთ ყველანი ტაძარში, იმიტომ რომ ერთობა გადამწყვეტია ესე ვთქვათ დიდი მნიშვნელოვანი საქმეების კეთებისას რა. იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს გვერდში რო დაუდგებით, ჩვენ ყველაფერს გადავწყვეტ კეთილად. იმიტომ რომ ყველას ჩვენი ვალდებულებები გვაქვს, ჩვენი პროფესიები გვაქვს და ადამიანი ქართველი კაცი, ქართველ კაცს თანადგომის გარეშე მეპირადათ. არც ერთი ჩემი ცხოვრების დღე არ მიცხოვრია თანადგომის გარეშე. ვერ ვიცხოვრებ და ჩვენ ესე ვცხოვრობდით ყოველთვის. ამიტომ ჩვენში თანადგომას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. და თუ კაცი მარტოობას გზნობს, აი ეს არის ძალიან ცუდი, თორე მარტოობას თუ არ გზნობს ადამიანი, ის ყველა პრობლემას გადაწყვეტს. ხო. უკაცრავად და აი აქ დგება ამ მრევლის ერთობის მნიშვნელობა ძალიან ძლიერია რა და თუკი ჩვენ გავერთიანდებით სამრევლოები და მრევლი ერთმანეთზე ვიზუნებთ, აი როგორც სულ მიყვარს ამ ამბავის გახსენება. წმინდა ნიკოლოზი როცა მივიდა დანიშნეს აირჩიეს სასწაულებრივად, ხო, როგორ მოხდა რომ მირონ ლუკიაში როგორ აირჩიეს მდემთავრად, რომ ხამე მივიდა მდემთავრებს ჩვენება ქონდა და ამაზე უწყება რომ აი ვინც პირველი შემოვავ ის არისო და როცა დაინიშნა და წირვალოცვაზე მოვიდა ხალხი აღსარებები მოისმინა, "კითხა შე რატო არიყავიო? რატო?" და ის მჭirdeboda ექიმიო და ცხამთას იქით იყო წასული ექიმის საძებნელად, ოჯახში რომ მოიყვანა და ექიმი იდგა ტაძარში. იქ

0: ხელოსანი ჭირდებოდა, ის ხელოსანის ტაძარში იყო, ისიც და ხალხი არ იცნობდა ერთმანეთს. ადგა წმინდა ნიკოლოზი და წირვალოცვას ძვირფას მსახურებასთან ერთად ეს ადამიანები გააცნო ერთმანეთს, ტრაპეზებს შლიდა საერთოს, სიყვარული შექმნა სამრევლოში და ეს მრევლი ისე დაუახლოვდა ერთმანეთს, უთხრა რომ აღარაფერი აღარ გვიჭირსო რა, გარდა იმისა რომ ღმერთს ვადიდებთო, ახლა ერთმანეთსაც მივხედოთო და დაამთავრდა ყველაფერი, დადგა თავის ადგილას და აი ეს პროცესი პაჩვენმა პატრიარქმა, ეს პროცესი წამოიწყო ამ სამრევლო ცხოვრება, ეს არ არის მხოლოდ წირვალოცვაზე მოსვლა, ეს არის სიყვარულის, ეს არის თანადგომის, ეს არის ერთმანეთზე ზრუნვის ადგილი და ეს აკლია ქართველ ადამიანს და მინდა გითხრა რომ არა მარტო იმას თქვათ ეს ჭირდება ადამიანს რომელსაც თქვათ რამე პრობლემა, ყველა ჭირდება თანადგომა და უამრავი მრევლია რომელსაც არაფერი არ უჭირს, მაგრამ მაგიდას ვერ გადაადგილებ სახლიდან ერთი კუთხიდან მეორეში მეგობარი თუ არა ყავს რა და აი არის რაღაც საკითხები რომელსაც ვერასოდეს იმითი სახსრებით ვერ მოაგვარებ და ეს არის ძმობა, ეს არის სიყვარული, ეს არის თავგანწირვა ერთმანეთისა და ერთგულება რომელიც ესოდენ ძვირფასია და ესოდენ აუცილებელი რომ იცხოვრო დედამიწაზე და აი ეს არის სამრევლო და ეს სიყვარულია და აი დღეს თუ რამ აკლია ჩვენ ემიგრანტებს ეს აკლია და ვინც ამას გზნობს ისინი რა თქმა უნდა მოდიან და ერთიანდებიან აი ამ სამრევლოებში და ჩვენ ვთქვით რომ ის ჩვენი რაღაცა მცირე წვლილი მათთან ერთად შევიტანოთ იმიტომ რომ ყველა მადგანს მადლობა ეთქმის ბატონო გიორგი აი ისინი ყველას გვირები არიან ნამდვილად
1: საქართველოს გამოწასულები
0: არიან ომში არიან ნამდვილად ომში არიან და ესე იგი ისინი არიან ნამდვილად გვირები და იცი რა მინდა გითხრათ რომ თუ ვინმეს მადლობა ეკუთვნის სამრევლოს არსებობისა ეკუთვნის აი ამ ადამიანებს რა სიგელიც ეკუთვნით ჯილდოც ეკუთვნით ტაშის დაკვრაც ეკუთვნით და ყველა მადგანს ჩემო ძმებო და დებო ყველა თქვენგანს დიდ მადლობას მოახსენებ ქართულ სამრევლოს წევრებს გაგახაროთ ღმერთმა სიხარულით აგავსოთ რომ თქვენ ხართ ის ადამიანი რომელსაც სამშობლოსგან მადლობა გეკუთვნით და იხარეთ და იდღეგრძელეთ და უფალიყოს თქვენი შემწე და ნამდვილად ხვალინ ჩვენ ესე ვართ სამრევლოში რომ ჩვენ აუცილებლად სამშობლოში უნდა დავბრუნდეთ. აუცილებლად ჩვენ ვამბობთ იქ რომ არ შეიძლება შვილს სამშობლოს სიყვარული დააკლო. შენი შვილი სამშობლოში უნდა აღიზარდოს აუცილებლად. ამაში ყველანი ვთანხმდებით რა. აი ამ ქართულ სიყვარულს, ქართულ წეს, ქართულ ტრადიციას, რომ უკეთ ეზიაროს ადამიანი ის აუცილებლად და ცხოვრობდეს სამშობლოში და ეს უნდა იგრძნოს და ეს უნდა დაინახოს და ახლა უკვე ისე არის საქმე სამშობლოში, რომ შეიძლება ადამიანმა ის სრულყოფილი, ესე ვთქვათ, ვერმიცე ბავშვს, რაც მას სჭირდება, მის კვებას, მის ჯანმრთელობას, მაგრამ მოდით შევთანხმდეთ, რომ 90-იან წლებზე ბევრად უკეთესი მდგომარეობა. აღარ არის შავბნელი 90 შუქი რო არისო და მე მახსოვს პური, როდესაც პირველად დავინახე მაღაზიაში ესე იგი ერთ 5 წუთი მაინც შეერდებოდი.
1: არა დეფიციტურად, ისე რო იყო.
0: ხო რო იდო და პურსო.
1: მართლა მანო?
0: მართლა გეუნებით.
1: კი არ მახსოვს.
0: არა, მე გეუნებით. მე ვჩერდებოდი და მე ვერ გებულობდი, რომ კაცო პური არის მაღაზიაში და რატო არ არის აქ ციოკი და რატო არ არის ესე ვთქვათ ერთი ამბავი რა, ეს არ მეჯერა. მეთქი აი მართლა ვჩერდებოდი ოღონდ რა და ცოტა ხანი აი ჩემს აზრებს ვალაგებდი, რომ ეს მართლა ხდება თბილისში, რომ პურზე არ არის ესე იგი ერთი ამბავი და მაღაზიაში გამოჩნდა პური. მე განცდილი მაქვს, იმიტომ რომ პურის მოტანა ოჯახში რასთან იყო დაკავშირებული. რიქში დგომაზე არ იყო იქ ლაპარაკი.
1: მარტო.
0: ხო, რაღაცა რიქში დგომაზე არ იყო ლაპარაკი და აღარ არის ეს წლები და ამას ჩვენ გაუძელით რა და ღმერთის წყალობით და ჩვენს წინაპრებს კიდე უმეტესი გაუძლია და აი ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ახლა, ვინც ასულები ვართ უცხოეთში. ძალები მოვიკრიბოთ, გავერთიანდეთ სამრევლოებში, ეს მოძღვრები თავიანთი სამრევლოებით, აქეთ თქვენ, გავერთიანდეთ და ახალი ძალებით, როგორც შეძელით წასვლა, ისე უნდა შეძლოთ აუცილებლად ჩამობრძანება და ეს გმირობა იქნება. ეს იქნება დიდი გმირობა, თქვენ ამის გმირობა თქვენგან ახალი ამბავი არ არის, გმირები ხართ, ნამდვილად
1: გმირები. გრიგოლ ფერაძეები არიან, მართლა თავდადება. აი გრიგოლ ფერაძემ რო თავი დადო ადამიანებისათვის, ხო, სხვებისათვის, ხო? ეს ადამიანებიც სამშობლოსათვის დებენ.

0: როგორია мамаო? აი უბრალოდ რას უკვირდები ხოლმე? ის ძალიან ცოტა ხნით წავსულარ და ის ტკივილი, ის წუხილი, რომ აკაურობა გენატრება, ვერ გეთმობა რაღაცა და ამ ყველაფერთან ერთად იცხოვრო. ამას დიდი თურმე ტანჯვა. არაფერი არის, როცა გენატრება ვიღაცა და აი საქართველოს რო ესე აკლდები, თან აკაური ადამიანი ამხელა ტკივილია და რის გამო თან мамаო? იქ აი ერთი შეფთანხმდე თუ შეიძლება მატერიალურზეც გადავერთვები. პოლონეთში ვერავინ ვერ გამდიდება. პოლონეთში უბრალოდ ყოველდღე შეიძლება ყოველდღიურობაში გაიტანო თავი თორე ხა პოლონეთში ვიღაცა მოღვაწეობდეს და სასახლე აიშენოს, ეგ ამერიკა არ არის. აი უბრალოდ იმისათვის არის რომ ვიღაცა ადამიანებს აქ ყოველდღიურობა რაღაცა გაუხანგრძლივოს. ხო მეტი არაფერი ჩვეულებრივი ტიპიური ხელფასები ეგ არ არის. ამოდენიმე ათასები და ისიც სიცოცხლის ფასად, мамаო.
1: Ну, ჩვენ
0: როდესაც ძიმები ის უწევთ, ხო სამუშაოები, мамаო.
1: Э, ჩვენ როცა ვითხოთ ხოლმე, მე დავისვამ ხოლმე ჩემს მრევლს, მეგობრებს. აი, ვეუნებ, აი, მოდი დავითვალოთ რა. აი, მოდი, აბა დავითვალოთ, დავიჭიროთ კალკულატორი, მე დავждები ხოლმე ესე. ყველა სათითაოდ ესე ვუთვლი ხოლმე რა. აბა მოდი, თქვი შენახა, რამდენ შოულობ, რას შოულობ, რამდენ საათში შოულობ და რის ხარჯზე შოულობ? ის კირა, ის წვალება, ის ოჯახს მოკლება, ის აბსოლუტურად გათიშულია ბავში და ბევრი ამას აცნობიერებს, მაგრამ რაში არის იცით გიორგი საქმე? ერთი სამწუხარო ამბავიც უნდა ვთქვათ. ხშირად ხდება რომ ეს უნდა ვთქვათ, ეს ერთი მხარეა რა, რომ აი ეს ლამაზი ფოტოების და გაღიმებული სახეების უკან, რომელსაც დებენ ჩვენი იმიგრანტები, უკან არის დიდი წვალება და დიდი ჯაფა. ამაზე არ ელაპარაკებიან და ახლა კაც გონია რომ აი შეხედე რა კაცო, იმის მაჰეტენის წინ იღებს სურათებს რა. ბიჭო, კარგად ყოფილა ამის საქმე, გაღიმებულია მანჰეტენი. მოდი მეც გავიღიმებია მანჰეტენის წინ და რომ მივა იქ მანჰეტენი კი არ ხვდება, სხვა რაღაცა ხვდება აბსოლუტურად ადამიანს და უმეტესობას მინდა გითხრათ, აი ცეთ რატო ვერ მოდიან? იმიტომ რომ არაფერი აქვს წამოსაღები. და ვერ ბრუნდებიან, რა პირით დაბრუნდნენ?
0: ცოტას დავაგროვოთ, ეხა ცოტა
1: ვერაგროვებს, ვერაგროვებს გი, როგორ უნდა შეაგროვო, როდესაც ესე იგი, აქაც უნდა შეინახო, იქაც უნდა შეინახო. აი ამ ყველაფერს მიხედო, დაზგა ხო არა ხარა რა, ადამიანი ხარ რა.
0: ისაც ამბობ თქვენ
1: ზუსტად. და ეს ტკივილი აქვს ჩვენს ემიგრანტებს, მაგათ შემოელოთ ჩვენი ცხოვრება და აი უნდა გაძლიერდეთ, უნდა გავაკეთოთ არჩევანი, დავბრუნდეთ სამშობლოში და სამშობლოში თუ კი იქაცვალო, მაგრამ სამშობლოში ვიწვალოთ რა. თან იმ პირობებში რომ აღარ არის ისე ვიტყვით 90-იანები და აი იგივე მანქანის მძღოლობ მანქანის ძღოლებით არის ხო აი თქვა პოლონეთი ცნობილი რომ მანქანას ატარებენ
0: ადამიანები აი რა
1: ძირითადი არის
0: პრიორიტეტი
1: ქალბატონების სამუშაო უფრო ნაკლებია ვინემ კაცების ძირითადად პოლონეთი არის კაცების ცნობილი იმიტომ რომ მანქანა არის კი ბატონო არის მანქანა ისა მაგრამ ეს მანქანა აქაც რო იმუშაო იმდენი საათი რო დაუთმო დაახლოებით იმდენივე ხრჩება და ამას ემატება ის რომ შენ სამშობლოში ცხოვრობ კაცო ეს ამხელა სიამოვნება გქრა ეს რა ბედნიერ

0: ბერძნები მიმაჩნდა ყველაზე ბერძნიერ ადამიანებად, მათ თავიანთი დედაენით და ვამბობდი რომ კაცო რა მინდა აქ რა, წავედი მე ჩემ სამშობლოში და ჩემი თურმე ქართული და ენითა ფრთისახურება რომ მესმის, ეს რამხელა სიმდიდრე მქონია თურმე და გავაცნობიერე და წამოვედი ათონისტი და რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნები ჩემ სამშობლოში და თუ კი ღვთისმშობელი დაიარება პირველ რიგში ჩემ სამშობლოში დაიარება, იმიტომ რომ პირველი წიხთომილი არის ივერია, ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის წიხთომილი მიწა რა თქმა უნდა და აი ესეთივე განცდა მაქვს, როცა უკვე დავიწყე პოლონეთში სიარული, ესე იგი რა ბედნიერებაა თურმე რომ სამშობლოში ვცხოვრობ რა, თურმე ეს რა სიხარულთან არის დაკავშირებული და როგორი სანატრებელია ახლა ადამიანმა შეიძლება თქვას რა სიძახიო და ძალიან დიდ რამეს ვიძახიო, ოღონდ ამის განცდა მიხარია რა თქმა უნდა სამშობლოში ვიყავი, მაგრამ უფრო გამიმძაფდა როცა მიწევს უკვე სიარული სამშობლოდან და ანალოგიურად რა თქმა უნდა არიან ჩვენი ძმები დევი და ამას ვუსურვებ რომ გაძლიერდით ჩემო საყვარელო, თქვენ ისეთი ჯვარი გაქვთ უფლისგან ბოძებული, რომელიც ნამდვილად ღმერთი მოგცემთ იმის ზალას, რომ ეს ჯვარი მაცხონებელი და ატაროთ, რათა გოლგოთიდან აღდგომამდე მივიდეთ და აუცილებლად ღმერთი ღმერთს სურს, რომ ჩვენ ცხოვრობდეთ სამშობლოში და ღმერთს სურს, რომ თქვენ აქ იმოღვაწეოთ და აქ იცხოვროთ და აქ გაწიოთ ის შრომის უნარიანობა, ის კეთილი ადამიანობა, რომელსაც აი ხშირად ბატონო გიორგი მინდა აღვნიშნო მასმედიის დამკიდებ თქვენი გადაცემა არაჩვეულებრივი, არავისზე არ მინდა რაღაცა რაღაც აუგითქვა, მაგრამ არასოდეს არავინ არ ლაპარაკობს იმ კეთილ საქმეზე, რასაც ქართველები მრავლად და ყოველდღიურად აკეთებენ უცხოეთში, ხო და აბა ერთი ვინმე რამე ქართულმა გააფუჭოს და დააშაოს და
1: მარტო ის ჩანს.
0: და იცით რამდენ სიკეთეს აკეთებენ ჩვენი მოქალაქეები და რამდენ ესე ვთქვათ სანიმუშო მაგალითებს, რომელსაც უცხოეთის მასმედია გადმოსცემს და ამას არავინ არ გადმოიღებს, მანდა მაინც ცუდს გადმოიღებენ და ის ცუდი არის მცირე და ცუდი ყველგან ხდება. და მათი მოქალაქეები, იმ ქვეყნის მოქალაქეები 10000-ჯერ უფრო და მეტი სიცუცუც აკეთებენ და ჩვენ ისეთი სახე გვესახება, რომ ემიგრანტები აქ, ესე იგი, რაღაცა ცუდის მეც არა. ხო, რაც არის, მინდა გითხრათ, რომ ქართული კაცის სახელი იმდენად საამაყოა უცხოეთში და იმდენად კარგია, რომ ქართველს პატივსცემენ და უყვართ ქართველი და ეს ჰაერში არ მოსული სიტყვებია. მათ იციან გემო საქართველოსი. საერთოდ პოლონელებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი სატურისტული მიმართულებაა საქართველო და გამოკითხვა ჩატარდა 2-3 წლის და ნახევარ მოსახლეობაზე მეტი ნამყოფია უკვე საქართველოში პოლონელებისა რა. ამიტომ არის ეს ძალიან კარგი საურთ მათთვის, იმიტომ რომ აქ სიმშვიდეა, სიწნარეა, ხალხი მოსიყვარულია, არავინ არავის არ სურს შენ რომ გული გეტკინოს რა. არავის არ სურს შენ კანონით მოგიდგეს. აკაური კანონი არის სიყვარული.
1: ა ეგრე ამო
0: პოლონეთში. იცით რა არის? აი როგორ გითხრათ რომ საქართველოსნაირი მოსიყვარული ქვეყანა და ქართველებისნაირი მოსიყვარული ხალხი, მე არც მეგულება ვინმე დედამიწაზე რა. მე ვამაყივარ რა. აი მე უბრალოდ იმდენად ამაყივარ ჩემი ქართველებით რომ
1: ესე არა. იქაურებით
0: მე აქაც აქაც იცით მე რატო ვამბობ ტურისტს აქ არავინ არ დაუწყებს იმის კითხვას შენ რომელი ეროვნების ხარ და ესე იგი თავის გაჭირება აქვს ტურისტს აღარ უნდა იმას რა გამოკიდება რა ვინ არის და რა არის და როგორ არის იმას უნდა მოფერება კაცო კაცი არის წამოსული სახლიდან უარაფლოდ ხო რაღაცა თუ შეგიძლია საჭმელი აჭამე თუ შეგიძლია ფეხი დაბანე პატივიეთ სადამდე შეგიძლია რაც არ შეგიძლია ვიკითხოს მაგრამ ტურის კაცი გამოეკიდოს სადაური წესი არის რა. როდის ყოფილა ჩვენში რო სტუმარს, ესე იგი ჩვენ რაღაცას ეს ხო აბსოლუტურად უცხო არის ქართული ცნობიერებისთვის და სტუმრის აქით ჩემთანაც გადმოიყვანიო სტუმარიო კაცს უთქვია და ოღონ სტუმარი მოვიდეს სახლში და თავისი ოჯახი უნდა წარმოაჩინოს ადამიანმა და პატივიც ეს არის ჩვენი წესი ცხოვრებისა და ეს იციან ადამიანებმა და ესე იგი აი ამ წეს, აი ამ ქართულ წეს, ქართულ ადათს, აი ერთი უამრავი ისტორიები ახლა ხო არ დავიწყებ ისტორიების მოყოლას, ქართველი ვაშკაცი ბიჭების საქციელებს ერთ-ერთი უცებ მოყვები ერთად ახსო, მინდა გიამბოთ რომ ესე იგი აი ეს

0: ხუბ შეესრო ქართველი ბიჭი, ხო და ჩაერია რა, იმიტომ რომ სამი ერთსურთყამდა რა, თუ ოთხი და გადაარჩინა ეს და მოსაკლავად იმეტებდნენ რაღაც ახალგაზრდული სისულელეების გამო ამ ბავშვს და სახში რომ მივიდა ეს ქართველი ბიჭი თავის ძმას უთხრა რომ პირადობა დავკარგეო რა, ხო და აუ როგორი უყურადღებო ხარო შენ ეუნება ძმა, როგორ შენ ესე იგი ყოველთვის ესე იგი რა არა სერიოზული კაცი ხარ და ის არ უთხრა რატო დაკარგა და რა ვითარებაში დაკარგა, ეს არ უთხრა რა, უბრალოდ ჩუბი დაკარგა და ესე იგი საღამოს დაადგა პოლიცია, იმდენი მანქანა მოვიდა აქ სახლში ოჯახში მანქანისა და დავიღუპირვა ძმა მიყვება რა ეს უბრალოდ ძმა, მეგონა რომ გადაგვასახლებდნენ ისეთი ამბავი ხო რა, დაგვიჭერდეს ყველას აქ ცხოვრობსო თქვენი ძმაო და მივხვდიო რომ და ცუდად არის საქმე და ეს პირადობა რო დაკარგა რაღაც დაუძახიო და მოკლედ იმის მერეო ტაში მადლობა გადაცემებიდან გადაცემაში გადაყავდა პოლონელებს ეს ბიჭი რა, რომ ეს პირადობა დაკარგა ამან პატრულმა ნახა ამ კაცს მოუთხრა რომ აი ეს კაცი იყო მე მის გადამარჩინაო, იპოვეს ეს კაცი ქართველი ვაჟკაცი ბიჭი მოჭიდავე ბიჭი წარსულში მოჭიდავე თავი ძმასთან ერთად არის თავიანთი რაღაცა შრომობენ და მაგრამ იმას ცდილობენ რომ ესე იგი რაღაცა შექმნა ფერზე დადგნენ ხო და მერე სხვებსხელი მომმართო და აი ასეთი უამრავი ისტორიებია ქართველი კაცის ვაჟკაცობის და ესე იგი რომ ესე იგი არ უშინდება ქართველი ადამიანი იქით არ აინტერესებს რა იქით რა ძალადგას თავისი ვაჟკაცობით თავისი ქართული აზროვნებით სიმართლეს ემსახურება და აი ამას ყველა ხედავს და მინდა გითხრათ რომ სადაც ქართველი არის იქ ქრისტიანობა ესე ვთქვათ დაცული არის და გეტყვით რა, იმიტომ რომ ეს მუსლიმანური სამყაროს შესვლა ევროპაში იმდენ პრობლემებთან არის დაკავშირებული და ქართველები სადაც არიან იქ ყველგან პიჯვრის წერა მიდის და ყველგან მიდის უფლისდიდება და ისე უხარიათ ევროპელებს
1: თანადგომა
0: დიახ ქართველების სიმრავლე ისე უხარია და ქართული ესე ვთქვათ ქართველი ზარსებობა და აი ეს უნდა აღინიშნოს აი იმ ქუჩის უბნის რაღაცა იმ მიკრო თავისუფლად შეუძლიათ ქართველები სადაც არიან ნებისმიერ ადამიანს არავის დააჩაგრიებენ. აი ესეც
1: თანადგომა და მეგობრობა
0: ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იცით რა.
2: რა თქმა უნდა ძალიან კაი იქნება ესენი რომ აქ იყვნენ რა ისე რომ აი
0: თავისთავად მაგრამ
2: საქართველოში მოა ყველაფერი ხდება იმისათვის რომ ადამიანი გაედინო საქედან რა. ცოდოები ვართ მართლა მამო, ესეთი დაფანტულები არ უნდა ვიყოთ რა. თან მაგარი აი ყველაზე გულიანი ტიპები მიდიან მამო ამ ქვეყნიდან და რატო იცით მამაო? აი ვინ იღებს იმაზე პასუხისგებლობას, რომ მე როცა სუსტი ვარ, მე მარჩინოს, ისარჩინოს, ისარჩინოს. რა თქმა უნდა ძლიერი, ხო? და ეს ძლიერი ადამიანები ტოვებენ საქართველოს, მამო.
0: დიახ,
2: ცუდი მამო.
0: მე აი მე აი თქვენ კარგად ახსენეთ, ჩემო გიორგი, რომ ვისაც ხელ გვეწიფება ადამიანებს ზრუნვა.
1: დიახ.
0: ვისაც ხელ გვეწიფება, აი ყურადღებით მოვეპროთ ერთმანეთს, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ და მრევლი ამას აკეთებს. მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში სამრევლოები მოწოდების სიმაღლეზე დგანა. და რო არა ეს თანადგომა, ადამიანებს კიდევ უფრო გაგვიჭirdებოდა. მე ახლა მინდა გითხრათ, რომ აი ჩვენი ურთიერთობა ესეთია სამრევლოში, რომ აი მრევლს სამი რო ჭირდება, მე მირეკავენ და მეკითხებიან, მამო, აი ამ მიმართულებაზე რა შეგვიძლია? ვინმე თუ ყავს იურისტი, ვინმე თუ ყავს ექიმი, ვინმე თუ ყავს და ეს ხალხი მე ამ ადამიანებს ემსახურებიან რა. და ჩვენ არათუ ესე ვთქვათ, ხელს უწყობთ ამ რამე და აუცილებლად ვთილოთ, რომ აი ეს ადამიანები ერთმანეთს გავაცნოთ უკვე ჩვენს გარეშეც რა, რომ ერთმანეთს კარგად იცნობდნენ ეს ადამიანები და რატო შეიძლება წავიდეს ისე ვიტყვი ადამიანი სამშობლოდან? მას აკლია თანადგომა, მას რაღაცა არ ყოფნის. და ეს არ ყოფნა ჩვენ არ ყოფნის და არ ყოფნა უნდა შეუმსუბუქოთ. ერთმანეთის ყურადღებით, ერთმანეთის ესე ვთქვათ პატივისცემით, აი თუ ვინმე შეგვიძლია აი ვთქვათ სამსახური აკლია ადამიანს, არ ყოფნის სამსახურში შემოსავალი, რაღაცა კიდე ვიზრუნოთ მასზე, ის მინიმალური საარსებო რომ ბავშვს საჭმელი მიუტანოს, რომ წამლის ფული კონდეს ადამიანს, ხო? ღირსეულად უნდა გაზარდოს თავიშვილი, ხო? როგორი ახლა მამამ მამისთვის ამის ყურება ძნელია და აი აქ არის ზუსტად ის ზღვარი გადის, სადაც ჩვენ ერთმანეთთან ყარათ უნდა ვიყოთ. აი მაგალითად ჩვენ ვცდილობთ აგერ გოგაშენში ჩავახეთში მსახურობ ასევე და ის სამრევლო და ეს სამრევლო ერთმანეთს დავაკავშიროთ და ვცდილობთ რომ ის ნატურალური პროდუქცია შევისყიდოთ ჩვენ ყველანაირი დანამატების გარეშე ანუ მრევლი
2: მრევლზე სოფელი არ დაიცლება
0: რა ექნება მას თუ სოფელს ექნება ესე იგი ფულადი ერთეული რაც რა აკლია სოფელს ფულადი ერთეული ხო გასაღების ბაზარი
2: ხო
0: აი ესე იგი როცა გასაღების ბაზარი უზრუნველყოფილი არის მისი თქვა პროდუქციის შესყიდვისა მაშინ ესე ვთქვა სოფელი უფრო ძლიერია და ხალხიც უფრო ძლიერია
2: იმიტომ იდეა იმიტომ გვერდები რო გახსნათ არის მეც ძალიან ბევრი ადამიანი დაგეხმარა
0: ხო და აი ეს სამრევლოები ამას ყველგან აკეთებს
2: მე გამოგიცხადებთ ხოლმე
0: არა იცით რა მინდა გითხრათ ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი სამრევლოს ამბავი ნებისმიერი სამრევლო მთელ საქართველოსში ასე აკეთებს ყველა სამრევლო მიმული არის სოფლებთან და ეს ძალიან დიდი სამუშაო უკეთდება რომ აი მრევლი მრევლთან იყოს დაკავშირებული და მოძღვრები ვცდილობთ ვინც აი ქალაქში მსახურობთ განსაკუთრებულად თბილისში რომ პასუხისგებლობა ავიღოთ რომელიმე სოფელზე საქართველოს
2: ой, какая ეს არ ვიცოდი.
0: დიახ, არა, ეს ნამდვილად ასეა, მინდა სიამაყით ვთქვა ამის შესახებ, რომ ქართველი მოძღვრები დიდ სამუშაოს ასრულებენ ამ ხრივ. ძალიან საინტერესო სამუშაოს და მინდა გითხრათ, აი ნებისმიერი ტაძარი
2: დიახ,
0: თბილისში ამ საქმეს ასრულებს. მე დარწმუნებული ვარ, რაიონის ცენტრალური ტაძრებიც იგივე საქმეს აკეთებდნენ იქნება და ეს ძალიან სანიმუშოა და ძალიან ნორმალურია თანადგომისათვის. ანუ ჩვენ ერთმანეთს უნდა დაუდგეთ გვერდში ყველა მრვის რა როგორ შეგვიძლია და თან იცით რა არის ეს პირველი ხელი ხო ბევრად იაფია. ბევრად თან ნატურალურია. ეს იაფეც სამას თავისთავად.
2: მე მამო, მადლი მოყვება რომ იმას ეს რო უკეთ
0: დიახ, და აქ არა, მოგება ჩვენი აქ არის ის რომ ადამიანები ხდებიან ბედნიერები რა. და აი ამიტომ ეს ჩვენი ციხესიმაგრეა. კი, აი ესე ყველგან ესე, აი მე დარწმუნები შემიძლია ვთქვა რომ ნებისმიერი ტაძარი აი ქალაქ თბილისში მე როცა მიკითხია, ყველგან არის ეს მოძრაობა. ყველა ცდილობს რომ თავის სამრევლოს ყველა მოძღვარი ნახეთ რა ცდილობს, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თავის მრევლზე არამხოლოდ სულიერად იზრუნოს, არამედ თავისმა მრევლმა რაღაცა ნატურალური პროდუქტი მიიღოს იაფად. და აი ეს დაკავშირებადობა სულ არის რა. თუ კი მრევლი სადმე წავიდა სოფელში, ამ მრევლს შემდეგ ეუბნება რომ ჩვენ შევისყიდით ჩვენს პროდუქციას, აი მოიტანეთ ჩვენთან, ბრევლი წავიღებთ ამასთვლიან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადამწყვეტი არის ჩემთვის, რომ თქოს, თქვა სოფლის წარმოებლისთვის, რომ მე ვიცი, რომ ეს ნატურალური პროდუქტი ვიღაცა იყიდის ამას და მე ამაზე ფიქრი არ მექნება, რა, იმიტომ რომ კომუნისტების დროს, ალბათ ახსენებული კომუნისტების დროს, იყო ეს საკოლმეურნეო ბაზრები ისე აწყობილი, რომ გლეხს ადვილად შემოეტანა. აი საკოლმეურნეო ბაზარი რო იყო, იქ ბორჯომის სადგური განადგურებული დამწვარი გადაიბუგა ყველაფერი, ქართული მეურნეობა მოიშალა, იქ შემოდიოდა პირდაპირ ადამიანს ძალიან იაფად შეეძლო გაჩერებულიყო და რო ანგრიეს და ანგრიეს, ძლივსო და ანგრიეს, ხო? იმ ლავრენტი ბზდოს აშენებული ის საკოლმეურნეო ბაზარი ასეთი ძვირფასი და ასეთი ღირებული, იმას კაპიტალური რემონტი უნდა გაეკეთებინა და გასაღების, აი გლეხსაც შეხვდეს ქალაქელი ადამიანი. აი სად შეიძლება
2: მოსლის შეხვედრის
0: ადგილი. ეს მოისპო და ეს იყო იცით როგორ გაკეთებული? ესე იგი დასავლეთ საქართველოდან ბორჯომის ბაზარში შემოდიოდა, აღმოსავლეთ საქართველოდან შემოდიოდა ისნის ბაზრობაზე და ეს ყველაფერი იყო ისეთ აღმოსავლეთის და სამხრეთის საათივით იყო რომ გლეხთან თბილისელ ადამიანს ქალაქელ ადამიანს გლეხისგან ეყიდა. დღეს ნახეთ რა ხდება, დღეს ყველაფერი არის ესეთი, ყველაფერი არის დიდ მარკეტებზე გათვლილი და რაღაცა აი ეს უშუალო დაკავშირებადობა არ ხდება. ანუ გლეხს არც იცის სად უნდა მოიტანოს და როგორ უნდა მოიტანოს და სად მოვიდეს, აქ სად დადგეს, სად აი ერთ-ერთ იმაში ვიყავი, იმაში ვარშავაში, მისი როგორ არის იცით, აი ცენტრალური ვარშავა ხო არის და დიდი ქალაქებია კიდე მოდგმული. აი როგორც მოსკოვშია დაუშვათ, ხო? აი ესე არის მონდგარი და ერთ-ერთ აი ცენტრთანვე არის ქალაქი მონდგარი, იმ ქალაქთან მივედი და მითხრეს ქართველებმა რომ აი წარმოვიდგინოთ ფეხბურთის სტადიონივით გალავანი დიდი გაკეთებული. ამ გალავანზე მომდგმულია მაღაზიები და ორშაბათს, ხუთშაბათს და კვირას პროდუქცია შემოა გლეხობას.
2: სხვა ვერ შევა.
0: ვერ შევა, იქ გადამყიდველი ვერ დადგება. ნახეთ და აქ მოდიან და ისე იაფატყიდულობენ და ისეთ ნატურალურ სყიდულობენ ადამიანები, რა თქმა უნდა, იქ დგას აუცილებლად ექიმი, რომელიც რას ეძახიან იმ ექიმებს, ხო? ამოწმებს ექიმი, ხო? აი ეს ექიმი, აი ნახეთ როგორი აწყობილია. აი რა უნდა ის გავიხსენოთ, კი იყო ეს აწყობილი, მაგრამ ყველაფერი დავანგრიეთ. აქ კოლმეურნეობის ბაზარი იყო კიდე, ხო, ექვე ორნაბიძზე. აი ეს ყველაფერი იყო აწყობილი იმისთვის, რომ გლეხ ადამიანს, აბა როგორ გაჩერდეს სოფელში ის ადამიანი, თუ მას არ ეკნება, ესე ვთქვათ, აი ეს ცენტრები. და ესეთი ცენტრები უნდა ააშენოს სახელმწიფომ.
2: თბილისშიც ვიდრდებია. ეს რა აშენო, мамо, ეს ფული ნაწილდება მე გლეხობაზე იმას და არაც აი დემონს არა.
0: მინდა გითხრა, დანის ბაზარში რა ხდება? ხა მე როგორც აი რიგითი ადამიანი. იქ შეიძლება მივიდეს ადამიანი, რომ ესე იგი იაფათ იყიდოს და ყველგან არის კამერები, რომ მანქანა არ დააყენო. დანის საკოლმეურნეო ბაზარი ხო იაფი ბაზარი? მანქანას ვერ დააყენებ, ყველგან ისე არის დაყენებული. კამერები, ასლარიან ჯარიმას თუ დამიწერ, რაღაზე მივალ, ახლა იქ აცხოვრებაში აღარ მივალ, იმიტომ რომ სადაც გინდა გააჩერე, ასლარიან ჯარიმა მაინც აკეთებს.
2: გდანში, ა?
0: გდანში, აი, მინდა აი თუ გინდა თუ საზოგადოების წარმომადგენლები მივიდნენ, გახედონ და გზანელები მარიცენ, ნებისმიერ მხარეს კამერა იყურება, მანქანას ვერსად ვერ გააჩერებ. აი წარმოიდგინეთ, ბაზარი იყოს, ადამიანი იაფატყიდულობდეს და შვიდიშვილის мама ვარ და ნამდვილად მინდა რომ იაფად იყიდო. რითი ხო და რითი ვიყიდო, ხო? სასულიერო პირველ ვცდილობ რომ აი სადმე რამე იაფად ვიყიდო.
2: მოგივიდათ мама.
0: რა, რამდენჯერ ბატონო რა. ეს პირდაპირ კამერები ის კი არ არის, ფეხით მოსიარული აღარ უნდა. კამერები დგას რომ პირდაპირ გაჯარიმებს რა და რისკენ არის ეს მიმართული ბაზარში, კოსაკოლმეურნეო ბაზარში გლეხი კაცი არ მივიდეს და მივიდეს სადღაც დიდ მარკეტში.
2: ო, აი ეს არის მამოგდის და
0: იმათ. აი რა, იმ ასლარს 100 ლარი კი არა, რაღაცა ეკონომია გამეკეთებინა 10 ლარის, იმიტომ მივედი იქ და 100 ლარი ჯარიმა რომ მომივა, ადამიანს საწავიდე, ხო? აი ეს არის ნამდვილად ხელის არ შეწყობა. და ეს ნამდვილად არის, ეს ხო შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ.
2: გდაში ვინც კი კაი ადამიანი იყო, ყველა იქინა წავიდა, мама, უცხოეთებში არის თორე. ეგ ბიჭები რო იქ იყვნენ, ხა мама, სალონიკში ეს ჩემ მეგობარი დანელი მოვიკითხა, მაგრამ თელიგული ეგ რო იყო, მაგას გაბედავდი, მაგრამ თან мама, რაღაცნაირად აი სიბოროტე ჭირთხონ, мама, ხა იმ გდანში ვინც ამ ჯარიმებს წერს, მაგ დანიდან არ დადიოდნენ, мама, ეს მერის თანამშრომლები, თუნდაც ეგენი მაგ დანიდან იყვნენ. გდანში აიდგეს ფეხი სამტრედის მერე, გდანში ცხოვრობდა და მერის და რაღაცა ეთქვა გაბოროტებული ამ გდანზე, თორე ესე როგორ აი ძალიან გული მწყდება რა და აი სამწუხაროდ აი კაი ნაკადი, мама, წავიდა, ბევრი კაი ადამიანი დარჩა, მაგრამ ნუ ვინც ან სიტყვაზე ამომღები იყო.
0: ამდენი კამერები, ამდენი კამერები, აი მინდა კითხვა დავსვა. აი გონია თავი მასში უსაფრთხოების ზონაში ვარ რა. ამდენი კამერები რომელ ქალაქში არის ევროპაში რა? აი ამდენი ისა სადაც კი ნებისმიერ აი შუქნიშანთან რო გაჩერდები 30 კამერა გიყურებს კაცო. რა იყო გეტოში ხო არა ვარ რა? რა დამნაშავეები ხო არა ვარ კაცო? აი ვარშავაში ვერიპოვი კამერას დითხანს. აი იქ მძღოლი რომ მიდის, აი ოდნა იმ მივასაც გადააცილებს, მეშინია ხომ საწახვედით ხო ეუნები და რა იყო რა გჭირსო? ესე იგი რას ამბობა? აი ერთი რამე, ერთი ფეხის შეშლა და 100 ლარიანი ჯარიმა მოსული გაქვს სახლში. ჯერ საიდან მოვიტანოთ ეს 100 ლარი? მე არ ვიცი. სადვიშოვოთ ეს 100 ლარი, მაგრამ მეორე კითხვას ვამ. ეს ქალაქი ვის მსგავსება? რომელ ქალაქს მსგავსება? საერთოდ რა ხდება თბილისში რა? ხო შეიძლება ჯარიმების ქალაქად იქცა? ხო შეიძლება რომ კაცო ევროპისკენ მივდივართ ვიძახი და რომელ ქალაქს მსგავსება ეს ქალაქი? გამარკვიე და
2: რომელ ევროპულ ქალაქს?
0: რომელ ევროპულ ქალაქს მსგავსება? ერთი მაინტერესებს, იმიტომ რომ ავსტრიაში კამერები არ არის, პოლონეთში საერთოდ ვერ იპოვე, აი ესე იგი ერთი 10 გაჩერება უნდა გაიარო.
2: და ჩვენზე მაგ რახსნიან.
0: ხო, 10 გაჩერება მაინც უნდა გაიარო. გიორგი რო სადმე კამერა შენიშნო რა. ადამიან რა არის ეს? რაღაცა ესე იგი ისა რა, ასე მოყრობა საზოგადოებისადმი და
2: აი ჯარიმები არის.
0: რა ვიცი ხო, რაღაცა საზოგადოებას ეს ძიმე ტვირთად ადებს რა და იქნებ რაღაცა და ამ განცდას ნუ შევქმნით რომ ესე იგი მერე კიდე აი
2: ტერორის,
0: ხო ტერორის, მერე აი კიდე რაც ნამდვილად მინდა ვთქვა. ესე იგი საავადმყოფოებში რომ მივდივართ, რა ამბავია ეს ხუთი ლარი გადასახადი რა, რომ იქ ბანკანა გააჭირო. ესე იგი ჯერ ამ ხელა გადასახადს ვიხდით ექიმთან მისვლაზე, ხო? ვიზიტი ღირს რაღაცა წარმოუდგენელი რაღაცა და თუ რამე დაგჭირდა,
2: რომ გაგიღიმოს.
0: მადლობა, ძო სახელმწიფომ რაღაცა აქვს სახელმწიფოს ეს პროგრამა, ხო?
2: ძალიან მაგარი პროგრამა
0: და ხო, სამედიცინო პროგრამები აქვს სახელმწიფოს, მაგრამ ეს მიწა თურმე სხვას აქვს ნაყიდი სამამთავროს გარშემო. დამდგარი არიან კაცო ეს ის იმისავით რა და ძარცვავენ ადამიანებს რა. და ვეუბნები კაცო, ასე რატო გვეპყრობი? რაოტო შენო ეკლესიაშიო, არყიდიო სანთელსო და მე ვეუბნები რომ კაცო ეკლესიაში პარკინგზე რომ მოდიხარ, გახდევინე ბრამეს. ის სანთელი შედალოცულო არის შენი შესაძირი რა. და ის არის ელემენტარული რომ დენის გაზის
2: ფული
0: გადაიხადოს, ხო? ხო, რაღაც აბა საიდან მოვიტანოთ ეს სანთელი ჩვენ და აი ესე ადამიანების გამოკიდება, ასე ამდენი ფულის გადახდა 5 ლარი, 10 ლარი, რა ვიცი, რაღაცა ხო შეიძლება დავფიქრდეთ რა, რადვიქეცით რა და მე აი ამ სამამტყოფოების წინ ისევ გეუბნები ამ ჯარიმების დაწერა რა.
2: მამო, ის არ ხია, მაგარს გეტყვით კიდე სასაფლაოებზე, მამო, აქეთკენ ყავილები ხო იყიდა თქვენ თქვენ იცით ეგ ადგილი. ვაკე საბურთალოს აქეთ ყავილი. ხო გააჩერებ ჭირისუფალი ხა, ვინ უნდა გააჩერ და ჯარიმა მოდის.
0: იმწუთასვე მოდი ჯარი.
2: იცით ხო თქვენ გაგიგე. წარმოიგეთ მამაო და შვილკდარი დედა და ის.
0: განმიცდია, არა მარტო გაგიგე.
2: წარმოიგეთ
0: მოგდის იმწუთასვე, მოგდის ჯარიმა.
2: შვილისთვის ყავილი უნდა მეყიდაო რაღაცა.
0: რატო უნდა, მანდ რატო უნდა იდგეს ეს კამერა რა?
2: თან აი მამაო, მაშინ ის ჯიხურები აი ყავილების გადაუყენე ყავილები ჯიხურ სადნა გააჩერო სადაც იმას ხوار გააჩერებს
0: ბავშვები კომაროვის წინ არის საპატრიარქო სკოლა და ბავშვის გამოსაყვანად მივედი ну ბავში რო გამოიყვანო ხო მანქანაში უნდა შეიყვანო და ვერსად ვერ იდგა და აი აქ ითხარ ეს ბარდიურზე დავაყენე ველოდები ბავშვს და ახლა ის მომსვლელი რომ მოვიდეს ვეტყვი რომ არ დამიწერო თქო თურმე ის დაუყენებიათ კამერა იმწუთასვე მომივიდა 100 ლარი ჯარიმა რა ეს ვიდეო ჯარიმა. ესე იგი სადღაცას შეყუჟულში იქ მომივიდა ჯარიმა. კაცო, ხალხო, არ შეიძლება ეს რა არის, რა ხდება ბოლო-ბოლო რა. ამდენი ჯარიმები საიდან მოიტანოთ ეს 100 ლარი თან ისიც გვასწავლეთ რა, ვინც ამ ჯარიმებს წერთ რა. და გითხარით რომ როგორ გადავიხადოთ ეს და
2: მე მოვითხრე, აი როგორ წეში მოვიდიოდი, იცი რომ მეთქი ხა, სადმე უნდა დავრეკო რომ მიშველონ მეთქი რა. და იქ მომივიდა ჯარიმა, არც ვიცოდი სად მოდიოდი, საერთოდ უბრალოდ ზოლიც არის ყარაფერო. იქაც აი ესეთი სადა არ არის მე მამო ეგ მიყავს მამო მე მაგას ვეუბნები ხოლმე ხშირად რომ ჩუმად უზიან ხოლმე ხა მაგათ ქართველობაზე ხა თავსი იმდენად ვერ დავდებ მაგრამ ჩუმად უზიან ხოლმე ავტობუსთან ჩამოსულ ადამიანს რომ არ დააჯარი რაღაც გაჭირებული იქ მანქანას რომ დააყენებ ის არა ქვია და აი ესეთ ქართველებს არ მინდა რომ დარჩეთ საქართველო მინდა რომ ესეთ ქართველებს დარჩეთ ემიგრაციაში რო არიან და სხვა რო აწუხებთ და მაგას გამო ემიგრაციაში რო წავიდნენ და мамо веунები ხოლმე მეთქი აი ხშირად ხდებიან ხოლმე თან მოქმედებს ხოლმე მაძე რა როელაპერ თუ კუჩკა შეკრებილი ერთად ხო ეს ბანდა მიوال ხოლმე და მეთქი შეიძლება შენმა ერთმა ჯარიმამ და არ დაწერილმა ადამიანი მეთქი საქართველოს დატოვოს და შეიძლება შენმა დაწერილმა უბრალოდ წაიყვანოს მეთქი და გეხოწებით გაუთხილდით ну მე კი მეუნებიან კიკიო მაგრამ მე რასუშვებიან ხახი ბღნა აქვს ჩემი ესთან რობოტები ვით ესენი ხო ჩართული აქვს მამაოი რა ვიცი იმათ იქცნე
0: რაღაცა აი მეტი მოფერება რა მეტი მოფერება მეტი დაფიქრება არ შეიძლება ჯარიმები უწერო შემთხვევით რაღაც ელემენტარულ რაღაცაზე გაუფრთხილდეთ ამ ახალგაზრდობას
2: ჩემზე არ მომო ისე პატრულები სუმინდობენ ხოლმე
0: ზუსტად ვის უწერენ იქ ჯარიმას ეს არიან ბავშვები ხო აბა ხა დიც ბავშვები ბავშვს გაუხილდეთ. ხო და აი ხო მაგრამ ცირითადა თუ აკვირდებით გიორგი არიან ბავშვები. ბავშვი რომელიც უნდა გაიზარდოს. რომელმაც უნდა საქართველოს ჩვენ მას გადავაბაროთ მომავალი საქართველოს. ნუ გავამწარებთ კაცო ამ ბავშვებს, მოვეფეროთ ამ ჩვენ შვილებს. როგორც გვასწავლის პატრიარქი ჩვენი შიო, როგორც გვასწავლიდა პატრიარქი ილია მეორე, ხო? აი მოეფეროთ ამ ბავშვებს კაცო, მოუაროთ ამ ბავშვებს. აი ესენი არიან ხვალ ვინც ჩაი უნდა გადავაბაროთ ხო ჩვენ აქ ხო სულ
2: არ და თან შენ მოხუც, მაგან უნდა მოგია.
0: მოამალონ უნდა მოგია კაცო, მოეფეროთ ამ ბავშვებს, ბავშვებს რაღაცა დავაწესოთ რა, ზღარი რომ აი აქამდე ბავშვებს რაღაცა ხო შეიძლება რა. კაი მე დამიწერე, კაი იმ პატარა ბავშვს ნუ დაუწერ მაინც რა. პატარა არის რა და მის ფსიქიკას გაუფრთხილდეთ, მოუაროთ, უთხრათ რომ ყველაფერი კარგადაა, როგორია რომ აჩერებ ბავშვს და ეუნები რაღაცას, ხო? ეს ხო სტრესია ბავშვისთვის. აყენები საზოგადოების წინაშე რა დანაშაულია ხა პატარა ბავშვი და რაღაცა არის და აი ამიტომ მოზარდი ახალგაზრდებს გაუფრთხილდეთ და მოუაროთ მათ და რაღაცა აი ეს განცდა სიყვარულისა

0: უნდა გქონდეს და აი მე ვამბობ რომ ტაძარი ტაძრები ამ ფუნქციას ასრულებენ ჩვენთან საშუალო ხნიერი ახალგაზრდა ძალიან პატარა ყველა ერთად ავართ ერთად ვიკვებებით ერთად ვეზიარებით ერთად ზრუნავთ ერთმანეთზე ვუვლით ერთმანეთს და ვცდილობთ რომ ხვალინდელი დღე ერთმანეთისა ვინმეს რამე დაჭირდება იმ წუთასვე გროვდება საერთოში გროვდება ყველა ცდილობს რომ რაღაცა წვლილი შეიტანოს ამ საქმეში და ამას აკეთებს თვითონ მრევლი უკვე რა უბრალოდ რა თქმა უნდა ლოცვა კურთხევა ყოველ ჯერზე გაიცემა და მრევლი ზრუნავს ერთმანეთზე კაცო რომ არიქა რა ერთმანეთს გვერდში დაუდგე და ეგ არის სიძლიერე რა რომ ადამიანი მარტო არ გზნობს თავს და ის ხედავს რომ კაცო ეს სივრცე არის მისთვის და ხინი აქვს თუ ჭირი აქვს გრძნობს ამ თანადგომას და მეტი ახლა რა ჭირდება ადამიანს მეტი ისეთ რა
1: მეტი ხო შეიძლება თქვენთან რომ მოდიო ეკლესიაში შეიმჩნევა ხოლმე მრევლი დაფაცურდებიან აი ხან თან თუ ერთხე რამე მოითხო იმამო შემდეგში რომ მიდიან იმახსოვრები რა მოგწონს და სუ გიორგი აი ეს გიორგი მას ხوار მიირთმე თქვენც რო არ ყოფილი ხართ მამო კი არ გამოგიშვები
0: ასე და დიდი
1: მადლობა აი მაგლა ერთი ოჯახი ხარ და აი მრევლობა ნიშნავს ოჯახის წევრობას და ეგ მამო თქვენთან გათავისებულია თქვენ მაინც მამო წმინდა მამა გაბრიელის მეუფე დანიელის ამათი სკოლა რო გაქვთ გავლილი ეს მამო თქვენ მრევლზე აისახება გაიგე და ის არის რომ იმას ის ჩანს უკვე იმაში რა იმ შვილებში რა თქვენ სულიერ შვილებში და დიდი მადლობა აი მართლა გულით მინდა რომ ალელოდან მოყოლებთ თუ სადმე გზაზე შემხვდება ვინმე სადღა წვიმა ჭექა ქუხილი რაღაცა მრევლი მიდის ხატებით გავიხედა ნუ რა თქმა უნდა მამა დავითის მრევლი აღარც თან აღარც უნდა გააჩერო იმიტომ იმათ მისია თავის უნდა იაროს რაღაც 200 კილომეტრი და დიდი მადლობა მამო ამ ყველაფრისაც და სადაშორის მამო იმდენი იარეთ თქვენ რომ პოლონეთში აღმოჩნდით და იმ ადამიანებსაც იქ მამო არ შეიძლება რომ აი პატარა ეგეთი რაღაცა რომ გააკეთე ძალიან კარგი
0: ჩვენ ნელ-ნელა უნდა კრიფავთ ძალებს ვიკრებ და ეს რა თქმა უნდა ამ ეს მიიღებს აუცილებლად ლოცვით გზას ა ღმერთმა მშვიდობა ქნას და ჩვენ ამდილად შეიძლება როდისმე ფერაძის გზაც მოეწყოს ფერაძის რომელიც გრიგოლი რომელიც ოცნებობდა ვარშავიდან თბილისში გადმოფრენას და ეს ყველაფერი იცი რა არის ეს არის დროის საკითხი და ნამდვილად ეს ყველაფერი გაკეთებადია და ლოცვა არის ის უმთავრესი სიძლიერე რაც ჩვენ გვაძლიერებს და
1: ამ საქმეს გაგვაკეთებს
0: რა თქმა უნდა ლოცვა საქართველოს ფეხზე დააყენებს და ლოცვა არის ის ძალმოსილება რომელითაც პატრიარქმა ილიამ იორემ შემოსა საქართველო და ჩვენ გავხვდა მლოცველები და თვითონაც აქ ნათქომი მე შვიდგზის ლოცვა ვასწავლე ჩემს ერთს ნამდვილად აი ეს წმინდა მამა სუმნათმა ჩვენმა წმინდა პატრიარქმა ჩვენ გვასწავლა ლოცვა და ჩვენ ღმერთი გვაჩუქა და მის სულის გამარჯობა იყოს და რაც მას სურდა გაერთიანებული საქართველო ენახოს მარლე ზეციდან ეკურთხებინოს და პატრიარქშიოს ელოცოს ფიჭვინთაში
1: აბა ამინ
0: ცხინვალში გაერთიანებულ საქართველოში და გამრავლებულიყავით ქართველები და ძლიერად ყოფილიყავით
1: ძალიან დიდი მადლობა მამო თუ შეიძლება ეხას შემდგომში სმენელ შემოვშვებთ აუცილებლად კითხვები და დაგიბრუნდები ზუსტად 15 წუთი იქნება სადღაც ისა რა ქვია ჭრა სარეკლამო და არ გადართოთ აუცილებლად შემდგომში ისე დაგიბრუნდებით არ გემშვიდობებით

0: კვლავ რატომღაც არ იმცდელობა, თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
1: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
2: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონო პრეზიდენტო.

0: ამ ეტაპისთვის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელი, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
1: შუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე ყო.
0: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება. და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზენი დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ან უმოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუსჯელად მოქმედებდნენ. ესე დაუსჯებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა.
2: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12 ეჭმიტანილიაო თავად სააკაშვილი ამბობს ამხელა ჯგუფიო ამდენი ხანიო აღიარებულია ყველაფერი აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე რე ამბობს, ну შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმაც შესაძლებელი იყო, ის ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობი შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: ну амазе мети
2: мети რა უნდა ვთქვა მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე კლავ ამბობ ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის ააქო ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ არ ჩვენ ყოფილ ვართ ამიტომ რაზე ვდავობთ
6: რა არის ციხე ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
5: და პატაკებსაც წერენ.
6: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმის ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის, გენაცვალე, ეს არის ბოროტად გამო

0: გამოიყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა, მაგრამ რაზია საუბარი რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდით და აუცილებლად შემოვა ზარები, განსაკუთრებით ეგ აი მინდა რომ სმენელმა ისეთმა დარეკოს, რომელსაც რელიგიური კითხვები ექნება და არა პოლიტიკური რა, არა და ძალიან სასიამოვნო იქნება. თან აი თუ ემიგრაციაში მყოფი ქართველი დარეკავს რაღაც-რაღაცა, ძალიან გაგვიხარდება იქ, ვინც აი ნამყოფი და ეს ტკივილი რაღაცები, ვინც იცის და ის ადამიანები საერთოდ ვისაც რამ გაწუხებთ, რამე კითხვა რაღაცა ისეთი, აუცილებლად შეგიძლიათ რომ დარეკოთ და კიდე აი мама დავითთან ერთად დაგიბრუნდით და мамаო თუ შეიძლება რაზე უნდა გამახვილოს კიდე ადამიანმა ყურადღება თანამედროვე ცხოვრებაში და რა აი თქვენ რა საფრთხეებს ხედავთ მომო სამომავლოდ რა ეხა ჩემთან ძალიან ბევრი მოძღვარი მოდის ზოგი ამბობს რომ მაგალითად ეს თანამედროვე ტექნოლოგია ეს AI ტელეფონი რაღაცები ძალიან იპარავს ადამიანების გონებას იმას და მოგვერევაო საბოლოოდ ზოგი ამბობს სხვა რაღაცა პრობლემას აი თქვენ რა პრობლემას ხედავთ აი თქვენი მოსაგვარებელი რო იყოს წინ რა პრობლემას მოაგვარებთ
1: მე მაინც ფიქრობ რომ ნომერ პირველი პრობლემა რომელიც არის დღეს ჩვენს წინაშე ეს არის დემოგრაფიული პრობლემა და ფიქრობ რომ ეს არის საკითხი რომელიც დასაფიქრებლად თელმა ერმა უნდა გავისიგზეგანოთ აქ ყველა ინსტიტუტი ერთად უნდა გავერთიანდეთ რა თქმა უნდა სამთავრობო და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ეკლესიის შართულობით უნდა მოხდეს და უნდა შევისწავლოთ ბოლომდე ეს პრობლემა და უნდა გადავდგათ ისეთი ნაბიჯები რომელიც ესე იგი შობადობას წინ წამოწევს გაახალისებს რისთვის ვაშენებთ ამ ქვეყანას თუ საქართველოში ქართველი აღარ იქნება ხო რისთვის ვიხდით ჩვენ ამ გადასახადებს რისთვის ესე ვთქვათ რა გვინდა ჩვენ ესეთი საქართველო თუ ქართველი ადამიანი ესე იგი არ გამრავლდება და ეს საკითხი უნდა სახელმწიფო დონეზე ეროვნულ პრობლემად უნდა გამოცხადდეს და საგანგებოდ უნდა იქნას ეს საკითხი გადაჭრილი და რა გზები ამისთვის გადასადგმელი რა თქვათ ნაბიჯები არის გადასადგმელი და რა მაგალითი გვაქვს ჩვენ ევროკავშირის იგივე ქვეყნებში იქ როგორ არის ეს საკითხი გადაწყვეტილი და როგორ ანვითარებენ ამ საკითხს და მინდა გითხრათ რომ ალბათ ყველაზე მეტი ყურადღება აი ამ საკითხს უნდა დაეთმოს რომ ოჯახში სოციალურად როგორ შეიძლება დაცული იყოს ესე იგი შვილი რო ყავს ადამიანს პატარა აი კითხვა სვამ

0: ეს თვითონ სოციალურად დაცული დაუცველის სტატუსი ავტომატურად უნდა ეძლეოდეს ახალშობილ ოჯახს რა. აქ არ ჭირდება ამას. მაცივრის მაცივარი აქვს თუ რა აქვს? ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში საკმაოდ კარგ ხელფას 18 წლამდე უხდიან, ესე იგი ახალშობილს. არ არის საჭირო მაგ ხელა მივცეთ ჩვენ. არც გაუძლებს ამას ქართული ბიუჯეტი, მაგრამ არც ისე არის უკვე საკითხი და არ არის აქ არაფერი შეუძლებელი, რომ თუნდაც 100,000 ბავშვი რო იბადებოდეს ჩვენს ქვეყანაში, აი ამ 100,000 ბავშვს 18 წლის განმავლობაში თუ დავითვლით დაუშვათ 300 ლარს ყოველ თვე თითო ბავშვზე, არც თუ ისე დიდი თანხა წლის განმავლობაში, სადღაც 2-3 მილიარდ ლარს აღწევს და ეს საუბარი არის, როცა 100,000, ესე იგი, ბავშვი გვეყოლება. ხო შეიძლება, რომ ეს საკითხი გადაჭრა ჩვენ და ვთქვათ, რაღაცას მოვაკლოთ და აუცილებლად უნდა მოვაკლოთ და შობადობა იქნას წამოწეული, რომ ქართველ ადამიანს რა თუნდა იმას კითხვა, რომ თუ პოლონელს ჭირდება გვერდში დგომა, თუ გერმანელს ჭირდება, ფრანგს და ინგლისელს და იტალიელს და ყველა უცხოეთში დიდი ხელფასი მქონე ადამიანს, ოჯახში ადამიანი ბავშვს რო გააჩენს და მით უმეტეს თუ ბევრი შვილი ყავს, როგორ შეიძლება ის სოციალურად დაცული იყოს რა? წარმოუდგენელი რამ არის და ამიტომ რა თქმა უნდა ყველაფერი შობადობასთან უნდა იყოს მისული. იქი აი ამ ტკივილით უნდა ვანვითარებდეთ სახელმწიფოს. აი ბავშვს რა ჭირდება, ახალშობილს რა ჭირდება, თუ რამ ესე იგი შეიძლება დახმარებების გაკეთება, თუ რამ შეიძლება განვითარება, ხელშეწყობა ბავშვი და ბავშვის გარშემო. მშობელს რა შეიძლება გაუკეთდეს, ის დეკრეტული თქვა წელიწადი უფრო გადაიწიოს, ის თქვა
1: ახალისება
0: მშობელზე რა დონეზე უნდა იყოს, გიორგი წახალისებული? ავაცასენებელი კომუნისტები რაღაც ძალიან დიდ რაღაცებს შუქნიდნენ, ესე იგი, იმას რა ქვია, ბინებს შუქნიდნენ და მანქანებს შუქნიდნენ, ესე იგი, ახალ დიდ მრავალშვილიან ოჯახებს. და ეს ხალხი იყო დიახ, დედას ეწოდებოდა გმირი საბჭოთა კავშირისა, თუ ამდენ შულს მიაღწევდა რა.
1: კი ბატონო.
0: და მე კიდე მომიწია კომუნისტების დროს, ერთ როცა ჩავაბარე პირველი წელის იმაში ვიმუშავე, რა ქვია, სახელმწიფო საწარმოში და ჩაის გადამამუშავებელ ფაბრიკაში ვიმუშავე ორი თვე. ხო, მომიწია და მინდოდა რომ რაღაცა ჩემ მარტო დედა მშობელი რომ მყიდულობდა, მეც მინდოდა რაღაცა მეყიდა და რა როგორ უნდა მეყიდა, უნდა მემუშავა ხო თავისთავად და ვიმუშავე. ჩემი ახლობლები მუშაობდნენ მათთან ერთად და პირველი ხელფასი მახსოვს რომ როდესაც იმას ქნეს, რა ქვია, გამი 10% ხელფასისა დამიკვითეს უშვილობის გამო. და ვიყავი მცირეწლოვანი, მე ვთქარი, მართლა მეუნებით მეთქი მაგას და ავტომატურად როგორც კი სახელმწიფოში იწყებო მუშაობასო, უშვილობის გადასახადი რო არა ყავს უშვილი, უნდა გადაიხადო. და აი ესე იგი 100 ლარი რო უნდა ამიღო, 90 ლარი ავიღე 10% დამიკავეს უშვილობისა რა, სიტყვაზე რა. ესე იგი აი ნახეთ როგორი საინტერესო იყო და ის შემდეგ იმართებოდა, გადაიმისამართებოდა სხვაზე, ხო? აი რაღაც
1: ვისაც ყავდა შვილი.
0: ვისაც ყავდა ხო მრავალშვილი. აი ჩვენ გასაგებია რომ გზებიც უნდა დავაგოთ, გასაგებია რომ განათებული უნდა იყოს და ყველაფერი ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია რომ აი ამ საქმისთვის 1-3 მილიარდი ლარი რო გამოყოს ქვეყანა ბიუჯეტი, კარგად ივსება და მადლობა ღმერთს წინ მიდის, ეს ხომ ოჯახებში გააძლიერებს, ესე ვთქვათ, ოჯახებს და მიცემს საშუალებას რომ უფრო ადვილად, უფრო უკეთესად შეინახ მეორეს ხრივ. ნახეთ როგორ უნდა იყოს, აი ეს აბორტის საკითხი ძალიან მაღალ დონეზე უნდა იყოს დაყენებული რა.
1: პირდაპირ დანაშაულად უნდა ითვლებოდეს და ციხე უნდა იყოს ამაზე.
0: ესე იგი, პოლონეთში პროკურატურა იძლევა უფლებას აბორტის გაკეთების. სიყვა აბორტი არ არსებობს. ამიტომ. ესე იგი, ექიმი კი ვერ წვითავს ამ საკითხს. ესე იგი, ახალშობილს, ახალშობილს, მაგრამ ახალ ჩასახულს პირველი დღიდან აქვს სტატუსი.
1: ხო,
0: ესე იგი მუცლად მყოფ ბავშვს პირველი დღიდან იცავს პოლონეთის სახელმწიფო. ეს ხდება ევროკავშირის ქვეყანაში და შეიძლება დედამ რაღაცა თავისი რაღაცა არა მიზეზის გამო ბავში რაღაცა დალიოს ხო ან დალიოს ისე წამალიო მოკვდეს ბავში და არ არის გამორიცხული რომ მისული სავამტყოფოში სისხლის სამართლის საქმე აღიძრას იმწუთასვი რა
1: ბატონო როგორც კვლევს
0: კი როგორც კვლევს ესე ხდება და აი მეორე მხრივ ეს უნდა გააკეთო რა ერთის მხრივ უნდა დააფინანსო უნდა ღირსეული შეუქმნა და კიდე თუ არ გინდა შვილი ესეც უნდა გადაწყვიტოს სახელმწიფო არ გინდა კი ბატონო შენ ვალდებული ხარ გააჩინო და მე ავიღებ იმიტომ რომ 10000 რიგი დგას ადამიანების წვილისა აი არსებობს ამის სტატისტიკა 10 წლის მერე რომ უნდა აიყვანონ ბავშვი ბავშვი უნდა ქვეყანას რა უამრავი წვილია შვილი არ უჩნდებათ რა ხო და ეს არ გინდა შვილი კი ბატონო ჩემი სიცოცხლე რატო უნდა ხელყოს ვინმე და მე ნამდვილად დედის და დედის მოციდან უნდა დამიცვა სახელმწიფომ და ვინც კი ამის წინააღმდეგია იცოდეთ რომ ჩვენ შემთხვევით გაჩენილები ვართ. იმიტომ რომ ჩვენს დროს იყო აბორტი.
1: და ჩვენ გადაურჩით.
0: ხო, ჩვენ გადაურჩით რა, მშობლების კეთილნებით გადაურჩით რა. მადლობა უფალს, მაგრამ რამდენი არ გადარჩა? რამდენი ადამიანი, რამდენ ადამიანს მოუსტრაფეს სიცოცხლე იმის გამო რომ ის არ იყო სასურველი და ასე შემდეგ და ასე იგი სხვისი სიცოცხლე პატივსაცემი და შენ სიცოცხლეს რა თქმა უნდა შენ განაგებ მაგრამ სხვის სიცოცხლე სადაც იწყება იქ შენი უფლებები აღარ არის რა და აი ამდენად ესეთ რაღაც უნდა ვიყო და ჩვენ სამი ესე იგი პიროვნების მუცლადღებას დღესასწაულობთ ეს არის მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე ხარების დღესასწაულზე როცა ხარება მოხდა მაცხოვრის მუცლად მიღება ხდება ხო ჩაისახება ასევე ეს არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მუცლადღება და იოანე ნათლისმცემლის აი ამით ეკლესია საგანგებოდ გვეუბნება ყველას რომ ჩასახვა პირველი დღიდან ის არის ადამიანი უკვე მას აქვს სხეული რომელიც უნდა განვითარდეს და ესე იგი სრულყოფილ სხეულად იქცეს და მინდა გითხრათ რომ აბორტს როცა უკეთებენ უმეტეს შემთხვევაში გულისცემა დაწყებულია ყველა ბავშვს აი ხო ამბობენ გულისცემა არა ყველას აქვს დაწყებული იმიტომ რომ გულისცემა 4-5 კვირაზე იწყება და ადამიანი რომ დაორსულებული ამას გებულობს ერთი თვის თავზე და ყველა მათგანს უმეტესობას სისხლი ზდის ბატონო და ეს ხდება დაფლეთვა ეს კარგად ხო გესმის არა დაგლეჯვა და ადამიანის ესე ვთქვა ნაგავში გადაყრა მისი ხელების, თვალების, ფეხების და ეს არის დანაშაული, აბა მეტი რა არის დანაშაული რა. ესე იგი ეს არის ყოველად მიუღებელი, ეს არის ანტიადამიანური და თქვენ იცით პატრიარქის დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით, პატრიარქ შიოსი, ეს როგორც ორლესული მახვილი ისე არის პატრიარქი და ხშირად გვესმის ხოლმე აი რუის ურმისის კრება და თუ რამეში უნდა მოიწვიონ ჩვენ და მინდა მეუფეებმა რუის ურმისის კრება დიახადაც ეს არის ბავშთა ხოცვა დიახადაც ტყვეთა სყიდვა რომელიც ბევრად უფრო ზნეობრივად ასე უმძიმესი იყო მაგრამ ბევრად უფრო ნაკლები ცოდვა იმასთან შედარებით ვინმე მოკლა ადამიანი იქ ყიდდა და აქ კლავ მე არ ვამბობ ორივე უბედურება მაგრამ რამდენი საეკლესიო კრება ჩატარდა რომ ტყეთა სყიდვა ესე იგი ჩვენში შეჩერებული იყო და აი ამ უბედურებას მიჩვეული ქვეყანა გადაეჩვია ამას ხო და არანაკლები უბედურება ხდებოდა იმ დროს რა თქმა უნდა მთელ მსოფლიოში მაგრამ ეს ჩვენ პასუხისგებლობას არ გვიხსნის ამიტომ დღეს აბორტის ესე ვთქვათ აღიარება რომ ეს არის მკვლელობა ეს არის ზუსტად ქრისტიანული ფასეულობა და ჩვენ თუ აშენებთ ეროვნულ სახელმწიფოს ეროვნულ ცნობიერებაზე, მაშინ რა თქმა უნდა უპირველესად ეს საკითხი არის და მით უფრო გიორგი რომ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელმა მამა გაბრიელის პირით გვამცნო ჩვენი უბედურების მიზეზთა მიზეზი თუ რა იყო. აბა ეს ხო გამოცხადებითაც აქვს, როცა მამა გაბრიელს ეუწყა, რომ რასაკეთებთო, როგორ გამრავლდებითო, რომ ეს არის ის სისაძაგლე, რომელიც მიუღებელია და ჩვენს ერს უმძიმეს ცოდვად აწევს და არის ესე იგი სიძმამრუშება არის გარყვნილი ცხოვრება და არის აი ეს საკითხი ჭეშმარიტი სარწმუნოების დაცვა და არის აი ეს საკითხი, როდესაც კვლა ხდება, ეს არის სამი საკითხი ნამდვილად, რომლის გამოც ღმერთი
1: საჯელს
0: მოუტანს ჩვენს სიყვარულს. ეს არის უარყოფა ჭეშმარიტებისა, ეს არის სიძვამბრუშება, რომელშიც შედის, რა თქმა უნდა, ის სისაძაგლე სოდომ გომორული ცოდვისა, უპირველეს ყოვლისა, და შემდეგ სიძვამბრუშება, და ეს არის აბორტი, რომლის გამოც ღმერთი ჯის ჩვენ ქვეყანას და აი ამ სამი უბედურებიდან, რა თქმა უნდა, ეს ორი უბედურება, მადლობა ღმერთს, რომ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას ვიცავ და აი ეს ყველაზე მეტად სიმძიმე აი აწვება ჩვენს ქვეყანას, ეს გახლავთ, ესე იგი
1: ჩვენ ბავშვთა
0: ხოცვა, ეს არის ჩვენი, ესე იგი ჩვენი ქართველობის დამაქცევარი და წარმოვიდგინოთ, რომ ვითომ რუსულს ხო ვებზვით ყველაფერს და რაღაცა და თუ რამე არის ლენინური ჩვენს ქვეყანაში, ეს არის აბორტის მანქანა, რომელიც ჩართო ლენინმა, შემოვიდა თუ არა თვითგანადგურების, ესე იგი ეს ტერორისტული რაღაც საშინელი მანქანა ჩართო, მერე სტალინმა ეს აგრძალა და ხრუშოვმა ისევ ჩართო და იმის მერე არ გამორთულა ეს საშინელი ხორცისკლის ერის განადგურების მანქანა და აი ამიტომ ერმა ნამდვილად უნდა გაისიგრძეგანოს, რომ ესე არ შეიძლება ცხოვრება, მაგრამ მეორე მხრივ ისევ ამბობ, რომ სახელმწიფომ ბავშვების აღზრდისათვის უნდა მიცეს ჯეროვანი, ესე ვთქვათ, საშუალება. სოციალურად დაუცველი უნდა გამოცხადდეს პირველივე შულზე ადამიანი რა. იმიტომ რომ ბავშვი ჭირდება ნამდვილად ყובה, ბავშვი ჭირდება ნამდვილად. აქ არ არის საუბარი, რომ თქვა 300 ევრო მიეცეს როგორც უცხოეთშია განვითარებულ ქვეყნებში.
1: და ქეკებში და იმაში მაინც კონტრაქტია.
0: 100 დოლარი რომ წარმოვიდგინოთ, ხო?
1: დიახ.
0: 250 300 ლარი ყოველთვე რო კონდეს თვითონ ბავშვს. დიახ. აი ეს გმართებს ნამდვილად ყველა ჩვენთანაც და ამაზე უნდა ვიფიქროთ.
1: დიახ. და აუცილებლად ის არის ეთეში, კაი ხანს ვალოდინებს არებს და ბოდიშ გიხდით რა, რაღაცნაირად ისეთი თემა იყო, რომ აი მამო წყალი არის მაგეთკენა თუ ისა. დიახ, აი წყალს გისმენთ? დალეთ მომ
2: გინდა. გამარჯობათ გიორგი.
1: გამარჯობათ.
2: და მე ხალები ქეშ ტომას. მე სპარსეთ დავეკედა ლიკითხე და
1: დიახ.
2: და მამა მეწოხა და ჩი და YouTube-ზე უყურეო, აკინები წაიკითხეო, მის შესახებო და
1: დიახ.
2: რეჩე, ესეთი მდგომარეობაში ვარ, როგორც YouTube-ზე უყურება. რაც მაინტერესებს.
1: აბა თქვით.
2: რეც სიგნებს წაიკითხე მის შესახებო.
1: თქვით, აბა.
2: მე ავარ პოპოვის გამო. ხო და. მამა უნდა ვიქოს თანაც შეკითხვა, რომ მინდა ნექტარიუს ედინაზე, რამე რომ გვიქრათ ერთი ორი სიტყვა ვინ იყო.
1: ნექტარიუს ეგინელის ცხოვრება, სხვათა შორის, არა მე გეტყვით ერთ კაი რაღაცა სანექტარიუს.
2: ხო და ძალიან მაინტერესებს და ეს ჩემი ავაწყობის გამო ვერ ჩავ YouTube-ზე ვერ ვუყურებ და
1: დიახ, მე გეტყვით ერთ რაღაცას, ახლა წმინდა ნექტარიუს ეგინელის ქამარიც ხო გვაქვს ჩვენ სარტყელი არის საქართველოში. აქ ეხა უბრალოდ ფიზიკურად ამ წიგს ვერ წავიკითხავთ, ანუ ცოტა ისეთი არის, იმიტომ თელი გადაცემა არის ყოფა, იმ ხელა დიდი მოღვაწემა მაიყო, მაგრამ ნახეთ რა შემილია, შემოგთავაზოთ, რომ მე შემილია რომ ამის ლინკსაც ჩაგიგდებთ, ყველაფერსაც, წიგსაც მოგიტან და ყველაფერსაც და შეგიძლიათ რომ აი ჩვენთან რგოლებიც გადის, როგორი мама იყო და იმ რგოლებს შეგიძლიათ რომ უყუროთ ხოლმე, როგორ ჩემ გადაცემას, ესე გადის ხოლმე და საინტერესო ის არის და ძალიან დიდი мама იყო და აი როგორც პაისი ათონელი ეს აი ჩათვალეთ რომ პარალელი რომ გააოლოთ რა, ხო და აუცილებლად შეგიძლიათ რომ ესე თქვა, ისე რა ქვია, ნახოთ და აი ჩათვალეთ რომ მე ძალიან გული მწყდება ხოლმე, რომ რა არის, ძალიან დიდი მამები ყავს, ბერძნებსაც ძალიან დიდი მამები ყავთ ყველას, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე უდიდესი мама, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, ეს იყო мама გაბრიელ ურგებაძე ცხეთაში, ხო? ჩვენ სათანადოდ კიდე არ ვიცით რამ ხელა სასულიერო პირი ყავდა. რა მე აი რუსეთებიდან იმიდან უცხოეთთან ჩამოდიან ხოლმე. ბანდ კიდე უფრო ვიგებთ ხოლმე რა, რომ აი წარმოიგინეთ ახლა რომ სერაფიმ საროველი სადაც ხოროდა იქრომის ტაძარს აშენებენ და რა ვიცი რა ძალიან მაგარი სასულიერო პირი იყო და მე გირჩევთ რომ მისი ლუსკუმა მოინახულოთ იმიტომ რომ ძალიან მაგრა ეხმარება ადამიანებს აი мама გაბრიელი იყო ეს სალოსი იყო მერე თან

0: არ გაიარა იოლი ცხოვრება და მისი ეს ცხოვრება თქვენთვის იქნება ძალიან შემწე, იმიტომ რომ ადამიანს როცა რაღაცა გჭირდება დახმარება, ხო? მისი ცხოვრებიდან გამომდინარე ის როგორც იმას ლახავდა იმ ტკივილს, ხო, აი ამ ტკივილებში ჩვენც დაგვეხმარება ზუსტად. საერთოდ მამებს აქვთ მიმართულება რა. ვიღაცას უჭირდა იმაგალითად მამაპაი სიმსიმე რო ჭირდა, ხო? სიმსიმე ადამიანებს ძალიან ეხმარება, ხო? ის мама უსო დევნიდან, აი როცა დევნაში ხართ რაღაცა ოჯახიდან, იმიდან, თუმცა мама გაბრიელი ოჯახიდან არისო, მაგრამ რაღაც გარკვეული წრე კომუნისტებისა დევნიდან, ეკლესიიდანც არისო, ეს ტყუილია, რომ ეკლესია დევნიდა мама გაბრიელს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი და ყველა შეგნებული პატივცემდა. უბრალოდ ის ამას მოითხოვდა, იმიტომ რომ ძალიან გთხოვთ, რომ დააზუსტოთ ხოლმე, იმიტომ რომ ეკლესია მაშინ ეკუთვნოდა კათოლიკოს პატრიარქია, პატრიარქ ილია მეორეს და თქვენ კადრებს გეკნებათ ნანახი და თა როგორ უყარდა პატრიარქს, ეხა мама გაბრიელი კარგად იცის და мама გაბრიელსაც ძალიან ბევრი აქვს პატრიარქზე ნასაუნრები, იმიტომ რომ დევნიდან ეს ცუდა წამოწიეს мама გაბრიელზე და ესე არ არის. რაღაცა რეჟიმი იყო, რომელიც დევნიდა და დღესაც შეიძლება ეგეთი რეჟიმი იყოს, რომელიც ეკლესიურ ადამიანებს დევნის, მაგრამ ის რომ ეკლესია დევნიდა мама გაბრიელს, აი ქთხვილი არ მოტყუდეთ არასდროს, იმიტომ რომ პირდაპირ შეურაცხყოფას ვაყენებთ უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორეს მისახელს ვენაცვლებთ, იმიტომ რომ მის პერიოდში იყო мама გაბრიელი და მაგიტომ ხო ეგრეა мама, ანუ აქ ჩვენ რა დევნიდა და ვინ დევნიდა, ეს უნდა გავმიჩნოთ ერთმანეთისგან. იდევნებოდა мама გაბრიელიო ეკლესიიდან და ეკლესია ცოტა ისეთია, შეიძლება ვიღაცა კონკრეტულად ერთი პიროვნება არ არის ეკლესია, ხო ვიღაცა თუ ვერ უგებდა და ისე თვითონ სალოსი იყო და მან აირჩია, ხო, ეს ცხოვრება, ხო, мама?
1: კი.
0: დიახ, თუ იყო, აი мама დავითი საერთოდ რაზე არის? რაზე საუბრობ? პირდაპირ ვიცნობდა мамаოს მან უწინასწარ მეტყულა მღდლობაც კი და мамаო ისე რა ქვია, თქვენ რა სიტყვით ამის შესახებ, რომ აი როგორ უნდა იმას ვქნათ, რა ქვია? იმიტომ რომ мама გული აზემწყდება, ისეთ ხა აი მაგალითად თუნდაც გრიგოლ ფერაძე საქართველოსში ისეთი წინწამოწეული არ არის როგორც პოლონეთში. და არა და გრიგოლ ფერაძე იყო და თან ჩვენთვის არის ძალიან დიდი სიამაყე და იმენად ყველამ არის და რამდენი ესეთი წმინდანი ყავს, мамаო, ხა რახანც მაინც და მაინც ჩვენი არის, мама გაბრიელი მაგალითად კი ძალიან დიდი წმინდანია, მაგრამ რატო უნდა ჩამოდიოდეს 100 კაცი იმიდა, რა ქვია, სადღაც რუსეთიდან და ვიღაცა არ ჩამოდიოდეს აიდანაც სიტყვაზე აქ ახლომახლოს რო ცხოვრობს, ხო? და რაღაცა ის ადამიანი, ვინც შეიძლება იყოს წასული სადღაც საბერძნეთში, რომელიღა კი, ყველა წმინდანი ერთია, მაგრამ იქ იაროს, მაგრამ აქ мама გაბრიელთან საერთოდ მინასვლელი არ იყოს, მიკვირს ხოლმე ეგეთი რაღაცები და რა ვიცი, ჩვენ ეგეთი ის გაგვაჩინე, აი სამწუხაროდ, აი წეღან мама უწყვებოდა ამ ემიგრანტებზე, ხო, არ ვაფასებთ, სანამ არ წავა, სანამ არ მოგვაკლდება რაღაცა, ხო? ვერ ვაფასებთ ადამიანებს, თორე ამ ადამიანებმა თავის ფასი, ეს ფასი რომ იგძნონ, ხო, არ წავლენ, ხო, უმეტესობა, ხო? ესეთი რაღაცა ხშირად ხდება ხოლმე, ბევრი იმიტომ მიდის, რომ აქ უკვე აღარ აფასებთ, მე სახელმწიფოდან მაქვს საუბარი. სახელმწიფო არაფასებს ახლა ოჯახის წევრებზე არ ამბობ, თუმცა ზოგს ოჯახის წევრებთანაც აქვს ეს პრობლემა. ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ?
2: ალა.
0: დიახ.
2: ხო, გიორგი, აი ეს ლამდარე ქალბატონმა წინდა ნექტარიოსის შესახებ.
0: დიახ.
2: მაგის სახელობის აზარი არის აჭალაში. და შეუძლია რომ მოილოცოს კიდევაც.
0: კი არა, იქ ხო, დიახ, იქ ის არა ქვია. კიდე კითხვა ხო არ გაქვს თქვენ აჭალაში? დიახ.
1: იცით რა არის? ნექტარიოს ეგინელზე არის არაჩვეულებრივი ფილმი გადაღებული, ქართული ენით ნათარგმნია, ღვთისკაცი ქვია ამ ფილმს, თუ არ ვცდები, ესე ქვია. არის ეს პოპულარული ფილმია, ყველგან არის ამის მოძიება, მარტივია, YouTube-ზე ჩავწეროთ და სულ ყოფილად არის ამ დიდ წმინდა მამაზე, რომელიც მე-19-20 საუკუნის მიჯნაზე მოღვაწეობდა, დავით განსაკუთრებული ცხოვრება, რა თქმა უნდა, და მრავლის მთქმელი და მრავლის მანუგეშებელი, რადგანაც მისი ცხოვრება იყო ღვთის დიდების, მოყვასის სიყვარულის, ცილის სამებების დათმენის და ადამიანთა რაღაცა შემდგომ გარდაცვალების შემდგომ კიდე ძალიან ბევრი დახმარების, ესე იგი, წყარო და ნამდვილად შეგვეციოს ნექტარიოს ეგინელი, როგორც мама, რომელმაც ქრისტე ადიდა სიცოცხლეში და მრავალი ადამიანი დღეს მას განადიდებს და მეოხია. ასევე თქვენ мама გაბრიელი ახსენეთ, ერთი ამბავი მინდა გიამბოთ, ერთი კვირით ადრე, აი ვიდრე თქვენთან მოვიდოდი, ახლა ერთი კვირის წინ სასაფლაოზე მომიწია მისვლა და იქ ერთი მოძღვარი, ჩემი ნაცნობი მოძღვარი ვნახე და დრო ქონდა მე ვიცდიდი და ესე იგი ერთ

0: გაბრიელის კაპატიოსნებაში მისი ამის ხელმძღვანელი კომისიის ხელმძღვანელი გახდათ. ესე იგი მთელი ცხოვრება ელაპარაკე მომიყვა მე ამბობდა მე მოუყვები ახლა ამ ამბავს რომ მეუნებოდა რომ წამოდი მცხეთაში წაგიყვანო და ნახავ შენ მე არა ისე არა ვარო რელიგიური ერთი ასაკისა იყვნენ და აი შენო იგრძნობო ღმერთო შენ და დაუმსახურებლად იგრძნობო ღმერთო რომ ამავასთან მიყვა კი და აი ეს იყო რა რაც გამოარჩევდა мама გაბრიელს რომ სხვა სამყარო იყო მასთან როგორც კი მიხვიდოდი სხვა სულიერი სამყარო იყო აბსოლუტურად ეს იყო მნათობისაგან იმ ზის მიღებული ენერგიების განცდა დაუმსახურებლად მადრის წყარო იყო რომელსაც სვამდი და რომელიც არაფლის დამსახურებით მხოლოდ გვერდში ყოფნით გეძლეოდა ეს წყალობა რახან მასთან იყავი რა და ისევე როგორც გვეძლევა ზიარება ჩვენ და დაუმსახურებლად ხო ეს უდიდესი წყალობა და წარმოუდგენელი სიხარული და აი ესე იგი ვერ იმასქენიო რა ვერ მივედიო და ძალიან ნანობდიო და მე როცა ამოაბრძანესო მიწიდან мама გაბრიელიო მე კანონიზაცია მოხდა 2014 წელს წიგნი დაბეჭდა мама კერიონმა და ისე მოხდაო რომ ერთი წიგნი ქონდაო ჩემდე მოსაცემო და სხვას მიცავ და მითხრა რომ წამომყევიო რა მაშ სახლამდე და მოგცემო და გზადრო მიდის უცებ დამირეკა ვიღაცამო და გავხედე კაცო ძველი მევალიო რა ვალი მაგ ამ კაცისო რა დიდი ხნის ვალი მაგ ოღონდ როგორ მომცავ თანხა ვიციო რომ ის თანხა იყო რომელიც ჩემთვის ადვილი გადასახდელი არისო მაგრამ მომცაო როცა გექნება მომეციო და დამირეკაო და მითხრაო რომ აი ძალიან მწვენიაო რომ ახლა შენ გირეკაო რაღაცაო რა და მაგრამო აი ესეთ ვითარებაში ჩავარდიო რაღაცაო და გთხოვო რომ ესე იგი რაღაცაო დამეხმარო და მე უთხარიო რა თქმა უნდა დაგეხმარებიო რა უბრალოდ 1-2 დღე მობილიზება მასალი ეს არ არის პატარა თანხა ჩემთვისო და კი ბატონო მითხრაო და აი აუცილებლათო და ნუ უკვე წუხილი მაქვს დაწቀბული და სულ მქონდაო თან мама გაბრიელისადმი ვედრება რომ რაღაცა სასწაული მოეხდინა ჩემ ცხოვრებაშიო და რაღაც აი ეს მოვლენარიო მივდივარო და მომცავ ეს ციგნიო და ჩავიხუტ ეს ციგნიო და აი რაღაცო ფიქრობ რა мама გაბრიელზე თან მისასწაულებზე და ერთი საათი გავიდაო და სადღაცას ვარო, ესე იგი, შენობაში შესულიო და სადაც არისო ის რაღაცა ის უნდა ჩავტვირთო რაღაც ის ფული მასში საქართველოს ბანკში რა ბანკომატზე რომ დავრეკო ტელეფონზე და უკვე ვიწყებ დარეკვებს რა რომ აი დამეხმარეთ რა რომ კაც ესე მოცემული ქონდა მაგ და უცებ მანდრო ვარო ესე იგი ბანკომატთან ვარო 2 მეტრიალი კაც შემოვიდა ნასვამიო რა და აუ ყირისო რაღაცას იძახისო რა და აი ასე რომ мама გაბრიელი ხელებს იქნებოდა სალოცობის დროს ვიდეოში მაგ ნანახი ისე აკეთებსო რაღაცასო და ესე იგი გაგიმარჯოთ ყველას ვიძახისო რა თქვენი ჭირიმე გენაცვალეთ და იმ ის რომ მაცვიაო კაბაო ესე იგი აი ოღონდ ეს არ მოვიდეს ნასვამიო რა ოღონდ ახლოს არ მოვიდესო და მივიყუჟეო რა რომ აი არ დაბინახოს ოღონდ ამანო და ოდა აი თვალი მომკრა თუ არაო გამოქანდა პირდაპირ ჩემკენო გამოქანდა мамаო შენ გენაცვალიო და რაღაც ესე ხელებს აკეთებსო და ჩაიყო ჯიბეში ამოიღო თანხაო და ჩამი პირდაპირ ჩამილაგა ჯიბეშიო რა აიღიო ესო რა არაო მე უთხარ არა რა რა შენ გენაცვალიო და რაღაცა და ესე იგი აი ამ ემოციაში ყვირის თან ეს კაცი მღერის არის ერთან ბავში და გავიდა გარეთო და კაცო ვერ მიუთხი უცებ რა ხდება ჩემს თავში
1: აღარ არის
0: გაქრა ეს გავედი თუ არა ვეღარ ხედავ ამ კაცს კაცო სადარიო რომ მადლობაც ვერ მოუხადე უცებ ვერ მიხვდიო ჩ გავი იქით წავედი ყველგან წავედი ვერ ხედავ ამ კაცო რა ხო და ახლა ესე იგი განცდებში ვარ რომ რა თანხა ეს რაოდენობა და ახლა ამ ხალხში და საზოგადოებაში ვარ დავიწყება და ოდნავ ისეთ მოხერხებულ ადგილას რომ მივეტიო გადავითვალე და ზუსტად რა ვალიც ქონდაო აი ეს თანხა ჩამიდო იმ კაცმა ჯიბეშიო რა და ვადიდე мама გაბრიელიო და мамо
1: მე მიხდა
0: რა мамо მე უთხარი ეს როგორ არ დაწერე რა უნდა დავწერო мамо რას ამბობ მეთქი რა იცი ეს რა არის ეს არის წმენის მაგალითი ადამიანებს ხო რამდენს ჭირს ეს განსასწრები რომ мама გაბრიელი სწრაფ შემწეა. ეს აუცილებლად გთხოვმეთქი, დაწერემეთქი რა და მოუყევი ხალხს თუნდაც სოციალურ ქსელში, რომ ეს შენი განცდა. ეს ხო შენ ახლა სასული აუცილებლად ვიზაო მითხარ.
1: აი ვიდეოს დავდებ мама, და აუცილებლად გაიგეს.
0: კი და არა, ეს ხო ისეთი ამბავი აი მგდელმა მოყვა თავისი გამოცდილება, სულიერ გამოცდილება, რაც ქონდა мама გაბრიელთან მიმართებაში და

0: მეორე ამბავიც ხო არის, აი იმან რუსეთის ტელევიზიამ გაავრცელა ერთ ქალბატონზე, მე უყურე რუსულ არხზე მოჭრილად, სადღაცას უყურე, არ ვიცი როგორ უყურე და ესე იგი ეს ქალბატონი 2014 წელს, იგივე 2014 წელს ხდება, რომ ამოაბზანეს მამა გაბრიელი და მიასვენებენ და არის ესა რაღაც რეპორტაჟი გადიოდა მართმადიდებლურ არხზეო და თვალი მოუკარიო, რომ მამა გაბრიელიო ესე იგი ვიღაცა არისო და ამდენი ხალხი მიყვებაო და ვინ არის ეს ქალბატონი გაბრიელიო ესეთიო ვიძახიო რა, ეს რუსია ხო და იქ მამა ხო დედა რუსულა და ხო და ვინ არის ეს ცნობილი ქალბატონიო და ნეტავიო და ისე მოხდაო. მე არ ვიყავი ეკლესიურიო საერთოდ, აი რწმენასთან ახლოსაც კი არ ვიყავიო და 2-3 თვეში მომიხდა ავარიაო რა, საშინელი ავარია და ავარიის შემდეგ სიმსივნური წარმონაქმნი წარმომეზარდაო ზურგზეო, ძალიან დიდი ესე იგი გამო ის იყო გამოსული ესე იგი ბორცვი, რომელიც სასწრაფოდ დედას დაურეკეო. მივედით ესე იგი ონკო ექიმებთან ქირურგი ონკოლოგიურ ცენტრშიო და ექიმმა მითხრაო, რომ 9 წელი სიცოცხლე გაქვსო, დავიწყებთ ქიმიებსო ახლავეო, შეეგუეო თმის დაცვენასო რაღაცაო და ნუ მითხრა რაც პირდაპირ რაც მელოდაო რა, 9 წელი სიცოცხლე გაქვსო და ესე იგი მე როგორი განადგურებული ვარო ახლა 25 წლის არის, აი არაფერი რო არიცის ადამიანმა და ამ ყველაფერზე უცებესე და დაიწყო ვედრება მამა გაბრიელისადმი. აი ესე თავისით ადამიანმა და მივიდა მოძღვართან ეკლესიაში, აღსარება თქვა, ეზიარა, თან ესე იგი ევედრება მამა გაბრიელს და ერთ კვირაში მივიდა ესე იგი ისევ ცენტრში, უკვე ცენტრში. ამ ადამიანმა ვერ იცნო შენ ის არ ხარო რა. შენ ხარო სხვა ადამიანი, როგორ ხარო ის ადამიანი, ის ადამიანი, კაცო სად არის ეს წარმონაქმნი, ყველაფერი, ყველაფერი გაქრა. ჩამოვიდა ეს ადამიანი,
1: საუკეთ ჩამოვიდა მცხეთაში.
0: მერე ჩამოვიდა მცხეთაში, ესე იგი მოილოცა საქართველო. ხო და ესე იგი ესეთი სიზმარინახა, რომ мама габриელი ლოცვათ იდგა და გლოვობდაო უფლის წინაშე, ცრემლით ევედრებოდაო ადამიანებზეო და და რომ მივედიო мамаო, ესე რატო ტირი ხარო და ყველასთვის ლოცულობო, ვინც მევედრება და არ მევედრებაო, მაგრამ გადაეციო ხალხსო, რომ ყველა ლოცვის შესრულება არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ მათი გადასარჩენად არის ბევრი განსასწრელიო და მე ვლოცულობ, რომ ღმერთმა ისინი ამ განსასწრელში გააძლიეროს და სულიერად გამკიცებულები გამოვიდნენ ამ განსასწრელიდანო და ესე გახსნაო მანტიაო мама გაბრიელმაო და ესე იგი მისი ლოცვის უამრავი ათასობით ადამიანი მის ლოცვის ქვეშ იყო. ანუ ვინც კი ევედრება мама გაბრიელს, ის მისი ლოცვის ქვეშ ხდება რა.
1: და ეს
0: ხადი აი მაგ იმაზე
1: მაგ შტაგონება ეს
0: აი ამ ქალის შტაგონება იყო და უშვილ წარმოიდი ონკო პაციენტი ხო იყო და კვდებოდა და უშვილობა ნუ საერთოდ და ხო იცით ონკო პაციენტებს როგორ არის უშვილობის
1: თემა,
0: ესე იგი უშვილობის დიაგნოზით მოილოცა საფლავი ავედრება და შენს იცი რა შეუნებოდა мама გაბრიელ მაშინ გადამარჩინე და შენ სახელობის ტაძარს ავაშენებო და ესე იგი ოღონდ გადამარჩინე
1: ხა შეუდგა.
0: ახლა ახლა ეყოლა ორი ბავშვი ტყუპები, ერთს დაარქვა სერაფიმა, სერაფიმე საროველი სახელობის, მეორეს დაარქვა გაბრიელი. წარმოიდგინეთ ახლა ამ ადამიანის ცხოვრება მკვდარი უნდა ყოფილიყო და შვილებით არის და გახარებულია და დადის და ამას უყურე, ესე იგი გაოცებული ვარ და აი ამიტომ აი ამ ხელა მე ოხიყავს საქართველოში და მე აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ
1: აბა
0: შევევედროთ წმინდა მამას და ის მეოხია ყველაფერში და ყოველთვის რა.
1: ეხ ძალიან დიდი მადლობა ზარი არის ვალოდინი ბუდიშ გიხთი ეს ზარები ძალიან ისე რაღაცნაირად ვერ მივიღე ჯერ სათანადო დღეს უბრალოდ გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ.
2: დიდი მადლობა გიორგი თქვენ ასეთი კარგი გადაცემებით.
1: მადლობა თქვენ.
2: ძალიან მეყვარს мама დავითის მოსმენა. ისეთი შეგონებები აქვს, ისე გაგვაძლიერებს ხოლმე, ისეთ ისტორიებს მოყვება, ისე დარიგებს გვეტყვის ხოლმე, რომ აი მე მარხვაც გვიადვილდება ადამიანობასაც სწავლობ და რა ვიცი, აი ცილო ფუკეთები გავხდი.
0: მადლობა
2: ჩვენ мама დავით მაგეს.
1: ესა
2: თუ ბევრს ასაცაცაც ჩემს ისტორიასაც იყო мама გაბრიელთან დაკავშირებული.
1: დიახ, დიდი სიამოვნებით.
2: სამებაში რო დააჩენეს мама გაბრიელი არაერთხელ მივედი იქ რომ შევსულიყავით როგორმე და ვერაფრით შევედი რომელსაც არ მიშვი აღამეს გამთენიასი და ხოდი ბოლო-ბოლო უკანა მხრიდან მოუარე რაღაცა და იქაც ვიმე

0: სიტუაცია ეს ჯარისკაცები განანჯებილები არის და უცებუკნიდან მე და ჩემქანი მოხვია ხელი ჯარისკაცის ფორმაში ჩასწრულმა ბიჭმა და ამ ჯარისკაცებმა რომ ეს იგი ჩემთან არიან და გაატარე რაო და შევედი და გადავდგი ფეხი და არიქა უკვე მიხარია და მოვიხედო რომ დავლოცო ეს ბავშვი მეთქი და არ არის არავი არავინ არ არის იქ სამებაც რამხელა ტერიტორია ხო ისიც იქ გამიხედე აქ გამიხედე და აი ისო მამა გაბრიელმა შემიყვანა
1: კი ბატონო
0: დიდი მადლობა თქვენ და კარგად ზამბებოდეთ.
1: მადლობა, მადლობა ქალბატონო, თქვენ ახლა რამდენ ადამიანს რწმენას უძლიერებთ. ეს ხო წვენის მაგალითებია და ეს ხო ხილული სასწაულია, რომ мама გაბრიელი ჩვენთან ფიზიკურად არის. ანუ ჩვენს გვერდით არის რა და ჩემი მოძღვარს აქვს ჩემთვის ნათქომი ორჯერო თხო ორჯერ შეგისრულებსო დღეშიო რა. სწავ შემწეა. დიდი მეოხება აქვს, დიდი ძალმოსილება აქვს ხალხო. აი წამებში ხდება სასწაული. მე წამებში ვხედავ მის ესე ვთქვა
2: თანადგომას.
1: თანადგომას, აი როგორც კი გამოვა მდგომარეობაში, რომ ვიშოვედრები мама გაბრიელს და მიშველი მამო არაფერი არ შევიძლია თქო და აი წამში ხდება ესე იგი აი სასწაულები რა და ამიტომ ვილოცოთ და იცით რა არის მნიშვნელოვანი? აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ღმერთი მოძალადე არ არის. აი რატო უნდა ილოცო? იმიტომ რომ ღმერთი მაშინ დაგეხმარება, როცა შეევედრები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ წმინდანისადმი ვედრება, რომელიც სწავ შეისმინება. წმინდანი იმწუთასვე მეოხია ჩვენი და ეს არის ძალიან დიდი.
2: თან მამაო, დღეს სხვა კი, დიახ თქვით და მე გეტყვით
1: ის. და ეს არის რა, ეს აი ახლა იცით რა არის, აი ესო გავიხსენებთ ამას ჩვენ, აი ნეტარი ესე იგი ნექტარიოზე გისელზე გვესაუბრა. ჩვენ мама გაბრიელს ვახსენებთ, იმიტომ რომ კაცო ამ მამის შესახებ ყველა მსოფლიომ გაიგო და ყველაზე ესე ვთქვათ ცირე რიცხოვანი ტირაჟირება გვაქვს ჩვენ სოფლიო მართლმადიდებელ ეკლესიასთან შედარებით. თქვათ ახალი ვართ ამ ხრივ, აი ბეჭვრითი ამბავში და უცხოენაზე ხო საერთოდ არაფერი არ გვითარგმნია. მთელი სოფლიო თარგმნის мама გაბრიელის წიგნებს და ყველგან მისი ხატი იწერება. საძმოები იქმნება მართლმადიდებლურ სამყაროში
2: და მამაო პირველად დიახ
1: სოციალურ სელში თქვენ უნდა ნახოთ რამდენი სოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიების გვერდებია мама გაბრიელზე შექმნილი. მცხვენია ხოლმე რა. мама გაბრიელ ურგებაძის სახელობის ტაძრის სამრევლო. იმის ისეთი ამ სოციალურ ქსელში იმდენ მართლმადიდებლურ სამყაროში და ყველას ეხმარება და არამართლმადიდებლებსაც ეხმარება мама გაბრიელი, იმიტომ რომ არაერთი შემთხვევა ვიცით, რომ ადამიანები მისულან და დახმარებიათ მათ. ეს არის მუსლიმანებს ეხმარება, მიდიან და მე ბევრი მოექცა ამის გამო და ბევრმა მიიღო ნათლობა, რომ აი ესეთი დიდი წმინდა мама დაეხმარა მათ და ეს სასწაულები ყველაფერი იწერება და რა თქმა უნდა მზიურდება ეს ცოცხალი მაგალითები, რომელიც ესოდენ მნიშვნელოვანია და ესოდენ კარგი არის ყველა ჩვენთაგანისათვის.
2: სარი არის ეს შეხოთაშორის მან მაჩუკა დღესო თქვენ ეთერში ხართ мама გაბრიელის ماشي ლუსკომასა რო იყავით იქიდან მოყოლებული გახსოვთ პირველად იქ გამო
1: გავიცანით ჩვენ ისე გავიცანით როგორ უფრო
2: დავახლოდი ზარი არის ეთეში გისმენთ
0: ა გამარჯობათ მოგესალმებით დიდი სიყვარულით და რაღაც ისიც მიდო და შექმნიანებოდეთ ნუ რასაკვირველია мама გაბრიელზე მომხარი სასწაულები უამრავია პირადად ჩემს ოჯახშიც გამომიცია მართლაც რომ სწავშეწია მაგრამ თუ შეიძლება ვიღოთ აი ჩემი უწმიდეთი მას მერე რა დავწყვი და გული და გადაინაცხა ზეციურ სასუფეველში და თქვენ წარმოიდგინეთ როგორ გვეხმარება ეხლა ჩვენ
2: აი
0: შეიძლება მოკლედ გეტყვით აი ჩემთვის რა ეთინს ხო და რჩევა მოწმული რომ სიცხეს მოერიდეო როცა რა ხო წამავს თავო და ძალიან აი ხოლდი რომ მოწმინდა თუ შეიძლება წელს მიიქნება განსაკუთრებით ცხელი ზაფხული ხოლმე მართლაც მას მერე რაც ევროპაში გადაიწვა მთელი ევროპა და სიცხერმა ესე იგი წალეკა და ხანძრებმა ხო ყველაფერი აი ისე დავიდა ზაფხული არ ყოფილა წელს განსაკუთრებით ცხელი ზაფხული და აი ასე ხოდა ესე გადამარჩი და პატრიარქო და ძალიან სწრაფ შემწეა ასევე ჩემი მოწმინდეთი ილია მეორე რომელიც ჩვენთან აღარ არის
2: უწმინდესი და თან წმინდანი უკვე მართალი ბრძანდებით უსულ აი სასწაული მე რა ვიცი მეც ძალიან დიდი აი ჯერ ერთ ვერც გამიგია რომ გარდაიცვალა ხ სიმართლე გითხრათ რომ მივდივარ ხოლმე სიოში მის ლუსკუმასთან მართლა ვერ ხვდები რომ იქ რომ პატრიარქი გარდაცვლილი არის მაგრამ რაღაცა რეალობის წინაშე ხან ხა ერთი წუთი ორი წუთი დგები ხოლმე და მან დრო თხო ხოლმე მეც ძალიან მეწევა და თუნდაც ის რო გადაგვაქვს ახლა ეს ხო მისი გარდაცვალება მის შეწევნაა თორე როგორ შეიძლება ესეთი ადამიანი გარდაგეცვალოს და რაღაცა იმის მერე ხიმილი იყოს შენსახეზე რაღაც მაგრამ რაღაცნაირად გვიმსუბუქებს
1: ну ყველაზე დიდი საავლცრება რაც უწმიდესმა მოახდინა ჩვენს
2: სამაგალოს
1: ძალიან დიდ ახლობლობაში არის мама პავლე რომელიც ქალაქს შესინში მსახურობს ეს არის უზომოდ შეყარებული სამშობლოზე საქართველოზე ესე იგი ქართველების დანახვაზე კაცი ხდება აი არ ვიცი აი
2: მეოჯერი ბატონი
1: სიხარული დიახ და ესე იგი სტაძარის ქართველებმა აშენებინეს ათობით ქართველი ეხმარებოდა საგანმანათლებლო ცენტრის ქართველებმა აშენეს და აი ქართველებს აქვს დიდი სიყვარული და სულ თხოვხმე რომ ჩამოდი мама პავლე მეთქი ესე იგი საქართველოსში თქო და მან მითხრა ეს ახლა ბოლოს ვიყავით ერთი თვის წინ თვენახევრის წინ მასთან სამრევლოში და ქართველების შეკრება იყო და ესე იგი ბრიტანეთის დედოფალი რომელსაც ბრიტანელები ასე დიდ პატივს სცემდნენო 2% იყო გასვენებაშიო მთელი ბრიტანეთის მოსახლეობისო პატრიარქთან 50-ზე მეტი პროცენტი ადამიანი ეს არის ეს უკვე ვიცით რა არისო ეს ამაზე დიდი ესე ვთქვათ შეფასება ადამიანის სიყვარულის გამოხატულების არ არსებობს მსგავსი ეს არის რეკორდი როგორ შეიძლება უნდა თქვა გენესის რეკორდი
2: ასე მაღალი მაჩვენებელია
1: არა დედამიწაზე მსგავსი ანალოგი არ არსებობს ამაზე ამას მიახლოებულიც კი არ არის ათობით ნიშნით ქვემოთ არის ყველა დიდი მაჩვენებელი
2: რამდენი ვერ მოვიდა რამდენი ემიგრანტი ყავს мама რომელიც ესე იგი ფაქტიურად ტელეფონებით იყო რამდენი იცით რამდენი თქვენ ხო აფიქსირებდით мамо იქ რო ჩართვა იყო ხოლმე და ადამიანს აჩვენებდნენ ტელეფონით რომ აი და ჩაივლიდნენ და ტელეფონები ეჭირა და ემიგრაციიდან აი ქართველები იმიტომ ხარ ძალიან მაგარი ერი და მაგარი ხალხი ხართ რა რომ აი
1: მისი კანონიზაციის მერე კიდე რა გველოდება ჩვენ патриархис амуцане
2: მეორე мама габриელი
1: ну ესე იგი არ ვიცი ეს უკვე იქნება რაღაცა აი ნამდვილად ფარი ჩვენი სრულყოფილი ფარი იქნება ღვთის დაცულობისა ჩვენიერისა და ნამდვილად ჟამი მოსულია და ჩვენს თაობას ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ მოგვიწევს ანტიქრისტეს წინაშე ქრისტეს დამოწმება და ეს ჟამი ჩვენ თვალწინ არის ჩვენ უკვე ამ მოვლენებში ვართ რომ ჩვენ ქრისტეს ვამოწმებთ ქართველი ერი ანტიქრისტეს დროს და აი ზუსტად აი ეს ფარი мама გაბრიელისა და ჩვენი პატრიარქისა გადმოეფინება რა თქმა უნდა მთელ საქართველოს და არა მარტო საქართველოს არამედ მთელ მართლმადიდებლობას და ქართველი ერი დავამოწმებთ ქრისტეს სარწმუნოებას როგორც 100000-მა უშიშრა დაამოწმა ისევე დავამოწმებთ რა თქმა უნდა და შევხვდებით ქრისტეს მეორედ მოსვლას აი ამიტომ უნდა გავძლიერდეთ რწმენაში და აი ეს მაგალითები რა თქმა უნდა არის რწმენის მაგალითები და ჩვენი სულიერი სიმტკიცის მაგალითები და თქვენ დაგესესხები ძალიან მიყვარხართ ქართველებო შემოგევლეთ და საუკეთესოები ვართ ღმერთმა დაგულოცოს და გაგვახაროს უყველანი და უფლის გზაზე გვამყოფოს და გაძლიერებულნი თქვენ შემოგევლეთ პატრიარქიოს წინამძღოლობით
2: დიდი მადლობა კიდე რასაც ემიგრაციაში მყოფი ადამიანები და ის სასულიერო პირები თუნდაც და ის ადამიანები ვისაც საქართველოს გიყვართ და ვინც აკეთებთ რა საქართველოსთვის რასაც აკეთებთ ძალიან დიდი მადლობა იმიტომ რომ ომარა თქვენ საქართველოს დღეს ვერ გადარჩებოდა. რა, თქვენი თავგანწირო, რა თქმა უნდა, იქ წასვლა არის უკვე თავის დადება და თავგანწირო. და მადლობა ამ ყველაფრისათვის. მადლობა მართლა აი ან მამაოსგანაც ხე მამაო ხო პირადად თუ ჩამოდის ხო ხო მეც ნახულობ ხოლმე, მაგრამ ამას ხო მესმის მამაოსგანაც იმდენ რაღაცას აკეთებთ და იმდენ ხელა საქმეს უწევთ დათურს სამსახურს საქართველოს, რა ვიცი და უღრმესი მადლობა რა. იმ ყველაფრისათვის რასაც აკეთე მარტო ქართვეს თუ შეუძლია რომ ესე ვიღაცა თავის მამი და შვილები და ვიღაცები კარგად რო იყვნენ წავიდეს და თავი შეწიროს და იქ გაჭირვებაში იცხოვროს რაღაცა არ დახარჯოს და აი გამოაგზავნოს რათა აი ეგ ვიღაცები იყვნენ კარგად
1: რა ეს შვილები გულიზე შეიძლება თავი ჩააბაროს ტყვედ ადამიანმა მთელი ცხოვრება თავისი ბოდიში გიორგი თავისი ნათესავების ოჯახისთვის შრომობს ადამიანი და ესე ვთქვათ აი ესეთ ღვაწლშია ადამიანი განსაკუთრებულ ღვაწლში და ეს არის საოცრება თქვენ მართალს ვუძანებთ ესეთი რამე არ ხდება
2: ასეთ რომელი ბრიტანელი ხა მაგას გააკეთებს ან რაღაცა მაგათ ვენაცვალე ცუდი ხალხი კი არ არის მაგრამ რაღაცა ზნეში და ჩვევაში ესეთი არიდება რა ის გეტყვის რა გერმანელი რომ მიდი რა ჩემოძმო შენ თუ ნიშრომე მე აქ შენ და რაღაც მომენტში ის არის მაგრამ ნუ აი აქ წარმოიდგინეთ რა უცხოეთში მინახია ადამიანებს წარმოიდგინეთ, ადამიანი დღე-დაღამე შრომობდა და ექედან ვიღაცას ბიჟაზე დაურეკია

0: ბირჟიდან და იქ ჩაურიცხია ფული იმისათვის. წარმოიდგინეთ, აი ესეთი ხალხი ვართ რა. და მადლობა ამისათვის, რავი, ძალიან დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ხარ და ესე თავსდებ, აი мама დავით კონჯარია რომ მოდის ხოლმე, სულ მახსენდება, мама გაბრიელი. წმინდა мама გაბრიელი. და აი ეს ადამიანები ვინც ხართ ემიგრაციაში რა, თან პოლონეთის სამრევლო მუთუმეტეს, იმიტომ რომ აი ხა მამაოცს არის აი ყველაფერი, ქაურობა, აი რო ჩამოდის, სადაც გადაფარა, აქ უნდა ვიაქტიურო თემქაზე, თორე გადაფარა იქაურობა, სულ ადრესუ რაღაცნაირად სულ გადართული არის, ხა იქ დაურეკავ ტელეფონზე, სულ ყოველთვის იქით არის ხოლმე და მადლობა мамо იმ ღვაწლისათვის, რასაც რაც დაგავალა თქვენმა ეკლესიამ და мама გაბრიელმა პირველ რიგში და იმ ადამიანებმა ვინც თქვენმა მოძღვარმა, მეუფე დანიელმა და პატრიარქმა ჩვენმა და იმ ადამიანებმა და ასე საერთოდ ქრისტიანობა გვავალებს იმისათვის, რომ ესე მართლა მაგალითი ხართ და დიდი მადლობა მამაო და საიდანასწრებთ ამდეს, უბრალოდ მაინც თქვენც არა გაქვთ პასუხი და არ ვიცი რა, დიდი მადლობა.
1: ნამდვილად ეს არის უფლისწყალობა ჩვენს გარშემო, თუ რამე კეთილია, ყველაფერი უფალია და უფალს დიდება და მადლობა მას უკუნისამდე.
0: დიდი მადლობა მამაო და ბედნიერებას გისურვებთ მამაო და ქართულ ხალხს კიდე რაღაც გამძლეობას და ამტანო დატევას. რაც თავი აი ამის დათმენა ვისწავლოთ, ღირსეულად გადატანა, თორე ტკივილები იქნება. შეიძლება ძალიან დალხინი ცხოვრებაში ტკივილი იყოს და ისეთებში მინახია ტკივილი, რომ თქვენ რო გონიათ, რომ აწყობილი აქვს ცხოვრება, ეს ტკივილი იქნება, სულ იქნება. ადამიანის გზნობები დაიბადა და ეს გზნობები ძალაუნებურად ტკივილს შობს ხოლმე, მაგრამ ჩვენ უნდა გადავიტანოთ ეს ყველაფერი ღირსეულად, რა, რომ ბოლოს თქვათ, რომ ქვეყნა ცხოვრება ღირდა და ამას ოდეს შევიტყვით, როცა ზეცას მოვიპოვებთ ჩვენი აქაური ცხოვრები და გეხვეწებით რა, გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს, თავარი არის რა, ჩვენ რო ერთმანეთს გაუფრთხილდეთ, მე არც ამხელა, არც ემიგრაცია იქნება, არც ამდენი ავანტყოფობა იქნება, არც ამდენი უბინაო იქნება, არც ამდენი ჯარიმა იქნება და ძალიან ბევრი და არც ამდენი სოციალური პრობლემა, ხო, წარმატებებს გისურვებთ და არც შობადობა იქნება მცირე, ვიცოდეთ და არც ამდენი პატიმარი და რავი 1000 რაღაც, რა ვიცი, შემიძლია რომ მოუყვეთ, უბრალოდ გული აზენწყდება ის, რომ ერთადერთი საქართველოა, რომ აი ხალხს რაღაცნაირად სულ ებძვიან ხოლმე, რა, აი არც ერთი ქვეყანაში, აი ზოგან ყალბი რელიგიებია, ზოგან კი არა, ნუ მართლმადებული სადაც არ არის, არ არის იქ ის სულისკვეთება, ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც და მაინც იქ ებძვიან სიტყვაზე, სასულიერო პირს ან ეკლესიას რაღაც არ შეიძლება და ისადღა წახვა რაღაცა შეიძლება რაღაც სექტის ნაწილი იყოს და გადაყოლილები არიან თავის ლიდერებს და გული დაგწყდება რა. რა ვიცი, და გეხვეწებით, აი ეხლა უნდა დავიწყოთ ჩვენ რა, რომ აი ამ ცირე სულ წარმოიდგინე 3 მილიონი ადამიანი და სულ 2000 სასულიერო პირია და რამდენი ის არის, ხო, და აი ამათ მაინც გაუფრთხილდეთ, რაც არ უნდა მოხდეს, აი შეიძლება რაღაცა იმ მოწოდების სიმაღლეზე ვიღაცა ვერ დადგეს, მაგრამ ჩვენ უნდა დავუდგეთ გვერდში, აბა შე რო გიჭირს და იმამაო ჩვენს რო კითხულობ, მე მაპატიე, როგორც ვაპატიებ, აბა რისთვის კითხულობ, მაშინ ეს ყველაფერი სიყალბია, ხო? მაშინ გადადეთ ის ციგნები და ღია დააფიქსირეთ, რომ ამათი მტრები ვართ და უკვე გვეცოდინება. თა როგორც მოყვასი რო გვებძვით ხოლმე, ეგ არის რაღაც საოცრება რა. ან ვინ გასწავლოთ ესეთი მოყვასობა, არ ვიცი. შეიძლება მადლობა ღმერთსა, ყველაფერი უფრო კარგად იქნება რა. წარმატებებს გისურვებ და ყველაფერს იკეთეს. დიდი მადლობა мамо, რომ ხართ. როგორც მე სიმადლობა мама დავით კონჯარია გახდა ჩვენი სტუმარი. თენქის მრევს მოიკითხო, ძალიან დავჩაგრე мамо. ან არაჩვეულებრივ ჩემ უსაყვალეს მრევს მართლა აი ჩემი დიდი პატივისცემა, იმიტომ ძალიან მიყვარხართ. აი გასასვლანეირები
1: სტუმრად ბატონო, ძალიან მოლოცვაზე ყოველთვის გვიხარია თქვენი მოსვლა.
0: დიდი მადლობა мамо, უღრმესი მადლობა და მადლობა რომ ხართ мамо და თქვენი რაც გააკეთეთ, ხო, დღეს აუ
1: ჩვენი მართლმადიდებელი ტელეჟურნალისტი გენერალ ძალიან
0: დიდი
1: მადლობა,
0: ძალიან დიდი მადლობა,
1: ესეთი ტკბილი ხარ და ესე კარგად აშუქებთ
0: თქვენ და თქვენ ოჯახს мамо, ძალიან დიდი მადლობა,
1: უღრმესი სასურველი კაცი,
0: მადლობა ჩვენი სახელი და мамо თან აი გაითიშა უკვე.

0: მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ. გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასწრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირის შესე იყო დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამასაკეთებენ ესენი, რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არ არის, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეტ სივრცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეტ სივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი ითქვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშა ინტერნეტ სივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ის ეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?
1: ეს ხელისუფლება, მე რო აი ამას უყურებ პერსპექტივაში, ყველა უახლოეს პერსპექტივაში, თუ არ შეაჩერებს ამ რიტორიკას და აი ამ ძალიან ბნელ საინფორმაციო პიარს რო ეძახიან, ჯერ ერთი იდიოტები ყავთ, ვინც ყავთ ეს პიარ სპეციალისტები, იმიტომ რომ რა დანერგეს, რას ნერგავდნენ, რომ კრიმინალია და ამას რო ავრცელებდნენ, კრიმინალი შეგიძლია რომ აბუჩა დაიგდო, ღირსება აყარო და აწამოთ, ანუ ამას გვეუბნეო და ქართული ოცნების პიარ ჯგუფი, ვიღაცა დილეტანტების ერთობა როა?
2: ხო, თქვენ.
1: ამიტომ გამოძიება, ჩვენ რას ვითხოვთ ახლა, ხო? გამოძიება წარიმართოს, ვიდრე გამოძიება მიდის, გამოაბრძანონ აი ეს ბადრაგები, ველურები
2: და შეუჩერონ უფლებამოსილება.
1: შეუჩერონ უფლებამოსილება, ასე უნდა მოხდეს. აბარა, ახლა როგორ შეიძლება, რომ ჩვენებას იძლეოდეს ამდენი პატიმარი, ადებდეს ხელს და კონკრეტულ გვარებს ასახელებდეს და ეს ადმინისტრაცია და ეს ბადრაგი კიდევ ადგილზე იყო?
2: თუმცა გავუტანე, რასაც ხე
0: ამ ამბავმა შეძრა სრულად საქართველოს. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ტყუილია, სინამდვილეში ასე არ ფიქრობენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილი არ არის, ყველას ესმის, რომ ეს სიმართლეა. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც თქვათ ინტერნეტ სივრცეში ყველას ლანძღავენ, ამათ უბრალოდ რაღაცნაირად მიბმული არიან ხელისუფლებას, ან დაფინანსებული არიან, ან სამსახურით არიან მიბმული და ყველა ადამიანი, მოკლედ, ვინც ამბობს, რომ ეს არ მომხდარა და ეს ტყუილია, სინამდვილეში, გულისიღმეში, გადასარევად იცის, რომ ეს სიმართლეა. არც ერთ ამ ადამიანს თავადაც კი არ ჯერა, რომ ეს ტყუილია ამის. უბრალოდ პროპაგანდის ნაწილია და ლაპარაკობენ ამას. გადასარევად იცის ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს ესმის, მათ შორის თავად კობახიძესაც ესმის, რომ ეს არის სიმართლე, რომ ეს რაღაც უბედურება. მაგრამ ახლა გადაწყვიტეს, რომ ესე ილაპარაკონ და ყველა ადამიანი ინტერნეტში, ვინც მათთან მიბმულია ფულით ან სხვა სამსახურით ან რაღაცით, ამათ აწერიებენ, რომ ეს ტყუილია, მაგრამ ყველა ამათმა იციან, თელმა საქართველომ იცის, რომ ეს სიმართლე და ამას არაფერი სიკეთე ამათთვის არ მოყვება ამ ხელისუფლებისთვის.
1: ოცდათექვსმეტი წლის კაცმა პატიმარმა საქართველოში მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ პატიმრობაში მყოფმა სასამართლო პროცესზე განაცხადოს, რომ მის თავს მოხდა ის საშინელება, რაც მოხდა, ეს არის წარმოუდგენელი, რომ ის ცრუობდეს. და მე ვესწრებოდი პროცესს, მესმოდა, ეს ხმებ ხედა, ეს იყო.
3: ვინ იყავი ამ სასამართლო პროცესში?
1: კი, მე უბრალოდ გარედან მესმოდა ხმები იქვე ოთახთან ვიდე, ეს იყო საშინელება, საშინელება. რა ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობდა ამაზე გიორგი და კითხავს რომ სვამენ

0: ეს ქართული ოცნების ტროლბოტები, რომ აქამდე სად იყავით ოჯახს რომ ეკითხებიან. მთელი 9 თვის განმავლობაში ეს ოჯახი, როგორც მე ვიცი და მეც კარგად ვიცნობ ამ ოჯახს, ელოდა გამოძიების შედეგებს. ჯერ ერთი გვიან გაიგეს რაც მოხდა. შემდეგ დაზუსტებული არიყო ეს მოხდა თუ არა ეს საშინელება. და ელოდნენ ობიექტურ გამოძიებას, მაგრამ არანაირი არც ობიექტური და არც არანაირი გამოძიება და მისი შედეგები ცნობილი არ გახდა და ამდენად გადაწყვიტა ამ ახალგაზრდა კაცმა. ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ძიმე აქტი რა. რა თავი მოგიკლავს და რა ეს გითქვა ადამიანს და აი ამ ასეთ ძიმე ფაქტზე შე რო ჩართავ ამ ხელა მანქანას და კიდე აშავებინებ ამ კაც ციხეში მყოფს და მთელ დანარჩენ საზოგადოებას, რომელიც ჩვენ რას ვითხოვთ თინგა, ჩვენ ვითხოვთ გამოძიებას. ვიდრე გამოძიება მიდის, რატო უნდა იყოს შოთა ტრაპაიძე ისევ იმ ციხეში? რატო უნდა იყოს გიორგი კვარაცხელია და ის ბადრაგები რატომ უნდა იყვნენ ისევ იმ ციხეში? დავიწყეთო ხო გამოძიებაო? გამოძიება მიდის, შეჩერდეს უფლება მოსილება და ყველა გამოიყვანონ იქიდან.
1: ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ 4 პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჟელია, ამას გონია, აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რო რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
2: აი ხო თქვენ ახსენეთ.
1: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
3: და შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯარახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯარდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტიობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე3 დაწესებულებაში ზუსტად 2 პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივა ეს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო და აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. და

0: ვიმსახურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობას, სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლე თავის თავზე გამოცა და მე 4-ვეს ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის ურასახელებ. თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
1: ნოდარ კიკნაძე პატიმარი, რომელმაც გააკეთა განცხადება უკვე, რომ მე-6-ე დაწესებულების დირექტორმაც
2: ცენაიძემ
1: ტრაპაიძემ კი ლევან გულუამ გეგუთის ციხეში ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ ვართო და პირი ამოიკერეს პატიმრებმა. ლაშა ჩაჩანიძე ვიცით, მე-6-ე დაწესებულებიდან გადაიყვანეს ბათუმში სასტიკად ნაცემია და გაუსწორდა ბადრაგის და ციხის ადმინისტრაციას. ომარ ფურცელაძემ ადვოკატმა გუშინ ბექაშენგელიაზე ისაუბრა პატიმაზე. ესეც მე-6-ე დაწესებულებაა და ლაპარაკი არის იმაზე, იქაც როგორ გაუსწორდნენ პატიმრებს. არის პროტესტი მე-6-ე დაწესებულებაშის გამოუცხადეს ამ პატიმრებმა სოლიდარობა. გიორგი დავითაძე შიმშილობაც არის, როგორც ამბობენ და გვაწვდიან ინფორმაციას, ეს საპროტესტო აქტიც მიმდინარეობს და ეს იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ვითარება არის საგანგაშო და აი ამ ვითარებაში როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოდიან და ამბობენ, რომ გამოძიება დაიწყო და მეორეს მხრივ ჩვენ ვხედავთ, რომ იგივე ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ არ მომხდარ არაფერი.
2: არ არის გამოსაცნობი, რა შედეგი მომინიშნია მისი სიტყვები უსმენი. არ არის გამოსაცნობი, რა შედეგით დასრულდებაო, ამბობს კობახიძე დავითაძის საქმეში
1: დაკავშირებით. ეს არის პირდაპირ ჩარევა გამოძიებაში, ზემოქმედება გამოძიებაზე. ქვეყნის პირველი პირის მხრიდან, პარლამენტის დეპუტაციის მხრიდან, მათი განცხადებებით, რომ არაფერი მომხდა, ისინი ამ განცხადებებს არ უნდა აკეთებდნენ, იმიტომ რომ თუ გამოძიება მიდის, მაშინ არავინ არ იცის ეს გამოძიება რა შედეგს დადებს და წინასწარ იმისი განცხადება, რომ ის არაფერი არ მომხდარა, რაზეც დავითაძე ჩარევა გამოძიებაში ქვეყნის პირველი პირის მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ესეც სისხლის სამართლის დანაშაულია. აბა მაგას რა გონია, რომ ეს ყველაფერი ისე ჩაივლის, რომ ხმას არავინ ამოიღებს. ეს ჯაჭური რეაქციით პატიმრების განცხადებები გაგრძელდება კიდევ და თქვენი ეთერიდანაც მინდა მოუწოდო ყველა პატიმარს, დუმილში არ არის გამოსავალი, მეგობრებო. გამოსავალი არის გასაჯეროებაში. თუ ხდება თქვენთან მიმართებაში ისეთი დანაშაულებები, ისეთი ძალადობა, ისეთი ტერორი, რაც გაავრცელეს უკვე პატიმრებმა, დაგვიკავშირდით. მე დამიკავშირდით პირადად.
2: ძალიან რთულია.
1: ყველა მედია საშუალებას შეგიძლიათ ხმა მიაწვდინოთ და აი ამ საჯაროობაში მე ვხედავ გამოსავალს.

საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათი, 6 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან, პოლიტიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, შეუერთდეთ იმ თემას, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა შემოგთავაზოთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, ხვალ დღეს იმჟელეს და მიიღეს რეზოლუციის პროექტი, და ხვალ კიდე იქნება ამ თემაზე მსჯელობა და საბოლოო ჯამში უნდა ან მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ დაასანქციონ ბიძინა ივანიშვილი, კახა კალაძე, ირაკლი კობახიძე და პაპუაშვილი, ან არ დაასანქცირებენ და კიდე ერთ რაღაც შანსს მისცემენ. მაგრამ ეს ყველაფერი გასაგები, ეს არ არის პირველი რეზოლუცია, თუ არ ვცდები უკვე მეცხრეა თუ მერვე,

0: და ზუსტად აქედან გამომდინარე ხელისუფლების მხრიდან კეთდება სხვადასხვა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ფარათინა ქაღალდი, როგორც რვამ არ იმუშავა, ისე არ იმუშავებს მეცხრე და ასე შემდეგ. ამას არა აქ იმდენად დიდი მნიშვნელობა ჩვენთვის, იმუშავებს ეს თუ არ იმუშავებს, ჩვენ ჩვენი გასაკეთებელი უნდა ვქნათ თვითონ აქ საქართველოში. ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივია თვითონ ბრძოლის მეთოდი. ბრძოლა მიდის და აქედან აწვდიან ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ძალები, აქედან აწვდიან მესიჯებს და იმ მესიჯებს იმეორებენ ევროპარლამენტში. ალბათ ბრძოლა უფრო ნაყოფიერი იქნებოდა, რომ მესიჯებით კი არ ესარგებლად, ამათ მიერ მოწოდებული მესიჯებით კი არ ესარგებლად ევროპარლამენტში, არამედ თვითონ გაეკეთებინათ რაღაც დასკვნები. თუმცა, დღეს გვაქვს ის მოცემულობა, რაც გვაქვს. რაზე ვსაუბრობ? დააკვირდით, სულ მიდის საუბარი, რომ ქართული ოცნება, ეს არის პრორუსული ძალა, ეს არის ძალა, რომელიც რუსულ კანონებს იღებს, რომ საქართველოში დიქტატურა რუსეთიდან შემოსული და ასე შემდეგ და ასე, ანუ ყველაფერი მუდმივად უკავშირდება რუსეთს. ეს აღიზიანებს ბევრს აქ მცხოვრებს, ბუნებრივია, და ეს არასწორ მიმართულებას, ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრით, არასწორ პოლიტიკურ მიმართულებას აძლევს თვითონ ევროკავშირსაც კი. ევროკავშირი შეიძლება ევროკავშირში გამომსვლელებს და ევროპარლამენტში გამომსვლელებს შეიძლება აწყობდეს მუდმივად რუსეთის ხსენება, მაგრამ მათ ისიც უნდა ესმოდეთ, რომ ეს არ მუშაობს ყველგან ერთნაირად. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ დიქტატურაზე, დიქტატურას არც ნაციონალობა აქვს, არც სახელი და გვარი და ვერ იტყვი, რომ დიქტატურა შემოვიდა რუსეთიდან. იმიტომ რომ მე შემიძლია დაგისახელოთ უბრალოდ რამოდენიმე ქვეყანა დღეს, რომელშიც და თქვენ ჩემზე უკეთესადაც იცით, სადაც უკვე დიდი ხანია დამკვიდრდა დიქტატურა, ტირანია, ავტოკრატია და ასე შემდეგ. ანუ ასეთი ქვეყნები არსებობს. როდესაც შენ მუდმივად საუბრობ რუსეთზე, ესე იგი რაღაც ძირითადი ინტერესებია, ძირითადი ინტერესი გაქვს, რომ იტრიალო რუსეთის გარშემო. ევროკავშირისთვის გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ ევროკავშირს და ევროპარლამენტს სამწუხაროდ არ ესმის, რომ ყველგან არ მუშაობს რუსეთის წინააღმდეგ გამოსვლები. საქართველოში მაგალითად ძალიან ბევრი ადამიანია, ვისაც რუსეთის ლანძღვა გინება აღიზიანებს. ანუ მოგწონთ ეს, არ მოგწონთ, გჯერათ, არ გჯერათ, არის ასეთი ხალხი და ასეთი ხალხი ცოტა არ არის. საქართველოში არის ძალიან ასევე არაცოტა ადამიანი, ვისაც უხარია ევროკავშირის, ზოგადად დასავლეთის ლანძღვა გინება. ისევ მოგწონს ჩვენ, არ მოგწონს, არის ასეთი ხალხი. შენ თუ რეალურად, ახლა ევროპარლამენტს და ზოგადად ევროკავშირზე მაქვს საუბარი, შენ თუ რეალურად გინდა, რომ საქართველოში მართლა დამკვიდრდეს დემოკრატია, მართლა გინდა, რომ ჩვენ ვიგრძნოთ ის თავისუფალი არჩევანის უფლება, რომელიც ჩვენ კონსტიტუციით გვაქვს მონიჭებული, მაგრამ წართმეული გვაქვს დღეს, თუ თქვენ მართლა გინდათ, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი ვიგრძნოთ და თქვენ ამაში ხელს გვიწყობთ, შეეშვით საუბარს ისეთი ენით, რომელიც ან ერთ, ან მეორე მხარეს აღიზიანებს და ამით ქმნის პოლარიზაციას და დაპირისპირებას ორივე მხრიდან ერთმანეთის მიმართ. შეწყვიტეთ ევროპარლამენტში, ახლა ჩემთვის გასაგებია, რომ ახლა ევროპარლამენტარი არ არის უსაზღუროდ ჭკვიანი ადამიანი და არ მოეთხოვება მას ყველაფრის ცოდნა. გასაგებია, ევროპარლამენტში თვითონ ევროპარლამენტარი ისეთივე ადამიანია, როგორც ყველა ჩვენ ვართ, ანუ თქვენც, მეც და სხვა დანარჩენიც, გარკვეული უბრალოდ, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ნაცნობობით, გუნდის წევრობით, რომლითაც ის აღმოჩნდა ევროპარლამენტში. მან ისე კი არ ხვდებიან, რომ მთელი ქვეყანა ირჩევს ერთ ადამიანს და არა, გუნდი, თავის გუნდის წიაღიდან, რა პრინციპით მიდის შერჩევა, ეს პრინციპი არ არსებობს, პირდაპირ გეუბნებით. უბრალოდ გუნდი გადაწყვეტს, შეიძლება იმიტომ, რომ მამა ყავს ვიღაც ძალიან ძლიერი, ან შეიძლება მართლაც თვითონაც არის გამოჩენილი მებრძოლი დემოკრატიისთვის და გუნდი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მხოლოდ მხოლოდ ამ ადამიანს აქვს მორალური უფლება, რომ გახდეს მათი წარმომადგენელი ევროპარლამენტში. შეიძლება ასეთი რაღაც ხდებოდეს. მაგრამ როგორც წესი, ევროპარლამენტის პარლამენტარობა არ ნიშნავს, რომ ადამიანი უსაზღვროდ ჭკვიანია და ან მებრძოლია, ან რაღაცა. ეს აპრიორში ამას არ ნიშნავს. ასევე როგორც ჩვენთან პარლამენტში მოხვედრა არ ნიშნავს, რომ შენ ხარ უჭკვიანესი ადამიანი, მებრძოლი, წესით ასე უნდა იყოს. ოღონდ უჭკვიანეს ადამიანს თავი დავანებოთ, ჭკუის შემფასებელი ვინ უნდა იყოს. მაგრამ ის, რომ მებრძოლი უნდა იყო და შენი ბრძოლის შედეგად მოპოვებული თუნდაც ის მანდატი პარლამენტში, მორალურ უფლებასაც გაძლევს სამომავლოდ ისაუბრო წარსულზე და დღეს პარლამენტში უმრავლესობას იქ მყოფს, უმრავლესობას მორალური უფლება არ აქვს ისაუბროს წარსულზე, იმიტომ რომ იმისათვის, რომ შეცვლილიყო ის წარსული, მათ არაფერი არ გაუკეთებიათ. და დღეს ისინი აწმყოს ქმნიან მიახლოებულს იმ წარსულთან, რომლის წინააღმდეგაც ჩვენ გამოვიდოდით და ჩვენ ვიბრძოდით. ესე იგი, უკუ სამართლობას აქვს ადგილი. უმადურობას, უსამართლობას და ასე შემდეგ. უმადურობის და უსამართლობის საფუძველზე როგორ შეიძლება ააშენო სამართლებრივი სახელმწიფო? ეს შეუძლებელია. მაგრამ კარგით, ეს ლირიკა, რასაც ქვია, გავაგრძელოთ საუბარი ისევ ევროპარლამენტზე, რომ ევროპარლამენტში დასხედით, მოიფიქრეთ მოქმედების გეგმა და ერთხელ და სამუდამოდ მიხვდით, რომ უნდა მიხვდეთ, რომ ეს ხმამაღალი პოპულისტური განცხადებები, რომ აი რუსეთის წინააღმდეგ და შეიძლება მუშაობს, არ ვიცი სად, საფრანგეთში ალბათ, გერმანიაში ალბათ, ესეც არ ვიცი, არ ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ მემარჯვენეები იგებენ ახლა იქ, ვისაც სურს ურთიერთობის დალაგება რუსეთთან. მემარჯვენეები იგებენ ასევე საფრანგეთში. ბოლო კვლევის მიხედვით მარი ლე პენს აქვს 35-დან 38%-მდე. მის შემდგომ პარტიას და მის ლიდერს აქვს 18%. ანუ წარმოიდგინეთ რა ხელსხოვობა. ანუ იქაც იმარჯვებენ მემარჯვენეები, მემარჯვენე ძალა, რომელსაც სურს ურთიერთობის დალაგება, ნუ ყოველ შემთხვევაში არ გაფუჭება ურთიერთობის რუსეთთან. ამიტომ ესეც სადავოა, საფრანგეთში იმუშავებს ეს თემა თუ არ იმუშავებს? და რატო ფიქრობთ, რომ საქართველოში იმუშავებს ეს თემა? იმიტომ რომ საქართველოს ორი ტერიტორია აქვს ოკუპირებული რუსეთს, ამის გამო იმუშავებს? კი, მაგრამ ყველას კარგად ესმის, რომ რუსეთის გარეშე დეოკუპაცია ამ ტერიტორიების ვერ მოხერხდება. ესე იგი, რუსეთს უნდა ვესაუბროთ, როგორც მინიმუმ დიალოგი უნდა გავმართოთ. როცა თქვენ ამბობთ, რომ საქართველოს უნდა უშველოთ, მადლობა, რომ რაღაცას ცდილობთ, რომ უშველოთ საქართველოს, მაგრამ ერთი რამე აკეთო, მეორე აფუჭო, ესეც ხომ სწორი არ არის? გეუბნებით, რომ ის გეგმა, რომელიც თქვენ გაქვთ, არ გამოდგება და ეს უფრო მეტად აძლიერებს თვითონ ოცნების ესტაბლიშმენტში, აძლიერებს იმ რწმენას, რომ უძლევლები არიან და ვერავინ მათზე გამარჯვებას ვერ მოიპოვებს. აი ზუსტად თქვენი გაუაზრებელი განცხადებებით, ქმედებებით ევროპარლამენტში, იმ თუნდაც 8 რეზოლუციით თუ 7 რეზოლუციით რამდენიც მიიღეთ, უკვე თვლა ამერია. აი ზუსტად ამ მოქმედებებით აქ უფრო მეტად რწმუნდებიან, რომ ფარათინა ქაღალდი არის ეს, თუნდაც ეს დასანქცირებები. ეხლა კერძოდ როგორ აღიქვამს ამას უშუალოდ ადრესატი ამ სანქციის არ უც, იმიტომ რომ პუბლიკის და პუბლიკაზე და პუბლიკის წინ ის ბუნებრივია ისაუბრებს, რომ ეს არის ფარათინა ქაღალდი. შინაგანად ეხლა რომ კარგავს უძრავქონებას, ვერ მართავს იმ უძრავქონებას, რომელსაც ფლობს ევროკავშირის ტერიტორიაზე, მას რა აკლდება, რა არ აკლდება, ისიც არ უცით. ყველა თქვენს მიერ დასახელებული არის ძალიან დიდი ფულის პატრონი და არ ამგონია რომ ასე ძლიერად გაუჭirdეს მათ, რომ დათმონ ძალაუფლება, დათმონ ხელისუფლება, ოღონდაც დაიბრუნონ ის რაღაც უძრავი ქონება ევროკავშირის ტერიტორიაზე. არა მგონია. იმიტომ რომ მათ ესმით, რომ თუ დათმობენ ძალაუფლებას, თუ გარანტიები არ აქვს და ამ გარანტიებს ვინ მისცემს? ევროკავშირი თქვენ აძლევთ ამის გარანტიებს, თქვენ არ აძლევთ ამის გარანტიებს. ესე იგი, ბოლომდე გააგრძელებენ ბრძოლას იმისათვის, რომ შეინარჩუნონ ძალაუფლება, ხელისუფლება და მიიღონ ისეთი კანონები, რის მიხედვითაც ადამიანებს უკვე თითქმის ყველაფრის უფლება წაერთმევა. თქვენ ევროპარლამენტში მიიღეთ რეზოლუციები, მიიღეთ სანქციები ამ ხალხის წინააღმდეგ და ნუ იძახეთ, რომ ჩვენ გვინდა რომ უშველოთ. და ვიღაცა ამბობს, რომ იქო გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ ქართველი ხალხი არ ნებდება. Ну, ზარია ეთერში.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, გიორგი.
0: მოგესალმებით. ურთიერთობა ქონდა საბჭოთა კავშირს. კაპიტალისტურ ქვეყნებთან არ ქონდა პირდაპირ ურთიერთობა, მაგრამ სხვადასხვა საქონელს ერთმანეთზე ყიდიდნენ და ყიდულობდნენ. ანუ არსებობდა გარკვეული ურთიერთობები, თუმცა არა პოლიტიკური. მაგრამ როდესაც კარიბის კრიზისი დადგა, გვახსოვს ჩვენ ხო ეს ყველაფერი, როდესაც კარიბის კრიზისი დადგა კუბაზე რევოლუციის შემდეგ 1959 წელს, ყოველთვის არსებობს დიალოგი. იმის თქმა, რომ აზრი არ აქვს, გეკითხებით, მაშინ საქართველოს ინტერესი როგორ უნდა დაიცვათ და რითი? დაველოდოთ, სანამ ვიღაცა სხვა რამეს იზავს. თუ აი ზოგიერთი ამბობს, აი რუსეთი განადგურდება და ჯერთი მე არ მჯერა და არ ვიცი ვის ჯერა ამისი, მაგრამ ვთქვათ, ოდესღაც რაღაც მოხდება. ანუ უნდა ელოდო, მოესწრებით. დღეს რის საშუალებაც გაქვს და რის გაკეთებაც შეგიძლია, დღეს უნდა აკეთო. ზარია ეთერში.
2: სანამ მშვიდობისათვის. ჩემი აზრი ასეთია, რომ რუსეთი საქართველო არ იარსებებდა. ამიტომ დაფიქრება და მოზომა უნდა ყველა სიტყვას, რასაც რუსეთის მიმართ ვსაუბრობ. აი რუსეთმა თბილისაუბრით უნდა დაგვიბნოს სამაჩაბლოს და უნდა დაგვიბნოს აფხაზეთი და ვისაც არ გამოუცდია შიმშილი, გაჭირება და უქოლობა, აი ზუსტად ისინი ლაპარაკობენ იმას, რომ რუსეთი არ გვინდა, რუსეთი 300 წელია რუსეთის ფლების ქვეშ ცხოვრობს. აღარ გვინდა რუსეთი? საქართველოს აღარ იქნება თუ არა რუსეთი.
0: მადლობა ზარისთვის, მადლობა. აი თუნდაც ამ ორი ზარის საფუძველზე ისე ევროპარლამენტს მიმართავდა ევროკავშირსაც და შემიძლია ვთქვა, რომ აი თუნდაც ორი ზარი საფუძველზე, მე მესმის, რომ კიდე ზარები შემოვიდა რაღაც, მაგრამ ჩანს ერთს არ უნდა რუსეთი, მეორე ადამიანი ამბობს, რომ რუსეთის გარეშე საქართველო დაღუპული იქნებოდა. ანუ ერთი მომხრია რუსეთთან ურთიერთობის, მეორე წინაამდეგია რუსეთთან ურთიერთობის და ასეთი ხალხი ბევრია მეთქი საქართველოში, ისეთიც ვისაც არ უნდა რუსეთთან ურთიერთობა და ისეთიც ვისაც უნდა რუსეთთან ურთიერთობა. ამიტომ ააგოთ თქვენი პოლიტიკა იმაზე, რომ აქ თქვენ პრორუსულ ძალას ებრძვით, ეს არის დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ თქვენ ყოველთვის წააწყდებით წინააღმდეგობას იმ ხალხის მხრიდან, ვისაც უნდა დაალაგება ურთიერთობის. არა პრორუსულები არიან, პრორუსული ძალა

0: ურთიერთობის დაალაგება უნდა. ეს სხვადასხვა რამ არის. ზარია ეთერში.
1: გიორგი გამარჯობა, გინდა
0: გარე. გამარჯობა.
1: საჭირო უზეთან დიალოგი აუცილებელი.
0: დიახ.
1: აი, გაჩერდა და გაქონდა თამარო. ბოდროსის მიერ წერილია საქართველოს ტერიტორიაზე. საჭირო დიალოგი აბარა.
0: მადლობა, მადლობა. მადლობა ზარისთვის. ჩვენ ხო ახლა ინტერაქტივს არ ჩავატარებთ, რამდენი ადამიანი გამოდის რუსეთთან დიალოგის მომხრით და რომელი წინაამდეგ გამოდის ამ დიალოგისა. ან გამოკითხოს ხო არ ჩავატარებთ ზოგადად საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ მქონდა ეს გამოკითხვა ჩატარებული 2019 წელს და 1.300.000 კაცი გამოიკითხა. ეგ დაიბრაკა რაღაცეები, ჩანაწერები და ეგ იყო ცოცხალი ჩანაწერი, ადამიანი წერდა, ანუ მისი ხმოვანი ჩანაწერი იყო იმ დიდი ბაზის შემადგენლობაში. ყველ 1.300.000 ადამიანის ხმოვანი ჩანაწერი. დაიბრაკა, გადმოიბრაკა, მაგრამ დარჩა 900.000 რეალური, სადაც ადამიანებს

0: ან ერთ მხარეს, ან მეორე მხარეს. ან ხარ რუსეთთან, ან ხარ ევროპასთან და დასავლეთთან. მესამე, ანუ საქართველოსთან არ ვერ იქნები. ასე გეუბნებიან, რომ საქართველოსთან შენ ვერ იქნები. საქართველოსთან ყოფნა ერთი მხარე გეუბნება. არის დასავლეთთან ყოფნა. მეორე მხარე გეუბნება, არა, საქართველოსთან ყოფნა არის რუსეთთან ყოფნა, იმიტომ რომ გარკვნილება შემოდის დასავლეთიდან და ამაზე ააგეს PR კამპანია. და რატო არ უსმენთ იმ პოლიტიკურ ძალებს, აი მაგალითად იგივე პატრიოტთა ალიანს, ვინც გეუბნებათ, რომ სამხედრო ნეიტრალიტეტი უნდა შევინარჩუნოთ, ეს ერთი, და მეორედ ყოველთვის მოქმედებდეთ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენ გვინდა ევროკავშირთან ურთიერთობა? გვინდა. ესე იგი, უნდა ვიაროთ ამ გზით. დიალოგი გვინდა რუსეთთან? გვინდა. ამ გზითაც უნდა ვიაროთ და ეს ორი გზა ერთმანეთს ხელს არ უშლის. არანაირად არ უშლის. თუ საკუთარ თავს არ შთააგონებ, რომ გამორიცხულია ორივე გზით პარალელურად სიარული, მაშინ ივლი. მაგრამ შენ თუ დღეს ყოველას უმტკიცებ, რომ გამორიცხული ან ერთი გზით უნდა იარო, ან მეორე გზით, სულელი ხარ, იმიტომ რომ გაქვს ამის საშუალება. და უბრალოდ საკუთარ თავს ატყუებ და ხალხსაც ატყუებ, რომ ვითომ ეს ამის საშუალება არ აქვს, გაქვს. არც რუსეთი გეუბნება, რომ არ დაგელაპარაკება თუ შენ ევროკავშირის გზით ასევე ივლი, არც ევროკავშირი ამას არ გეუბნება. უბრალოდ ის დიალოგი, რომელიც დღეს მუდმივად მიმდინარეობს საქართველოსა და რუსეთს, უпросторат არ მიმდინარეობს, უნდა მიმდინარეობდეს ბუნებრივია, საქართველოსა და რუსეთს შორის, საქართველოსა და ევროპას შორის, ეს დიალოგი არის დაყვანილი ნულამდე. სამწუხაროდ, თორე ჩვენ მაგალითად თავის დროზე 2017 წლიდან დაწყებული, როდესაც ევროპა, როდესაც პარლამენტის წევრები ვიყავით და ფრაქცია იყო წარდგენილი პარლამენტში და ფრაქციას წარმოადგენდით, როგორც რუსეთს ველაპარაკებოდით და ჩავდიოდით რუსეთში, ასევე ჩავდიოდით ევროპაშიც, ევროპელებს ველაპარაკებოდით, ასევე ჩავდიოდით ამერიკაშიც და ამერიკელებს ველაპარაკებოდით. ამის საშუალება ქონდა ხელისუფლებასაც. რატო არ აკეთებდა? კითხეთ ხელისუფლებას. თუ ჩვენ ოპოზიციურ პარტიას ქონდა საშუალება, რომ გვესაუბრა რუსებთანაც და ევროპელებთანაც და ამერიკელებთანაც, მათ რატო არ ქონდათ? იმიტომ რომ მათ მაშინ სხვა მხარე ეკავათ, დღეს სხვა მხარე უკავიათ, მაგრამ ორივე შემთხვევაში არც ერთხელ არ ყოფილა საქართველოს მხარე რომ დაეკავებინათ. ზარია ეთერში.
1: დია, გამარჯობა ბატონო გიორგი.
0: გამარჯობა.
1: ნუ ეს ის თქვენი პარტიის მემართ, პარტიის თემა იმის გამო, რომ ყოველთვის თქვენი პარტია ყოველთვის მომხრე იყო რუსეთთან ურთიერთობების რა და ეხა მაკურებს ზოგიერთი მსმენელიც ის, რომ აი რა აზრი აქვს რუსეთთან საუბარს, ნუ აბა მაშინ რა შევით, ეხა ქედმაღლად მედიდურად გავიბუტოთ და ველოდოთ რა, ტერიტორიები ჩვენ აგვაქვს, მე მგონი დაკარგული და არ არის ისე, რომ თქვა საქართველოს კონდეს წარმეული კრასნოდარი, თქვა რუსეთისთვის ხუაცია და ჩვენ ძალიან ბევრი წავაგეთ, როდესაც აი ნატოში შესვლის შესახებ განაცხადს უფრიალებდით რუსეთს, რა წლების განმავლობაში ამით ძალიან ძალიან ბევრი წავაგეთ რა. და აი ზოგადად ყოველთვის როცა კითხვა საუბარზე, რომ აი როცა კარგი დაუთხეთ საუბარი, მაგრამ აი რას თავაზობ ჩვენ? მე მაინტერესებდა თქვენი აზრი. აი თქვა როცა ორი მხარე ჯდება მოლაპარაკებისას, ორი მხარეს აქვს თავისი რაღაც აი აქტივები, რაც შეუძლია შეთავაზოს რაიმე სანაცვლოდ. ა და როდესაც ორი მხარის ინტერესი ემთხვევა, აი ეს შემთხვევა არის, როდესაც შეიძლება ენდოს კაცი მაგ ხეშეკრულებას, როდესაც ორივეს ინტერესი არის გათვალისწინებული ორივეს მხრიდან. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, არსებობს დღესდღეობით ინტერესთა კვეთა ჩვენს ქვეყნებს შორის, ჩვენს და რუსეთს შორის, რაც შეიძლება დამაინტერესებელი იყოს, დამაინტრიგებელი, ასე ვთქვათ, რუსეთისთვის და რუსეთი ამაზე წამოვიდეს, რომ შემდეგ ერთ ჩვენ გამოვიყენო და გარდავსახოთ, ასე ვთქვათ, ოსეთის და აფხაზეთის დაბრუნებაში. მე ჯერ კიდევ ვიმოთ ვიტოვე იმეც, რომ დღემდე რუსეთს არ უღიარებია, უფრო

0: სწორად აღიარებული კი აქვს, მაგრამ არ მიუღია თავის შემოდგენლობაში ოსეთი მაგალითად რა, რომელიც დღესვე თანახმა მთელი მოსახლეობა დღესვე შევიდა, მე მგონი რეფერენდუმიც აქვს ჩატარებული და რუსეთი ძეს არაფერი არ ერთი წკაპის ამბავია და მიიღებდა, მაგრამ არღებულობს, ანუ რაღაცა მაინ ჩვენთან სავაჭროს იტოვებს. და თქვენ რას ფიქრობთ, ანუ გვაქვს ჩვენ საქართველოს დღესდღეობით რამე შესათავაზებელი რუსეთს, რაც მასთვის საინტერესო იქნებოდა და მოგცემდა საშუალებას, რომ გაჩენოდა ინტერესი, რომ დაებრუნებინა ჩვენთვის ოსეთი და აფხაზეთი? მადლობა.
1: მადლობა ზარისთვის. პრინციპში თქვენ ფაქტიურად პასუხი გაეცით თქვენივე კითხვაზე, ოღონც არა იმაზე, გვაქვს თუ არა სავაჭრო, არამედ იმაზე, რომ რუსეთი იტოვებს ჩვენთან სავაჭრო თემას. ამაში მე სრულად გეთანხმებით, არაფერი არ გაუჭირდებოდა რუსეთს, რომ დღეს მაგალითად მიეღო თავის შემადგენლობაში ჩვენი თუნდაც ორივე ტერიტორია, თუნდაც მარტო ცხინვალის რეგიონი, რომ მიეღო თავის შემადგენლობაში. არაფერი ვინ დაუდგებოდა წინ, რომ ვერავინ. ისევ მორიგი რაღაც სანქციების პაკეტი მომზადდებოდა, მაგრამ რუსეთ სანქციების ნამდვილად არ ეშინია ზოგზოგიერთის განცხოვებით, აქ ქართველებს გულისხმობ. რუსეთის სანქციების არ ეშინია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ქვეყანაა და მეტიც, რუსეთის ეკონომიკა გაიზარდა ამ 5 წლის განმავლობაში ზუსტად იმ სანქციების წყალობით. ანუ რასაც შენ მე მიგრძალავ, რაც ჩემთან არ შემოდის, მე იძულებული ვარ შევქნა ჩემი საწარმო და ვაწარმოო მე თვითონ, და ესეც მოიქცა კიდევაც რუსეთი, რითაც გააძლიერა საკუთარი ეკონომიკა და გააძლიერა საკუთარი ბიზნეს ნიადაგი. რაც შეეხება კონკრეტულად იმ თემას, თუ გვაქვს რამე ჩვენ, ანუ საქართველოს გააჩნია რამე, რომ შესთავაზოს რუსეთს, ეხლა ამ კითხვაზე პირდაპირ პასუხი რომ გაგცეთ, არასწორი იქნება, იმიტომ რომ ეს პროექტი ჩვენ გვაქვს დამუშავებული პრინციპში და ეს არის სახელმწიფო დონის პროექტი, რაზე შეიძლება რომ დავიწყოთ საუბარი, რომ ტერიტორიები დავიბრუნოთ. დავიბრუნოთ, რომ შემოვიდეს ისევ საქართველოს შემადგენლობაში, რომ აღმოჩნდეს ორივე ტერიტორია. საქართველოს იურისდიქციაში, მოდით ასე ვთქვა, თორე შემადგენლობაში ჩვენ დღესაც ვთვლით, რომ არის. საქართველოს იურისდიქციაში, რომ აღმოჩნდეს ორივე ტერიტორია. ეს უფრო სწორი პასუხი იქნება. პირველ რიგში სამართლიანი გაყოფა, ეს არის ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც გულისხმობდა დალაპარაკებას. სამხრივი მოლაპარაკება უნდა მომყოფილიყო და ოთხმხრივი უკვე სამხრივის შემდეგ, ოთხმხრივი ანუ რუსეთთან ერთად უნდა ყოფილიყო მოლაპარაკება, რომ მომხდარიყო სამართლიანი გაყოფა ტერიტორიების. ასეთი პროექტი არსებობდა და ეს ერთ-ერთი პროექტია, რომელშიც ბევრი პროფესორის და აკადემიკოსიც ხედავდა გამოსავალს. თუმცა არსებობს ბუნებრივია სხვა შეთავაზება, რომელსაც ვერ გავახმოვანებ, იმიტომ რომ ეს არის, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის პროექტი, რომელიც არ ხმაურდება და სახელმწიფოს ინტერესი ყოველთვის დაცული უნდა იყოს და სახელმწიფო ინტერესის პირდაპირ გახმაურება სახელმწიფოს ღალატია. აქედან გამომდინარე, არის რასაკვირველია, უბრალოდ ეს შეუძლებელია რუსეთთან დიალოგის გარეშე. ჟენევის დიალოგის ფორმატში უკვე მე რამდენი რაუნდი განხორციელდა და უშედეგოდ. რატო? იმიტომ რომ არ ვიცი, ან ერთმა მხარემ, ან მეორე მხარემ ვერ გაიგო, რომ დიალოგი არ იწყება ისეთი თემით, რითაც დიალოგი ეგრევე მთავრდება. თუ შენ მეორე მხარე გეუბნება, რომ ნუ მიწყებ დიალოგს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენით, ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ მე დავიწყებ დიალოგს ამ თემით, დიალოგი დასრულდება. და მიუხედავად ამ ცოდნისა, ეს ცოდნა მაქვს, მივდივარ, ვიცი რომ დიალოგს ვასრულებ ამ თემის დაწყებით, მაინც ვიწყებ ამ თემით. როცა ძალიან ბევრი თემა იყო, რითაც ჩვენ, მე მაგალითად, ჩვენს ჯგუფთან ერთად, როდესაც ჩავედით რუსეთში და შევხვდით ჩვენს კოლეგებს რუსეთის დუმაში და მერე შევხვდით ასევე აფხაზეთის დელეგაციას, ჩვენ დავიწყეთ საუბარი.

0: ჰუმანიტარულ საკითხებზე და ჰუმანიტარულ საკითხებზე გვესაუბრებოდნენ. და თითქმის მივახციეთ შედეგს ამ ხელისუფლებას ყველაფერი რომ არ გაეფუჭებინათ. იმიტომ რომ ამ ხელისუფლების ინტერესი არ არის. არ იყო მაშინაც ეშინოდათ რომ თუ ჩვენ დავალაგებთ მეტნაკლებად ურთიერთობას, თუნდაც ჰუმანიტარული საკითხებით, ჩვენ ძალიან ბევრი მომხრე გაგვიჩნდება საქართველოში და ეს დაუშვებელია. წარმოიდგინეთ უბრალოდ, აი მე მინდა უბრალოდ რომ გაიგოთ ქართული ოცნება ვინ არის. ანუ ეს არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც მოსპობს ისეთ პროცესს, გაანადგურებს ისეთ პროცესს, რომელიც ქვეყნისთვის შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი, თუ კი ეს კონკრეტულად მათ პირად ინტერესებში არ შედის და მათ პოლიტიკურ ძალას, პოლიტიკურ პარტიას შეიძლება რაღაც საპოლიტიკურ საფრთხეს უქმნიდეს. პოლიტიკურ საფრთხეს. არა ფიზიკურს, არამედ პოლიტიკურ საფრთხეს. მაგალითად, რომ ვიღაცეები გადავლენ და სხვა პარტიას დაუჭერენ მხარს, იმიტომ რომ დაინახავენ, რომ ისინი მართლა მოქმედებენ საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე. აი, უნდა გესმოდეთ ხალხმა, რომ ხელისუფლებაში არის ხალხი, ვინც მოქმედებს მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე და ეს დადგმული სცენები, რომ ჩვენ სუვერენიტეტს ვიცავთ ქვეყნისას და არა საკუთარ სუვერენიტეტს ვიცავთ, საკუთარ პიროვნულ სუვერენიტეტს. და ისიც რომ აი ჩვენ დასავლეთი გვთავაზობს რაღაც LGBT პროექტებს, რომელსაც ჩვენ ვეწინააღმდეგებით, იმიტომ რომ ეროვნული ხალხი ვარ და მთელი ამბავი, მე გარწმუნებთ ხალხნო, რომ ევროკავშირმა რომ ამოიღოს მოთხოვნებიდან სასამართლო რეფორმები და დეპოლიტიზირებული CSKO, რომ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანად, აი ეს ორი პუნქტი რომ ამოიღოს, ელიტიკური ძალა, აი უბრალოდ შეუძლებელი. თქვენ თვითონ დაფიქრეთ, ხო არის პოლიტიკური ძალა, თქვა თქვია მემარჯვენეები, ცენტრისტები, მემარჯვენე ცენტრისტები, მემარცხენეები და ასე. რატო ქვია პოლიტიკურ ძალებს? იმიტომ რომ მათი იდეოლოგია ასეთი. და ეს პოლიტიკური ძალა რო იქმნება, ბოლომდე ამ იდეოლოგიის მიმდევარი რჩება. ცოტა შეიძლება გადაუხვიოს ოდნავ, მაგრამ ძირითადად პრინციპი იგივე რჩება. არ შეიძლება შენ იყო ლიბერალი 2020 წლამდე, ანუ ფაქტიურად შენ 8 წელიწადი ლიბერალი ხარ, მე 2020 წლიდან 24 წლამდე რავი ყოყმანობ და მერყეობ და 24 წლიდან უცბად ეროვნული და კონსერვატიული ძალა ხდები. შეუძლებელია და ერთ პარტიაზეა საუბარი. შეუძლებელია ისტორიას ეს თემა არ ახსოვს და ვერც იქნება. 5 წლის წინ სხვა პირადი ინტერესი ჰქონდა, პირადი ინტერესი და არა ქვეყნის ინტერესი. დღეს სხვა პირადი ინტერესი აქვს. მაგრამ ორივე შემთხვევაში ყველაფერი იყო შენიღბული ქვეყნის ინტერესებით. ზარია ეთერში.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: მოკლედ ჩამოვაყალიბ და ჩემ სათქმელს.
0: დიახ.
1: მინდა განვაცხადო, რომ ძალიან შორს, როგორც საქართველოს მოქალაქე, ერთ-ერთი აქტიური მოქალაქე ეროვნულ ფრონტზე, რომ აზერბაიჯანის მთავრობას არ ჰქონდა უფლება, რომ განეცხადებინა, რომ საქართველოს საპატრიარქო ერევა ჩემს იურისდიქციაშიო. როდესაც კუმბუკი ტაძარზე განაცხადა, ეს იყო აზერბაიჯანის საკუთრება. და ასევე ძალიან შეურაცხმყოფელი იყო ჩემთვის, როგორც ქართველისთვის, და ნისაჩოს განცხადება, რომ ქეთევან წამებულის ისტორია არის თურმე ახლიდან შესასწავლი.
0: გაითიშა თუ გათიშა მაყურებელმა? ბოლ დღე ვერ ვისაუბრებთ, თუმცა კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ორივე შემთხვევაში გეთანხმებით და ბევრი რამის დამატებაც შემიძლია. თუმცა არის ხალხი ინტერნეტშიც და ალბათ ისეც ტროლბოტებს ვგულისხმობ, ვინც მუდმივად ამ თემაშიც ერევა, ესე იგი კონკრეტული დავალება აქვს ამ თემაში ერევა და იყო მცდელობები გაეთეთრებინათ ირანის ელჩის განცხადება. აკეთ ჩვენ გვაბრალებდნენ, რომ თქვენ არ შეგიძლია

0: სწორად წაკითხვა, სწორად გაგება, ჩვენ ძალიან წუხართ, რომ თქვენ სწორად არ გესმით, სავარაუდოდ ალბათ თვითონ საელჩოს თანამშრომლები იყვნენ, იმიტომ რომ თვითონ რიტორიკიდან და ხელწერიდან გამომდინარე ჩანდა, რომ უშუალოდ დაინტერესებული არის ეს ადამიანი ამ თემით. ხო და თქვენ სწორად ვერ აღიქვამთ, არ გესმით, არ შეგიძლიათ გაიგოთ, თუმცა როგორ უნდა გავიგო სწორად ან არასწორად, როცა მე ვაანალიზებ ტექსტს. თუ ისტორია თავიდან არის შესასწავლი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძველი ისტორია არასწორად არის ინტერპრეტირებული და ეხლა უკვე ახალი სწორი ინტერპრეტაცია უნდა მიეცეს. მე სხვანაირად არ ვიცი, რატომ უნდა შევისწავლოთ თავიდან ისტორია. თუ მე ისტორია მეუბნება, რომ აი მაგალითად ეს ქვეყანა იყო ჩვენი მტერი მრავალი საუკუნის მანძილზე და შენ გეუბნებიან, რომ მე გთავაზობთ ისტორია თავიდან შეისწავლოთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი არ მეთანხმება და მე გამოვტოვე ისტორიაში ისეთი ნაწილი, ისტორიის ისეთი ნაწილი გამოვტოვე, სადაც გამოჩდებოდა და ჩანდა კიდევაც, უბრალოდ მე არ წამიკითხავს, ჩანდა კიდევაც, რომ არ იყო მტერი. და მტერი იყო სხვა და ის იყო მოყვარე და იყო მეგობარი. ხოლო ამ შემთხვევაში შეიძლება ადამიანს უთხრა, რომ ისტორია თავიდან გაქვს შესასწავლი. თუ საპირისპიროს თავაზობ, თორე თუ ის აძლიერებს იმ ისტორიის ფაქტებს, რომელიც ჩვენთვის ცნობილია, მაშინ კი არ უნდა თქვა, რომ ისტორია თავიდან უნდა შეისწავლო. უნდა თქვა, რომ ის რაც იცი, ამას კიდე ესეც უნდა დაემატოს. მაშინ იქნებოდა გაძლიერება იმ ფაქტების, რომელიც ჩვენ ისედაც ვიცით, მაგრამ როცა ადამიანი გეუბნება, რომ ისტორია თავიდან უნდა შეისწავლო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს მთლად კი არა და ის ასე არ ყოფილა, როგორც ვიცით და იყოს საპირისპიროდ. მე მგონი ყველამ კარგად გაიგო ის, რაც თქვი. და როდესაც შენ ისტორიკოსი ხარ, როგორც თვითონ ბრძანებს ბატონი ელჩი, როდესაც შენ თვითონ ისტორიკოსი ხარ, შენ კარგად უნდა გესმოდეს, რას ნიშნავს ერისთვის ის ტკივილი, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა გადაიტანეს. და ეს ტკივილი ჩვენ დღეს რომ ვკითხულობთ რაღაცას ისტორიიდან, რაღაცას ვკითხულობთ იმ ბრძოლების ფაქტებს, იმ თვეთ წაყვანილ 200 და 300 000 ადამიანის ფაქტებს რომ ვკითხულობთ, ჩვენ არ შეგვიძლია ვიყოთ გულგრილები ამ ფაქტებთან მიმართ, ამ ფაქტების მიმართ. ვერ ვიქნებით გულგრილები. ბუნებრივია, რომ ეს ემოციურ დონეზე თავისას შვება, ხო, ადამიანი ემოციურად აღიქვამს იმ ყველაფერს, რაც მოხდა ამ ქვეყანაში, გინდა 100 წლის წინ, გინდა 200 წლის წინ და ასე და რაც ხდებოდა. და გინდა 300 წლის წინ, არა აქვს მნიშვნელობა. ეს იმიტომ ქვია ისტორია, რომ ჩვენ გვახსოვდეს. და დღეს, როდესაც ჩვენ ზეიმობ 420 წელს და ცდილობ რომ შენიღბო ეს ყველაფერი იმით, თუ ნახეთ რა კარგი რა მოხდა 1615 წელს მაგალითად. როდესაც შახაბასმა 200,000 ადამიანი გადაასახლა სპარსეთში და კახეთი დარჩა ფაქტიურად მოსახლეობის გარეშე, რამაც გამოიწვია ეკონომიკური და ჰუმანიტარული კატასტროფა, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ. და სერიოზულად დააზარალა ქვეყანა. და შენ დღეს ამბობ, რომ ნახეთ, რომ რამდენად კარგი რამ მოხდა, რომ გადავასახლეთ. როგორი ცხოვრება დაიწყო იმ ქართველებისთვის და როგორ მონაწილეობდნენ ისინი სპარსეთის აღმშენებლობაში, სპარსეთის ცხოვრებაში და ამას პოზიტიურად აღიქვამ შენ. თუმცა მე დარწმუნებულიო, რომ პოზიტიურად არ აღიქვამ და კარგად იცით, რაც მოხდა ბატონო ელჩო, მაგრამ თქვენ ცდილობთ დღეს ჩვენ დაგვარწმუნოთ. რატო არ ვიცი, რატომ გონიათ, რომ ასეთი გაუნათლებელი ხალხი ვართ. უცოდინარი ხალხი ვართ, რომ თქვენ ნუ ისტორიკოსი ხართ. მე რომ მკითხოთ, ჩვენთან ისტორიის მცოდნეები არიან ისეთები, რომ გადაყლაპავენ. მაგრამ თქვენ რატომღაც ჩათვალეთ, რომ გაქვთ იმის მორალური უფლება, რომ აქ გვიკითხოთ რაღაც ისტორიები და ჩვენ რატომღაც უნდა დავიჯეროთ და გადავაფასოთ ყველაფერი ის, რაც ვიცით. და ეს ცოდნა მცდარი არ არის. ჩვენ ყველაფერი გვაქვს ფაქტებით. და არა მხოლოდ საქართველოსია საუბარი. ესეც უნდა გესმოდეთ, რომ ჩვენ გვაქვს ის დიდი ცოდნა, რომელიც შეიძლება თქვენ არ აგაქვთ, ან არ გინდათ რომ კონდეთ, ან ვცდილობთ შეგნებულად რომ დამალოთ. ჩვენ გვაქვს ფაქტები, ვატიკანს აქვს ფაქტები, უცხოელ სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის ესპანეთში, პორტუგალიაშიც არსებობს ის ფაქტები, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ქეთევან დედოფალთან და იმ მოვლენებთან, რომელიც მოხდა საქართველოში, რომელიც ხდებოდა საქართველოში 1614 წლიდან, როდესაც ტყვედ თვითონ ჩაბარდა ქეთევან დედოფალი თავის ორ შვილიშვილთან ერთად და ასევე ფაქტები 1624 წლის, როდესაც აწამეს და მოკლეს ქეთევან წამებული, ქეთევან დედოფალი. ჩვენ ეს ისტორია უბრალოდ საქართველოში კი არ არის გაწერილი. ეს ფაქტები, ისტორიული ფაქტები დევს როგორც ვატიკანში, ასევე პორტუგალიის არქივებში, ესპანეთის არქივებში და ასე შემდეგ და სხვა მრავალ კიდე ქვეყნის არქივებში. აქედან გამომდინარე ძალიან გთხოვთ, რომ თქვენთვის შეინახეთ თქვენი სწავლულები. ზარია ეთერში.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: რომ იცოდეთ, პირველად მოვისმინე ახლა, არ ვიცოდი მე იმ ელჩის ის ნათქვამი და როგორც გინდა თქვით, აი დანასავით მომხვდა გულში. რომ აი ახლა ასე უნდა ლაპარაკობდნენ, ამდენი სიმწარე გამოვიარეთ ჩვენ. აი ირანისაგან და საერთოდ მაჰმადიანური სამყაროსაგან. ეხლა ხო მაინც თუ ელჩია, ქვეყანაშია, ხო? ხო ცოტა უნდა სხვა დაფიქრდეს, სხვანაირად ილაპარაკოს. ნუ თუ არის ის, ის რა სიმწარეები გამოვიარეს ჩვენ საუკუნების მანძილზე ქართველებმა, ვენაცვალი ჩვენი წინაპრების სულს, რომ არა მათი გმირული საქციელი, დღეს ერთი ქართველი აღარ ვიქნებოდით. რა გონიათ მაგათ ჩვენ რა მაგაზე ნაკლებები ვართ, უბრალოდ ცირერიცხოვანი ერი ვიყავით მუდამ და ვართ და მიუხედავად ამისა ჩვენმა წინაპრებმა სულ გმირულად იბრძოლეს, მე იმათ სულს ვენაცვალე და ახლა რომ ასე ბედავენ, ხო წარმოგვიდგენია და ვიცით ჩვენი წინაპრების ცხოვრება რაგანია, რა გამოიარეს და იმათ სულს ვენაცვალე. არ ვიცი, პირდაპირ წარმოუდგენელი, აი გული მეტკინა რა, არ ვიცი რა. მე ვთქო რომ რა ვიცი გაძლიერდეს ჩვენი ქვეყანა რა, ამოვისუნთქოთ საერთოდ.
0: მადლობა ზარისთვის. მადლობა ქალბატონ. მადლობა ზარისთვის. ნუ ელჩმა გააკეთა რამოდენიმე ხნის წინ ეს განცხადება. ჩვენ ამ თემაზე სხვა გადაცემებში ვისაუბრეთ. უბრალოდ მოქალაქემ დარეკა, ჩვენმა მაყურებელმა დარეკა და ეს თემა წამოწია და უბრალოდ მე მომიწია ამ თემაზე ცოტა საუბარი. თუმცა უნდა ვიყოთ მართლები ჩვენ თავთან პირველ რიგში და უნდა ვაღიაროთ, რომ ხელისუფლებამ დაიბარა ელჩი და ზუსტად ის უთხრა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიკოსები ისტორიკოსი ბრძანდებით, ისტორიის გადაწერას ნუ ვცდილობთ, თორე მაშინ სხვანაირად მოგვიწევს საუბარი. ეს მე წავიკითხე ინტერნეტში, რომ ასე მოიქცა ჩვენი ხელისუფლება. თუ ეს მართლა ასე იყო, მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმები ამას, თუმცა მე ცოტა სხვანაირად გავაკეთებდი. იმ ყველაფრის შემდეგ, რაც მოხდა, მე ღიად რამოდენიმე განცხადებას გავაკეთებდი. ხელისუფლების მხრიდან ღიად გავაკეთებდი რამოდენიმე განცხადებას, მიუხედავად იმისა, რომ ამან შეიძლება გამოიწვიოს ოდნავ დაძაბულობა ირანსა და საქართველოს შორის, ღია განცხადება, მაგრამ სამაგეროდ უკვე მესამეთ, ეს იყო მეორედ და მესამეთ არ მისცემს საშუალებას, უბრალოდ მის

ქართველებს საშუალებას ქართველებს დარწმუნდნენ იმაში, რომ საქართველოს ხელისუფლება ძალიან კასრად რეაგირებს ასეთ თემებზე და ირანი კიდე უკვე მესამედ სანამ გააკეთებს მსგავს რაღაც განცხადებას, დაფიქრდება ღირს თუ არა მესამედ რაღაცა მოიფიქროთ. იმიტომ რომ პირველი იყო ის, რომ ამათმა იზეიმეს 420 წელი ქართველების გადასახლების, 420 წელი იზეიმეს ირანის საელჩომ იზეიმა, რაც აღშფოთება გამოიწვია ჩვენში და ქართველებში. მეორე განცხადება ეს იყო, რომ გადავხედოთ და შევისწავლოთ თავიდან ისტორია ქეთევან დედოფალთან დაკავშირებით და მესამე რა იქნება მე არ ვიცი, მაგრამ მესამე არ უნდა იყოს. მკაცრი რიტორიკა უნდა იყოს ხელისუფლების მხრიდან და ეს რიტორიკა უნდა ჩანდეს. მე მივესალმები, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ხელისუფლებამ თუნდაც ჩუმად დაიბარა და ეს უთხრა, რაც წავიკითხეთ ინტერნეტში, მაგრამ ჩუმად ნუ აკეთებთ ამას. ჯერთი ხალხის მხრიდანაც პირდაპირ მადლობასაც დაიმსახურებთ და პოზიტიურ განწყობას ასეთ ქმედებისთვის. თორე მარტო გამოდიოდი და ამბობდი, რომ სუვერენიტეტს ვიცავ და ამ დროს ეს პიროვნულ სუვერენიტეტზე მეტყველებდეს და არა ქვეყნის სუვერენიტეტზე, ასე არ შეიძლება, იმიტომ რომ თქვენი საქმიდან, როცა თქვენ ხმამაღლა არსაუბრობთ ასეთ თემებზე, ჩანს, რომ თქვენთვის პირადი სუვერენიტეტი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ქვეყნის სუვერენიტეტი და ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვა ზუსტად კონკრეტულ განცხადებებში გამოიხატება. მკაცრ კონკრეტულ განცხადებებში. არა მხოლოდ ევროკავშირის მიმართ, როგორც თქვენ რატომღაც თვლით, არამედ ყველა ასეთი ფაქტის მიმართ, როგორთანაც გვაქვს ჩვენ და გვქონდა უпроსორად საქმე. ჩვენი დრო ამოიწურა, დიდი მადლობა რომ რეკავთ, დიდი მადლობა რომ აქტიურობთ. მე შეგხვდებით მომავალ კვირას, ორშაბათს ვიქნები თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარო დასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ხა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ თქმენებში რაც არის. და ისო ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყეთ. ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მითუმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
6: ну амазе мети
1: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს სოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი, ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
6: და პატაკებსაც წერენ.
1: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლიკაცი აუპატიურებს ადამიანს.

0: არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და მართლა სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა. 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმულია, არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
2: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
3: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
4: საღამოშიდობა ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, სტუდია ნომერი 8 აკვა პირდაპირ ეთერშია და დღეს თქვენთვის სტუდიიდან ვიმუშავებთ ბატონი ოთარჩიტანავა და მე ირმა ცხორაგაული.
5: მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადიომსმენელებს.
4: ბატონო ოთარ, მოკლედ ეს დღეებია პატიმა რავთო უკაცრავად გიორგი დავითაძის ამბავმა გადაფარა ყველა სიახლე, ყველა ამბავი. მოკლედ 1000-ნაირი ვერსია არსებობს, 1000 კუთხიდან უყურებენ, როგორც წესი ქართული ოცნების ხარდამჭერები, ტროლბოტები, ასე ვთქვა, დაქირავებულები, რომლებიც ძალიან ინტენსიურად მუშაობენ ამ სოციალურ ქსელებში და ამავდროულად თვითონ ხელისუფლებაც ერთხმად ამბობს, რომ არანაირი დარღვევები არ ყოფილა იმ კადრებში, რომელიც ჩვენ არაერთგზის ვიხილეთ. მეტიც, ბატონმა კობახიძემ სხვა ლიდერებთან ერთად, რომლებმაც უფრო წინათ დღისით გააკეთეს ინფორმაციები, სწორედ დღეს უკვე ბრძანა, რომ ეს იყო გარკვეული სირთულეები იყოვო, მაგრამ ყველაფერიო დარეგულირებულიაო. აჟიოტაჟის შექმნა უნდოდათო, სპეკულაციის საფუძველი არ არსებობდაო, მაგრამ აჟიოტაჟი არ გამოუვიდათო და ყველა მოკარგათ იცისო, თუ რა სტანდარტებით მუშაობსო ციხეო და როგორი მდგომარეობა დღეს ციხეშიო. ეხლა მე მინდა ბატონ კობახიძესაც და ჩვენს ტელემაყურებლებსაც შევახსენო რა მდგომარეობაა ციხეში. ზედაპირულად ერთი გადახედვით, ჩვენ არ გვეძლება და ნებისმიერი ვერ შევა რა თქმა უნდა იმ ციხეში და რომ შედიან თვითონ ადვოკატები ამბავი რომც გამოაქვთ, ძალიან ბევრი მშობელი გნებავთ, იგივე ოჯახის წევრი, ნათესავი, ხმამაღლა ამ პრობლემებზე ვერ საუბრობს, იმიტომ რომ მათ კიდევ და კიდევ პირადად მე რაც გამოცდილი მქონდა მიხეილ სააკაშვილის დროს ძმისა და მეუღლის პატიმრობით, შიშით ამოიღებდი ხმას და იცოდი რომ უკვე თვლიდი ადამიანი რომ ვაიმე რომ თქვა რომ დავიწყო ბრძოლა, იქ უარესი არ გაუკეთო და იცი რომ ის არის იმ მოთკედელშია გამოკეტილი და იმას არავნონ და პირდაპირ გეუბნებოდნენ რომ იმას დავაზიანებ, შენ თუ ამაზე ხმას ამოიღებ. ახლა მე მახსოვს ჩემი ძმა ორი თვე თვალით არ მანახეს, каранტინი გაიარა, ისეთი ნაცემი იყო, თვალი ამოთხრილი, ლავიწისვალი ჩამტრეული, რომ ვიცოდი რომ რამე რომ მეთქვა, იმას იქ მოკლავდნენ და იტყოდნენ რომ აგერ თავი ჩამოიხშო, თავი მოიკლა. ახლა მე დავიწყე ამაზე საუბარი და ვახსენე რომ ბატონ კობახიძესაც და ჩვენს ტელემაყურებლებსაც თუ რადიომსმენელებს შევახსენებ რა ვითარება ციხეებში. ციხეები პირველ რიგში ის რომ არის გადატვირთული, ახლა გადავალ ამ კადრებზე აუცილებლად. პირველი ის რომ გადატვირთული, არ ვიღოთ გნებავთ გლდანის ციხეს, უკვე საქვეყნო ცნობილია, იქ

0: 32%-ით მეტი პატიმარია შეყვანილი, ვიდრე არსებობს. თვითონ პატიმრების გადმონა ვიდრე იქ შესაძლებელია, რომ მათ იქ იცხოვრონ. გარდა ამისა, როდესაც 32%-ით გადამეტება, მინდა გითხრათ, რომ სამედიცინო მომსახურება ფაქტიურად ნულზეა დასული, იმიტომ რომ იქ არის მხოლოდ ერთი ექიმი და ეს ექიმი ჯერ ისედაც ასობით პატიმარზე გათვლილი ციხე პლუს ამას ეს ერთი ექიმი და ამას კიდევ დამატებული 32%, რა თქმა უნდა, ის ამას ვეღარ აუდის და ეხოსკოპია რომ გავიკეთოთ, აი ეხოსკოპია 3-4 დღე ველოდებით, ანუ საექოსკოპო ადამიანი რეალურად ავად არის, მას შინაგანი ორგანო რაღაც აწუხებს და ის უნდა ელოდოს 3-4 თვე, რომ მას მიაქციონ ყურადღება. იგივე მედიკამენტების პრობლემა, საკვების პრობლემა ძალიან დიდი. ხშირ შემთხვევაში არის ძველი საკვები, არის გაფუჭებული საკვები, რაც თავისთავადა თუ კლავ ჩვენს ჯანმრთელობაზე ძალიან დიდ ზიანს აყენებსო და ასე და ასე შემდეგ. ეხლა გარდა ამისა, ბატონო ირაკლი, რა მდგომარეობა ციხეებში და აგერ გეტყვით, ეხლა დაკავებული ყავთ პიროვნება, რომელმაც გატეხა თქვენი ფაილები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფაილები გატეხა და ამის გამო ეს კაცი ჩასვით ციხეში, იმიტომ რომ მათ საშკარავზე გამოიტანა თუ როგორ ეპყრობიან იმ არასრულწლოვან პატიმრებს, გაშიშვლება, სტრიპტიზი, ცეკვა, სიგარეტის ამოწვა სხეულზე, ცემა, დამცირება, ეს ხომ მოზარდებია და ამათ ფსიქიკაზე ეს როგორ მოქმედებს, ჯერ ისედაც ოჯახს მოწყვეტილები, რამხელა სტრესია და პლუს აი ამ შიში და აი ამ დამცირებაში მყოფი, ჩვენ რა მომავალი თაობა უნდა მივიღოთ თქვენი ციხეებიდან გამომდინარე? არა და ზოგადად ციხე მიჩნეულია მსოფლიო სტანდარტებით, რომ ციხეში ადამიანი ვითომ უნდა გამოსწორდეს და თქვენ იქ აგიჟებთ ამ ბავშვებს და თვითკვლელობამდე მიყავთ. შემდეგ კვლავ იგივე კადრები, რაც ჩვენ გორში ვიხილეთ, არაერგზის ადამიანების ასე უმოწყალოდ ცემა და გაუბედურება. მერე ჩვენ რა ვნახეთ? ვნახეთ ის, რომ იგივე ის 500-მდე დემონსტრანტი, რომელიც ჯერ უმოწყალოდ ქუჩაში ცემეთ, მერე მიიყვანეთ და ციხეებში გააგზელეთ იმათი ცემა. თითოეულის ადვოკატი ამაზე საუბრობს და არსებობს ამისი ექსპერტიზები და არსებობს ამისი დასკვნები. და რაც მთავარია, ეხლა მე შესავალი გავაკეთე იმისათვის, ბატონო, თორემ რომ მისულიყავით ჩვენ აი ამ კადრებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ ვიხილეთ. დღეს კობახიძე აკეთებს ამ განცხადებას, რომ აქო არაფერიო არ მოხდაო, არაფერი არ ყოფილა. აი თქვენი გადმოსახედიდან არის თუ არა აქ უკვე კარგი იქ ღირსების შელახვის ფაქტი პირდაპირ არა ჩანს და ამას თვალით ვერ ვხედავთ და ამიტომ ეს იქ არ ყოფილა, დაუშვათ ეს, გადავდეთ გვერდში, ხო? იქ რაც ხდება თქვენის გადმოსახედიდან, აი იურისტებს ზანდები და კარგად ერკვევით ამაში, რა დარღვევებია იქ უკვე, მაგრამ კობახიძე და კობახიძეები ამაში დარღვევას ვერ ხედავენ.
1: დღეს მეც მოვისმინე ეს განცხადება, რომ ყველაფერი, ესე იგი, საერთაშორისო სტანდარტების ჩარჩოებში ჯდება, თურმე ის მოქმედებები, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ, რომელი სტანდარტი არ ვიცი, მართლა კობახიძეს ურჩევდით, რომ დროზე მოიხსნას ეს ვარდისფერი სათვალე და დაუბრუნდეს რეალობას. და რეალობა აბსოლუტურად სხვა არის, გაცილებით მძიმეა, ვიდრე ის საუბრობდა დღეს ასე თავისუფლად და ლაღად. ნამდვილად ესე არ არის საქმე. იქ პატიმრებმა, როგორც კი გაიგეს ეს ამბავი, რაც ყველამ გაიგო უკვე მთელმა ქვეყანამ, გამოუცხადეს სოლიდარობა დავითაძეს და იქ შიმშილობენ და რა ვიცი, ბევრი გამოთქვამს უკმაყოფილებას. მაგალითად ის, რომ თურმე ყველაფერი წესრიგშია, რანაირადაა წესრიგში, გასულ კვირას მაგალითად პატიმარი ჩამომხვალი იპოვეს საკანში, რომელიც წლებია, ესე იგი, პენიტენციურ დაწესებულებაში იმყოფება და ორი თვე დარჩა. წარმოდგენილი გაქვთ? ორი თვე დარჩა თავისუფლებაზე გასასვლელად და თავს სიხჯობს.
0: ამათ რომ კითხოს თავისუფლება არ უნდა დაო და იმდენად იყო იმ ციხეში.
1: როგორი მოწესრიგებულია, ხვდებით ხო? იქაურობა, რომ ესეთი რაღაც ხდება. ნუ ესეთი რაღაც მარტო შიგნით არ ხდება, მაგალითად ციხის უფროსმა, დაინს ციხის უფროსმა თავი მოიკლა, გვახსოვს წლის დასაწყისში გოგიბერიძემ, ვინმემ გაქცა პასუხი რა მოხდა ამასთან დაკავშირებით. ზარია ეთერში და მე
0: შემოვიყავთ. მოგესალმებით, ისაუბრეთ, თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ესე იგი, ყურადღებით გისმენთ, რა თან სასობებში მეწეს სიარული და სულ თქვენი რადიო მაქვს ჩართული.
1: ძალიან კარგით. კარგ ტალღაზე ყოფილ ხართ.
2: გაიხარეთ, გაიხარეთ. ეხლა რა არის ისე ჩემო კარბონი? მე მახსოვს, როდესაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოვიდა, ხალხი ლაპარაკობდა, რომ გაიზარდა კრიმინალი ზონე, ასე შემდეგ, და ამას უკავშირებდნენ იმას, რომ ძალიან ლიბერალიზაცია მოხდა პენიტენციალური სისტემის.
0: და
2: კრიმინალი ზონე მართლაც გაიზარდა, ეხლა რამდენი მკვლელობები, რამდენი ეს არასრულწლოვანების დანაშაულებები, ნუ თქვენ ხო გახსოვს რა?
0: დიახ.
2: გახსოვს ეს ყველაფერი და აი რა მექანიზმი უნდა მოხდეს, რომ კრიმინალი მოისპოს? სიხე არის ერთადერთი რამ, რომელმაც კრიმინალი უნდა მოსპოს. ადამიანს უნდა ეშინოდეს სიხეში მოხვედრი. არ მეთანხმებით
0: ამაში? ანუ თქვენ ხედავთ, რომ ბატონო ჩემო, ერთი წუთით არ გახვიდეთ, თუ შეიძლება გაგესაუბრებით.
2: ბატონო
0: ჩემო, გეთანხმებით, ციხე ცუდი უნდა იყოს და არ უნდა გვინდოდეს სიხ მოხვედრა. თავისთავადაც ციხე, რომ თავისუფლების შეზღუდვა, ეს უკვე ცუდია ჩვენთვის, მაგრამ ის, რომ მე პატიმარი ვარ და ჩემი გაჭირვება მაქვს იქ, შენ ჩემი უფლებები არ უნდა შელახო. არავითარ შემთხვევაში ყველა პატიმრის უფლება გაწერილია არა მხოლოდ საქართველოს თელს მსოფლიოში და ეს უნდა იქნას დაცული. ეხლა თქვენ თუ ყურადღებით მოგვისმენთ, თუ გააგრძელებთ ჩვენს მოსმენას, მე პირდაპირ წერტილ მძიმით, აგერ ბატონი ოთარის, ვიტყვით თუ რა უფლებების შემლახავი და ღირსების შემლახავია იმ კადრებში და გავაგრძელოთ. დიახ.
2: აი იაპონია ხო მიცით, ესეთი ნუ ზეგანვითარებული ქვეყანა, მე ვცხოვრობდი იაპონიაში.
0: გეთანხმები.
2: თქვენ იცით იაპონიის ციხე რამ კასტრია? თქვენ იცით რომ პატიმარ ზედმეტა თვალების გახელისუფლებას ტიანავს? თქვენ იცით რომ იაპონიის ციხეში ქრონიკულად ცივა ბეტონის კედლებია, რომლებიც არ წვება, და იაპონიაში კრიმინალი ნულის დონეზეა? იცით რატომ? ეშინია. აი იქვე მოხდება დანაშავი ჩამდენი.
0: ისიც
2: რომ კარგი დღე არ დაგდება და ამიტომ არის იაპონიაში რომ თავისუფლება, დემოკრატია არ გეშინია, არ არის კურდება, არ არის კრიმინალი. აი ესეთ ქვეყანა იაპონია მე ვცხოვრობდი და ვიცი.
0: ბატონო ჩემო,
2: თქვენ
0: აღიარებთ,
2: იმიტომ რომ ციხეა მკაცრი.
0: ბატონო ჩემო, თქვენ აღიარებთ, რომ იაპონია კანონების ქვეყანა, ხალხი კანონებს
2: მიყვება?
0: რა თქმა უნდა.
2: იაპონია პირველია კანონებით.
0: გასაგებია, ძალიან კარგი.
2: შეგდგა დაცული ხალხი. ყველა კანონი გიცავს, სახელმწიფო გიცავს, აი ესეც ქვეყანაა იაპონია.
0: გასაგებია, დიდი მადლობა, ზუსტად ამის გაგება მინდოდა. ეხლა ნახეთ რა კითხვა მაქვს თქვენთან. იქ რომ პატიმარი ციხეში ხვდება, სადაც ის კედლები არ თბება და მან თუ გაბედა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რომ ბადრაკს თვალებში შეხედა, როგორ დასჯიან მას? დასჯიან იმ კანონების მიხედვით, რომელიც რა კანონიც არის ციხეში. ბატონო,
2: ძალიან კაცრად დაშიან.
0: მაგრამ ნახეთ, მე მესმის, ძალიან კაცრად დაშიან, მაგრამ დაშიან იმ კანონების მიხედვით, რომელიც ციხეში არსებობს. კანონების მიღმა ნაბიჯს არ გადაადგამენ, ხომ ასეა?
2: იაპონია დღეს ისეა მოწყობილი, რომ კანონის მიღმა ვერავინ ვერ გადაადგამს.
0: დიახ, დიახ, დიახ. ამაზე მაქვს ზუსტად მეც საუბარი, რომ ჩვენთანაც კანონებია, მაგრამ ამ კანონებს ლახავენ და კანონებს იქეთ მოქმედებენ. ამაშია პრობლემა, თუ არა ციხე რომ ცუდია, ეს თქვენ ციცით, მეც ვიცი და ყველა ნებისმიერმა ადამიანმა.
2: ბენაცონ, კიდათო.
0: გაიხარეთ, მადლობა ზარისთვის, მადლობა. ისმეთ ბატონო.
1: და რა შეეხება აი სწორედ არ ვიცი, იაპონიაში არ ამგონია რომ იყოს ასეთი დამოკიდებულება პატიმრების მიმართ,
0: იმიტომ რომ ბატონო თარ კანონის მიხედვით არის.
1: რა თქმა უნდა, და ჩვენ ხო არ ვიცით რა იყო, ჯერ როგორ გამოიყვანეს საკნიდან, როგორ მიდიოდა დერეფანში, არაფერი არ ვიცით. ეს შეიძლება ამოჭრილი იყოს ეს კადრები, ამის დამონტაჟებას დღეს არაფერი არ უნდა, ყველაფერი გააკეთეს შეიძლება ციხის თანამშრომლებმა და ადმინისტრაციამ, რომ ისეთი კადრები მოეწოდებიათ, სადაც ბოლომდე არ ჩანს რა ხდება. იქ რამოდენიმე ადამიანი ეფარება, ხო, 4-5 ადამიანი ზედაწევს და იქ რაღაც საეჭო რაღაც ხელით манипуляციები ხდება. ესეთი რამდა ციხე ყველაზე მოწყლადი ადგილია, ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს იყოს განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ და არსებობს პატიმრების კოდექსი. პატიმრის კოდექსში წერია, სადაც როცა მსჯავრდებულის ასეთ რაღაცას აცხადებს, რაც განაცხადა დავითაძემ, სასწრაფოდ ერთვებიან და 5 დღის ვადაში, ჩვენი კოდექსით ასეა, უნდა დაიდოს დასკვნა რა მოხდა და უნდა იყოს ეს ყველაფერი ამომწურავად ნათქვამი. 5 დღეა, რამდენი დღე გავიდა? არავინ არაფერი არ ვიცი და ყველაზე მთავარი ინსტიტუტი, რომელიც ამაში აქტიურად უნდა იყოს ჩართული და არის ჩართული ძალიან პასიურად, ეს არის სახალხო დამცველი, რომელსაც იმხელა მანდატი აქვს, რომ ნებისმიერ დროს სახალხო დამცველს და მის თანამშრომლებს შეუძლიათ შევიდნენ საპატიმროებში და მოინახულონ ნებისმიერი პატიმარი. ამის უფლება აქვს და ამ უფლებას სამწუხაროდ ეს იოსელიანი არ იყენებს. და არ ვიცი, რისთვის უხდით ამხელა ხელფას ამ კაცს და მის აპარატს, რომელიც ამას უნდა აკეთებდეს და პირიქით აქტიურად უნდა იყოს ჩართული, იმის ნაცვლად, რომ კარგად გაარკვიოს, რაშია საქმე, ჯერ პენტენციურ სისტემას არ ქონდა განცხადება გაკეთებული, ისე გამობძანდა იოსელიანი და უთხრა, რომ იქ ისეთი საგანგაშო არაფერი არ ხდება. ანუ იოსელიანი აძლევს პირდაპირ სიგნალს ამის ციხეების ხელმძღვანელობას, რომ გააგრძელეთ ბიჭებო, ისევ ისევ, ხო, მე აქ იქ არაფერი ისეთი არ ხდებას, მე ამას ვიტყვი და ვამბობ, ხო? Ну, ესეთი არაფერი გამიგია, ხო? როცა გაქვს ამხელა ბერკეტი, მაგრამ ხა ხელისუფლების მოყვანილი რო ხარ და ეს ანგარიშვალდებული რო ხარ და დავალებული რო ხარ კიდე ამ ხელისუფლებაზე, რა თქმა უნდა, ასეთ განცხადებას გააკეთებ და ადვოკატებმაც რაკნა, ხო? ადვოკატებმა უნდა გაიარონ მთელი რიგი პროცედურები პატიმართან რო აღმოჩნდნენ. და მე მყავს ძალიან ბევრი მეგობარი ადვოკატი, რომელიც ათასგვარ დამცირებას გადის, როცა ციხეებში შედიან. იმიტომ რომ თვითონ ადვოკატიც კი, ესე იგი, ნახევრად აშიშვლებენ ამ ადვოკატებს, რაც მართლაც დაუშვებელია და ეს მათი ღირსების შემლახავი ესეთი მომენტებია და ამას რატომღაც ბევრი ადვოკატი არ საუბრობს და ამაზე უნდა ის იყოს საუბარი, რომ ესეთი რამ, როგორც ისინი ამ ადვოკატებს ამოწმებენ, ნამდვილად არ შეიძლება. და ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ მართლაც ეს სახალხო დამცველი ერთადერთი მექანიზმია ეს პრაქტიკულად იმისთვის, რომ პატიმრების უფლებები იქნას დაცული. იმიტომ რომ არის წამების საერთაშორისო კომიტეტი, რომელიც ჩვენერ ქვეყნებში ჩამოდის წელიწადში ან ორ წელიწადში ერთხელ, ნუ ეხა ის რას გაგიკონტროლებს, ხო? რომლებაც თქვენს სხვა შორის შარშან თუ შარშანწინ იყვნენ, რომ აღნიშნეს თავიანთ რეკომენდაციებში, რომ საქართველოს საპატიმროებში არიან კრიმინალური ავტორიტეტები, რომლებიც არიან, ესე იგი, კავშირში ადმინისტრაციასთან,
0: ციხის ადმინისტრაციასთან.
1: ხო, ციხის ადმინისტრაციასთან მათ დავალებებს ასრულებენ. ანუ ეხა წამების ახალი მეთოდებია, გარდა იმისა, რომ აი ხალხს იყენებენ, რომელიც ჩვენ ვნახეთ ამ ეთერ იმაში იმ კადრებში. ასევე არიან ეს ციხის ავტორიტეტები, რომლების მეშვეობითაც ციხის ადმინისტრაცია ძალადობს ასეთ პატიმრებზე, როგორიც არის დავითაძე. ზარია ეთერში.
0: მოგესალმებით.
3: მე გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: ეს შეიძლება წინა გამომშველის იმას კომენტარს გაუკეთებ, ახლა მაგას სადღაც განიგოთ სამი ყურებს და თვითონ როგორც უნდა ისე უნდა მოწყობონ, მაგრამ ეგეთ გამოცდილმა ხალხმა, ჭკვიანმა ხალხმა დაწერა ეს კოდექსი, რომელიც 15 წელიწადში და თავისუფლების აღკვეთა, ეს არის ყველაზე მეტი საჭირო. ხო, და იქ უკვე დამატება უკვე ყოველად გამორიცხულია, თორემ იმათ არ ეშლებოდათ, არ წამება, არც ის, მაგრამ დადგინდა, რომ ეს ყოველზე მეტია უკვე. თავისუფლების აღკვეთა, მე არ მინდა ახლა კიდე ძალიან განვაცო, რას ნიშნავს ეგ და ღამეო იქაოს ცივათო, ერთი ღამე გამოუთო მაგას ერთი გაცნობა და როგორ იჭიქჭიკეს მერე ნახავს.
0: მადლობა ზარისთვის. ბატონო თა ეხლა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ის ბატონი რომელიც პირველი შემოვიდა და მე დავპირდი მას და ვისაუბრებდი იმის შესახებ თუ ამ კადრებში რა დარღვევებია ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ ციხეს რომ ცუდია და თავისუფლებას გართმევენ ეს თავისთავადაც უკვე ცუდია ოჯახს გწყვეტენს ცხოვრებას გწყვეტენ და ფაქტიურად შენი ცხოვრება იყინება და ხარ ძალიან ცუდ პირობებში ხო?
1: დიახ.
0: მოდით ახლა ვთქვათ რას ვერჩით და რას ვედავებით ქნებავთ ამ კადრებიდან გამომდინარე. ბატონო ოთარ. ბატონი დავითაძე სამარტოვე საკანში, ანუ მარტოა, თვითონ ეს ციხე ასე ყოფილა, ძალიან ყველაზე მკაცრი რეჟიმის ციხე ყოფილა ეს ციხე, სადაც დავითაძე იმყოფება და ძიმე დანაშაულებებისთვის შედან იქ ხალხი და არის საკნები, სადაც ან მარტონი არიან, ან ორნი არიან. დავითაძე არის მარტო. დავითაძესთან და არსებობს ეს კადრები. შედის ორი ბადრაგი, იქვე ადგილზე ჩხრეკს დავითაძეს და სავარაუდოდ ეს სულ მუნჯურად მიდის, ჩვენ ხმოვანი არც ერთი კადრი არ აგვაქვს ნანახი, სავარაუდოდ ეუბნებიან რომ შენ უნდა წამოხვიდე დესკალაციის ოთახში ჩავიდეთ. ეს დესკალაციის ოთახი რამოდენიმე სართული დაბლა. იქ ადგილზევე ჩხრეკვის დროს ვერაფერს პოულობენ, მაგრამ რატომღაც თვლიან რომ უნდა ჩაიყვანონ დესკალაციის ოთახში. ეხლა ნომერ პირველი დარღვევა ის გახლავთ ბატონო ჩემო რომ დესკალაციის არსებობს სრული დათვარიელება და არასრული დათვარიელება. არასრული დათვარიელება გახლავთ ზუსტად ის, რაც მოხდა აგერ დავითაძის შემთხვევაში, შევიდა ორი ბადრაგი, დაათვარიელეს, გადახედეს მის, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელ ოთახს, გამოვიდნენ და მიყავთ დესკალაციის ოთახში. დესკალაციის ოთახში რომ მიყავთ, არანაირ წინააღმდეგობას პატიმარი არ წევს, თუმცა იუსტიციის მინისტრი გვეუბნება, რომ წინააღმდეგობის შემთხვევაში ყველაფრის უფლებაც არისო. ამ შემთხვევაში არანაირ წინააღმდეგობას არ წევს, რამოდენიმე სართულით დაბლა ჩაყავთ ამ დესკალაციის ოთახში, ძალიან დიდი ხანი მიდიან, არის რამოდენიმე, ამებული 10 წუთი გრძელდება, თუ მეტი არა ესე არული და გზადაგზა მათ უერთდებათ სხვადასხვა ბადრაგები. იმდენი ბადრაგი და ზედამხედველი, რამდენიც უკვე იქ ადგილზე დესკალაციის ოთახშია. დაახლოებით 10 ადამიანი. უკაცრავად, გზადაგზა მათ უნდა შემოერთდებოდნენ მაშინ, თუ კი პატიმარი რაღაცა წინააღმდეგობას გიწევს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, პატიმარი არანაირ წინააღმდეგობას არ უწევდა. ეხლა მეორე ის რომ დესკალაციის ოთახში არანაირი შემოწმება არ ხდება. სრული დათვარიელება. ეხლა ესენი რომ გეუბნებიან რომ ეს იყოს სრული დათვარიელება, რას ნიშნავს სრული დათვარიელება? სრული დათვარიელება ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი არასრული დათვარიელების დროს, აი ეს რაღაცა იმ ხელსაწყოთი რომ ატარებენ, ჩაატარებენ, ეჭვი შეეპარებათ, რომ პატიმრის ორგანიზმში რაღაც უცხო სხეულია. იმ შემთხვევაში ხდება სრული დათვარიელება, მაგრამ ეს სრული დათვარიელება ხდება არა დესკალაციის ოთახში, არამედ ხდება ექიმის მიერ შირმა ჩამოფარებულ ადგილას და იმ შემთხვევაშიც თუ კი პატიმრის თანხმობა იქნება. იქ სულ არ არის აუცილებელი უკან ტანში თითით შეღწევა, პირდაპირ ტექსტით საუბრო. მოკლედ აი ეს დარღვევებია. ეხლა როდის ხდება სრული დათვარიელება? სრული დათვარიელება ხდება, როდესაც პატიმარი ტოვებს პერიმეტრს, ციხიდან გადის, ანუ შესაძლებელია რომ მას ციხის გარედან რაღაც შემოიტანოს. პირველი შემთხვევა, მეორე შემთხვევა, როდესაც იგი მიდის პაემაზე, ვიღაც თავისებს ხდება და მესამე როდესაც ხდება ადვოკატს, ანუ როდესაც გარეშე პირებს ხდება. აი ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ეს სრული დათვარიელება და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სრული დათვარიელება არა 10 ბადრაგისთან დასრებით, არა დესკალაციის ოთახში, არა აი ამ დამახინჯებულ პოზაში, როგორშიც გადაყეწოლილია ეს ადამიანი და თქვენ ხედავთ რომ კათში, იქეთ კუთხეში სადღაც ექიმი დგას, ექიმი დესკალაციის ოთახში საერთოდ არ უნდა იყოს. აი ეს დარღვევებია ბატონო ჩემო, აი თქვენ მინდა მოგმართოთ იმ პირველი ზარის პატრონს, რომ თქვენ რომ მესაუბრობთ რომ ციხე ცუდია და იაპონიაში ცუდია, იქ აი ამ უფლებებს პატიმრებს არ დაურღვევდნენ არავითარ შემთხვევაში. ეხლა რაც ყველაზე მთავარია ბატონო თარ, მე არ ვიცი ამ კადრში გამოგჩათ თუ როგორ იყო, მე აშკარად დავინახე რომ აი იმ გადაწვენის შემდეგ ამ კამერას რომ მოეფარებიან, თუმცა პატიმარ ითხოვს რომ იქ რეზინიანი ხელთათმანი გარავითარ შემთხვევაში ბადრაგია უნდა ყოფილიყო, მაგრამ
1: პირველი შედის, ჩვენ ნახეთ რომ პირველი
0: შედის. ეს სადაც რეზინიანი ხელთათმანია.
1: ძალიან კარგად ჩანს, იმიტომ რომ მარტო დგას.
0: კი, კი. აი ეს კადრი ამოიღეთო, ეს კამერა ამოიღეთო, იქედან პირდაპირ ჩანს, რომ იქ რა манипуляციები ხდებოდა. იქეთ სადღაც კუთხეში დგას ექიმი და აი შემდეგ უკვე რომ დაასრულებენ ამ თავისას ყველა სათითაოდ რომ მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება, ეს ხომ აშკარა ჩანს, მერე პატიმარი ამბობს რომ მეუბნებოდნენ რომ მორჩა გაუპატიურებული ხარ და შენ ხარ ქათამი, გაგაბუჭე თუ ასე ვთქვა და შემდეგ მთელ კამერებში რომ მოუდეს და

0: ჩემზე უკეთესად კიდევ სხვა ადვოკატები საუბრობენ, თქვენ სხვა პატიმრების ადვოკატებს თუ მოусმენ, თუმცა აი ზედაპირულად როგორც რიგითი ადამიანი, რომელიც დაინტერესდი ამ ფაქტებით, მივიღე აი ეს პასუხები. აი აქ ამდენი დარღვევა იყო.
1: უამრავი დარღვევა იყო და ეს, რა ვიცი, ეს ბადრაგებნონ ბი ნამდვილად არიცავდნენ არანაირ პროპორციულობას, ან რა უნდა და იქ ექიმს ესეც გაუგებარი, ან ამდენ თანამშრომელს, ან ეს რაპოზა იყო, ვერ გავიგეთ.
0: დამამცირებელი.
1: და სხვანაირად მინახავს მე ჩხრეკას, როგორც მაგალითად აეროპორტში ტარდება. ჯერთი რა ჩხრეკა, ან რა უნდა აღმოეჩინათ იქ, ხო არიცით? ეს არის მკაცრი ეს კოლონია.
0: თან კამერაში გაჩხრიკეს უკვე.
1: ხო, ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი, მეექვსე ცნობილია. და იქ სადაც წიგნია, იმასაც რომელიც შედის ციხეში ან ათესავისგან, იმასაც ათასჯერ ამოწმებენ და ბევრჯერ მიუბრუნებიათ კიდევაც უკან. როგორ უნდა, რა უნდა აღმოჩენილიყო ხა ისეთი პატიმრის ჯიბეში, იქ ადგილზე რო არ შეიძლებოდა შემოწმება იმ ხელსაწყოთი, რომელთაც ერთ-ერთი ბადრაგი იქ იმყოფებოდა. ეს მართლაც გაურკვეველია ბევრი რამ და ბევრი რამ არის გასარკვევი და ჩვენც ნუ მოვითხოვთ ახლა ყველა პატიმრებისგან ასეთ გმირობას, რომ ახლა როგორი სათქმელია, ჯერ რა სიმძიმეა და
0: მაღლა, რატომ თქვა ხმა მაღლა, ქართველმა კაცმა ასეთი რამე.
1: ხო, ნუ არ ვიცი, ახლა ის კაცი რომ ამას გადაწყვეტს, რომ ესეთი რაღაც თქვა, წარმოგიდგენიათ ახლა რამხელა ზეწოლა იყო განხორციელებული ამ ადამიანს და ციხე საერთოდ დახურული სისტემა და აქ პატიმარს სწორედ აი ამ ჯალათების ხელშია სამწუხაროდ, რომელიც ჩვენ ვნახეთ იმ ფირში და იქ რაღაც მსგავსი პრეტენზია, მსგავსი საჩივარი რომ წამოვიდეს მათგან, ისინი შავ დღეში ჩავარდებიან. უარეს დღეში შეიძლება ჩავარდნენ და ბევრი ვერ ბედავს ამის თქმას, მაგრამ რა თქმა უნდა, სასურველი იქნება, რომ კიდევ ბევრი რაღაც ეს იმ დანაშაულებების რაღაც გარკვეული ნაწილია. ჩვენ კიდე რამდენი რაღაც არ ვიცით ის, რაც შიგნით სისტემაში ხდება. სამწუხაროდ. ზარია და მე რა გავა.
0: მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის, ისაუბრეთ.
2: საღამო მშვიდობის. ოპოზიცია სად არის? როგორ მაინტერესებს? კაი, კარგებს ამ ისი და მაინტერესებს. სადმე არის ეს რიგი? ან სადმე არის? კაცური ან ადამიანური არამე რა ის მაინტერესებს.
0: მადლობა ზარ.
1: ოპოზიციის ნაცვლად თუ ვიკითხავთ სახალხო დამცველი სად არის და როდის გაიღვიძებს და როდის ჩაერთვება ამ პროცესში, ძალიან დაგვავალებთ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს სისტემა არის უკონტროლო. ერთადერთი კონტროლის მექანიზმი, ვიმეორებ, აქ არის სახალხო დამცველი და მისი აპარატი. და ხალხი, რომელიც ხედავს ამ იმას, რომ კონტროლს მიღმარიან დარჩენილი, ანუ ციხის სისტემას გულისხმობ, ეს უბიძგებს აი იმ ბადრაგებს ციხის ადმინისტრაციაზე, ციხის ხელმძღვანელობას ახალი ასეთი დანაშაულისკენ. და მე არ მესმის, რატო არ შეუჩერდა უფლებამოსილება მაგალითად მეექვსეს დირექტორს ბატონ ტრაპაიძეს, რატო აგზელ
0: შეუჩერდა თავის დროზე გუდანის ციხის უფროსი რომ იყო, მაგრამ რატომ აღადგინეს მე ეს უფრო მაინტერესებს.
1: როგორ ხდება ეს გამოძიების პროცესში? ეს კაცი ისევ თავის თანამდებობაზე როა, ან ის ადამიანები რომელიც იქ მონაწილეობდნენ, საერთოდ ციხის ადმინისტრაცია ყველას უნდა შეუჩერდეს ასეთ სიტუაციაში? ხა მე ჩემგან არ ესწავლებათ ხო მაგათ და არც საგამომძიებლო ორგანოებს რო ეს უნდა შეაჩერონ. მაგრამ ამას არაკეთებენ. რა არის ეს კაცი ასეთი გვითხან, რატოა ესეთი შეუცვლელი და რატო არ დგას ამ კაცის პასუხისგებლობის საკითხი და რატო არის ეს ქილიკის საგანი? რატო ღლიცინებენ ზოგზოგიერთი პოლიტიკოსები იქნებიან თუ ბლოგერები, არ ვიცი, სოციალურ ქსელში? სასაცილო ამბავია ესა? ან როგორ ძინავს სახალხო დამცველს? ის მაინტერესებს, როცა იცის, რომ შეუულია უშველოს პატიმარს და ასე მშვიდად არის. ნუ არ მესმის, ბევრი რაღაც გაუგებარია და ბევრი რაღაც მართლაც გასარკვევია და სწორედ სწორი იყო ეს ხალხის რეაქცია, რომ არის ასეთი და ძალიან აღშფოთებული ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილის.
0: იმ ტროლბოტების გარდა, რომელიც დაქირავებული ყავს ქართულ ოცნებას და იცით რა
1: მეტად ემსგავსებიან მე ეს ქართული ოცნების წარმომადგენელი წინა რეჟიმს. ზუსტად ისე იქცეოდნენ, ზუსტად ისე ქილიკობდნენ, რა არაფერი არ ხდება.
0: მეტიც ბატონოთარ ნახე.
1: მაშინ როდესაც სააკაშვილი მედიოდა პარლამენტში, ეს რო იყო წელიწადში ერთხელ იყო თუ ორჯერ მოხსენებას უაკეთებდა, ის იქ 1-2 კინკილა ოპოზიციონერი იყო, ყოველთვის აწვდიდნენ ამ ახალ ინფორმაციებს, როგორ

0: ხდება ხალხის წამება პოლიციის სამართველოებში, ციხეებში, ზონებში, იზოლატორებში. ეს ცალკურში რომ შეუშვებდნენ, ხო? ხო ვიცით რა სიტუაცია, იგივე სიტუაციაა და პრაქტიკულად ეს ისტორია მეორდება. სამწუხაროდ
1: მეცაც გეტყვით, ნახეთ, ასე არც მიშას არ დაუწყია პირველივე წელს ის რომ შეიტკბოდა, შეიშნოვა ეს ხელისუფლება, მერე უკვე ეს დაშინება უნდოდა და უკვე აი ყველანაირი ძალაუფლება უნდოდა, სწორედ ამ გამომდინარე აქედან დაიწყო ციხეში ეს ამბები. ზუსტად იგივეს ხედავთ აქ, მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება. მაშინაც გახსოვთ, არა კაცო, ციხეებში რა ხდება? სწორს ბზანებ თქვენ, არაფერიც არ ხდება, წესრიგია და სიმკაცრე, აბა ციხეა, აბა როგორ გინდა. კადრების შემდგომაც კი, კადრების შემდგომც კი ბევრს კიდევ არჯეროდა და ამბობდა რომ ეს არ ხდება, მაგრამ ყველაზე მთავარი ცით რა არის? კადრები გამოქვეყნდა, ხალხმა ყველაფერი გავიგეთ. მაშინაც კი არ აღიარებდნენ ხალხი, რომ ჩვენო გაგვაუპატიურესო ეს. იმდენად დახურული იყო და იმდენად არასალაპარაკო თემა იყო. ჩვენი ღირსება შელახულია. კაცის შვილს თქვენ გინახავთ ერთადერთი სასამართლო პროცესებზე თუ გაყავდა და დღესაც ნუ რავის გაუკვირდება. ეს უკვე შეიტკბო ეს ძალაუფლება, უკვე მომაგრდნენ და ეხლა დაიწყეს უკვე ამ ციხეებში ესეთი ამბავი, მაგრამ იცით რა მაინტერესებს ბატონო თარა, ეხლა თქვენ ტრაპაიძე ახსენე და მეწეღან ჩაგეჭერი და სიტუაციას დავთქვირო. ეს ტრაპაიძე გლდანის ციხის უფროსი იყო. გაათავისუფლეს, იმიტომ რომ განსაკუთრებული სისტემატიკით გამოირჩეოდა ეს ადამიანი. გაათავისუფლეს და რაღაცომ აღადგინა ქართულმა ოცნებამ და დანიშნა იმ ციხის უფროსად, რომელიც არის ყველაზე მკაცრი რეჟიმის ციხე, სადაც ყველაზე დიდი ესე იგი სასჯელები აქვთ ადამიანებს და სადაც ძალიან ძიმე დანაშაულებებისთვის ხედან. რაღაცომ დატოვეს იქ, ხო იცოდნენ ეს კაცი რაზე ხელისმომწერი, თუ პირდაპირ ბრძანება აქვს მიცემული, რომ შენ ესე უნდა მოიქცე.
0: არ ვიცი, ნუ კი რამოდენიმე გვარი ფიგურირებს, ერთი არის ვიღაც გიორგი კვარაცხელია და მაინტერესებს რატო გვარცხვენს ეს კაცი ასე მეგრელებს. რა ქცევა ის რაც იქ მან თუ ის პიროვნება, ვინც ჩვენ კადრებში ვნახეთ და სექსუალური ძალადობა მაინც და მაინც სექსუალურ აქტს ნამდვილად არნიშნავს. ეს არის რაღაც იმიტაცია და ესეც მაგ იმაში შედის. ესეთ ხო კატეგორიაში სექსუალური ძალადობის და ზოგიერთი რო ამბობს ჩაუტარდა ექსპერტიზა იმ ადგილებში და რაღაც სისულელებს რო ამბობენ რა
1: ღირსების შელახვა ხო ეს ყველაფერი როგორ შეიძლება
0: რასაუბრებიან როგორი დამოკიდებულებაა საერთოდ უბრალოდ ამ ამბავში არის საჭირო აუცილებლად სწორი და სწრაფი რეაგირება რომელიც არაა სამწუხარო და რატო აყოვნებს ბევრი ამას ვისაც ესევალება და ეხება ნამდვილად არ მესმის ზარია ეთერში და
1: კი ბატონო მოგესალმებით საღამო მშვიდობის
2: მოგესალმებით ქალბატონო ბატონოთა
0: მოგესალმებით
2: ვერ ვახერხებ ხოლმე ყოველთვის რომ დამიკავშირდება ნუ ნავის ახლა აქ მე ვფიქრობ ამ თემაზე ახლა ბევრი საკამათოც არ არის ну вот там рекавен ახლა ზოგი ირონიის არ ვიცი აქ რა არის საირონიო ახლა ბოლოსო დაレკა ეს ბატონი სადარის ოპოზიცია რა შუშე ოპოზიცია კაცო სულ არ მაინტერესებს ოპოზიცია მაგრამ ეს ხო პრეცედენტია უკვე ხო
1: რა თქმა
2: უნდა საერთოდ ქალბატონოები მაგარი ბატონოთა მე ბოლო პერიოდია ვაკვირდები და მაგალითად ბატონი დავითი თანხან მოვალი ქალბატონი ირმა იმაშვილი ძალიან ესეთი სენტიმენტებით ლაპარაკობენ ბატონ ივანიშვილის მიმართ რა არ ვიცი რაღაცა უკან დასახევზას იტოვებენ თუ რა არის თურმე აი ივანიშვილმა არ იცი და კოპახიძე თავისი ინიციატივით აკეთებს AML-ს რაღაც აკეთებს ახლა ჩამოთვლას აღარ დავიწყე და აი თქვენ ახლა ნუ ელემენტარულად ახლა ინტუიცია ხო გაქვთ ახლა ეს ადამიანი კობახიძე ერთი ნაბიჯესთან ნახევარ ნაბიჯს უარ გადაგდავს ივანიშვილის თანხმობის გარეშე. ამაში არ მეთანხმები?
1: კი პასუხი.
2: ძალიან კარგი, ვერაფერს ვერ გააკეთებს ბატონი ივანიშვილის გარეშე ეს ადამიანი. მე ესემცავს. ნუ მე თვითონ აპატია შეიძლება ვწდები. მაგრამ ნუ ეხა ტიპას ხო ეთყობა არა რაც არის. აი ვინც გააკეთა რაღაცა ივანიშვილის რაღაც ინიციატივა იყო, გახარიას რა დაემართა, კვირიკაშვილს რა დაემართა, რაღაცა გამოგონილი იმით
1: გასაგები. უპასუხოთ ბატონო, თქვენ უპასუხოთ.
0: რა ვიცი, არ ამგონი ახლა კობახიძის დავალებით აწამებდნენ ამ ბიჭს ან იმას რა ქვია ასეთ ძალადობას თვითონ კობახიძესგან მოდიოდეს ეს, მაგრამ უბრალოდ
1: ივანიშვილზე ქონდა საუბარი, რომ რაღაცა ლოიალურად ექცევითო ივანიშვილს
0: ობატონი. უბრალოდ სისტემაშია ძალიან სერიოზული ჩავარდნა და ხელისუფლება ამაზე არ რეაგირებს. და თორე ხამ
1: ბატონო ჩემო, ეხლა მე თქვენ აგიხსნით ბატონი დავითის, გნებავთ ირმა ინაშვილის და გნებავთ ჩვენი პარტიის დამოკიდებულებას აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რაისთვისაც თქვენ საუბრობთ, რომ დავიჯერო, რომ კობახიძე ოცალკეო დამოუკიდებლად მოქმედებს და ივანიშვილმა არიცისო. მერწმუნეთ, რომ ივანიშვილმა ბევრი რამ არიცის, წვრილ-წვრილი რაღაცეები, რაც მის ინტერესების სფერო არ არის, ეს გახლავთ ბიზნესმენი ადამიანი და ქვეყანას უყურებს ბიზნეს გამორჩენის თვალსაზრისით. ეხლა ის რაც ხდება ყველაფერი იცის ივანიშვილმა, მაგრამ იცის იცით როგორ? აი კობახიძე რომ მიდის და როუბნება რომ აი ეს რომ გავაკეთოთ ამისთვის აი ეს ნაბიჯია გადასადგმელი. ისიც ეუბნება, ხო მიდი აბა სადეთ, რა ვიცი, გააკეთეთ. იცის, აყენებს საქმის კურსში, მაგრამ აყენებს მაშინ, აყენებს ისე, როგორც თვითონ უნდა, როგორც საქმეს მოეწყობა, აი ამისი ფლიდობაც ამაშია. ზუსტად ამით აჯობა მაგან ღარიბაშვილს, რომ ღარიბაშვილი ერთი კახელი კაცი, რომელმაც ეს ვერ გათვალა. ამან კობახიძე მესენი გათვალა თუ არა? რა თქმა უნდა, ივანიშვილი იგებს ყველაფერს, აყენებს საქმის კურსში, მაგრამ ეუბნება მაშინ და ეუბნება ისე, როგორც როგორი პასუხიც თვითონ უნდა რომ მიიღოს, იცით? აი ზუსტად ურჩევს რაღაც მომენტებს თუ არა? კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის რომ ივანიშვილის ინიციატივა იყოს რაღაც, თქვათ, ბევრი რაღაც ივანიშვილის ინიციატივა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრი ისეთი საკითხია, რომლის ინიციატორი ივანიშვილი არ არის, კობახიძეა, მაგრამ ივანიშვილთან ათანხმებს. მე მგონი გასაგებად ახსენი, მაგრამ აქ კიდევ ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი მაგრამ არის. ნახეთ ივანიშვილი როგორ ეშმაკურად მოიქცა. ივანიშვილი მართავს ყველაფერს, მართავს, მაგრამ პასუხისგებელი ვინ არის? კობახიძე, პრემიერ-მინისტრი. ანუ სამართლებრივად და იურიდიულად ივანიშვილს ვერ მოედავები. ყველა ჯოხი მიდის კობახიძისკენ, სამაგიეროდ კობახიძე რო ხვდება, რომ ყველაფერი გააფუჭა, ყველაფერი გააფუჭა, ყველა სფერო მოსპო. ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ ივანიშვილს როგორც ბიზნესმენს თავი მოჭრა, დაუნგრია ძალიან ბევრი რაღაც, ამხელა სანქციები რომ დაედო ივანიშვილმა, თქვენ გონიათ ვერ ხვდება, რომ ეს კობახიძის ნამოქმედარია ყველაფერი? მაგრამ საქმე იმაში გახლავთ, რომ კობახიძე ეხლა უკვე რო ხდება რა სიტუაციაშია, აღმოჩნდა თვითონაც ქვეყანაც და ივანიშვილიც რა სიტუაციაში აღმოჩინა, ეხლა ცდილობს, რომ ყველა ის არის წაიყვანოს ივანიშვილისკენ და ამბობს, რომ მის გარეშე არც ერთი გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული. კი, სორს ამბობს, მის გარეშე გადაწყვეტილებებს არიღებენ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ამისი ეშმაკობა და ამისი ეს რაღაცა გათვლები ისია კობახიძეს გათვლი, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი როდესაც თქვენ ვიღაც ადამიანთან ახლა ახლოს ხართ, აუცილებლად მეუღლე გეყოლებათ, ძმა გეყოლებათ, შვილი თუ ვიღაც როგორც არის დედა, ზუსტად ურჩევთ იმ მომენტს, როდის უთხრათ, მე მაგალითად პატარა ვიყავი თითიშოდენა და ზუსტად ვიცოდი დედასთვის როდის უნდა მეთხოვა ექსკურსიაზე წასვლა და როდის უნდა მეთხოვა კინოში წასვლა. მომენტს ვურჩევდი, როგორ ხასიათზე იყო და როდის რა პასუხს მივიღებდი. მე ვთვლიდი ამას ბავშვი და ეხლა პრემიერ-მინისტრი კობახიძე როგორმე ამას გათვლის კარგად შესწავლილ ივანიშვილზე. აი ეს არის ჩვენი პასუხი, ასე რომ ჩვენ არავის არც ვინდობთ, არც არავისი ადვოკატები ვართ, უბრალოდ გეუბნებით რეალურად რა ხდება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ივანიშვილმა არიცის, თუმცა იდეები, ბევრი ის იდეა, რომელიც დამაზარებელი იყო და დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, მიღებულია კობახიძის მიერ და სხვა შორის დინარაძესაც დიდი წვლილი მიუძღვის ამაში. ესენი ერთობლივად ამუშავებდნენ ამას და მერე მიუცუნცულებდა კობახიძე ისე, როგორც თვითონ უნდა და იმ დროისთვის, როცა იცოდა, რომ მისთვის დადებით პასუხს მიიღებდა. ბატონო თარ, ნობა გამიგზელდა სიტყვა, ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ აუცილებლად უნდა ამეხსნა ბატონისთვის. რა შეიძლება იცით საქმე? ეს პატიმარი თუ ტყუის, თუ ცრულობს, როგორც ჩვენ ქართული ოცნება გვეუბნება და ხელისუფლება გვეუბნება, მათი ტროლბოტები გვეუბნება. ამდენმა პატიმარმა რატომ გამოუცხადა სოლიდარობა? აი თქვენ ნახეთ ეს ლაშა ჩაჩანიძე, რომელიც სასტიკად ცემა უშუალოდ ტრაპაიძე. 2-ში, 2 ოქტომბერს ახლა და გადაყვანილ იქნა ბათუმის ციხეში,
0: მასთან ერთად.
1: თვითონ ტრაპაიძემ. მიიღო მონაწილეობა სპეცნაზ

0: ის კი გამოიძახეს ტრაპაიძემ რამოდენიმე ბადრაგმა და სპეცნაზის კი გამოიძახეს ერთმა 10 ადამიანმა უმოწყალოცემა და განსაკუთრებით
1: ის რაღაც ესეთი კადრებიც იყო ნახე ეს
0: მაგას იქ არ
1: რაღაც სხვა კადრები ნახეს
0: არა იმის შემდეგ მოხდა კიდე
1: დაპირისპირების დერეფანში
0: ორში მოხდა შემდეგ უკვე მაგრამ აი ჩვენ იმ კადრებში ნახეთ რა შეხედათ რომ ბადრაგი კარს აღებს თუ ციხის უფროსის მოადგილე კარს აღებს საკნის და საკნიდან მას წეხლი ხდება და რატომ ხდება ეს წეხლი? გიჟია, ეს არის ის, ამას რას მიიღებს პასუხად? ანუ რაღაცის გამო ხდება, უკვე იცის ის რის გამო გაყავთ, ან რაღაც და ფაქტია რომ პატიმარი ამით თავს იცავს, მაგრამ ნახეთ რამოდენიმე პატიმარი უკვე შიმშილობს. რამოდ ერთმა ვენები გადაიჭრა. მე აი ამ გადაძახილების გამო რომ იქიდან თურმე დესკალაციის ოთახიდან ვინც არ უნდა მოიყვანონ, თურმე ერთმანეთს ეძახიან, ჰა ბიჭო გადაურჩი? ანუ იციან იმ დესკალაციის ოთახში რაც ხდება და აი როგორ ფიქრობთ, აი ახლა ეს ლაშა ჩაჩანიძე მის ადვოკატმა ანა კოფოვა მილაპარაკა, მე ფურცელაძე მეორე პატიმარი რომელიც უმოწყალოდ არიან ნაცემები, სწორედ იმის გამო, რომ სოლიდარობას უცხადებენ იმას დავითაძეს. აი შეიძლება რომ პატიმარი ასეთ რამეს იბრალებდეს, ასეთ რამეს ტყუოდეს და სხვა პატიმრები ასე მხარს უჭერდნენ.
1: ეს მართლაც ვაშკაცობის თოლფასია, სხვა პატიმრები რასაც აკეთებენ, რომ მხარს უბავენ, იმიტომ რომ მართლაც ესეთ ვიმეორების, ეს ჯალათების ხელში არიან დღეს იმყოფებიან იქ. რომლებიც არაა პრობლემა, ხედავენ რომ არანაირი რეაქცია არ საიდან არ არის, არანაირი კონტროლი არ არსებობს და ისევ ისე არაა გამორიცხული, იძალადონ მათზეც, ხო? და ამიტომ ეს მართლაც დასაფასებელია იმ პატიმრების მხრიდან, რომ ამოიღეს ხმა და საუბრობენ იმ ნაკლოვანებებზე, კი არა იმ უბედურებაზე, რაც მათ საპატიმროებში ტრიალებს და ეს დარწმუნებული ვარ უკვე რომ მარტო ამ დაცებულებაში ნამდვილად არ იქნება. შეიძლება უარესი ხდებოდეს გლდანში ან რუსთავისში კიდე სხვაგან სხვა დაცებულებაში და ეს გაგრძელდება მანამ სანამ მართლაც არ იარსებებს რეალური კონტროლი, არ შემუშავდება რაღაც რეალური კონტროლის მექანიზმი. და თქვი არაერთხელ მითქავს რომ ეს არის მართლაც სახალხო დამცველის სწრაფი რეაგირება, იმიტომ რომ სხვა პრაქტიკულად მექანიზმი ჯერჯერობით არ არსებობს. ეს უცხოელები თქვი რომ მართლაც ძალიან იშვიათა წელიწადში ერთხელ ან ორ წელიწადში ერთხელ ჩამოდიან ამ ამბების, ასეთი ამბების შესასწავლად ჩვენ ქვეყანაში. და ხა მაგათ არავინ არ დაელოდებათ, ხო? და ამიტომ ამისთვის არსებობს ეს ინსტიტუცია, რომელიც აქტიურად უნდა იყოს ჩართული და კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ამ კაცს და მის აპარატს, რომ იყოს ცოტა ყურადღებით, იყოს ცოტა ფხიზლად და შეისწავლოს პარალელურად ეს ამბავი და გვითხრას ბოლო-ბოლო რა ხდება სისტემაში. ხალხს, რომელსაც ამხელა მანდატი აქვს, ვიმეორებ, რომელსაც თავისუფლად ნებისმიერ დროს შეულია შესვლა და ნებისმიერი პატიმარის მონახულება.
0: ბატონო ოთარ, იუსტიციის მინისტრი ბატონი სალია ასეთ განცხადებას აკეთებს, რომ პირველად ამ პატიმარმა ამ თემებზე საუბარი დაიწყო გასული წლის 25 დეკემბერს. თუმცა 2025 წლის 27 დეკემბერს უკვე, ანუ ორ დღეში ამ განცხადებიდან მას სასამართლო პროცესზე რომ განაცხადა ეს, მშობლებმა უკვე დაიწყეს მუშაობა ამ მიმართულებით. მას შემდეგ სამი პროცესი იყო აი ამ თემ და სამივე პროცესზე იგი ამ თემაზე საუბრობდა, თუმცა ეხვეწებოდა პროკურორს რომ გამოიძიეთ ეს საქმე და აღძარი საქმე და რაბა ამ მიმართულებით რატომ არ მიდის, ანუ პასუხს ითხოვდა, თუმცა მშობლები ცდილობდნენ რომ ხმამაღლა ეს არ გაეხმაურებინათ, მაგრამ თავისი ძალებით იქ დაწერეს სხვადასხვა განცხადებები სხვადასხვა ინსტანციებში. ახლა მე უსმენდი ტელევიზიით, ისინი საუბრობენ ამაზე და ნახეთ ბატონი სალიარას გვეუბნება 10 თვის შემდეგ, როცა უკვე ეს ამბავი გასკდა, 10 თვის შემდეგ გვეუბნება რომ გამოძიებას დაველოდოთო. ანუ ჯერ რომ გამოძიება არ არისო, ნაგი რომ თქვენო ნახეთო, სწორედ აი ამ უფლებადამცველზე თქვენ რომ საუბრობთ, მისი ანგარიშო და იქ არაფერი საგანგაშო არ იყო და მეტიც ნახეთ რას ამბობს, ფორმა, როდესაც პატიმარი არ ემორჩილება შინაგანაწეს კანონს, სრული უფლება აქვს გამოიყენოს იძულებით დაშვებული მექანიზმები. ანუ რაში არ ემორჩილება, ამას არ ხსნის ამ შემთხვევაში

0: დავითაძე და იძულები დაშვებული მექანიზმები ეს ღირსების შელახვას გულისხმობს ბატონი იუსტიციის მინისტრი. ანუ ამათი იმედი უნდა ქონდეს ესენი გამოიძიებენ და რამეზე
1: იყვნენ ეს
0: გადაწყვეტები გვაქვს.
1: მოვისმინეთ ხო, რამოდენიმე დღის წინ რომ გამოვიდა პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელი პატარიძე, რომელსაც მადლობა გადაუხადა იმ ადამიანებს, და შემდეგ რაც ნახა ეს კადრები, რა იყო იქ სამადლობლო თუ აგვიხსნის ჩვენ ძალიან დაგვაგვალებს, ხო?
0: ღირსეულად იშრომეთო, იღვაწეთო კარგიაო. აბა თქვენიცით ბიჭებო, გააგზელეთ ისევ ესე.
1: რამდენ რას უნდა მოველოდეთ? სამწუხაროდ
0: ჩვენი დრო ძალიან ბევრია, მაგრამ ნუ რას ვიზამ? ჩვენი დრო ამოიწურა, ჩვენ გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, დაგძაბეთ, მაგრამ რას ვიზამთ? ეს არის ჩვენი რეალობა და ჩვენი სინამდვილე.
1: კარგად ზანდებით.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს.
1: ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. და აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, ეგ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, ანუ ფაქტიურად სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ნუ იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და ეგ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არ ნიშნავს, რომ მერე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. ეს ციხე არის ბუდე რაღაც ტერორისტ. აი სხვა რა შტაბეშტილება უნდა დაგჩეს გარდა ამისა. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჯელია, ამას გონია, რომ აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია, რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის. და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
0: აი ახლა თქვენ ახსენეთ.
1: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება, რომელიც ლაპარაკობს, რომ არაფერი არ მოხდა, ყველაფერი ტყუილია და ამავდროულად დღეს მოგვიყვარო პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში რაღაც მაჩვენებლებით, ყველაზე კარგად ცხოვრობთ, მახსენდება საბჭოთა კავშირი. 90-იანი წლების მაღაზიებში საჭმელი არ იყო და გვეუბნებოდნენ, რომ ყველაზე კარგად ცხოვრობთ.
2: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
3: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელი თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული ჰქონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის მოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
1: მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ. გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა, ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასტრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირი შეიძლება იყოს, დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ.

0: გახდნენ, რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი, რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არა, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეტსივრცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის? ინტერნეტსივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი იტყვის, რომ აიან პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშა ინტერნეტსივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია? ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება? არის ის ეს ბატონმა კუბახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის? კლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
1: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს, დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
2: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპზე უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
1: სუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენიმე
2: იყო. უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა, დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი, ისედაც ბუნებრივია, ეს ამაზე დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: მთავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ, აქამდესაც იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ, არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ, მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ, ესე დაუჯდებლად მოქმედებდნენ, ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ისო ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ. ეს არის ნიშნავს, რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
0: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა? 10 კაცი დავიჭირეთო, კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს, ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო, აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი, ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა, იძლევა რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები, გამჭვირვალეობები შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი მთავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: ну амазе мети
0: мети რა უნდა ვთქვათ, მაგრამ ეხლა უყურეთ რაშია საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო?
6: როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
5: და პატაკებსაც წერენ.
6: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმის ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
0: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
5: ციხეში ადამიანების დიდი ნაწილი დანაშაულის გამო იხდის სასჯელს. განა ეს ვინმე საძლევს იმის უფლებას, რომ კიდე აწამონ ეს ადამიანები, ის სასჯელს იხდის. ეს უკვე ერთი მხარეა და შენ არა გაქვს უფლება პატიმარს, რომელიც სასჯელს იხდის, კიდევ იქ მოუწყო აი ესეთი სცენები, რასაც ჩვენ ამ კადრებში, გიორგი დავითაძის კადრებში ვხედავთ, როცა ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობდა. ვეკითხები მე იუსტიციის მინისტრსაც, პენიტენციური ამ დაწესებულების პირველ პირსაც, აი ეს ჩხრეკას გავს? ანუ ჩხრეკის სტანდარტი ეს არის, რომ ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობ, გადააწვინოთ კაცი და აი ესეთი შემოწმება თქვენი აზრით ჩაუტაროთ? რა განაცხადა კიდე იუსტიციის მინისტრმა? ნახეთ, ესეც ხაზად გაზდევს ხელისუფლების თელამ სტილი რა არის ამათი, რომ რევოლუციას გვიწყობენ. აი განსხვავებული აზრი გაქვს რევოლუციას მი რით ვერ მოგიწყეს ეს რევოლუცია თუ ვინმე გიწყობთ? და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რევოლუცია ამათ საკუთარ თავს თავად მოუწყეს. კონსტიტუციური გადატრიალება თავად მოახდინეს. არჩევნების გაყალბებით ერთპარტიული ის არის რეალურად, ეხლა მრავალპარტიული პარტიის მოდელი დანგრეული აქვს. დაამყარეს ერთი პარტიის დიქტატურა ამ ქვეყანაში. და აი ეს არის, ეს არის ამოყირავება. ამათ თავად ამოაყირავეს ჩვენი სახელმწიფო და იუსტიციის მინისტრი გუშინ ამბობდა, რომ გარკვეულ ძალებს სურთ, ციტატას ვკითხულობ, დესტაბილიზაცია შეიტანონ პენიტენციურ დაწესებულებებში. მე მინდა უპასუხო, რომ დესტაბილიზაცია შეაქვთ ამ დაწესებულებებში შოთა ტრაპაიძის და გიორგი კვარაცხელიას ნაირ ხალხს და იმ ბადრაკს, რომელიც მონაწილეობდა გიორგი დავითაძეზე ძალადობა

0: ქვეყანაში. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ, არ უნდა გავჩერდეთ. ამ შავი კამპანიის მიზანი ის არის, რომ ჩვენ გაგვაჩუმონ ყველას ვეუბნები. ვერ გაგვაჩერებთ ჩვენ. აი ეს არის ჩემი გზავნილი ერთის მხრივ ხელისუფლებისადმი, მეორეს მხრივ საზოგადოებას მინდა ვუთხრა, რომ ხმა უნდა აღიმაღლოს ყველამ. ყველას მე ვთხოვ, რომ დაგვიკავშირდნენ, მოგვაწოდონ ეს ინფორმაცია და უნდა ვიბრძოლოთ და მე ვხედავ იცით პერსპექტივაში ვხედავ რაც მოხდება.
1: რა?
0: აი ამ თემას და პატიმრების აი ამ მდგომარეობას გადაყვება ეს ხელისუფლება. აი ამას ვხედავ მე. იცით რა არის ნაცობა? ნაცობა არის, როდესაც შენ სახელმწიფოში დაამყარებ, ააშენებ მონათფლობელულ სახელმწიფოს. პატიმრები იმ მდგომარეობაში გეყოლება, რა მდგომარეობაშიც ყავს. პენსიონერები გეყოლება აბსოლუტურად გაღატაკებული და საერთოდ გაუბედურებულები. განათლების სისტემაში საკუთარ თავში და საკუთარ წრეში უნდა დაინახოს ეს ნაცობა, იმიტომ რომ ნაცების, აი მამალი ნაცების 90% არის დღეს ქართული ოცნება წარმოდგენილი ყველგან. და ის მებრძოლი ხალხი გარიყეს, მოიშორეს და ზოგი მოკვდა და ზოგი კიდე მოსპეს და გაანადგურეს და მოიშორეს. და აი ეს ნაცობა მისი სახით, კობახიძის სახით დღეს აგერაკვავს სახეზე, მაგრამ გეუბნებით კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ დიდხანს არ გაგრძელდება ხოლმე ეს. აი კი გავიდა წლები, ძალიან ბევრი ნეგატივი მოყვა ამ ისორწლიან მართლობას, მაგრამ ისტორიულად აი დიდ ფართო პლანში რო შევხედოთ ჩვენ, ეს თავდება. თავდება დასასრულებო
2: დღეს პარასკევია, 8 ნახევარი და ტრადიციულად სტუდია 8-დან მოგესალმებით, მე გოჩა ჯოჯუა და დაახლოებით ალბათ 40 წუთი და შეიძლება ცოტა მეტი წავიყვან გადაცემას და პირდაპირ დღესაც უნდა გითხრათ, დიდი ხანია არ შეხვედრილ ვართ და ალბათ ამიტომაც ამ გადაცემის მერე ცნობილმა წამყვალმა ნინო რატიშვილმა მთხოვა და კიდევ ასე ვთქვათ მომიწევს აღარ დაგემშვიდობებით და კიდევ მომიწევს გადაცემაში ყოფნა უკვე ნინო რატიშვილთან და მის სტუმრებთან ერთად. რა თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ დღეს? იმისი არ იყოს, ყოველ დღე და ყოველი ახალი დღე ახალ სურპრიზებს გვთავაზობს და მივდივართ ეგეთკენ, რომ ისასაც ადრეც ვამბობდით, ხშირად ვამბობდით, თვითეულ თქვენთანაც ტელევიზიიდანაც რომ არ გაიგოთ, ისე დაცხედავთ, რომ ცხოვრების პირობები დღითი დღე უფრო და უფრო უარესდება. ეს ჩანს, ვისაც მანქანა ყავს, იმ ადამიანებს ამის თქმა არ ჭირდება, ალბათ დღესაც საცობებში დგანან ადამიანები, რომლებიც თანის რო საწვავს წვავენ, დროს კარგავენ და მერე ამ საწვავის ყიდვა ყოველ დღე, როცა კი გახედავ ამ ტაბლოსა და საწვავის ფასებია, ხედავ იმას, რომ მატულობს და მატულობს. არ მატულობს შემოსავალი. არ მატულობს შემოსავალი, ოღონდ ეს შემოსავალი არ მატულობს მათთვის, ვინც ამ ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ ისინი მათიანები არ არიან. ანუ მან დაყო, საინტერესო რამეა, მან დაყო საზოგადოება ესე და სხვათა შორის ჯერ კიდევ დაწყებული არის, შეიძლება ითქვას წინა ხელისუფლების დროდან იწყება ეს პროცესები, როდესაც არსებობს ორი კატეგორია ადამიანების. ერთი კატეგორია, რომელიც ხელისუფლებასთან კარგად არის, ხელისუფლებასთან, ნუ კარგად ყოფნა რას ნიშნავს, ან მას ემორჩილები, ამ ხელისუფლებასთან ერთად ხარ წილში იმაში, რომ ის საერთო სახალხო ფული შეიძლება გაიყო ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებთან ერთად და მეორეა, შენ უბრალოდ ხმას არიღებ, მათ იციან, რომ ელემენტალურად მომხრე ხარ მათი და აქედან გამომდინარე შენ გეძლევა იმის საშუალება, რომ რაღაცა შენს იშოვო იმისათვის, რომ ელემენტალურად იარსებო. აქამდეც ეს კატეგორიაც არის ადამიანების, რომლებიც ელემენტარულად შეიძლება ითქვას, რომ აი ხელფასის გამო იმ რაღაცა ელემენტარული პირობები, სოციალური იმ სტატუსის გამო, რომელიც მას აქვს, ხო, აი ამის გამო ეს ადამიანები არიან ჩუმად და ხშირ შემთხვევაში არათუ ჩუმად, არამედ იძულებულები არიან, რომ გამოხატონ

თუნდაც მისთვის საწინააღმდეგო აზრი ის რასაც თვითონ არ ფიქრობენ, მაგრამ ეხლა ჭირდება ეს იმ შექმნილ სიტუაციას, რომ თავს მოვალე თვლიან, რომ რამენაირად მხარი დაუჭირონ ხელისუფლებას, გააშავონ, ხო, ამ ტერმინს ჟარგონია, გააშავონ, ანუ უარყოფითი აზრი გამოთქვან იმ ადამიანების მიმართ, ვინც არ ეთანხმება იმ პოლიტიკას, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება ატარებს. ამ ეკონომიკა საერთოდ საფუძველია მერე ყველაფრის. ამას ყველანი ხვდებით, ამას დიდი ცოდნა არ ჭირდება ელემენტარულად ოჯახში სიტუაციას, როცა ოჯახის უფროსებზე მაქვს საუბარი, ისინი როდესაც ეკონომიკურად კარგად არიან, მაშინ ბევრი რამის უფლებას აძლევენ თავს, დასვენების უფლებას აძლევენ თავს, გართობისთვის, კომფორტისთვის უკვე ხარჯები აქვთ იმისათვის, რომ თავიანთი ოჯახის წევრები შედარებით, ასე ვთქვათ, კომფორტში აცხოვრონ და რაღაც გარკვეული პირობები შეუქმნან. თუ ეს არ აქვთ, მაშინ ისინი ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად ეკონომიურად ხარჯვა ისე აწარმოონ, რომ აუცილებელი რაც არის, აი ეს აუცილებლობები გადაწყვიტონ, ეს აუცილებელი პრობლემები გადაწყვიტონ. ასევეა სახელმწიფოშიც, ხო? როდესაც გაქვს ეკონომიკურად ძლიერი ეკონომიკა გაქვს, მაშინ შენ უკვე საშუალება გაქვს, რომ ბევრი ისეთი პროექტები განახორციელო, რომელი პროექტებიც შეიძლება თქვას გრძელვადიან პერსპექტივაში საშუალებას აძლევს მოქალაქეებს, რომ თავისი ცხოვრება გაიუმჯობესონ. თავის ცხოვრების გაუმჯობესებაში შედის ისიც, რომ შეუქმნა ისეთი ბაზისი, ასე ვთქვათ, განათლების მიღების ისეთი ბაზისი, რომელიც შემდგომში უკვე არა მარტო ამ ადამიანების კეთილ ცხოვრებას და კეთილ მოწყობაზე იქნება ორიენტირებული, არამედ დანარჩენებზეც გადავა, ხო? ეს ჩვეულებრივი რამე. ჩვენ ვერაფრით, აი 3000 წელზე მეტია, რაც დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ და ვერაფრით ვერ მოახერხეთ ისეთი ეკონომიკური ბაზისის შექმნა, რომელიც მიცემდა საშუალებას აქ მაცხოვრებელ ადამიანს, აქაურ მოქალაქეს იმისა, რომ მას მიეღო სწორი, კარგი განათლება, მას მიეღო თავისი უნარების მიხედვით შესაბამისი, ასე ვთქვათ, შრომითი დასაქმება და ამითი ერჩინა ოჯახი, ზოგს შეექმნა ოჯახი, იმიტომ რომ ახალგაზრდას, რომელსაც ჩვენ დემოგრაფიაზე ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე, ესეც საფუძველი რასაკვირველი ეკონომიკაა. ეკონომიკა როგორ არის ქვეყანაში განვითარებული, იმის მიხედვით მიდის ხოლმე დემოგრაფია და აქ კამათი მიდის, რომ მოდი თუ შევხედავთ იმ ქვეყნებს, სადაც ეკონომიკა მართლაც კარგად არის განვითარებული, სადაც ადამიანები სოციალურად დაცულები არიან, მაშინ რატომ არ არის იქ შობადობა და რატომ არის, რომ იქ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ დემოგრაფიული კრიზისისკენ არიან წასული. არის ამაზე მსჯელობა, არის ამაზე, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული სხვადასხვა ხედვები, ამას ამ სიღრმეში არ წავალ, ეს იმათა აქვთ პრობლემა, ვისაც შემოსავალი აქვთ, მაგრამ არის მეორე მომენტი. მეორე მომენტი არის, როდესაც ელემენტარულად და ჩვენ ამას ხედავთ. ჩვენ თავს თვლით, რომ განვითარებული ცივილიზებული ერი ვართ, საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული ღონიერი ოჯახები ყავდა, იმიტომ რომ იმ საბჭოთა კავშირშიც საქართველო შეიძლება ითქვას, რომ არც თუ უკანასკნელ თუ პირველ ადგილებზე არ იყო თავისი ეკონომიკური მაჩვენებლებით, თავისი ეკონომიკური ზრდის ტემპებით, განათლების ტემპებით, იმიტომ რომ ჩვენთან დღესაც მოყვება ეს, რომ ბავშვი როცა კი სკოლას ამთავრებს, ჯერ კიდევ შუა წელში შეიძლება ითქვას, უკვე ჯერ დამამთავრებელ კლასში შეიძლება და უკვე მშობელი ფიქრობს ამას და შვილზეც უდიდეს გავლენას ახდენს ამეთი, რომ სად უნდა ისწავლოს შვილმა, რა პროფესია უნდა მიიღოს და ამ პროფესიაში აუცილებლად პირველი რიგის, ასე ვთქვათ, ამოცანა დგება ხოლმე, რომ მან აუცილებლად უმაღლესი სასწავლებელი უნდა დაამთავროს. ეს ჯერ კიდევ იმ დროიდან მოყვება, იმიტომ რომ მიდრეკილები ვართ, ხო, ქართველები ცოდნისკენ მიდრეკილები ვართ. მიდრეკილები ვართ იმისკენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ცოდნა მივცეთ ბავშვ. ვაძლევთ ცოდნას და შევძელით ეს, შევხედოთ რა მდგომარეობა გვაქვს განათლებს, აი საბავშვო ბაღებიდან მოყოლებული სკოლებში რა მდგომარეობა გვაქვს, მერე უმაღლეს სასწავლებლებში რა მდგომარეობა გვაქვს და ვაკმაყოფილებთ თუ არა იმ მოთხოვნებს, აღარ ვიტყვი სიტყვა სტანდარტებს, ხო, რომელიც საერთაშორისო ნორმების მიხედვით რაღაც გარკვეულ ცივილიზებულ ერებს, ვისაც პრეტენზია აქვს და ცივილიზებულ სახელმწიფოებს, ვისაც პრეტენზია აქვს იმ ერებს რომ უყენებენ. აღარ ვამბობ ამას. უბრალოდ კიდევ ვამბობ შესაძლებლობებს ვიძახი და ვიძახი იმას, რა მოთხოვნებიც არის, ხო, ბაღებიდან დაწყებული, რა ვქენით, ბაღების განადგურება დაიწყეთ.
ხო, კი, გაჩდა და ეს მოიტანა იმან რომ საბჭოთა წყობილება, რომელსაც ჰქონდა თავისი დადებითი და თავისი უარყოფითი მხარეები. ყველაფერი შეგჩრილებით არის. არ არსებობს ხო მარტო უარყოფითი ან მარტო დადებითი ხო. საბჭოთა კავშირს ჰქონდა ერთი კარგი, რაც იყო სწორედ სოციალური დაცვის პროგრამა და ვიცოდით რომ ბავშვი საბავშვო ბაღში მისი კვებიდან დაწყებული ხო, უზრუნველყოფილი იყო და ნორმალურ გარემოში იყო. ეს ვიცოდით. ეს იყო სტანდარტი, რომელიც სტანდარსაც საბჭოთა პერიოდში, რასაც მოვესწარით, ძველი თაობის ადამიანები, ჩვენი უზე უფროსი თაობის ადამიანები, ცოტა, ასე ვთქვათ, იმ პერიოდსაც მოვესწრენ, როცა უჭირდათ, მაგრამ შემდგომი პერიოდი უკვე ფაქტობრივად ეს საკითხი მოგვარებული იყო. რა მივიღეთ ახლა? მივიღეთ ის, რომ ერთის მხრივ გაჩდა საშუალება და კარგი საშუალება იმისი, რომ არსებობს კერძო ბაღები, სადაც თუ კი ფული გაქვს და თუ კი საშუალება გაქვს, შეგიძლია რომ ამ ფულის გადახდის ხარჯზე ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში, ასე ვთქვათ, აღზარდო შენი აღზარდო და გაზარდო კიდევაც შენი, ასე ვთქვათ, მომავალი თაობა. მაგრამ დანარჩენზე რაც სახელმწიფომ აიღო პასუხისგებლობა, იქ კლად ისე ვერ არის საქმე. ხო, ჯერ დაიწყოთ იმითი, რომ დაიწყო პირდაპირ იმ საბავშვო ბაღების გაყიდვა და იმ ადგილზე კორპუსების შენებლობა. ეს პროცესი გაგრძელდა სკოლებთან მიმართებაშიც და ახლახან ჰქონდა პრეცედენტი და მაგალითი, რომელიც გახმაურდა. თორე ასეთი მაგალითები ოღონდ გახმაურების გარეშე ძალიან ბევრია და სხვათა შორის გაჟღერდა კიდევაც, რომ რადგანაც საკითხი შეეხო იმას, რომ ამ სკოლაში, რომელიც ტრადიციულად დიდი ხნის ჩამოყალიბებული სკოლა, ანუ ბევრი ადამიანი აღმოჩნდა, რომელიც საზოგადოებაში რაღაც გარკვეული გავლენებით სარგებლობს, საზოგადოების იმ სოციალურ ფენებშია, რომელსაც შეუძლია რომ მისი ხმაური, ასე ვთქვათ, უფრო გასაგონი იყოს, ვიდრე ვთქვათ დანარჩენი ადამიანების, ხო? აღმოჩნდა ასეთი ამ სკოლა დამთავრებული, ასე ვთქვათ, ბევრი ადამიანი. ამის გარდა აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი და მათ შორის პოლიტიკოსებისაც, მათ შორის იმ ადამიანებისაც, ვისაც მიუწვდება ხელი, ვთქვათ, მედია საშუალებებთან. მიუწვდება, ასე ვთქვათ, საშუალება აქვს ამისი და ილაპარაკოს საზოგადოების იმ ფენებში, რომელ ფენებშიც გარკვეულ წილად მათ სიტყვას ჯერ კიდევ რაღაც გარკვეული წონა აქვს. ამას იმიტომ ვამბობ, ჯერ კიდევ რომ ჩვენთან უკვე კარგია, ცუდია და ამაზე შეიძლება ვიდაოთ, მაგრამ ავტორიტეტები, ხო, როცა ადამიანები სამართლიანად, როცა ავტორიტეტი იქმნება, ხო? ადამიანი აქეთკენ მიილტვოდა ყოველთვის. და ადამიანისთვის ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას, რომ აი მისაბაძი ვინ უნდა ყოფილიყო, ამას ყოველთვის ეძებდა. თელ ლიტერატურული გმირები, ხო, რომელსაც დადებით გმირებზე როცა ლაპარაკი, პოზიტიურ გმირებზე როცა ლაპარაკი, უძველესი დროიდან დღემდე, ხო, მათ შორის უკვე ქართული, ასე ვთქვათ, ლიტერატურაშიც რასაკურველია მისაბაძ ადამიანებზე, ანუ ავტორიტეტები, ვინ შეიძლება ყოფილიყვნენ და ვისთვის უნდა მიებაძა ასეთი ავტორიტეტების განადგურება, ფაქტობრივად მთავრდება ახლა. დაიწყო თავის დროზე სააკაშვილმა, იმიტომ რომ მისთვის ავტორიტეტი საშიში იყო, რადგანაც სკოლის მასწავლებელი, რომელიც ასევე ავტორიტეტი იყო იმ წრეში, რომელ წრეშიც ისტრიალებდა შობლებთან, მასწავლებელთან, აკეთებდა სკოლის მოსწავლეებთან, კარგი მასწავლებლის სიტყვას ფასი ჰქონდა. დაწყებული ასევე ექიმები, დაწყებული ნებისმიერი კულტურა იქნება ეს, მეცნიერება იქნება. ამ ადამიანების განადგურებით დაიწყო, პირდაპირ მათი ავტორიტეტის განადგურებით და ხშირ შემთხვევაში ხდებოდა ისეც, რომ პირდაპირ ფიზიკური განადგურების მომენტებიც ჰქონია და ჰქონია ის, რომ ამ ადამიანებს უბრალოდ შეიძლება პირდაპირ ფიზიკურად არ განადგურო, მაგრამ მას ისეთი პირობები შეუქმნა, რომ მან ვეღარ შეძლოს თავისი ფუნქციის შესრულება. ის თანდათანობით ჩამოშორდეს. ეს ჯერ კიდევ იწყება, გახსოვთ თქვენ, აი პერესტროიკის პერიოდი, როდესაც მოდის, ანუ როცა იცვლება და ერთი რაღაც გარკვეული კატეგორია ადამიანების ზედმეტი აღმოჩნდნენ. იმიტომ რომ აი იმ პერიოდიდან მოწყობილი, როცა ერთი სისტემიდან მეორე სისტემაში გადადიხარ, რაც ურთულესი პროცესია და გადავიტანეთ ეს პროცესი, აი 90-იან წლებში ძალიან ბევრი ის ადამიანი, რომელსაც შეეძლო თავისი, ასე ვთქვათ, ცოდნა და უნარები დაეხარჯა იმ ადგილზე და საზოგადოებისთვის ყოფილიყო მეტად მნიშვნელოვანი, ისინი ზოგი ტაქსის მძღოლებად მუშაობდა, ზოგი საერთოდ ბაზრობებზე გავიდა თავი რომ ერჩინათ. ამას გულისხმობ, ანუ განადგურება მოყვა და ეს გაგრძელდა ეს პროცესი. და ახლით ვერაფრით ვერ ჩავანაცვლეთ. ვერ შევძელით ჩანაცვლება. აი გითხარით, რომ საბავშვო ბაღში კი ბატონო გამოჩდა
კერძო საბავშვო ბაღების, თქვათ, ამითი რაღაცა ნაწილი გადაწყდა და კარგია, კარგი მიმართულება იყო, მაგრამ რომ ამის ნება მიეცათ ადამიანებს. ისევე როგორც სკოლებში, კარგია, რომ ეს

ნება მიეცათ ადამიანებს და ამას აკეთებენ და ეს მოიტანა იმ დემოკრატიამ, რომელი დემოკრატიაც და იმ ეკონომიკურმა, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტულმა ცვლილებებმა, რასაც საბაზრო ეკონომიკა ქვია. ოღონდ ეს სრულებითაც აღნიშნავს იმას, რომ არსებული სახელმწიფოს ვალდებულებები რაც იყო, ეს ვალდებულებები გამქრალიყო. ანუ ერთი ცხრივ შენ საშუალება უნდა კონდეს და 100-ა კიდე გეუნებით ყველა იმ ნორმალურ ქვეყანაში დღესდღეობით მით უმეტეს ძალიან ბევრი ადამიანი მოძრაობს, გადის, საზღურებიც გაიხსნა და ადრე ეს საშუალებებიც არისო იმ პერიოდში ძალიან მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ვიწრო წრეს შემოსაზღვრულ ფარგლებში ქონდა უფლება გასულიყო და ენახა ეგრეთ წოდებული კაპიტალისტური ქვეყნები. ასევე არც ისე ადვილი იყო, თუმცა შედარებით ადვილი იყო სოციალისტური ბანაკის ქვეყნებში გასულა და ადამიანები ხედავდნენ, თქვა, ხუები როგორ ცხოვრობდნენ, საკუთარი თვალით ხედავდნენ და იყო, რა ქვია, საშუალებები იმისი, რომ შეზღუდული საშუალებები, მაგრამ ინფორმაციას ღებულობდი რაღაც გარკვეული ფორმებით, შეგეძლო ეს, თქვა, მედია საშუალებები იყო თუ ბეჭდური მედია იყო, ოღონდ რაღაც გარკვეულ კიდე გეუნებით შეზღუდულ ფორმებში და არა სრულად თავისუფლად და დღეს ეს უკვე თავისუფალი და ყველა ადამიანს შეუძლია გადაადგილება და თვითონ თუ ვერ გადაადგილდება, შეიძლება ბევრი ასე თქვა ჩვენი ტელემაყურებელი თვითონ არ არის დამყოფი, მაგრამ შვილები, შვილიშვილები, ახლობლები, ნათესავები, მეზობლები, ის ვინც დადიან, ისინი ხო ყვებიან, ხო, და თან მით უმეტეს სოციალური ქსელები დღეს იძლევა იმ საშუალებას, რომ პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ადამიანები ერთვებიან და გაჩვენებენ, ვინ როგორ ცხოვრობს, რა სიტუაცია, თავიდან ბოლომდე, ასე ვთქვათ, ინფორმირებულები გავხდით და ხედავთ, რომ იქ დაცული ადამიანი იქ სახელმწიფოს თავისთავზე აღებული აქვს ისეთი ფუნქციები, რომელი ფუნქციებიც აუცილებელია, იმიტომ რომ ადამიანი თავს უნდა გრძნობდეს, რომ ის არის დაცული, ეს არის პირველი უფლება ადამიანის, სიცოცხლის უფლება და სიცოცხლის უფლება არ არის მარტო რომ ცოცხალი ხარ, ღირსეული სიცოცხლის უფლებაზეა ლაპარაკი. დღესაც ჩვენ ხედავთ, რომ თუ ტელევიზიაში გადართავთ და ნახავთ და ჩვენ ჩვენთანაც გადის, თქვა, რა ხდება საფრანგეთში. გადამეტებულია ცუდი ფორმა, შეიძლება ასეთი ფორმა თლად მისაღები არ არის, რაც იქ ქუჩაში ხდება და გამოსული არიან ლიცეუმის ბავშვები და პრობლემას აყენებენ. საფრანგეთშია ლაპარაკი ამაზე, რომელთა შედარება არ შეიძლება ჩვენთან რა ხდება, ხო, სკოლებში. ხო, და იქ მიდის საუბარი იმაზე, რომ მასშტაბები გვაკლია, რომ რაღაც გარკვეული პრობლემები არსებობს სკოლაში, ინფრასტრუქტურა გამართული არ არის და ამის გამო მაკრონის, ასე ვთქვათ, ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ წერტილის დასმა ხდება უკვე, იმიტომ რომ მისი მართველობის პერიოდმა ვერ მოიტანა ის შედეგები, რაც მათ სურდათ. და ფრანგებს ეს აქვთ, ხო, ფრანგიერი არ ხსენ თქვა დიდებული ერია, იმიტომ რომ ხუთი რევოლუცია აქვთ გაკეთებული, ხუთჯერ, ასე ვთქვათ, შეცვალეს კონსტიტუცია, ხუთი რესპუბლიკა საფრანგეთი რაც არის, რაც არის ებობს და მათში ეს დებს. ისინი შინაგანად ესეთი ჯანკისკენ მიდრეკილი ხალხია, ცოტა შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი სტანდარტებითაც და გარკვეულწილად ჩვენებს ჩვენ გაგვიკვირდა, როდესაც ჩვენთან ახალგაზრდები პოლიციასთან შეტაკების დროს ამ პიკარდებს იყენებდნენ. ეს ყველაფერი არის. ადამიანები აქამდე არ უნდა მიიყვანო. ხელშერო ხელისუფალი ხარ. აქამდე არ უნდა მიიყვანო, თორე კიდე გეუნებით გადამდებია. ის რაც მეორე ფრანგების რევოლუციები გონიათ არ გადაედო სხვებსაც, ჩვეულებრივად მიდიოდა ეს ამბავი და სოციალური მოთხოვნებით იმ საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუციის მეორე იცვლება მთელი მსოფლიო, ხო? და ამიტომაც თქვა მაშინ მარქსი ვიღაცას მოწონს, ვიღაცას არ მოწონს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მეცნიერი როა ამაზე თანხდებით და თანაც ისეთი მეცნიერი, რომელმაც ფუნდამენტალურად ბევრი რაღაცა, ბევრ რაღაცაზე თავისი ისეთი აზრი ჩამოაყალიბა, რომელზედაც დღესაც მიდის კამათი, არის მართალი, არ არის მართალი, მაგრამ ეს არის ფუნდამენტში დევს და საზოგადოების განვითარებისთვის ის პიროვნებაა, რომელმაც შეძლო თქვა თავისი ადგილის დაკავება. მას შეიძლება ეთანხმებოდნენ, არ ეთანხმებოდნენ, ეს ჩვეულებრივი რამეა, მაგრამ ფრანგერზე როცა ამიტომ ამოფ ამას. ხა მაინდა-მაინც ფრანგებად ჩვენ ვერც ვიქ არც უნდა მიბაძო, ხო, რაღაცაში შეიძლება შენ უფრო უკეთესი გზა მოძებნო, მაგალითად ინგლისელებს ერთი რევოლუცია დაჭირდათ და იმის მერე მიხვდნენ, რაც უნდა გაეკეთებინათ და ამიდან ანგლოსაქსური, ასე ვთქვათ, აზროვნების წესი ბევრ ამაში დამკვიდრდა. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ აი გავიაზროთ ჩვენთან რა მდგომარეობა გვაქვს. ხო, ჩვენთან სახელმწიფომ ეს ვალდებულება თითქოს აიღო, მაგრამ რეალურად ეს ვალდებულება და მიჩვეული ვართ ამას, როდესაც რაღაცა ქაღალდზე წერია, მაგრამ ის არ სრულდება. მივეჩვიეთ იმდენად, რომ დღესაც უკვე მიგვაჩნია, რომ ის რა ვალდებულებებით წერია კონსტიტუციაში, იქ კი წერია, მაგრამ ის როარ სრულდება, არ მიგვაჩნია, რომ ეს რაღაც ძალიან დიდი ტრაგედიაა. იმიტომ რომ თითქოს ვიღაცა სხვა წერს იმ კონსტიტუციას. თითქოს ის ჩვენ

თვის არ არის და თითქოს ჩვენ არ ვწერთ და ჩვენ არ ავართ პასუხისგებლობა პასუხისგებლობას ვიხსნით. ხო ადამიანების დიდი ნაწილი დღესაც არიან რომლებიც ამბობენ რომ მე საერთოდ არ მივდივარ არჩევნებზე ან მე საერთოდ არ მივსულ ვარ არჩევნებზე, ხო? აქედან გამომდინარე მან პასუხისგებლობა რაზე მოიხსნა. მან პასუხისგებლობა მოიხსნა იმაზე რომ ის რომ არ მივიდა არჩევნებზე და არ მიიღო ამაში მონაწილეობა, ფაქტობრივად თავი დაიყენა იმ პასუხისგებლობის მიღმა, რომ ის ადამიანები რომლებიც აირჩიეს და მე მათ კანონები დაწერეს, ის კანონები რო არ სრულდება, ხო, ეს პასუხისგებლობა თქოს მოხსნელია, რომ მე არ ამირჩევია, მაგრამ სილამდურაში ორმაგი და სამმაგია ეს პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ის რომ მისულიყო შეიძლება სრულად სხვა სულათი ყოფილიყო. და თვითონაც მასაც გასჩენოდა, რომ ჩემს მიერ მიცემული ხმა იმ პოლიტიკურ ძალაზე, რომელიც მოვიყვანე, როცა ის იმას არაკეთებს, რაც შენ პირდა, რისთვისაც მე მას ხმა მივეცი, მაშინ მე მას მოვთხოვ პასუხს. ეს არის ნორმალური წესი, ნორმალური, იმიტომ რომ კიდე გეუნებით, ეს წესი მუშაობდა. ეხლა კიდე ვთქვათ რაღაცაში იცვალა ის რა ქვია, პასუხისგებლობა ადამიანებს აღარ აქვს. სიტყვას ამბობენ, არასრულებენ. ხო, ადრე ჩვენ ხო გქონდა ეს პასუხისგებლობა და ვიცოდით სიტყვას რო იტყოდი, სიტყვის კაცი, ხო, ნიშნავდა ამას, რომ ადამიანი როცა ვაფასებდით, ეს ის კაცია, ვისაც შეიძლება ენდო. იმიტომ რომ მან რახან სიტყვა თქვა, ის ამას ბოლომდე გააკეთებს, ყველა შესაძლებლობებით გააკეთებს. თუ ვერ გააკეთებს, მაშინ ინგანსაშჯელია. მე როცა ადამიანი ბოდიში სიხდის, ხო მე ის პასუხისგებლობა გადმოაქვს შენზე და გეუბნება, რომ აი ამის და ამის გამო ვერ შევძელი. ის ან გამამართლებელი, ან არ არის გამამართლებელი, როგორ მას მიიღებ გადაწყვეტილებას, ეს უკვე შენს ადამიანობას და შენს კაცობაზეა. კაცობა ამ შემთხვევაში მე გენდერს არ გულისხმობ, ადამიანობაზეა ლაპარაკი, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენთან, ჩვენ ვერ შევძელით ყველაზე მთავარი. ხო, ეს არის აი მისი რა ქვია, ვიცით ყველა, ჯერ კიდევ ალბათ პირველი ადამიანებიც გამოქვაბულში რო ცხოვრობდნენ, ისინი იცავდნენ თავის ناشიერს, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრების არსი არის სწორედ ის, რომ შენ შემდეგი თაობა გადაარჩინო, მას სანამ შეძლებს თვითკმარი სანამ გახდება და სანამ შეძლებს იმას, რომ თვითონ შეეძლება ცხოვრება, მანამდე მაქსიმალურად იცავ. შეიძლება შენი სიცოცხლის ფასადაც. ეს კიდე გამოდ გამოქვაბულიდან მოყოლებული ადამიანი ამას აკეთებს, რომ მომავალ თაობაზე ზრუნავს. და სახელმწიფო დონეზეც ეს უნდა გამოჩნდეს, იმიტომ რომ თუ კი გამოქვაბულში მყოფი ადამიანის აზროვნებაში ეს იყო, ესე იგი დღევანდელი ცივილიზებული და პრეტენზია რო გვაქვს, რომ წერს ვიპარსავთ, ტანს ვიბანთ, ტანსაცმელი გვაცვია, თავი მიგვაჩნია, რომ ვართ განვითარებული ადამიანები, ესე იგი ეს კი არ უნდა დავივიწყოთ. ეს ერთ-ერთი თა პირიქით უფრო მეტად და მეტად უნდა განვითარდეს ეს და მიხვდეთ იმას, რომ მომავალი თაობისთვის არის ეს ყველაფერი, ხო? და რას უკვნით ამ მომავალ თაობას? ბაღი დან დაწቀბული სკოლაზე ლაპარაკობდით ჩვენ და აღმოჩნდა შეთავაზოთ ჩემი შვილიშვილი სწავლობდა და ძალიან ბევრი ადამიანები აღმოჩნდნენ მე ზოგმა ტელევიზიით გავიგეთ, ზოგმა ისე გავიგეთ, რომ თურმე რამხელა ასე ვთქვა წრე ყოფილა იმ ადამიანებისა, რომელთა შვილები სწავლობენ იმ სკოლაში და რათი დამთავრდა ეს ყველაფერი? ძალიან საინტერესო დამთავრდა. აი მე იმ ადამიანებს მიუმართავ, რომელსაც თითქოს და ხო რა შუაშია თქვა პოლიტიკა იმ გაგებით, ვიწრო გაგებით პოლიტიკაზე როცა მიდის, რომელი პოლიტიკური პარტია მოგწონს თუ არ მოგწონს. არა, ბავშვები ის ვინც სწავლობენ, ისინი არც ერთ პოლიტიკურ პარტიაში არ არიან. აი მათი მშობლები შეიძლება არიან, ზოგი ერთია, ზოგი მეორე, ზოგი მესამე, მაგრამ ის ბავშვები ხო არც ერთ პოლიტიკურ პარტიაში არ. ეს ადამიანები ხო სულ ყველა ერთ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. და აღმოჩნდნენ საოცარ მდგომარეობაში, ხო? როდესაც მივიდნენ სკოლაში და მეორე დღეს გამოუცხადეს, რომ სკოლაში აღარ მოხვიდეთ, იმიტომ რომ სკოლა შეიძლება დაინგრეს. ესეთი რამე ხო? თან ზაფხულის არდადეგების მერე. და იმ პროტესტმა შედეგი რა გამოიღო? დღესაც ბავშვები დადიან სკოლაში. ანუ მარტივი რამე, თუ იქ შესვლა არ შეიძლებოდა და თუ სკოლა მართლა დასანგრევად იყო გამზადებული და ამიტომ ბავშვებს აუგზალეს სკოლაში შესვლა და თქვეს რომ არ შეიძლება, დღეს როგორ დადიან მაშინ ისინი იქ? და დღეს რატომ თუ ჩვენ ეს ბავშვები ვინმე მართქვას ეხლა და ეს სახელმწიფოს პასუხისგებლობაა?

ადამიანის დონეზეც აღარ არის, იმიტომ რომ გამოქვაბულის ადამიანი პასუხისგებლობას იღებდა. ეს გამოქვაბულის ქვა უნდა ჩამოვარდეს თუ არა და ბავშვ თავზე დაეცემა თუ არა, ამასაც კი ის მშობელი იღებდა პასუხისგებლობას და მიმემად და გამზდელი, ხო? აქედან გამომდინარე, ასეთი ფიქრის გავლებაც ისულელია. ესე იგი გამოდის მეორე, არ ყოფილა ესე იგი დასანგრევი. ესე იგი გამოდის, რომ ესე უცბად არ ინგრეოდა ეს ყველაფერი. მაშინ რატო კეთდებოდა ეს? ხო, კითხვა ჩდება ელემენტარულად, რა მნიშვნელობა აქვს ხელისუფლების მომხრე ხარ, მოწინააღმდეგე ხარ? იმ შობლებს ეს დაემართათ. თორე იქ ზოგი ოცნების წევრი კი არა, შეიძლება ხელისუფლებაში მუშაობს კიდევაც და თანამდებობის პირებიც არიან, მაგრამ აღმოჩნდნენ ამ სიტუაციაში. ანუ რასთან მივდივართ? რომ იმ ადგილზე თუ კი გაყიდის სკოლას და იმ ადგილზე აშენებ თან იმ სკოლას, აღმოჩნდა რომ კიდევ ფართიც არის, რომელსაც გამოიყენებ იქვე მიმდებარე ტერიტორიას, იქ აშენებ მშვენიერ სახლს, რომელსაც კვადრატულ მეტრს ალბათ $3000 მინიმუმ გაყიდი და დათვლილია რამდენი და სკოლის ბავშვების გამოცდება ეს ყველაფერი. და ეს ბავშვი ხო შეიძლება სადღაც სხვაგან უწაიყვანო. ხან დაშალოს ერთო და სხვადასხვა სკოლაში წავიდნენ. თორსა დაუყენებ ასე საკითხს, რამ ხელა ფულის მოგება შეიძლება? და ამას სახელმწიფო უშვებს, რომ ვიღაცამ აქ შეიძლება ასე ფული გააკეთოს და ეს სახელმწიფო შეიძლება პრეტენზია ქონდეს, რომ ჩვენ ბავშვებზე ვზრუნავთ. მე მარტივ რაღაცებზე ვლაპარაკობ, ეხლა არ მივდივარ აი იმ მარტივზე, რომლიდანაც იწება პასუხისგებლობები. აი იმ ადამიანმა, რომელმაც ხმა მისცა ქართულ ოცნებას, არ გაუჩნდა შინაგანად, რომ პოლიციაკაც ეს ვის მივეცი ხმა. და ასე გავყვეთ, ეკონომიკას გავყვეთ, რა ხდება, ხო? მოგვერღვა და იმისათვის, რომ გადავარჩინოთ და ქართულ ეკონომიკაში ინვესტირება განვახორციელოთ, მაშინ უნდა გავყიდოთ მიწა. ნუ ეს თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ გაყიდო და იყო ეს საშინელი, ასე ვთქვათ, პერიოდი ქონდა სამარცხვინო ფურცელი ჩვენს, ასე ვთქვათ, ისტორიაში, როდესაც ჩვენ მონებს ვყიდიდით. ჩვენ თვითონ ქართველები ვყიდიდით ქართველ საქართველოს აცხოვრებლებს, ქართველებს ვყიდიდით მონად. ამას ყიდიდა თავადი გლეხს, რომელსაც მას, ასე ვთქვათ, ყმა გლეხი იყო და ემორჩილებოდა და შეეძლო გაეყიდა, შეეძლო ოჯახი დაეშალა. თავად გლეხების თვითონ ყიდიდნენ, შვილს ყიდიდა, ესეთი შემთხვევებიც კი იყო იმისათვის, რომ დანარჩენი შვილები გადაერჩინა და ვიღაცა ამართლებს ამას, რომ აბა რა ექნა, 7 შვილი ყავდა, 8 ყავდა, 9 ყავდა და ერთი გაყიდა, რომ დანარჩენებისთვის ეჭმია და აქეძებს რაღაცა გამართლებას. არ ვიცი, ჩემს მაში გონებაში ასეთი გამართლება ღმერთმა ნუ მიიყვანოს ნურავინ ამ მდგომარეობამდე, ჩემი ჩათვლითაც ნუ მიიყვანოს ნურავინ ამ მდგომარეობამდე, მაგრამ ვერ მამართლებ. და მიწის გაყიდვა ამაზე უარესია. მიწის გაყიდვა კიდევ უფრო უარესია, იმიტომ რომ ამ მიწის გამო ხდებოდა მუდმივად სახელმწიფოები ჯერ ჩამოყალიბებული არისო, ჯერ როცა თემური წყობილება იყო და თემურად ადამიანები ცხოვრობდნენ და მოიკავებდნენ ადგილს, სის ზღვიდნენ, შვილებიც აკვდებოდნენ და შეიძლება ოჯახი ამოწყვეტილიყო იმისათვის, რომ ეს მიწა არ დაეკარგათ. იმიტომ რომ მიწა იყო ყველაფრის გამსაზღვრელი. ყველაფრის, რაც კი შეიძლება მე იმაზე შენდება ყველაფერი, ხო? აღარ ვიმაშვები, ვლაპარაკობ იმაზე, რომ საერთოდ ადამიანი მიწიდან არის მოზელილი და მიწის შვილია და დედამიწას ვეძახით ამ იმას, რა ქვია, პლანეტას და იქ ჩვენი ადგილი, ხო? ამისთვის ვომობდით, სის ზღვრიდით. ეს საკუთრების ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გამსაზღვრელია, იმიტომ რომ იმ მიწიდან შემოსავალი შემოდის, იმ მიწაზე ჩვენ საცხოვრებელს ვაშენებთ, იმ მიწაზე და მე ეს მიწა ჩვენ არ გვეკუთვნის. ჯერ ვარ დაბადებულა იმ ბავშვებს ეკუთვნის. ჯერ ვარ გაჩენილან საერთოდ. აი რომ გაჩდებიან, თუ რომ მე რომ მოვლენ იმათ საკუთრებას ვყიდით ახლა, ხო? რომელი ქვეყანა ყიდის მაჩვენეთ სადმე? რომელი ქვეყანა ასე ჩვენ, თუმცა ჩვენ გაგვიჭირდა და ეკონომიკაში ფულის ჩადება გვინდა. ან მეორე მომენტია, საერთოდაც არ ვყიდით, მაგრამ ეს ფორმა იმიტომ მოვიფიქრეთ, რომ ფულის გათეთრების საშუალება იყოს და ამიტომა ყველაფერი დაფარული ესეც და ამითი რაღაცას ვამართლებთ. რაღაცას ვცდილობთ, რომ შევფუთოთ. იმიტომ შევფუთოთ, რომ იმათ არ ვაწყენინოთ, ვინც დღეს ხელისუფლებაში არიან. და მივედით ესე ნელ-ნელა იქამდე, რასაც უკვე ماشي, მოვითმინეთ ქუჩაში ბავშვების ცემა. იმიტომ რომ ის ბავშვები ჩვენი ბავშვები არ იყვნენ.
მოვითმინეთ მათი იმაში, რა ქვია, სამარშუტო იმაში ავტობუსებში შეყვანა და იქ როცა ამბობდნენ ეს გაუპატიურებით მემუქრებოდნენ, მოვითმინეთ ეს, იმიტომ რომ ის ბავშვები რაღაც არ მოგწონდა, რაღაც თმები სხვანაირად აქვთ, რაღაც საყურები ბიჭებსაც უკეთიათ.

რაღაცებს ისეთ ითხოვენ, რომელიც და აქედან გამომდინარე ასეთ ბავშვებს თუ წემენ არ აუშავს და მოვითმინეთ. და მე მივადექით იმას, რომ ჩვენ ბავშვებსაც შეიძლება ეს დაემართოთ. და მე მივადექით იმას, რომ ქუჩაში თუ ეს ხდება, ხო, დაწቀბული კიდე კიდე საბავშვო ბაღში, სკოლაში, ჯარში აღმოჩნდა, რომ თურმე კიდე ფული კეთდება და იქაც კი მინისტრი ყავს, რა ქვია, დაპატიმრებული. და ამ მდგომარეობამდე ვართ მოსული, რომ ეს ხდება და ამას ვაღიარებთ, რომ ეს ესეა, თორე არის, რომ ეს კიდევ ჯობია თუ არ ჯობია იმას, რომ როარ დაეჭირათ. ხო, კიდევ კარგი, რომ თუნდაც ეს ამუშავდა ეს მექანიზმი, თუ ეს მექანიზმი კიდევ ამბობ, მარტო იმიტომ ამუშავდა, რისი დიდი ეჭვებიც არის, რომ აქ უფრო ერთმანეთთან სახელისუფლებო კლანებს რასაც ვეძახით, ანუ ჯგუფებს შორის დაპირისპირების გამო ხდება ეს ყველაფერი, თუ მართლა რეალურად გვინდა საბოლოო ჯამში ხო რაღაცა პრეცედენტი მაინც იქნება, რომ ხვალ შეიძლება ვიღაცას ეს ცდელობა იმის, რომ ფული შეიძლება მოვიპარო, ხო, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდეს და ერთის მხრივ ცუდი არ არის პრეცედენტი, მაგრამ თავად სახელმწიფოში პოლიტიკური პასუხისგებლობა ხომ არის? ეს ხომ შენი გუნდის წევრები იყვნენ. დღეს რომ ჩემი პრემიერ-მინისტრი გამოდის და ამბობს, რომ იცით რა, აგერ წელიწად ნახევარი, ორი წელია მე ამას ამ სისტემას ვეგრძოდი და თავად მაშინ სად იყო? სხვა პოლიტიკურ ჯგუფში იყო, საერთოდ პარლამენტში არ იყო, თუ თავადაც ამ ჯგუფს წარმოადგენდა და თან არათუ წარმოადგენდა, მისი კონსტიტუციური ვალდებულება იყო, რომ პარლამენტის წევრობა თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ შენ აკონტროლებ აღმასრულებელ ხელისუფლებას. მაგრამ ჩვენთან ამასაც მივეჩვიეთ, რომ ვინ კითხავს პარლამენტის წევრს და ვის გინახავთ სადმე, რომ პრემიერ-მინისტრი პარლამენტი აკონტროლებდეს. რასაც პრემიერ-მინისტრი ამბობს, იმიტომ რომ ასე მივეჩვიეთ და გონია, რომ ეს სწორია. ეს არ არის სწორი, ის ტყუილა არ წერია გაღალზე. ჩვენ ვერ მივედით იქამდე, რომ ელემენტარულად შევქმნათ ისეთი სახელმწიფო, სადაც რაც წერია, იმას გავაკეთებთ. ამას იმიტომ ვწერთ, რომ მე ეს გავაკეთოთ. და ამას რომ მткиცება ჭირდება 21-ე საუკუნეში და მткиცება ჭირდება იმის მერე, რა ჩვენ გავიარეთ ბოლო წლების მანძილზე და ამას დამткиცება როცა ჭირდება, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ კიდე გეუნებით. მთელი პასუხისგებლობა იმ ადამიანებს მიმართავ ახლა. იგრძენით რა ეს პასუხისგებლობა, ხმა ხომ მიეცით? თქვენ ხო ხმა იმას მიეცით, რომ რაღაცა უკეთესი მომავალი ყოფილიყო. თქვენ ხო სინამდვილეში გეჯერათ, რომ ის რა პრობლემებსაც ეხლა ვლაპარაკობ, უნდა დამთავრებულიყო. და არა, არ დამთავრდა. და ეხლა იმასაც მივადგეთ, რომ კიდე გეუნებით, თუ ეს ყველაფერი რაც ჩამოგითვალეთ, ბაღი, სკოლა, ჯარი, აა, ყველაფერი ირღვევა და ჩამოშლელია სისტემა, არ მუშაობს სინამდვილეში, ამას ნიშნავს, ხო? ის რაც ეხლა მოუყევით ჩვენ, ნიშნავს, რომ გაჭედილია უბრალოდ სისტემა. სისტემა ვერ იმუშავა, მენეჯმენტი ვერ გააკეთა, ხო? სინამდვილეში ვერ მოხერხდა უმარტივი, აქ ხო პოლიტიკაზე არის ლაპარაკი და იმაზე ხო არ არის ლაპარაკი, რომ რატომ ვერ შევძელით უფრო მაღალი, ასე ვთქვათ, ცოდნის დონის მიცემა სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში, რატომ ვერ შევძელით ჯარში, რომ ის იყოს, რა ქვია, ადამიანი დაცული იყოს, კვება კონდეს, სამედიცინო შემოწმება კონდეს, ის რომ ჯარი იმდენად მაგარი იყოს, რომ კავკასიის რეგიონში მაინც რო შევძლოთ, რამე რო იყოს, თავდაცვა მაინც რო შეგვეძლოს, ხო? ამას ხო, ამაზე ხო არ ვლაპარაკობთ. ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ფულს როგორ იპარავდნენ იქ. აქ მენეჯმენტზეა საუბარი და არა იმაზე, რომ რაღაცა დიდი პრობლემებია. სინამდვილეში ამაზე უნდა ვიბჟელობდე, ამაზე უნდა კამათობდე, ამაზე პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის დებატები ამაზე უნდა მიდოს, ეს რატო ვერ გავაკეთეთ, თორე არა ის, რაც ეხლა ხდება. ამას რა თუნდა შეთანხმება? ამას რა თუნდა კამათი? ეს თავად ხელისუფლება უნდა ამბობდეს, რომ მე ამის და ამის გამო უნდა გადავდგე, იმიტომ რომ თურმე არ შემძლებია. რა ჩვენთან ხო ესეთი რამე არ არსებობს? ჩვენთან ვის გაუგია, რომ ვიღაცამ თქვას, რომ არ შემძლებია? არ შემძლებია, ამას ხო ვერ ამბობს, ხა ხო ვერ წარმოაჩენ. ვერც ექიმს ვერ წარმოაჩენ, კაცს შეიძლება მოკლას და თქვას, რომ არა უშავს და ხდება ესეც. მივედით იქამდეც, კაცო, რომ კიდე გეუბნებით, ეს კიდე ერთი ვისაა, მაგრამ მეორე ასევე მენეჯმენტის პრობლემა ბათუმში რაც მოხდა. რომ იმას, რა ქვია, თანა იმ მინისტრზე მართლა ბევრი რამე კარგი მაგ გაგებული და შედარებით რომ უყურებ, რაღაცა ადეკვატურობის მომენტები ნამდვილად აქვს. და ეს უფრო მწკინს, რომ ასეთი ტიპი რო არის და ასე რო შეხედავ კაცთა ცხვირპირზე რო აწერია და მის მოქმედებაზე რო იმას პასუხისგებლობა საერთოდ როგორ უნდა მოთხოვო, იმიტომ რომ ჭკუ არ მოეკითხება. ეს სხვა არის, მაგრამ აი ჭკუ არ მოეკითხება იმას, რო გავს ადამიანი თავისი ქმედებებით, საუბრით, თავისი რაღაც გარკვეული ადამიანები ხო პატარა ეს ქვეყანა და ბევრ რაღაცას იგებ და რაღაცა სიკეთეებს გაკეთებული აქვს, რაღაცებზე მიხედა, თუმცა გაჭედილი იყო, გახსოვთ თქვენი სიტუაცია.

ცა ბავშვებთან დაკავშირებით როცა იყო რაში უნდა დაჭირვებოდა შეიძლებოდა იმ ყველაფერს ისე გადაწყვეტა რომ ამ ხელახმაური არ მოყოლოდა ხო და ეხლა სავამტყოფოში არ მიიღო და ეგ იმბა იმიტომ რომ ვერ შევასრულებ იმას რისთვისაც ავამტყოფი მოგყავთ იმიტომ რომ რეანიმაციული ის აპარატურა რომელიც რო დამჭirdეს მისთვის და არა და რასაც თქვენ ამბობ დიაგნოსტა რასაც მეუბნებით ხო სასტრაფო დახმარება არ შემიძლია ამის მიღება. იმიტომ რომ რომ მივიღო ეს ადამიანი შეიძლება გარდაიცვალოს. და ამიტომ გეუბნები სხვაგან წაიყვანეთ. არა მინისტრის დარეკილია და მინისტრმა თქვა რომ უნდა ამ სამავთყოფოში მიიღოს. და არა არ მიიღო. აბა მაშინ წაიყვანეთ მინისტანო. ამას ეწირება გაბრაზდა ვიღაცა. აი აქამდე როგორ დავდივართ რა. ეს სისტემის კრიზისი არ არის კაცო. არ არის კრიზისი კიდე გეუბნებით. ჩვენ ხوار ლაპარაკობთ რომ უფრო უკეთესი დონე უნდა იყოს ამაში და ამაზე კი არ ვდაობთ. ამაზე უნდა ვიდაოთ სინამდვილეში, მაგრამ აქამდეც ვერ მივდივართ. აქ ელემენტარულ რაღაცებზია დავა. ქუჩაში ბავშვების ცემაზეა. რამოდენიმეჯერ კადრები რო გვაჩვენეს იმაზე რა ქონდა რეაქცია. იმაზე დაიწყეს ლაპარაკი, რომ თურმე ის კადრები, ვინც ერთ ბავშვმა რომელმაც ამოიღო ახალგაზრდა ბიჭო, 17 წელი აქვს მიცემული. ხალხო, ხვდებით სადა ვართ? და მე ციხეში რა ხდება? ჯეს გარეთ ხდება და ციხეში რა უნდა მოხდეს? ეს ლოგიკა უკვე ვაქამდე რომ მივიდოდით, ამას დიდი გამოცანა უნდა? რა თუნდა ამას დიდი ყველა მხომ იცით. აი ამ ადამიანებმაც კი რომლებიც რაღაცას ფიქრობთ როგორ შეიძლება გამართლება და ეძებთ იმას რომ არა თურმე ეს ადამიანი არ ყოფილა მთრად კარგი ადამიანი ეგერ პისტოლეტი ისროლა. აბა ამაზე 17 წელი აქვს. გაიკითხეთ რა დიდი სარჭირდება. კაცის მოკლაზე არ არის 17 წელი. ადამიანი ადამიანს როკლავს მაშინ არაძლებენ ამხელა იმას. და 17 წელია გასროლაზე, რომელიცაც ადამიანი არ მომკვდარა და თან ის ადამიანი თავად გამოიწვია თუ არა, კიდე ეს კონფლიქტი და რა მოხდა, ეს კიდე ცალკე საკითხია, იმიტომ რომ იმ ქუჩიდან მივდივართ მე პენიტენციალურ სისტემაში და კიდე ყველაზე მთავარი. საბჭოთა პერიოდში პენიტენციალური სისტემა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფაქტობრივ გავლენაში იყო და ფაქტობრივად ერთი სისტემა იყო. ეს ნორმალურ ქვეყანაში გაიყო და გაიყო რატო? თან მარტივი მიზეზიდან გამომდინარე. ხო, სოფლიო პრაქტიკა კი არ არის მარტო ეს, ხო, ადამიანი ლოგიკურად აზროვნებით. ბიჭო, ის ვინც იჭერს და მე იმას გავლენა თუ აქვს იმაზე დაჭერილზე, ციხეში, შიგნით, ხო? შურის ძება შეიძლება ადამიანები ვართ და ცდელობა გქონდეს. ის რაც ახლა მოხდა, ეს სინამდვილეში შურის ძიების გაგრძელება იმ ადამიანის მიერ, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა, ამ ადამიანის გავლენით ხდება მე უკვე პენიტენციალურში. ეს რომ არ მომხდარიყო, ამიტომ გაყვეს ეს ორი სისტემა ერთმანეთისგან. და ორ სხვადასხვა დაქვემდებარებაშია. ერთმანეთთან კავშირი რომ არ ქონდეთ, იმიტომ რომ ადამიანი როცა უკვე დაისაჯა, დამთავრდა იქ. იქ აღარ შეიძლება, მე უკვე ისინი ცუდი ადამიანი იყო, ესეთი იყო, ისეთი იყო. ეგ ეუნებით რომ წინა იმაზე თქვი კიდევაც მქონდა მე თვითონ შემთხვევა, როდესაც ჰოლანდიაში მოხდა ეს ამბავი ჩემს ძალიან ახლობელ ადამიანებთან, როდესაც ის დასაჯეს ეს ადამიანი იმის გამო რომ სხვა ემიგრანტებთან ერთად, ჩასულებთან ერთად, ვინც იყვნენ, თავდასხმა მოახდინეს, კრიმინალური ქმედება ჩაიდინეს, თავდასხმა მოახდინეს ერთ დოქროულობის მაღაზიაში და იქ ის ადამიანი, ვიზეც თავდასხმა მოახდინეს, გარდაიცვალა. ხო, ახლა კომარეობას ბოლომდე არც იმავშები აღწერ, იმიტომ რომ იქ იყო მათ წესები ხო ესე აქვთ რა. იქ შიგნით სისხლისგან დაიცალა, იმიტომ ვერ შევიდნენ, რადგანაც ჩათვალეს რომ ის იყო რა ქვია, გაიგეს გასროლის ხმა, რახან თავდასხმა იყო, დაყაჩაღება იყო. სანამ არ მოვიდა სპეციალური დანიშნულების ბატალიონი პოლიციელებმა, იმის გამო რომ არ ყოფილიყო დანაკარგი პოლიციელებში, სახელმწიფოს ისე აქვს მოწყობილი რომ მანდამენც უნდა მოვიდეს სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომელმაც იქ უნდა მოახდინოს ოპერაცია და მას აქვს თავისი ეკიპირება ისეთი რომ თავის დაცვის მეტი საშუალება აქვს ვიდრე ჩვეულებრივ პოლიციელებს. პოლიციელება დაახლოებით ნახევარსაც 40 წუთამდე მოანდომეს, სანამ ის მოვიდა, სანამ ის შევიდა და სანამ ნახეს და საწყალი გარდაიცვალა. ეს ადამიანი ჩაჯდა. და ბადრაგმა, ჩვეულებრივმა ბადრაგმა, ჰოლანდიელმა ბადრაგმა მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა იმითი, რომ უთხრა რომ აი ჩამოეთრევით ესეთი ვიღაცეები, რა ქვია, არაბები, ისინი ქურთები და ესეც ეხა შავგრომანი ქართველი იმათთან ერთად ჩვეულებრივად ერთ იმაში მოიხარშა და მე აქ ჰოლანდიელი კაცი ხო რაღაცა ხუთი შვილის мама იყო ის საწყალი ცხონებული, ხუთი შვილის мама მოკალით და ამ საუბარს შემთხვევით მეორე ბადრაგმა მოусმინა და
ამასაც არაფერი ამ ბადრაგმა ვინც მო

უსმინა, მიიტანა ეს და უთხრა რომ ეს ესე ელაპარაკებაო. და ეს ადამიანი ეგრევე განთავისუფლეს სამსახურიდან და ამას ბოდიში მოუხადეს. იმიტომ რომ შენ სასჯელს იხდი უკვე. მას აღარ ჭირდება ფსიქოლოგიური ზეწოლა, იმაზე ლაპარაკი, იმიტომ ეს ადამიანი იქედან უნდა გამოვიდეს და ჩვეულებრივი მოქალაქე უნდა გახდეს. მისი რეინტეგრაცია უნდა მოხდეს. მისი რესოციალიზაცია უნდა მოხდეს. ის ადამიანი იქედან ისევ დამნაშავე თუ გამოვიდა, ისევ პრობლემა გვაქვს. ისინი რაღაც ძალიან ისინი კი არ არიან, ძალიან ჰუმანურები და უიმეთუნე. არა, ძალიან პრაგმატულები არიან. პრაგმატულად აზროვნებენ, გონიერი ხალხია. და თulis რო ის იქედან რო გამოვა მეორეჯერ დანაშაული რო არ ჩაიდუნოს და ვიღაცა მეორე არ მოკლას კიდე. ამიტომ ამ ადამიანს მაქსიმალურად კარგი პირობები უნდა შეუქმნა. რომ მან თავი იგზნოს, რომ ის დამნაშავია და მიხვდეს რა არის ისა რა ქვია თავისუფლების აღკვეთა. თორე საჭმელის და სასმელის და ვარჯიშის და სამედიცინო მომსახურეობის განათლების არ იქ დაამთავრა უმაღლესი სასწავლებელი. იმ ახალგაზრდამ იქ დაამთავრა და გამოვიდა და რესოციალიზაციაც მოხდა, ყველაფერი მოხდა. ანუ ამას აკეთებს რატო? იმიტომ რომ გონიერი ხალხია, ჭკვიანი ხალხია. ჭკუა, ჭკუა, ელემენტარული ჭკუა, ის კი ემოციები, უჰე და ჩაკლა ბოლომდე. თუ არ ჩავკალი და არ მოვკალი და არ გავანადგურე, ხო, რატო არ გავანადგურეს კიდე ცალკე ჭკუის საკითხია და ცალკე კიდე სხვა ეს. ესე იგი, ეს ადამიანი ბანდიტი ექიდან არ უნდა გამოვიდეს და მაქსიმალურად უნდა ვეცადო, რომ ეს ადამიანი ექიდან გამოვიდეს და ის რაც უკვე ჩაიდინა, იქ დამთავრდეს და სხვა ადამიანი უნდა ვნახო. ჩვენთან აქამდე ვერ მივდივართ. ჩვენთან რას ლაპარაკობ? ის ნახან ესეთი ადამიანი იყო, რომელმაც დანაშაული აი ესე ჩაიდინა, მაშინ ეს ყველაფერსაც იმსახურებს. და მე ვხედავ იმას, რაც მოგდის. და რატომ მოგდის? და ამიტომ მოგდის. და რაც არ ვიცით, სხვებისგან მაინც ვისწავლოთ. ჩვენით ვერ ხვდებით. მაგდენი გონება აღყოფნის, თორე ადამიანები რაღაცებს თვითონ სწავლობენ, მაგრამ სხვების ნასწავლიდან მაინც გავიგოთ ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, რატო ხდება იმის არ იყოს. ვიღაცას გონია, რომ დანაშაული, რაც უფრო დანაშაული სასჯელს გასდი, დანაშაული შემცირდება. ნანახი აქვთ. ნანახი აქვთ ეს ზოგს 400 წლის წინ, ზოგს 200 წლის წინ, ზოგს როცა ისწავლეს, რა ქვია, კვლევა და დადეს შედეგები, შეხედეს და მიხვდნენ, რომ არა. ეგრეა, ისიც ნახეს კიდე სხვა სხვა დროს რა ხდებოდა. ესეც მოყოლილი მაგ გონი და მithქვია, რა გამეორება ცოდნის დედა. ჩინური მასი იყო, ხო? სხვაგან აღარ ესამომიტიპტივდა თავში. ასე იყო, რომ ქურდობაზეც, ყაჩაღობაზეც და მკვლელობაზეც სამივე, ხო, სამ სხვადასხვა დანაშაულზე სამი რაღაცა ჩამოთვალე. ხო, დანაშაულია სამივე, მაგრამ განსხვავებული დანაშაულია, განსხვავებული სიმძიმეები აქვს. სამივე დანაშაულზე სიკვდილი დასჯა იყო. და ნახეს რომ შედეგი პირიქით უარყოფითი მიიღეს. იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც მოსაპარად შევიდა, ხო, მოსაპარად შევიდა და მაინც ის რომ მოპარვაზე თუ დაიჭერენ, თუ რაღაცა მოხდა და მოპარვაზე დაიჭირეს, მას მოკლავენ. ამიტომ თუ დაინახა რომ მოწმე, ან პატრონი შეესწრო, ან მეზობელმა დაინახა, კლავს იმას. ანუ მან იცის რომ მაინც მოკლავენ და აქ შანსი აქვს, თუ იმას მოკლავ შეიძლება გადარჩეს. ანუ დანაშაული სიმძიმე გაიზარდა თუ ადრე, თუ კი იქნებოდა ჩაულებრივი რამე რომ მოპარვის დროს იქნებოდა თქვათ 5 წელი ან 3 წელი ან რა ვიცი რაღაც იქნებოდა, ეხლა დანაშაული ზიმხელაზე მაღალია რომ გინდა კაცი მოგიკლავს და გინდა მოგიპარავს და აქ შანსია რომ თუ არ მოკლავ შეიძლება არ ჩამიშვას, ან სახე ვერ დაინახა, ან სიბნელე იყო და წესერა და ვერ დამიმტკიცონ რომ ბოლო-ბოლო მე ვიყავი. და ამიტომ აღარ ლავს. ანუ რას გეუნებით? მარ მიხვდნენ ადამიანები, რატომ ხდება, ხო, ჰუმანიზაცია, რამ მოიტანა ეს ჰუმანიზაცია? იმან რომ დანარჩენი ადამიანები დაცული იყვნენ, საზოგადოება დაცული იყოს. ასევე საზოგადოება მიხვდა რომ სოციალური მდგომარეობა წარმოშობს დანაშაულს უმეტეს შემთხვევაში. იმიტომ რომ თუ კი აცხოვრებ იმ ბავშვებს, ახალგაზრდას, რომელიც მუდმივ გაჭირვებაშია და მუდმივად აქვს იმის სურვილი, რომ რაღაცნაირად ფული ჩაიგდოს ხელში, იმიტომ რომ კარგი ცხოვრება ყველას უნდა, ყველა ადამიანს უნდა კარგი ცხოვრება, მაშინ ის აქითკენ მიდის და ამიტომაც არის. კეთილები კი არ არიან მარტო. არამედ ჭკვიანები არიან. და ამიტომ ძალიან დიდარმა გადაწყვიტა, რომ ეს თავისი ფული გაყოს. იმიტომ რომ სანამ თავში ჩაარტყა ვიღაცა, მან რევოლუცია მოხდა და იმიტომ ჩაარტყა, ან ჩაუსაფრთა და იმიტომ ჩაარტყა. ხო, ამიტომ გადაწყვეტა, რომ ჯობია ეს ფულის ნაწილი, კი ბატონო, უხდი პოლიციას, რომ დამიცვას. დავიქირავე მცველები, კი ბატონო, მაგრამ
ხედავ რომ ამ ხარჯით რასაც ამას გადიხარდა თან არქშველის ხშირ შემთხვევაში ისე მიდის ყველაფერი და ხანდახან თვითონ იმან შეიძლება გაგძარცოს და თვითონ იმან შეიძლება მოკლას ვისაც შენ კირაობ იმიტომ რომ სხვა უფრო მეტი ფული გადაუხადოს მაგ საქმეში ხო მიხვდნენ იმას რომ ბიჭო ჯობია რომ ეს ფული გავანაწილოთ და ადამიანებთან გადავანაწილოთ და სიმდიდრის განაწილებაა მთელი სახელმწიფოს ფუნქცია სახელმწიფო სინამდვილეში ამიტომ არსებობს რომ ის საერთოდ დიდი სიმდიდრე როგორ ნაწილდება ამის გამო არის რომ იცვლება ფორმაციები ამის გამო რომ განვითარება ხდება და მივიდა საზოგადოება იქამდე რომ რაღაცებზე შეთანხმდნენ და შეთანხმებითი ჩამოაყალიბეს შეთანხმებითი სამართალი შეთანხმებით კონსტიტუცია შეთანხმებითი ფორმა რომ ხელისუფლება რომელიც რაღაცას მერე არღვევს შეთანხმებულები ვართ რომ უნდა შეიცვალოს თუ ეს შეთანხმებაში თან მექანიზმები ჩაიდო ამისთვის. ხო მექანიზმები იმისათვის რომ რევოლუციები არ მოხდეს, ამიტომ ჩაიდო მექანიზმი, რომ სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი. იმიტომ რომ მე შეიძლება შევიტანო და ვთქვა რომ აი ეს პოლიტიკური პარტია რომელიც დღეს ხელისუფლებაშია, ის არღვევს კონსტიტუციას და სასამართლომ უნდა გამოიტანოს. ნუ კი ბატონო, ესენი მართლა არღვევენ კონსტიტუციას. ამიტომ რა? ამიტომ ესენი ამ კონსტიტუციის დარღვევის გამო, ამის გამო პასუხს ამაზე აგებენ და პირველი სანამ პასუხს აგებენ, ესენი არ შეიძლება ხელისუფლებაში იყვნენ. და ამიტომ საჭირო არჩევნების ჩატარება. წარმოგიდგენიათ ეგეთი რამე საქართველოში ახლა? წარმოგიდგენიათ იმაზე რა ქვია, არჩევნების დარღვევის დროს რო შეგაკ სასამართლო იმას არ იმაშובה, უბანზე როცა ხდება ეგ ამბავი. უბანზე როცა ხდება, იქ არიცავს შენ სიმართლეს და აქ დაიცავს ეს და ითქვის რომ რას ლაპარაკობ ესენი ახლა ამას არღვევენ. ჩვენ ხო კონსტიტუციას ყოველდღე ვარღვევთ. იმიტომ რომ ჩვენ კონსტიტუციაში ორი მთავარი საკითხი. ერთი ის რომ ადამიანი რომელიც რეალურად არის ამ მართველი რეალურად და თამას დღეს თქვა სვათაშორის იგივე პრემიერ-მინისტრმა რომ კითხვას უსვამდი რომ არისო შანსიო რომ მობრუნდესო ისო უკანო ბიძინა ივანიშვილიო და არა უკაცო იმიტომ ეს სურვილი რო ქონოდა უგერ წავიდოდაო იმიტომაც წავიდაო რომ არ სურსო რა მობრუნებაო და არისო ისო პოლიტიკური თანამდებობის პირი არისო ჩვენი პარტიის თავმჯდომარეო კონსტიტუციაში პარტიის თავმჯდომარე ის არის გარწერია არც ერთ კანონში არ წერია ეს უბრალოდ ესე ვიცით რომ რადგანაც ის არის რა ქვია პარტიის თავმჯდომარე ამიტომ რასაკვირველია ყველა გადაწყვეტილებას და თვითონაც ყველა გადაწყვეტილებას რომელიც მნიშვნელოვანია რასაკვირველია მასთან ვათანხმებ და ისაკეთებს კონსტიტუციის დარღვევა ჩუმად ვართ მოსულა და თუ ეს მოსულა მაშინ რატო არ მოსულა რომ პატიმარზე იმას რა ქვია მისი ღირსების შელახვა ხდება მოსულა მოსულა ბავშვებს რომ იმაში ცემენ რა ქვია საპატიმროში ბავშვებს და უფროსებს მოსულა კაცო თუ ეს მოსულა ესეც მოსულა და დიდი ამბავი მე ამა დიდი ფული თუ აქვს და დიდი ფულის გაყოფის გამო ამ შორის ჭიდაობები რომ მიდის მოსულა ჩვენ რომ შივრები ვართ მოსულა რომ მიწა იყიდება მოსულა რომ ქვეყნიდან გაურბი ვართ იმიტომ რომ რაც წერია ის არ კეთდება და ამიტომ მოსულა ეს ყველაფერი ეს არის საშინელება სადაც მივედით და პასუხისგებლობა კიდე გეუნებით ბიჭო მე არა მაქვს ეს პასუხისგებლობა ამაზე ხმა არ მემიცია თქვენ ვინც ხმა მიეცით პასუხისგებლობას არ გძნობთ და ელაპარაკეთ თქვენს მეგობრებს მეზობლებს იმ ადამიანებს მე ვეს ვესაუბრები ზოგიერთად საუბარსაც აზრი აღარ აქვს უკვე იმიტომ რომ ისე მდგომარეობაში არიან რომ მე მეწოდებიან ის ადამიანები პირდაპირ გეუნ მეწოდებიან იმიტომ რომ ხშირად ისეთ რაღაცას ლაპარაკობენ თვითონაც რო არ ჯერავთ იციან თქვენ გონიათ ვინმე რამე არიცის? ხა მე იმ ადამიანებს ვლაპარაკობ, ვისაც ვიცი, რომ იცის თორე. ხლა არიან ისეთები, რომლებსაც ვერც მოთხოვ, კაცო. ჩაულებრივი რამეა, ხლა მისი განვითარების დონე არ არის ისეთი. ხო, არის. ცუდი ადამიანი კი არ არის, მაგრამ ნუ ესეთია რა, ხლა ვერ აზროვნებს. არიცის, ა პარლამენტი რა არის? არიცის. თავრობა რა არის? არიცის. სასამართლო რა არის? არიცის. არა, კი იცის, მაგრამ ამათ ერთმანეთთან რა კავშირია? არიცის. რა არის არჩევნები? არიცის. და ბევრი რაღაცა ისეთი არიცის, რომელიც უნდა იცოდეს. სკოლაში უნდა ესწავლა. და ამ სკოლაში დაასწავლიან წესიერად, რომ საზოგადოება ცოდნეობა იყოს აბსოლუტურში, რა ქვია, სკოლებში, მაშინ გვასწავლიდნენ და ეხლა ძალიან ისეთ რაღაცის სწავლება თითქოს არის. მაგრამ იმას კითხოვენ, მოქალაქეობა თუ გინდა, კონსტიტუციაც უნდა იცოდე და ისიც რა ქვია, მაგრამ ეს ვინც მოქალაქე ეხლა ხდება, თორე მოქალაქეები ვინც არიან, იმათმა რო არიციან, ეგ არაუშავს, გატარებულია ეგეც რა. საერთოდ რა სისტემაში ცხოვრობს ეგეც არიციან ხალხმა. მაგრამ არიან რაღაცის მომხრეები. და მაქსიმალურად ცდილობენ რომ ასეთი ადამიანები მათი მომხრეები იყვნენ. ემოციებით ეთამაშებიან, მაგრამ ჩვენ ვცადოთ ეს, გავაგებინოთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მაინც მოგვიწევს. კიდე გეუნებით, ესე არ მთავრდება. ესე არ მთავრდება რა, ყველაფერი საბოლოო ჯამში მთავრდება, მაგრამ მივა იქამდე, რომ ცვლილებების დრო დადგება. და ამ საკითხს დააყენებენ ჩვენი მეზობლები და მე ნუ ავი ნუ სუვერენიტეტში ერევიან.
მოყოლელი მაქვს ეგეც და ნათქვამი რა სუვერენიტეტია როდესაც შენ საკუთარ ოჯახში ადამიანებს ისე ექცევი რომ ყველაფერს არ ღვავ და მეરે შენ ამბობ რომ რატო ჩეერივნენ სხვები და ჩეერევიან იმიტომ რომ საშიში ხარ ცუდი ადამიანი ხარ ვერ მართავ მაგრამ დაგელაპარაკებიან რასაკვირველია

არა ისე როგორც ღმერთმა დაიფაროს კიდე გეუნებით ხდება ჩვენს გარშე აქ მაგამდე არ მივალთ დარწმუნებული ვარ მაგრამ მოლაპარაკება მოხდება მოლაპარაკება მოხდება და იტყვიან რა იმას რომ მოგიწევთ რა დაჯდომა შენ ხელისუფალს და იმათ ვინც შენ არ მოსწონხარ და უნდა მოილაპარაკოთ და ამის გარანტორები იქნებიან რასაკვირველია რასაკვირველი ერთი ქვეყანა შეიძლება არ იყოს შეიძლება ერთი იყოს უფრო სხვებთან ერთად შეთანხმებული იყოს და აი მის იმედი რომ იცი რა აი ეს თუ ამას მეუნება აი ეს ხომ ამას არ მეტყვის იმიტომ რომ თვითონაც რაღაცამს გავში ცხოვრობს ნუ გეკნებათ და მივალთ აქამდე და მოგვიწევს მე ერთმანეთს თვალებში შეხედვა რა აღარ იქნება შენ ხელისუფალი ან ხელისუფლების მომხრე არამედ მე უკვე ჩაულებრივი თანაბარი პირობებში ვიქნებით და გაგიჭirdებათ რა შეხედვა რა ახლა ზოგი კი უსინდისო გაცები მაგის მეტი რამე ნახავს რასაკვირველია არის უტიფრობა ჩაულებრივი რამეა ისე თავისუფლად გეტყვის რას ლაპარაკობ გაცო მაშინ ამას რომ ვამბობდი ახლა ამას ვამბობ ის კა შეიძლება გითხრას მე შენზე მეც ვიბძოდი ეგეც მოსულა კარგით არ გემშვიდობებით და ალბათონ ნინოსთან ერთად რადგანაც მთხოვა მასავით რა ქვია დაპატიმრებული ვარ ფაქტობრივად და გავაგზავნებ თქვენთან შემდეგ გადაცემაში ურთიერთობას უკვე რასაკვირველია სხვა სტუმრებთან ერთადაც. კარგად ზარდებოდით, უბრალოდ არ გემშვიდობებით.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Duke Snapple is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapple at the White House.
2: პროპაგანდა მიდის ასეთი, რომ ჩვენ გვიხსნიან რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეობს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე, ჯერ ერთი წლის წინ თქმის, ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენილი მაქვს, იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ეხლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რა შეასაკი. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მოვისმინოთ, რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები აქ ნათელია, ჩვენ გვესმის რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და რა შედეგი რა ვთქვათ კიდევაც, რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვნა ნარს, ამიტომ შეიძლება რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნა. ეს არის არასერიოზული.
3: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
4: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: პროპაგანდა მიდის ასეთი, რომ ჩვენ გვიხსნიან რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ

0: უბრალოდ თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეობს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე ჯერ ერთი წლის წინ თითქმის ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მერე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენილი მაქვს, იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ახლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რა შეასაკე. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მოვისმინოთ რო გამოძიება მოხდება და რო დანაშაულის ნიშნები აქ ნათელია, ჩვენ გვესმის რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და რა შედეგი რა ვთქვათ კიდევაც რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვენამ ნარს, ამიტომ შეიძლება რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნას. ეს არის არასერიოზული.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: თურმანიძეები 1121 წლის დეკემბერში დავით აღმაშენებელმა ალყა თბილისს შემოარტყა. თბილისი იმ დროს არაბების ხელში იყო. ალყა თითქმის სამი თვე გაგრძელდა და თებერვლის შუა რიცხვებში დავითმა იერიშით დაიბრუნა დედაქალაქი.
0: როდესაც დავით აღმაშენებელი იერიშზე გადავიდა, არაბები ქალაქის გალავნიდან აალებულ ისრებს სტყორცნიდნენ ქართველებს. ბრძოლაში მონაწილეობდა დავით აღმაშენებლის ვაჟიც, დემეტრე ბატონიშვილი. ის ცხენზე ყოფილა ამხედრებული და როგორც ლეგენდა გვამცნობს, მას ფეხში ორი აალებული ისარი მოხვედრია. ძალიან ღრმა ჭრილობა და ძლიერი დამწრობა მიუღია და დავითის ამალაში მყოფი მკურნალები მას ვერ შველიდნენ. აქვე ყოფილა ხანცთის არქიმანდრიტი, რომელმაც შიკრიკი აფრინა აჭარაში და მოუხმო ვინმე ესენბუღა თურმანიძეს. ამ დროს უკვე თურმანიძეები ყოფილან განთქმული მკურნალები, როგორც აჭარაში, ასევე მესხეთში და აი ეს ესენბუღა ჩამოვიდა საგვარეულო ნელსაცხებლების გამოყენებით, მან ძალიან სწრაფად ფეხზე დააყენა დემეტრე ბატონიშვილი და უმკურნალა მას.
2: დავით აღმაშენებელმა ესენბუღა თურმანიძე დასტაკარ თუხუცესად დანიშნა. ამ დროიდან მოყოლებული თურმანიძეები ისტორიულ დოკუმენტებში აზნაურებად მოიხსენიებიან და დასტაკარ თუხუცესის თანამდებობაზეც არაერთხელ სჩანან. სწორედ ეს ესენბუღა თურმანიძე და მისი და ნინო მოხსენიებული არიან იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დავთრებში. თურმანიძეები გაჭირვებულებს უანგაროდ ეხმარებოდნენ, ამიტომაც ხალხმა უვერცხლოები შეარქვა და ლექსიც შეუთხსა. ძირულადიდებულა ყვირილას მიაქვს ხიდიო, თუ კი წამალი გინდოდეს თურმანიძესთან მიდიო. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ თურმანიძეების ფუძე სამყოფელია აჭარის მაღალმთიანი სოფელი ტბეთი. ტბეთიდან არიან არა მარტო აჭარელი, არამედ იმერელი და ქართლელი თურმანიძეებიც. ცოდნისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით თურმანიძეები ხშირად მოგზაურობდნენ არაბეთსა და სპარსეთში, ინდოეთსა და ჩინეთში, საბერძნეთსა და იტალიაში. ხშირად სტუმრობდნენ იერუსალიმსაც. მათ ხელში არაერთი საინტერესო ხელნაწერი და წიგნი აღმოჩნდა, რომლებიც თურმანიძეებმა ქართულად თარგმნეს. 1523 წლის საბუთი გვაუწყებს, რომ როსტომიანი თურმანიძეებს უთარგმნიათ. იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მდივან მწიგნობარიც ლეონტი თურმანიძე ყოფილა. თურმანიძეთა სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. არჩილ თურმანიძემ ფეხის მოჭრას გადაარჩინა იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი. თურმანიძეებმა თავისი მოღვაწეობით ქართველი ხალხის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს თურმანიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო. გავიგეთ, ეს გავიგეთ, რომ ყველა კრიტიკულ აზრზე უნდა გვიპასუხონ, რომ ან სახელმწიფოს გადამტრიალებელი ხარ, ან რევოლუცია და კიდე ეხლაც ჩვენ მოვისმინეთ, იუსტიციის მინისტრი ბძანებდა, რომ აიო გარკვეულ ძალებსო დესტაბილიზაციის შეტანას სურთო. ისიც ახლა იმ მესიჯ ბოქსში
4: ციხეში ბუნდის მოწყობა უნდა

0: თუ მარტივად რომ თქვა, მე ასე გავიგე.
1: ყველა ფეთში შეიძლება განსხვავებულ აზრში, განსხვავებულ პოზიციაში, შეკითხვაში უკვე ხედავდე ან რევოლუცია, ეს არის ავადმყოფობა, სხვა რამე კი არ არის, რომ ყველაფერში გელანდებოდეს ან რევოლუცია, ან გადატრიალება, ან გადმოტრიალება და ან კიდე რაღაცა დესტაბილიზაცია და თუ კი ვინმემ გადაატრიალა ეს სახელმწიფო, გადაატრიალა თავად კობახიძემ. გადაატრიალა და ამოაყირავა კონსტიტუციური წყობა ჩვენს ქვეყანაში. დაანგრია ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი. დაშალა ყველაფერი. თავისი ძალაუფლების გამტკიცებისთვის მოსრა, გაანადგურა, რა ვიცი, რაც ჩაიდინეს 2024-25 წლებში და დარბევა და ეს ყველაფერი. აი მისი გამოძახილია დღეს რაც ციხეებში ხდება. აბა თქვენ რა გონიათ? სისტემა რო ფორმირდება და ძალაუფლებას რო იტკბობს ხელისუფლება გარეთ. მე იგივე ხდება ციხეში, ის უკვე ანარეკლია რა ციხეში ხდება და ეს მოხდებოდა და დღეს კობახიძე ძალიან ხშირად ფიგურირებდა მის ამ გამოსვლაში. ნაცია, ნაცია, ნაცია,
0: ნაცია. შეიძლება
1: ნაცი ვინ არის კობახიძეს ვეუბნები ახლა, იმიტომ რომ ნაცების აბსოლუტური უმრავლესობა აი
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასურის გადასაღები მოედანი.
4: უკვე 1 საათია აქ ვარ, დავიღალე. უკვე გრიმიც მომშორდა. მასთან სულ პრობლემები რატომ არის? ატლიანი თანაცხოვრების შემდეგ მაინც სულ ერთი და იგივე. სად არის? იმიტომ რომ მე მას ძალიან კარგად ვიცნობ. შეიძლება სადმე კალი მასში ჩავიდეს და იქ დამელოდოს. ღმერთო, რა სულელი ხარ?
3: წყვილი ასე მხოლოდ ერთობა და მშვიდდება. ალანმა და შანამ ეს გადაცემა 4 წლის წინ ერთად დაიწყეს. დღეს კი ისინი ასევე ერთად ამთავრებენ გერბიან საფასურის მეათე საიუბილეო სეზონს.
4: ჩვენი პირველი გადაცემა ნიუ-იორკში ხომ გახსოვს? სიცილიაში დავდიოდი მშიერი და გაუბედურებული. მოდი ბოლო გადაცემა მაინც გავაკეთოთ ისე რომ არ მომშივდეს. დაფიქრდი, შენ ხომ კარგი ადამიანი ხარ. გაშემო ყველას გონია რომ საშინელი კაცი ხარ, მაგრამ მე ვიცი რომ შენ კარგი ხარ.
3: გადაცემას მკაცრად განსაზღვრული წესები აქვს. ის მე არ მომიგონია გერბიან საფასური. გახსოვს? ასე ამბობენ.
4: ნუ მაგიჟებ. საფასური, მიდი, მიდი, პატარა, მიდი.
3: მე არაფერ შუაში ვარ. ჩემი ბრალი არ არის. არაფერი მეკნია. არაფერ შუაში ვარ. არაფერ შუაში ვარ. არაფერ შუაში ვარ. არაფერ შუაში ვარ.
5: кто-нибудь
3: ვინმე დაეწია ამ ქალს?
4: არა, უგონდეს არა.
3: რა ვიცით სევილიას შესახებ? ნუ თუ მხოლოდ ის რომ აქ სევილიელი ქალაქი ცხოვრობდა. ეს ხომ შესანიშნავი ქალაქია. სევილია შემთხვევით არ აღირჩევია სეზონის ბოლო გადაცემისთვის. ჩვენ აქ მსოფლიოში ცნობილ სევილიის ბაზრობაზე ჩამოვედით.

0: წავედით.
1: მე ალან ბადოევს ველოდები.
0: ბადოევი მე ვარ, შემხედე ნამდვილი ბადოევი ვარ. წავედით, მიდი დროზე, დაქოქე გმანქანა.
1: თქვენი არ მესმის.
0: მიდი დროზე, წადი. მორჩა დავაგვიანე.
1: მოკლედ.
0: არ გადავალ. თავიდანვე გეუბნები რომ არ გადავალ.
1: გაათავისუფლე ადგილი.
0: არავითარი, არავითარ შემთხვევაში არ წავალ.
1: ჟანა, ძალიან გთხოვ.
0: არა, არ წავალ. არა, არ მინდა გადასვლა.
1: წადი, წადი.
0: არ მინდა.
1: ძალიან გთხოვ. გადი ახლავე.
0: არა, ვერ გიტან. საზიზღარო, ვერ გიტან.

0: მეზიზღები.
1: არამჯერა. როგორც იქნა სიჩუმე. რა თქმა უნდა, ჟანა ძალიან მიყვარს, მაგრამ ასეთი დოზით არა. საერთაშორისო აეროპორტი სან-პაბლო.
0: შეუძლებელია. აქამდე ვერ ვიჯერებ. მინდა გითხრათ, რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღე, როდესაც გავშორდი. საზიზღარი. დღევანდელი კურსი ჩემი $100 თითქმის 93 ევროა. ქალაქის ცენტრამდე ტაქსის სტანდარტული ფასი 22 ევროა, მაგრამ დღესასწაულის გამო ტაქსის ბრძოლები 30 ევროს იღებენ. ასე რომ მომიწევს კომფორტულ ტაქსებს გვერდი ჩაუვარო. კარგია, რომ ავტობუსის მძღოლები არ არიან ასეთი გაუმაძღრები. მგზავრობის ფასი იგივეა, 4 ევრო. დელ-სურის მაგისტრალი.
1: ქალაქში შესვლისთანავე იგრძნობა სადღესასწაულო განწყობა. აქ მალე წლის მთავარი მოვლენა იწყება. მსოფლიოში ცნობილი სევილიური ბაზრობა. მაგრამ ჯერ დავბინავდეთ. სასტუმრო ალფონსოში მივიდეთ. დიახსერ, ნებისმიერ მასევილიელმა ძაღლმაც კი იცის, რომ ქალაქში ყველაზე ფეშენებელური სასტუმრო ალფონსო 13-ია. მეფური დიდებულებით სავსე 4 სართული. მავრიტანულ სტილში შესრულებული სასახლის დარბაზები. კიბე, რომელზეც სამეფო ოჯახის წევრები დადიოდნენ. ფასი შესაბამისია. ზეიმის დროს ნომერი 3500 ევრო ღირს. რეგისტრატურაში ადამიანის ის, რომელიც საუკეთესო ნომერში განმათავსებს და დამეხმარება, რაც შეიძლება მეტი ფული დავხარჯო. ყველა ნომერი დაკავებულია. ნორმალური ტურისტები ბაზრობამდე რამდენიმე თვით ადრე ჯავშნიან ნომრებს. საშინელებაა, როდესაც ასეთი ზეიმია ქალაქში, ძალიან რთულია ნომრის შოვნა. ამ საშინელი ბაზრობის გამო ყველა ნომერი რამდენიმე თვით ადრეა დაჯავშნილი. დელ-სურის მაგისტრალი.
0: მე სასწრაფოდ უნდა ვიზრუნო ღამის გასათევზე, თორემ სადგურში მომიწევს დაძინება. აი ეს მესმის. დაუჯერებელია. ბევრი ძებნის შემდეგ ძლივს ვიპოვე ერთი ოთახი ჰოსტელში, ისიც 45 ევროთ. სხვა უბრალოდ არაფერი არ არის. საერთოდ არაფერი.
1: სდელობა მეორე. სასტუმრო კვარტალი. ლას კასას დე ლა ხუდერია, რომელიც 27 სახლისგან შედგება. სწორედ იმ სევილიელი დალაქის სურნელოვანი სახლი. დაფარული გასასვლელები და საიდუმლო გროტები. სწორედ ის არის, რაც მილიონერს დასასვენებლად სჭირდება.
0: ადმირალ ნობოს ქუჩა.
1: მე მგონი, რომ მოვიდა მდიდრული ცხოვრება დავიწყოთ. თავისუფალი ნომრებით უკავშირდება. არა, სასტუმრო მთლიანად დაკავებულია. ძალიან ძოხვარი. აქაც არ გამიმართლა. საშინელება. მილიონერი ქალაქში ნომერს ვერ შოულობს. კარგი, ვეცდები ნომერი ჩემით მოვწებნა. მომისმინე, მეგობარო, მოდი სასტუმრო შენ მიპოვე, კარგი? მე კი მანამდე ქუჩაში გავისეირნებ. მიყვარს, როდესაც ასემ პასუხობენ. წმინდა ფრანცისკის მოედანი.
0: სევილიის დათვალიერება, მე მგონი, ქალაქის ყველაზე უცნაური ნაწილით უნდა დაიწყოთ. ეს სოკოებია. საოცარია.

0: მაგარია. არ მეგონა საერთნობისას ასეთ რამეს თუ ნახავდი. ჩვენს წინ თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშია. მოედნის ხელა უზარმაზარი სოკოები. სევილია ძალიან ცხელი ქალაქია. ზაფხულში ტემპერატურა აქ 35 გრადუსს აღწევს. სოკოები მთელ მოედანს კოლგასავით ეფარებიან. ამიტომ ამ ადგილას სულ სიგრილეა. სამ ევრო შეგიძლიათ სოკოს თავზე ახვიდეთ და მას ზემოდან გადმოხედოთ. როგორი კოსმოსური ლიფტია. მაგარია. უცნაურია, როგორ დადგეს ეს მოდერნიზებული სკულპტურა ქალაქის ისტორიულ ცენტრში. მაგრამ ამ ყველაფერში დიდი აზრია ჩადებული. საქმე ის არის, რომ სოკოს ქვემოთ ისტორიული მუზეუმი მდებარეობს, სადაც წარსული ეპოქის ხელოვნების ნიმუშები ინახება. სოკო კი თანამედროვე ხელოვნების და იმის სიმბოლოა, რომ ის ძველიდან წარმოიშვა. ასე რომ ყველაფერი, რაც 1500 და 200 წლის წინ შეიქმნა, დავიწყებას კი არ მიეცა, არამედ საფუძველი ჩაუყარა თანამედროვე მიმართულებას. იცით, პირადად მე აღფრთოვანებული ვარ, იმიტომ რომ როდესაც ამ ისტორიული არქიტექტურის და მოდერნისტული სტილის სინთეზს ხედავ, ძალიან მომწონს. თან როდესაც ასეთი ლამაზი სანახაობა ასევე საჭირო დატვირთვასაც ატარებს, შეგიძლიათ სიცხეში მას თავი შეაფაროთ.
1: წმინდა ფრანცისკის მოედანი.
0: სევილიის ესპანურ სიცხეში და თვალიერება საშინელი საქმიანობაა. მაგრამ ღარიბ ტურისტს სხვა არჩევანი არ აქვს.
1: თუ თქვენ საკმარისი ფული გაქვთ, ქალაქში სეირნობა სიგვეით შეგიძლიათ. ასე ნაკლებად დაიღლებით და უფრო მეც ნახავთ. სიგვეი საათში 10 ევრო ღირს, მაგრამ დღესასწაულის გამო ფასმა 30 ევრომდე მოიმატა.
0: სევილია შუა საუკუნეების ქალაქია. აქაური ქუჩები 5 საუკუნის დასახელებებს ინახავენ. ეს წყლის ქუჩაა. არის კიდევ სიკვდილის ქუჩა, ხორცის კარიბჭე და პურის მოედანი. მაგრამ ყველაზე რომანტიკული ადგილი კოცნის ქუჩაა. შეხედეთ, როგორი ვიწროა. ხელებსაც კი ვერ ვასწორებ. ქუჩის დასახელება იქიდან წამოვიდა, რომ აქ ერთი აივნიდან მეორე აივანზე შეგეძლოთ ადამიანისთვის გეკოცნათ. რა რომანტიკულია. ძალიან მაგარია. ცუდია, რომ არ ცხოვრობდი, მეც ვაკოსებდი ვინმე.
1: სევილია თვალწარმტაცი ქალაქია, ყველაზე ბრწყინვალე ესპანეთის მოედანია. ეს მოედანი ესპანეთის ყველა დროის საუკეთესო ღირსშესანიშნაობად ითვლებოდა. იდეაში ტურისტი აქ ქვეყნის სიდიადით უნდა განიმსჯვალოს და იფიქროს, რა დიდებულია მაინც ესპანეთი.

0: ღმერთო. ძალიან ცხელა. ფუსლიანი ფეხსაცმელი.
1: არა მგონია ჟანაჩკამ თავისი ფუსლებით ისევე კომფორტულად დაათვალიეროს ქალაქი, როგორც მე. Тел триумфос моედანი.
0: Севилья телефоны წაიღო. მითხრა რომ ორი შვილი და პატარა ძაღლი მეყოლება. ეს ისედაც ვიცი. ჯიბეები დამიცარიელა. რა კარგია წლის მოვლენა.
1: სევილიელები მთელი წელი ამ საოცარი დღის მოლოდინით

0: სევილიის ბაზრობა გიგანტური დაუსრულებელი მოედანია. ჰორიზონტიდან ათასობით კარავია გაშლილი. დაახლოებით 100-მდე ატრაქციონია და არც ერთი არ მეორდება.
1: მრისხანე მაისი. გიგანტი. ვიკინგის გემი. ჩადოსნური საქანელა. შეშლილი ურო. შემეშინდა, როდეო. ცხოვრებაში არასოდეს მინახავს ამდენი ატრაქციონი. უამრავ ადგილას ყოფილვარ, მაგრამ ერთად ამდენი არასოდეს მინახავს.
0: ამოედანზე საკუთარი კარვის გაშლა ძალიან პრესტიჟულია. თასი 2, 3, 4, 5 და 10000 ევროც გიღერს. მაგრამ რიგი აქ 5-6 წლით ადრეა გაწერილი. კარვებს ქალაქის მდიდარი მაცხოვრებლები შლიან. შიგნით კი მთელი სანათესაო იკრიბება. დაწყებული პატარა შვილიშვილებით და დამთავრებული მეზობელი სოფლებიდან ჩამოსული ნათესავებით. მაგიდები 24 საათის განმავლობაში გაშლილია. სტუმრები უამრავ ღვინოს სვამენ და ერთობიან. ქალაქის მდიდარი ოჯახები ერთმანეთს ეჯიბრებიან. ვისი კარავი უფრო მდიდრული და მხიარულია. ჩვენ წინაშე ნამდვილი ამაოების ბაზარია. სევილიელები ზუსტად ისე ტრაბახობენ თავიანთი კარვებით, როგორც ჩვენ მანქანებით და ტელეფონებით. სერიოზულად განიხილავენ იმ საკითხს, ვისთან პრეფექტი იყო სტუმრად და ვისთან თვით ქალაქის მერი.
1: კაცები კარვებით ტრაბახობენ, ქალები კი კაბებით. მთელ ბაზრობაზე ორ-ერთნაირ კაბას ვერ ნახავთ. თითოეული კაბა ძალიან ძვირი ღირს, ამიტომ მთელ ამ ექსტრავაგანტულობას დიდი ქონება ჭირდება. როგორც კი დღესასწაული დასრულდება, კაბებს სკივრებში შეინახავენ, სადაც მათ ერთი წლის მანძილზე მომავალ ზეიმამდე ჩრჩილი შეჭამს. კაბა მინდა. კაბა მინდა.
0: ბაზრობის მოედანი.
1: ღარიბ ტურისტის გადარჩენია მოედანზე, იაროს და ნერწყვები ყლაპოს. თითო ატრაქციონი 3-დან 6 ევრომდე ღირს.
0: ამიტომ აქ ჯობია ჩემსავით, უნლიმიტო ოქროს ბარათით ჩამოხვიდეთ. მაგარია!

ყველაზე საოცარი ატრაქციონია შმაკის ბორბალია. როდესაც ჩდები, გონია რომ ნელა პენსიონერივით მოედანს ზემოდან გადმოხედა. მაგრამ უცებ საყვირის ხმა ისმის და ბორბალი შეშლილი პროპელერივით იწყებს ტრიალს.

აი ას დახვეწეს ჩვეულებრივი მოსაწყენი ეშმაკის ბორბალი. დღეს ნამდვილი ბავშვების დღეა. მინდა ყველა ბავშვი გავახარო, ვინც გზაზე შემხვდება. ბაზრობა – ბილეთია ბავშვობაში, როდესაც ბედნიერებისთვის ბევრი არ გჭირდება. –

მეგობრებო, ამდენი საქართველოს მერე არ დამილებია. სევილია საოცარი ადგილია. აქ მუშაობა არ გინდა. აქ მხოლოდ წერნობა, ლამაზი გოგონების კოცნა და სიგიჟეების ჩადენა გინდა. ისე რომ ხვალინდელ დღეზე საერთოდ არ ფიქრობ.

0: ბოშა არ ვარ, მაგრამ სულში რაღაცას ვგრძნობ. მეგობრებო, დასხედით. დასხედით, დასხედით.
1: водитель таки
0: нашёл номер Мишова. ყველა დავეტებით.

0: ჯერი ერთგვარი საწყობი აღმოჩნდა, სადაც შეცდომით საწოლი მოხდა. 45 ევრო. შეაფასეთ. გასაგებია. დე კრისტინას მოედანი.
1: ჟანაჩკა, გამაგრდი. 1 2 3. წავიდა.

0: სიკვდილამდე გაწანებული ვარ. საშინლად მეძინება და შენ მე გამაგდე. ჟანა, შენ მე ნომერში არ შემომიშვი რომ ფეხებთან მაინც დამეძინა. ამას არ დაგივიწყებ.
1: ალან მოკეტე. დე კრისტინას მოედანი.
0: თუ გინდათ, გაიგოთ მანქანა ლუქსის ტიპის არის თუ არა, მას ერთი ღამე უნდა გაატაროთ და გაიგებთ.
1: დე კრისტინას მოედანი.
0: დილამ შედავის. სევილიის ცენტრში გატარებული შესანიშნავი ღამის შემდეგ. ყავა მინდა. მაგრამ ყველაზე მეტად გადავლება მინდა. მილიონერის თაობაზე უკვე ძალიან ცუდის უნიანის. რა თბილი წყალია, თბილია. თბილია, რამაგარია. როგორი ფეშენებელური, ფრეში, ლუქსი, შოკოლადი. ლაქშერი. ლაქშერი. არა, ასეთი ძვირფასი აბაზანა ჯერ არ მქონია. მარმარილოს აუზი ქალაქის ცენტრში.
1: უკვე დიდი ხანი ყველა მიცის, რომ ესპანელები ტაპას მიირთმევენ. ეს ერთგვარი სხვადასხვა გვარი ხემსია, რომელსაც ღვინოს ან ლუდს აყოლებენ. მაგრამ ღარიბი ტურისტისთვის ტაპასი გაკოტრების ტოლფასია. ულუფა ძალიან პატარაა და ის 2-3 ევრო ღირს. რომ დანახდეთ, 20-30 ევრო იქნება საჭირო, რაც შემთთვის საკმაოდ ძვირია.
0: ენკარნაციონის მოედანი.
1: ერთ ძალიან ღარიბულს შევას მოგცემთ. თუ სევილიაში მოხვდეთ და არიცით სად მიირთვათ, გეტყვით რომ ქალაქში არის რესტორნების ქსელი, სადაც შეგიძლიათ 11 დოლარად იმდენი ტაპასი მიირთვათ, რამდენიც თქვენ სულს ესიამოვნება და მუცელში ჩაგეტევათ. ეს არის ტაპა ოლე და მე სწორედ იქ მივდივარ. აქ 55 სახეობის ტაპასია და უჯერებელია. შეგიძლიათ ყველა მიირთვათ. სისტემა შემდეგნაირად მუშაობს. თქვენ თქვენი გემოვნების და სურვილის მიხედვით ორ ტაპასს უკვეთავთ, მიირთმევთ და შემდეგ კიდევ ორს უკვეთავთ. თუ გნებავთ იჯექით და ყველა სახეობის ტაპასი და აგემოვნეთ, მაგრამ აქ ერთი ეშმაკობა, რასაც ვერ მოერევით, ჯარიმა უნდა გადაიხადოთ 1 ევროს ოდენობით. ოლა. პრინციპში აქ ვერაფერი ვერ გავიგე. ახლა თქვენც არ გესმით არაფერი, მაგრამ შეგიძლიათ ასე უთხრათ. ყველაზე გემრიელი მომიტანეთ, რაც გაქვთ. კარგი? მიმტანმა 13 ტაპასი მომიტანა. ახლა ნახავთ.
0: გამარჯობა. ყველი კარამელიზირებული ხახვით და ტაპასი ჰამონით.
1: მადლობ. აბა. ძალიან მშია. მოდი გავსინჯოთ. ძალიან მაძის აღბძრულად გამოიყურება, აბა. მეგობრებო, მე მგონი აქ დიდი ხნით დარჩები.

0: მადლობა.
1: სალათი კაპრეზე და გოგრის წვნიანი.
0: დიდი მადლობა. მინდა გითხრათ, რომ 11 ევროთ მიშლენი უბრალოდ ისვენებს.
1: რვა ფეხა ბრინჯით და აიოლის სოუსით.
0: ძალიან მიხარია, რომ ოქროს ბარათი არ შემხვდა. ეს საოც არის ამოვნება. პრინციპში მე უკვე დავნაღდი, მაგრამ
1: სტეიკი კარტოფილი ფრით და თევზი ცომში.
0: გრაცია, კიდევ მომიტანეს. რადგან კიდევ მომიტანეს, ზედმეტი 2 ევრო ნამდვილად არ მაქვს. მადლობა ბატონო. მეტი აღარ შემიძლია.
1: რიზოტო ხორცით და კვერცხი ჰამონით.
0: საჭმელს ვეღარ უყურებ. აღარ შემიძლია კარტოფილის და ხამონის ყურება. მე თვითონ შემოგასინჯოთ, კი აღარ შემიძლია. ეს შეუძლებელია. მე მგონი 55-ვე კერძი შევჭამე. წყალი შეიძლება? აღარ მინდა. ფიქრობ, ამ ჩვენი გადაცემა დასრულებულია, იმიტომ რომ წამყვანს უბრალოდ სიარული აღარ შეუძლია.
1: ბურგერი კარტოფილით.
0: მე თვითონ შემოაღარ დასრულდა. მზად ვარ 1 ევრო გადავიხადო, ოღონდ აღარ ჭამო. არა, არ შემიძლია. არა. უბრალოდ ვერ გავსინჯა. არა, არ შემიძლია. ვლად. ვლად, მიშველე.
2: Спаси меня.
0: Вишвеле. Вици შეძლებ.

0: მეხუთე ასწლეულის მაგისტრალი.
1: სევილიასთან ახლოს ერთი ღირს შესანიშნაობაა, რომლის ნახვასაც აქ ნამდვილად არ ელოდები. ეს თანამედროვე ტექნოლოგიის სასაულია. უზარმაზარ კოლაიდერზე ნაკლები არ არის. კარგი. ფრანცისკო, წავიდეთ. მის სანახავად საჰაერო ბუშტი შევუკვეთ. წავედით. პლანტა სალარი ვნახოთ.

აი ისიც ლამტა სალარი გიგანტური მზის სადგური რომ გითხრათ რომ გაოცებული ვარ არც ისე ტარკოვსკის ფილმს სოლარის მაგონებს გიჟური ფუტურისტული სარკეები დაუჯერებელ ხეთს ქმნიან ზის სადგური 3000 სარკისგან შედგება თითოეული სარკე 120 კვადრატულ მეტრს შეადგენს სამოთახიანი ბინისხევა სარკეები მზის მოძრაობას მზეს უმზირებებით მიყვებიან და სხივებს კოშკის ერთ წერტილში აგზავნიან. აქ უზარმაზარი წყლის რეზერვუარია, რომელიც საოცარ ტემპერატურამდე ცხელდება. ორთქლისგან ირთვება ტურბინები, რომლებიც ელექტროენერგიას და აი ამ დიდ ბუჩქში დავმალოთ. სევილიაში $100 ბოთლში ეს ნამდვილი ოჯახური ზეიმია.

0: ჩამოდიან ავტობუსებით, მანქანებით, ეტლებით და ფაეტონებით. ხომ ვამბობ, რომ ნამდვილი ზეიმია. კანსას არენა.
1: საბედნიეროდ არენაზე შესვლამდე შეგიძლიათ უფასო მზის ქუდი და მარაო აიღოთ. ეს იმისთვის, რომ არ მოკვდე. კორიდაზე ქუდით ვიჯდები და მარაოს დავინიავებ. მაგარია. კორიდაზე ყველაზე იაფი ბილეთი 15 ევრო ღირს. ასეთი ბილეთის ყიდვა 20 წუთის განმავლობაში ვებგვერდზე შეგიძლიათ, სადაც ბილეთებს დებენ. მადლობა ჩვენს მზრუნველ პროდიუსერებს.
0: მოდით ნახოთ, რით განსხვავდება ეს ადგილები.
1: ღარიბ ტურისტს 15 ევროიანი ბილეთით მწველი მზის გულზე მოუწევს ჯდომა. მზე ისე აჭარს, აქ ჯდომა შეუძლებელია. ქვემოთ სადღაც ჩრდილში ალანიზის. ალბათ კარგად.
0: აქ ძალიან კომფორტულად ვძივარ. საუკეთესო სექტორია.
1: მთავარი ის არის, რომ ზიანი სექტორი სადღაც არენის ბოლოშია. კორიდა ჩემგან ძალიან შორს, არენის ბოლოში მიმდინარეობს. აქედან ვერაფერს ვხედავ.
0: დიდრული კორიდა რამდენიმე მეტრის მოშორებით ხდება. ბევრმა არ იცის, მაგრამ ტორეადორებს ხარები სპეციალურად მიჰყავთ მდიდრების სექტორისგან. ეს იმიტომ, რომ მათ ვინც ასობით ევრო გადაიხადა, სანახაობით ახლოდან დატკბეს.

0: ძალიან ახლოს ხდება ყველაფერი. სასტიკი სანახაობაა, მაგრამ შთამბეჭდავია. თუ კორიდაზე წასვლას დააპირებთ, მხოლოდ საუკეთესო ადგილზე უნდა მოხდეთ. მაშინ დაინახავთ, თუ რის გამო მოდის აქ ხალხი. ისინი აქ სიკვდილის ცეკვის სანახავად მოდიან.
1: მადლობა, ღმერთს, დეტალები არ ჩანს. ეს ნამდვილად არ მინდა. აქედან ისე ხედავ, როგორც ტელევიზორში. ხარი მოკლეს. ღმერთო, გაათრიეს, რა საშინელებაა.
0: ესპანური ტრადიციის მიხედვით, ხარებს მხოლოდ კი არ კლავენ, არამედ მას ამზადებენ კიდეც.
1: როდრიგო კაროს ქუჩა.
0: საკმაოდ ძვირადღირებულად და პრესტიჟულად ითვლება ასეთი ხარის ან მისი რომელიმე ნაწილის ვახშმად მიხმევა. მე სწორედ ამას ვაპირებ. ამ რესტორანში მაშინ ვეხვდებით, რა სამზადებენ აქ. რა თქმა უნდა, მინდა მივირთვა ხარის ხორცი. ძალიან მინდა, ეს დავაგემოვნო. კორიდის ხარი? დიახ, ტორო, ტორიადორო, მატადორო. კარგი. კორიდის ხარის ჭამა. მხოლოდ ჟღერს. სინამდვილეში ჩვეულებრივი ხორცია.
1: მინდა მეორე მხარეს კი ცოდვილი. აქ ისეთი უნიკალური ადგილებია, რომელიც სხვა მსოფლიოში არსად არ არის. ვერ ხვდებით, რას გულისხმობ. ახლავე მიხვდებით. წამოდით, გაჩვენებთ.

როგორც კი შემოდიხართ, მაშინვე საკმეველი სუნი გცემთ. თითქოს ეკლესიაში მოხვდით. სევილია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე რელიგიური ქალაქია. ადგილობრივების 99% კათოლიკები არიან. მორწმუნეებისთვის ქალაქში ყველაზე ცნობილი ალკოჰოლური ბარია კარლოჩი.

ეს მართლაც უნიკალური ადგილია, მაგრამ არავითარი კერძები. აქ მხოლოდ სასმელია, მხოლოდ სასმელი. წარმოგიდგენიათ? გარლოჩი შეგიძლიათ დალიოთ ტეკილა, ვისკი და კოქტეილები. ბარში კოქტეილი ქრისტეს სისხლი შეუკვეთე. ესეც ჩემი ქრისტეს სისხლი. აბა ვნახოთ რა არის. იცით, არის ასეთი მსუბუქი ღვინო, სანგრია. ისიც რბილია, მაგრამ ბოლოში იგრძნობა შამპანურის თუ ვისკის გემო. სინამდვილეში ძლიერი ნაზავია. რა თქმა უნდა, ხალხმა შეიძლება იფიქროს, რომ ეს მკრეხელობა და ცოდვაა რელიგიის მიმართ უპატივცემულობა. მაგრამ ჩემი აზრით, ამ ყველაფერს ცოტა მარტივად უნდა შეხედოთ. ადამიანები მოდიან, ისვენებენ, ერთმანეთს კოცნიან, სვამენ, მუსიკას უსმენენ. ფიქრობ, რომ ღმერთი ამის წინააღმდეგი არ იქნება? ალბათ ასეა.

0: ანდალუსიის გამზირი.
1: ჟანულია. ალან, მოდი ფინალური გადაცემა მშვიდ და მყუდრო ადგილას დავასრულოთ. ტავერნა ალებერტე. ტავერნა ალებერტეში თუ შეიძლება.

0: ავანჩიკ. შემონდი.
1: ისევ? ისევ ჩემ ხარჯზე ვახშმობს?
0: ზღვის პროდუქტი მიირთვი?
1: არა უშავს. ამ საბედისერო ქალისთვის მეც მაქვს სიურპრიზი.
0: ასეთი მოწყენილი რატომ ხარ ოქროს ბარათი ხომ არ დაკარგე? ჯამი, ვიტამინებია, ფოსფორი, სასარგებლოა. დალევ?
1: ჟანაჩკა, ვის ხარჯზე ერთობი?
0: პრინციპში გასაგებია ვის ხარჯზე. შენ ხომ ძალიან გიყვარს ამონების მონიჭება, ასე რომ ამის საშუალება მოგეცი.
1: ძალიან მეხარია, იმიტომ რომ მეც მოგიმზადე საჩუქარი.
0: საჩუქარი, საჩუქარი. ღმერთო, როგორ მიყვარს საჩუქრები, ღმერთო. ღმერთო. ეს ჩემი ოცნება იყო. მართლა ვოცნებობდი მთელი ცხოვრება, ყველაფერი ჩამიცვამს და მონაზონის კაბა არასოდეს.
1: როგორ ფიქრობ, რატომ გიყიდე?
0: რომ მოკდე? არა, რა.
1: ჩემი ცოლი აღარ ხარ ხომ?
0: არა.
1: ხოდა სხვისიც რომ არ გახდე. ჟანოს. კარგად გამოვიდა, არა? ძალიან მაგარი იყო. იქნებ, ყველაფერი დავაბრუნოთ. აბა, რას ფიქრობ?
0: რა უნდა დავაბრუნოთ? შემიხედე. გინდა ჩემი მუდმივი $100 და სურქჩანთა დამებრუნო? შენ კი ისე ოქროს ბარათი თიფრინო, აქეთ იქით? არა, გმადლობ. ძირფასო საერთოდ მინდა შეგახსენო, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის 100 საიუბილეო სეზონს ვასრულებთ. ისე როგორც ერთ დროს ვიწყებდით.
1: როგორც რეჟისორი მინდა გითხრა, რომ ყველა ისტორიას თავისი გაგრძელება აქვს.
0: არა, არავითარი გაგრძელება არა, ფრენეს აღარ ვაპირებ.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: უდაოდ ეხა კობახიძის დავალებით ეს არ მოხდა და თავად კობახიძემ შეიძლება გუშინ წინ გაიგო საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა, მაგრამ რეაგირება რა არის, ხო, პრემიერ-მინისტრის? რა დავალებებია მიღებული? იმის ნაცვლად, რომ ვიღაცას დაევალოს, გამოვიდა უმრავლესობის, რომელიღაც ლიდერი თუ კომიტეტის თავმჯდომარე გამოდის და იხსენებს სააკაშვილის დროს, გასაგებია სააკაშვილის დროსაც იყო პატიმრების წამება, რა ჩვენ ვამხილეთ ის კომიტეტის თავმჯდომარე, ვინც ლაპარაკობს, ამის არც მონაწილე იყო და იმ დროს საერთოდ სად იყო არავინ არ იცის, მაგრამ ისე ლაპარაკობს სამას. თითქოს ის იყოს მამხილებელი მაგის და არა ჩვენ, თქვა. გამოდის პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი, ამ მადლობას უხდის ვიღაცა. თავად ბატონ კობახიძეს ახლა ახალი საყვარელი წინადადება აქვს. ადრე მას ჰქონდა ეგეც წინადადება, რომ არგუმენტი არ აგაქვთ. მერე გაირკვა, რომ თვითონ არა აქვს არგუმენტი, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ეკონომიკაზე, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს მეცნიერებაზე და განათლებაზე, გაირკვა, რომ საერთოდ არის მის რა არის ფუნდამენტური მეცნიერებები და ეს არგუმენტი არ აქვს, ეს წინადადება ამოიღო ბოლოს. ეხლა ახალი წინადადება აქვს, რომ ეს არის კამპანია. ესე იგი, დავით გარიძე საუბრობ, ეს არის კამპანია. პატიმრებზე საუბრობ, ეს არის კამპანია. იქნება ბძანება გამოსცეს კობახიძემ და აგვიხსნას და დაგვავალოს, როდის შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და როდის არ შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და მისი აზრით, რომელი ლაპარაკი არის კამპანია და რომელი არ არის კამპანია. ეხა ეს აქვს საყვარელი ფრაზა, რომ არის კამპანია, არის კამპანია. მე მინდა უთხრა მას, რომ სულ ლაპარაკობს ხოლმე ხშირად ადრე IQ კოეფიციენტზე და რატომღაც გონია, რომ ეს IQ ცოდნაა. IQ კოეფიციენტი გამჭრიახობას ნიშნავს, ცოდნა საერთოდ არ ნიშნავს და აი მის PR სამსახურს პროპაგანდისტულს არა აქვს ეს გამჭრიახობა. იმიტომ ორ-სამ დღეში აი ეს რომ ყველა ცუდია, გადაივლის ეს ტალღა, ხალხი ამას არ დაიმახსოვრებს და აი ამ წამებას დაიმახსოვრებს, მაინც ვერ მოხდება გადაფარვა. ამის მიზანი ეხა სხვა არის. გონივრული ეჭვია უკვე, რომ სხვა პატიმრებთანაც იყო მსგავსი რამ. აი ეს პროპაგანდა მიზანმიმართულია იმაზე, რომ სხვა პატიმრებმა ხმა არავის არ შეეშინდება. კიდე გეუნებით, ეს ლაპარაკი, რომ ყველა ცუდია და არავინ არ ვარგა ცოტახანში, აღარავის არ ეხსომება და ამ პატიმრის წამება ფაქტია უკვე, ეს ერთი. მან და ჩემი აზრით დანაშაულიც არის, მაგრამ ნათლად ჩანს უკვე, რომ როგორც მინიმუმ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება, მე რომ მკითხოთ, ყველაფერი ჩანს და ეს უბრალოდ დანაშაულია და ამას ვერ გაექცევა ეს ხელისუფლება და აი კობახიძის თავრობა ამას შეეწირება, ამ ამბავს ვერ მოერევიან ესენ. ჩვენ ვამხილეთ თავის დროზე ციხეში წამებები, ციხის კადრები გახსოვთ, გადაყვა ის ხელისუფლება, მაშინაც სააკაშვილი ლაპარაკობდა სხვათა შორის ნულოვან ტოლერანტობაზე და ამას მოყვა ეს შედეგები. აქაც ბატონმა კობახიძემ დაიწყო ნულოვან თანაგრძნობაზე საუბარი და აი ეს არის შედეგი და ვერ გაექცევა ამ პასუხისგებლობას ეს მთავრობა. ვერანაირად ვერ გაექცევა.
1: ბატონ დავით.
0: ოცდათექვსმეტი წლის კაცმა პატიმარმა საქართველოში მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ პატიმრობაში მყოფმა სასამართლო პროცესზე განაცხადოს, რომ მის თავს მოხდა ის საშინელება, რაც მოხდა, ეს არის წარმოუდგენელი, რომ ის ცრუობდეს. და მე ვესწრებოდი პროცესს, მესმოდა ეს ხმებ, ხედა, ეს იყო.
3: თქვენ იყავით ამ სასამართლო პროცესში.
0: კი, მე უბრალოდ გარედან მესმოდა ხმები იქვე ოთახთან, მიდე, ეს იყო საშინელება. რა ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობდა ამაზე გიორგი და კითხავს, რომ სვამენ ეს ქართული ოცნების ტროლბოტები, რომ აქამდე სად იყავით ოჯახს რომ ეკითხებენ. მთელი 9 თვის გამავლობაში ეს ოჯახი, როგორც მე ვიცი და მეც კარგად ვიცნობ ამ ოჯახს, ელოდა გამოძიების შედეგებს. ჯერ ერთი

0: იან გაიგეს რაც მოხდა. შემდეგ დაზუსტებული არ იყო ეს მოხდა თუ არა ეს საშინელება. და ელოდნენ ობიექტურ გამოძიებას, მაგრამ არანაირი არც ობიექტური და არც არანაირი გამოძიება და მისი შედეგები ცნობილი არ გახდა და ამდენად გადაწყვიტა ამ ახალგაზრდა კაცმა. ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ძიმე აქტი რა. რა თავი მოგიკლავს და რა ეს გითქვა ადამიანს და აი ამ ასეთ ძიმე ფაქტზე შე რო ჩართავ ამ ხელა მანქანას და კიდე აშავებინებ ამ კაც ციხეში მყოფს და მთელ დანარჩენ საზოგადოებას, რომელიც ჩვენ რას ვითხოვთ თინგა, ჩვენ ვითხოვთ გამოძიებას. ვიდრე გამოძიება მიდის, რატო უნდა იყოს შოთა ტრაპაიძე ისევ იმ ციხეში? რატო უნდა იყოს გიორგი კვარაცხელია და ის ბადრაგები რატომ უნდა იყვნენ ისევ იმ ციხეში? დავიწყეთო ხო გამოძიებაო? გამოძიება მიდის, შეჩერდეს უფლება მოსილება და ყველა გამოიყვანონ იქიდან.
1: კლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი ვიყო.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება. და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივია ეს ამაზე დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუსჯელად მოქმედებდნენ. ესე დაუსჯებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12 ეჭმიტანილიაო თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო ამდენი ხანიო აღიარებულია ყველაფერი აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა და მითუმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები, გამჭვირვალეობები შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
0: ну амазе мети
1: мети რა უნდა ვთქვა მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეასაქმე კლავ ამბო ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ არ ჩვენ ყოფილ ვართ ამიტომ რაზე ვდავობთ რა არის ციხე ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება

0: ეს როგორ ფუნქციონირებს. ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზია საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამას ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: ორლანდო საერთაშორისო აეროპორტი.
4: ჟენია რეჟისორია თუ წამყვანი? ალამბადოები რეჟისორი და კოლია სერგა საერთოდ ვინ არის? საიუბილეო სეზონის მეორე ნაწილს ანდრეი ბედნიაკოვი და ნასტია კაროტკაია გახსნიან. მე და ნასტია ორლანდოში ჩამოფრინდით, ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე ტურისტულ წერტილში. ყოველწლიურად აქ 60 მილიონი ადამიანი ჩამოდის, რომ საუკეთესო გასართობი პარკები და ყველაზე მაღალი ამერიკული მთები სიამოვნოს.
3: ანდრეშა, და ამიტომ აქ ყველაზე მაღალი ფასებია.
4: ვიცი, და ამიტომ ოქროს პარათესთვის ბრძოლა სამკუდრო სასიცოცხლო იქნება. როგორც ამბობენ, ყველაფერი ან არაფერი. აღშენდებით ან დავიღუპებით. ან როგორც მე და ნასტია ვამბობთ, გერბიან
3: საფასური.
4: გამარჯობა, ორლანდო.
3: მინდი, მინდი, მინდი. გაუჯერებელია. ანდრიუშა, ისე. ხოვას ეხიათ, ნუ გამოხატავ სიხარულს.
4: კარგი, არ მემიჩნევ.
3: ამაზე ხომ მევოსნებობდი, ეს ხომ მემინდოდა.
4: წადი, მე აქ დაგელოდები. ორ დღეში ამ შადრევანთან დაგელოდები. აქედან ფეხს არ მოვიცვლი ეცოდე.
3: მიკი ბაუსი მაინც მიყიდე.
4: არც არ მივდივარ. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ცოლი მიკი ბაუსში გავცვალე.
3: ორლანდო, ფლორიდა შტატი. ქალაქი ატრაქციონი და ნათელი ემოციების ცენტრი. სიამოვნების გიგანტური ფაბრიკა. ეს არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ ქალაქიდან გაუსვლელად მოხვდეთ. ჰოლივუდი

ბლოკბასტერში და იმოგზაუროთ კეთილ ზღაპარში. გერბის ან საფასურის საიუბილეო სეზონის გასაგრძელებლად ამაზე უკეთესი ადგილი არ არსებობს.

0: ჯეფ ფუკუას ბულვარი.
1: როგორ ფიქრობთ, რომელი მანქანა იქნება საუკეთესო აქ გადასაადგილებლად? მზიანათებს ცხელა, დაფიქრდით? მართალია, კაბრიოლეტი. ამიტომ გაიცანით ჩემი ყვითელი ცხოველი. კორვეტი. ამერიკული სპორტული მანქანების ოჯახის თვალსაჩინო წარმომადგენელი კორვეტ სტრიგვეი, საჭესთან ლამაზმანი ამერიკელი მძღოლით. დიდი მადლობა ორლანდო, პირველი ოცნება უკვე ამიხდა. სხვათა შორის 2015 წლის გამოშვებაა. ქალბატონო, უკაცრავად კარი გამიღეთ თუ შეიძლება. ახლა გაიღო. უბრალოდ სენეგალიდან არის და ჯერ არაფერი იცის. ასეთ მანქანას პირველად ხედავს. შეიძლება დისნეილენდში წავიდეთ, მადამ.
2: ანდრეი ალბათ უკვე დისნეილენდის გზაზეა, მე კი არ მიწერია ჩემი ბავშვობის ოცნების ახდენა.
1: ორლანდო საერთაშორისო აეროპორტი.
2: შვედობით, არიელი. შეხვედრა არ მიწერია. შვედობით, ფიფქია. ვერაფერ შევცვლი. ცენტრში წავალ და ვნახავ $100, რისი გაკეთება შემიძლია. გამარჯობა, ავტობუსო. $2 არა?
1: დიახ.
2: როგორც მთელ ამერიკაში ავტომატი აქაც მხოლოდ დოლარიან კუპიურას იღებს. ამიტომ ფული აეროპორტში ვერ გადავახურდავე. მადლობა. დისნეილენდში ნამდვილად ვერ მოხვდები, ამიტომ იმედია ქალაქი მაინც იქნება ლამაზი. მარტინ ანდერსონ ბიჩლაინის გზატკეცილი.
1: აი მესმის ოქროს ბარათი. კაბრიოლეტი, სიცხე, ზე, ქალი მძღოლი. ხო, მართალია მეცოლიანი ვარ და არ მაინტერესებს, მაგრამ მოკლედ, ორლანდო გართობის მსოფლიო დედაქალაქია. ქალაქში მეგა სუპერ შოუები იმართება. ცირკი ლე სოლეი. ჯგუფი ბლუმენი. ფანტასმიკი. ორლანდოში 16 უზარმაზარი თემატური პარკი და ათასობით ატრაქციონია. სიუორლდი. გატერლენდი. უნივერსალ სტუდიო. ჰოლილენდი. მაგრამ ყველაზე ცნობილი, ყველაზე ჯადოსნური და ყველაზე დიდებული, რა თქმა უნდა, დისნეილენდია. რა თქმა უნდა, ხვდებით წინ რამელის. ჩვენ გადაცემაში ასეთი რამ ჯერ არ ყოფილა. სოფლიოში უდიდესი ატრაქციონების პარკი. 100 კვადრატული კილომეტრი. წარმოგიდგენიათ, ხვდებით 100 კვადრატული კილომეტრი რამდენია. ეს ორი ქალაქი ლუცკია, 200,000-იანი მოსახლეობით. მაგარია. წავედით. ისე მინდა რომ უკვე ვეღარ ვითმენ. ორლანდოს დისნეილენდი ნამდვილი იმპერიაა. პარკში არის 4 თემატური პარკი. 125 გასაგიჟებელი ატრაქციონი, 2 აკვაპარკი, 27 ლუქსის კლასის სასტუმრო, საკუთარი ბეისბოლის მოედნები, საკუთარი გოლფ კლუბები, დელფინარიუმი, საკუთარი ტყეები, ტბები, მატარებლები და ორთქლმავლები. რა თქმა უნდა, ორ დღეში პარკის მეათეცაც კი ვერ ვნახავ. ამიტომ უქმეებზე მე დისნეილენდის ყველაზე მსუყე ნაჭერი ავირჩიე. პარკი Magic Kingdom-ი. ცნობილი კონკიას სასახლით. დისნეილენდის ჩვენება ნებისმიერი ვიდეოთი შეუძლებელია. ეს საკუთარი თვალით უნდა ნახოთ. Main Street-ი. როდესაც მის საზღვარს გადალახავთ, სრულიად სხვა სამყაროში ხვდებით.

0: ეს ჯადოქრობა. Church Street-ი.
1: თავიდან ორლანდო პატარა ჩვეულებრივი ქალაქი იყო, მაგრამ მას შემდეგ, რაც Walt Disney-მ აქ თავისი გასართობი პარკი დააარსა, ქალაქმა სწრაფად დაიწყო განვითარება. თავად ქალაქ ორლანდოში იმდენივე ჯადოქრობა არამდენიც ბეტონის ფილაში. სტანდარტული ამერიკული ქალაქია. ჯვარედინი ქუჩებით, ცათამბჯენებით, ბეტონით და მინით. და რაც ყველაზე საწყენია, არავინ არ არის რომ გითხოთ, სად წახვიდეთ და რა ნახოთ. ვინმე რამე იაფასიანი რომ გირჩიოთ. ეს რაღაც ფასდაკლებების ცენტრია. წავიდეთ იქნებ, იქ შემომთავაზონ რამე საინტერესო, არ ვიცი. გამარჯობა.
2: გამარჯობა. როგორ ხართ?
1: თქვენი დახმარება მჭირდება.
2: რა გნებავთ?
1: დისნეილენდი ჩემი ოცნება.
2: დიახ.
1: მაგრამ ძალიან ცოტა ფული მაქვს. ერთწუთიანი დიალოგის შემდეგ. მივხვდი რომ ორლანდო ბიუჯეტური ტურისტის ღამის кошмарია.
2: იცით დისნეილენდში მოხვედრას დაახლოებით 118 დოლარი დაჭირდება.
1: მერე შემო. ოკეანარიუმი სივორლდი 87 დოლარი ღირს. Universal Studio ორჯერ უფრო ძვირია. მეგობრებო, ცუდად არის ჩემი საქმე. იქნებ რამე მირჩიოთ.
2: რუკები ნახეთ. მასში ყველა პარკის ფასდაკლების კუპონებია.
1: კარგი, ავიღებ.
2: რუკები აიღეთ.
1: დიდი მადლობა.
2: არაფრის.
1: ძალიან დამეხმარნენ. უფასო რუკები მაჩუკეს, სადაც ფასდაკლების ტალონებია. თუ ბილეთი 150 დოლარი ღირს, აქ 2 დოლარიანი ფასდაკლება. კარგი ეკონომია, მაგარია, უცილებლად ვისარგებლებ. საწავიდე. Tomorrowland Avenue.
2: ერთღიანი ბილეთი 118 დოლარი ღირს. და ბილეთის საფასურში ნებისმიერი ატრაქციონი უფასოდ შედის. მაგრამ პრაქტიკულად ყველა ატრაქციონზე მაქსიმუმ ერთხელ მოასწრო დაჯდომა. იმიტომ რომ პარკში უზარმაზარი რიგებია. სიცხეში საუკეთესო შემთხვევაში 40 წუთი მოგიწევთ ლოდინი. დისნეილენდის ყველა პარკში არის სწრაფი შესვლის სისტემა, ეგრეთ წოდებული fast pass-ი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ ზუსტ დროზე მიხვალ, მაშინვე შეგიშვებენ. მაგრამ რეალურად fast pass-ებზეც რეგები დგას. როგორც ჩანს, პარკის ხელმძღვანელობა ამის გამოსასწორებლად არაფერს აკეთებს. და რა საჭიროა, რაც უფრო დიდი რიგია, მით უფრო მეტი ვენტილატორი და ნაყინი იყიდება. რიგში რომ არიდგეთ, გთავაზობთ სამ ატრაქციონს, რომლისგანაც სუნთქვა შეგეკრებათ. მესამე ადგილი, Big Thunder Mountains Railroad. კლასიკური ამერიკული მთები ველური დასავლეთის დეკორაციით. მეორე ადგილი, Splash Mountain-ი. ნავით ჩანჩქერზე დაშვება. და ბოლოს, პირველი ადგილი, Space Mountain-ი. ამერიკული მთების სრულ სიბნელეში, ვარსკვლავების განათებით, ნამდვილი კოსმოსია. ჯანდაბა სიტყვები არ მოყვნის.
1: სანამ ანდრეი ორლანდოს ძვირადღირებულ პარკებში ერთობა, მე ქალაქის ყველაზე ბიუჯეტურ ადგილებში უნდა ვიარო.
2: ორენჯ ბლოსომის გზატკეცილი.
1: პირველი ჩემ სიაში, გატორლანდია, ანუ ალიგატორების მიწა. გამარჯობა, ბილეთი რა ღირს? 26 და 99. ბილეთი 26 და 99 ღირს, მაგრამ მე ფასდაკლების კუპონი მაქვს, ამიტომ ჩემთვის 21 და 99 გამოდის. ფული დავზოგი. მადლობ. ამ გასართობ პარკში 1500 ალიგატორი ცხოვრობს. პატარები, დიდები, მოხუცები და ახალგაზრდები. მაგრამ ყველა როგორც ერთი კბილებიანი და სასტიკები არიან. პარკში მთავარი სანახაობა ალიგატორების შოუა.
2: გინდათ ყველაზე საშიში სანახაობა ნახოთ?
1: ღმერთო. ღმერთო. ახლა პირს გაუღებს. ღმერთო. დაუჯერებელია.
2: ოჩა, კარგია.
1: ასეთი ნომრების შემდეგ გული გისკდება, მაგრამ სინამდვილეში მომთვინიერებელი საერთოდ არ ისკავს. მან იცის ალიგატორების სუსტი ადგილები. პირველ რიგში, ცხოველი ვერ ხედავს, როდესაც მას უკნიდან ეპარებიან. თვალები ასე აქვს მოწყობილი. მეორე, ალიგატორის ყბის კუნთები ძალიან სუსტია. ამიტომ დახურული ყბა შეგიძლიათ ცალი ხელითაც დაიჭიროთ. ასევე წარმოდგენის წინ ალიგატორებს გრილ წყალში ათავსებენ. ასე ისინი მოდუნებულები და მშვიდები ხდებიან. ვისაც მაგარი ნერვები აქვს, გატერლენჩი სპეციალური ოფცია. $10 შეგიძლიათ საკუთარი ხელით აჭამოთ უზარმაზარ ალიგატორებს.
2: გამომყევით?
1: არა, არა. არა. ვერთო ჩემო.
2: აქ დადეკი. ამას არ გადააბიჯო.
1: კარგი, ნუ ღელავთ, ფეხს არ მოვიცვლი. კარგი.

0: ხობა.
1: დედიკო, მერტო რომ ხელა.
0: Как змея.
1: მერტო გველს გავს. მერტო.
2: ყველა ფერერიქზია. ოჩა.
1: მადლობა რომ არ შემჭამე. მისმინეთ რომელი დისნეილენდი? რა უნივერსალ ფიქჩერზე რომელი მხიარული მთები? ამას ვერც ერთი ატრაქციონი ვერ შეედრება, ვერც ერთი. არაფერი. პარკი Magic Kingdom.
2: პარკში რამდენიმე საათის ყოფნის შემდეგ იმედ გაცრუებული რჩები. კარგი ატრაქციონები ძალიან ცოტა და ისინი პარკის ყველაზე შორეულ კუთხეშია. Magic Kingdom-ის 90% საშინელი ხარესხის სუვენირების მაღაზიებს უკავია. იმდენად უსიამოვნო ქსოვილია, რომ მას ბავშვს ვერც კი ჩააცმევთ. სხვათა შორის $60-ად ღირდება. პარკში ყველაზე იაფასიანი სუვენირი მიკი მაუსის ბროშია. $5.
1: რადგან იანგებ მარ შემჯამეს, მე შევჭამათ. ერთი პორცია იანგის ნაგეცი და წყალი თუ შეიძლება. მადლობ. ზოოპარკში ნიანგის ნაგეცებს ყიდიან, შოქში ვარ. მადლობ, $3. $3 მშვენიერი ფასია. აქ ნიანგი ქათამზე იაფიღეს. კარგ დღეს გისურვებ. დიდი მადლობა. ეს ის არის, რაც ნიანგისგან დარჩა. ეს იგივეა ცირკიდან გამოსულს ველოსიპედიანი დათვების შოუს შემდეგ. დათვის ხორცის კოტლეტი რომ შემოგთავაზო. ამერიკელები ხორც ყოველთვის ისე წავენ, რომ გემო საერთოდ არ იგრძნობა. მხოლოდ კანის გემო აქვს. ძალიან მინდა გავიგო მისი გემო. ბოლოს და ბოლოს ნიანგია. რაღაც გემო ხომ უნდა კონდეს. კანი მოვაცილე და ხორცის უნი აქვს. მოკლედ

0: ლეთემი და კალმარი რომ გაეთიანოს, ნიანგს მიიღებ.
1: ჩვენ მილიონერები გაუგებარი ნიანგის ხორცს არ მივერთმევთ.
0: ფლორიდიან ვეი.
1: ეთუ მეტეს, როდესაც დისნეილენდის ტერიტორიაზე ფლორიდაში საუკეთესო რესტორანი მდებარეობს. TripAdvisor-ის ინფორმაციით 3000-დან ნომერი პირველი რესტორანია. გაინტერესებთ რა ქვია? წაიკითხეთ. აქ იმდენად სნობი სტუმრები ყავთ, რომ რესტორანში მკაცრი დრესკოდია. თუ პიჯაკი არ გაქვთ, რესტორანი მაშინვე მოგცემთ დროებით ჩასაცმელს. ცოტათ დიდია, მაგრამ არა უშავს. ამ რესტორანში მუცლის სამოსავსება და არავინ მოდის. ეს თქვენი გემოების რეცეპტორების ატრაქციონია. როგორც ნამდვილმა გურმანმა 7 უგემრიელესი კერძის სადეგუსტაციო სეტი შევუკვეთე. კარგით, მოდით ახლა დავთვალოთ რამდენი დაჯდება დისნეილენდში სნობური სადილი. 7 კერძი თითო $25. $175 ყველა კერძს თავისი ღვინო მოყვება, ეს დამატებით კიდევ ბოკალზე $10. ამას დამატებული გადასახადი და ჩაი მომსახურების მინიმუმ 20%. ტადამ! შესანიშნავი ადგილია, მაგრამ ეს არ მანდარდებს, პროდიუსერებს კი ბურჩევ კატაბალახა მიიღონ. დიარფილდის ბულვარი.
0: ორლანდო სამინდი კიდევ ერთი ატრაქციონია. დღეში ერთხელ უცებ საიღრუბლება და ტროპიკული თავსხმა იწყება. თან ერთი კვარტლის იქით შეიძლება მზე ანათებდეს. რაღაც ასე დამინჩი, ჰოსტელის მოძებნის სურვილი დამეკარგა. ინტერნეტით მომძებნი რამეს. შევდივართ ვებგვერდზე. Так, нам пойти. Нам япиани гвинда. Отели сахли $21. Отлично. Шесанишнавия мацყობს. Рами самартия.
1: Шейнвудის კვარტალი.

0: გამარჯობა, გამარჯობა. ლიდა თქვენ ხართ? დიახ, მე ნასტა ვარ. დიახ, გელოდებით. დიახ, დიახ, შემიძლია სახლი ვნახო? დიახ, ამოდი, დაგათვალიარებენებ. კარგი, ძალიან კარგი. უცნაურია. ლიდამ სახლისკენ რაღაც ბილიკებით მატარა უკანა ეზოში. პირველი რაც თვალში არა, უფრო ცხვირში ხვდებათ. ეს წინდების უნია. მადლობა, ღმერთსა ქაერის არომატიზატორია. აი, შემეშალა. ეს კოღოების საწინააღმდეგო სპრეი ყოფილა. მე კონდიციონერი მაქვს. სახლის კინოთეატრი.
1: Wi-Fi.
0: ინტერნეტი.
1: Ultra
0: lounge zone. როდესაც ვთქვი, რომ მთელ სახლს ვქირაობდი, რა თქმა უნდა, ხმამაღალი ნათქვა მიიღო, მაგრამ პატარა ქოხია.
1: და
0: არა უშავს. მე თვითონ ეს რას შეიძლება რა ჰაერია.
2: ფინდაბა. მне между дроа гамис касатებზე მეც ვიზრუნო.
0: სასტუმრო დისნეი ანიმეიშენ არტი.
2: ადგილი არ არის.
3: ნიჩოს.
2: არა უშავს, ყველაფერი კარგად იქნება.
0: ადგილები არ გვაქვს.
2: ძალიან დავიღალე. მე აქ სასტუმროების საძებნელად ხომარ ჩამოვსულა. პროდიუსერებმა მომიწებნონ ყველაზე ძვირად აღღებული ნომერი და ბარათიდან რამდენიც საჭიროა იმდენი თანხა მოხსნა. წავიდეთ. ოსცეოლო პარკვეი.
0: ორლანდოში გატარებული ნახევარი დღის შემდეგ მივხვდი, რომ ქალაქში ყველაზე საინტერესო ძვირად აღღებულ პარკებში და ფეშენებლური სასტუმროების ტერიტორიებზეა, მაგრამ არის ერთი უფასო ხერხი, რომ გართობის სამყაროში მოხვდეთ. შემომხედეთ, ახლა ცუდ მაგალითს მოგცემ. რა თქმა უნდა, აქ არავინ შემომიშვებდა. ამიტომ მოვიტყვე, რომ რესტორანში მივდივარ. და ასეთი თავდაჯერებული სიარულის მანერით, ვითომ რესტორნისკენ მივდივარ.

0: ამ ადგილობრივების ეშმაკობას ფულჰოპს უწოდებენ, ანუ როდესაც ქეშენებელური სასტუმროს ტერიტორიაზე შედიხარ და რეგისტრატურაში ეუბნები, რომ რესტორანში მიდიხარ. წინამდილეში კი შესლონგზე გასაროჯად და სასტუმროს აუზში საბანაოდ გარბიხარ. ცოტა ხანი მაინც ვიცხოვრებ მდიდრულად. წარმოვიდგენ, რომ აქ ვცხოვრობ. თუ თქვენ დისნეის სასტუმროების ქსელის ერთ პარკში მაინც მოხვდებით, ჩათვალეთ, რომ ბედნიერი ბილეთი შეგხვდათ. ნებისმიერი სასტუმროს ეზო თავისთავად გასართობი პარკია. ამ სასტუმროში შიდა ეზო აფრიკულ სავანად აქციეს. ეზოში ანტილოპები, სირაქლემები და ჟირაფები დადიან. მეორე ეზოში ისეთი გრძნობა გეუფლება, თითქოს იელოუსტოუნის პარკში მოხდი, გაუვალი ტყეებით და გეიზერებით. დისნეის სასტუმროებს შორის უფასო ტრანსპორტი დადის. შეგიძლიათ მთელი დღის განმავლობაში იაროთ ავტობუსით, იმგზავროთ მონორელსით, ბორანით უფასოდ იცურავთ ბებში და დისნეის სამყაროს ნებისმიერი საინტერესო ადგილები დაათვალიეროთ.
1: პარკი Magic Kingdom-ი.
0: ესეც დისნეილენდი. ბავშვობიდან ვუსნებობდი აქ მოხვედრაზე. რამდენი ხალხია? ნიკი მაუსები სად არის? ამ გიჟდები მათზე. ყველა შევჭამ.
1: აქეთ თუ შეიძლება. აქეთ.
0: მაბადით.
1: დიახ, აქეთ.
0: ჯანდაბა, მეგონა შევიდოდი.
1: მემ, იქით უნდა წახვიდეთ. ხედავთ? და შემდეგ მარჯვნივ.
0: კარგი, მაგრამ იქ მინდა შესვლა.
1: ესმის, მაგრამ მაინც იმ გზით უნდა გახვიდეთ.
0: მადლობ. არ მიშვებენ. გამარჯობა. ბილეთი გაქვთ თუ საშვი? არა, მე მაშინა ქვეშ შეხვალთ. მადლობა, მადლობ. ცნობისთვის, რომ იცოდე, ტერიტორიაზე ადამიანები თითის ანებეჭდები ჩადიან. დისნეილენდში არ შემიშვე, სწავალ ბორანით ვისეირნე. პარკი Magic Kingdom-ი.
1: დისნეილენდში დღის მთავარი მოვლენა საღამოს ფეიერვერკია. ყველას გვახსოვს დისნეის ფილმების და მულტფილმების სიხარე. აქ ის შეგიძლიათ საკუთარი თვალით ნახოთ.

такие моменты ასეთ დროს ხვდები რა საოცარია ბავშობა ნათელი დრო ყოველი დღე დღესასწაულია იცით დღეს მე ბავშვობაში დავბრუნდი მე აუცილებლად დავბრუნდები აქ შვილებთან ერთად

0: შეინვუდის რაიონი.
1: ძილინებისა. სულ უნდა ვანია ხოლმე ღმერთო ჩემო. ეს გოგოებიც. Florida Greenway Central.
0: სასტუმროებში თავისუფალი ნომრები არ აღმოჩნდა, ამიტომ პროდიუსერებმა ორსართულიანი ვილა მიქირავეს. ხვალ გნახავ. ეს გამომართვა. დიდი მადლობა.
2: ой, ну сейчас посмотрим.
0: აბა ნახოთ. შვენიერია. მე უკვე წარმოდგენილი მქონდა დისნეი, ატრაქციონები, გასართობები, განწყობილება და უცებ
2: დადან ბასეინი.
0: აუზი.
2: Если хотите
0: покупать,
2: попросил
0: პროდიუსერებს ღამის გასათების დაქირავება ვთხოვე. იქირავეს.
2: Снег.
0: რომელი საათია კიევში ახლა? 5. კარგი ადგომის დროა. ლენ, დილამ შედობის.
2: და.
0: იცი რა, შემდეგში შენ და ჟენია წამოდით დასასვენებლად. მე კი სახლს გიქირავებთ. კარგი დროებით. ერთი და იგივე, სულ, სულელები. მაგრამ მეორეს მხრივ. ორსართულიანი სახლია ფლორიდაში. კარგი, ღამემ შედობისა. უბრალოდ ერთი ღამით უნდა დავიძინო. შვენიერი ვარიანტია.
1: დენმა დამარტყა. ჯანდაბა. უკაცრავად ვინმე მიცის საპირფარიშო სად არის. იქნებ იქით. ბულვარი კოლუმბია.
0: ერთი შეკითხვა მაქვს. ოდესმე გინახავთ რაკეტა? არ გინახავთ? არასდროს გინახავთ როგორ ფრინდება? კარგი, ახლავე გაჩვენებთ. გადაცემა გერბიან საფასურის მაყურებელი დღეს ამას თავისი თვალით ნახავს. ხომალდის სტარტი 11-ის ნახევარზეა დანიშნული. წავიდეთ. Florida Greenway Central.
1: Андрюша, ხათაშვილის რაკეტის აფრენას მეც ნახავ. უბრალოდ როგორღაც კანავერალის კონცხამდე უნდა მივიდე. ავტოსტოპით არ გამოვა. როგორც ჩანს, უკვე ყველაფერი ინტერნეტით ხდება. არსებობს სპეციალური გვერდი, რომლითაც მეგზურს პაულობ. კანავერალის კონცხი. ვიპოვე. არის ერთი ბიჭი, რომელიც იქით მიდის. ახლა უბრალოდ ის ადგილი უნდა ვიპოვო, სადაც ჩაივლის.
0: მე ხომალდის სტარტს მაქსიმალურად ახლო წერტილიდან კენედის კოსმოსური ცენტრიდან დავაკვირდები.
1: კენედის კოსმოსური ცენტრი.
0: ეს ხომ ლეგენდარული ადგილია. სწორედ ამ ადგილიდან დაიწყო ყველა მოგზაურობა მთვარეზე. ცენტრის ფართობი დისნეილენდს 5 ჯერ აღემატება. მაგრამ აქ დამთვალიერებლებისთვის პატარა ადგილია გამოყოფილი. ალბათ უმიხვდებით ის რად გადააქციეს მართალია, გასართობ პარკად. იციან ამერიკელებმა ფულის კეთება. ეს ადგილი ამის საუკეთესო მაგალითია. სრულიად ჩაულებრივ ადგილას

0: ძველ კოსმოსურ სადგურთან ახლოს. რა შეიძლება აქ გავაკეთოთ? ამერიკელებს გითხეთ, რა გააკეთეს? ნახეს დიდი თავისუფალი ადგილი, მას 6 უზარმაზარი კოსმოსური რაკეტა განათავსეს, ანგარში ასევე ყველაზე დიდი რაკეტა სატურნ 5 დადგეს, რომელიც ხალხს მთვარეზე აგზავნიდა. ეს ყველაფერი ატრაქციონად გადააქციეს და ბილეთს $50 დაადეს. Саня, чем класселия? Магария.
1: გამარჯობა, ბენი ხარ?
0: დიახ, მე ვარ.
1: მაგარია.
0: სასიამოვნო თქვენი გაცნობა.
1: ჩემთვისაც.
0: დაჯექით.
1: მადლობა. მძღოლი, რომელსაც კანავერალის კონცხზე მიყვარ, ბენი ქვია. ის ორლანდოდანაა. თქვენ ნანახი გაქვთ?
0: ბევრჯერ. ბავშვობაში ბევრჯერ მინახავს.
1: ბევრჯერ?
0: ბავშვობაში ბევრჯერ მინახავს.
1: მაგარია.
0: ამ გზაზე ჩემ დასთან დავდივარ ხოლმე. ახლაც მასთან მივდივარ.
1: ესე იგი, რაკეტის სტარტი უკვე მოგვესდათ, აღარ გინდათ. იმდენ ჯერ ნახე, რომ აღარ უნდა. უბრალოდ დისანახავად მიდის. მე კი გზაზე დამტოვებს. ნახვამდის, დიდი მადლობა. მადლობა, ნახვამდის. კარგია, რომ კარგი ადამიანები კიდევ არსებობენ. რაკეტა საითაა.
0: პორტი კანავერალი.
1: ყველა შეიკრიბა, ყველა უკვე ადგილზეა, ხალხი რაკეტის სტარტს ელოდება. უნდა ვიჩქარო, ჩვენთან ბაიკანურამდე ვერ მიხვალ. აქ კი ყველაფერი ახლოსაა. რაკეტა პლაჟთან ახლოს ჩანს. აქ კიდევ ერთხელ ვწუნდები, რომ ორლანდოში ყველაფერი შოუსთვის არის გაკეთებული. ჩემნაირი ტურისტებისთვის სპეციალური ბურჯის კი აშენეს, რომ ხალხმა კომფორტულად შეძლოს დაკვირვება. ხედავთ, შორს პატარა ნაცრისფერი პლატფორმა ჩანს. სწორედ იქიდან აფრინდება ხომალდი.
0: 5
1: 4
0: 3
1: 2
0: 1
1: გაფრინდა, გაფრინდა, შეხედეთ, მიფრინავს. შეხედეთ. უკვე დიდი ხანია აფრინდა და ხმა მხოლოდ ახლახანს მოვიდა. წარმოგიდგენიათ, ეს ყომალდი მილიონობით დოლარი ღირს. აი მესმის მდიდრულად გართობა.
0: რაკეტა გასწორდა. უფრო სწორედ ჰორიზონტალური მდგომარეობა მიიღო. მეგონა ვერტიკალურად უნდა ყოფილიყო.
2: სტრანო.
0: უცნაურია. რა თქმა უნდა, ყველა დეტალი არ ვიცი, იქნება ასე უნდა იყოს.
3: ჰიუსტონ.
0: ჰიუსტონ, მე მგონი პრობლემები გვაქვს. $450 მილიონი ჰაერში აორთქლდა.
1: ბულვარი უნივერსალი.
0: ჩემი მდიდარი მოგზაურობის დასრულება ორლანდოს ყველაზე შთამბეჭდავ პარკში, Universal Studios-ში გადავწყვიტე. უამრავი ხალხია. ზუსტად მარიუპოლია ხელფასის დღეს. უამრავი ხალხია. Universal-ი ორლანდოში ყველაზე ძვირადღირებული გასართობი პარკია. ერთი დღის ბილეთი $150-ზე მეტი ღირს. ჩემი ოქროს ბარათით შემიძლია თავისუფლება მივცე და უფრო ძვირიანი ბილეთი ვიყიდო. აი ისიც, ეს ბარათი $271 ღირს. ალბათ ეკითხავთ რა განსხვავება? გიპასუხებთ, მე წვერებიანი ბიჭი ამ ბარათით 2 საათი რიგში არ ვიტკები. მე ხომ ექსპრეს ბარათი მაქვს. დისნეილენდის მთავარი განსხვავება დეკორაციებია. აქ დეკორაციები ჰოლივუდის ბლოკბასტერებს ეძღვნება. ჩემნაირი წვეროსანი ბავშვებისთვის ზედ გამოჭრილია. იქით, იქით წავალ. ტრანსფორმერები. სპაიდერმენი. ადამიანები X-ი. და კონტინენტზე ყველაზე მაგარი ამერიკული მთები. არა. ფრთები არა, ეს ადრენალინის გამომყოფი მანქანებია. დანარჩენი ყველაფერი ისია როგორც დისნეილენდში. ისეთივე გაუთავებელი რიგები. ჩემი ექსპრეს ბარათითაც კი მხოლოდ 3 ატრაქციონზე მოვასარი დაჯდომა. აქაც კაფეების დაუსრულებელი რიგები და სუვენირების მაღაზიებია. გინდა თუ არა ხელში ძალაუნებურად ახალი სუვენირი გიჭირავს. მაგარი ჭიქა. საინტერესოა. ამაში კონიაკს ასხამენ? პარკის ყველაზე ახალი და მაგარი ნაწილი ფილმ ჰარი პოტერს ეძღვნება. ასე რომ მეგობრებო, თუ ჯოხის ქნევა გიყვართ და შუბლზე იარა გაქვთ, სიამოვნებით გებატიჟებით ამ ადგილას. ჰარი პოტერის ფანებს ძალიან შეშურდებათ. ფილმის ყველა პერსონაჟი და მონაწილე თქვენს თვალწინ არის. მაგარია. ზღაპარში ვარ, უბრალოდ ზღაპარში. გამრუდებული ქუჩები, ჯადოსნური მაღაზიები. სახლის სახურავზე კი ნამდვილი უკრაინული ცეცხლის მრქველი გველეშაპიზის. მაგარია. ჯადოსნური ბანკი. გრინგოტსი. თითქოს ეს მარტივი დეტალია, გაზეთები ხალხი აქ დადის, შეხედეთ, გადიან. აქაც კი ყველაფერი შესანიშნავად გააკეთეს. ეს არ ყოფნით? კარგით. აი ბაქანი 903 მეოთხედი. ყველაფერი წესის მიხედვით არის. შესვლა მხოლოდ კედლიდან. რა თქმა უნდა, ჰოგვარცი, ჰოგვარცი ვერ იქნებოდა. აქ ჯადოსნური ჯოხის ყიდვა რომ არ შეიძლებოდეს. $45 ღირს ჯოხი. არა მოიცადეთ? ასე არა. ჯოხი $45. რისთვის? ჩინური პლასტიკატის ჯოხისთვის? არა, უკაცრავად. როგორც ჩანს, მასში ცოტა მაგიაც არის. დამწყები ჯადოქრებისთვის აქ პატარა მინიშნებებია. მინიშნებებზე ნაჩვენებია, როგორ უნდა აიქნიოთ ჯოხი, რომ სასწაული მოხდეს. აი, აქ შელოცვა უნდა თქვათ. ერმიფიკუს. ერმიფიკუს. კიდევ რა არის? ეს ასენდიო. ვინ გარდიუმ ლევიოსო.

რთული ყოფილა ჯადოქრობა. ჰერმივიკუს რასულელივით ვიყვირე. ელიო დაუჯერებელია. ხედავთ? წარმატებები. Arresto momentum. Ოჯახ. ოჯახ. ჯადოქრობის კურსები, მეგობრებო, მაგის გაკვეთილები $10. გასაგებია ალბათ ჯოხში მიკროჩიპიდებს, რომელზეც გადამცემი რეაგირებს. მაგრამ აქ მაინც გინდათ, რომ ჯადოქრობის დაიჯეროთ. Андреус Бедняковус. Анастасиус Короткуюс.

0: მკვლევარი ბეჟორი.
1: მეგობრებო, ძალიან მინდოდა 18 მაგნიტი ან მიკი მაუსის ყურები მეყიდა, მაგრამ საკუთარ თავს უარი ვუთხარი. თქვენ კი ამის უფლებას ვერ მოგცემთ. გერბი ან საფასური მორი $100 გიტოვებთ. ამჯერად $100 მილიონობით ადამიანის თვალწინ არის დამალული. ბოთლი Universal Studio შესასვლელთან არის. სადგომის გვერდით უზარმაზარი ნიშანია. მის ქვემოთ ლამაზი ბუჩქებია, მარჯვნიდან მეხუთე ბუჩქის ქვემოთ კი დევს ჩვენი ბოთლი. დაუჩქარეთ, სანამ პოლიცია იპოვის. ორლანდო ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო ქალაქი აღმოჩნდა, სადაც ყოფილვართ. მაგარია. ზღაპარში ვართ, ჩვეულებრივ ზღაპარში. ჩვენ ვიცოდით, რომ ამერიკელები ყველაფრისგან შოუს ქმნიან, მაგრამ აქ მათ საკუთარ თავს გადააჭარბეს. შესანიშნავი დღე იყო. გიჟური ემოციები. დიდი მადლობა უფროსფარაც, რომ ბავშვობის ბილეთი მაჩუქა. საოცრება.
0: ორლანდო ფული საკაჩი დიდი მანქანაა და ბიუჯეტურ ტურისტ დიდი ძალისხმევა ჭირდება იმისთვის, რომ მან გაერთოს. აქ არავინ შემომიშვებდა, ამიტომ მოვიტყუე. თქვი, რომ რესტორანში მივდიოდი. სამაგიეროდ მიღებული შთაბეჭდილებები, მთელი ცხოვრება გეყოფათ. გაფრინდა, გაფრინდა, შეხედეთ, მიფრინავს.
1: მაგარია.
0: დედა, ამას ვერც ერთი მთადა ატრაქციონი ვერ შეედრება.
1: რამ ხელახ მასე ვიყვირე.

0: Disney Boardwalk-ის სანაპირო.
1: ღმერთო.
0: ოქროს პარატივით არ მუშაობს, ბუშტები დამემთავრდა.
1: დაგემთავრდა არა, Disney Land-ში იყავი არა?
0: არა.
1: და იქიდან ეს სულელი წამომიღე. Mickey Mouse-ის ყურები მაინც წამოგეღო.
0: ნასტი, არა, Mickey Mouse-ის ყურები.
1: ყურები მინდოდა.
0: დრო არ მქონდა. ერთი პარკიდან მეორეში გადავდიოდი, მეორედან მესამეში სულ პარკები იყო.
1: საბრალო, როგორ მეწოდები, ძრემლები მომდის.
0: სამაგიეროდ ქალაქი არ მინახავს. Orlando საერთოდ არ მინახავს.
1: ანდრი, იცი არაფერი დაგიკარგავს, ქალაქში მარტო პარკებია, მაგრამ ექსტრემი მაინც საკმარისად ქონდა. ინახა მიანგება შემჭამეს. ბევრი იყვნენ. ჩემ წინ 20 ალიგატორი იყო.
0: გეყოფა ჩვენს ოპერატორს ნიანგს ნუეცახე.
1: დრო გადამიღე. ბორჩა?
0: ამერიკელი ტარაკანი. თავს ისე კარგად გრძნობს, რომ სინავს.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: პატიმარმა დეკემბერშივე თქვა ეს, დეკემბერშივე, უბრალოდ მაშინ სასამართლოზე იძახდა და ოჯახი საჯაროდ არ ლაპარაკობდა და სასამართლოზევე ითხოვდა ამის გამოძიებას. გავიდა თითქმის ერთი წელი. ყველა სასამართლო პროცესზე პატიმარი ამას ამბობდა, ეს სასამართლო პროცესები ხო დახურულია და ამის ჩანაწერები არსებობს, ასე რომ ეს თუ არ იცის კახი კალაძემ უნდა იცოდეს, აი ეხლა გაიგოს ჩვენგან, რომ ეს პატიმარი ამას ამბობდა და აი ეხლა გასაჯაროვდა უკვე, იმიტომ რომ არანაირი გამოძიებები არ მოხდა. ამიტომ გასაჯაროვდა.
3: მე არელოდნენ გასაჯაროვებას, თუ ესეთი რეაქცია მოხვებოდა.
2: არა, მე რატომღაც გონია, რომ საერთოდ ყურადღებასაც არავინ არ აქცევ. მე მგონია, რომ ზედა ეშელონებმა, ხელისუფლების ეს არიცოდნენ, იქ არ მიდიოდა ეს ამბავი. აი იქ სადღაც პროკურატურის, რატო არ მიდიოდა ეს, თავისი და პრობლემებია, რატო ამაზე განგაში არიყო და საერთოდ, მაგრამ ეხლაც ხო ხედავთ რა რეაგირება. შეიძლება იცოდნენ, მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ეხლაც რა რეაგირება, ის კი არ არის, რომ ეს არის დანაშაული, უნდა იქნას გამოძიებული, უნდა იქნას პასუხი მოთხოვნილი. სულ სხვა რეაგირება, კამპანია, არაფერი არ მოხდა, არაფერი არ ხდებოდა.
4: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: „ქართული საგალობლები“, „მეთხუთმეტე გაზაფხული“, „თუში მეცხვარე“, „კაკაბეთელი ბიჭები“. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
0: დავინახე ის, რომ ყველა ამ მოძრაობაში დარღვეულია კანონი. არავითარი ჩხრეკა ეს არ არის. არავითარ ჩხრეკის სტანდარტს ეს არ აკმაყოფილებს. ჩხრეკის სტანდარტი გაწერილია ძალიან კარგად, გააკეთეს იურისტებმა განმარტებები, ბადრაკს და ციხის თანამშრომელს არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს უფლება, რომ აი ესეთი შეღწევა განახორციელოს რეზინის ხელთათმანით პატიმრის სხეულში. არ აქვს ამისი უფლება, აქვს სამედიცინო პერსონალს, ატუზული რო იყო იქ ექიმი და ხმას რო არიღებდა ამ ყველაფერს რო აკვირდება და ეს უნდა ხდებოდეს. არა სახელმწიფომ რო დაინახოს მერე და მასალა მოიპოვოს იმ სივრცეში, არამედ ცალკე ფარდის იქით, ანუ დახურულ სივრცეში. ეს დარღვეულია. მე კითხვას ვსვამ და ხელისუფლებას და აი ამ სამინისტროებს ვეკითხებ. ცხოველებივით ცხრა კაცი რომ ერთ ადამიანს აი ესე გადააწვეს. ჯერ თვითონ ეს პოზიცია პატიმრის გადაწვენილი ნარზე. ეს ჩხრეკა არის? ეს უბრალოდ ჩხრეკას ნიშნავს? შემდეგ დახვევა ცხოველებივით ერთ ადამიანს და კიდევ ვიმეორებ, ქრისტიანული სარწმუნოების ფუნდამენტი, კატეხიზმო რას გვეუბნება ჩვენ? ესე უნდა მოვექცეთ პატიმარს? ეს არის ჩხრეკა და ამის მერე იქ კიდე ჩვენ მე არ ვიცი, მე ვხედავ ხელების ფათურს, არასწორ მოძრაობებს. მე ვხედავ იმას, რომ ციხის თანამშრომელს აცვია ეს რეზინის ხელთათმანი, მერე ცალი ხელი ქრება. ესენი გაწვრთნილები არიან საქმეც მაგაშია. გაწვრთნილები იმ დონემდე, რომ იციან კამერას როგორ აეფარონ, თორე იმ საკანში სხვა კამერაც არსებობს და გაასაჯაროონ ის კადრები, რომელიც პირისპირ უყურებს, აი ერთ-ერთი როა ველური ცხოველი კიდე, გიორგი კვარაცხელია, რომელიც რეზინის ხელთათმანებით რომელიც არის წარმოდგენილი და საინტერესო იცით რა არის, რომ კარანტინის დაშლის კადრებშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია.
5: ვერ დაადგინეთ ეს ერთი და იგივე პირია.
0: ვადგენთ ახლა იმ მთელი ძალებით ვცდილობთ ამას და ის გაასამართლეს მერე. საინტერესო არის ეს უბრალო დამთხევაა, რომ ის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებისთვის იყო გასამართლებული, ეს ხომ არ არის? მე ამ კითხვას ვამ და ეს უთხარი მე სახალხო დამცველსაც, რომ გაქვთ თქვენ იმისი ბერკეტები, რომ ეს გამოიძიოთ და იდენტიფიცირება მოახდინოთ და საზოგადოებას მიაწვდინოთ თქვენი ხმა და გაგვაგებინოთ ვინ არის ეს კაცი, იმიტომ რომ ეს თუ ის კარანტინის კადრებში მონაწილე გიორგი კვარაცხელია, მაშინ კიდე უფრო ცუდად ყოფილა საქმე.
2: კვლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
6: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
7: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარო დასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა დაამდეობის პირები, რომლებიც
6: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვა?
7: უკვე დაკავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივია, ეს ამაზე დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
6: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბერულ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
8: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა? 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო. თავად სააკაშვილი ამბობს, ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
9: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველა 2012 წლის სექტემბერში.
10: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები, გამჭვირვალეობები შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
0: Ну, амазе мети.
8: Мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის ააქო. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
11: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი, ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
0: და პატაკებსაც წერენ.
11: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდ დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავუპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორემ იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით ნათელი. არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე რე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ

0: სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გაუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: აეროპორტი ლოგანი.
4: რეგინა, რა მაგარია, მინდა გითხრა რომ ჩემს დილას შენი მშვენიერებით ალამაზებ.
3: მერთო, დიდი მადლობა.
4: გამარჯობა. შეგებეთ ალან ბადოევს და რეგინა ტოდორენკოს. არ დაიჯერებთ, მაგრამ გერბიან საფასურის 167 გამოშვების განმავლობაში აი ამ ბიძიას ბენჟამინ ფრანკლინს ვათამაშებდით.
3: და დღეს ჩვენ მასთან სტუმრად ჩამოვედით. მეგობრებო, ჩვენ ბოსტონში ვართ.
4: მოგწონს ბიძია?
3: მოგწონს.
4: მინდა გაგაცნო ეს ამ გადაცემაში შენი კაცი იქნება.
3: ააგდე, შევამოწმოთ.
4: გერბი?
3: საფასური.
4: აბა, ნახოთ. საქმე რაღაცაშია, მოდი კიდევ ერთხელ ავაკროთ. ჯიბე გამეხრეთა.
3: გთხოვთ, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ბოსტონში. შენი ავტობუსი იქ არის.
4: ეს ქალური შურისძიება.
3: ან ელექტრომატარებელი.
4: ჟანას უნდა დავურეკო, სადაც არ უნდა იყოს, ალბათ ზეიმობს.
3: მარათი უნდა მომცე.
4: მართლა? იქნება არ გინდა?
3: როგორ თუ არ მინდა.
4: ეს რა უბედურება. ყველაფერი უცნაურად დაიწყო. ბოსტონი, სიგარები.
3: ოჯახური გარჩევები, გეყოფა, წადი.
4: ბოსტონი, ბენჟამინ ფრანკლინის სამშობლო. სწორედ აქ დაიწყო შეერთებული შტატების ისტორია. ამავდროულად ბოსტონი ამერიკის ყველაზე არაამერიკული ქალაქია. ის ევროპულად ლამაზი და ელეგანტურია.

0: აეროპორტი ლოგანი.
1: ბოსტონში ძვირადღირებული მანქანის დაქირავება პრობლემა არ არის. პრობლემა ის არის, რომ ის უზარმაზარი ასორტიმენტიდან უნდა აირჩიოთ. ასე რომ ლინკოლნები, კადილაკები, ეს ის არ არის. ჩვენ ხომ ახალ ინგლისში ვართ, ამიტომ რამე ძალიან ინგლისური მინდა.

0: მადლობ.
1: Rolls-Royce
0: 1961 წლის Rolls-Royce Silver Cloudი. Rolls-Royce-ების და საერთოდ მთელი მსოფლიოს მანქანა წარმოების კლასიკაა. ეს მოდელი მრავალი თვალსაზრისით დროს უსწრებდა. შოკში ვარ. აქ ავტომატური გადაცემათა კოლოფია. 4 გადაცემით და ვერ ვაძრავა. ვერ ვასახლა თანამედროვე მანქანებში. Porsche-ებში და Range Rover-ებში დგამენ ეს კი 1961 წლის მანქანაა. მაგრამ ამ მანქანის მთავარი მახასიათებელი საოცარი ხმის იზოლაცია. ჩვეულებრივ, როდესაც ასეთ იშვიათ რარიტეტულ მანქანებს ვიღებ, ისინი სულ ჯაღჯაღებენ, ზანზარებენ, ხმაურობენ. ეს კი არა, რატომ? ხედავთ, რამდენად ცქერი რკინაა. ამის გამოა ასეთი იზოლაცია. გაიცანით, ფუფუნების საგანი Rolls-Royce. ეს კლასიკური ფუფუნება ორი დღით $2500 დამიჯდა. აეროპორტი ლოგანი.
2: ამბობენ, რომ ბოსტონი ამერიკული სტანდარტებითაც კი ძალიან ძვირად ღირებული ქალაქია, ამიტომ ეკონომია უნდა დაივიწყო.

0: მე ეკონომია უნდა გავაკეთო. მე. მე უნდა ვიცხოვრო ეკონომიურად. აეროპორტიდან უახლოეს მეტრო სადგურამდე უფასო ავტობუსი დადის. მე და ავტობუსი იცით რომ ახლა კი მეტროში. მე უბრალოდ ფსკერზე ვარ, სულ უფრო ქვევით და ქვევით ჩავდივარ. ბოსტონის მეტრო ამერიკაში ყველაზე ძველია. მას მერე ვენტილაცია არავის არ შეუცვლია. ამიტომ სუნით შესაბამისია. ცოტაც და ისეთივე სუნი ამივა, როგორიც ამ მეტროშია.
1: ოდესღა ძალიან ადრე ამერიკაში ევროპელები ჩამოვიდნენ.
0: სტიუარტ სტრიტი.
1: ერთ-ერთი პირველი ქალაქი, რომელიც მათ დააფუძნეს, ბოსტონი იყო. ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაც სწორედ აქედან იწყება. ფრიდომ ტრეილი.
0: გზამკვლევები გვირჩევენ, რომ ბოსტონის დათვალიერება წითელი აგურის ბილიკით დაიწყოთ. ეს ეგრეთ წოდებული თავისუფლების ბილიკია. 4 კილომეტრიანი საფეხმავლო ტურისტული მარშრუტი, რომლის გავლის შედეგადაც ბოსტონის ყველაზე მნიშვნელოვან ისტორიულ ღირსშესანიშნაობებს უფასოდ ნახავთ. გავიაროთ. აი მაგალითად ფაინალ ჰოუმის შენობა. აქ სიტყვით გამოდიოდნენ სემუელ ადამსი, ჯეიმს ოტისი და დიდი ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობისათვის მრავალი სხვა მებრძოლი. მე ამის არაფერი გამეგება. ეს შენობა კი ძველი სამხრეთის შეხვედრების სახლია. სწორედ აქ აწყობდნენ საპროტესტო აქციებს, რამაც საფუძველი დაუდო ამერიკულ რევოლუციას. რამოსაწყენია. ეს კი ბენჯამინ ფრანკლინის ძეგლია. ჩვენ მას $100-იანი კუპიურიდან ვიცნობთ. ფრანკლინი ბოსტონში დაიბადა და ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის 8 ავტორთა შორის იყო. ზოგადად, თავისუფლების ბილიკი ამერიკელებმა ამერიკელებისთვის ამერიკულად შექმნეს. ჩვენ ტურისტს ამ ბილიკზე საშინელი მოწყენილობა ელის. ამიტომ ყველაზე სწორი ის იქნება, რომ წითელი ბილიკიდან გადავხვიო და გზამკვლევებს არ დავუჯერო. იქით წავიდე, საითაც გული გამიწევს. კონგრეს სტრიტი.
1: ბოსტონი ევროპული არქიტექტურის ქალაქია. პირველი ჩამოსახლებულები, როდესაც ამერიკაში ჩამოდიოდნენ, თან მოქონდათ ყველაფერი, მათ შორის არქიტექტორებიც და სამშენებლო მასალებიც.
0: არის თუ არა ეს რომი? ეს კი პარიზი. აქაურობა რით არ გაგონებთ ლონდონს? ბოსტონი საუნივერსიტეტო ქალაქია. მაგალითად, ამანზაზე თუ ახვალთ და გადმოიხედავთ, 100 უნივერსიტეტს დაინახავთ. ბოსტონში პლანეტის 3 ტოპ სასწავლებელია. ბოსტონის უნივერსიტეტი, მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი და ჰარვარდი. ეს არის ცენტრი, ინკუბატორი, ასე რომ ვთქვათ, ამერიკული ტვინების წარმოების ლაბორატორია.
1: წარმოდგენა არ მაქვს დღესალანი ღამეს სად გაათებს.
0: მეც ვერ ვხვდები ღამეს სად უნდა გავათიო. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, საშუალო დონის სასტუმროში ნომერი $150-$200 ღირს. შელახულ ბინაში ერთი ოთახი $100. ჰოსტელში ერთი საწოლის ფასი $40-დან იწყება. ეს ნამდვილად სრული კრახია. ფრანკლინ სტრიტი.
1: მე კი ბოსტონის ყველაზე ძვირადღირებულ რაიონში, ჩესტნატ ჰილში დავსახლდები. აქ ტრადიციული ინგლისური სტილის ორსართულიანი სახლი ვიქირავე. წითელი აგური, მაღალი კრამიტის სახურავი და დიდი ფანჯრები.

0: რომლებიც პირდაპირ ბალახზე გამოდის. უკან მოვლილიში დაეზოა ვერანდით და უძვირფასესი რკინის ავეჯით. კეთილი იყო შენი სახლში მობრძანება, რეგინა. აბა ვნახოთ, შიგნით რა არის.
1: При входе
0: შესასვლელში სტუმარს ფართო მარმარილოს იატაკიანი ხოლი ხვდება. ერთი ამას შეხედეთ, რა სილამაზეა. ხედავთ?
2: Красотень.
0: Уламазесия.
1: Далее следует.
0: Шемдек ყუდრო მისაღებია.
2: Боже мой,
0: ამერთო. ლარნაკებს შეხედეთ. არაფერი გამიტეხავს. შემდეგ უძვირფასესი სამზარეულოა მარმარილოს ზედაპირით. ღმერთო, ეს ხომ ყველა დიასახლის სიცოცნება. ქვავი რომ მქონდეს, ბორშს მომამზადებდი. გასილამაზეა. ასევე დახვეწილი მისაღები ოთახი, დეკორატიული თაბაშირით, მუხის პარკეტით, ანტიკვარული ავეჯით და აღმოსავლური ოსტატების ხელნაკეთი ხალიჩებით. აი მესმის, ამას ქვია ნამდვილი მისაღები ოთახი. უბრალოდ გამოუგნებელია. ღმერთო. და მეგობრებო, ეს ყველაფერი არ არის. აქ მეორე სართულიც არის. ღმერთო, რა საწოლია. ეს უბრალოდ აბაზანა არ არის, ეს ოცნება. შეჭერდი. აი, ეს არის ყველა გუგუს ოცნება. ქორწილი კი არა, გარდერობის ოთახი. აქ ყველა ჩემი საცვალი დაეტევა. კიდევ ოთახები, კიდევ რამდენია? თუ ხვდებით, ყველაფერი რამდენად ბევრია. საძინებლები ბევრია. საპირფარეშოებიც ბევრია. აი ამას ქვია ნამდვილი ამერიკული ფუფუნება. კარგად ვარ, კარგად. ემოციებს ავყევი.
2: Ну всё.
0: Марча.
2: Ой, люблю.
0: Миყვარს ოქროს ბარათი. Миყვარს.
3: Нельзя. Ар შეიძლება Бостонში ჩამოხვიდე და Harvard-ი არ მოინახულო.
4: Лучшее
3: образование. Софлюши საუკეთესო განათლება. 37 ნობელის ლაურეატი. 8 პრეზიდენტი. მეოთხე კურსიდან სტუდენტებს თვეში $10,000-იან ხელფასზე იტაცებენ. Harvard-ის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები ფაქტიურად მილიონერები არიან.
0: Massachusetts Avenue.
3: ეს Harvard-ის უნივერსიტეტის ცენტრალური ჯიშკარია. შესვლა უფასოა, ამიტომ ყველა მსურველს შეუძლია შევიდეს და დაათვალიეროს რა როგორ არის მოწყობილი. აბა, მომყევით. Harvard-ი ბოსტონის ერთი რაიონია, რომელიც მთლიანად საერთო საცხოვრებლებით, საგანმანათლებლო კორპუსებით და ბიბლიოთეკებით არის გაშენებული. აქ ზრდიან მაღალი ხარისხის ფინანსისტებს, ბანკირებს და ტოპ მენეჯერებს. ყველას შეუძლია გახდეს Harvard-ის სტუდენტი. ამისათვის თქვენ უბრალოდ უნდა ჩააბაროთ ტესტი ლოგიკაში, ანალიტიკაში და მათემატიკაში. და კიდევ მინიმუმ 80,000 უნდა გადაიხადოთ სწავლის და ცხოვრების საფასური. მაგრამ თუ ამერიკელი ხარ, არაფრის გადახდა არ გიწევს. ნებისმიერი ბანკი მოგცემთ კრედიტს. 1911 წლის შემდეგ უარი არავისთვის არ უთქვამთ. Harvard-ში არასოდეს არავინ არ იწერს. პირველ რიგში ეს სამარცხვენოა. მეორედაც გადაწერისთვის გაგრიცხავენ. საკუთარი მეგობრები გაგცემენ. აქ ეს მიღებულია. შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ Harvard-ის სტუდენტები მოწყენილები არიან, მაგრამ მერწმუნეთ, ასე არ არის. Harvard-ის სტუდენტებს ძალიან უყვართ ხუმრობა და მთელ ამერიკაში ცნობილები არიან თავიანთი იუმორით. აი მაგალითად, სწორედ Harvard-ში ამ შენობაში ხდება ცნობილი ნობელის პრემიის გადაცემა. ნობელის პრემიის ესეთი დაცინვაც იყო. ჯილდო გადაეცათ ინდოელ ექიმებს იმ კვლევისთვის, რომ ცხვირის სისხლდენა გამხმარი ღორის ხორცის ნაჭრებით უნდა შეაჩერონ. ჯილდო გადაეცათ

ეცათ ჩეხ ბიოლოგებს კვლევისთვის, რომ ძაღლები დეფეკაციას მკაცრად სამხრეთისკენ ახდენენ. ჯილდო გერმანელ მეცნიერებს გადაეცათ კვლევისთვის, თუ როგორ რეაგირებენ ირმები ჩრდილოეთით თეთრი დათვების ფორმაში გამოწყობილ ადამიანებზე. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. არსებობს პოპულარული რწმენა, რომ სტუდენტებს ჰარვარდის უნივერსიტეტის დამთავრებისთვის სამი რამ ევალება. პირველი. ეს სასადილოა. მასში ისე უნდა ააგდოთ კარაქი, რომ ჭერს მიეწებოს. მეორე. ბიბლიოთეკაში აუცილებლად უნდა გქონდეთ. არ ვიცი, როგორ გითხრათ. სექსი. მესამე. ჰარვარდის დამაარსებლის ჯონ ჰარვარდის ძეგლს აუცილებლად უნდა მიაფსათ. თუ შეიძლება ცოტა ჩაიწიეთ. შესრულებულია. და ჰარვარდის სტუდენტების ყველაზე გიჟური გართობა ეს პრაიმალ სკრიმია. გამოცდების წინ შიშველი სირბელი. ამას ერთი მარტივი მიზეზით აკეთებენ. გამოცდის წინ სტრესი და ნერვული დაძაბულობა რომ მოიხსნან. საინტერესო ის არის, რომ ამგვარი საქციელისთვის მოსავლებს არ რიცხავენ და საყვედურსაც კი არ ეუბნებიან. რადგან ეს ჰარვარდის სტუდენტური კულტურის ნაწილია. მეც გადავწყვეტე სტრესი მომეხსნა და თავი ჰარვარდის სტუდენტად მეგრძნო.

0: Bacon Street-ი.
1: ოქმეებზე ბოსტონელი მილიონერების მთავარი გართობა, ბეისბოლის თამაშზე წასვლა. ამერიკელებისთვის ბეისბოლი უბრალოდ თამაში არ არის. ეს ერთგვარი რელიგიაა. ყოველი მესამე ამერიკელი მას თამაშობს. სტადიონზე თამაში კი დაუვიწყარი შოუა, სადაც ყველას უნდა მოხვედრა. თუ ბეისბოლზე წახვალთ, ეს სწორედ ბოსტონში უნდა გააკეთოთ. აქ ალბათ ამერიკის ყველაზე სახელოვანი გუნდი, რედ სოქსი თამაშობს. მათ თამაშებზე ყოველთვის ერთი ამბავია. ამიტომ ძლებს ვიყიდე ერთი ჩვეულებრივი ბილეთი. ვიპ ლოჟაზე არაფერი რომ ვთქვა. ისინი ნახევარი წლით ადრე არის დაჯავშნილი. ახლა ალბათ ყველა კაც, ვისაც ბეისბოლი უყვარს, ჩემი შურთ, იმიტომ რომ მე ბილეთი მაქვს. ეს მომეცით. და ესეც. მოდით ერთად დავწკვეთ ამ გრანდიოზული სანახაობით. არ ვიცი რა მოხდა, მაგრამ ტაში უნდა დაუკრა. რთულია იმ თამაშის ყურება, რომლის წესებიც საერთოდ არ გესმის. ჩემი ტვინისთვის ძალიან რთულია. მართლაც. ნამდვილი ქერა უნდა იყო, რომ იმ თამაშის ბილეთი იყიდო, რომლის აზრზეც არ ხარ. დღესვე მწვრთნელს დავიქირავებ, რომელიც ყველაფერს ამიხსნის. სტიუარტ სტრიტი.
0: ბოსტონში არა მარტო საცხოვრებელია ძვირი, არამედ საჭმელიც კი. ჩვეულებრივ კაფეში ჭამა $30 დაგიჯდებათ. აქ ჩვეულებრივი ქუჩის ჰოთდოგიც კი $6 იღებს. ამიტომ

0: ჩვეულებრივი ბიუჯეტური ტურისტი ამ სიცოცხლის ზეიმზე თავს ზედმეტად გრძნობს. არა, მორჩა, შეჩერდით. ეს იქით იყოს. გადაცემა რაზია.
1: Пули макс?
0: Макс. Ар შემიძლია ასე ურჩხულივით გაუპარცავი და დაუბანელი სიარული. არ მინდა, ჩემს ფულს როგორც მინდა, ისე დავხარჯავ. Марталия, Марталия, წესებს არ ვარღვევ, არ ვარღვევ. Гартоба მინდა. Морча. Икс астумроа. Წავიდეთ, წამოდი. На крыше люкс. Састумро колонейдис сахуравзе аузия, სადაც ადგილობრივი ოქროს ახალგაზრდობა ისვენებს. Ируджебиан. ცურავენ კოქტეილებს სვამენ და ქალაქის ხედი ტკბებიან. აი ეს არის საჩემო ადგილი. საღამოს 5-ის მერე აქ შესვლა $20 ღირს. სამუშაო დღეებში კი ამბობენ რომ უფასოა. ეს არის ცხოვრება რომელიც მიყვარს. $100 ვინ თქვა რომ $100 არ შეგიძლია მეფურად იცხოვრო? Common Park-ი.
2: ბეისბოლში რომ გაერკვეთ, დიდარ ტურის ბოსტონში ნამდვილი პროფესიონალი მწვრთნელის დაქირავება შეუძლია. არჩევანი რედ სოქსის ახალგაზრდული ნაკრების მწვრთნელზე მაიკ ვიქტორინოზე შევაჩერე. გამარჯობა, მე რეგინა ვარ.
0: მე მაიკი ვარ, სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა.
2: ჩვენთვისაც. თქვენ ჩემი მწვრთნელი ხართ?
0: დიახ.
2: მე მზად ვარ.
0: კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა ბოსტონში.
2: ბეისბოლი რთული თამაშია. მას დაახლოებით 127 წესი აქვს. პირველ ჯერზე ყველაფრის სწავლა შეუძლებელია, მაგრამ ძირითადად გიჩვენებთ. ბეისბოლში მოედანზე ორი გუნდი თამაშობს, რომელიც ფორმით ბრილიანტს მოგაგონებს. მოედანზე ოთხი ძირითადი წერტილია. ან ბაზა. აქ, აქ, აქ და აქ. პირველი გუნდის მოთამაშეები წერტილებზე და მოედნის ბოლოში დგანან. მეორე გუნდი მხოლოდ ერთი მოთამაშე წარდგება, რომელიც ყველაზე დიდ წერტილზე დგას და ხელში ბეისბოლის ჯოხი უჭერავს. თამაში ცენტრალური წერტილიდან იწყება, რომელზეც ასევე პირველი გუნდის მოთამაშე დგას.
0: აქ დგას კაცი, რომელიც ბურთს ისვრის.
2: მწვრთნელი მოედნის შუა წერტილში დგას და ბურთს დამჭერს უგდებს. დამჭერი ბურთს იჭერს. მომგერიებელი კი მოწინააღმდეგე გუნდის მოთამაშეა, რომელიც ხელის შეშლას და ბურთის მომგერიებას ცდილობს. როდესაც მომგერიებელი ბურთს მოიგერიებს, მაშინ ნამდვილი თამაში იწყება. მომგერიებელმა უნდა მოასწროს მოედნის ყველა წერტილის შემორბენა, მანამ სანამ მოწინააღმდეგე გუნდი ბურთს დაიჭერს და ამ წერტილებზე ერთმანეთს გადაუგდებენ. ვინც უფრო სწრაფად გააკეთებს ამას, ქულასაც ის მიიღებს. Фух, кажется, мисс Гарсия.
3: Посмотрим
2: теперь. Ахла მაგალითი ვნახოთ. Вот отбивала. Момгериებელმა ბურთს დაარტყა და სანამ ბურთს აიღებენ, მომგერიებელი ყველა ბაზას შემოირბენს.
3: Его команда.
2: მისმა გუნდმა მოიგო.
3: А вот
2: პირველი გუნდის მოთამაშეებმა კი მოასწრეს ბურთის მანამდე გადაგდება, სანამ მომგერიებელმა წერტილამდე მიირბინა. პირველმა გუნდმა მოიგო. ახლა კი პრაქტიკას გავიაროთ. იმისთვის რომ კარგი მომგერიებელი იყოს, სპეციალური საცხით სარგებლობა უნდა იცოდე. მზად ვარ. ყველაფერი გზეა. ამას როგორ აკეთებენ? მოვიგერიე. ოჩახმე. მაგარია.
4: კრუტა.
2: მაგარი. სასტუმრო კოლონეიდი.
0: რაში აღარ ხარჯავს ხალხი ფულს?

თუ ოქროს ბარათის გამოყენება არ იცი, როგორც იტყვიან, ხელს ნუ მოკიდებ. თუმცა მე $100-ითაც კარგად ვარ. უბრალოდ ადგილები უნდა იცოდე. და ზონწიც არ უნდა იყოს.

ზე გვეყოფა. იმედი მაქვს ჩემი რუსული არ გესმით. რას დალევთ? შამპანურს. ყველაზე იაფი შამპანური $40 ღირს. მას უჩვეულო ფერს მოცვის ექსტრაქტი აძლევს. გემო კი საბჭოური ნახევრად თბილის აქვს. უცნაურია, მაგრამ შორეულ ბოსტონში ბოლოს და ბოლოს ჩემი მონათესავე სული ვიპოვე. რამდენიმე საათში $60 დავხარჯე. თითქმის მთელი ჩემი ბიუჯეტი. სულაც არ მადარდებს.

0: Monatnok Street-ი.
1: აღმოჩნდა, რომ ჩემ სახლში მულტირუმის სისტემაა. ეს ის არის, როდესაც მუსიკას რთავ და ყველა ოთახში ისმის.

0: Washington Street.
1: Моя душа чем сулц уртиертობა და ზეიმის გაგრძელება სწოროდა. მაგრამ როდესაც ლილის პარკში ღამის კათება შევთავაზე, ის აჩქარდა და წავიდა. ჯაუგებარი არადო.
2: ეხ,
1: მე რომ ოქროს ბარათი მქონდეს, ყველაფერი სხვაგვარად იქნებოდა. ეს ჩემი ტრანსპორტია. ჩემი ტრანსპორტია. ბოსტონის ღამეები საშინლად ცივია, ასე რომ ყველასთვის კარგად ნაცნობი მეთოდით გავთმები. კომონ პარკში ყოველ ღამე ათობით უსახლკარო მიდის ღამის გასათევად. მასაჩუსეტის შტატის კანონის თანახმად ნებისმიერს შეუძლია პარკში დაძინება.

0: რომანტიულია, მაგრამ მარტოსული ვარ. ცივი, მაგრამ უფასოა. ით უმეტეს საცხოვრებელზე ასეთი ჯოჯოხეთური ფასებით. ცოტა მომეკიდა. წონასწორობა დავკარგე. საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს. დღეს ღამეს სად გავატარებ? მთავარია, რა დამეს ისმრება.
1: კომუნ პარკი.
0: შვიმა მოდის? და გადასაფრებელი სად არის? რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი რომანტიულია, მაგრამ ძალიან სველი და ცივია. როგორც იტყვიან, ნაკლები უნდა დამელია. მონადნოკ სტრიტი.

0: ნელა მშვიდობისა. სიამოვნებით მივირთმევდი ყავას და დონატს. დონატი რუსულად პონჩიკია. ბოსტონში ეს მრავალი სახეობის არსებობს. მინანქრით, ქოქოსით, შოკოლადით. ყველას ერთი რამ აერთიანებს. ბოსტონელებს ძალიან უყვართ ამით საუზმობა. რადგან მე ოქროს ბარათი და უთვალავი ფული მაქვს, საუზმეზე ყველაზე დიდი დონატი შევკვეთე, რასაც კი ბოსტონში ნახავ. გამარჯობა, დილამშვიდობისა, რეგინა ხარ? დიახ, ეს თქვენი მეგა დონატია. მადლობ. ეს უბრალოდ დიდი დონატი კი არ არის. ღმერთო, ამ დონატს ხედავთ? რამხელა, ის უბრალოდ გრანდიოზულია. ჩემი მეგა დონატიდან 32 ჩვეულებრივი დონატი გამოვიდოდა. ბრაო, აბა მოდი ჩემთან, პატარა დონატო. მსგავსი ზომა ძალიან პოპულარულია ტურისტებში და ადგილობრივ ბავშვებში. თუმცა ამ 3 კილო ტკბილი ცომის შეჭმა ყველას არ შეუძლია. ძალიან ტკბილია. მართალი გითხრათ, ვერ ხვდები როგორ ჭამენ ამერიკელები დილით ასეთ ტკბილს. გული მერევა. ბოსტონში მდიდარი ტურისტებისთვის კიდევ ერთი გასართობია. ლობსტერინგი, ანუ ლობსტერებზე ნადირობა. ამბობენ, რომ აქ ბოსტონში ისინი ასეთი ზომის არიან. ახლა წავალ და დავიჭერთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, რეგინა. მე ფრედი ვარ.
0: სასიამოვნოა.
1: გემბანზე ამოდით.
0: მადლობ.

0: ლობსტერებზე ნადირობის პრინციპი კაპიტანმა ამიხსნა. წარმოგიდგენიათ, ისინი ლობსტერებს მახეს უგებენ. შემდეგ 4 დღეში მოდიან და იღებენ. იმედია ამხელა ნადავლი იქნება. არა, ამხელა. ლობსტერები არ არიან. ეს მოცუცკნული. ის ისეთი პატარაა. ღმერთო. ეს ლობსტერი არ არის, ეს კიბოა. პატარა. აღმოჩნდა, რომ ბოსტონში 30 სანტიმეტრზე მეტია ნაკლები ბაქნიანი ლობსტერის დაჭერა აკრძალულია. ამიტომ ლობსტერის გაშვება მოგვიხდა. სხვა გალიებშიც ასეთივე აღმოჩნდა. ეს ლობსტერი ძალიან პატარაა. და ისიც უნდა გაუშვათ. ეს რაღაც ისულელია. $325 კატერით გასეირნება და ორი პატარა კიბორჩხალა, რომელსაც თან ვერ წაიღებ. ჩემი აზრით ეს ყველაზე უაზრო ფულის ხარჯვა იყო.
1: Union Street-ი.
0: გრანდიოზული ლობსტერის დაჭერა ვერ მოახერხე. მაგრამ არა უშავს. მას რესტორანში შეუკვეთა. მადლობა. ბოსტონის ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორანში. რესტორანი Union Oyster House-ი თითქმის 200 წელია ზღვის პროდუქტების მომზადებაში სპეციალიზირდება. წავიდეთ და გავსინჯოთ. South Market Street-ი.
1: მე კი Queens-ის ბაზარში წავედი. ეს ქალაქში ყველაზე ძველი ბაზარია, სადაც ტრადიციულ ბოსტონურ კერძებს ამზადებენ.
0: მე ყველაზე დიდი ლობსტერი მინდა. ყველაზე დიდი? დიახ. $70 ღირს.
1: ამ გემრიელობების ფული აღარ დამრჩა. ერთადერთი რაც შემიძლია ვიყიდო ეს ტრადიციული ბოსტონური წვნიანია მოლუსკებით. კლემ ჩაუდერი, წვნიან კლემ ჩაუდერს მთელ ამერიკაში ამზადებენ. მაგრამ ბოსტონელები დარწმუნებულები არიან, რომ მათი

0: კლემ ჩაუდერი საუკეთესო და ყველაზე გემრიელია. ნიუ-იორკში თუ ბოსტონში, რა თქმა უნდა ბოსტონში საუკეთესოა. აღსანიშნავია, რომ თეფშის მაგივრად წვნიანს თეთრ პურში გისხამენ. ეს კერძი $9 ღირს.
1: აი ეს არის ძირფასი ამერიკული მაგი და ყველაფერი ბევრი. ახლა კი ჩვენ შოუს ვიწყებთ.

თუნდაც მხოლოდ $100 გქონდეთ, ეს არ ნიშნავს, რომ ლამაზად ცხოვრება არ შეგიძლიათ. არაფერიც. როგორც იტყვიან, არისტოკრატულობა სისხლში გვაქვს. ბოსტონის წვნიან სამზადებენ კარტოფილით, ხახვით, ლორით, ფქვილით, მოლუსკებით და ნაღებით. არა, უშავს. ჩემი აზრით, ძალიან ერთგვაროვანი ზეთოვანი ცხემიანია. მე სახლში ყველის წვნიანს ვამზადებ და მას ძალიან გავს, უბრალოდ მოლუსკებს არ

0: მე სახლში ყველის წვნიანს ვამზადებ და მას ძალიან გავს. უბრალოდ მოლუსკებს არ
1: ლობსტერის ხორცი არაფერ შეედრება. ის იმდენად პაპუკია. კი ბორჩხალეს გავს. მაგრამ ადჯერ უფრო გემრიელია. ჩემი პატარა ნადავლი. წარმოიდგინეთ, ეს და ეს პატარა ხორცის ნაჭერი. $70 ღირს. ორი პატარა ხორცის ნაჭერი. ან ქასი გრამიც არ იქნება. ნორვეი სტრიტი.
0: იცით, იმ ადგილას, სადაც ახლა ჩვენ მივდივართ, ფოტო და ვიდეო გადაღება სრულიად აკრძალულია. არაფერი არ შეიძლება. ალბათ აქვთ რაღაც დასამალი, მაგრამ ჩვენ გერბიან საფასურში მსგავსი აკრძალები არასდროს გვადარდებდა. ამჯერადაც არ მივაქცევთ ყურადღებას. ეს ცნობილი მასონი ქალის, მერი ბეიკერ ედის სახელობის ბიბლიოთეკა. მასონები, ორგანიზაცია, რომლის შესახებაც დადასტურებით არაფერია ცნობილი. თითქოს

განათლებულ მიზნებისთვის დაამზადეს, მაგრამ მისი გადაღება კატეგორიულად აკრძალულია. უცნაურია არა? არავითარი ფოტო, არავითარი ვიდეო. დაიცავით სიჩუმე, მობილური ტელეფონები გათიშეთ და ზურგჩანთებში ჩადეთ.

0: აი იქ მასონური ვარსკვლავია. ეს ძალიან ლამაზი და ძალიან ოკულტურია. როდესაც გლობუსის შუაგულში დგახარ, ხმა უცნაურად იცვლება. თითქოს შენი ხმა გვერდიდან გესმის. ასევე არის უცნაური მეორე მესგანცდა. მე აქ გავა, მესმის საკუთარი ხმა, მაგრამ ასევე მესმის ხმა, რომელიც პირდაპირ ყურში მიდის. ხმა სფერული კედლებიდან აისახება და ისეთი შეგრძნება, თითქოს რაღაცაა აქ და აქ. ეს გიჟური იდეა. მაპარიუმი ძალიან უცნაური ადგილია. ის ყველაზე ნაკლებად გავს გეოგრაფიის სახელმძღვანელოს. გარდა ამისა, მაპარიუმი დამზადებულია 608 ვიტრაჟისგან, რაც მთელ მსოფლიოში მასონური ლოჟების რაოდენობის ტოლია. უცნაურია, არა? არ ვიცი, ამ ადგილიდან ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ეს ერთგვარი ძალაუფლების დარბაზია. უამრავი მასონური ნიშანია ვარსკვლავების ჭერზე, ყველგან ჩრდილოეთ, სამხრეთი, აღმოსავლეთი. მეჩვენება, რომ ეს ის ადგილია, სადაც უჩოულო ხალხი იკრიბება და ეს უცნაური ადამიანები შესაძლოა რაიმე სახის რიტუალებსაც კი ატარებენ. ეს ყველაფერში იგრძნობა. ამას შინაგანად ვგრძნობ. საინტერესოა. ბოსტონის ნაკრძალის არხი.
1: რა სიზა, მისტერ ფრანკლინ. შენთან ერთად ძალიან კარგი დრო გავატარე. მაგრამ ვიღაც კიდევ უფრო უკეთ იქნება. ის თქვენ გელოდებათ. ბოსტონში $100 რომ იპოვოთ, ოუ-სტრიტს მიყევით. სანამ ბოსტონის ნაკრძალის არხს არ შეხვდებით, შევხვეთ მარცხნივ. და ბურჯის გასწრივ გაიარეთ. ჩვენ საგანძურს მისი საძირკველის ერთ-ერთ ნაპრალში ნახავთ. წარმატებები. ბოსტონი ქალაქია რესპექტაბელური მდიდრებისთვის. აქ ისინი მდიდრულ ციხესიმაგრეებში ცხოვრობენ, მიირთმევენ ძვირადღირებულ რესტორნებში და საუკეთესო უნივერსიტეტებში სწავლობენ, მაგრამ ნორმალური გასართობი არ არსებობს. რთულია იჯდე და უყურო თამაშს, რომლის წესები საერთოდ არ გესმის.
0: რეგინას ვეთანხმები, ფულის გარეშე ბოსტონში ძალიან რთულია. არ შემიძლია ასე სიარული, დაუბანელი და გაუპარსავი ურჩხულებით. არ მინდა, მაგრამ თუ სულით მამაცი და გულით ახალგაზრდა ხარ, მაშინ უფულოდაც შეგიძლიათ ნებისმიერი ქალაქი დაიპყროთ და მისგან დაუვიწყარი შთაბეჭდილება მიიღოთ.
1: რეცოქსი.
0: ეს ჩემი ტრანსპორტია, ჩემი.
1: ამ დონეს ხედავთ?
0: ცხოვრება მომენტებისგან შედგება.

0: ხელოვნების მოედანი.
1: ნახეთ, როგორი კმაყოფილია.
0: ძალიან კმაყოფილი ვარ. შესანიშნავად რომ გავატარე. იცი ამ პატარა ქალაქ ბოსტონში, ყველაფერი ამერიკულად დიდი მქონდა. უზარმაზარი სახლი, დიდი მანქანა, დიდი სტადიონი, ასეთი დონატი. და როგორი ლობსტერი ყავდა. უზარმაზარი. მაგრამ იცი ალანჩიკ, ამ უზარმაზარ ჩამონათვალში შენ ისეთი
1: ჩუმად, მე უბრალოდ მაღალი არ ვარ.
0: ხო,
1: მაღალი არ ვარ.
0: არა, არა.
1: მე კი იმას კეთვი, ჩემო ძვირფასო ლამაზო, მდიდარო გოგო, რომ ამ 100 დოლარით ისევ გავერთე, როგორც არასოდეს. ასეთი დრო არასოდეს მიტარებია.
0: იცი, შენგან წამოსული არომატით ამას გრძნობ.
1: იგრძენი?
0: ხო, ნავახუსების სურნე.

0: შესანიშნავია, მოგიყვები. ჰარვარდი, მეშიშველი, აუზი.
1: აი, ასე ხდება. ქალაქში ოქროს ბარათი ჩამოდიხარ. პირველი სადმი დიხარ? თავიდან.
0: ტელეფონი. აკუ საფრთხო არ არის.
1: და კიდევ უჩეს და პინჩეს თავისაი დმოენა. თუ ასე აჩვენებ, ნიშნავს რომ საჩვენებელთიც აჩვენებ. თუ ასე, მაშინ საჩვენებელს და შუათიც.

დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები. რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელპის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ.

ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1888 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა. ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასა მილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია: კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4,251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ დამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11,000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით.
აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია: ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავში ხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, კვერცხის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: რაც შეუძლებელია, რომ ვიღაცამ ქართულ ციხეებში, ქართული მენტალობის ადამიანმა ქართულ ციხეში თავისთავად დაიბრალოს ეგეთი რამე, ეგ აბსოლუტურად გამორიცხულია. შეიძლება კაცმა დაიბრალოს და თქვას, რომ სასტიკად აწამეს, სასტიკად ცემეს და მეერე ვთქვათ არ მისცეს საშუალება, რომ ექიმ შეემოწმებინა და ეს ნაცემი ისი სახე ან შეეული ეჩვენებინათ და რაღაც დროის მეერე და ამიტომ ვერ ამტკიცებს, რომ ცემეს ესეთი რამე თქვათ, რომ დაიბრალოს კაცმა, კიდე გასაგები იქნება, მაგრამ ის რომ კაცმა ქართულ ციხეში დაიბრალოს, რომ ის გაუპატიურეს, ან მას იქ რეზნის ხელთათმანეთ რაღაც манипуляცია ჩაუტარეს, რომელიც გაუპატიურების ტოლფასია, ნუ ეს ბოდვაა, ესეთ რაღაცას აბსოლუტური აბსურდია ადამიანი საქართველოსში არასოდეს არ დაიბრალებს და ამ ვითარებაში ხა ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების განცხადებანი ან ხელისუფლების პროპაგანდის განცხადება, რომ ეს ყველაფერი დადგმულია და ტყუილია, ეს არის უზნეობა, უდიდესი უზნეობა. აი უდიდესი უზნეობა. მაგრამ მე ეს არ მიკვირს, ჩვენ საბჭოთა ეპოქაში უკვე გადაგვიყვანა კუბახიძის თავრობამ და ამიტომ ყოველდღე გვესმის, რომ ყველაზე პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში სულ რაღაცეებში და ამავდროულად აი ესეც სისულელე გვესმის, რომ ეს ტყუილია, რომ არაფერი არ ხდება და ვიღაცა რაღაცას იბრალებს და საგიჟეთია სრული.

0: არაფერი არ არის დადგმული. მე არ ვიცი თამაზელის ბარაშვილმა რა განცხადება გააკეთა და რატომ გააკეთა ეს, იმიტომ რომ ის კადრები 2010-11 წლის კადრებია და ამას ელის ბარაშვილი 2012 წელს როგორ დადგამდა ეს ჩემთვის გაუგებია.
1: ჩვენო ეს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ სააკაშვილის რეჟიმი შეცვლილიყო, მაგრამ დღეს ვნანობ, რადგან ის რაც მივიღეთ, უარესია, ხალხი მოვატყუე და ამ დადგმული სცენარები ქვეყნის ბედი შევცვალე ეს თამაზელის ბარაშვილი.
0: ჩემი როგორც ამ თემის მთავარი მონაწილის აზრი ხომ გაინტერესებთ, ეს არის ტყუილი, ეს ასე არ ყოფილა. არაფერი დადგმული არ იყო, მე განსაკუთრებით ახალგაზრდების საყურადღებოდ მინდა ეს თქვა. იქ ძალიან კარგად ჩანს დუბინკის კადრები, როგორ აუპატიურებენ პატიმარს დუბინკით. ეს ცოცხის ნაწილიც არაფერი დადგმული არ იყო და ეხლა ის ცოცხი და დუბინკა.
1: მე წავიკითხე თამაზელის ბარაშვილის განმარტებით.
0: როდესაც ჩვენ ბრიუსელში ვიყავით, ექსპერტიზა გაიარა იმან წამების კომიტეტში, ევროპარლამენტში, აბა, კეტრინ ეშტონის გაეროსი, ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრუქტურების პირველი პირების განცხადებები დადგმული კადრებზე კი არ გაკეთებულა და მთავარი каранტინის დაშლის კადრები, სადაც სისტემური დანაშაული იყო ასახული, ჩვენ ამითი ვაჩვენეთ უკვე, რომ მორჩა დამთავრდა. სააკაშვილმა სხვათაშორის და ადეიშვილმაც ის, რომ ეს კადრები არადადგმული, არამედ რეალისტური იყო, თავად აღიარეს ეს და თავად სააკაშვილმა ბრძანა, რომ სისტემურ დანაშაულს
1: каранტინი каранტინ
0: ჩვენ ციხეებში ადგილიო каранტინზეს და დუბინკაზეს და არასრულწლოვანები რო გააუპატეურეს იმაზეს და სასამართლო პროცესებზე მოწმე ვიყავი მე ასე რომ ეს გავიარეთ.
2: სტუდია ნომერ 8-დან მოგესალმებით ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხორაგაული. ბატონ დავით, მოკლედ ეს დღეები რაღაც წარმოუდგენელ გარემოებაში აღმოჩნდით. ფაქტიურად დაგვიბრუნდა სააკაშვილის პერიოდი, პირადად მე მახსენდება ეს სიტუაცია და ჩვენ ხედავთ რას, ხედავთ რომ პატიმარი გიორგი დავითაძე, რომელიც დაკავებულია რაღაც სასჯელის გამო და დანაშაულის გამო და იღდის თავის სასჯელს. მოკლედ ჩვენ ხედავთ, რომ როგორც ხელისუფლება გვეუბნება და როგორც პენტენციური სამსახური გვეუბნება, ის უბრალოდ ჩაყავთ გასასინჯად აი ამ საკანში. თუმცა ბატონი კობახიძე გვეუბნება, რომ ეს არისო სტანდარტული პროცედურაო. აი ეს რაც თქვენი თვალით იხილეთ, რაც ის უამრავი კადრი ყოფილა და ამ უამრავი კადრიდან ყველაზე თავისთვის საუკეთესო ამოარჩია ამ პენტენციურმა სამსახურმა და ეს გამოგვიქვეყნა. აი სწორედ აი ამ კადრში რასაც ხედავთ, როგორ აღიქვით, როგორც კობახიძეს თქმით, ეს სისტემური პროცედურაა?
3: არა, კობახიძე მელაპარაკა, ამაზე არ ვიცი.
2: კი, გააკეთა კომენტარი კობახიძემაც, კალაძემაც და ვისაუბრებთ ამაზეც, კირცხალია.
3: ბოლსკიმ არა. ყველაფერი ბევრად უფრო მარტივია. კადრები პროკურატურასაც აქვს, ეს კადრები მშობლებსაც ნანახი აქვს, ადვოკატებსაც ნანახი აქვს, სახალხო დამცველი ბრძანდებოდა ეთერში. ტევე პირველის ეთერში და იქ თვითონაც ისაუბრა, რომ მასაც ნანახი აქვს ეს კადრები. ანუ მან როგორ იყო ჯერ თავის საკუთარ საკანში არის პატიმარი დავითაძე. იქ მიდიან და იქ ჩხრეკენ მას და იმ საკანსაც ჩხრეკენ და სახალხო დამცველმა დაადასტურა რომანეს ნახა ეს კადრები. სინამდვილეში იმ ჩხრეკის დროს იქ არაფერი არ აღმოჩნდა. მაგრამ ამის მერე რატომღაც ის დეესკალაციის ოთახში ჩაყავთ. გაუგებარია რატო ჩაყავთ, ვერაფერი ვერ უპოვეს იქ. ახლა შემდეგი თემა ისაა, რომ როდესაც ამ ოთახში ჩაყავთ, აქ შემოწმების ასეთი ფორმა არ შეიძლება. პირველი რო ჯერ ესეთი რატო ჩაყავს 8 ან 9 კაცს პროპორციული რაოდენობა უნდა იყოს. ჩვენ
2: გიხედეთ ბატონ დავით, თქვენ ბრძანეთ რომ ჯერ მისაკანს ამოწმებდანო, დიახ, იქ ორი ბადრაგი ჩაც მხოლოდ ორი ბადრაგი ამოწმოს, მაგრამ ძალიან გრძელ გზას გადის, კიბეებით ჩაყავთ დაბლა და ისoret ამ დროს უერთდება
3: სხვა დანარჩენებს. ხო, არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი ეს ერთი. პირველი ну ეს არ არის ჯერ ისეთი დარღვევა, მაგრამ არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი. მეორე, აი როდესაც უკვე ჩაყავთ ამ ოთახში და იქ ცხოველივი დაბავენ ამას ნარზე, ну აბავენ თუ ძალით აკავებენ ნარზე, ეს უკვე დარღვევაა. არ შეიძლება ნარზე ესე ძალით დაკავება და რაც თავარია, შემდეგი დარღვევაა. არ შეიძლება ასეთ სხეულის ასეთ პოზაში რო იყოს საერთოდ არსებული კანონმდებლობა და მათ შორის სიხის განაწესიც ცალსახად საუბრობს იმაზე, რომ არანაირი ქმედებები და მათ შორის არანაირი სხეულის მდგომარეობა არ უნდა იყოს ღირსების შემლახავი. ეს კანონით გათვალისწინებული ფორმულაა. ამიტომ აი ესეთ პოზაში ცხოველივით ადამიანის დაკავება ნარზე არ შეიძლება. ეს უკვე ეს არის ღირსების შემლახავი, სხვა რო არაფერი არ იყოს. უკვე ეს არის უფლების უფლებამოსილების გადამეტება და მარტო ესაა საკმარისი რო აქ აღიძრეს საქმე. კი ბატონო, კედელთან შეიძლება დააკავონ, მაგრამ არანაირი პოზა, რომელიც ღირსების შემლახავი არ შეიძლება რო იყოს, ეს კანონით არის გათვალისწინებული. ამის მერე აქ არ შეიძლება იყოს ვინმე ხელთათმანიანი, რეზნის ხელთათმანიანი კაცი. სამედიცინო შემოწმება არ ხდება დეესკალაციის ოთახში, ესეც დარღვევაა კანონის. ამას აკეთებს ექიმი, სამედიცინო შემოწმება ექიმის მიერ ხორციელდება სხვა ოთახში და სამედიცინო შემოწმების დროსაც პირდაპირ მინდა რომ იყოს გასაგები, ვთქვათ ექიმთანაც რომ იყოს ოთახში. აბსოლუტურად დაუშვებელია მათ შორის კანონით, რომ ექიმა რაიმე მოიმოქმედოს, რისიც წინააღმდეგიც არის პატიმარი. ანუ ექიმს არ შეუძლია რეზინის ხელთათმანით რაღაცა манипуляციები გააკეთოს პატიმარის ხეულთან, რაც პატიმარს არ სურს და რაზეც ის თანახმა არაა. ეს გამორიცხულია და მითუმეტეს ისეთი მოძრაობები არის აკრძალული, რომელიც კვლავ ამბობ ღირსების შელახვას ან ღირსების პატივის აყრას იწვევს და აქ დეესკალაციის ოთახში ეს საერთოდ გამორიცხულია, ყველანაირი წესების დარღვევა. აქ არ უნდა იყოს არანაირი რეზინის ხელთათმანიანი წარმომადგენელი, გინდა ექიმი, გინდა ბადრაგი, ვინც გინდა და არანაირ манипуляციებს ხელებით არ უნდა ეწეოდეს, რომელიც ღირსების შელახვას იწვევს. ასე რომ აქ არის სუ დარღვევები, რომელიც საკმარისზე მეტია, რომ გამოძიება იყოს დაწყებული. ახლა ეს ამბავი მოხდა თითქმის ერთი წლის წინ და პატიმარმა სასამართლოზე ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ განაცხადა ეს. დახურულია ეს სასამართლოს სტომები და ეს უკვე ვიცით ჩვენ დღეს, რომ ან ერთი წლის წინ მოსამართლეს უთხრა და პროკურატურას მოთხოვა გამოძიება და სახალხო დამცველიც ადასტურებს, რომ ერთი წლის წინ მისი მშობლები იყვნენ. ოღონ სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მე ვიქ რეზინის ამ ხელთათმანის ამბავი არ მომიყვნენო. ეს მოდი მშობლებს კითხოთ, აბა მოუყვნენ თუ არა? აი,
2: კარგი იქნება თუ სახალხო დამცველი არ მომიყვნენ. მე ვერაფერი დარღვევა ვერ ვნახავი, გაუპატიურება მე ვერ ვნახავ, რაზეც ბატონი დავითაძე საუბრობს. იქ არ ჩანსო. ანუ და ყოველგვარი გამოძიების გარეშე უფლება დამცველი გვეულ.
3: კლადასი არ ამბობს ახლა, თვითონ უკვე ესენი დარღვევებია, სულ არ იყოს რეზნის ხელთათმანი დარღვევებია და ამაზე სახალხო დამცველი არაფერს არ ამბობს, არ ამბობს რომ არ არის დარღვევები. ის აქცენტირებას აკეთებს, რომ მე იქ რეზინის ხელთათმანით გაუპატიურებას ვერ ვხედავ თუ ვერ არ ჩანს. და ესო გამოძიებამ უნდა გამოიძიოსო, იქ არ ჩანსო, ესენი ხო ეფარებიან სულ ყველა ერთმანეთს, მაგრამ მშობლებს კითხოთ, აბა მშობლებმა უთხრეს თუ არა სახალხო დამცველს, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია მშობლებისგან ამ რეზნის ხელთათმანის
2: ამბავი. ისე კარგი იქნება უფლება დამცველი თუ გამოითხოვს იმ კამერას, რომელსაც მოითხოვს ახლა პატიმარი. ბატონ დავით, უშუალოდ ის რეზნის ხელთათმანიანი სადაც დგას, პატიმარი ითხოვს, რომ მის თავზეც არის კამერა და აი კამერის
3: განაცხადება სამართლებრივია. ბევრჯერ სასამართლოს თომაზე ითხოვდა პატიმარი ამ თემის გამოძიებას და ბოლოს აი ახლა ოქტომბერში ჩანაწერიც გვაქვს ჩვენ, ხო, მოსმენილი ირმაინაშვილი თვითონ ესწრებოდა სასამართლოს ხდომა, სადაც პროკურორი ამბობს, რომ მე ხა სხვა რაღაცები მევალებაო და ეს სხვა იმით ვარო დავალებულიო და არა ამითო. ასე რომ მაგ ფაქტია. ეხა ხელისუფლება, ნუ ეს ამბავი როგორც იქნა გასაჯაროვდა, ეხა თავად ჩობლებმა გაასაჯაროვეს უკვე და როგორ რეაქცია აქვს ხელისუფლებას, აი ეს მინდა კიდევ თქვა, სრულიად ნათელია, რომ ხელისუფლებამ გუშინ თუ გუშინ წინ ბოდიში შთათფირი ჰქონდათ და ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო. პირველ დღეებში საერთოდ იძახდა, რომ არაფერი არ ხდება, არც გამოსაძიებელი არაფერი არ არის, არ არის დარღვევა. ეხლა იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ გამოძიება დაწყებულიაო. არ თქვა, რომ დარღვევები არისო, თუმცა ნათელია, რომ არის დარღვევები, მაგრამ ფაქტიურად რახან გამოძიება დაიწყეს, ესე იგი ნათელია, რომ არის დარღვევები და აქ მინიმუმ ყველანაირი უფლებამოსილების გადამეტებაა, მაგრამ იმათ უფლებამოსილება წესით უნდა შეუჩერონ უკვე ციხის დირექტორსაც, ამბადრაგსაც, ეს არ შეუჩერეს, ანუ გამოძიება დაიწყეს, მაგრამ თან ამბობენ პარალელურად მთელი პროპაგანდა ამათი, რომ ეს ტყუილი არაფერი არ მოხდა. ეს ამათი სტილია, საბჭოთა სტილი, რომ არაფერს არ აღიარებენ, ყველაფერზე იძახიან, რომ ტყუილი არაფერი არ მოხდა, მაგრამ გამოძიება მაინც დაიწყეს რა. დიდი მადლობა, რომ დაიწყეს ახლა გამოძიება ამ საქმეს.
2: ბატონო,
3: აი ეს ვითარება ამწუთებს.
2: საქმე რაშია, იცით, პირდაპირ მაგათ შინაგან წესში ასეთი რამ არის, რომ ხდება რაღა თქმა უნდა, ეხლა თქვენ ახსენეთ იუსტიციის მინისტრი და იუსტიციის მინისტრმა ბრძანა, რომ არისო შემთხვევებიო, როდესაც საჭიროებსო უხეშ ჩარევასაც კიო, თუმცა რატომ ჩაერივნენ ასე უხეშა და რატომ დაირღვა ეს ყველაფერი, ამას ვერ გვისაბუთებენ და ვერ გვეუბნები.
3: რანაირი უხეში ჩარევაც არ უნდა იყოს და სიტუაცია არ უნდა საჭიროებდეს, ღირსების შელახვა არ უნდა მოხდეს პატიმარის. ეს ფაქტია. ადამიანები, რომლებიც პატიმარს ღირსებას ულახავენ, ესენი არ არიან ადამიანები. ესენი არ არიან არც მორწმუნე ხალხი, არც ქრისტიანები, არც ქართველები, არც კაცები და არც ადამიანები საერთოდ.
2: გარდა ამისა, ბატონ დავით, აი როდესაც დეესკალაციის ოთახში გადაყავთ, მაშინ არ უნდა ხდებოდეს შეხვა თქვენ სრულად სწორად ბრძანეთ, იმ ოთახს სხვა დანიშნულება აქვს, მაგრამ სწორედ მათი კანონის მიხედვით, ციხეში და კანონის მიხედვით, არსებობს სრული ჩხრეკა, დათვალიერება და არასრული დათვალიერება. არასრული დათვალიერება ზუსტად აი ხელსაწყოთი ჩამოატარებენ იმ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანის ორგანიზმში გამოჩნდება რაღაცა გარეშე ნივთი, აი მხოლოდ მას შემდეგ ხდება სრული დათვალიერება და სწორს ბრძანებთ აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად სხვა ოთახში და იქ არის მხოლოდ რაღაცა შირმა ჩამოფარებული, იმ შირმის უკან შედის ექიმი და შედის პატიმარი და ასე და ასე შემდეგ.
3: ხო, მაგრამ იქაც ახლა არავინ ხელს არავის არსად არ უყოფს.
2: დიახ.
3: ეს აკრძალულია, არ ხდება არანაირი მსგავსი ქმედებები, ეს უყოლაფერი სუსხვანაირად ხდება და გარდა ამისა ეს კაცი საკანში იყო, იქ გაჩრიკეს უკვე და არავისთან კონტაქტი არ ქონია, რა უნდა იყოს მის ხეულში ახლა ეს.
2: ბატონ დავით, ეხლა ბატონი დავითაძე, პატიმარი დავითაძე პირდაპირ ამბობს, რომ გამაუპატიურეს, ათმა კაცმა გამაუპატიურა და მერე სათითაოდ მოდიოდნენ და ყურში მეუბნებოდნენ, რომ ქათამი ხარ, მორჩა გაუპატიურებული ხარ. გარდა ამისა, თვითონ პატიმრის მამაც, ბატონი ავთო დავითაძე, ამბობს თავისი შვილის მონათხრობიდან, რომ აი სწორედ აი ამ დეესკალაციის ოთახიდან პატიმრები რომ გამოყავთ, მერე მიდის ეგრეთ წოდებული პერეკლიჩკა, ერთმანეთს ეძახიან, დაურჩი. ანუ როგორ ფიქრობ, ეს უკვე სისტემური ხასიათის არის?
3: ანუ ამას ახლა ვერ ვიტყვით. Ну, მან ყველა სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პატიმარი დავითაძე ამბობს, რომ რეზინის ხელთათმანით და თითებით რაღაცა манипуляция ჩაუტარეს. აი ესეა. და სინამდვილეში ეს ძალიან ცუდი რამ არის და ციხეში არსებული შეხედულებებითაც და წესებითაც ეს ტოლფასია ფაქტობრივად გაუპატიურების, აი მაშინ აქ საქმე. და ბუნებრივია, რომ მან ესენი ამხილა ამაში. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხია, რომ ეხლა ეს ხდება ჯერჯერობით ერთი შემთხვევა ვიცით და კი, მას უთხრეს რომ ყურში რომ აი ეხლა ჩვენ შენ გაგაუპატიურეთ და მერე ყველა საკნებს მოსდეს ეს ამბავი.
2: დააგებინეს.
3: თავიდან უთხრეს რომ მარტო ჩვენ ვიცოდეთო, ამას სულ სხვა რეაქცია ჰქონდა, ყოველნაირი წინააღმდეგობა გაუწია პატიმარმა დავითაძემ ამ ამბავს და მერე სხვა საკნებს თითქოს შეატყობინეს. და გონებრული ეჭვი უკვე არსებობს იმაზე, რომ შესაძლოა აქ სხვა შემთხვევებსაც ჰქონდა ადგილი. სისტემურობა ცოტა სხვა რამე არის, ახლა ეს ჯერ ერთი ციხის მაგალითია, ჩვენ არ ვიცით სხვა ციხეებში მსგავს მოვლენებს ჰქონდა თუ არა ადგილი. აქ თვითონ ეს დირექტორი არის ციხის, რომელზეც ბევრი სხვა პატიმარი ჩიოდა მანამდე, ვთქვათ, ცემას, სასტიკად წამებას, ცემის გზით, ნუ ფიზიკური ცემის გზით. ეს პირველი ვითარებაა, როცა ესეთ რაღაცას ვიგებთ, მაგრამ გონივრული ეჭვია, რომ ეს არ იყო ერთი შემთხვევა. აი შეიძლება აქ ცალსახად
2: იყოს. ბატონ დავით, აი ახლა.
3: მაგრამ იმის ფიქრი, რომ ახლა და საუბარი აბსოლუტურად იდიოტური, რომ ეს ამან თვითონ გამოიგონა და თავის თავს აბრალებს, ნუ არის სისულელე.
2: კი, აი რატომ დაიწყო ხმამაღლა ამაზე
3: საუბარი? სრულიად შეუძლებელია, რომ ვიღაცამ ქართულ ციხეებში, ქართული მენტალობის ადამიანმა ქართულ ციხეში თავის თავზე დაიბრალოს ეგეთი რამე, ეგ აბსოლუტურად გამორიცხულია. შეიძლება კაცმა დაიბრალოს და თქვას, რომ სასტიკად აწამეს, სასტიკად ცემეს და მეერე ვთქვათ, არ მისცეს საშუალება, რომ ექიმ შეემოწმებინა და ეს ნაცემი მისი სახე ან სხეული ეჩვენებინათ და რაღაც დროის მერე და ამიტომ ვერ ამტკიცებს, რომ ცემეს, ესეთი რამე თქვათ, რომ დაიბრალოს კაცმა, კიდე გასაგები იქნება, მაგრამ ის რომ კაცმა ქართულ ციხეში დაიბრალოს, რომ ის გაუპატიურეს, ან მას იქ რეზინის ხელთათმანით რაღაც манипуляция ჩაუტარეს, რომელიც გაუპატიურების ტოლფასია, ნუ ეს ბოდვა ესეთ რაღაცას აბსოლუტური აბსურდია ადამიანი საქართველოში არასოდეს არ დაიბრალებს.

0: ამ ვითარებაში ხა ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების განცხადებანი ან ხელისუფლების პროპაგანდის განცხადება, რომ ეს ყველაფერი დადგმულია და ტყუილია, ეს არის უზნეობა, უდიდესი უზნეობა. აი უდიდესი უზნეობა. მაგრამ მე ეს არ მიყვირს, ჩვენ საბჭოთა ეპოქაში უკვე გადაგვიყვანა კუბახიძის თავრობამ და ამიტომ ყოველდღე გვესმის, რომ ყველაზე პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში სულ რაღაც რაღაცეებში და ამავდროულად აი ესეც სისულელე გვესმის, რომ ეს ტყუილია, რომ არაფერი არ ხდება და ვიღაცა რაღაცას იბრალებს და ну сагижетია სრული.
1: ბატონ დავით, აი თუ კი პატიმარი ცრუობს, ხო, როგორც ხელისუფლება და მისი პიარ კამპანია გვეუბნება, რომ ეს არის ტყუილი, ეს არის დადგმული სპექტაკლი და აქ არაფერი არ ხდება. რატო მოხდა ისე, რომ თვითონ ამ პატიმარს იმავე საპყრობილეში, სადაც თვითონ იმყოფება, ექვსმა პატიმარმა გამოუცხადა თანაგრძნობა და ისინი სასტიკად იქნნენ დაშილები, ნაცემები და სხვათა შორის დღეს ვრცელდება ერთი ინფორმაცია, თუმცა პენიტენციური სისტემა და დაწესებულება ამაზე უარს ამბობს, რომ მსგავსი არ არისო. ერთ-ერთმა ახალგაზრდა მამაკაცმა ხელებიც კი გადაიჭრა, ვენები გადაიჭრა. და გარდა ამისა, დავასრულებ თუ შეიძლება, ბოდიში ვიღდი, გარდა ამისა, იქ პატიმარი ლაშა ჩაჩანიძე, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა სწორედ დავითაძეს, სასტიკად იქნა კამერიდან გაყვანილი, სასტიკად იქნა ნაცემი და შემდეგ გადაყვანილი ბათუმის საპყრობილეში. ეხლა ჩვენ გვაქვს ამ ჩაჩანიძის ანა აკოფოვა, ესეთი ადვოკატი ამ ჩაჩანიძის, ანა აკოფოვას ჩანაწერი და ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, თუ არის შესაძლებლობა, გაუშვით აი ამ ადვოკატის ჩანაწერი, რაზე საუბრობს.
2: შეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯარახლებს დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯავდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვა, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვა, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც ახკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ ახკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვქოთ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ახლა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოთი იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი. ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვქოთ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან ტკივავს შუბლის ზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენიტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცა და მე 4-ივეს ვინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხლა ვერავის მოსახელე, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
0: რა შეიძლება აქ ითქვას ახლა? ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი და ეს შეიძლება აქ ითქვას ახლა. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია ახლა ის განცხადება, რაც გავიგეთ ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან.

0: ას გასაჯაროვ და ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. და აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, ანუ ფაქტიურად სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს რომ მეორე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა წემოს სასტიკად რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი შეულზე. და ის რომ ამას კადრულობს ეს ციხე არის ბუდე რაღაც ტერორიზმის, ну აი სხვა რა შტაბეშტილება უნდა დაგჭეს გარდა ამისა. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჟელია, ამას გონია რომ აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად, გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
1: აი ახლა თქვენ ახსენეთ
0: აქ უნდა საქმე აღიძლებული
1: და იგი გათავისუფლებული იქნა საერთოდ გაგდებული ორგანოებიდან. ახლა ჩვენ საუბრობთ კვლავ აი ამ ტრაპაიძეზე, რომელიც გახლავთ ამ პენტენციური სადაც
0: ტრაპაიძეზე. ცემაში, ну არ ვიცი ესეთი კაცი, ეს ტერორისტია. საერთოდ არ ვიცი როგორ შეიძლება ეს კაცი რომ მუშაობდეს ციხის უფროსად.
1: ბატონ დავით.
0: და ну ნულოვანი თანაგრძნობის პირობებში, რაც გამოაცხადა ბატონმა კობახიძემ,
1: სწორედ ამ ციხის კადრებით დასრულდა ის ეპოქა და მოუშორებელი მოგვაშორეთ ასე ვთქვა სრულად საქართველოს. ეხლა თუკი ქართული ოცნება ამას მიზან მიმართულად აკეთებს, იგივე ამ ტრაპაიძის მაგალითზე ბატონ დავით. მიზან
0: მიმართულად აქ სხვა რაღაცა არის. მე ეხლა არ ვფიქრობ რომ მაგალითად ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასტრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირში შეიძლება იყოს დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი. რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული ესეთი საქციელი. მარტო იმას გვიყვება რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეტ სივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი ითქვის რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშა ინტერნეტ სივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ისეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?
1: ბატონ დავით, ახლა მე წეღან თქვენ დაგისვით კითხვა სისტემურ დანაშაულთან დაკავშირებით და თქვენ ბრძანით რომ ჯერ არ არის ეს ფაქტები, მაგრამ ნახეთ მე რა მინდა ვთქვა. სწორედ
0: ში იქნება თუ ეხლა ეს აღმოჩნდება რომ სხვა ციხეებში წდებოდა, თუ აღმოჩნდება რომ ბევრგან არა, მაშინ კი.
1: კი ბატონო, მაგრამ ნახეთ, მოდით ეს გაუპატიურება გვერდზე გადავდოთ. 500-მდე პატიმარი, სწორედ აი ამ დემონსტრაციების დროს 500-მდე.
0: ჯობია ჩვენ ვიხმაროთ მაინც ტერმინი ღირსების შელახვა, ვიდრე გაუპატიურება, იმიტომ რომ ნუ ღირსების შელახვა.
1: დღეს რეალურად

0: ქართული ოცნების პერიოდში 2025 წელს უკვე ციხეში პატიმართა მაჩვენებელმა რეკორდულს მიაღწია და უკვე 11000-ზე ცოტა მეტი იყო. თუმცა 2026 წლისთვის ჩვენ უკვე 13000-მდე ავედი და პროცენტულად დაჯამებულია, რომ ევროპაში უკვე მე-4 ადგილზე ვართ. როგორ ფიქრობთ, რატომ აკეთებს ამას ხელისუფლება? გვაშინებს ციხის შიგნითაც გვაშინებს და ციხის გარეთ პატიმრების პატრონებს გვაშინებს? ანუ იგივე გზასაც დგას, რასაც სააკაშვილი?
1: Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა აბარა, ეს ხელისუფლება, აი კიდეა კადრები, აგერ ჩანს, როდე როგორ წემენ.
0: ეს უკვე ახალგაზრდებს, კი ბატონო.
1: ახალგაზრდებს როგორ წემენ, ეს არ არის დანაშაულები?
0: გორის კადრები რო
1: და
0: ნანახი გვაქვს, ხო?
1: ირმაინაშვილი იყო პატიმარი დავითაძის დედასთან ერთად ქუთაისში, აი ამ თემებთან დაკავშირებით იყო და უკან რომ მოდიოდნენ გორის გზაზე 4 მანქანამ ალყაში მოაქცია ამათი ავტომობილი.
0: დიახ.
1: შეანელებინე სიჩქარე.
0: ეგრე იყო შეშინება?
1: ვიწდელობა შეშინების, მაგრამ ეხლა ამათმა გააჩერეს მანქანა, გადმოსვლა უნდა და ინაშვილს და მაშინ უცებ მოხუსელს წავიდნენ ეხლა ეს მანქანები, მაგრამ რა თქმა უნდა, აი ეს ყველაფერი რაც ხდება, ეს რა არის? გასაგებია, მე უკვე ვთქვი, ეს ხელისუფლება მონათლობელურ სახელმწიფოს აშენებს და ბატონი კობახიძე თulis რომ უნდა იყოს ამ მონათლობელური სახელმწიფოში ხემძღვანელი და თვითონ აპირებს კარგახნით ყოფნას და ძალაუფლება ხელში უკვე ჩაგდებულია ყველანაირად და ამ ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით ქმნის სწორედ იმ რეჟიმს, ტერორისტულ რეჟიმს ამყარებს, რომელიც რანაირი რეჟიმიც ჰქონდა დამყარებული სააკაშვილს. კობახიძე თავად გახდა სააკაშვილი, მე ვერ ხედავ ეხა დიდ განსხვავებას აქ. ეს არის ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც ჩაიგდო ძალაუფლება ხელში და აქ ტერორისტულ რეჟიმს აშინებს ხალხს ყველანაირად. ამიტომ იყო ის ახალგაზრდების ცემა იმ საპროტესტო აქციებზე, სასტიკი ცემები, ამიტომ არის ციხეები. Ну, ама ხალგაზრდა კაცმა წარმოუდგენელი რაღაცეები წარმოაჩინა და გამოავლინა. საოცრება ეს ყველაფერი, როგორ კადრულობს და როგორ ბედავს ამას ყველაფერს, მაგრამ ბედავს ხო ხედავ?
0: სხვათაშორის ძალიან ნიშანდობლივია გავიხსენოთ ღარიბაშვილის, აი იმ ღარიბაშვილის წერილი, რომელიც სწორედ ამ
1: ხელისუფლებას დაუჯერდა. არ უნდა გეგონოს, რომ ეს დაუჯერდა დარჩება და არ უნდა გეგონოს, რომ კობახიძეს არ უნდა ეგონოს, რომ ის გამოიმარჯვებს. არ გამოიმარჯვებს, დამარცხდება და სააკაშვილის ბედიელის მას, აი უწინასწარმეტყველებ მე მას, ელის სააკაშვილის ბედი.
0: კი ბატონო, ამასე უნდა სწორედ ამაზე საუბრობდი, ღარიბაშვილი ეუბნება ადამიანი, რომელიც ამ ხელისუფლებას ედგა სათავეში და მისი წასვლის შემდეგ მაშინვე კობახიძე მოდის და პირდაპირ კობახიძე ამბობს, რომ მეო ვასწორებო იმ პრობლემებს, რაც წინა წლებში იყო, ანუ რაც ღარიბაშვილმა დათესავ და ამის საპასუხოდ ღარიბაშვილი პასუხობს იქიდან, რომ თქვენ სააკაშვილის გზას ადგეხართო. ანუ ზუსტად ერთ-ერთი მან ხომ იცის ახლა რაც ხდება, ბატონ დავითა, აბსოლუტურად გეთანხმებით მაგაში. თუმცა ხელისუფლებას მეუბრუნდები ახლა კირცხალია ერთ-ერთი ლიდერი ქართული ოცნების, იგივე კობახიძე პრემიერ-მინისტრი, ბატონი კალაძე თბილისის მერი. ყველა ერთად ხმად გვესაუბრება, რომ მეტიც არამხოლოდ ეს ნორმებია და ჩვეულებრივი ნორმის ფარგლებში ხდება ყველაფერი, კალაძემ შეარცხინა კიდევაც ბატონი დავითაძე, რომ თავმოყარეობა არ გაქვს, რა თემზე საუბრობ,
1: მაგრამ პროპაგანდის ნაწილი. ესენი შეთანხდნენ, თათბირი ჰქონდათ, მოითათბირეს და შეთანხდნენ. და ეს გადაწყვეტილებას მაგონებს მე საბჭოთა ეპოქას, ესენი შეთანხდნენ რაზე, რომ თან გამოვაცხადოთ, იუსტიციის მინისტრი გამოვა და იტყვის, რომ გამოძიება დაიწყო და გამოვიდა თქვა, იქ სახალხო დამცველი მივა ტელევიზიაში, მივიდა იქ ტევე პირველზე და იქ რაღაცას რბილად მეტნაკლებად ილაპარაკებს, რომ აი გამოძიებამ უნდა გამოიძიოს, კი იქ არ ჩანს და გამოსაძიებელია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გამოვალთო და ესენი გამოდიან და ლაპარაკობენ, რომ არაფერი არ იყო, დანაშაული არ იყო და რომ ეს ყველაფერი ტყუილი, ანუ ეს პროპაგანდისტული ნაწილი ესეთი აქვს, რომ არაფერი არ იყო, ქმედებებით რაღაც გამოძიებებს დაიწყებენ. ამათი მიზანია, რომ გადააგორონ ეს თემა, გავიდეს დრო ნელ-ნელა, დაიღალოს ხალხი, ჩაიფარცხოს თემა და აი ეს უნდა. ეს არის სქემა.
0: თუმცა ბატონ დავით, მე ვფიქრობ, რომ ეს ისეთი ამბავია, რომ ეს ვერც მიიჩქმალება, ვერც დაიმალება, იმიტომ რომ ჩვენ
1: არა გადაყვებიან ამას, ეს არასწორი მოქმედების გეგმაა, მაგრამ ეს გეგმა მიიღეს და ეხლა ამ გეგმას მისდევენ. ამიტომ იქ კახის განცხადებები იქნება, კალაძის თუ სხვა, ეს განცხადებები ამ გეგმის ფარგლებშია. საქმე იცით რა შეა? თავარი რაც უნდა დავინახო ჩვენ, ის ამ ამბავმა შეძრა სრულად საქართველოს. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ტყუილია, სინამდვილეში ასე არ ფიქრობენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილი არ არის, ყველას ესმის, რომ ეს სიმართლეა.

0: ადამიანებიც კი, რომლებიც თქვათ ინტერნეტ სივრცეში ყველას ლანძღავენ, ამათ უბრალოდ რაღაცნაირად მიბმული არიან ხელისუფლებას, ან დაფინანსებული არიან, ან სამსახურით არიან მიბმული და ყველა ადამიანი, მოკლედ, ვინც ამბობს, რომ ეს არ მომხდარა და ეს ყვილია, სინამდვილეში, გულისიღმეში, გადასარევად იცის, რომ ეს სიმართლეა. არც ერთ ამ ადამიანს თავადაც კი არ ჯერა, რომ ეს ყვილია ამის. უბრალოდ პროპაგანდის ნაწილია და ლაპარაკობენ ამას. გადასარევად იცის ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს ესმის. მათ შორის თავად კობახიძესაც ესმის, რომ ეს არის სიმართლე, რომ ეს რაღაცა უბედურება, მაგრამ ახლა გადაწყვიტეს, რომ ესე ილაპარაკონ და ყველა ადამიანი ინტერნეტში, ვინც მათთან მიბმულია ფულით ან სხვა სამსახურით ან რაღაცით, ამათ აწერიებენ, რომ ეს ყვილია, მაგრამ ყველა ამათმა იციან, თელმა საქართველომ იცის, რომ ეს სიმართლეა. და ამას არაფერი სიკეთე ამათთვის არ მოყვება ამ ხელისუფლებისთვის.
1: ბატონ დავით, მე არ შემიძლია ახლა არ ვისაუბრო უშუალოდ ამ დავითაძის მამაზე, ბატონ ავთო დავითაძეზე, რომელსაც მე ძალიან ბევრი წელია უკვე ვიცნობ, ჯერ კიდევ გამგებელი რო იყო იმ პერიოდიდან. შემდგომ მან ძალიან ძიმე და რთული გზა გამოიარა სააკაშვილის დროს და ბატონი ავთო, გახლავთ იმ ეროვნული ფორუმის ლიდერი და სულის ჩამდგმელი, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, გადაგდებაში და ქართული ოცნების მოყვანაში. დიახ, ბატონი ავთო დავითაძის გვერდით ვიბრძოდი მე და მე ვხედავდი, როგორი თავგანწირვით შრომობდა ეს ადამიანი, სოფელ-სოფელ, კარდაკარ დადიოდა და ყველას არწმუნებდა იმაში, რომ ქართული ოცნება უნდა მოსულიყო ხელში. ანუ თუ კი ვინმეზე ითქმის, რომ ერთგული ჯარისკაცი იყო აი ამ ქართული ოცნების მოყვანის პერიოდში, იყო ბატონი ავთო დავითაძე. მე იმ პერიოდში არ მახსოვს არც ის კირცხალია დღეს მტყელთყელ განცხადებებს რო აკეთებს ავთო დავითაძის მიმართებაში, არც ის მდინარაძე, რომელმაც თურმე მტრად გამოაცხადა ავთოს ოჯახი და თქვა, რომ ესენიო ჩვენი მტრები არიანო და უნდა ვებრძოლოთ ყველანაირად, არც კალაძე, არც კობახიძე, პირიქით, მე ესენი მახსოვს, სადღაც ან სოროსის ფონდებში იყვნენ, ან ნაციონალურ მოძრაობაში იყვნენ. აი როგორ ფიქრობთ, რატომ ექცევა ქართული ოცნება ასეთ თავის მხურვალე მხარდამჭერებს? აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ კი ვინმე ერთგული იყო და თუ კი ვინმე მიბრძოლა, იბრძოლა ავთო დავითაძემ სწორედ მაშინ ქართული ოცნებისთვის.
0: ეს არ ვიცი მე ახლა, მე სიმართლე გითხრათ, ავთო დავითაძეს შეხვედრილი ცხოვრებაში ერთხელ ვარ, მე არ ვიცნობ მას, დიდი ხანია. ნუ ვიცოდი მის შესახებას პირადად, პირად ნაცნობობა არ ქონია და აი ახლა ხან აი შეიძლება ამ ერთი კვირის აი ამ მოვლენების გამო და ამ მოვლენების დროს შევხვდით ცოცხლად პირველად და ერთადერთხელ. ანუ მე მას ასე არ ვიცნობ, მაგრამ ეხლა აქ კითხვა სხვა არის. ქართული ოცნება ვერ გეტყვით, ქართული ოცნება ჩემი აზრით, მე უკვე ვთქვი ერთხელ, რომ ქართული ოცნება აღარ არის ის ოცნება, რომელიც ადრე იყო, დღეს ეს ნაციონალური ოცნება. ქართულ ოცნებაში მე არავის ვერავი ერთი ორი კაცის გარდა, ნუ აი თელ ქართულ ოცნებაში 2% თუ მოგროვდება იმ ადამიანების, 3% ვინც მართლა პირველივე დღიდან სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა, ჩვენთან ერთად იბრძოდა და დღეს დარჩა კიდე ქართულ ოცნებაში. 98% ადამიანების ქართულ ოცნებაში ეს არ არის ხალხი, ვინც იყო ქართულ ოცნებაში ადრე და საერთოდ არა ხალხი, ვინც ებრძოდა სააკაშვილის რეჟიმს. 98% ადამიანები ეს არის დღეს ყოფილი ნაცმოძრაობის წევრები, რომლებიც გადმოვიდნენ ნაცმოძრაობიდან ქართულ ოცნებაში, ან ეს არიან ადამიანები, რომლებიც არსად არ იყვნენ საერთოდ იმ ბრძოლის დროს, სახლში იჯდნენ და სამზარეულოდან უყურებდნენ, ყავას ვავდნენ და ტელევიზორში უყურებდნენ მიმდინარე მოვლენებს, დღეს ისინი არიან ქართულ ოცნებაში და დღეს ისინი ესეთი რიხიანი ხმით ლაპარაკობენ იმაზე, როგორ იქნა, როგორი ცუდი იყო სააკაშვილის რეჟიმი. სააკაშვილის რეჟიმი უდაოდ ძალიან ცუდი იყო, მაგრამ ეს ხალხი მაშინ ან ამ რეჟიმის მომხრენი იყვნენ, ან ამ რეჟიმის წევრები იყვნენ, ან როგორც მინიმუმ მაყურებლები იყვნენ, ტელევიზიიდან უყურებდნენ ამას ყველამ ყველაფერს და არაფერში არ მონაწილეობდნენ და ამათ არანაირი უფლება სინამდვილეში არ აქვთ ასე რიხიანად ილაპარაკონ, რომ აი თქვენ წამებლებო. იგივე კირცხალია თუ ვიღაც მეუნებით, რომ ლაპარაკობს რაღაცას, რომ აი ეს სააკაშვილის რეჟიმი როგორ ბედავს და თვითონ ის სად იყო მაშინ?
1: მე საერთოდ არ მახსოვს ეს ადამიანი.
0: არსებობაც კი არ გამიგია მის.
1: კი ბატონ.
0: და უმეტესობა ეს ადამიანები და თანაც ესენი ლაპარაკობენ ჩვენს ნაცვლად ფაქტიურად. ჩვენ დავამარცხეთ ის რეჟიმი და ესენ ჩვენს ნაცვლად ლაპარაკობენ ამას და თვითონ ამაში არაფრის მონაწილენი არ იყო. ნუ ეს კობახიძე სქემა იყო, თავად კობახიძე სოროსის ფონდიდან ამოსული და მან აი ესეთი ხალხი შეკრება თავის ირგვლივ და ფაქტობრივად საბჭოთა სისტემაში დაგვაბრუნა და კვლავ ამბობ, რომ რაც ხდება ეხლა, საერთოდ კობახიძე ხეხა ყველაფერი კამპანია გონია, იმიტომ რომ ის მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს და თავის კამზე, ამ ქვეყანაზე და ხალხზე საერთოდ არ ფიქრობს. მე არ ვიცი რანაირად გაბედა საერთოდ მაკაცმა და მოუვიდა გონებაში, რომ აი ესეთი სიბოროტეები დაეთესა ამ ქვეყანაში და მოიხდინა და გონია, რომ ეს და არ იქნება ეს და უშველოდ. გონს მოეგოს, ამას ურჩევ მე. აი სანამ დროა მოეგოს გონს, კიდე სანამ ძალიან გვიან არ არის, კიდე გონს მოეგოს ურჩევ მე.
1: სხვათა შორის ბატონი ავთო დავითაძე ამბობს, რომ მდინარაძე ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის აი ამ სიტუაციაში. მდინარაძე არისო ის პოლიტიკოსიო მსგავსი არ ყოფილაო, ვინც სულ ერთმანეთს გადაკიდა ქართულოცნებაში დაბესღებებითო, ჭორებითო და რაღაცა ჩაწვეთებებითო, ყველა ერთმანეთს
0: გადაკიდა. გასაგებია, ჯერ კიდე არის რამდენიმე დღე, მე ურჩევ კობახიძეს, რომ გამობრძანდეს სასწრაფოდ, გაათავისუფლონ უნდა ეს ტრაპაიძე დირექტორი. ეს ბადრაგის სასწრაფოდ უნდა უფლებამოსილებები შეუწყვიტონ და დროზე გაანთავისუფლონ. უნდა დაიწყოს გამოძიება. კობახიძე უნდა გამოვიდეს და თქვას, რომ დანაშაული მოხდა და იქნება გამოძიებული და სასტიკად დაიჯება ყველა, ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა. უნდა სასწრაფოდ დაიწყოს განთავისუფლება ციხეებიდან ყველა იმ ახალგაზრდების. უნდა უკან გაიწვიონ ყველა საბჭოთა კანონები. აი რას ურჩევ მე, რა უნდა გააკეთოს ახლა კობახიძე.
1: ბატონ დავით, თქვენ ერთ-ერთ ტელევიზიის ერთ-ერთ ეთერში ბრძანეთ, რომ ივანიშვილიო დისტანცირდება უკვე ამ პროცესებიდანო და კობახიძის ხელისუფლებისგანო. მე როგორც მაყურებელს გამიჩნდა კითხვა, და რატომ დისტანცირდება?
0: იმიტომ რომ მან დაინახა, რომ შედეგები არის კატასტროფული. აი ამაშია საქმე. ივანიშვილი ხედავს, რომ სრული კატასტროფაა. ყველაფერი რაც ხდება გარშემო არის კატასტროფა. ქვეყნის შიგნით არის უბედურება. ის კი არა მხოლოდ რომ უკვე ყველას ძულს და სრული დაპირისპირებაა, ის რომ დაუბრუნდით სააკაშვილის ეპოქაში, ის რომ ციხეში მოხდა პირველი ასეთი ჯერ ესეთი როგორც ირკოვა ცემა და წამება ყოფილა ციხეში უკვე, იმიტომ რომ მინიმუმ კიდე 4 სხვადასხვა პატიმარის ჩვენება არსებობს, მაგრამ აგერ მოხდა საერთოდ ღირსების აყრა ადამიანის. აი ეს მოხდა უკვე და ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენ დავბრუნდით კატასტროფულ ვითარებაში. აი ეს არის იგივე ნულოვანი ტოლერანტობა, უდრის ნულოვან თანაგზნობას. ეს ერთ და იგივეა. იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო დაჯახებულია და მთელ მსოფლიოსთან გაფუჭებული გვაქვს ურთიერთობები. იმიტომ რომ ვითარება იმდენად დაიძაბა, რომ ივანიშვილი შვილიც კი წერს წერილს და ამბობს, რომ მას აბრალებენ იქ რაღაც კოლ ცენტრებს სხვა და
1: იზოლებულია,
0: ვიღაცას უჩივლოს. იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან ცუდისკენ წავიდა და იმიტომ რომ მონათფლობელურ საზოგადოებაში აღმოჩდით. აი ამიტომ.
1: ბატონ დავით, აი
0: კობახიძე. აქ კიდე სხვა არის, ეს მონათფლობელობა კიდე სხვა რამითაცაა, სხვა რამესთანაცაა დაკავშირებული. საერთოდ ივანიშვილი ბიზნესმენია და ის ხედავს სახელმწიფოს როგორც დიდ სააქციო საზოგადოებას და ეს არ არის სწორი.
1: და მსოფლიო ასპარეზზე მას როგორც ბიზნესმენს კობახიძე მოჭრა თავი, როგორ ფიქრობთ?
0: რა თქმა უნდა, მსოფლიო ძალიან დაპირისპირებულია ახლა ივანიშვილთან. ივანიშვილი ძალიან დაზარალდა ამ ყველაფრისგან და ეს დასაწყისია, უფრო უარესი ვითარება შეიქმნება. აქ საერთოდ სახელმწიფო სხვა რამეა, ეს აქციო საზოგადოება არ არის და სხვანაირი მიდგომები არის საჭირო. და ივანიშვილი მართლობის პირველ წლებში სწორგზაზე იდგა და გარშემო მართალია უამრავი ხალხი იყო, მაგრამ დემოკრატიული პროცესები მიდიოდა. ეხლა სრულიად სხვა პროცესები მიდის და ეს პროცესები სრულად არასწორია. ყველა შევიწროებულია ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანების და დიდი ბიზნესმენებიც. ყველა შევიწროებულია და არავინ არ მოწონს ეს და დიდი ხანი ეს ესე ვერ გაგრძელდება. ამას უნდა გააცნობიეროს ეს თავად ივანიშვილმაც, რომ რადიკალური ცვლილებები თუ არ მოხდა, ვერავინ ვერ გაუძლებს ამას, ვერც ივანიშვილი ვერ გაუძლებს და ვერ გადაიტანს ამ პროცესებს.
1: ბატონ დავით, მაინტერესებს ძალიან ახლა კვლავ უბრუნდები მე ღარიბაშვილის წერილს, ბოლოს წინა წერილს, იმიტომ რომ ჩემი გადმოსახედიდან ის უფრო რაღაც პოლიტიკური თვალსაზრისით, რაღაცა პოლიტიკური წერილი იყო. და იცით რას წერს, რომ კობახიძესო ჩემს მიმართ ამოძრავებსო მხოლოდ შიში და შურიო. რისი შურს კობახიძეს ღარიბაშვილის, ან რისი შიში აქვს ღარიბაშვილის?
0: არ ვიცი, ეხლა მე ვერ გეტყვით, ეს უნდა ვკითხოთ თავად ღარიბაშვილს.
1: ანუ რატომ მოაშორებინა ღარიბაშვილი?
0: ერთი რამე კი არის, რაც ნათელია დღეს, რომ ციხეში მჯდომ ღარიბაშვილსაც კი ბევრად მეტი მხარდამჭერი ყავს და ბევრად უფრო დიდი რეიტინგი აქვს, ვიდრე თავად კობახიძეს. იმდრო კობახიძეს საერთოდ არ აქვს მხარდამჭერები. არც რეიტინგი აქვს და

0: ხარდამჭერები. კობახიძეს რო განთავისუფლებენ. ორ დღეში მას არ ეყოლება არც ერთი მეგობარი და ხარდამჭერი გვერდზე. არც ერთი. აი საერთოდ ხარდამჭერი არც ერთი. ღარიბაშვილსაც სხვათა შორის ჩემი აზრით არც ერთი მეგობარი არ დავინახე მე, ან ვერც ერთი ვერ დავინახე მე, რომელმაც იგი დაიცვა, მაგრამ ხარდამჭერები კი დარჩა უბრალო ხალხში. განსხვავება ეგ არის. კობახიძეს უბრალო ხალხშიც არც ერთი ხარდამჭერი არ აყავს და ღარიბაშვილს ხარდამჭერები დარჩა, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი არავის არ ატერორებდა, არავის არ იჭერდა და საერთოდ ასეთ რამეებს არ აკეთებდა. და კობახიძემ ყველაფერი ეს გააკეთა. ამიტომ აქ დიდი განსხვავებაა და რაც შეეხება მეგობრებს ახლა მე ვერ დავინახე ვერც ერთი მეგობარი, რომელმაც დაიცვა ღარიბაშვილი. ხა ჩვენ და ჩვენს გარდა საერთოდ არავინ არ ვიცი, რომ ღარიბაშვილს იცავდეს.
1: ხო და ბატონ დავით, აი ნახეთ, მე შემთხვევით არ ვახსენე ბატონი ავთო დავითაძე და მისი განვლილი გზა, იგივე ღარიბაშვილი, იგივე დავითაძე და ასე და ასე შემდეგ. რაღაცა მექანიზმი აქვს ასეთი, რაღაცა ნიშანი აქვს ასეთი მიცემული, აი ყველა როგორც ერთი ზურგს აქცევს იმ თავის თანამებრძოლს, თავის გვერდში მდგომს და ყველა ერთად იწყებს მერე მის ლაძღვას და თავზე ლაფის დასხმას. ანუ სტილი აქვს ასეთი ქართულოცნებას, რომ ბოლომდე იმეტებს და ბოლომდე წირავს. ებრძვის მტერს იმას, ვინც გუშინ გვერდში
0: ედგა. არ ვიცი, რა გითხრათ ახლა, ქართული ოცნების ნაცვლად ლაპარაკი მე, რა გითხრათ ახლა.
1: ბატონ და
0: რაც არის ის არის, ხედავ ჩვენ, ქართული ოცნება არის სექტა, მე ეს უკვე ვთქვი. დღეს ქართული ოცნება ისეთივე სექტაა, როგორც ნაციონალური მოძრაობა. ორი სექტაა დღეს ქვეყანაში, ორი ბოროტი სექტაა. და აი ამ ახალმა სექტამ, ქართული ოცნება კი არა, ნაციონალური ოცნება, როგორც სექტა. გაუტოლდა იმ სექტას, რომელიც იყო მიხეილ სააკაშვილის დროს. Ну, იქ მართალია ათასობით იყო იქ გაუპატიურებების რაოდენობა და იქ ხელკეტებით ასობით მეტი იყო ბევრად. აქ ცმიერი სქემაა შემუშავებული. აქ მოდის ვითომ ექიმი, ვითომ ხელთათმანი,
1: ვითომ რაღაცა,
0: ხო, ვითომ რაღაცა ცმიერება, მაგრამ ვიმეორებ, ექიმსაც არა აქვს უფლება არანაირი ამ манипуляციების ჩატარებისა, რომელიც ადამიანის ღირსებას ეხება. არაფერი ეს არ შეიძლება აკრძალულია კანონებით. აქ ახალი სიცფერია გამოგონებული, რომელიც ჯერ კიდევ დასადგენია, მარტო ბატონი ტრაპაიძის ციხეშია გამოგონილი თუ კიდე სხვაგან.
1: თუმცა ბატონ დავით, არც სააკაშვილს არ დაუწყია პირველივე დღეს და სააკაშვილის დროსაც, სააკაშვილის პროპაგანდისტული მანქანა გვეუბნებოდა, რომ არაფერი ხდებაო, ყველაფერი გადაფარული იყო, პატიმრებიც კი ვერ საუბრობდნენ ამაზე ხმამაღლა, მანამ სანამ ისევ თქვენ არ გაასაჯაროვეთ ის კადრები, იმიტომ რომ
0: ბოლო დღემდე მიზანი არის მთელი საქართველო უნდა დაერაზმოს ამის წინააღმდეგ. ამ ამბავს უნდა გადაყვეს არა მხოლოდ ტრაპაიძე, მთლიანად კობახიძის თავრობა უნდა გადაყვეს ამ ამბავს.
1: ეხლა ბატონი ავთო დავითაძე როგორც ამბობს, მას ბევრი მშობელი უკავშირდება და სხვათა შორის რაიონებიდან უფრო მეტი და ამ ყველაფერსო თავს მოყრითო და ჩვენ ამასალებსო რაღა თქმა უნდა დავდეთ. ბატონ დავით, კიდევ სანამ დრო დაგჩენია, მე მინდა ერთ მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრო. მოკლედ ჩვენ ნახეთ, რომ ქართულმა ოცნებამ შეიტანა საჩივარი 4 პარტიაზე, როგორც პოლიტიკური პარტიები უნდა ეკრძალა და ახლა დაამატა უკვე მეხუთეც, ეს გახლავთ ლელო. ეხლა აი როგორ ფიქრობთ ბატონ დავით, ცოტა დაგვიანებული ხო არ არის? მათ შორის არის ის ქართული ისა ნაციონალური მოძრაობა, რომელზედაც ჩვენი პარტია ჯერ კიდევ 2017 წელს, მაშინ როდესაც პარლამენტში ვიყავით, ჩვენ მოვითხოვდით ამ პარტიის აკრძალვას, ჩვენ ხელმოწერები ავაგროვეთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ უარი გვითხრა და მოკლედ დატოვა ეს ხალხი და უფრო მეტიც მოაძლიერა და ამბობდა, რომ ეს იყო პირველი ოპოზიციური ძალა საქართველოს ველოში. ახლა უკვე, როდესაც ფაქტიურად ნაციონალური მოძრაობისგან აღარაფერია დარჩენილი, ქართული ოცნება ცდილობს, რომ აი ამ წესით ყველა ოპოზიციური პარტია ჩამოიშოროს. აი როგორ ფიქრობთ, რას მიაღწევს ამით ქართული ოცნება? აი ასე პოლიტიკური ოპონენტების მოშორება, გაუქმება, დემოკრატიულია ზოგადად ეს, სწორია?
0: საერთოდ არაფერს არ ფიქრობ ამ საკითხზე. აი პირდაპირ გეუბნები, რომ არაფერს არ ფიქრობ ამ ნაციონალური მოძრაობა არის სექტა, რომელიც რეალურად არავის აღარ აინტერესებს, აღარავის არ ადარდებს. ჩვენ პირველები ვიყავით, ვინც ვითხოვდით ამ ორგანიზაციის, იქ ბევრად უფრო რთული და მკაცრი ფორმულირებები იყო და ჩვენ ვითხოვდით საერთოდ დამნაშავეების დასჯას, ამ ორგანიზაციის ლიდერების დასჯას და მის გაუქმებასაც და მაშინ ქართულ მოოცნებამ ამაზე ყველაფერზე თქვა უარი და რაღაცა კოჰაბიტაციები გამოაცხადა და მთელი ამები და დღეს ეს არავის არ ადარდებს. აბსოლუტურად ეს არის პატარა სექტა, ვიწრო, დაშლილი, დეზორგანიზებული, არავის არ აინტერესებს და საზოგადოების, მე მგონი, არც ერთი ადამიანი, ნუ იშვიათი რაღაც რაოდენობის გარდა ამით არ ინტერესდება და ამორჩეველიც არ არის. საერთოდ უნდა გავიგო ჩვენ, რომ აი ჩვენი მოსახლეობის 80%-ს არ აინტერესებს არც ნაციონალური მოძრაობა, არც მიშა სააკაშვილი, არც იქ გვარამია, არც იქ ვინ არიან კიდე არ ვიცი, ახლა ხო ხედავ სახელები და გვარები,
1: ვაშაძე იქნება
0: თუ ვაშაძე იქნება იქ თუ კიდე ვიღა, არა, გახარია სხვა მოვლენაა კიდე, მაგრამ ვაშაძე იქნება.
1: გახარიას პარტიასაც უჩივია.
0: მესმის, მაგრამ კაცო, ჩვენ მოსახლეობას არ ადარდებს ახლა ეს ხალხი საერთოდ არავინ. მე არ ვლაპარაკობ ახლა, არ ვიცი გახარიას პარტიის ამბავი. მე ვამბობ, რომ მოსახლეობას არც მიშა სააკაშვილი აინტერესებს, არც მელი აინტერესებს, არც გვარამი აინტერესებს, არც ვაშაძე აინტერესებს და რაც შეეხება გახარიას პარტიას, არ ვიცი ეს პარტია ახლა რომელ ველზეა, მაგრამ 20% ამომრჩევლის არის, მხოლოდ 20% არის ლიბერალური და ეს 80%-ს ეს არ ადარდებს საერთოდ. და ამ 80%-ისთვის უკვე დიდი ხანია სულ ერთია იმათ გააუქმებენ თუ გამოაუქმებენ და არანაირად პოლიტიკურ ველზე ეს არ იმოქმედებს. აი ამაშია საქმე, რომ ეს იმოქმედებს მხოლოდ 20%-ზე. მოსახლეობის 80%-ისთვის არანაირად არ იმოქმედებს მათზე და არანაირი იმ პარტიების თქვა გაქრობა, გაუქმება ან არ გაუქმება რეალურად არაფერს არ შეცვლის 80%-ისთვის. ბრძოლა არის 80%-ში, ამ ველზე, კონსერვატიულ ველზე.
1: ამ ველზე. ბრძანეთ ერთხელ, რომ ივანიშვილმა უნდა გააძლიეროს ეს კონსერვატიული ძალაა.
0: ნუ კონსერვატიული ძალა არა, კონსერვატიული ველია, ამ ველზე ვართ ძირითადად ჩვენ, ქართული ოცნება, ნუ კიდე რაღაც პარტიები და მხოლოდ აი ეს ველი აინტერესებს ამომრჩეველს. იმ 20%-ში არის ის ნაცმოძრაობები და სხვა, იმათ გააუქმებენ თუ გავაუქმებენ, არ გავაუქმებენ, ეს არანაირად აი ამ ველზე არ აისახება. ანუ პოლიტიკური თვალსაზრისით სულ ერთია ახლა ჩვენთვის უკვე იმათ გავაუქმებენ თუ არა და საზოგადოებისთვისაც ჩემი აზრით ეს აბსოლუტურად სულ ერთია და არანაირად არ მადარდებს სიმართლე გითხრათ ეს თემა ახლა მე.
1: ბატონ დავით, ჩვენი დრო ამოიწურა, ჩვენ უნდა დავამშვიდობოთ ტელემაყურებლებს კეთილი სურვილებით, კარგად
0: საქმეთ. დიდი მადლობა, ნახვამდის.

0: წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: საქართველოში, ციხეში კაცმა დაიბრალოს, ქართველმა კაცმა, რომ ის გააუპატიურეს, ეს სულად წარმოუდგენელი რაღაცა არის. გესმით ხო? აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რაღაცა.
3: ციხეში სადაც კიდევ წლები უნდა გაატარო, ესეც ფაქტორია.
2: 17 წელი აქვს მისჯილი. ეს კაცი ეხლავე ამბობს, რომ ზონაზე არ გადამიყვანოთ. გასაგებია რატომაც. აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ ეს კაცი რაღაც მსგავს რამეს იბრალებს, ეხა სხვა რაღაცას დაიბრალებდა. ნუ დაიბრალებდა რომ CMS სასტიკად, დაიბრალებდა რომ იქ ხელი მომტეხეს, სხვა რაღაცას დაიბრალებდა, ეხა ნებისმიერ ამეს და თავი გამიტეხეს და ასე შემდეგ, მაგრამ იმის დაბრალება, რომ ეს კაცი გააუპატიურეს და თავის თავზე ამასი ну ეს ბოდოა ეხლა ამის ფიქრი რომ აი ესეთ რამეს იბრალებ. არა აქვს მნიშვნელობა ვიმეორებ, ამას ხაზგასმით სპეციალურად ვიმეორებ უკვე მესამედ, იმით რომ პროპაგანდა, იმათ პროპაგანდას ველაპარაკები. აი ეს იდიოტობა რომ ესენი ძალიან ცუდი ხალხია, ხვები კიდე ცუდია და ყველაინ ძალიან ცუდი ხალხია, არაფერს არ იძლევა, იმიტომ რომ ციხეში უამრავი ადამიანი, დღეს ციხეში ბევრი უდანაშაულოდაც არის, მაგრამ დამნაშავეც ძალიან ბევრია, კრიმინალის ბევრია და ეს სულაც არ

0: ნიშნავს, რომ თუ ადამიანი ან დამნაშავე ან კრიმიანაა, ამიტომ ღირსება უნდა შეელახოს მის. ამისთვის არის ის კანონები, რომელიც ამ ღირსების შეელახვას გრძალავს. ეს უნდა გააცნობიერონ და ეს პროპაგანდა, რომ რახან ამიტომ შეიძლება, ესე გამო, ანუ ახალგაზრდა თაობას ეს პროპაგანდა რას ეუბნება, რომ რახან დამნაშავე, ესე კი შეიძლება? შეიძლება რო იქ რეზინის ხელთათმანი და ასე შემდეგ, შეიძლება ეს გაუპატიურებები? ნუ აი ამ იდიოტიზმთან გვაქვს საქმე ზოგადად.
1: იცით რა არის ნაცობა? ნაცობა არის, როდესაც შენ სახელმწიფოში დაამყარებ, ააშენებ მონათფლობელულ სახელმწიფოს. პატიმრები იმ მდგომარეობაში გეყოლება, რა მდგომარეობაშიც ყავს. პენსიონერები გეყოლება აბსოლუტურად გაღატაკებული და საერთოდ გაუბედურებულები. განათლების სისტემაში რაც ხდება, ხედავთ და ეს კობახიძე ჩამოყალიბდა მიხეილ სააკაშვილად უკვე და ნაცობა თუ სადმე უნდა ეძებოს, საკუთარ თავში და საკუთარ წრეში უნდა დაინახოს ეს ნაცობა, იმიტომ რომ ნაცების, აი მამალი ნაცების 90% არის დღეს ქართული ოცნება წარმოდგენილი ყველგან და ის მებრძოლი ხალხი გარიყეს, მოიშორეს და ზოგი მოკვდა და ზოგი კიდე მოსპეს და გაანადგურეს და მოიშორეს. და აი ეს ნაცობა მისი სახით, კობახიძის სახით, დღეს აგერაკვავს სახეზე, მაგრამ გეუბნებით კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ დიდხანს არ გაგრძელდება ხოლმე ეს. აი კი გავიდა წლები, ძალიან ბევრი ნეგატივი მოყვა ამის ორწლიან მართლობას, მაგრამ ისტორიულად აი დიდ ფართო планში რო შევხედოთ ჩვენ ეს თავდება. თავდება დასასრულისკენ მიდის, ადრე თუ გვიან და ეხლა აი ამ დასასრულისკენ სვლას ვაკვირდებით ჩვენ და
2: კლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
3: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
4: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო, ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯადასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გრდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
3: შუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე იყო.
4: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივია ეს ამაზე დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
3: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა.
2: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12 ეჭმიტანილიაო თავად სააკაშვილი ამბობს ამხელა ჯგუფიო ამდენი ხანიო აღიარებულია ყველაფერი აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ну შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
5: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
6: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი

0: ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი მთავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
1: Ну, амазе мети.
2: Мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ, რომ ადამიანს სოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
3: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი, ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
3: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორემ იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა. 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
2: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.

მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი

0: ლიდერი ბატონი ირაკლი წერეთელი და დღეს ვისაუბრებთ ჩვენი ქვეყნისთვის და თავად ბატონი ირაკლისთვის და მისი ახლობლებისთვის მნიშვნელოვან თარიღებზე, სავიბილეო თარიღებზე და ბატონო ირაკლი, დავიწყოთ ერეკლე მეფის დაბადების დღის აღნიშნით. ისე მოხდა, რომ ბოლო წლებში, აი განსაკუთრებით ბოლოს და წელს, მასშტაბურად აღინიშნა მეფე ერეკლეს დაბადებიდან 305 წელი. აი ესე ხდება, რომ ჩვენ ქართველები, ჩვენი ხელისუფლება უფრო და უფრო ვაფასებთ მეფე ერეკლეს ღვაწლს ჩვენი ქვეყნის წინაშე, ჩემი აზრით და თქვენი პოზიცია.
1: ეს ძალიან კარგია, რომ საქართველოს ხელისუფლება ას მართალია, აი ამ ისტორიულად დიდ მნიშვნელობას ტრადიციულ თარიღებს და გმირებს უთმობს მედამე ყურადღებას, მე ამას მხოლოდ მივესალმები. მითუმეტეს მეფე ერეკლე იყო ძალიან დიდი გმირი მეფე, უბრწყინვალესი მხედართმთავარი და მეომარი. ის არ ყოფილა სრულიად საქართველოს მეფე და მეფე, როგორც თქვა დავით აღმაშენებელი, ან ბაგრატ მესამე კურუპალატი, როგორც თამარი, მაგრამ ის იყო ქართლ-კახეთის მეფე, მაგრამ როგორც მეომარი, როგორც მხედართმთავარი, როგორც სარდლები მთლიანობაში, როგორც მეფე, ბევრ სრულიად საქართველოს მეფეს აღემატებოდა თავისი ღირსებით. ახლა დავით აღმაშენებელი, თამარი და ვახტანგ გორგასალი ეს შეუდარებელი სახელებია, მაგათ შეხება შეიძლება, მაგრამ იყვნენ კარგი საქართველოს ცუდი მეფე პრაქტიკულად არ ყოლია, მაგრამ იყვნენ სრულიად საქართველოს მეფეთა შორის ისეთი, რომელიც ერეკლეს თუნდაც თქვათ ბაგრატ მეოთხე კურუპალატი ერეკლე მეფეს ხედავ, მეომარი და მხედართმთავარი ვერ არის. ერეკლე მეფეს სტრატეგიულ ნიჭს და სარდლობას დიდ პატივს სცემდა ყველა დროის უდიდესი მეომარი და სარდალი, ესა პრუსიის მეფე ფრიდრიხი, აი რუსეთა რო წააგო ომი. ფილმ ხო გაქვთ ნანახი დავით გურამის?
0: რადგან რუსეთი ახსენეთ, მაშინ გიორგიევსკის
1: ტრაქტატში ვეხოთ. უკაცრავად გიორგიევსკის ტრაქტატით ძალიან კაია თელავში იქა გადახდილი, მაგრამ ერთი რაღაცა ცუდი რაღაცა მოხდა. როგორ შეიძლება თელავში მითუმეტეს მეფე ერეკლესადმი ღონისძიება იყოს გადახდილი და იქ არ მიიწვიეს მთელი თელავის, მთელი კახეთის და სრულიად საქართველოს კოლორიტი? ჩემი უსაყვარლესი ძმა და მეგობარი გეგეს სულხანიშვილი არავის არ დაუძახია და მე ძალიან გული დამწყდა გეგასთვის. იქ უნდა დაეძახათ კიდევაც და გეგე დიდი ხანია უნდა იყოს.
0: დაძახებაში გულისხმობთ, რომ სიტყვა უნდა მიეცა
1: ოფიციალურად, თორე გეგეს ათუნდა
0: მიეპატიჟებინა.
1: გეგე ისეთი კაცია, რომ საქართველოში ის ყველგან მივა და უპატიჟებას, მაგრამ ახლა ვინაიდან იქ ჩატარდა ღონისძიება და ამ ღონისძიებაში ხელისუფლებამ თავისი სიტყვა თქვა, გეგე სულხანიშვილი იყო და დაეპატიჟებინა და ძალიან მიქარეს, მაგრამ არა გული არ დაისა არ გაიტეხო ჩემო გეგა, მე გადავიხდი სულხანში მეფე ერეკლესადმი კაიპრონის და თამადაცხარ დაპატიჟებული. ასევე მინდა რაღაც თარიღები ჩამოვარდა
0: ლაპარაკი. ჯერ გიორგიევსკის ტრაქტატს შევეხოთ თუ შეიძლება მოკლედ და მერე გადავიდეთ.
1: გიორგიევსკის ტრაქტატი იყო უარყოფითი მოვლენა ქართული ერის ისტორიაში, მაგრამ ა გამოშთა რუსეთის ზაკორობა მეფე ერეკლეს გიორგიევის ტრაქტატი უნდოდა, იმიტომ კი არა, რომ საქართველოს რუსეთისათვის შეერთებული ეგ ტყვილია. გიორგიევის ტრაქტატი რუსეთა შეერთება არ მოყოლია. და იყო ჩაოლებული ხელშეკრულება ორ სახელმწიფო შორის, სადაც ძლიერს და დიდს უნდა დაეცვა და მოკავშირეობა და მეგობრობა გაეწია შედარებით სუსტ და პატარა სახელმწიფოსთან. აი როგორ სხვა ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები და ისრაელი, ხო ისრაელი არის უძლიერესი სახელმწიფო, ვერაკა დამპატარა ისრაელმა ომში რაუქნა ირანს, მაგრამ რო არა ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება და მფარველობა ისრაელისადმი, ისრაელი ვერ იქნებოდა ძლიერესი.
0: და სხვა რა არჩევანი ქონდა მეფე ერეკლეს, რომ სამშობლო გადაერჩინა იმ კონკრეტულ?
1: არა, მეფე ერეკლეს არჩევანი, მეფე ერეკლეს მერე მინედავება მაგაში, არჩევანი ქონდა რუსეთს, რაც შეპირდა მეფე ერეკლეს პირობა უნდა შეესრულებინა.
0: დიახ.
1: თორე აბა მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატები უკვე არსებობდა, მაგრამ არ იყო ისეთი ძლიერი სახელმწიფო, რომ ეს გეომეტრიული პრობლემა მოიხსნა სტრატეგიულ საკითხებში. ევროპამაც მაშინ ვერ მიაქცია საქართველოს ყურადღება. კარგი იქნებოდა, რომ ნაპოლეონის მოესწრო ერეკლესათვის და ნაპოლეონთან

0: დაგვედო ჩვენ ხელში კულება, მაგრამ ნაპოლეონის მე თვითონ წავიდა საკმე ძალიან ცუდად, ასე რომ მე ბერეკლეს მე ძით პატივსემ ხო არსებობს არაერთი ლექსი ხმალიჩის ბაგრატავნისა ეფისა ირაკლისა ვაშკაცი უზის გვერდზე და ლევანს უქებელ შვილსა ვანკილოს ლექსი ახმალო ხევ სულეც დაჭედო ალვანში თუშმა გაქფერა ეფერეკლემ გაკუთხა საუმრა ჯვარი დაქცე და ძალიან ბევრი ლექსია ჩვენი მეფე ერეკლე ერთი პატარა კახია ჩაჭვის პერანგი ჩააცვეს გაკრახელი და გაყია როგორი გონიერი კაცი იყო რომ ჩაჭვის პერანგი ეს არის იგივე თორი ეს არის ლითონის სამოსელი და აღონიერი უნდა იყოს კაცი რომ ხელის გაკურით შუაზე გახიოს ჩაჭვის პერანგი მე ხა ჩაჭვის პერანგს კი არა ის კოსტუმი მოწვია და ამ კოსტუმს დავარცხა ხელი ნამდვილად ვერ გავხედა რა ასე რომ უულოცავ კიდე და კიდე სულიერ საქართველოს ყველა ქართველს მეფე ერეკლესაც მიძღვნით დღეს ასე მეგონი დაბადების დღე არის მეფე
1: ერეკლეს დიახ 300
0: ხო და სხვადასხვა თავის დროზე ლევან ბერძენიშვილმა ამ უარესაც წიგნიერმა და ეროდირებულმა კაცოცა ცოდა თილაპარაკა მეფე ერეკლესმა კისერიც მოიტეხა ძალიან დიდი ცხრომა დაიმსა ხო ახლა მე არ მიყვარს წაქცეულ ადამიანზე მიწევა მაგრამ
1: აქციული რატოა?
0: ნუ იმიტომ ძალიან ბევრმა განაცხა.
1: გასალანძღი იყო.
0: მახსოვს განაცხეს და დახვდნენ კიდევაც, მაგრამ რა ხდება ეს ახლა ლევან ბერძენიშვილი უდავს ძალიან წგინიერი კაცია და რა დიდი ამას არ ჭირდება დიდი როგორ გითხარ განათლება და დიდი გენიოსობა, რომ მეფე ერეკლეს პოზიტიური როლი დადებითა და კეთილად შეაფასო ქართული ერის ისტორიაში.
1: ბანო ირაკლი, შეიძლება წიგნიერია ვიღაც, მაგრამ როცა მკერდში გული ქართულად არ უცემს, როცა მკერდში გული ქართულად არ უცემს, ჩალის ფასია მისი წიგნიერება.
0: რა თქმა უნდა. ეხლა ეს მე ხა ლევან ბერძენიშვილის ადვოკატობას
1: საყოფილე მაგრამ არც ღირს აქ.
0: აა საერთოდ მკერდში გული არ უცემს, იმდენ ასეა თუ ისია, ეგ და მისი ძმა დავითი ერთ პერიოდი საბჭოთა კომუნისტური მმართველობის პერიოდში პოლიტპატიმრები იყვნენ.
1: ხო, მაგრამ მათ პატიმრობაზე და მაგალითად თქვენ პატიმრობაზე და კიდევ საქართველოსი სხვების პატიმრობ, მაგალითად ტარიელ ღვინიაშვილის პატიმრობაზე, ბერაბკოსტავაზე აღარაფერს აღარ
0: უთქვა.
1: ვინც წესიერად ისხედით და თქვენზე გია ჭანტურიას პატიმრობაზე არასდროს მე არ გამიგია, რომ ვინმე ეთქვა, რომ ითანამშრომლეს იმჟამინდელ ძალოვან უწყებებთან, არასდროს თქვენზე ავის მთქმელსაც კი არ უთქვამს ეს არასდროს. ვისაც დღესაც არ მოწონს თქვენი პოზიცია, იმასაც კი არ უთქვამს და ბერძენიშვილებზე იგივეს ვერ ვიტყვი, დოკუმენტებიც გამოქვეყნდა, ამიტომ არც ღირს მე მგონი დღეს მათზე დროის დახარჯვა. 13 ოქტომბერი ახლოვდება მერაბკოსტავას საჭო ვითარებაში გარდაცვალების წლისთავი
0: ახსასრულის დღე ასე ვთქვი.
1: დიახ. და აი მერაბკოსტავას ღვაწლი ქვეყნის წინაშე კიდევ ერთხელ რომ გაიხსენოთ და თან ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს რომ უთხრათ თქვენი აზრი იმ ავარიაზე
0: მერაბკოსტავა იყო
1: რომელიც ბორითთან მოხდა. დიახ.
0: საქართველოს ეროვნული გმირი და სატრაბახო ჩემილია ვთქვა. ქართველთა შორის პირველი მე ვარ ირაკლი წერეთელი რომელმაც მერაბკოსტავას სწორედ 13 ოქტომბრის წინა ორი დღით ადრე გაიმართა
1: 11
0: ოქტომბერს რომელიც კასეტა მე თქვენ გონი გადმოგვიდეთ ხო
1: და ვაჩვენეთ
0: აჩვენეთ
1: თქვენი სტუმრობის
0: იყო იქ პირველად მე ვთქვი რომ სიტყვას გადავწერ ქართველი ერის ნაციონალურ გმირს ანუ ეროვნულ გმირ მერაბკოსტავას მანამდე მერაბკოსტავი მერაბკოსტავასადმი შეიძლება ვიღაცამ თქვა საზღელოში ალბათ ზვიოდი სიტყვა მაგრამ ესე
1: საჯაროდ
0: საჯაროდ არავის არ უთქვა და მე ამით ვამაყობ სხვადასხვა 13 ოქტომბერი ახსენეთ ეს იყო მერაბკოსტავას აღსასრულის დღე და იყო ძალიან მოულოდნელი ამბავი ჩვენ ვიცოდით რომ მერაბკოსტავა ზურაბ ჭავჭავაძესთან, რაც განსვენებულთან და თამარ ჩხეიძესთან ერთად გამგზავრა იმერეთში. სამივეს თავის საქმე ჰქონდა. და შემდეგ როცა მოგრუნდნენ ქუთაისიდან, მოხდა ეგ ძალიან საეჭვო

0: ავარია, რომელიც ბევრს მიაჩნია, რომ ეს იყო წინასწარ მოწყობილი ავარია მერაბკოსტავას მოკვდინების მიზნით. სხვათა შორის ესეთ რამეს იგონებს ჩემი მეუღლე ქალბატონი ლალი ბაზნიმაშვილი. 11 ოქტომბერს, როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ საკმაოდ მრავალრიცხოვანი დემონსტრაცია მიძონელი წვეონდელთა საკითხების და რუსთაველის მოედანზე.
1: გონი კინოსახლის წინ იყო.
0: კინოსახლის წინ. რუსთაველის მოედანზე ხო კინოსახლის წინ იყო. სადაც სიტყვებით ჩემშენა გამოვიდა მერაბკოსტავას ვიად გამსახურდია. სხვათაშორის ძალიან აქტიურობდა იქ გოჩაბულაძე.
1: დღეს მეუფე სპირიდონი.
0: მეუფე სპირიდონი, ხო, მეუფე სპირიდონი. უნდა იყო, მოდი. შემდეგ დაიწყო მსვლელობა რუსთაველის მოედნიდან სპორტის სასახლის მიმართულებით. იქა ჩავატარეთ მიტინგი, გამოვიდა იქ თემურსუმბათაშვილი.
1: იქ წვეამდელები ისხდნენ, ხო, მოშიმში.
0: ეს იყო, ეს იყო აქცია, რომელიც რაოდღიანი აქცია. როდესაც ჩვენ წვეამდელები დავსვით, გავფიცეთ ერთადერთი მოთხოვნით, რომ ერთხელ და სამუდამოდ აგზავნილიყო საქართველოსთან ქართული ახალგაზრდების გაწევა რუსეთის ჯარში. ადრე იყო აქცია, რომ საქართველოში
1: მოიხადეთ სავალდებულო სამსახური.
0: მაგრამ მე თვითონ კაცო საერთოდ დამოუკიდებლობაზე ვლაპარაკობ, უნდა აღდგეს დამოუკიდებლობა 1821 წლების სამართალ მემკვიდრეობის საბჭოს და აღადგინეს საბჭოთა არმიაში ქართველების სამსახურია და აქვე ოთხმა კიდევ უფრო გამძაფრდა, რომ საერთოდ ქართველი კაცი ამერიდან აღარ წავა საბჭოთა არმიის რიგებში.
1: აი ესეთი როგორ თქვა, რადიკალური ფორმა რომ იყო ამ მოთხოვნა, ამის ინიციატორი თქვენი ყავით თუ ვინ იყო? რომ
0: ჩვენ არ მეც ვიყავი, ეხლა მე რა ხდება ისი? ყველა ვიყავით ეხლა. ეხლა ვინ ამდენი საათადზე თქვა? ყველა მეც ვიყავი, მერაბიც იყო. ირაკლი ბათრიაშვილმა ძალიან აქტიურობა ბატონოზეა გამსახურდია.
1: აი მაგალითად აი ესეთი საკითხების გადაწყვეტა, რომ აი თქვათ ერთი ფაზიდან უფრო მწავე ფაზაში გადასულიყო კონკრეტული აქცია. აი როგორ ხდებოდა? დასხდებოდით ხმათა უმრავლესობით?
0: იყო ასეთი, ასე ვთქვათ, პირობითად ხელმძღვანელი ორგანო ეროვნული მოძრაობის, წმინდა ილია მართლის საზოგადოების გამგეობა და ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტიის მთავარი კომიტეტი. ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტია და წმინდა ილია მართლის საზოგადოებას ჰქონდა ორგანიზაციული კონფედერაცია. ჩვენ ერთ მთლიანობაში ვიყავით გაერთიანებული. ეს არ იყო ერთი პარტია, ნარჩუნდებოდა ეს ორი სხვადასხვა ორგანიზაცია, მაგრამ ხელმძღვანელობა ჰქონდა ერთი და ყველა გადაწყვეტილებებს ერთად ვიღებდით.
1: გიაჭანტურია და ეროვნული დემოკრატია.
0: იაჭანტურია და ეროვნული დემოკრატიული პარტია ცალკე იყო.
1: ამ მოთხოვნაში
0: იაჭანტურია შემოგვიერთა, მაგრამ ეს იყო უშუალოდ დამოუკიდებლობის პარტიის და წმინდა ილია მართლის საზოგადოების ღონისძიება და ძირითადად ჩვენი ბიჭები კურირებდნენ ყველგან, როგორც საზოგადოების, სადაც წმინდა ილია მართლის საზოგადოებას და ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტიას ყავდა ფილიალები ყველგან. ჩვენი ფილიალები ხელმძღვანელობდა ამ კონკრეტულ აქციას, წონდების აქციას. აი ეს ახლა აღაია, რო გავიდეთ უკვე ისტორია, მე მაინც ჩამოთვი ვინ იყო აი ამ თლიანობის მერაბკოსტავა. ზვიად გამსახურდია ეს წმინდა ილია მართლის საზოგადოებიდან გურამ გოგბაიძე, ვაჟა ადამია, თემურ ჯანელიძე, ესე დამოუკიდებლობის პარტიიდან მე, თემურ სუმბათაშვილი, რობერტ ბირკაია, ვალერი კალანდარიშვილი, გიორგი ჯინჭარაძე, ზურაბ ჯინჭარაძე, მამუკა ცაგარელი და ვინმე არ გამომჩეს, რა ვიცი, ღმერთო, 14 კაცი ხმძღვანელი იყო და ძირითადად თქვენი თავშეკის ადგილი იყო მერაბკოსტავას ეზო და ვაჟა ადამიას ოთახი. ვაჟა ადამია, იცით რომ მერაბკოსტავას მეზობელი იყო, კარის მეზობელი და იქ ქონდა მას ბინა ერთი, სადაც
1: დღემდე იქ ცხოვრობს მისი ოჯახი.
0: კბილის ესა რაღაცა კაბინეტივით ქონდა.
1: დიო.
0: სამკურნალო
1: სტომატოლოგიური
0: და იქ ვიკრიბებოდი ჩვენ ზეითადად რუდიკობიძიას სახლის მაშინ
1: ზურავშაუთი
0: ჩვენ იქვე იყო რუდიკობიძიას სახლი ხო და აი მე ოთახში გადაწყდა იქ რომ უნდა დაწყებულიყო ეს აქცია და იქ იყო კენჭის ხალხი არ ყოფილა არ ყოფილა სადაო აქ არაფერი ყველა მხარი დაუჭი რაღაც და ვინ იქნებოდა წინამდეგი ეს აქცია განახლდა დაიწყო როგორ ლურჯი ეკლესია რო არის ლურჯი ეკლესიის გვერდით ხო არის რუსული
1: დიახ ტაძარი დიახ
0: ის ქართული ტაძარი იყო იმიტომ რომ საპატრიარქოს ექვემდებარებოდა მაგრამ ნაგებობა არის რუსული ეკლესია აი იქ იყო ჩატარდა წირვალოცვა იქ აკურთხეს იქ იყო მერაბი იქ იყო
1: ეს ბრძოლა აკურთხეს ეს კონკრეტული მიმართული
0: ეს აქცია ხო რა ვიცი ჩატარდა სანამდე დაიწყებოდა აქცია, მანამდე შევიყარეთ ყველა ამ ტაძარში და იქ ჩატარდა წირვალოცვა თავისი საგალობლები და იქიდან დაიძრა ხელობა და მოვედით თავისუფლების არჩევნებში რუსთაველის მოედანზე. სხვათაშორის იმ აქციაზე ჩანს რომ აქცია მიყავდა ეს ახალგაზრდა ქართულ კაცს. უოთ ახლა სახელგვარი არ მახსოვს, თორე აი როგორ თქვენ გიცნობთ, ისე ვიცნობდი. ალბათ გავიხსენებ. ქუთაისელი ბიჭი იყო წარმოშობილი და იან გახსნა მიტინგი. მე გადმომცა სიტყვა, მე პირველი სიტყვა და დაამთავრე იქ თვი რომ ეხლა სიტყვა ეძლევა საქართველოს ეროვნულ გმირ მერაბ კოსტავას.
1: ამის კადრები გადაიღო ქალბატონმა
0: ბასაფოცხიშვილმა. შეიძლება სხვა სიღებდა, მაგრამ ის კასეტა რომელიც მე თქვენ მოგიტანეთ, ქალბატონ ბასას გადაღებული არის, მახსოვს. ხო და მოხდა ისე რომ მერაბ კოსტავა იმის შემდეგ აღარ გამოსულა ერთ მიტინგზე, იმიტომ რომ წავიდა
1: და წავიდა.
0: ის აი იქ სპორტის სახლისთან რო შესვენება გამოცხადა. ლალი შესტრებია მერაბის და ზვიადის საუბარს. როგორ თვითონ ამბობს, ზვიადი ეუბნება მერაბს, რომ შენ არსალთან არ წახვალო. და ანები მაგ პროვოკატორებს თავიო ეთყობა. მისთანაც წავიდა ისინი ყავდა ხედელობაში. არა უთხარიო მელოდებიანო და ერთი სიტყვით ზვიადი ძალიან ისეთი გაღიზიანებულა ხმამაღალ უთხრა რომ მერაბი დაითანხმოსა ვიწეს და არ უნდა წასულიყო მერე მახსოვსო გამთენიისას ჩვენ ხო იქ ათევდით ღამეს მერაბი მოუახლოვდა მიტინგს ედვა წავიდა სახში გადაიცვა მერე დაუძახეთ
1: სპორტის სასახლე და
0: სპორტის სასახლე სადა უკრიაბაშიძის მანქანაში ვიჯექით მე ოხტა კაკაურიძე მერაბიც მოვიდა და ფასამ ჩამოგვიტანა მაშინ ახალ შემოსული იყო ბანკა როგორ არის ქართულად
1: ქილა ხო
0: იყო თხელი ლითონის ქილები ლუძის ჩინური ბრინჯის პივა იყო და დაგვიტყო ერთი 7 ქილა და მერაბის გაუმასმინდი ძალიან ისიამოვნა და ვიგონებდით იქ ყველა ჩვენს მიერ ჩატარებულ ღონისძიებას, რაც ეროვნული მოძრაობა დაიწყო და ფახასიათებით აი ეს მაგარი აქცია იყო, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო. რაღაცა სიმბოლური იყო, რომ მერაბის ამ ქვეყნიური აღსასრულამდე ერთი თუ ორი დღით ადრე მერაბთან ერთად ქონდა მიმოხილვა ეროვნული მოძრაობის. მე არაფერი არ ვიცოდი. მერაბი რო წასვლას აპირებდა დილას უბრალოდ გამოვედით რა, როგორც ხდებოდა ხოლმე და წასულან ეგ თამრიკო ზურავ ჭავჭავაძე დილას მოსვონდა წაუყვანიათ.
1: ანზორ აბჟანდაძეც იშდა იმ მანქანაში.
0: ანზორ აბჟანდაც იყო იმ მანქანაში.
1: კი, მე ესე
0: მახსოვს. ანზორ აბჟანდაც გამახსენა.
1: ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების
0: მე ვიცოდი, მე ვაჟა მითხა ადამიანს, არა ერთხელ რომ მერაბი თურმე აპირებდა წვიდა ელია მარტის საზოგადოების პროგრამისა და წესდების დაწერას და რუდიკოსთან
1: ასულეთში აგარაცე
0: შაუთაძესთან ასულეთში უნდა წასულიყო დასასრულებლად რამდენიმე დღით და იქ სულთან ჰაერზე უნდა დაეწერა აი ეს დოკუმენტი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ დანიშნული ქონდა როსპორტის სახელში ჩაგვეტარებინა ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის ისიხლობა დამოუკიდებლობის პარტიის და წვიდა ელია მარტის საზოგადოების ეგიდი თუნსი ყველას დაუძახებთ ძაზია ლაპარაკი. და არწა იქ ეტყო იქ აპირებდა წასვლა, მე ასე ვიცოდი ეს და
1: აღმოჩნდა
0: ამათ წაუყვანია და 100 ესე რო წასული იყო. ვაჟას, ვაჟას უნდა წაიყვანა, იმიტომ რომ ვაჟა როცა მერაბი არის და თამიკო ჩხიზის მაგალაში, მერაბის გადაადგილება სულ ვაჟასთან იყო დაკავშირებული და ეტა ვაჟა ყოველ ყოფილი იყო, მაშინ ეს აღარი არ მოხდებოდა. და მერაბი არ შეიძლება მერაბი ხაცას მოეკლა, მაგრამ ასე გაურკვეველ ვითარებაში არ გარდაიცვალა.
1: ანუ თქვენთვისაც გაურკვეველია და არ არის ცალსახად, რომ აი ავარია იყო და რაღაც მოხდა ჩვეულებრივ.
0: არა, ნუ რა ავარიაო, ძალიან საეჭოსული უთის ფაქტია, იმიტომ რომ ორი ლიდერი ერთად იმსხვერპლა. მითუმეტეს ხან რომ მერაბი მაინც ცენტრალური ლიდერი იყო, მაგრამ ეხლა ასე ადამიანს ამეთ ააბრალო, ეხლა ისეთ ასაკშიო, რომ ძალიან ბევრშიქო მარადის ოფაზე სული ცხონებასა და დღევანდელი პოლიტიკოსების განსხვავებით ასე ჰაერზე არ ვისვის სიტყვებს, მე თუ იმეს ბრალი რამეში დავდები, დავდე, ეს უნდა იყოს დადასტურებული უტყუარი ჭეშმარიტება, იმიტომ რომ ცილის წამება ძალიან ძიმეცოდვაა. თვითონ მერაბის კატეგორიული წერამდეგი იყო ამ ბრალდებების და ამ ცილის წამება. ფაქტია, რომ მერაბი წავიდა იქ და წავიდა ისე, რომ ცოტა ზვიოთზე ძალიან არ უნდოდა. შეეს რომ ლაპარაკს, მე თვითონ ლაპარაკს არ შევწები ვარ, მაგრამ მეორე დღეს რომ ჩამოვიდა ინფორმაცია, როგორ იყო ჩვენ მეორე დღეს თათო ტურაშვილმა მოგვიწვია უნივერსიტეტში ამ ეროვნული მუზეუმის მიმდინარე აქციებთან დაკავშირებით სააქტო დარბაზში
1: 14 ოქტომბერს
0: 13-ში.
1: ა, მერაბის გარდაცვალების
0: დღეს უნივერსიტეტში იქ არის ირაკლი ბატიაშვილი, იქ ვარ მე. თათოს მიყავდა ეს ხტომა და რაღაცა დარბაზში რამდენჯერმე მოვიდა ვიყავს ტიპი და კაცო ირაკლიო, მერაბის იმაზე ამბობენ რომ მერაბიო რაღაც შეემთხოვო. თავიდან მე არ მივაქციე ყველა დღე, მაგრამ არ ვიცი რომ გახსოვ თუ არა. მერაბის გარდაცვალებამდე თითქმის ბოლო თვენახევარი არაერთხელ აგორდა ეს ცუხმები, რომ აი მერაბი გარდაიცვალა, მერაბი გარდაიცვალა.
1: არის
0: ისევ ხო აბცელებს ახლა, მაგრამ რა ვიცი ხამას თულით მორიჭორას, მაგრამ ახლა უკვე რამდენჯერმე მოვიდა ამ სააღდარბაში. მეოთხე მერაბი იმერეთშია და ხო და აიქო ავარია ასე მიწხეს და რო ავწერიალდი დათრომ შენიშნა რაშია საქმე და მეოთხე ეგეთი რაღაცა და აიშალა დარბაზი. ვერაფერი ვერ ვთქვი და წამოვედით 1100 ადამიანმა დატოვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსში, ხო არის ეგ სააქტო დარბაზი. და წამოვედით რუსთაველის გამზირის გავლით და ტელეფონით დაუკავშირდი რომან გვენცაძეს.
1: რომელიც იყო მაშინ?
0: იქ ყოფილა უკვე.
1: ქალაქის თბილისის
0: სამმართველოს უფროს და პლუს იყო მოადგილე შინაგან საქმე და მინისტრის. ახლა მეთქი რომანის უბედურება მართალია და ხო ჩემო ირაკლიო ასე მითხრა. შემდეგ გავაჭერით შინაგან საქმე და სამინისტროში. გორგოძე შოთ არის ყალბი და დაგხვდა ვარლამ შადური, იმანას დაადასტურა და მომწრიელი მახსოვს მე გავაკეთე განცხადება, რომ ღმერთთან დაგხვდა და აღარა ყავს მერაბკოსთაო და ატყდა ტირილი მოთქმა. ამინდი ისეთი მოწყენილი იყო რა, ღრუბელიანი ამინდი იყო, არ იყო ეს ნათელი დღე. მე იქ ხო ტელეფონი იდგა ბაქვი მშენობას ინო სახლისი ხო იყო პატარა ვესტიბული, იქ ტელეფონი იდგა. და იქიდან ზვიო დაუკავშირდი, ზვიოდი პატარა ბავშვი ვიტირო და სრულყვნა და ავედით მე თემურ სუმოთაშვილი, თედო პატაშვილი ავედით კოლხურში და იქ დაგხვდა ატირებული ზვიოდ გამსახურდია ტირო და ერაბის ამბავს და იქ იყო ხალბატონი მანანაც. ნუ მე რა უნდა გვექნა ესეთი ამბავი მოხთა. შემდეგ დიდი ექსპორტით დავხვდით ჩვენ, მე თვითონ იქ ვერ ჩავედი ადგილზე გარდაცვალების ადგილზე, იმიტომ რომ უკვე წამო იქიდან წამოიყვანა.

0: ალი ბარბაკაძე ბაკურიანში ისვენებდა და ბარბაკაძეების უბანში მოხვდა ეს ამბავი. ის ადამიანი, აი ძაღლზე რო არ ელაპარაკი, იყო იქაური კაცის.
1: მაშინ მაყურებელმა ვინც არიცის უთხრათ, რომ თვითონ ზაღლმა გადაურბინა მანქანას.
0: ხო, აი ზაღლი აღმოჩნდა, იქ გონი ეს კაცი ხა ცოცხალია თუ დიდღას ცოცხალია.
1: მე ჩაწერილი მყავს იქ ყველა.
0: როგორ?
1: ჩაწერილი მაქვს ინტერვიუები ყველა.
0: იმ კაცი, იმ კაცთან?
1: ზაღლის
0: პატრონა. ხო, აი ეს კაცი გვარად იყო ბარბაკაძე.
1: თუ არ ცდები ნოდარი, თუ არ ცდები.
0: ხო, გონი, ხო, ბარბაკ ხო და გონი ცოცხალია, ესე კი უნდა მიმიქცია ყურადღება. ხო და ის, მაგრამ ის იქ მეაჩნია თუ ეს იყო ნამდვილი ავარია, იმიტომ რომ მივიდა მანქანაში, მერაბი უკვე მძიმეთ იყო. ასე ამბობენ. ვით ეს არ ვიცი ხო, მე ასე ხფაცყვარი თარხეული რომ მივიდა მერაბი იღაცები გაიძრნენ და ნემსი გაუკეთესო. ხო არის ასეთი ხმა ხო დადის?
1: ხმები არ დადის. მე რეზონანსში მუშაობდი, როცა
0: ცოტა ხმა მოკლა.
1: რეზონანსში მუშაობდი, როცა მოვძებნე ეს ადამიანი, ვინც ნემსი გაუკეთა, მაშინ იყო სტაჟირებაზე თუ პრაქტიკა.
0: აბა გინახია და
1: კი, მო სატელეფონო ჯერ სახელი გვარი.
0: აგიარა რომ ნემსი გაუკეთეო?
1: კი, კი, და სტატიაც მაქვს გამოქვეყნებული 2001 წლის გაზეთ რეზონანსში, ოქტომბერში არის ეს სტატია.
0: დიგალაში აზემუშავდა ეს კაცი.
1: მე როცა მოძებნე ნევროლოგიის ინსტიტუტში იყო განყოფილების გამგედა. და მისი სავიზიტო ბარათი ჩემს.
0: რა დაგაუკეთეო ნემსიო?
1: ნუ აი ხლა ციტირებას ვერ მოვახდენ ჩემი სტატიიდან მისი სიტყვების, მაგრამ შინაარსი ეს იყო, რომ უკვე გაუსაძლისი ტკივილები ქონდა და ნუ გავუადვილა ფაქტიურად ეს. რამდენიმე წუთი.
0: ესე აღია რა რომ უკლა კაცი?
1: ანუ აი ხა მოუკალი ესე არა, თუ არ ვცდები.
0: აი გამოსაძიებელია.
1: ეს მოტეხილობა თქვა, ვინ გამოიწიებს მერე მაგას ეხლა?
0: ვერ გავიგე, ვინ გამოიწიე, ამხელა ხელისუფლება არის. პანტაბონდი დიჭერენ ხალს წინა ხელისუფლების გავსოთ, რა გამოძიება?
1: ეს გუშინ მომხდარ დანაშაულზე და რა ვიცი.
0: არა,
1: ამაზე თუ არავინ მიმართა, ვინ გამოიწიებს თვითონ?
0: ეს ხოთაშვილი ჩვენ ის იყო, ეს ხმაროთ, აი ხა შენ აი შენ წახვედი 2001 წელს, როცა უკვე მერაპოსტავა იყო, ესე იგი ამდენი გამოდის 99-12 წელს გარდაცვალებული და აი ჩვენი დოყალაპიობის ბრალია, რომ ჩვენ უნდა გვენახა პირველი ეკაცი, ატო გამიხსენე.
1: მე ის ხალხიც ნახე, რომელ მანქანასაც შეეჯახათ ამრიკო ჩხეიძის მანქანა.
0: მე რამეკუ ის მე ეს ვერ გამსახურდი ამ საერთო ძალაუფლება აიღო ღირსი და პირველი პირი გახდა და რა პრობლემა იყო, სადაც შენ მიაგენი უფულო გოგონა? უხელი რა პრობლემა იყო?
1: მივლინების თანხა გამომწერა რეზონანს. მივლინების თანხა და ჩვეულებრივად ვიყავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. ზვიად გამსახურდიას რა შეხება ჩემი აზრით. ეს
0: საიდან დაადგინე რომ იმენო ეს კაცი იყო მის ნემსი გაუკეთა?
1: ო, დიდროს აიღებს ამაზე მოყოლთორი პასუხი მაქვს. ბორიჩი მე ჩავედი, რომ გამიკეთებინა სტატია და მენახა ეს ადამიანები, რომლებმაც აი ბატონი ნოდარი რო ახსენეთ, ეს უკვე 2009-ში ჩავწერე, მაგრამ 2001-ში ბორიჩი ჩავედი და დამეხმარა ამჟამინდელი გამგებელი, ვინც არის ბატონი კობა ლურსმანაშვილი და ბატონი პატა დამეხმარა ეროვნულ მოძრაობას.
0: პატა?
1: ვაიმე პატა გოგოლაძე.
0: ო, პატა გოგოლაძე.
1: გვარი თუ შემეშალა.
0: მე რა მაინტერესებს, ესე იგი ეს ნოდარ ბარბაკაძე
1: ამბობს. ეს 2009-ში ჩავწერე.
0: წარმოიდგინე, ესე იგი მერაპოსტავოს გარდაცვალებიდან 2009 წლამდე არის ზუსტად 20 წელი, ხო? 99-ს მიუმატო 10 არის 1999.
1: 20 წელი არა.
0: მიუმატო 10 კიდევ არის 2000 1990-ში გარდაიცვალა მერაბი?
1: 99 წელს გარდაიცვალა.
0: 9 წლის 13 ოქტომბერს.
1: დიახ, ხუცებ მოყვები როგორ გავიგენი. ნიკამ ჭედლიშვილი თუ სწორად მახსოვს და იქ იყო მეორე ექიმი თვითონ ხარაგაულელი, რომელიც გვეგონა რომ აი ამ რომელიც მე მეგონა რომ მან გაუკეთა ნევსი და როცა მის სახლში მივედი, мама ყავდა ცუდად, სამხედრო ქიმია ეს და დიდხანს ვერ გამოვიდა და მე მეჩქარებოდა რომ იქიდან ხაშურ